0: טוב, טעית לפי כל השיטות, שהכל נהיה בדברו. פאצ'י, פשה, לחם שעלה בעובש בחלק מהמקומות, אבל עדיין ראויה למאכל בשעת הדחק, מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. שלום וצהריים טוב, ולמאזין הבא, שלום מאיתנו. יצחק, שלום.
1: שלום.
0: גדול או קטן?
1: קטן.
0: מה מברכים על מלח? אדם אוכל מלח, מה מברכים על מלח?
1: לא מברכים.
0: טעות? מברכים שהכל נהיה בדברו. מה מפורשת שהמלח לא מזין ומלח לא מברכים עליו, אבל מאידך, להלכה נפסק שמברכים על המלח שהכל נהיה בדברו. תמתין על הקו, בגלל שהוא ברגע האחרון פיקשש אותנו, בוא ניתן לו גלטויס. משחק לילדים, גלטויס. חפשו את המחנויות המובחרות, גלטויס, יש להם את מגנטי והריקס ואיזי ביץ וחלונות וכיף וברבור וברבורים וברבורות. שלום למאזין הבא. ישוע באיזה קו? 2, ישוע שלום. עוד 20, עוד לי עוד 20 צולמן ברצף, היום אנחנו שומרים סי. גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, מה מברכים על פירות וירקות שהם גדלים על המים? דיון
2: הפן שהכל?
0: אני שואל אותך, אתה שואל אותי, אני שואל אותך את השאלה. יש ירקות ופירות, יש ירקות ופירות שגדלים על גידולי מים. מה מברכים עליהם? אני שואל אותך.
2: אני לא יודע, איזה פירות יש כאלה?
0: מה אתה אומר?
2: איזה סוג פירות אלה?
0: יש פירות, יש תותים שגדלים על המים.
2: זה שהכל?
0: אני שואל אותך, מה?
2: אני אומר שהכל.
0: תשובה נכונה, כמו כדין, כמהין ופטריות, גידולי פירות וירקות וגידולי מים, זאת התשובה. שאלה הבאה, מה מברכים על המרוקאים האוכלים חגבים? יש להם מסורת לאכול חגבים. מה מברכים על חגב טהור שמתגנים אותו? יש חגבים שמתגנים אותם.
2: זה הכל?
0: תשובה נכונה, ברכתו שהכל. יש לך 40 שקלים. מה מברכים על דלעת חיה, דלעת, קרע?
2: אני מספק אם מברכים עליה או לא, מברכים שהכל, כי זה לא הדרך לאכול אותה.
0: אני לא שאלתי אם אוכלים אותה או אוכלים אותה, שאלתי מה מברכים על זה. מה מברכים על דלעת חיה?
2: שהכל נראה לי.
0: ומבושלת מה?
2: מבושלת האדמה.
0: יאללה, תשובה נכונה. יופי, 60 שקלים. מה מברכים על קטניות לא מבושלות? אכל חומוס או שועית לא מבושלת.
2: אפשר להפסיק פה?
0: לא, ב-100 שקל אתה יכול להפסיק.
2: 100 שקל, אוקיי.
0: ו? מה מברכים על קטניות לא מבושלות? חומוס או שועית?
2: זה הכל גם.
0: יופי, תשובה נכונה, 80 שקלים. שמע, אני מאכיל אותך ככה כמו עם כפית דבש, רק תן גז, שבת. מה מברכים על חומץ?
2: חומץ.
0: כן.
2: לא מברכים, לא...
0: מה מברכים על חומץ?
2: שהכל גם.
0: שהכל, אדמה, מזונות, מה? אתה תפריע לו. מה אתה אומר?
2: שהכל.
0: יאללה, טעות, נפלת בשאלה האחרונה של 100 שקל. על חומץ לא מברכים, כיוון ששתייתו מזיקה לבריאות. מדובר בחומץ, רבותיי. חומץ זה תוצאה שלהן שהתקלקל. והחומץ לא מברכים כלל, שתייתו, ככה איך שהיא ככה, מזיקה לבריאות, אי לכך עובדתם לזאת 100 שקלים נשארים אצלנו. אבל נהיה איתו גבר ופר, קבל איתנו שני מגשי פיצה וקולה, מדד פיצה אקסטרה, הפיצה הטובה בעולם, שני מגשי פיצה וקולה.

0: חייב לומר לך שאני מקבל פה מלא מלא הודעות עליך, על השירה שלך, על הדברים הטובים שאתה עשית ועושה ותבורך, אין עליך. תגיד לי, טלפון להופעות יש?
1: תמיד יש, 052, וואו, איזה שיר, שמונה עלינו, וואי וואי וואי.
0: איך אתה מזהה את זה? בואי נה, שואל.
1: שמע, מה הגזמת?
0: איך אתה מזהה?
1: זה כבר את השרפדי, זה השרפדי פה ניגן.
0: אז זהו השרפדי, יאללה, אז בואו תן לנו טלפונים להופעות.
1: 052-3318-459, רק שמחות אבל. תנו לי רק מהבוקר עד הבוקר על השיר.
0: לשיר ולשמח.
1: כן.
0: היו אירועים שבאת כאילו בחינם, ורק המנגנים.
1: יש, קורה מקרים כאלו, כן, שלא עלינו, דיברת על יתומים, אלמנות, אז אני שם, באמת אני שם, שישמרו רק את הנגנים ואני אבוא.
0: אין עליך, טוב, מיד פינת התנאיומית שלנו, הרב נדב.

0: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר, היום יום שלישי, רדיו קול ברמה הולך להגיע לבית שמש, לפארק ימות בבית שמש. ואתם מוזמנים רבותיי להגיע לניידת השידור שלנו, שידור חי עם רדיו קול ברמה. שוב אני חוזר רבותיי, רוצים לי לדעת עוד, לשחק וללמוד, חייגו לטלמסר חווייתי של כללית וחבורת תרי"ג כוכבית 2701. בואו בכל יום בואו לניידת הפעילות של קול ברמה, קול פלל וכללית. ונראה איך אתם שרים את הג'ינגל הנהדר. היום יום שלישי, עמדת השידור שלנו בפארק ירמות, בבית שמש בין השעות 17:00 ל-19:00 בערב. פינת התניה היומית שלנו, תניה היומית. תניה היומית, בואו נשים פינת התניה היומית. ועד אחר מכן נמשיך עם אמיר אליהו עם החפלה המרוקאית שלו, יש לו גם חפלה מרוקאית הבחור.
1: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום הרב נדב הכהן, שלום עליכם, טובה וברכה.
2: שלום, אמי היקר, אנחנו ממש ממש מגיעים לחודש אלול. אלול, אני לדודי ודודי לי וכל הראשי תיבות הנפלאים שנדבר עליהם בהמשך, וגם הפסוק המפורסם, כאילו לית מאמנו, שבנו זה פעמיים, זה אתה פעמיים. אלול זה זמן של לשוב, תשובה זה לשוב אל השם. ונראה שיש שתי דרגות בתשובה, תשובת התאה זה התשובה הפשוטה, ותשובה הילאה, תשובה עליונה יותר, יש תשובה מאהבה, תשובה משמחה, יש כל כך הרבה מה ללמוד על זה, ובאמת, בעל התניה, אדמור הזקן, בספרו התניה, מקדיש איגרת שלמה, י"ב פרקים, לנושא של התשובה, כדי להסביר לנו, קודם כל מה זה תשובה,

0: ולפי הפירוש הפשוט נדבר גם על זה, אבל אחרי זה את הפירוש העמוק, תשובה מלשון תשוב, לשוב אל המקור שלנו, לשוב אל הבסיס שלנו, לשוב לשורשים שלנו. לא צריך לעשות איזה משהו חדש, לא צריך לבנות עולם חדש, אלא פשוט להגיע לשורש שלנו, למקור שלנו, ולגלות אותו. אתה יודע, עמי, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני רוצה להשתנות. ואומרים לך, זה קשה להשתנות. נכון, להשתנות זה קשה. לא צריך להשתנות, צריך להתגלות. לגלות את העצם, לגלות את המקור, את המהות האמיתית שלנו, ואז הכל משתנה בדרך ימל. אז בעזרת השם, נלמד לכבוד חודש אלול את עיקרת התשובה של אדמו"ר הזקן.
1: טוב, טוב, טוב, טוב.
0: יום טוב.
1: אין עליך תבואה מפי אילון בי מיליון, הצלחה גדולה. וזה במסגרת פינת הדת היומית שלנו, רבותיי. דין דן דין דן דין דן דן דן דן דן דן. אמיר, אני חייב לומר לך שנהניתי איתך עד השמיים בתוכנית, והיה ממש כיף. ואתה תותח, אין מילים.
2: כיף מאוד, כיף מאוד להיות איתכם, באמת. עמי מימון, אגדה מהלכת, זה נותן דרייב לא רק לי, לכל המאזינים. לא יכול להיות שבתוך דקה אחת 120 איש מתקשרים אליי, זה, תשמע, תבורך, הרדיו יבורך, ומילה קטנה, אני אומר לך שתחיה לנו עד 120 שנה, כ-20.
1: אין עליך, טוב. אמיר, תודה, נסיך, סיימנו.
2: לא, לא, לא, לא, אני לא יכול. אי אפשר, אי אפשר.
1: אתה תשאר פה לתוכנית הבאה עם אמיר,
2: עם אמירה.
1: אמירם בלולו, כן.
2: אני אשאר. איזה כיף להיות איתכם. אין עליכם בעולם כל
1: ברמה. תודה רבה לכולם, מחר בעזרת השם יהיה פה גדול הזמר יניב בן משיח.
2: וואו.
1: בכל יום יש לנו אומן אחר. מחר יהיה פה יניב בן משיח, חפלה לפנתיאון, תהנו מהחיים, חברים. אני עמי מימון, המשך האזנה הרבה מועילה. היום אני בשש גם בתוכנית של ישראל כהן. אני בקיר טיפוס, זה משהו מטורף. אחד לוקח פה איזה 1,000 שקל, אני מקווה שזה אני אהיה.

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: שני מי שבא לכאן,
0: מתלמודו בידו. מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 20:00 ושידור חי מהשעה 21:00. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות יש חסד.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
0: בזול. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
3: תלמודו בידו. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
4: ערב טוב, ברוכים הבאים לחצי הגמר של תלמודו בידו. עונה שלמה היינו כאן במהלך כל ימי בין הזמנים, ורגע לפני שאנחנו מגיעים לגמר הגדול שיערך מחר בעיר הקודש צפת, אנחנו כאן אפשר לומר בסוג של תוכנית מסכמת ובעיקר גורלית עבור מי מהרבנים המתמודדים שנמצאים איתנו כאן. שלושה מתוך ארבעה יעלו איתנו מחר אל הגמר הגדול בעיר הקודש צפת, בבית הכנסת אבואב בחוב סמטת אבואב 1. ניתן להגיע לשם גם ברחוב ירושלים 38 בצפת. פתיחת השערים תהיה בשעה 20:00 עם הזמרים יניב מדר ואדיר מלכה, וכמובן עם שלושת הרבנים המתמודדים שיעלו לגמר הגדול, ועם מורנו ורבנו נכדו של מרן הגאון הרב יעקב סיני. שלום, ערב טוב כבוד הרב.
5: שלום רבי נתן היקר, שלום למאזינים. באמת שמחה גדולה והתרגשות גדולה שהגענו עד הלום יחד עם הרבנים המתמודדים שלנו. נותרנו ארבעה, כולם חכמים, כולם נבונים, כולם בקיאים מאוד בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה, ואני מוכרח לומר שגם אלה שכבר לא נמצאים איתנו, זה באמת על חצאי נקודות ועל רבעי נקודות. בדרך כלל אומרים את זה בשביל הקלישאה, אבל זו אמת לאמיתה של תורה, באמת על דקויות.

0: אבל זה טבעו של חידון, ואנחנו מוכרחים להיות מצטמקים והולכים, מצטמק ויפה לו במקרה הזה, כדי להגיע מחר לגמר עם שלושה רבנים מתמודדים. ואתה יודע, נתן, זכינו בכל השבועות האחרונים לקבל אין ספור תגובות מהארץ ומהעולם על מה שנעשה כאן בכל ערב, על הבקיאות של הרבנים המתמודדים, על השליטה שלהם בתורתו של מרן, ומתוכם הרבה מאוד מאזינים שבכל ערב יושבים בבית או ברכב ובוחנים את עצמם עד כמה תלמודם בידם בשאלות של הנכון או לא נכון, בשאלות הפתוחות או בשאלות בסגנון האמריקאי, וגם בשאלת מרן בודקים עד כמה תלמודם בידם, וזו זכות גדולה שזכינו לה במיוחד השנה, שזה נעשה באמת ביתר שאת וביתר עוז. מחר בעזרת השם ניפגש בגמר, ואשרי מי שבא לכאן ובא לשם ותלמודו בידו.
1: אמת, כי אנחנו נזכה גם לראות חלק מהמאזינים בשידור חי בעיר הקודש שטפת הגמר הגדול, זה כאמור מחר. אז יש לנו את הכבוד הערב להיות עם ארבעת המתמודדים, הרבנים המתמודדים שהגיעו לקו הסיום, הרב תימור שיש, הרב עמוס סבן, הרב אסף מחלב והרב יוסף דוד. אלו הם כאמור ארבעת הרבנים המתמודדים שנמצאים איתנו כאן לקראת הגמר הגדול, וכאמור היום אנחנו בחצי הגמר. אז אנחנו נודה לכל אלה שעוסקים במלאכה, לצחי אריאל האורך, לאלי בן חמו טכנאי השידור, תודה מיוחדת גם לרשת יש חסד, שמחר הם גם איתנו בדרמה הזו. מי יהיה הרב המתמודד שיקח 12,000 שקלים? אנחנו מתחילים.
2: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: ברוכים הבאים, בשם השם, נעשה ונצליח חצי הגמר, תלמודו בידו, העונה השמינית כאן ברדיו קול ברמה. אנחנו מיד מתחילים עם סבב הנכון או לא נכון, אבל מה ששונה הפעם זה שאנחנו מוסיפים עוד שאלות, כלומר, לכל אחד מן הרבנים המתמודדים במסגרת הדקה וחצי יכול לזכות הרב נכון ביותר נקודות לקראת הגמר.
0: נכון מאוד, הפעם בחצי הגמר חטוף ואכול, חטוף ושתי כמה שיותר שאלות. בכל התוכניות הקודמות זה היה מוגבל לעד 10 שאלות, והפעם השאלות הן בלי הגבלה, ואנחנו מצפים הרבנים המתמודדים שלנו לשמוע כמה שיותר. שוב, רק נכון או לא נכון, בלי טעמים, בלי מקורות, בלי נימוקים, את כל אלה נשמע בסבבים הבאים.
1: בהחלט, אז כאמור לכל אחד מן הרבנים המתמודדים יש יותר אפשרות לזכות ביותר נקודות ככל שהזמן יספיק והוא יהיה מהיר יותר. ואנחנו פותחים עם הרב עמוס סבן, דקה וחצי לרשותך, בבקשה.
0: אישה שהתפללה ערבית לא יכולה להוציא בקידוש את האיש שלא התפלל ערבית, כי החיוב שלו מדאורייתא ושלה מדרבנן.
3: לא נכון.
0: עשה תנאי לפני שבת שרוצה לטלטל את הפמוטות אחרי שקבעו, מותר לטלטל אותן רק לצורך גופן ומקומן.
3: לא נכון.
0: הדרך להכין לימונדה בשבת, סולם מוצב ארצה, קודם סוכר, על זה סוחט לימון ואז מוסיף מים.
3: לא נכון.
0: הניח מרק קר על הפלטה בשבת והתחמם בחום שהיה צולדת בו, מותר לאכול ממנו בעודו חם.
3: נכון.
0: מסר חליפה לניקוי הווש אצל גוי וקצץ איתו סכום כסף, והביא לו הגוי את החליפה בשבת, מותר ללבוש אותה.
3: נכון.
0: אישה שחל ליל תבילתה בשבת ושכחה לגזוז ציפורניים, יכולה לומר לגויה שתגזוז לציפורניים.
3: לא נכון.
0: וזה נכון. מצקת שהכנסנו לתוך כלי ראשון בשבת להוציא את האוכל, אסור להראות ממנה על אוכל קר, כי היא נחשבת כלי ראשון.
3: לא נכון.
0: מים שנוטפים מהמזגן בשבת, מותר לשים תחתיו כלי שיש בו מיץ, אבל לא כלי שיש בו מים.
3: נכון.
0: שתה רביעית יין בקידוש בבוקר ואכל כזית עוגה, מברך מהן שלוש רק על המחייה, בלי לכלול בה על הגפן.
3: לא נכון.
0: גביע שמנת או לבן שנצטבר בהם מים שצפים עליהם, מותר לשפוך את המים בשבת ולאכול אותם לאלתר.
3: נכון.
0: קידש בסלון ורוצה לצאת לאכול בחצר ורואה משם את מקום הקידוש, יכול לעשות זאת גם לכתחילה.
3: לא נכון.
0: ענבים שהם בוסר, אסור לשחוט אותם בשבת אפילו על גבי אוכל, על מנת לאכול לאלתר.
3: לא נכון.
0: מותר להראות בשבת מרק קר על בשר רותח שנמצא בצלחת ואין בזה בישול.
3: נכון.
0: מותר לשחוט בשבת תפוזים לתוך כלי ריק, אם בדעתו להעביר את המשקה לתוך אוכל.
3: לא נכון.
0: וכבודו צודק.
1: שלוש עשרה תשובות נכונות, 13 נקודות, הרב עמוס סבן בדקה וחצי, פשוט מה שנקרא טיקטקת את זה, כל הכבוד. אבל אנחנו עם שאלת הבנה שיכולה לזכות את הרב סבן בעוד 5 נקודות, וזה בנוגע למים שנוטפים מהמזגן בשבת.

0: טוב, כמה מצוי בתקופה הזו של הקיץ, מים שנוטפים מהמזגן בשבת. אמרנו שמותר לשים תחתיו כלי שיש בו מיץ, אבל לא כלי שיש בו מים. ואמר לנו הרב עמוס סבן שזה נכון אחרי התלבטות קלה. השאלה היא, למה זה נכון, ומה ההבדל בין כלי שיש בו מיץ לכלי שיש בו מים?
1: קודם כל, המים של המזגן זה דין של נולד, ולכן זה אסור מצד מוקצה. אבל מכיוון שהטיפה הייתה ניכרת לפני זה, זה היה חשוב לפני זה, וזה נקרא דבר שיש לו מטרין שלא מתבטל אפילו באלף. אבל אם זה מין בעינו מינו, שזה במיץ תפוזים, ולכן מיץ תפוזים מותר. אבל מים, הרב מביא שבאמת זה יהיה אסור.
0: אז כבודו אומר, כיוון שהמים האלה ניכרים בפני עצמם, הם בעצם לא יכולים להתבטל בתוך מים?
1: כן.
0: מה השורש של הסוגיה הזו, של המים של המזגן?
1: שכל דבר שיש לו מטירין, אפילו באלף לא בטיל, וזה דין של נולד. זה לא היה בעולם, המים האלה, וזה נולד. ולכן זה מוקצה. אז לכן אם זה לא, לכן אם זה מתערב, אז יהיה אסור לטלטל את ה, יהיה אסור לשתות את המים.
0: אבל למשל, מרן השולחן ערוך פוסק בסימן שינקף סעיף ב', שאם יש יין בגיגית שהענבים בתוכה, אפילו שהם מתבקעים, היין הזה מותר בשבת, ואנחנו לא אומרים שהוא נולד.
1: נכון. כי שמה לא ראינו את הטיפה לפני זה באוויר. פה הטיפה הייתה בהתחלה באוויר, ואז היא נפלה, אז לכן היא ניכרת. אז לכן זה, זה,
0: יש עוד פתרון לעניין הזה של המים של המזגן?
1: יש עוד פתרון, לקחת את הדלי, לשים כפית בתוך הדלי, ואז, כל טיפה שנופלת, אז יהיה בסיס דבר אסור והמותר, ואז יהיה מותר.
0: בקיצור, אם אני מבין נכון, זה או כלי עם כפית או כף או מזלג, ואז לשים מתחת המזגן, או כלי שיש בו מיץ, אבל לא כלי שיש בו מים.
1: נכון.
0: חזק וברוך הרב עמוס סבן, 5 נקודות על שאלת ההבנה.
2: כלומר, הרב פותח את הסבב הזה מ18 נקודות, הרב עמוס סבן, ואנחנו ממשיכים עם הרב אסף מחלב.
0: סוחץ תפוזים לתוך הסלט בשבת, צריך שרוב המשקה ייבלה באוכל, אבל לא צריך שייבלה כולו.
3: נכון.
0: כערה שיש בחלקים שונים של העוף, חזה, שוק וכנפיים, לא שייך בהם בורר, כי הכל מין אחד.
3: נכון.
0: שכח כסף בתוך הכיס של החליפה, יכול להמשיך ללכת איתו למקום מוצנע, ושם לנער את הכסף מהכיס.
3: נכון.
0: השנה, ראש השנה בשבת, אין לומר שלום עליכם ואשת חיל, בליל יום טוב שחל בשבת.
3: נכון.
0: וזה לא נכון. ברית בשבת בבוקר, אי אפשר לצאת ידי חובת קידוש בברכה על כוס המילה, כי אין עושים מצוות חבילות חבילות.
3: זה נכון.
0: במקום מצווה, מותר לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא בשינוי, כגון עם המרפק.
3: נכון.
0: חתך אבטיח בסכין על גבי צלחת, ולאחר מכן ראה שיצא ממנו מיץ בשעת החיתוך, המיץ מותר בשתייה.
3: נכון.
0: חולה שאינו יכול לאכול בליל שבת, אחרי שיאמר בתפילה זכר למעשה בראשית, יוסיף גם וזכר ליציאת מצרים.
3: נכון.
0: שכח את צבע חלצנו והתחיל ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, על דעת לברך הטוב והמטיב, לא יכול להמשיך אשר נתן שבתות למנוחה.
3: לא נכון.
0: פרחים שעלולים להיפתח במים, לכתחילה לא נכון להכניס אותם בשבת, להגרתה לי מים.
3: נכון.
0: דג כבוש בחומץ, אסור לסחוט ממנו את החומץ כדי לתקן את הדג לאכילה.
3: לא נכון.
0: סעודה שלישית, ברך ברכת המזון על הכוס, אחרי צאת הכוכבים, יכול לשתות רק אם רגיל לברך ברכת המזון על הכוס.
3: נכון.
0: הניח על הפלטה בשבת תבשיל שיתבשל רק שליש בישול והתבשל כל צורכו, אסור לאכול ממנו עד מוצאי שבת.
3: לא נכון.
0: מותר לחמם בשבת מרק קר על גבי הפלטה אם עומד על המשמר שלא יגיע לחום שהיה צולדת בו.
3: לא נכון.
0: וכבודו צודק.
2: כל הכבוד, 13 תשובות נכונות. 13 נקודות, הרב אסף מחלב, ויש לנו הרב את שאלת ההבנה בנוגע לברית מילה בשבת.
0: טוב, ירבו שמחות בישראל, אמרנו ברית מילה בשבת, אי אפשר לצאת ידי חובת קידוש בברכה על כוס המילה, משום אין עושים מצוות חבילות חבילות. אמר לנו הרב אסף מחלב, בצדק רב, שזה לא נכון. השאלה היא, למה זה לא נכון?
3: מובד בטור בשם גאון כמדומני, שאדם שקידש, הוא יכול לשתות רביעית יין, וזה יעמוד לו כקידוש במקום סעודה. כן. נחלקו המפרשים של הטור, האם זה דווקא בכוס הקידוש, או כוס נוספת. היו כאלה שרצו לומר שדווקא זה כוס נוספת, ולא כוס הקידוש. הרב מבין, על פי כמה אחרונים, ותכף מביא ראיה, שזה דווקא גם רק בכוס עצמו. הרמה גם מסכים עם זה שהוא אומר שאפילו אם הישה ברית מילה, הוא כותב הרמה בפירוש שעל פי זה שיוצאים בכוס הקידוש, קידוש במקום סעודה, המועל או בעל הברית יכול לשתות מהכוס.
0: כלומר, אף... לא צריך רביעית נוספת מלבד הרביעית של הקידוש. השאלה היא למה אין בזה נושאים מצוות חבילות חבילות. זה נידון אחר לכאורה. הכוס הזו היא כוס של קידוש. יש מצוות קידושה רבה. יש מצווה גם לברך על הכוס של המילה, על הכוס של הברית. האם אפשר לעשות את שני הדברים הללו בעת ובעונה אחת? זה לכאורה מצוות חבילות חבילות.
3: אפשר, קודם כל.

0: זה נידון של דין דרבנן, בית אין לו אפשרות אחרת. אם הוא לא יעשה את הכוונה של לשתות רביעית, הוא לא יוכל לשתות בכלל מהכוס של המילה.
1: אפשר לעשות קידוש לפני הברית מילה. ואז לגשת למילה ולברך על הכוס של המילה.
0: כאן אנחנו מדברים במצב שהוא עשה את הקידוש בזמן המילה. לא, הנידון הוא לא שהוא עושה קידוש.
1: אז למה אין בזה אין עושים מצוות חבילות חבילות?
2: אוקיי, זמננו תם בהקשר הזה הרב.
1: תשמע נתן, באמת אין עושים מצוות חבילות חבילות, זה רק כשעושים שני מעשים בבת אחת. כמו להשקות שתי סוטות כאחת, או לתאר שני מצורעים כאחד. אבל כשאדם עושה מעשה אחד לצאת בו ידי חובה של שני חיובים, אין בזה חשש של חבילות חבילות. כך כותב התפארת ישראל בפירוש המשניות, יש לזה ראיה נפלאה מפסחים בדף למדי, שהכהנים יוצאים ידי חובה בליל פסח במצע של תרומה, ואפילו שמקיימים מצווה באכילת תרומה, הכהנים גם מברכים על זה, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לאכול תרומה. בכל זאת, מקיימים בזה גם מצוות מצה, כיוון שזו מצווה אחת. זה לא כמו שכותב רבנו יוסף חיים בשו"ת הוד יוסף, שיש בזה מצוות חבילות חבילות, לכן מסקנת מרן זכר צדיק לברכה, שאפשר בהחלט לברך על הכוס של המילה, ולצאת בה גם ידי חובה של קידושה רבה בשבת בבוקר, ואין בזה משום אין עושים מצוות חבילות חבילות. חזק וברוך הרב אסף מחלב, 2.5 על שאלת ההבנה.
2: ואנחנו ממשיכים עם הרב המתמודד הבא במסגרת חצי הגמר, הרב תימור שיש.
1: הלילה השני של ראש השנה במוצאי שבת, יש לנו יקנה אז. אם אין לו יין, אומר את הקידוש ואת ההבדלה על הפת.
3: לא נכון.
1: חמין שמונח על הפלטה ומבושל כל צורכו, מותר להוציא ממנו אוכל עם מצקת, אפילו שהוא על הפלטה.
3: נכון.
1: מיץ שזב מהענבים בשבת, אסור לשתות ממנו, אפילו שהענבים עומדים לאכילה.
3: נכון.
1: סיר בשרי שבישלו בו חלב והוא צריך עגלה, אסור לטלטלו בשבת משום מוקצה.
3: לא נכון.
1: שבות דשבות שמותר במקום מצווה, הוא דווקא לצורך מצווה דאורייטה ולא דרבנן.
3: לא נכון.
1: כערה של דגים מאותו הסוג, ובורר את כל החתיכות הקטנות מתוך הגדולות, אין בזה משום בורר.
3: נכון.
1: אישה שיצאה ידי חובת קידוש על היין, יכולה לקדש לאישה אחרת ולהוציא אותה ידי חובה.
3: נכון.
1: שכח או נאנס ולא הבדיל במוצאי שבת, מבדיל עד סוף יום שלישי, אבל אם לא הבדיל במזיד, אין לו תשלומין.
3: לא נכון.
1: אין לו יין או לחם, ואמר את הקידוש בעל פה, והביאו לו אחר כך יין, בדיעבד לא צריך לחזור ולקדש.
3: לא נכון.
1: מותר לומר לגוי לעשות מלאכה בליל שבת אחרי צאת הכוכבים, בזמן שלרבנו תם הוא עדיין יום.
3: לא נכון.
1: שבתות הקיץ, מניח ארטיק בצלחת, אסור לשבור ממנו חתיכות קטנות, כדין שלג וברד שאסור לרסקם.
3: לא נכון.
1: ירקות כבושים בחומץ או מי מלח, מותר לסחוט אותם מהמשקה הבלוע בהם כדי לתקן אותם לאכילה.
3: נכון.
1: שכח סיגריות על הכיסא מערב שבת, יכול להוציא אותם בשבת כדי לשבת על הכיסא.
2: שכח סיגריות בשבת.
3: לא נכון.
1: זה נכון, מותר לברוא אוכל מתוך פסולת בשבת ולהגיש מיד לאורחים, אפילו שהוא בעצמו לא אוכל איתם.
3: נכון.
1: וכבודו צודק.
2: כל הכבוד, כולם נצמדים כאן ל-13 נקודות, 13 תשובות נכונות. מתוך 14 שנשאלו, הרב תימור שוש.
1: עכשיו נתן, צריכים להיות מרוכזים מאוד.
2: כן, נכון.
1: ולענות במהירות הבזק. חזק וברוך לרב תימור שיש. על מה תרצה שנתמקד בשאלת ההבנה?
2: הלכת נוכח לומר, הרב, בחצי הגמר ניכר, ואנחנו מנסים להספיק כמה שיותר. והרב, וזו שאלה, אני חושב שאולי כשהיינו יותר ילדים, זה היה בא לידי ביטוי, בנוגע לריסוק ארטיק בצלחת.
1: כן, יש אנשים שמכובדים גם בתוך הבית פנימה, אולי לא נעה להם להחזיק את הארטיק ביד ולאכול ממנו או לנגוס בו, אז הם בארשת חשיבות מניחים את הארטיק בצלחת ורוצים לחתוך ממנו. אז אמרנו שאם מניח ארטיק בצלחת, אסור לשבור ממנו חתיכות קטנות, כדין שלג וברד שאסור לרסקם. אמר לנו הרב תימור שיש בצדק שזה לא נכון. השאלה היא, למה זה לא נכון?
3: כי ריסוק של שלג וברד שאסור זה איסור דרבנן, כאן כיוון שהוא לא מכוון לרסק את הארטיק אלא רק לשבור ממנו חתיכה, אז יש בזה אמנם פסיק רשע, כי ודאי שיצא מזה מיץ, אבל פסיק רשע בדרבנן דלא אכפת לו, שלא אכפת לו מהמיץ שיוצא, הוא רוצה לחתוך חתיכה, זה מותר.
1: טוב, סברות נוספות
3: בבית יוסף שהוא דן בשאלה דומה לגבי לשבור קרח וכדומה, אז הוא מביא גם כן סברה שהולך לאיבוד. אמנם זה לא שייך פה, אבל לא צריך להגיע לזה, מספיק שהוא לא מכוון. יש בגלל הסברה שזה מים מועטים שהבית יוסף הביא, וגם פה זה יהיה מים מועטים. יש גם שיבול הלקט שמביא שכל מה שנחזה לסרות זה דווקא בדבר שמבריאתו הוא מים, שמבריאתו הוא שלג וברד, מה שחזל דיברו, שלגו ברד, שזה ככה מבריאתו, מה שאין כן דבר שהוקפא, כמו שמן שהוקפא, או כמו הנידון שלנו, שזה מים שהקפיאו אותם, וזה

0: מותר.
1: יש עוד סברה? למה יהיה מותר בשבת לחתוך את הארטיק הזה לחתיכות?
0: הרב מביא גם כן בסוף שיש בזה עונג שבת, ובוודאי שזה מותר.
1: למה בעונג שבת מותר? מותר לעבור על איסור בשביל עונג שבת?
0: אני מבין שהרב מחפש...
1: לדעת האוסרים, פסיק קשה דלו, ניחלה.
0: כן, אני כנראה שהרב רוצה לומר, יש מן דאמר שלצורך מצווה, גם האוסרים מתירים. אז הרב מצרף שגם לשיטתם יהיה מותר מצוות עונג שבת.
1: חזק וברוך, הרב תימור שיש, 4.5 על שאלת ההבנה. באמת נתן, אסור לרסק שלג וברד בשבת, לשבור אותם בסכין או בכף כדי שיזובו מימיהם, זו גזרה שם הישחת פירות שעומדים למשקים. במקרה של הארטיק, הוא לא מתכוון שיזובו המים, אפילו שזה פסיק רשה, פסיק רשה דלא ניחלה או דלא אכפת לבדי רבנן, מותר. במקרה הזה, לא ניחלו שיזובו המים של הארטיק, עדיף בשבילו לאכול את הארטיק שהוא קרוש. במיוחד כותב מרן שיש בזה עונג שבת, דעת מערך אור זרוע שאפילו האוסרים פסיק רשה דלא ניחלה במקום מצווה כמו עונג שבת, זה מותר. יש סברה נוספת בראשונים שאמר לנו הרב תימור שיש בטוב טעם ודעת, שלא גזרו אלא רק בריסוק של שלג וברד, שאז מולידים מהם משקה שלא היה בעולם. אבל קרח, מים שנקפאו, אין איסור לרסק אותו, כי הוא היה מים לפני שהוא היה קרח, וגם עכשיו הוא מים. ככה גם הארטיק, היה מים לפני שהוא נקפא, וגם עכשיו הם חוזרים להיות מים, ולכן הדבר מותר. חזק וברוך לרב תימור שיש, ואנחנו ממשיכים...
2: עם הרב יוסף דוד, האחרון לסבב הזה,
1: יוסף אדוני עליך ככם 1,000 פעמים.
2: יפה. הנה, 1.5 דקה לרשותך בבקשה.
1: שכח התחו ננתנו, ואכל לפני הבדלה, ואחר כך הבדיל על הכוס, עדיין חייב לחזור ולהתפלל. נכון להחמיר שלא להחזיק ענבים ביד ולמצוץ את המשקה שיוצא מהם.
3: לא נכון.
1: וזה נכון. הפריש חלה בשבת בחוץ לארץ. אפילו במזיד מותר לו לאכול מהלחם אפילו בשבת עצמה.
3: נכון.
1: צלחת של אורז רותח שהיה צולדת בו, מותר להראות עליו מרק קר כדי שיתחמם.
3: נכון.
1: בשעת הסעודה, כשמסיר את המדבקה מעל החלה, טוב לקלף עם התווית קצת מהלחם.
3: נכון.
1: הניח על הפלטה בבין השמשות תבשיל לא מבושל, אפילו כמאכל בן דורסאי, והתבשל בשבת, מותר לאכול ממנו בשבת עצמה.
3: נכון.
1: אין להתיר סחיטת לימונים בשבת, אלא על גבי סוכר או על גבי אוכל.
3: לא נכון.
1: השנה, הלילה השני של ראש השנה במוצאי שבת, ברך המבדיל בין קודש לקודש בלי כוס, חייב לחזור ולהבדיל על הכוס.
3: נכון.
1: הניח בשר חי כפו מעל הגלידה במקפיא, באקראי ולא בכוונה, הגלידה מוקצה כדין בסיס הדבר האסור.
3: לא נכון.
1: קופסאות שימורים שרוקן אותם בשבת, כיוון שרואים לשימוש, אין עליהם תורת מוקצה.
3: לא נכון.
1: וזה נכון. לא קידש בליל שבת, שצריך לקדש בבוקר, יכול לשתות מים לפני התפילה, אפילו שכבר יש עליו חובת קידוש.
3: נכון.
1: משקים שזבו מהאבטיח תוך כדי החיתוך והאכילה אסורים בשתייה עד מוצאי שבת.
3: לא נכון.
1: שקית חלב, אסור לחתוך בשבת את קצה השקית כדי להראות ממנה חלב.
3: לא נכון.
1: בכבודו צודק.
2: 11 תשובות נכונות.
1: 11 תשובות, חזק וברוך.
2: והרב, שאלת ההבנה בנוגע ל... זה קורה במקפיאים, יכול להיות חומרים בין הזמנים, בצימר, כן, הארטיק והגלידה.
1: דיברנו על ארטיק, אתה רוצה לדבר עכשיו על גלידה.
2: לא, לא, לא, הגלידה והבשר הכפור, שככה דוחפים אחד בשני.
1: טוב, זו באמת שאלה חשובה. אמרנו, הניח בשר חי כפור מעל הגלידה במקפיא, באקראי ולא בכוונה, הגלידה מוקצה כדין בסיס לדבר האסור. אמר לנו הרב יוסף דוד בצדק רב שזה לא נכון. השאלה היא, למה זה לא נכון? יש כאן בשר חי כפור מעל הגלידה.
3: קודם כל, מצד זה שזה אקראי, באמת דעת הרב שיש בסיס גם באקראי. המגן אברהם לומד מזה שכתוב, מטלטלים תרומה תאורה עם הטמאה, שכאשר אני מניח באקראי חפץ על אחד על גבי השני, לא בכוונה שזה יתיישב עליו, זה לא נחשב, זה לא הופך להיות בסיס. אבל הרב חולק על זה וכותב שבאמת עיקר הטעם מבואר בראשונים, שסיבת היתר בתרומה תאורה עם הטמאה, זה מחמת שזה אין בסיס לאוכלים. וזה באמת מבואר גם כן הרמה, כתב את ההלכה הזאת בשין י' סעיף ח', כמו שמבואר בראשונים.
1: כלומר, כבודו בעצם אומר, העובדה שהבשר החי הזה הונח על גבי הגלידה באקראי, לא פתרה אותנו מהעניין. עדיין הגלידה היא בסיס לדבר האסור.
3: נכון.
1: אבל יש סיבה אחרת למה להתיר?
3: סיבה להתיר כי אין בסיס לאוכלים.
1: כי אין בסיס באוכלים.
2: אוקיי, זוהי תשובתו של הרב יוסף דוד.
1: אתה חושב, נתן, שיש מה להוסיף על התשובה הזו?
2: הרב יודע שאני בשולי גלימתו של כבודו.
1: חזק וברוך הרב יוסף דוד, 5 נקודות על שאלת ההבנה.
2: דבר אחד אני יכול לומר, הרב, אני יודע כבר ללמוד את הבעות הפנים של כבודו כשהוא מרוצה.
1: תשמע, יש סברה שמביא תרומת הדשן, שבסיס לדבר האסור זה דווקא שהנחתי בכוונה תחילה את החפץ האסור על החפץ המותר, כדי שהוא יתיישב עליו בטוב, שיהיה דווקא כאן. אבל מה שמניחים באקראי דבר אחד על השני, זה לא נעשה בסיס. אבל תרומת הדשן עצמו לא מסכים לזה. כשאדם יודע שהאיסור מונח על היתר, והוא לא שכח את זה שם, אלא הוא יודע שזה המצב, היתר הופך להיות בסיס לדבר האסור. אז אמנם המגן אברהם מקל בזה, ככה גם סותם המשנה ברורה, בסימן שינתי ציב קטן י' ח', אבל מדברי מרן הבית יוסף נראה שהוא תופס כמו תרומת הדשן, וככה דעת התז ועוד אחרונים, לכן לא סומכים על הסברה הזו להקל. גם במקרה כזה, היתר הופך להיות בסיס לדבר האסור. יש עניין אחר, כמו שאמר רב יוסף דוד, שכותבים הראשונים, שדברי מאכל שרואים לאכילה, שאנחנו עליהם מוקצה, לא הופכים להיות בסיס לדבר אסור, כי הם עומדים לאכילה. ככה פוסק הרמ"א בסימן שינתי ציפי, והרבה פוסקים הסכימו לזה, וגם מרן כותב שבמקום צורך יש לסמוך להקל, לכן גם בנידון של הגלידה שיש עליה בשר חי, מותר להחזיק בגלידה ולנער מעליה את הבשר. הפלא ופלא, חזק וברוך לרב יוסף דוד ולכל הרבנים המתמודדים.
2: אני אספר רק למאזינים, הוא אמר את זה אפילו בעצימת עיניים את התשובה הזאת ככה.
1: כדרכו, ממש כדרכו.
2: בדיוק. טוב, חזק וברוך, אנחנו ממש ממהרים לסבב הבא.
4: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: אז הגענו לשאלות הפתוחות כאן בחצי הגמר, רדיו קול ברמה, ואנחנו הרב עם השאלה הראשונה בסבב הזה, שאלה מעניינת.
1: נכון נתן, גם הפעם אפשר להגיע עד 10 נקודות, ונראה לי שאלו נקודות משמעותיות מאוד.
2: בהחלט, גורליות הייתי אפילו קורא.
1: בשלב הזה, והנה השאלה, כמו שאתה יודע, העונה השמינית של תלמודו בידו, בחסות רשת יש נקודות. חסד, להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא, שהם מוכירים ומכבדים את המלא התורה שלנו. ותשמעו שאלה מעניינת. ביום שישי הגיע המנכ״ל שלנו אריאל דרי לערוך קניות לשבת בסניף של יש חסד בירושלים.
2: כלומר, הוא הגיע לחזק את הרשת שתומכת בבני התורה הספרדית.
1: נכון, וראוי לכולנו לעשות את זה. הוא הגיע ליד המדף של המגבונים, ואז הוא מתקשר אליי. יש שם מגבונים בכל מיני סוגים של כל מיני חברות, והוא רוצה לברר אחת ולתמיד, האם מותר להשתמש במגבונים בשבת? האם צריך לקנות רק סוג מסוים של מגבונים?
2: מוכרח לומר בהקשר של המנכ״ל היקר שלנו, שהוא כבר עסוק עם נכדיו בהקשר הזה של המגבונים.
1: טוב, וזו שאלה שמעסיקה הרבה מאוד בתים. אנחנו מוכרחים נעת ההנחת ולתמיד לעשות סדר בעניין הזה, ומבקשים מהרב המתמודד להציג את הסוגיה מהיסוד ועד מסקנת ההלכה של מרן זכר צדיק לברכה.
2: ועד כמה שמדובר בשאלה שהיא משמעותית בכל בית וכל אחד עם השיטות, אז מה נכון או מה לא נכון בהקשר הזו של השאלה הפתוחה, את השאלה הזו אני מייעד אל הרב תימור שיש. עד 3 דקות לרשותך, בבקשה הרב שיש.
5: בעניין המגבונים בעזרת השם יש שתי סוגיות, מצד מלבן ומצד דש. מצד מלבן אין בזה שום חשש מלבן, כיוון שהוא לא צריך לליבונו, וגם הוא מתלכלך מיד ברגע הניקוי, כך הסבירו הפוסקים לגבי ספוג שאינו בית אחיזה, שלא חשו למלבן. אבל מצד דש יש בזה הרבה מה לדון, כיוון שלכאורה הוא רוצה את המים, רוצה להשתמש בהם, אבל יש לדון מצד שזה חצי שיעור. הרב מעריך לומר שחצי שיעור אסור רק מדרבנן, שזה רמי תוספת, שזה רמי רמב"ם, שאפילו שהרמב״ם כתב פטור, ויש מתווכחים שאולי פטור הכוונה זה דאורייתא או לחמישה מסיני, הרב מוכיח שלא כתוב הרחקה מן המלאכה. הבעיה היא שלומר חצי שיעור מדרבנן, לא בטוח שזה בעניין של דש במקרה שלנו, כי פה זה לא דש כמו לדוש ענבים בשתייה שזה גרוגרת, אלא פה זה לרחיצה, וברחיצה כתוב מוציא מים כדי לרחוץ שיעור פני מדוחה או משהו אחר פחות מרבית. כלומר אפשר שזה כן נחשב כשיעור, אבל מצד שני זה ידר הבנן, בגלל שאין סחיטה אלא בית זיתים בענבים, וגם הכבשים ושלקות שזה לא גדל בתוכם זה דר הבנן, גם פה זה לא גדל בתוכו. יש גם סברה שזה לא גידולי קרקע. אמנם בשאלה מובא שזה תלוי איזה מגבונים, אז הרב מתייחס קודם כל שגם אם זה נייר שבחורה זה גידולי קרקע, כיוון שהוא נחתש היטב ונמס במים, פנים חדשות באו לכאן, הוא לא מקבל תומה, זה גם לא יקרה גידולי קרקע. בפרט בימינו הרב מביא שהכל סינתטי, אז זה ודאי לא גידולי קרקע, ככה שוודאי שזה לא דש מדאורייתא, אלא מדרבנן, משתיים או שלוש כיוונים.
0: ואומנם זה עדיין צריך להיות אסור, אבל כיוון שהוא לא מכוון, פסיק רשב בית הרבנן, ובפרט בית רדי רבנן יש הרבה שמתירים. דבר נוסף שהרב מביא סברה להקל זה פוצע זיתים, שכתוב שם שמותר לפצוע זיתים, הריד והמפרש הכוונה להדיח פניו,

0: ולא חושבים לסחיטה, וכנראה בגלל שזורקים גם את הזיתים וגם את המיץ שיוצא מהם, ולכן אין בזה חשש סחיטה. גם פה זורקים גם את המגבון וגם את המים. אמנם הרב קצת העיר על מנדה, אמר שזה הולך לאיבוד, כי לכאורה הוא כן משתמש בהם, אבל כיוון שמעיקר הזה הולך על מנת לזרוק את הכל, גם את המגבון וגם את המים, אז כנראה זה עכשיו הולך לאיבוד. יש גם סברה של הרב אורבך, בגלל שהוא משתמש ברגע הפירוק של המים, באותו רגע הוא גם כן סוחט אותם, באותו רגע שהוא משתמש, אז אולי זה לא דרך סחיטה בכלל, דרך סחיטה זה שתי שלבים. אפילו הכי קרואים כל זה, הרב מוסיף גם סברה שזה תינוק, ולצורך תינוק הרב מוסיף שזה נחשב כיכול לשן בו סכנה לכל צרכיו, שלא כתילל דוד שאמר רק לעניין אכילה או רק לעניין אמירה לגוי. אפשר להקל מה שהוא ראיה למעוך קריסו של תינוק, אז הוא אומר זה לא ראיה, כיוון ששם אפשר גם כן בעצמו, רק רוצים לעזור לו, אבל באמת יהיה מותר גם לשאר צרכים כלשון האיסור ויתר לכל צרכיו שמותר. בכל זאת הרב בסוף כותב שרק יעשה בנחת ולא יעשה בחוזק, ולא צריך לגזור על זה שמה יעשה בחוזק, כיוון שזה גזרה לגזרה, לא גזרינה.
1: יש סברה נוספת אולי, למה...
2: אגב, היינו נותן עוד 5 דקות.
1: יש סברה נוספת אולי, למה לא שייך בזה סחיטה, או למה הסחיטה כאן היא קלה יותר?
0: יש גם סברה, הרב מעריך לדון, שבשיער יש מחלוקת בפוסקים האם יש סחיטה בשיער או לא. יש קצב משנה וירש בברית בשבילכלל, אין בכלל סחיטה בשיער, וגם לפי הבית יוסף בשין למד שכותב שיש סחיטה בשיער מדרבנן, בכל אופן כאן זה יכול להיות מותר, כיוון שזה אין דרך לסחוט את הנייר, מה שאין כן בשיער.
2: טוב, הרב תימור שיש, מה, זה זה באמת תופעה.
1: אני הייתי מציע שנפתח במחיאות כפיים.
2: זה גם הבא היחידה שלנו. איזה תשובה.
1: אפלה ופלה, רבותיי, שמעתם תשובה ברורה, בהירה ומנומקת ובנויה לתלפיות, כמעט בלי הפסקת נשימה, כמובן בספרים סגורים, ואלו הם הרבנים המתמודדים שלנו, ואשרי שזה ילד, אשרי שזה גידל, כמה נחת רוח לנשמתו התאורה של מרן זכר צדיק לברכה. אני רק אסכם את התשובה של הרב תימור שיש, למרות שבאמת אין לנו מה להוסיף. בדרך כלל אתה יודע, נתן, שסוחט בשבת הוא משום מפרק, תולדה של דש, אבל האיסור הזה יש שיעור, כותב הרמב״ם, השיעור להתחייב במלאכה הזו הוא גרוגרת, זה כמו טענה אחת, גרוגרת הוא שליש ביצה, 18 גרם, כך פוסק השולחן ערוך בסימן שינסה מחצי ג', פחות מזה אין איסור תורה. הנוזל במגבונים הוא רחוק מאוד משיעור גרוגרת, נכון שגם חצי שיעור אסור מן התורה, אבל לדעת החכם צבי זה רק באיסורי אכילה, במלאכות שבת חצי שיעור אסור מדרבנן. מעבר לזה, גם סחיטה שהיא לא סחיטה של זיתים וענבים, כל האיסור שלהם הוא דרבנן. רק יש מקום לדון גם מצד מלבן, כמו ששמענו, אבל עניינו של המלבן שהוא מכבס את הבגד, הוא מנקה אותו, כאן המגבונים מתלכלכים מיד במלאכה של הניקוי, ובכלל, כמו שאמר הרב תימור שיש בהרחבה, לא שייך כאן מפרק תולדה דדש, משום שאין דישה אלא בגידולי קרקע, והנייר שלנו, אפילו אם הוא נעשה מצמר ופשטן, אין עליו תורת גידולי קרקע, כי הוא כבר נחטש ונטחן ונימוח במים, פנים חדשות באו לכאן, כך כותב חתם סופר. וכשאדם מנגב בנחת והוא לא מתכוון לסחוט, אז הוא לא מתכוון, וזה פסיק רשה לפחות בתרי דרבנן, ובטח כשזה נעשה לצורך קטן. מכל הטעמים והנימוקים הללו כותב מרן זכר צדיק לברכה שאפשר להשתמש במגבונים הללו בנחת. ושימו לב, כשלומדים את הנימוקים של מרן ואת הטעמים, כמו שאמר לנו בקצרה הרב תימור שיש, זה לא חייב להיות דווקא לקטן. מצד הדין זה יכול להיות אפילו לגדול, וככה השיב מרן זכר צדיק לברכה כששאלו אותו בעניין הזה, ובלבד שינגב בנחת. זה לא אומר, נתן, שאפשר להשתמש במגבון כדי לנקות קטם שעל גבי הבגד, זה ודאי אסור. אנחנו רק דיברנו כדי להציל מאיזשהו תינוף או מאיזשהו לכלוך. חזק וברוך הרב תימור שיש, 10 נקודות, אני ספק.
2: ספק הרב, יש לנו כאן מועמדים של גמר שניפגש איתם מחר בעזרת השם, ואנחנו ממשיכים עם השאלה הבאה.
1: ליל שבת בעיר בני ברק, הרב אברהם ישעיהו,
2: רב אברום ישעיהו,
1: חוזר מבית הכנסת יחד עם כל השבט, ילדים ונכדים וחתנים, הוא קרוי על שם החזון איש, וברוך השם כולם זרע ברך השם. פתאום אחד מהם מבחין בשטר כחול של 200 שקל, זרוק על המדרכה, זרנו וחספנו ירבה כחול. כמובן שהכסף הוא מוקצה, אנחנו רגילים שעיריית בני ברק לוקחת מאיתנו כסף,
2: יש מצב שזה אף מרמת גן,
1: בדוחות ובחניות ומה לא, פתאום מוצאים 200 שקל ברחובות בני ברק. כמובן שהכסף הוא מוקצה ומבואר בשולחן ערוך בסימן סמך וסעיף י' ג', שמי שמוצא כסף בשבת אסור לקחת אותו.

0: אפילו שיש חשש שמא יקדמנו אחר. אבל לא כל יום מוציא 200 שקל ברחוב, בטח לא בבני ברק כמו שאמרנו, ואז התחילו כל המשפחה לחקור ולהתפלפל. מה עושים? ובאיזו דרך לא מפסידים את הכסף?
1: השאלה הזו מיועדת אל הרב יוסף דוד, על אף העובדה שהוא לא גר בבני ברק.
0: הוא גר בנתניה, ובנתניה היא עיר היעלומים, אפשר למצוא שם יעלומים אמיתיים. כמותו וכמו תלמידי החכמים שנמצאים בעיר נתניה.
1: יפה, אז השאלה הזו מיועדת לך, עד 3 דקות, כאמור עד 10 נקודות, בבקשה.
2: טוב, בעזרת השם, הגמרא מסכת שבת, פרק מי שיחשיך, מי שיחשיך בדרך. נותן כיסו לנוכרי. זאת אומרת, אדם שהגיע, נכנס שבת, והוא מוצא את עצמו בדרך עם כיס, זאת אומרת עם ארנק, מוקצה, יש פה בעיה של טלטול, בעיה של מוקצה, כתוב שנותן כיסו לנוכרי, ודווקא כיסו, אבל מציאה, כתוב שאסור לתת לנוכרי. למה? כי עיקר היתר מבואר בגמרא משום שאדם בעול על ממונו, ויש חשש שאם לא נתיר לו, הוא יבוא לטלטל בידיים. אבל מציאה שעוד לא הגיע לידיים שלו, האדם לא בעול עליה, ולכן לא יתירו בזה. ולכן זה מסביר גם כן מה ששכון אורך כתב, שאסור להגביע מציאה, אדם שמוצא מציאה בשבת אסור. אבל יש מקום לבוא ולחלק, שכל מה שהגמרא אמרה שאסור, זה דווקא בקהי גפנה שיש בעיה של טלטול. אבל כאשר יש בעיה רק של מוקצה, אז אפשר שיהיה אפשר גם להגיד לנוכרי. קודם כל, הרמ"א כתב לגבי אדם ששכח כיסו עליו והוא נמצא בשוק, הוא אומר, יגיד לנוכרי לשומרו, ואם הנוכרי ייקח את זה לביתו, אז בחיי גבנה זה בסדר, כיוון שהוא לא נהנה מזה בשבת.
0: אז כמו אתה אומר, אפשרות אחת, אפשר לומר לגוי שיקח לי את הכסף לבית?
2: זה מחלוקת פוסקים. התז אומר שאין איסור אמירה במוקצה, לפי התז מותר. יש פוסקים שחולקים על זה.
0: אז מה נעשה בפועל? יש פתרון בעניין הזה, או שזה לא פתרון?
2: סכום של 200 שקל יש מקום להגיד שזה כצורך גדול, ואז אפשר להגיד, שבוד, שבוד, שבוד, שבוד.
1: זאת אומרת, מה, זה משתנה לפי סכום הכסף? שומע את החילוק?
2: כן, כן, שבוד, שבוד לצורך מרובה, ש...
0: טוב, פתרונות נוספים, יש כאן 200 שקל.
2: אפשר, יש מקום להגיד, טלטול בגופו, מבואר בטלטול קש, שעל גבי המיטה, שמותר גם לצורך המוקצה, למרות שבטלטול מן הצד מותר רק לצורך דבר המותר, אבל טלטול בגופו להלכה לא כמו שיטת הרן מותר גם כשזה לצורך דבר האסור, ולכן יש מקום יכול לקחת ברגל, ברגל למשל, לקחת את זה לא איזה פינה.
0: דעת החזון איש... וזה מוסכם שאם הרגל זה נקרא טלטול בגופו?
2: החזון איש מדקדק ברייתות וגמרא שכתוב שדווקא עושה שביל בכניסתו ויציאתו דרך הילוכו, משמע שזה דווקא באקראיות, לא בצורה ודאית.
0: פתרונות נוספים, כבודו אמר על ידי גוי, כבודו אמר טלטול בגופו, יש עוד אפשרות?
2: בפיו. לעשות טלטול בפן, עכשיו גם כן כטלטול, כשינוי גמור, שגם כן מותר.
1: כן,
0: יש
1: אוקיי.
0: לכבודו איזשהו פתרון, איך בכל זאת יהיה אפשר לעשות את זה עם גוי, וזה יהיה יותר פשוט?
2: רמז, רמז שלא בישון ציווי. גוי ידעת עד נפשי כאביד, ונראה מזה אחר השבת.
1: זמננו תם. בבקשה.
0: טוב, נתן, שמענו בטוב טעם ודעת. קודם כל, אפשר לדחוף את הכסף ברגל לאיזו פינה. זה נקרא טלטול בגופו, שמותר אפילו לצורך דבר האסור. זה לא טלטול בכלל, ככה מבואר בשולחן ערוך, בסימן שין י' סעיף ח', וזה מבואר במשנה ברורה, בסימן שין ח' סעיף קטן י' ג', ובביאור הלכה, בסוף סימן ס"ה, שלפי זה אפשר לטלטל את הכסף עם הרגליים. החזון איש לא מסכים לזה. לכן השאלה עסקה ברב אברהם ישעיהו, לא לחינם נתן, כל מילה כאן מדוקדקת.
1: בהחלט. עמדתי את זה בחלוף 3 שנים.
0: כל מילה מחושבת. לדעת החזון איש, טלטול בגופו זה רק אם מזיזים את החפץ עם הרגליים, למשל, בדרך הליכה, או בדוגמה שאמר לנו הרב יוסף דוד מהמשנה בשבת בדף קוף ממאלף, קש על גבי המיטה, מזיזים את הקש עם הגוף תוך כדי השכיבה. אבל לדעת החזון איש אין יותר להזיז את המוקצה בכוונה תחילה עם הרגל רק כדי לשמור את המוקצה. אבל רוב האחרונים לא הסכימו לזה, וגאוני דורנו גם אשכנזים לא הסכימו עם החזון איש בעניין הזה, וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. טלטול בגופו מותר גם לצורך דבר האסור, ואפילו שכל המטרה היא לשמור על הדבר האסור. אפשרות נוספת היא לבקש מגוי שירים את הכסף ויביא לו את הכסף לבית. המגן אברהם כתב שזה אסור, אבל המשנה ברורה בסימן ס"ו מביא שהעלייה רבה מקל, וכותב התז שכל איסור מוקצה על ידי גוי מותר. לכן כותב מרן, אפשר לסמוך על זה במקום הפסד מרובה, כמו שאמר רב יוסף דוד, זה תלוי גם בסכום הכסף. אפשר לומר לגוי לטלטל את הכסף, וזה לדידן שאין לנו רשות הרבים בזמן הזה, טוב לעשות את זה על ידי אמירה לאמירה, לומר לגוי שיגיד את זה לגוי אחר. אם יש אפשרות לנשוף אוויר דרך הפה על הכסף ובזה להזיז אותו לאיזו פינה,
1: אני רק מדמיין את הסיטואציה הזאת.
0: זה גם כן מותר.

0: פוסק את זה הרבה בסימן שנחת סעיף ג', זה נקרא כלאחר יד, אבל אי אפשר, נתן, לטלטל את הכסף עם מקל או איזה כלי אחר, כי טלטול מן הצד לצורך דבר האסור, אסור, זה שינוי ד' סעיף ח'. שמענו מהרב יוסף דוד את כל הפרטים, בקיצור ובענוות חן כדרכו, ולכן אנחנו מעניקים על התשובה הזו.
1: איזה מתח.
0: 10 נקודות.
1: וואו. 10 נקודות. הרב יוסף דוד, אנחנו עם המתח הזה ממשיכים עם הרב המתמודד הבא. בבקשה הרב, יציג את השאלה.
0: הנה שאלה מעניינת מאוד ששאלו את מרן לפני 40 שנה כשהוא ביקר בקהילה היהודית בסאון פאולו בברזיל. הם נוהגים, כשנולד בן לאחד מחברי הקהילה, לערוך את הברית בבית הכנסת המרכזי ברוב עם מדרת מלך. והרבנים המקומיים שאלו מה עושים כשיש ברית מילה בשבת, לא היה שם עירוב כדת וכהלכה, אז איך אפשר להביא את התינוק לבית הכנסת בלי לעבור על איסור הוצאה? מה הפתרון שהשיב להם מרן זכר צדיק לברכה? ואני מוכרח להוסיף, האם יש לרב המתמודד פתרונות נוספים?
1: בבקשה, השאלה הזו מיועדת אל הרב עמוס סבן. עד 3 דקות, בבקשה.
2: כן, עזרת השם יתברך. אז יש לנו דין שמותר להגיד לגוי לעשות מלאכה דרבנן לצורך מצווה, אבל פה, כיוון שזה רשות הרבים, ומרן, השולחן ערוך, פוסק להלכה שיש רשות הרבים, דאורייתא, גם שאין 60 ריבו שהולכים באותו רגע, קצת סתירה במרן, אבל זה ככה נקטינן, אז זה איסור דאורייתא, אז לכן אנחנו בבעיה פה, שאי אפשר להגיד לגוי לקחת את התינוק, כי יש פה לכאורה מלאכה דאורייתא. אז מרן זכר צדיק לברכה הציע להם לקחת את התינוק מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים בלי לעצור באמצע, ואז גם אם הגוי עוצר באמצע זה לא אני אמרתי לו לעשות מלאכה בסדר, אני אמרתי לו לעשות איסור דרבנן, כי הכירה והנחה ברשות היחיד, אם הוא עושה זה לא על דעתן.
0: מה יש בהכירה מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים שהיא רק דרבנן?
2: כי הוא לא עושה הנחה ברשות הרבים, כל האיסור מהתורה זה לעשות הכירה והנחה ברשות הרבים, הכירה ברשות היחיד והנחה ברשות הרבים, לכן זה פתרון שמרן זכר צדיק לברכה יציע להם. יש עוד פתרון שאפשר להגיד לגוי שיגיד לגוי, כי שאומרים אמירה לאמירה, אז מרן זכר צדיק לברכה מביא את החוות שהעיר, שאמירה לאמירה זה נקרא שבות לשבות, ואז זה יפתור את הבעיה הזאת. יש עוד אפשרות אחת שאפשר להגיד לגוי, לעשות את זה עם שתי גויים, ואז יהיה אמירה, זה גם נקרא איסור דרבנן, כי 2 שעשו הפטורים, וזה תופס גם בגוי, ולכן זה נקרא שאני אומר לו לעשות איסור דרבנן. בצירוף דעת בעל העיתור, שאמירה מותרת אפילו בדאורייתא, לכן הדבר הזה מותר.
1: יש עוד דקה וחצי נוספים.
0: אז כבר אמר לנו הנימוק העיקרי הוא שאפשר להעביר את התינוק הזה מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, ואם יש לנו רשות הרבים בזמן הזה לדעת מרן השולחן ערוך, זה גם כן מועיל?
2: כן, כי הכירה ברשות היחיד והנחה ברשות היחיד זה דרך רשות הרבים, זה שבות לשבות, שבות לשבות מותרת במקום מצווה, מצווה של ברית מילה.
0: אבל זה מוסכם שזה רק דרבנן מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים?
2: יש דעות שזה נקרא דאורייתא, אבל אנחנו
0: לא... אז מה נעשה עם הדעות הללו שזה נקרא דאורייתא?
2: אבל יש פה ספק ספקה, שמה כמו הדעות שאומרים, שזה בכלל לא רשות היחיד, לא רשות הרבים, ויש שמה כמו בעל האיתור שאומר שהאמירה מותרת אפילו בדאורייתא, צרפים אותו, אז ולכן הדבר הזה יהיה מותר, זה יקרה אמירה בדרבנן.
0: ועוד ספק שאנחנו יכולים להוסיף כאן?
2: שמה זה לא רשות הרבים, ושמה... ושמה קירה והנחה לא נקראת פה איסור דרבנן, ולכן
0: אני סיימתי לשאול אם יש לכבודו מה להוסיף, הוא מוזמן.
1: לא, אלו הם דבריו של הרב עמוס סבן, בבקשה הרב.
0: שמענו מהרב עמוס סבן את הפרטים של השאלה הזו בטוב טעם ודעת, ורק נחזור עליהם בקצרה. באמת רבותינו הראשונים נחלקו בדין מי שמוציא מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת דרך רשות הרבים, האם הוא חייב או לא, דעת התוספות בעירובין בדף למד ג' שחייב, אבל לדעת הרשב"א והרמב"ן וכמה ראשונים יש בזה רק איסור דרבנן, הסכימו לזה הרבה אחרונים. לפי זה במקום מצווה מותר לומר לגוי להעביר מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, כי זה נקרא שבות לשבות. זה מה שאמר להם מרן שם בסאון פאולו בברזיל, להגיד למשרתת הגויה להוליך את התינוק מהבית לבית הכנסת דרך רשות הרבים, שזה אסור רק מדי רבנן. ומרן מצרף לזה את הדעות שאין לנו בכלל רשות הרבים בזמן הזה, אז יש ספק ספקה, ספק אולי אין בכלל דין רשות הרבים, ואולי כמו הסוברים שהוצאה מרשות היחיד לרשות היחיד היא רק דרבנן, ועל ידי גוי זה שבות לשבות במקום מצווה. אמר לנו הרב סבן בטוב טעם ודעת, גם אם היא תעמוד לנוח באמצע הדרך, אבל היא עושה את זה על דעת עצמה. אפילו אם היא תחליט להסיע את התינוק ברכב, אבל אנחנו אמרנו לה לעשות באופן המותר.

0: מותר. אם היא תחליט לעשות את זה באופן האסור, זה הדעת הדנפשה, היא עושה את זה כדי להקל על עצמה, ולכן אין בזה איסור. יש פתרון נוסף, כמו שאמר רב סבן, לעשות על ידי אמירה לאמירה, לומר לגוי אחד שיומר לגוי אחר, שלדעת החוות יאיר זה מותר. אפשר גם לעשות על ידי שני אנשים יחד, שיביאו את התינוק. אם היהודי אמר לשני גויים לעשות מלאכה יחד, זה גם כן אסור רק מדרבנן, ואז על ידי גוי, זה נקרא שבות לשבות במקום מצווה. מה יהיה היום, נתן?
1: הרב, כולם מפליאים בתשובותיהם, עם המקורות והנימוקים.
0: 10 נקודות, הרב, וואו, יאיר, וואו, סבא.
1: וואו, וואו. וואו, הרב, צריך איזה מצלמה אולי להעביר למאזינים דרך הרדיו. את ה... את חרושת הקמטים, את מצחם של הרבנים המתמודדים, וכשהם שומעים שהדברים נאמרו כמו שצריך, איזה הנחת רווחה יש מהם, אבל זו הנחת רווחה רוחנית. אנחנו ממשיכים עם הרב המתמודד הבא, הרב אסף מחלב, האחרון לסבב הזה.
0: הנה שאלה שהרב מחלב מן הסתם יענה עליה בטוב טעם ודעת כדרכו, וזו שאלה ששאלו אותי בשנה שעברה בשיעור הקבוע בעיר הרצליה. אלון, בחור בעל תשובה, הגיע לשבת גיבוש משפחתית בבית של הסבא והסבתא, שעדיין לא שומרים תורה ומצוות לעת עתה. הם הכינו את כל האוכל לפני שבת כדי לכבד את האגף הדתי במשפחה, אבל בשבת בבוקר הסבתא חששה, כדרכן של סבתות, שהיא לא הכינה מספיק אוכל לכל המסובים, אז היא העמידה שוב את הסיר על הגז ובישלה עוד אורז, והרווה אותו יחד עם האורז שהתבשל עוד לפני שבת, ולא נודע כי באו אל קרבנה. אבל אלון שלנו ידע את כל אשר נעשה, ועכשיו הוא שואל, האם מותר לאכול מהאורז הזה?
1: הרב אסף מחלב, 3 דקות.
2: אז קודם כל צריך לבאר אם זה דין שוגג או מזיד, נפרוס את שני הדברים. לגבי מי שמבשל בשוגג, אסור לו ולאחרים, עד מוצש, כדעת רבי יהודה, כך פסק השולחן ערוך על פי רוב הראשונים. ואם בשם המזיד, אסור לא עולמית, ולאחרים מוצש, גם כדעת רבי יהודה, כמי שפסק השולחן ערוך. עד עכשיו אנחנו צריכים לדון בדבר הזה שיתערב. אז קודם כל נגיד את פסק ההלכה, ואז נסביר אותו, שהרב פה יתיר את זה גם לו וגם לאחרים יד מוצש, ונסביר למה. כאן מדובר שהדבר יתערב. אז יש לנו כלל שאם דבר יתערב בשבת, הוא בטל ברוב. אוקיי, ולכן פה יש לנו בעיה, מכיוון שהוא בטל ברוב, אז יש לו מתירים בטל שבת, גם אם נגיד שזה מותר בשבת, עד שהוא יוכלו באיסור, יוכלו ביתר. זה, כל זה לגבי האדם עצמו, שלא הוא אסור עולמית, ועכשיו הוא התבטל, אז כביכול, האחרים, מכיוון שזה בטל ברוב, אבל יש להם מתירים, אז נתיר להם את מוצא שבת, ולמזיד, כביכול, שאין לו היתר עולמי, נתיר לו את זה פה בו ביום. בסוגיה הזאת, דן הרמה ביורי דעה, והוא ידבר בדיוק מה זה נידון שדבר שיש מתירים, ומה נידון שיתערב, ושם הוא אומר, מכיוון שלאחד זה יש לו מתירים ולאחר אין מתירים, אז כביכול התבטל הכלל של יש לו מתירים. הקרטי והפלטי וחווה דעת מפרשים את הרמה שדווקא למבשל עצמו, למזיד, אין לו מתירים וזה יהיה מותר לו בו ביום בשבת, ולאחרים שיש להם מתירים זה יהיה מוצא שבת. המגן אברהם חולק עליהם מהדין ואומר לו, לא יוצא חוטא יוצא נזכר, ולכן זה אסור גם לו וגם לאחרים עד מוצא שבת. הבן איש חיים מסכים עם פסיקת ההלכה של המגן אברהם, לא מן הדין. הוא אומר שהמגן אברהם לא צודק מן הדין, אלא מה שזה אסור גם למזיד במוצא שבת, זה מי שלא דבר חזל כחוכה ויתלולה, חוטא יוצא נזכר, שדווקא לזה שעשה את הפעולה יהיה מותר, ולאחרים יעשו, יבואו דברי חזל ללעג וקלאס. המסקנת ההלכה של הרב על פי הבית יוסף, שדבר הזה מותר, הבית יוסף דן הזה דן מותר גם לאחרים וגם לא בשבת עצמו אם זה במזיד. לגבי שוגג, גם בשוגג, גם אם זה היה נעשה בשוגג, שלא יבוא דין שוגג ויהיה חמור במזיד, כי שוגג הוא מדיס, גם בשוגג זה יהיה מותר לשניהם בו ביום.
1: אוקיי, זוהי תשובתו של הרב אסף מחלב. הרב, בבקשה.
0: טוב, נתן, שמענו תשובה מפורטת ומנומקת היטב של הרב אסף מחלב עם הרבה מאוד בקיאות, ואם לא היינו תלויים בזמן הוא היה ממשיך עוד שעה ארוכה בכל הפרטים של הסוגיה.
1: בסוף הבא הרב לשעה יש 60 דקות.
0: אבל באמת הסוגיה הזו היא חשובה ויסודית מאוד, כי מרן השולחן ערוך פוסק בסימן שינות חצי סעיף א', שמי שמבשל בשבת במזיד, התבשיל אסור לו עולמית, ולאחרים מותר במוצאי שבת. אבל מה הדין אם התבשיל הזה יתערב בתבשיל אחר, כשר, ויש רוב בתבשיל הכשר נגד מה שהתבשל בשבת?

0: האם הוא מתבטל? לכאורה זה דבר שיש לו מתירין, כמו ששמענו. במוצאי שבת הוא מותר לאחרים, אז דבר שיש לו מתירין לא בטל. ובכל זאת, מרן הבית יוסף ביורי דעה בסוף סימן קוף ב' מביא את רבנו ירוחם, וככה כותב הרמה שם ביורי דעה, זה לא נקרא דבר שיש לו מתירין. כיוון שלמבשל זה אסור עולמית, לכן זה מתבטל ומותר באכילה בשבת. אבל למי זה מותר? הקרטי ופלטי והחוות דעת הם לומדים שזה מותר רק עבור זה שבישל, אבל האחרים זה לא מתבטל. המגן אברהם בכלל חולק, כיוון שלאחרים זה לא מתבטל, אז גם למבשל זה לא מתבטל, ככה הסכימו כמה אחרונים, אבל מדברי מרן הבית יוסף בשם רבנו ירוחם, משמע שבאופן כזה שיש דבר שהוא מותר לזה ואסור לזה, כמו המבשל בשבת, שזה שבישל אסור לו עולמית ולאחרים מותר במוצאי שבת, לא שייך בכלל דבר שיש לו מתירין, והוא מתבטל ומותר לכולם בשבת עצמה, גם למבשל וגם לאחרים, ככה למדו כמה אחרונים, ויש בזה עוד סברות אחרות. אם בישל בשוגג והאוכל יתערב באוכל אחר, הרי במוצאי שבת זה מותר לכולם, אז זה ודאי דבר שיש לו מתירין, והוא לכאורה לא בטל, כך כותב המשנה ברורה בשער הציון, בסימן שין י"ח סעיף קטן י"ב, אבל כותב הגאון רבי ישועה בסיס, בספר אבני צדק, שגם בשוגג זה מתבטל ומותר בשבת עצמה, כי לא ייתכן שהמזיד יהיה חמור יותר מהשוגג. במזיד שנתערב זה מותר בשבת עצמה, ובשוגג מותר רק במוצאי שבת, אלא ודאי שגם שוגג מותר, וזו מסקנת מרן זכר צדיק לברכה. אז יוצא שבסופו של דבר הכל מותרים לכם, שרואים לכם, יכולים לכם, זה מתבטל גם אם זה נעשה במזיד וגם אם זה נעשה בשוגג. חזק וברוך הרב אסף מחלב, 9 נקודות על השאלה הזו.
1: חזק וברוך, ואנחנו ממשיכים ומגיעים די לסיומה של התוכנית, אך לא לפני שנשמע את שאלת מרן בקולו הוא.
2: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: אז אנחנו כאן ממשיכים בישורת האחרונה של חצי הגמר רדיו קול ברמה, עם המתח, הניקוד הצמוד שממשיך להיות צמוד מאוד, ועכשיו עם שאלת מרן. זוהי שאלה שיכולה לתת לרבנים המתמודדים עד 10 נקודות. הנה.
3: אמרנו מי ששוחט ענבים עשה אותם יעין, זה מיץ, זה חייב משום מפרק זו נידש. הוא מפרק את היעין, את המיץ, בתוך הענב עצמו. זה אסור. זה חיוב מהתורה. זה דבר זיתים. אם לקח זיתים, תשאיר לשמן מעט, עשה לו ככה ביד, שחט אותם. שחט את הזיתים האלה, חייב משום מפרק, ולא נידש. גם כעשו מהתורה. שניהם עשו מהתורה. יתקיב הענבים. זה עומדים לשמן, זה עומדים ליין. אבל השאר בפירות, אם למשל לקח תותים, תות, רך, וסחט אותו, עשו מדרבנן. החמים גזרו, תותים ורמונים, גזרם שם זותים וענבים. מרן כותב, מותר לשחוט לימון בשבת. למה מותר לשחוט? יש מומיץ, ועומד לשחיטה. מי אוכל ככה לימון? למה
0: מותר?
1: איזה רגע יש לי לשמוע את הכל, את החיבורים ואת הפסיקים והנקודות, כן, הכל ביחד.
0: נכון, מרן זכר צדיק לברכה מזכיר את דברי מרן השולחן ערוך בסימן שינקף סעיביו, שמותר לשחוט לימון בשבת. לכאורה לימון הוא פרי שעומד לסחיטה, אמנם הוא לא כמו זיתים וענבים שיש בהם איסור תורה, אבל גם שאר הפירות אסור לשחוט אותם מדרבנן. אז למה מותר לשחוט לימון בשבת? ובאיזה אופן מותר לשחוט לימון בשבת? פירוט מלא בכתב של הסוגיה הזו, פירוט של חצי גמר, ובעזרת השם אנחנו נלמד את התשובות וגם נעניק ניקוד.
1: אז הרבנים המתמודדים ייצאו בינתיים אל אחד החדרים הסמוכים כאן, יכתבו לנו את התשובות, אנחנו נסחום את זה מיד עם סך הניקוד הכולל. בינתיים נצא להפוגה קלה של צלילים ברוחו של מרן זכר צדיק לברכה, ומיד שווים.

0: ישבנו מהצלילים הרב, והסוגיה כל כך חשובה הזו של סחיטת לימון, מהיכן, למה זה מותר, מה התשובה?
1: נכון מאוד, כמו שכולם יודעים, בסחיטה של פירות מבואר במסכת שבת בדף קוף ממג' שיש שלוש דרגות. סחיטה של זיתים וענבים אסורה מהתורה, סחיטה של תותים ורימונים וכל שאר הפירות שיש רגילות לפעמים לסחוט אותם, אסורה מדי רבנן, גזרה שמה יבוא לסחוט זיתים וענבים שאסורים מן התורה. הדרגה השלישית היא פירות שאין דרך בכלל לסחוט אותם. פירות כאלו מותר לסחוט בשבת. כל זה מבואר בשולחן ערוך, בסימן שינקף סעיף א'. סחיטה של לימון, אפילו לא על גבי אוכל, הרי על גבי אוכל, אתה יודע, נתן, זה מותר אפילו בזיתים וענבים, כמו שהשולחן ערוך פוסק בסימן שינקף סעיף ד', אבל אפילו לכלי ריק או לעשות לימונדה, פוסק השולחן ערוך בסימן שינקף סעיף ו', שמותר לסחוט לימונים בשבת. הסיבה העיקרית שמבוארת בבית יוסף, כל האיסור הוא רק ששותים את המיץ שנסחט בלי שום תערובת של משקה אחר. אבל אם מוכרחים לערב אותו במשקה אחר, כי אי אפשר לשתות את המיץ של הלימון לבדו, זה מותר. הרי סחיטת שאר פירות אסורה מדי רבנן, שמה יבוא לסחוט זיתים וענבים שהאיסור שלהם מהתורה. זיתים וענבים שותים את המשקה שלהם בפני עצמו, יין ושמן, בלי תערובת של משהו אחר. בשונה מהלימון, שלא שותים את המשקה בפני עצמו, לכן גם אם נתיר סחיטת לימון, אף אחד לא יבוא לסחוט זיתים וענבים. לכן מותר לסחוט לימונים בשבת. הסכימו לזה הרבה אחרונים, הטז והמגן אברהם והגאון מווילנה, כמובן לא בכלי מיוחד לסחיטה, משום עובדין דחול. מצד שני, יש אחרונים שהחמירו מאוד בסחיטת לימונים, אבל מסקנת מרן, בטח לנו הספרדים, שקיבלנו הוראות השולחן ערוך, מותר לסחוט לימונים בשבת. הרבנים המתמודדים מן הסתם יעריכו וירחיבו, כי יד השם הטובה עליהם, אנחנו נלמד את התשובות, וגם נעניק ציון, ובעזרת השם נפגוש שלושה מהם.
0: צריך לומר, ייתכן הרב, שהציון הזה, אולי זה יכריע. עם מי ניפגש מחר בעזרת השם בגמר הגדול שיערך בשעה 21:00 בשידור חי בבית הכנסת אבואב בצפת ברחוב סמטת אבואב 1. פתיחת שערים כאמור בשעה 20:00, נהיה עם הזמרים יניב מדר ואדיר מלכה, וכמובן איזה שלישייה אנחנו נפגוש מחר, אבל זה בטוח יהיה שלושה מתוך ארבעה שהיו כאן התוכנית הזו, הרב עמוס סבן, הרב יוסף דוד, הרב תימור שיש והרב אסף מחלב. אנחנו ניפגש מחר. תודה רבה לעוסקים במלאכה, תודה רבה לרשת יש חסד, תודה רבה לכולם. מחר ניפגש יחד איתכם המאזינים בשידור חי בתוכנית מיוחדת וחגיגית כיאה לכבודה של תורה, מחר בעיר צפת. להתראות, צורות טובות.
2: שני מי שבא לכאן, מתלמודו בידו.
3: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 20:00 ושידור חי מהשעה 21:00. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות יש חסד.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
5: תצאו בזול. גל על הגל בבוקר בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בכושר. בשמונה, 800 עם יקי אדמקר וישראל כהן, כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש, ניר

קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש, וב-11 Everybody עם האוז הבאדי, מוזיקה ואווירה טובה, בין הזמנים תשפ"ו בכל ברמה. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

92.1 FM מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז. שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, שאו ברכה מאת השם. אנחנו בסייעתא דשמיא בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. ראשית כל, יהי רצון שזכות הדברי תורה שנאמר יעמדו גם לעילוי נשמתו של הזמר שנפטר, אבישי לוי, רוח השם תניחנו בגן עדן, נפשו בטוב תלין וזהו ירש ארץ. מאזינים יקרים, המצב מאוד לא פשוט, מידת הדין מאוד מאוד מתוחה, מאוד מאוד מתוחה, ואנחנו צריכים כמה שיותר להמתיק את הדינים, כמה שיותר שהקדוש ברוך הוא יתנהג איתנו בחסד וברחמים, וכדי שלזכות להנהגה של חסד ורחמים, זה מתחיל כאן מלמטה. אם אנחנו כאן מלמטה נפעיל את מידת החסד ומידת הרחמים בין אחד לשני, כל אחד בינו לבין חברו, לרחם אחד על השני, לוותר אחד לשני, לעזור אחד לשני, ואז בעזרת השם בורא העולם גם כן מלמעלה ירחם עלינו במידה כנגד מידה. אנחנו נמצאים בסוף של בין הזמנים, לקראת הסוף, כן? שבוע אחרון של בין הזמנים, וכבר הכריזו חודש אלול, אבל חודש אלול יהיה בעזרת השם ביום חמישי ושישי, יומיים. עדיין זה בין הזמנים. עדיין זה בין הזמנים, אבל זה לא אומר שבין הזמנים העולם מופקר. גם בבין הזמנים אנחנו צריכים לשמור על הקדושה שלנו ועל הטהרה שלנו, כי אוטוטו חודש אלול ואוטוטו יום הדין, תמיד אדם צריך לשמור את עצמו. מאזינים יקרים, אנחנו נדבר היום מה שכותב הבן איש חי הקדוש על העניין של השכר של האדם אחרי 120. אדם אחרי שהוא עוזב את העולם הזה, בעולם שלנו יש לאדם הנאות גם בפה, גם בחותם וגם בעיניים, מלמטה למעלה. עם הפה אדם אוכל ושותה, עם החותם אדם מריח, עם האף אדם מריח ריחות נעימים, בסמים וכדומה. עם העיניים האדם רואה דברים יפים, נופים יפים, מפלים, ים,

ערים, וכו' וכו'. אומר הבן איש חי, אחרי שאדם נפטר מהעולם הזה, והוא, אם זוכה, אז הוא מגיע לגן עדן התחתון. זאת אומרת, הוא היה בעולם הזה, עיקר הנאה של העולם הזה, זה אכילה ושתייה, ואחר כך, אם הוא זוכה, אז הוא הולך לגן עדן התחתון, שאומרים שהמערת המכפלה, היא מערת המכפלה, שם זה הכניסה לגן עדן תחתון. ושמה זה הנאות של הריח. שמה גן עדן תחתון זה הנאת הריח, כמו שכתוב בזוהר, הפרסמון וכל מיני דברים, ריחות נעימים שאי אפשר לתאר ואי אפשר לשער. ואם הוא זוכה, אז הוא עולה לגן עדן העליון, ושמה זה הנאות של הראייה. ויחזו את האלוקים. צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מאזינים יקרים, אז זה הבן איש חי מביא את הסיפור המפורסם שמסופר על רבי מתיה בן חרש. רבי מתיה בן חרש היה יושב בבית המדרש ועוסק בתורה, והיו פניו מהירות כאור החמה. שאור גדול. והשטן עבר שמה, ונתקנה ברבי מתיה בן חרש. הוא התקנה בו. ואז הוא הלך לבורא עולם, אומר לו, שואל אותו, ריבונו של עולם, רבי מתיה בן חרש, מה הוא לפניך? צדיק, רשע, מה הוא? תראו, הוא לא מתפעל מחיצוניות. הרי אתה בעצמך ראית את האור הגדול שיצא, לא, עד שבורא עולם יאשר. אני לא מתפעל מה שאני רואה כאן, בעולם השקר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, צדיק גמור. אמר לו, תן לי רשות לנסות אותו. אמר לו, כך, קיבלת. רק אל תיגע בו, אל תזיק לו. ואז הוא הלך לנסות את רבי מתיה בן חרש. הוא התחפש לאישה שלא הייתה יפה כמותה מעולם. ורבי מתיה בן חרש יושב לומד, פתאום מולו, ממש קרוב אליו, עומדת אישה, מרים את העיניים. מה זה? מסתכל, ממש מסיט את הפנים שלו לצד השני, והשטן בא לצד השני, ואז הוא מסיט לצד השני, הוא בא לשם. כל כיוון שהוא מסיט את פניו, השטן מגיע, כדי להכשיל אותו. ואז הוא קרא לשמה שלו, אמר לו, תביא לי מהר מסמר ואש. הלך השמש, חיפש מסמר, הביא מסמר, הלך חיפש אש, הביא אש, זה לא כמו היום שאתה לוחץ במצת, ותוך שנייה נהיה לך. לקח את זה רבי מתיה בן חרש, וחימם את הברזל, את המסמר, ולא עליכם, לא עלינו, שימה את עיניו. השטן ראה את זה, הוא נפל לאחוריו. איך בן אדם מוסר נפש על רצון הקדוש ברוך הוא, ככה בכזאת מסירות נפש, הוא נפל לאחוריו והלך. ואז הגיע מלאך רפאל, בא בשליחותו של הקדוש ברוך הוא לרפות את רבי מתיה בן חרש. אבל וי שיבוא המלאך רפאל גם כן לרפות את כל חולי עמו ישראל, לעבודתו יתברך, ירפא את כולנו, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אמן. ואז הוא לא הסכים. רבי מתיה בן חרש לא הסכים להתרפות. הוא שאל אותו, מי אתה? אמר לו, אני המלאך רפאל. בורא עולם שלח אותי לרפות אותך. לא מסכים. חזר לבורא עולם. אמר לו, ריבונו של עולם, הוא לא רוצה להתרפות. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, לך ואמור לו שיותר אני לא אנסה אותו בניסיון הזה. ואז הוא חזר והסכים, וככה ריפא אותו. אומר הבן איש חי הקדוש, שכדי לזכות, כדי שהאדם יזכה בזכות הזאת לעתיד לבוא, להיות בגן עדן העליון ולראות מחזות שמיימיים, מחזות נעימים, לחזות בנועם השם, הוא חייב להיות טהור עיניים. זה אחד שלא פגם בעיניים שלו כאן
בעולם הזה.

אם פגם יעשה תשובה. לכל דבר יש תשובה. הסתכל בספר תורה, הסתכל בתמונות של צדיקים, הסתכל באותיות הקדושות, באותיות של הגמרא, של הרשב"א, של הרמב"ם, של הבית יוסף, יתאר את העיניים שלו. ולאט לאט התאומה תצא, כמה שיותר אור תורה בעיניים, ככה יצא, התאומה תצא מאליה. ולכן רבותיי, שאנחנו עכשיו נמצאים בימים האלו, ימי בין הזמנים, ימי בין הזמנים, מה שנקרא, שהרב צדקה זצ"ל היה מאוד מאוד דואג בימים האלה. היה אומר, אין תורה, לא לומדים תורה בחורי ישיבות, מי יגן על עם ישראל? נכון שיש ישיבות בין הזמנים, אבל זה לא אותו דבר. זה לימוד פחות בזמן, פחות גם בייחוד, זה לא אותו דבר כמו שהאדם כל כולו בתורה, שמזכנו. אבל רבותיי, אם אנחנו בימים האלו, כל אחד ישתדל, יעשה כל מאמץ לשמור את העיניים שלו, בקדושה ובתארה, זה לא רק ציווי, הפסוק של ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה לא רק ציווי לרבנים ואדמורים, זה ציווי לכל עם ישראל. כולנו מצווים לשמור על עינינו, שלא חס ושלום להסתכל במקומות שאסור להסתכל. אם אדם שומר את העיניים שלו, אשרה ואשר חלקו. אומר רבי אהרון רטה בספרו שומר אמונים, שמה שתבקש באותו רגע תקבל. אם אתה שומר על העיניים, אתה רואה מראה שאסור להסתכל, ואתה מוריד את עיניך ולא מסתכל, אתה מתגבר ומתעלה ולא מסתכל, אז ממילא רבותיי אתה זוכה שבאותו רגע אתה יכול לבקש כל בקשה ותתקבל. ובזוהר כתוב שאור גדול יורד על עיניך, והשכינה מנשקת את עיניו של אותו אדם, ואומרת השכינה, עדן דידי, זה משלנו, זה מכוחות הקדושה. לכן רבותיי, כל אחד ואחד, גם נשים, גם גברים, כולנו מצווים בזה, לא לפגום בעיניים, לא להסתכל איכן שאסור להסתכל. לא להסתכל בדברים אסורים, לשמור על העיניים, וייתם קדושים לאלוהיכם, להיות קדושים וטהורים לקדוש ברוך הוא. וככה בעזרת השם, אם אנחנו נזכה לשמור על עינינו, אז הקדוש ברוך הוא גם כן ישמור עלינו, וייתן לנו לראות, לחזות בנועם השם לעתיד לבוא. צריך לזכור רבותיי, שיפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. העונג, התענוג, הנועם שמחכה לאדם אחרי 120, זה אין לתאר ואין לשער. לכן כדאי לכל אדם לשמור על עצמו מכל פגם רוחני. כל פגם רוחני, להיזהר. אם זה ממאכלות אסורות, מה שקראנו בפרשה האחרונה, פרשת ראה, על הזהירות, ממאכלות אסורות, לא לאכול דברים אסורים. יש לעם ישראל נשמה תאורה. לכל יהודי יש נשמה תאורה שלא כל דבר מתאים לך. להקפיד על כשרות של מהדרין, כשרות של בדץ, כל אחד והדרגה שלו. יש רמות ודרגות בכשרויות של הבדץ. כל אחד ישתדל להיעדר כמה שהוא יכול ברמת הכשרות שלו בביתו, וגם כמו שאמרנו על עניין שמירת העיניים, לשמור על עינינו מכל מראין בישין, לא להסתכל איכן שאסור, וכך בן אדם זוכה להתקדש ולהתעלות ולהיות קדוש. וייתם קדושים לאלוהיכם. העולם שלנו רבותיי זה עולם חולף, לא לשכוח. העולם שלנו זה עולם חולף. מה זה העולם הזה? הבל וריק. הבל וריק. הבל וריק. כלום. כלום. ימיו של האדם כצל עובר. כצל עובר. איזה צל? צל אוף הפורח באוויר. כמו אוף, כמו ציפור. יונה שפורח באוויר, ככה האדם, הימים שלו עוברים. אתה רואה את הצל עובר ככה, ברצפה, הנה היונה עברה. ככה החיים של האדם עוברים. וכל אחד פה הולך בעולם, וחושב
שהוא יחיה פה אלפי שנים.

הרבנים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם הרגשה, כדי שתהיה לו הרגשה טובה, שיהיה לו טעם טוב לחיות. הוא חושב שיחיה פה אלפי שנים. אבל באמת כל אחד יודע, ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. ורובם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה. האדם ימיו קצרים. מהו האדם? קצר ימים וסבא רוגז. קצר ימים וסבא רוגז. הרבה כעסים, הרבה דברים. וקצר ימים, מה זה האדם? אז לכם האדם, רבותיי, צריך להיות חכם, להיות חכם. אל תמכור את הבכורה בעבור נזיד עדשים. אל תמכור את השכר שלך בגן עדן, אחרי 120, גן עדן תחתון, גן עדן עליון. וואי וואי, מה מחכה לאדם? אם הוא רק יהיה חכם וישמור על עצמו כאן בעולם הזה. אל תמכור את זה בעבור נזיד עדשים, בעבור הנאה של רגע, וגם זה לא הנאה, זה צער, שאדם מסתכל במקומות שאסור להסתכל, חוץ מלעשות לו צער, זה לא עושה לו כלום. רק מצייר אותו. רק מסתכל, מסתכל, מסתכל, כאילו הוא נהנה, אבל הוא לא, תכלס, הוא לא עושה כלום. אז הוא רק צער. אז למה לך? ונזכה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. תסיט את המבט שלך ממבט של חומר, ממבט של קלה, מבט של הבל הבלים, תסיר את זה למבט של קדושה. שיביתי השם לנגדי תמיד, כי ממיני בלמות, יוד כבב כשימו לעיניך, ותקדש את עיניך, וככה תזכה, וככה תזכה בעזרת השם, אחרי 120, גם לגן עדן תחתון, כמו שאומר הבן ישחי, שזה הנעת החותם, ואחר כך משם לגן עדן העליון, הנעת הראייה, עין לא ראתה אלוקים זולתך. שרי האדם, שרי האדם שזוכה לדבר הגדול הזה. ראה אנוכי, ראה אנוכי. מספרים על רבי ישראל מסלנט, שפעם אחת נסע עם העגלון שלו. נסע עם העגלון. ובאמצע הדרך, הסוסים היו רעבים. הסוסים היו רעבים. אז בצידי הדרכים יש שדות פרטיים של אנשים. ואז הוא עצר, ורצה לגנוב קצת מהחציר. עצר, ירד מהעגלה, ורבי ישראל נמצא בעגלה לבד. הוא מביט במעשיו של אותו עגלון, והוא רואה שהוא נכנס לתוך השדה, כנראה בשביל לגנוב. הוא מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, אותו עגלון, מסתכל לכל ארבעת הצדדים, רואה שאין איש, אף אחד לא רואה אותו, ואז הוא מנסה להתחיל לקטוף מהחציר. ורבי ישראל מסלנט צועק לו, רואים אותך, רואים אותך, רואים אותך. הוא שמע את המילים האלה, נכנס כולו לפחד, ברח מהר החוצה, עלה על העגלה והתחיל מהר לדהור, דוהר, דוהר קדימה, אחרי 100-200 מטר הוא מסתכל אחורה, לראות אולי מישהו רודף אחריו, אולי יש מישהו בשדה שהוא לא שם לב אליו, הוא רואה שאין אף אחד. אז הוא אומר רבי ישראל מסלנט, רבנו, אמרת לי רואים אותך, רואים אותך, אף אחד לא רואה אותי. אמר לו הרב, אתה הסתכלת ימינה, שמאלה, צפונה ונגבה, כל הצדדים, אבל לא הסתכלת למעלה, שכחת שבורא עולם רואה אותך. ראה אנוכי, אנוכי השם אלוקיך, אם היית רואה, מביט למעלה ויודע שבורא העולם מסתכל עליך, לא היית מעז לעשות הדבר הזה. וכך בן אדם, רבותיי, צריך לזכור כל ימי חייו, ראה אנוכי. תזכור תמיד שאנוכי השם אלוקיך רואה במעשיך. החפץ חיים אומר שפעם אנשים היו בדרגה מאוד גבוהה של אמונה. הייתה להם הרבה אמונה. לכולם הייתה אמונה חזקה מאוד, והיו מאמינים. אתה אומר לו, תשמע, בורא העולם רואה את כל מה שאתה עושה בשמיים, כולם מאמינים. הייתה להם אמונה חזקה. אבל בדורות האחרונים, שנחלשה האמונה,
אתה אומר לאנשים, תשמע, בורא העולם רואה אותך בשמיים, כל מעשיך בספר נכתבים, הוא מתחיל לפקפק, איך יכול להיות? מה עשה בורא העולם? פיתח את הטכנולוגיה. אומר החפץ חיים, אדם מדבר מפה, רואה אותו חבר שלו בצד השני, בטלפונים, פקסים, טלגרמה, היום עוד יותר, היום זה בכלל, היום כל העולם מצולם, יש לוויינים, אז היום קל לבן אדם להבין, אתה אומר, שמע, בורא העולם רואה את כל מעשיך, בטח שהוא מבין, בטח שהוא מאמין, כי הוא רואה את זה בחוש, הוא אומר, אם בני אדם רואים אחד את השני, קל וחומר, קל וחומר, הקדוש ברוך הוא, שהוא יצר את העין, שהוא ברא את האוזן, ענות האוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט, בינו בוערים בעם, וכסילים מתי תשכילו, מה חשבתם שהקדוש ברוך הוא זה שברא את האוזניים ואת העיניים, הוא לא רואה? בוודאי שהוא רואה. לכן רבותיי, לזכור תמיד, ראה אנוכי. הולכים, אין מה לעשות, אנחנו בין הזמנים, הולכים לפה, הולכים לשם, אין מה לעשות, חייבים להתעברר, צריכים להתעברר. אנחנו לא בדרגות האלה שיושבים כל היום בית המדרש ועוסקים בתורה, אשריהם ואשר חלקם. אבל עם כל זה, צריך לדעת להתמודד, להגיד לילדים, ילדים יקרים, אנחנו עכשיו מגיעים קצת למקום שהצניעות לא כל כך טובה, כל אחד ישמור על העיניים שלו. תעצמו את העיניים, אל תסתכלו איפה שאסור, ועד רבה, ועד רבה, ועד רבה. וככה יתחשלו ויהיו חזקים, ולא ייקשטו בעזרת השם בראיות אסורות. בנסיעות, בדרכים, בכל מיני מקומות. אם מכינים את הילדים מראש, אז הכל מצליח. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. איך כתוב? הבא להיטהר, מסייעים בידו. אדם שרוצה להיטהר, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. עוזר לו, אתה רוצה להיות טהור? אתה רוצה להיות קדוש? אני אעזור לך. בוודאי שאני אעזור לך. ואני אומר, רבותיי, לפני שיוצאים לדרך, לתת צדקה. לתת צדקה. וצדקה תציל ממוות. כל יום, בבין הזמנים, יש לך את הקופה, שים את הקופה צדקה, תשים צדקה. שים משהו לצדקה, כי הצדקה מצילה את האדם ממוות. כשאדם נותן צדקה, הוא ניצול. הוא ניצול ממוות. ותדעו לכם, זה זכות. איך כתוב בזוהר? אם יש אדם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, ונגזר עליו, לא עליכם ולא עלינו, גזרה קשה, אז הקדוש ברוך הוא שולח לו מתנה. דורון. מה זה הדורון הזה? אני. והאני הזה מזכה אותו בחיים. אנחנו לא יכולים לדעת, ומה אנשים אומרים? עוד הפעם אלה הגיעו, עוד הפעם הצדקות האלה, עוד הפעם, ואתה לא יודע שאתה, בחמש שקל שנתת לו, בעשרה שקלים שהבאת לו, קיבלת את החיים שלך במטלה. האדם לא יודע את זה, וזה חבל. חבל שאנשים לא יודעים את זה. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. יש תמיד עניים, כל דור ודור. שאל טורנופורסוס, איך קוראים לו? חומרים אותו. טורנופורסוס הרשע. לא אמרתי את השם טוב. שאל את רבי עקיבא, אם אלוקיכם אוהב את העניים, אז למה הוא לא מפרנס אותם? למה הוא לא מפרנס אותם? אמר לו רבי עקיבא, כדי שנזכה אנחנו בהם לחיי העולם הבא. הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותנו לעשות חסדים. אז לכן הוא עשה עניים בעולמו, ואנחנו זוכים בהם. אני יודע הצדקה שאנחנו נותנים, אנחנו זוכים בעניים שאנחנו נותנים להם צדקה. וזה מה שאומר אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, זכותו יגן עליכם ועלינו, אמן. אומר רבי חיים בן עטר, למה כתוב בפסוק, כי יהיה בך אביון? מה זה כי יהיה בך אביון? מה זה בך? כאילו, התורה מדברת עם העשיר. כי יהיה בך אביון, מה זה בך? כי יהיה אביון, מה זה בך? לא, לא. אומר אור החיים, הוא קשור אליך, זה הוא בא לזכות אותך, זה בך. זה בך, יש לך קשר איתו, העשיר והעני, יש לכם קשר, כי רוצים לזכות אותך, שאתה תחזק אותו, תעני, תיתן לו צדקה ותחיה את נפשו.
והיום על אחת כמה וכמה רבותיי, כמה

אנחנו צריכים לחזק את לומדי התורה. את לומדי התורה, תחשבו רבותיי, אנשים חכמים ונבונים ונבונים, האברכים, האברכים ובחורי הישיבות, הם אנשים חכמים ונבונים, מאוד מאוד. כל אחד מהם יכול, אם יוצא לשוק העבודה, יש אומרים בדרך הלצה כתוב, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. זבולון, יש לך מזל שישכר נמצא באוהל והוא לומד תורה. ואז אתה יכול לצאת לעולם העסקים לעשות רווחים. כי אם ישכר היה יוצא גם לעולם העסקים, אתה היית חותם בלשכה. למה? הוא היה לוקח את הכל. היה עוסק בנדלן, היה עוסק בעסקאות הטובות, הוא היה לוקח. שמח זבולון בצאתך, אתה יודע למה? כי יש לך מזל, ישכר באוהליך. ועם כל זה רבותיי, האברכים היקרים, שיכולים להרוויח, אני אומר לכם, לפחות איזה 40-50 אלף שקל בחודש, לפחות, לפחות, בכישרונות שלהם. עם כל זה, הם נותנים את הרווחים לתת לאחרים שיעשו את הרווחים, והם יושבים ועוסקים בתורה. במלגה זהומה שכמה שקלים בודדים. למה? מתוך ידיעה, מתוך ידיעה, שהתורה שאנחנו לומדים, אגונה מגנה, ועצו למצלה. מגינה ומגינה, מצילה ומצילה. זאת התורה שלנו. זה כוחה של התורה. לכן רבותיי, אנחנו צריכים לחזק אותם. לחזק את האברכים. מספיק מה שהם חוטפים אלבונות ברחובות ובתקשורת. היום נהיה מודה חדשה. כל איזה רשע, מרושע, שרוצה לקבל מנדטים, מתחיל לתקוף את החרדים. תקוף את החרדים וקבל מנדטים. שמעתם? כל אחד שלא מסתדר עם ההוא והוא מסתדר עם ההוא, הוא רצה לקבל איזה שריון, הוא רצה לקבל איזה משהו, והוא לא קיבל, אז הוא יוצא לפתוח מפלגה. נו, ואם תצא לפתוח מפלגה, מי יבחר בך? אז תקוף את החרדים. לוחשים לו באוזן היועצים שלו הרשעים, תתקוף את החרדים. מה, אתה לא יודע? החרדים זה כמו הצפרדיה במצרים, להבדיל. כל מכה שנותנים, נחילים נחילים של צפרדיים. כל התקפה שאתה מתקיף, אתה מקבל עוד מנדטים. אבל רבותיי, הציבור לא טיפש. הציבור חכם, הציבור יודע שהכל פוליטיקה. הציבור יודע שהכל אבל אבלים. לכן אנחנו רואים את המז'נון מרעננה. המז'נון מרעננה, אתם מכירים אותו? המז'נון הזה. מרעננה, זה מיום שהתחבר ללפיד, כל יום יורד לו מנדט. הוא התחיל מעל 20 מנדטים, והוא חשב שהוא יהיה ראש ממשלה. למה? הוא עוד לא הספיק להעביר את ה-54 מיליארד שקל למנסור אבס. הוא הבטיח לו, והוא לא הצליח, הוא רק היה שנה. הוא רק שנה אחת היה ראש ממשלה. הוא לא הצליח להעביר לו עדיין את ה-54 מיליארד שקל שהוא הבטיח לו. אז הוא נאמן, הוא נאמן לבוחרים שלו. כן, יש לו בוחרים ערבים, צריך להיות נאמן להם. אז הוא בא, עוד הפעם, הוא מנסה לחזור. הוא חושב שעם ישראל טיפש. עם ישראל, עם חכם ונבון. עם ישראל זה עם חכם ונבון. אי אפשר לעבוד עליו בתרגילים פוליטיים. אי אפשר לעבוד עליו אנשים חכמים. אין כמו עם ישראל. עם חכם, עם גאון, כולם יודעים, זהו, פעם אחת עבדת עלינו, הספיק לנו, הבנו מי אתה. ואז רואים מאותו יום רבותיי, הוא הולך ודועך, הולך ונופל. וככה בעזרת השם, עד שיפול, הוא והשותף שלו, שתיהם ביחד יפלו ולא יקומו, בעזרת השם אמן. וליברמן וכל הרשעים האלה, אילוז, עוד איזה רשע מרושע אחד, הייתי מחזיר אותו לצרפת, שהוא מבטא צרפתי, הייתי מחזיר אותו לצרפת, במטוס הראשון שיש, מחזיר אותו לצרפת, לשמה. עוד אחד בא, גם כן, נגד לומדי התורה. אנשים שלא יודעים איך מחזיקים גמרה. לא יודעים בכלל מה זה גמרה. הוא אומר לו, עשיתי ברית מילה בגיל 7 ימים. עמי ארצות. בורים ועמי ארצות. ממש לא מבינים כלום. לא מבינים מה זה תורה. לא מבינים מה זה עם ישראל. מה זה הכוח של עם ישראל. כל אחד רוצה כבוד. רוצה מנדטים, אז הוא יוצא בחוץ, ויאללה, מתחיל לתקוף. במקום להגיד, שמה, אם תבחרו בי, אני אוריד את מחיר המים.
אם תפתח...

תבחרו בי, אני אוריד את מחיר הארנונה. אם תבחרו בי, אני אעשה דירות לזוגות צעירים. אני אעשה משהו. שימו לב, רוב המפלגות בנויות על מה? על שנאה. על שנאה, על החרדים. פשוט. כאילו זה, זה, זה מטבע עובר לסוחר. זה קמיע החרדים, אנחנו, זה קמיע מומחה. התמחה גברה, התמחה קמיע. אנחנו, תראו מה זה, כל, כבר, כבר 30-40 שנה, כל בחירות, אנחנו הנושא. אנחנו הקמיע, אנחנו הנושא, וככה עובדים על אנשים, אבל ברוך השם, עם ישראל הוא עם נבון וחכם. הם רוצים לגנוב קולות מהימין, לגנוב קולות מאנשים תמימים, ימניים, שיבואו מרוקאים תמימים, יגידו, תראה, דן אילוז, אילוז, זה מרוקאי, מסלנו, בוא נבחר בו, בן אדם טוב, דתי, יש לו כיפה גם על הראש, תראה, ו... הבנתם? אבל הם לא יודעים שכבר הימים האלה נגמרו, זהו, כבר הספרדים כבר לא תמימים, זהו, כבר פתחנו את העיניים כבר, וכולם פתחו את העיניים, ואנחנו הולכים עם דעת תורה, אנחנו לא הולכים כל מיני לצנים, וכל מיני נוכלים ושקרנים, שרוצים להביא פה אסון על עם ישראל. ואנחנו בעזרת השם מקווים, בעזרת השם יתברך, שהמשיח יבוא עוד לפני הבחירות התמאות האלה. שהמשיח יבוא, יגאל אותנו כבר. ויאמר הקדוש ברוך הוא די לצרותינו. ובעזרת השם ירים הקדוש ברוך הוא את קרן התורה ואת קרן לומדי התורה. שכמו שכתוב בסימנים של המשיח בסוף מסכת סנהדרין, שיהיה בימות המשיח קטגוריה בתלמידי חכמים, קטגוריה, כל הזמן מדברים עליהם רעה, כל הזמן, זה ימות המשיח. רבותיי, מה לעשות, אנחנו צריכים להיות חזקים. חזל הכינו אותנו, זהו, חזל הכינו אותנו. אמא שלי שתהיה בריאה תמיד אומרת, דיברו על היוקר והיוקר והיוקר, יאמר, מה אתם רוצים? הרי חזל אמרו שבימות המשיח יהיה יוקר, אז זה ימות המשיח, זהו, תקבלו את זה באהבה, אין מה לעשות. היוקר יאמיר, חוצפה יסגה, כל הסימנים, לצערנו הגדול, הכל מתקיים. לכן, רבותיי היקרים, אנחנו נמשיך להיות חזקים, בעזרת השם יתברך. לא תיפול רוחנו, אסור ששום בן תורה יאמין להם ולשקרים שלהם. כאילו הם דואגים לאיזה מישהו, כאילו הם דואגים לחיילים, כאילו הם דואגים לאיזה משהו, לא דואגים לאף אחד. הם דואגים רק לכיסא שלהם. דואגים נטו לכיסא שלהם. הרי היה שאותו אחד שם בבגץ, שדיבר שם אחד מהטובים, מהפרקליטות, מה הוא אמר? הוא לא ידע שהרמקול שלו דלוק. ושומעים אותו, אז הוא אומר לאחד השופטים שם, אנחנו נפרק את עולם התורה. כך הוא אומר לו, והוא לא ידע שהוא מוקלט. הוא אומר לו, אנחנו נפרק את עולם התורה. חס ושלום רבותיי, התורה שלנו היא קיימת למעלה מ-3,300 שנה. אז יכול לבוא בן אדם וכי תשמע, אני קצת קשה לי, אני עוד לא מתחבר, עוד לא זכיתי, יום יבוא אני אתחבר. בסדר, יבינו אותו, יתחשבו בו, לא יודע. אבל לבוא ולהילחם, להילחם נגד המסורת שלנו, נגד היהדות שלנו. ראיתם פעם אצל המוסלמים איזה מישהו שנלחם נגד האסלאם או בנצרות, ושם זה הכל שקרים באמת. אצלנו הכל אמת, אצלנו הכל אמת לאמיתה, וזה דברים שחבל מאוד. צריך רבותיי לאחד את הלבבות, לאחד את השורות בעם ישראל, שכולם יהיו אוהבים אחד את השני. ואם אתה רוצה מנדטים, אז תחפש לך איזה צורה אחרת. לך תגיד, אני יוריד את המחיר של הדירות. לא נאמין לך, אל תדאג, אנחנו יודעים מה זה פוליטיקאים. אני יוריד את המחיר של המים. לא יאמינו לך, כמו... האומי רעננה, האומי רעננה, אני לא יודע אם הוא מאמין לעצמו, אני לא יודע אם הוא זוכר מה הוא אמר אתמול, ומה הוא, אחד שאל אותי, אז תגיד לי, טוב, אלה שלומדים תורה, אני מבין, לומדים, טוב, אתה מה שכנעת אותי, בסדר, אנחנו עם מיוחד, אנחנו עם על-טבעי, היינו 2,000 שנה בגלות, בחוץ לארץ, היינו 2,000 שנה בגלות, בחוץ לארץ, והיינו בלי צבא, ושרדנו. איך? תבדקו את זה. במקומות שעסקו בתורה, וקיימו את המצוות,

הגויים לא נגעו בהם. לא רק שלא נגעו בהם, הגנו עליהם. הגנו עליהם. תן לכם דוגמה בתוניס. סיפרה לי מרת ימי שתחיה. היא אומרת שכאן קמה המדינה, במלחמת ששת הימים. אז כל דבר שקורה היום, אתם יודעים, זה מתפרסם בעולם. אז הם שמעו. הם שמעו שם בתוניס, שפה בישראל, ישראל הפציצה את מצרים, ואת זה, וירדן, ובלגן.

מכאן. היהודים שפה הם יהודים נאמנים לשלטון. הם משלמים מיסים, הם לא קשורים למה שקורה בישראל. נכון שהם יהודים והם יהודים, אבל אלה לא קשורים לאלה. אלה יהודים טובים, אלה נאמנים לחוק, הם בסדר גמור, כולם להתחפף מפה. ומהר כל הערבים עפו משם. אתם מבינים? אז איפה ש... למה? כי בתוניס למדו תורה. הו, איזה תורה למדו. איך אמר פעם רבי יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, חכמי ג'רבה ותוניס פיהרו את הספרייה היהודית של עם ישראל. איזה ספרים, איזה... על הקבלה ועל ההלכה ובגמרות ואו, או. לא רק שם, בעוד הרבה מקומות, בטריפולי, במרוקו, בעיראק, אין ספק, ודאי. איפה שעסקו בתורה, בורא עולם שמר עלינו. ואהב גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם. הבטחה של בורא עולם. אבל איפה שקרו דברים נוראים, זה בגלל שעזבו את הקדוש ברוך הוא. עזבו את התורה. אז הקדוש ברוך הוא זה שהפך ליבם לסנוא עמו, להתנכל בעבדיו. בורא עולם הפך את ליבם של הגויים לעשות נגד עם ישראל. כי הם עזבו אותו, הם עזבו את בורא עולם. אז שאל אותי יהודי, אז מה עכשיו עושים? עכשיו, מה עושים עכשיו? אדם שהוא לא לומד תורה. כן ילך הצבא? שכנעת אותי. אנחנו עם מיוחד, בסדר, מי שלומד תורה, שילמד. שילמד. אבל אלה שלא לומדים. אז אמרתי לו ככה, תשמע, אם הצבא היה צבא רגיל, כמו כל צבא בעולם, שאדם בא לצבא, עושה מלאכתו, נלחם מה שצריך להילחם, ועושה למען המולדת שהוא נמצא שם, למען המדינה שהוא גר בה, וחוזר איכשהו, נכנס דתי, יוצא דתי, לחיים, אין שום בעיה. הבעיה שפה זה לא ככה. פה הצבא זה קור איתוך. הם בעצמה, הם אומרים את זה, זה לא אני אומר. זה קור איתוך. מה זה קור איתוך? זה, אתה נהיה רכוש של הצבא. ככה אומרים לך. אתה נהיה רכוש של צהל. ושטיפות מוח. ואתה נכנס דתי, ויוצא חילוני למאדרין. חילוני למאדרין. אז זה כפייה חילונית. הם כל הזמן מדברים על כפייה דתית, והם לא שמים לב שהם עושים כפייה חילונית. שאתה מתעקש, מיסטר ליברמן, ליברמן, שאתה מתעקש לשים בנות בצהל ליד חיילים ביחד, בטנק ובכל מקום, קודם כל, איך חייל בכלל יכול להילחם? שאתה מגרל לו את היצרים שלו. איך בכלל לא יכול להילחם? אולי גם זה אחד הסיבות מה שקרה בשביעי באוקטובר. אתה רואה בכלל, כמעט לא היה צד שני, לא היה צד מול צד. כמעט. זה נקודה למחשבה. דבר שני, אתה עושה פה כפייה חילונית. בן אדם רוצה לבוא לצבא, להיות חייל, להשמיד את האויב, ואתה הופך אותו לחילוני. לא, אז לצבא כזה לא הולכים. אסור ללכת. אסור ללכת לצבא שהוא הופך אותך לחילוני. כן. כי אם אתה רוצה ללכת ולעשות משהו לעם ישראל, אז תעשה דברים שמשאירים אותך דתי. אז גם אם אתה לא לומד, עדיף תשב בבית המדרש ותקרא תהילים, ואפילו שאתה לא עוסק בעומק הסוגיות, עדיף. למה? אתה לפחות נשאר דתי. לפחות אתה נשאר יהודי. שם, ואמרו לי את זה הרבה חיילים שחזרו בתשובה, והרבה חיילים שהיו דתיים, וחלקם, אחד סיפר לי שהרבה חברים שלו נכנסו דתיים, והורידו את הכיפות תוך כמה חודשים. הוא אומר, אני שרדתי בכוח. סיפר לי יהודי, חייל. הוא אומר לי, שרדתי בכוח. אי אפשר להיות שם דתי. לא שייך. כך הוא אומר. וזה פשוט. אז לכן, אסור ללכת לצבא. זהו. בין אחד לומד, בין אחד שלא לומד. אחד שלא לומד, אז מן הראוי שיעשה דברים למען עם ישראל. יעשה איזו התנדבות מסוימת, אתה יכול להיות בייחוד הצלה, שזה דבר גדול מאוד, הצלת חיים, לתרום דם, כן? הרי אומרים, מפרסמים עכשיו שכל מנת דם שאדם תורם זה מציל 3 אנשים.
אתם יודעים,

כמה החרדים תורמים דם? החרדים ראשונים בתרום הדם. תראה באחוזים, תבדקו את זה. כל פעם שמגיעים לערים החרדיות, מדה, לירושלים, קריית ספר, בני ברק, באים לעזר מציון, למקומות, אתה רואה כל החרדים באים בהמוניהם, לתרום דם. אז יכול להיות שאדם חילוני, שקיבל איזה מנת דם בבית חולים, הוא קיבל את זה מאדם חרדי, והוא נגדו. והוא מדבר נגד החרדים. אז תורמים דם החרדים, מתנדבים במדה, מתנדבים בייחוד הצלה, בעצולה, בעזר מציון, ביד עזרה ושולמית, כל מיני ארגוני חסד שעושים, ידידים, כל זה חסדים. אז זה גם כן נקרא התנדבות לקהילה, ואתה נשאר דתי. אתה נשאר יהודי, לא גונבים לך את הזהות. ותבינו רבותיי, זה לא רק אתה. אחד שנכנס דתי לצבא ויצא משם חילוני, זה לא רק הוא, זה דמו ודם זריותיו. זה עד סוף כל הדורות. כולם יהיו חילונים. לך תדע מי יחזור בתשובה בהמשך. מי יודע? מי יודע? צריך זכות אבות. לכן, רבותיי, לא סתם גדולי ישראל אומרים לא ללכת לצבא, כי זה כפייה חילונית. זה כפייה חילונית. תענו להם בשפה שהם מדברים. הם כל היום מדברים על כפייה דתית. תענה להם. אל תפחד. אתם עושים כפייה חילונית. כל הצבא שלכם זה כפייה חילונית. ולכן אי אפשר ללכת לצבא. גם אנחנו רוצים, אנחנו לא יכולים. כי אתם לא נותנים לנו לבוא. ואל תספרו לנו סיפורים על היחידות המיוחדות של חרדים, הכל סיפורי סבתות. לוקשין, הכל בבלט, לא מאמינים לכם. סיפרו לי אנשים, אומר לי, אתה יוצא משם, מחכים לך הסעות, יש הסעות שלוקחים את החיילים. זהו, עד כאן היינו חייבים לכם. מפה הסעות, בהסעות הכל מתערבב, חיילים, חיילות. הכל, רבותיי, הכל שטויות. זה המלכודת. זה המלכודת שלהם כדי לחלן את החרדים. אז מי שיש לו עמוד שדרה חזק, אדם חרדי, בחור חרדי, וזה לא משנה, לא יודע, אומרים ספרדים, אשכנזים, אני לא יודע מה זה השטויות האלה. כל אחד, רבותיי, יהיה עם עמוד שדרה חזק, וזה לא משנה איפה אתה גר, בבאר שבע, או בירושלים, או לא משנה. תעמוד איתן, תעמוד חזק, על דעתך ועל דתך, ואל תיכנע לשום דבר. והרמב״ם פוסק, רבותיי, הרמב״ם פוסק, שכל מי שעוצר תמיד חכם, ומכניס אותו לכלא, איבד את העולם הבא שלו. אין לו חלק לעולם הבא. שידע את זה כל שוטר. כל שוטר שידע את זה. עצרת תמיד חכם, הכנסת אותו לכלא, איבדת את העולם הבא שלך. אתה אבוד. אבוד. כן. לכן רבותיי, אני אומר לכולם, לא להתפתות להבלים האלה, ולא להתפתות לשקרים שלהם, כי הכל זה מלכודות. אנחנו נמצאים לקראת הסוף, ובעזרת השם, בורא עולם, יחיש לגאולנו, גאולת עולם, בעזרת השם, בקרוב, ונזכה לגאולה השלמה, וכן יהי רצון ונאמר אמן, ותכף אני רוצה להיכנס לנושא השני. כן, מאזינים יקרים, מי שרוצה למסור שמות, בעזרת השם יתברך, לתפילה המיוחדת שתתקיים בכולל שלנו, בעזרת השם, התפילה הבאה שתהיה, יכול למסור, זה שירות לציבור, למסור שמות לטלפון, תרשמו לכם את המספר, 05341-26495. חוזר שוב, 05341-26495, זה מספר הטלפון, רבותיי, למסירת שמות לכולל. כן, אז כמו שאמרנו, מאזינים יקרים, זה הטלפון של מי שרוצה למסור שמות לתפילה מיוחדת בעזרת השם שיהיה בכולל. אז כל אחד יוכל בטלפון, כמו שאמרנו, 05341-26495. עכשיו אני רוצה לעבור לנושא הבא, נושא מאוד חשוב,
שכתוב עליו בשולחן ערוך, בגמרא, ברמב״ם, בשולחן ערוך,

שאדם שעושה את זה, הוא נקרא חס ושלום רשע, ומרים יד בתורת משה רבנו. מה זה? זה אדם שהולך לדון בערכאות. יש לנו תורה, רבותיי. יש לנו תורה. והתורה שלנו היא תורה שקיבלנו משמיים, על ידי משה רבנו. ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוקיי. ואסור לנו ללכת לדון בערכאות. אם אדם יש לו איזה דין ודברים, דיני ממונות, כל דין שיש לאדם עם חברו, אך ורק יהיה בדיני תורה. ואדם שהולך למקום אחר, זה נקרא ערכאות, אז הוא נקרא מרים יד בתורת משה רבנו. מרים יד בתורת משה רבנו. רבותיי, שאדם לא רוצה לדון בדיני תורה. יש לנו תורה, למה קיבלנו תורה? למה פלפלו רבינה ורבשי, רבונה ורבשי, וכל התנאים והאמוראים, והראשונים, והרשב"א, והרמב"ם, והשולחן ערוך, למה פלפלו והסיקו את מסקנת ההלכה בדיני ממונות? למה כל זה? שבסוף יהודי ילך לדון בערכאות, בדינים של גויים? ואדם צריך לדעת, גם זה גזל גמור. שאתה תובע אותו שמה, שמה דנים לפי סיטרא אחרא. פה זה לפי הקדושה, כך כתוב בזוהר. שמה שזה לא לפי דיני התורה, זה סיטרא אחרא. זה אכזרי, באכזריות. פה זה אמת, אמת לאמיתה. עשיר כעני, אין הבדל ביניהם. שמה מי שלא בא, אם אתה בא עם עורך דין חזק מאוד, אתה עשיר, יש לך עורך דין חזק, שילמת לו, אתה יוצא זכאי. אדם דלפון, האמת אבל נמצאת איתו, מסכן. האמת נמצאת עם העני. החזוני שאומר לפעמים, יש בעיר איזה סיפור. זאת אומרת, שמה, פלוני רודף את פלוני. פלוני רודף ואלמוני נרדף. בוא תעזור לנרדף, מסכן, למה ככה? אומר החזוניש, אתה מתחיל להיכנס טיפה לעניינים, אתה רואה בדיוק הפוך. זה שחשבת אותו שהוא נרדף, הוא הרודף. והוא שחשבת אותו רודף, הוא הנרדף. אתם מבינים? הכל בהצגות, הכל ברמאויות. לכן, איך אמר דוד המלך? עשיתי משפט בצדק, בל תניחני לעושקי. כן? מה זה משפט וצדק? אם זה משפט, זה לא צדק. אם זה צדק, צדקה, זה לא משפט. אלא דוד המלך, היו באים לפניו עני ועשיר. אז הוא היה שומע אותם ולא מרחם על העני. אסור לרחם על העני בדין. הדין צריך להיות אמיתי. שומעים את הטענות ופוסקים. שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. לשמוע בין שתי הצדדים. ואז יהיה צדק. ואז יצא שהעשיר צודק ואני... העני חיה והעשיר זכאי, ככה יצא לדוד המלך בפסק שלו. אז הוא אומר, הייתי מחייב את העני ומזכה את העשיר. אבל העני אומר, איך אני עכשיו אשלם 3,000 דולר, 5,000 דולר, כמו שחייבתם אותי? אין מה לעשות, אתה צריך לשלם, זה הדין. ועושים את הפסק, חותמים, ואז שיוצאים בחוץ, דוד המלך היה שולח מישהו לקרוא לו לעני והיה נותן לו צדקה. ולוקח 5,000 דולר צדקה ממני. אז זה מה שאומר. עשיתי משפט וצדק. עשיתי את המשפט, אבל אחרי המשפט שהצדקתי את העשיר, כי ככה היה צריך להיות, והרשעתי את העני, עשיתי גם צדק, נתתי לעני צדקה. אבל שלא יבואו אנשים יעשו עליי רמאויות, קומבינות ורמאויות, ויגידו, תשמע, בוא נתחפש, אני תובע ואתה נתבע, ואז אתה תגיד שאתה עני, ואין לך מה לשלם, ודוד המלך ייתן לך 5,000 דולר. אומר, עשיתי משפט וצדק, בל תניחני לעושקי. אל תיתן לעושקים שלי שיעשו עלי רמאויות, לגזול אותי. ככה אומר דוד המלך. וזה מה שקורה היום בערכאות. מה קורה שם בבתי משפט, בערכאות? האדם שהוא עם עורכי דין חזק, אז הוא בטוח יצא זכאי. עורכי דין כידוע הם דוברי אמת, כן? במרכאות כפולות ומכופלות. רובם, רובם, כן? אני מדבר על רובם. אבל אדם שרוצה לבוא בלי עורך דין, אין לו כסף לעורך דין, הוא רוצה לבוא עם האמת שלו הפשוטה, להגיד אותה במשפט. כולם אומרים, אין דבר כזה. לבית משפט, בערכאות, מי שבא בלי עורך דין, זה כמו להתאבד, זה עבוד מראש. הוא יבוא עם עורך דין, יסובב את הבן אדם, הוא מסכן, תמים, מתומם, לא יודע כלום, יסובב אותו על האצבע שלו ו...

לדבר עם השופט בשפה המשפטית והכאילו מכובדת וכל ההצגות שהם עושים, ויוציאו אותה, הוא חייב. אתם רואים, זה כבר לבד מראה כמה זה שקר, וכמה התורה שלנו אמת. עשיר, עני, באים, מול דיינים. האמת תיאמר על השולחן, והדיינים יחקרו ויבדקו ויפסקו את האמת האמיתית. לכן צריך לדעת, רבותיי, שכל מי שפונה להרכאות, שידע לו, הוא מקבל תעודת רשע מהשולחן ערוך, זה כתוב בשולחן ערוך, חושם משפט סימן כבב, ומרים יד בתורת משה רבנו, חמור ביותר, חמור ביותר. יש לך משפט? בבקשה, לך לדין תורה. יש בתי דין, הנה פרשת השבוע, שתבוא עלינו תורה ולברכה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. היום ברוך השם, יש בירושלים, יש בקירת ספר, יש בבני ברק, ברחובות, אני מכיר אפילו ברמלה, פתחו בית משפט, בית דין, בית דין תורני, על פי התורה. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר, רבותיי, מי שטעה בדבר הזה, יחזור בתשובה כמה שיותר מהר, ויבטל את התביעה, וילך לדין תורה. ילך לדין תורה, ויראה, שם יגידו את האמת, האמת לאמיתה, מה שמגיע לו יקבל, מה שלא מגיע לו לא יקבל, והאמת והשלום יאהבו. לכן צריך להיזהר בזה, והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר. אשרי מי שמזהיר בדבר הזה, כי הדבר הזה נפרץ. לצערנו הגדול, הרבה אנשים, הוא אומר, שמע, בדין תורה אני לא אצל זכאי, אבל שם יחנכו אותו, שם הם יודעים לגזול, יודעים לגזול דברים, הם יחנכו את ההוא ויחנכו וזה, אבל אתה עושה גזל, אתה גוזל, אתה תחזור על זה בגלגול, לא יעזור לך בדין. מה אתה צריך להאכיל את הילדים שלך ממון של גזל? חז ושלום. לכן רבותיי יקרים, אך ורק דין תורה, אך ורק דין תורה, ללכת לדין תורה בלבד, לא ללכת לשום מקום של ערכאות. אבון גזל הוא אבון חמור מאוד, שאה מלאה אבונות, גזל מקטרג בראש, בר מינן. לכן מספרים שהסטייפלר היה מוכר את הספרים שלו בבית, קהילות יעקב, יש לו ספרים ידוע, על כל השס כמעט. ובא איזה בחור מישיבת פונוביץ' וקנה ספר קהילות יעקב. והסטייפלר הזיר לו עודף, והוא הלך, אבל אחרי שהוא הלך, הסטייפלר התברר לו שהיה מגיע לו עודף יותר. עוד כמה שקלים. אז הרב הסטייפלר הלך עד למקום הישיבה, לישיבת פונוביץ', והביא לו את זה שמה. נתן לו את הכסף, ואז הנכד שלו, אחד הנכדים של הסטייפלר, שלמד שם, ראה אותו. אז הוא בא לסבא שלו, אומר לו, סבא, למה כבודו תרח עד לפה? הרי אני כל יום מגיע לבית של סבא, היית נותן לו פעם בשבוע, היית נותן לי את הכסף, אני הייתי מביא לו, למה הרב יטריח את עצמו עד לפה? תשמעו מה הסטייפלר ענה לו, לרדת מהשמיים עד לפונוביץ' זה יותר ארוך מאשר מפה, מהבית שלי ברחוב רשבם, עד לפונוביץ'. אתם שומעים? כמה צריך להיזהר באבון גזל. איזה אדם תובע, אדם תובע בערכאות, הוא גוזל. כי הם לא פוסקים לפי תורה. ואז הם מוציאים כסף שלא כדין, והכל גזלות. הכל, אותו דבר לגבי ירושות. רבותיי, צריך לדעת שירושה, בנות לא יורשות על פי התורה. בנות לא יורשות, רק בנים. אם בנות תובעות בערכאות, כי שמה כן נותנים להם, כי זה לא על פי התורה, הם גוזלות, שידעו שהם גוזלות את האחים, את הבנים. וזה אסור. צריך ללכת רק לפי תורה. רק לפי דין תורה. הרבה שאלו אותי, למה בנות לא יורשות? הרבה שואלים, למה בנות לא יורשות? מה, הם גם משפחה, מה לא? יש חמש בנים, חמש בנות. למה בנים כן, בנות לא? התשובה היא פשוטה. כי בעלה יורש את אבא שלה. למה שהיא תירש פעמיים? גם את אבא שלה וגם את חמיה. למה שיתקבל שתי ירושות? הבנים יורשים, זהו, אז רק ירושה רק אחד מקבלים. הבנים מקבלים מאבא שלהם, ובעלך יקבל מאבא שלו, ואז זה הסיבה. חוץ זה, גם התורה אמרה, זהו, התורה אמרה, לא שואלים שאלות. יש בתורה, שאין בנים, אז הבנות יורשות. אבל אם יש בנים, אסור לתבוע בערכאות. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, לפרסם את זה וליישם את זה, שהכל הכל על פי התורה הקדושה. כל דבר שעושים
רק

על פי התורה הקדושה. ולא ללכת להרכאות בשום פנים ואופן. ואני זוכר ששמעתי את מורנו ורבנו, רבי יעקב עדס, שליטה, השם ישמרו וחייהו, מכל צרה ונזק הצילהו, ויזכה אותו לזכות הרבים בארץ ובעולם, וכן למור אביו, רבי יהודה עדס, שיזכו לרפואה שלמה, חיים טובים וארוכים, יזכו לזכות הרבים בארץ ובעולם, אמן, שאמר רבי יעקב שליטה, שרבי יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, בנו של מרן, ברגעים אחרונים לפני פטירתו, או ימים אחרונים, הוא הלך לבקר אותו בבית חולים, ואז הוא אמר לו, שלפרסם בעם ישראל את הדבר הזה. הוא מתחרט על מה שקרה, מי שזוכר, בפרשה של אמנואל, כל הסיפור הזה, הוא מתחרט על זה, והוא מבקש מעם ישראל שלא יתבעו בהרכאות. לא ללכת להרכאות, אסור לנו ללכת לשם. אנחנו הולכים אך ורק על פי התורה הקדושה שלנו. יש בתי דינים, אז למה פלפלו? כל התנאים והאמוראים, תחשבו, ממשה רבנו, עד חתימת התלמוד, ועד חתימת הרמב״ם והשולחן ערוך לפני 500 שנה, למה כל הפלפולים האלה, כל מה שלמדו? שבסוף בן אדם ילך לגויים? למה? מה, אז מה, זה כל זה סתם היה ביטול תורה? אלא להפך, יש לאדם דין ודברים חברו, דין תורה. דין תורה, ואם אדם לא הולך את דין תורה, זה דברים חמורים. עבודה חמור מאוד, רשע. ומרים יד בתורת משה רבנו, תפתחו שולחן ערוך, אני לא אומר את זה מעצמי. וזה הייתה הצוואה האחרונה של הרב יעקב יוסף, ככה סיפר רבי יעקב עדס שליטה, להבדיל בין החיים לחיים, שכך הוא אמר לו, שהוא מבקש לפרסם את זה, לא ללכת להרכאות בשום פנים ואופן. אז זה מצווה לפרסם את זה, רבותיי, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, ללכת אך ורק לפי דיני תורה. על כל פנים רבותיי, היום הכרזנו אלול, שבת האחרונה, שבת ראה, הכרזנו על חודש אלול, ויש שני סוגי אנשים. יש אנשים שהם אדישים. אם לא בא רב וצועק, מה שנקרא, נותן להם מכת חשמל, הם לא מתעוררים. ויש כאלה אנשים שנבהלים, ונכנסים לחרדות ופחדים, וחרדות משתקות שלא עושים כלום. ונבהלים מכל הצעקות האלה, אלול, וכל מיני דברים כאלה שמפחידים אותם, צריכים שידברו איתם, דברים רכים כשושנים. אז כל אחד ישמע את הרבנים שמתאימים לו, אבל כולם מכוונים לדבר אחד, להתעורר. להישאר אדישים בחודש אלול, זה חמור מאוד. זה הרצון של היצר הרע, שהוא רוצה שאדם יישאר אדיש בחודש אלול. אבל מי שבאמת חס על עצמו, ועל נפשו, שידע לו שהוא חייב להתעורר, חייבים להתעורר, ואני אומר לפי דעתי, אני קטן מאוד, אבל אני חושב שגם האשכנזים צריכים להצטרף לאמירת הסליחות מתחילת חודש אלול. השנה זה ממוצאי שבת הבא. מוצאי שבת פרשת שופטים, מתחילים את הסליחות. למה? כי ביום שישי, חמישי, זה למד אב, שישי שיבוא עלינו טובה ולברכה זה א' אלול, ואז שבת זה כבר ב', אבל שבת אין סליחות, אז מוצאי שבת מתחילים את הסליחות. הארי הקדוש הוא היה אשכנזי, חצי חצי אומרים, והוא היה אומר סליחות, היה אומר סליחות עם הספרדים. אני חושב לעניות דעתי, שבימים האלו, שעולם התורה נרדף, ויש הרבה התקפות נגד לומדי התורה, והצרות משונות ומשונות ברמינן, ומידת הדין מאוד מאוד מתוחה בעולם שלנו, לפי דעתי, גם האשכנזים יצטרפו לאמירת הסליחות, יהיה 40 יום, 40 יום. היה יהודי גדול, רב גדול בבאר יעקב, הייתי גר שם לפני כמה שנים, בבאר יעקב, היה שם רב גדול, רבי משה מנחם יעקובזון, אביו, זכר צדיק לברכה, אביו של רבי אברהם יעקב זון, הרב שהוא מכהן עכשיו כרב ראשי שם לבאר יעקב, שיבדל לחיים טובים. הוא היה אומר איתנו, היינו מתפללים בסמינר של באר יעקב, הוא היה מביא את האברכים, היה איזה 15 אברכים, וכל הבנות מאחורה עם מחיצה, והרב היה מתפלל איתנו, והיו עושים גם סליחות בחודש אלול, והוא לא היה מוותר. כל יום היה איתנו באמירת סליחות, והוא אשכנזי.

0: אשכנזים לא נוהגים באמירת סליחות מראש חודש אלול, הם נוהגים שבוע לפני ראש השנה עד יום הכיפורים. אבל הוא היה בא, ואנחנו היינו קצת עדודים פה ושם מדלגים על פיוטים, כי סליחות מלא מלא זה לוקח שעה, ואחר כך לפעמים גם שני וחמישי, אז זה צריך שעתיים, שעה סליחות, שעה שחרית, וצריכים להיות בכולל כבר בתשע. אז היו פה ושם קצת עושים ודילוגו עליי אהבה בפיוטים. אז הוא היה אומר לנו, עבדכם היה החזן שם בסליחות, אז הוא אומר לי, לא אכפת לדלג על פיוטים פה ושם, אבל על הפיוט, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו, על זה אני מבקש לך לא לדלג. ניפלנה ביד המוני, כי רבים רחמיו, את זה אני מבקש לא לדלג. הוא היה כל כך אוהב את הפיוט הזה, והיה שר את זה איתנו, אומר את הפיוט הזה איתנו, מאומקא דליבא, ממש ככה. והיה יודע גם לפרגן, אחרי שמסיימים, חזק וברוך, יישר כוח, לכולם שבאו ותרחו, ולחזן ולזה, היה יהודי ממש משכמו ומעלה. ממש אפשר להקים, להגיד עליו שהוא מקים אולה של תורה. למה? שהוא בנה סמינר, שבדרך כלל לפני 50 שנה, עד היום הסמינר קיים. סמינר באר יעקב, של משפחת יעקובזון, שיהיו בריאים, והקים שם את כל הבנות הספרדיות, שלמדו שם בסמינר, ומשם המשיכו לאור החיים, ולאופקים, וכל מיני זה. ועכשיו בחור ישיבה בא לשידוחים, אז הוא מוצא שידוך. יש לו שידוך שמתאים לו. אחרי שהתחנכה בבית יעקב, ברוח ישראל סבא, אז השרב אשר חלקו, תהיה נשמתו צורה בצורה חיים בגן עדן, אמן, ולא לחינם הזכרתי אותו, תראו מה זה, ממש לא תכננתי, אם אני לא טועה זה בסוף חודש אב, או תחילת אלול, זה יום היורצייט שלו, ככה אני זוכר, תהיה נשמתו צורה בצורה חיים בגן עדן, אמן, של הרב משה מנחם, יעקב זון, זכר צדיק לברכה, ורבותיי היקרים, אי אפשר להישאר אדישים, זהו, אנחנו חייבים להתעורר, איך שלא יהיה, כל הרבנים מכוונים לטובה. אלו שצועקים, ואלו שמדברים ברכות, אלו שמדברים... כל אחד שהוא מדבר, כולם יש להם מטרה אחת. לעורר את הציבור. להתעורר. אלו זה לא סתם חודש. זה חודש מיוחד במינו. זה לא עוד חודש. זה חודש מיוחד במינו, שכל מה שאתה עושה בחודש הזה, זה יזקף לך לזכות, לטובה ולברכה, לכל השנה הבאה, ושווה להתאמץ. רבותיי, אני מסיים... באיזה משל שאני המצאתי אותו. תגידו לי מה הציון שאתם נותנים על המשל הזה. היה איזה אדם אחד שעבד באיזה מפעל. בוא נקרא לו יוסי, לשם, לצורך העניין. והוא עובד במפעל כבר 3-4 שנים. והוא נכנס, החליט שיום אחד הוא נכנס למנהל וכל הצוות ההנהלה, לבקש תוספת במשכורת שלו. ואז הוא ביקש פגישה עם המנהל והצוות, ונתנו לו, אמרו לו ביום חמישי ב-10 אתה מוזמן. ואז הוא בא, נקש בדלת, נכנס, שלום לך יוסי, כן, יושב המנהל והצוות שלו, מה תבקש יוסי? אומר להם, אני באתי לבקש העלאה במשכורת. מבקש, אם אפשר, שעד היום נתתם לי 8,500 שקל לחודש, אני מבקש להעלות לי את זה ל-10 אלף שקל נטו. איך שהמנהל שמע את זה וכל הצוות שמעו את זה, כולם התגלגלו מצחוק. למה אתם צוחקים? אני לא סיפרתי בדיחה. אמרו לו, צדיק, אנחנו לפני כמה דקות בדיוק דנו עליך, האם לפטר אותך או להשאיר אותך במקום העבודה. כי אתה לא מתפקד כמו שצריך. אתה מאחר, אתה מזלזל בעבודה, אתה לא מביא את התוצרת של העבודה כמו שאנחנו רוצים. אז דנו בך, האם לפטר אותך או להשאיר אותך, ופתאום אתה נכנס. עוד זה מדבר וזה בא, ואתה מבקש תוספת. לכן צחקנו. זה המשל, רבותיי, מה הנמשל? לפעמים אתה שואל בן אדם, מה אתה מאחל לעצמך על שנה הבאה? מה אתה אומר על שנה הבאה? מה יהיה? מה אתה מבקש? באמת, תשמע, קודם כל שבורא עולם ישאיר לי את כל מה שיש לי עד היום, ואם ייתן לי עוד איזה שדרוג קטן, עוד איזה כמה תוספות, עוד כמה דברים טובים ככה לשיפורים, אני אשמח מאוד. והוא לא יודע שבכלל דנים בשמיים עליו, אם בכלל הוא נשאר בעולם הזה, או שהוא לא נשאר. עד כדי כך. דנים עליו בשמיים, אם הוא נשאר או לא נשאר, והוא מדבר על תוספת במשכורת. רבותיי, זה משל אמיתי, אני חושב, לעניות דעתי. לפעמים בן אדם חושב שהוא לא יודע בכלל דנים אם בכלל, מה יהיה איתו בכלל. הוא אומר, שמע, אבל עברנו הרבה ראש השנה, הרבה כיפור. הוא לא יודע ששנה שעברה הוא עבר בפוקס, בשפה שלנו אני אומר. הוא עבר איך אומרים, הוא גירד את אחוז החסימה ובורא העולם נתן לו עוד איזה ככה, העביר אותו, איכשהו. הוא היה ממש על הקסקס, היה גבולי מאוד. והשנה הוא מצב גרוע מאוד. ולפעמים בן אדם לא יודע, כמו שכותב המשנה ברורה, שלפעמים דנים את האדם לשנים רבות. אז הוא מתעצל, הוא אומר, עזוב, השנה הזאת אין לי כוח, אין לי... עזוב, אין לי כוח השנה הזאת להתאמץ. אני עכשיו עסוק בעסקים שלי. אני, בעזרת השם, בעוד שנה הבאה אני אתאמץ יותר. והוא לא יודע שהשנה דנים אותו לעוד איזה 10 שנים, שנים קדימה. שווה לבן אדם להתאמץ, רבותיי. לכן, באו חכמים ונתנו לנו את הסוד. נתנו לנו את המתכון. יש מתכון מנצח. מה? הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה. מעבירין את רוע הגזרה. להרבות בתשובה, להרבות בצדקה, בפרט את תלמידי חכמים, ולהרבות בתפילות, שזה הסליחות, זה מעביר את רוע הגזרה. השם מזכה את כולנו להמשך בין הזמן עם נעים, ובעזרת השם שלנו חודש אלול מבורך, חודש טוב, חודש של עשייה, חודש של עלייה. אני תמיד אומר, חודש אלול, לדמיין אותו שנותנים לך איזה סל, ואתה ממלא בו מצוות כמה שיותר. שחרית מנחה ערבית, סליחות, צדקות, חסדים, מעשים טובים, כל מה שאתה יכול, תעשה. וברכתיך בכל אשר תעשה. אני מסיים, רבותיי, מי שרוצה למסור את השם, שמות שלו לזיווגים, לפרנסה טובה, לשנה טובה, יכול למסור את השם שלו למזכירות של הכולל, זה המספר, 053-41-26-495. 053-41-26-495, בעזרת השם שיהיה לכולנו בשורות טובות, אמן ואמן, ונסיים בפרק תהילים. מזמור לתודה, אריהו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. בשורות טובות לכולם, אמן ואמן.
1: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: קול השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה. היום, כפי שאני הבטחתי לכם בשיעור הקודם, היום אני אדבר על נושא ייצור החשמל בחברת חשמל כאן בארץ הקודש, בארץ ישראל. מה הבעיות, מה החששות, מה הפתרונות העכשוויים, העתידיים, מה שעובדים עליהם. בעזרת השם, אני ארחיב את הנושא, מה שנספיק כמובן בתוך הפינה שיש לנו, פינת ההלכה, כל בוקר בסיעת הדשמיה. נגענו בשיעור הקודם בכמה פרטים, לא נחזור עליהם כדי להספיק, אבל נגענו שיש כלל, אנחנו נלמד את זה בהרחבה בעזרת השם. אדם ששוחט בשבת בהמה, שזה איסור דאורייתא, אבל הוא שוחט אותה בהיתר לצורך חולה שיש בו סכנה, פיקוח נפש. כמובן, מותר, מצווה הוא עושה, פיקוח נפש.

פיקוח נפש דוחה שבת קודש. אבל הוא שחט, החולה אכל את החתיכה שהוא צריך, נשאר בשר. האם מותר לבריא ליהנות מזה או לא? שאל השואל, בריא מה יאכל בשר? צריך לבשל אותו בשבת, איך יבשל? לא, רוצה לאכול אותו חי. זה גם לא מוקצה, כמובן בשולחן ערוך סימן שנחת, וגם הבשר הזה ראוי לאכול, לא חי, כן? אפשר, גם בלי מליחה, לא צריך הכשרה. דם, רק דר שפירה שאסור באכילה. קח אותו, תקסוס אותו חי, תאכל לאט לאט. יש כאלו אנשים, היום אוכלים לך חזה, כל מיני דברים. הלכה היא שמותר לבריא ליהנות. מדוע? כי זה נעשה ביתר. ישאל השואל, אז למה הם בישלו לחולה? סיר מרק, חולה שיש בו סכנה, היה חייב לבשל לו משהו לצורך הרפואה שלו. ונשאר בסיר. בא יהודי רוצה ליהנות, אסור לו. מה ההבדל? ההבדל הוא בישול, חששו רבותינו, אם אני אתיר לבריא, אז יבוא, הוא יגיד, רגע, רגע, גם הבריא רוצה קצת, בוא נוסיף עוד קצת. שמה ירבה בשבילו. בהלכה הזאת הוא מרבה יותר. זה איסור, ריבוי בשיעורים, בדאורייתא. אבל בשחיטה, מה יש לו להרבות? בשביל להביא כזית בשר, אם הוא צריך בשר בהמה, חייב לשחוט את כל הבהמה. כמה יכול לאכול החולה הזה? אז לא היה חשש שמה ירבה, לכן, דימו את זה הפוסקים, לחשמל בשבת, קרתה תקלה, קפץ כל החשמל בעיר. שעה, שעתיים, חושך, עלתה. באו חברת חשמל, תקנו את החשמל, הרי הם חייבים לתקן, מותר להם לתקן. כמובן, אם ישאלו אותנו, נגיד להם, שלחו גויים, לא יהודים, זה עבירה ששלחו יהודים. אבל תכלס התיקון הזה עכשיו, גם היהודי שעובד שם ישאל אותי, אני אומר לו, תרוץ מצווה אתה עושה. שתיחסת לעבודה הזאת זה עבירה, אבל כרגע פיקוח נפש, מה, טעות עשית כבר, תיתן על זה את הדין. כרגע יש פה פיקוח נפש. התיקון הזה הוא לא כמו בישול שיכול להרבות. אתה לא יכול לתקן לחלק כן, חלק לא. מרימים את הקו מתח שנפל, והוא אוטומט תקן את כולם. זה כמו שחיטת בהמה. חזוניש טוען גם אם עיקר הדין היה מותר, יש בו חילול השם וכו'. זו הטענה של החזוניש. אבל מעיקר הדין, הרב אוירבך, הרב עובדיה ועוד, זו הטענה ליתר. השאלה היא, קודם כל, מה נעשה, איך נעשה פה פעולת החילול שבת בשוטף, לפני התקלות? השאלה היא, האם בשוטף גם כן יש חילול שבת בעצם הנעת החשמל? ואז פה מספקים לכולם, פה יכול להיות יותר בעיה. אז אני אציע את הדברים כפי מה שאני ראיתי. הייתי בשנת תשע"ה, ע"ו גם כן. הייתי כמה סיורים בתחנת חשמל, תחנת הכוח הרידינג בחדרה, בליווי מנהלי מחלקות, מחלקת הפחמים, אחרי על המזח, עוד מנהלי יחידות, כל מערכת יצור חשמל נקראת יחידה. ואני אגיד לכם, התרשמות שלי, גם בשיחות בארבע עיניים, זה הפרטים שנודע לי. נכון לאז, חודשים האחרונים, אין שום מצב עבודה בשבת מחלקת הפחמים. ואני אסביר קודם כל איך זה עובד, ואז נבין בדיוק מה החשש לבעיה. הפחם מגיע באוניות מחוץ לארץ. מגיע כל מיני מדינות, קולומביה, רוסיה, כל מיני. מגיע, האונייה מגיעה, אתם צריכים לראות, זה אונייה, זה בטן האונייה, יש שם כמויות אסטרונומיות של טונות של של של פחמים. דוגמה, אני הייתי בסיעת הדשמה יום אחד באתי, והגיעה האונייה, הייתה באמצע פירוק. באונייה היה, בירוש אני בראתי עם המומחים ורשמתי, 170 אלף טון פחם. רק שתבין מה מדובר פה. כל, יש שם תאים באונייה, אתם צריכים לראות איך זה נראה, משהו, הכל שחור, זה תאים תאים, כל תא מכיל 25 אלף טון פחם. מהאונייה, יש מנוף מושך עם איזה קו כזה, כל חשמלי, הכל ממוחשב, שולף ממנו, לסבר את האוזן, זה על ידי רובוט חשמלי, קו כזו גדולה, מושכת כל פעם 14 טון פחם, תשמעו אני מדבר איזה מספרים, מרימה, אוטומט הולכת, זורקת את זה על המסלול. ביום מצליחים לפנות כ-30 אלף טון פחם. ביום. הכל נעשה אוטומט. יש פיקוח הכלירות שהכל נעשה.

עשה ללא תקלות. זה לא קשור לשבת, זה סתם, זה עובד כל הזמן. המסלול הזה הולך, הולך, הולך עד סופו, זה מרחק, איזה, אם אני לא טועה מה שזכו לי, משהו כמו 2 קילומטר המסלול הזה. אי אפשר להיכנס שם כל אחד, גם בסיורים לא, זה ממש לתוך הים זה נכנס, מעל הים. כלומר, הייתי ממנהלים, אז היה פה סיור ממש מתואם, מתודרך, אז ברוך השם, יש גם תמונות לדבר הזה, מי שירצה בהזדמנות בלי נדר. המסלול הזה, כמובן, אתם רואים, מי שנכנס לתחנה הגדולה הזו, רואה שם כמו איזה שרבול כזה, שם זה מוביל את הפחמים לסוף המסלול, ושם זה נערמים להם הפחמים, יש שם כמו הרים, אתם רואים? הרים של פחמים. הרים. דרך כלל, מפנים עם טרקטור מהערמות למסלול שמוביל למטחנות. הם מובילים את זה על ידי טרקטורים למסלול, שלוקח את זה למטחנות, אבל יש שם תחת המקום הזה מסלול אוטומט, תחת ההר, בלי מגע יד אדם לו כלום, הוא מכיל כ-50,000 טון פחם. מספיק להוביל, בלי לגוע בו, בלי טרקטורים, בלי חילול שבת, ונודע לי ממנהל, מנהל ירי שמיים, שלא משנה, זה רב ידוע בירושלים, שהוא גיסו, וברור שעל איתו בידידות, אדם שאמיתי למה שאומר. חודשים, שום אדם לא עבד במחלקה של הפחם. למה? מילו את זה לפני כן. לממה, אני אגיד לכם בחישוב מה שנאמר לי מהם, כמות הפחם המספיקה לממה לכל היחידות שם היא 12,000 טון פחם. שתי יממות, 24,000 טון פחם. אפילו יום טוב סמוך לשבת, אפילו שתי ימים טובים סמוכים לשבת. יש לך נגיד ראש השנה חמישי, שישי. אומר, יספיק הדבר הזה אוטומט לעבור לכל הזה. לא אליהם בעיה. למה? 50,000 טון אין שום בעיה. 12,000 ליממה, 36,000 לשלושה יממות. שם בחדרה יש 6 יחידות. כל אחת מהן מייצרת 550 מגה בייט. 4 מהן מייצרים 350 מגה בייט. יוצא, בסיכום מילה האחרונה אחרי כל העריכות הזאת, הכל שם מבחינת הפחם, להוביל את זה אין בעיה. משם, הכל עובד אוטומט. הפחם הזה מובא למטחנות. על ידי שטוחנים אותו, יוצרים קיטור. זה מים רתוחים ברמה מאוד גבוהה. מהקיטור, המים הרתוחים עוברים להפעלת טורבינה, פועלת במהירות גבוהה מאוד, אני ראיתי את זה, זה משהו מפחיד, ועל ידי המהירות הזאת מיוצר החשמל, כמו דינמומטר, תסתכלו, מי שילדים למדים אותם, מפעילים את ה... נותנים כוח לדינמומטר, אפילו מיד אתה מסובב, אתה מייצר חשמל. ומשם יוצא חשמל לקווי מתח לכל האזרחים, לכל התושבים. אם ככה, כל המסלול עובד, כל הבעיה הייתה פחמים איך להוציא אותם. עכשיו, קרתה תקלה בדרך? שוב, יש לו איזה תקלה. אם יש פיקוח נפש, אם זה אזור מסוים, אפילו שכונה קטנה, לא מן הנמנע, שיש שם אנשים שזקוקים לדברים של פיקוח נפש. ולכן, גם פעם שהיו עובדים בשבת, שהייתה בעיה בשוטף גם, ופה, שאלה איך להתמודד, אם אפשר גם להגיד זה כמו לצורך חולה, שגם בזה נקרא לצורך חולה, איך שלא יהיה, יש עוד כמה ראיות, לא נוכל כרגע לפלפל, לגבי אדם ששלח חכה והוציא, להציל ילד שטבע, והוציא אותו על הדרך דגים. גם כן בנושא הזה, זה תלוי זה בזה, אבל בשנים האחרונות שמדינת ישראל העבירה חוק, שחברת חשמל חייבים לספק לעוד אנשים חיצוניים שיהיה להם זכיינות לספק חשמל פה במדינה, פה נוצרה בעיה יותר חמורה, ואני אסביר. יש היום תחנות שעובדות על גז. גז במהותו הרבה יותר קל. פה אין פחמים, יש צינור גז, מוזרם כל הזמן, הכל בסדר. שאלה היא, אותן תחנות שמפעילות בשבת, אין לנו שליטה על זה, זה אנשים פרטיים. עכשיו צריך נגיד, באזור מסוים, מתח חשמל יותר גבוה, יש עומס בצריכת החשמל,

על, מפעילים את התחנה ההיא. וזו תחנה פרטית. פה יש יותר בעיה. אף שעל פי היתרים שאמרנו, מעיקר הדין מותר לנות מהחשמל היום. אין בעיה. וגם לזה הם הולכים לעשות פתרון, ואני אגיד לכם סוד, מבירור פנימי, היו כחודשיים שכל החשמל פה בארץ היה למהדרין. זה לא יפרסמו את זה. למה לא יפרסמו? יש כל מיני חשבונות שאני לא רוצה להיכנס אליהם. ולמה היה מהדרין גם למחמירים? כי הצליחו לפתח שיטה שהכל יעבוד אוטומט. גם תחנה שצריכים גיבוי ממנה, יש מערכת ממוחשבת, מזהה פה מחסור בחשמל, פק, היא מפעילה את התחנה. זאת אומרת, הכל נעשה אוטומט. אין פה פעולה של חילול שבת. למה זה הפסיק? זה היה תקופה ניסיונית, יש פה הרבה מה להשקיע בפטנט הזה, גם למחמירים. ולצערי הגדול, גם לזה יש הרבה מתנגדים, כל מיני אינטרסים לצערי הגדול. וכמובן אני לא יכול לפרט, אני מדבר פה בשידור, זה לא פשוט. אבל בעזרת השם, שהדברים יעברו, אלו שלא רוצים לקבל, בבקשה, שימשיכו לבזבז כספים, וימשיכו לפסול דברים בלי לבדוק. אנחנו כמובן נשמח מאוד שכל פתרון יביא יותר הידור בשמירת השבת. לאסור על האנשים אי אפשר לאסור, גם היום. אבל מי שמעדר בזה, עד רבה תבוא עליו ברכת טוב. כמובן, אחרי כל התיאור הזה, דרך אגב אני לא אשכח, גם בהבלת הפחם יש להם מכשיר ענק מאוד, ראיתי אותו, עומד שם, אמרתי, מה זה המכשיר הזה? נקרא עורם פורק. גם זה אוטומט. הוא מפנה ממצבור הפחמים, זורק למסלול. אוטומט, הכל אוטומט. כשהייתי בשנת תשע"ו ועוד ביקור נוסף, נכון אז, לאותו זמן, לא היה בו שימוש. הייתו תקלות, אבל כמו שאני אמרתי, בפרט שהמסלול התחתון הוא מכיל כמות יותר גדולה, אז פחות או יותר, הייתי גם בחדר בקרה. אם אין בעיות, אז יש חילול שבת, יושב מישהו במפקח. בסדר, לא קשור אלינו. אבל עצם הפעולה במצב סטנדרטי, הכל עובד כראוי. הכל עובד מלפני שבת, הכל מתקתק. קטע תקלה, פה, אז צריכים, בעוונות הרבים, אין לנו מספיק כוח לדרוש שיהיו שם כל העובדים, עובדים גויים, אבל מעיקר הדין, כמו שאמרתי, והעריכו בזה גדולי הדורות, שאין איסור שימוש גם עם קטע תקלה אזורית, אין לנו איסור בשימוש בחשמל הזה. בעזרת השם אנחנו בשיעור הבא ניגע בכל הפרטים לפרט אחר פרט לגבי תקלה שקרתה, מה קורה עם האוכל שהתחמם עוד פעם עד כדי כך נתיר, מה קורה תקלה בבניין, חשמלאי אחד שכן בבניין תיקן את החשמל, מה קורה כמו שאמרתי בניין, מה קורה צינור מים שתוקן, כל הדברים האלו צריכים התייחסות. וכמובן משם אנחנו כנראה כבר נעבור לדין שוחט, כמו שהזכרתי לפני כן, ואנחנו בעזרת השם כבר מסיימים דיני הנאה ממעשה שבת, ועוברים כבר לדיני בישול, וברוך השם, כפי שאני רגיל לומר, דברי שלום המלך עליו השלום, קובץ על יד ירבה, וכל אדם רואה ומרגיש ובמוחשי כמה התקדמות בשיאה. וזה רק על רבע שעה. מי שזוכה לקבוע עתים לתורה כל יום שעה, שעתיים, שלוש וארבע, תוך כמה שנים, הוא ממש על סף תלמיד חכם. רק מה, יצר העובד קשה. כן, כן, אני עוד ילמד, אני עוד אמא. עכשיו שומע אותי נהג, אומר, כן, אני בזאת השם, קצת אשתחרר. אין סיכוי בעולם. אל תאמר לך שאפנה אשנה, אל תאמר כשאני אתפנה אני אלמד, שמה לא תיפנה חלילה. יצערה דואג איך לסדר בן אדם תעסוקה עד הרגע האחרון. גם בפנסיה, איך תראו פנסיונרים, יש כאלו נראים יותר עמוסים מאשר לא פנסיונרים. יצערה דואג להם, טיולים, תעסוקה, קניות, הולכים פה, חוזרים פה, שורפים את הזמן שלהם על שטויות ואבלים, ואחר כך עזבו לאחרים חילם, יצאו פריירים שאין כדוגמתם, חסכו וחסכו וחסכו, אחו אחרי 120, השאירו לילדים את כל החגיגה שיהיה להם על מה להסתכסך ולריב, ולאחר מכן עולה למעלה ומכה לעצמו בראש, איזה טיפשות, איך שרפתי את ימיי על כסף וחסכונות והכל, לא רק שלא נהניתי מזה, פעמים חלילה שמשאיר מחלוקת,
ואיבד את הנצח.

0: שלו, במקום לנצל את הזמן לתורה. אשריו אשר חלקו, מי שמהרגע תופס את עצמו. לא עוד מעט. עוד מעט זה לא יהיה. זה כלל ברזל. אין עוד מעט. הרגע. מה זה הרגע? בדרך לעבודה. היום. עוזר מהעבודה, משנה תורת. רץ לשיעור תורה. אין. טאבו הדבר הזה. הפכנו את הפינה למוסר? נסיים בזה. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב. יהיו ברוכים, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני כל ברמה, בוקר מבורך, יום נפלא, יום חדש, פרק חדש, דף חדש, מגיע להפתחנו כאן בכולל בוקר. כולל בוקר, זה המקום שבו אנחנו כוללים לפניכם את כל הדברים הנפלאים והיקרים, מה שאפשר להכניס בשעה אחת, על אף שזו רק שעה, אבל תזכרו את דברי רבותינו שאמרו, יש קונה עולמו בשעה אחת, בתחילת הדברים הרי זה לימוד הגמרא, ולאחר מכן עוד הלכות וביורים ונפלאים, ומשניות ודברי הלכה, ודברים המשיבים את הנפש והלבבות להבינו שבשמיים. כל זה עבורנו ועבורכם, מאזינים יקרים, והפרק של היום, הפרק השמיני מסכת חולין, פרק כל הבשר, כל זה בעלי רבות, בעלי רבות את כל הטובות, שהרי התורה כוללת את כל הטובות שבעולם. בפרק הזה אנחנו בעיקר נתעסק ונבהר עוד עניינים נוספים על איסור בשר בחלב, מה שעסקנו על עניינים נוספים, אותו עובד בן עובד גידי נשה וערב מן החי, ועוד דברים כאילו ואחרים שיבואו לפתחנו גם הבוקר. אז אנחנו ממשיכים הלאה, בואו תיכנסו עמנו, התחדשות כזו שחוזרת וקורית כאן כל בוקר ובוקר, כל רגע ורגע, התחדשות נפלאה גם הבוקר הזה. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא אקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אמר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. ונזכיר שוב שכל רצוננו, מאזיני כל ברמה, זה כדי שהלימוד אותה אנחנו למדים יביאנו לידי מעשים טובים ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. ואחרי כל זה, הנה הגיע הזמן לפתוח את הגמרות ולהיכנס ללימוד. אומרת המשנה בחסדי השם, כל הבשר אסור לבשל בחלב. כל מיני בשר, בין של בהמה ובין של חיה או עוף, הרי הם אסורים. וצריך להוסיף גם בין של חולין ובין של מוקדשים, אסור לבשל ולאכול אותם בחלב. כן, כן, צריך לומר כך, שכוונת המשנה לפי דברי הרשב"ם, בין לאיסור אכילה ובין לאיסור בישול. מה שהמשנה אמרה, אסור לבשל, כיוון שהיא נקטה את לשון הפסוק, לא תבשל גדי בחלב עמו, חוץ מבשר דגים וחגבים,

שמותר לבשלם ולאוכלם עם חלב. לא ניכנס פה למחלוקת, פוסקי זמננו בדברים הללו. נעסוק בדברי הגמרא. וכן אסור מדי רבנן להעלות את כל מיני הבשר עם הגבינה על השולחן שאוכל עליו, כי יש חשש שמה יגעו אחד בשני ויבלעו זה מזה, ונמצא שיוכלו בשר בחלב. נמשיך ונעסוק גם בדבר הזה בדברי הגמרא. חוץ מבשר דגים וחגבים שמותר לעלותם על השולחן עם הגבינה, כי הרי אין איסור לאכול אותם יחד כמו שהזכרנו בזה, אמנם הדין הזה שמותר לעלות בשר ודגים וחגבים עם גבינה על השולחן, אין בו כל חידוש, אלא אגב ששנינו ברשם. חוץ מבשר דגים וחגבים שעסק בעניינים של בישול בחלב, המשנה שנתה גם את העניין הזה של גבינה לגבי העלאה על השולחן. נכנסים לדף היומי של עמדף קוף דלת עמוד א', עוד דוגמה נוספת שהמשנה מביאה שבבשר דגים וחגבים שונה משאר מיני בשר. לדוגמה, הנודר שלא ליהנות מן הבשר, אם למשל הוא אמר קונם בשר עליי, אסור לאכול בין בשר של בהמה ובין בשר חיה עוף, כיוון שכל אלו נקראים בשר בלשון בני האדם, אבל מותר באכילה של בשר דגים וחגבים, הם לא נקראים בשר בלשון בני האדם, ולכן כל הנודר צריך לזכור שדעתו על פי מה שבני האדם רגילים לנדור בלשונם. זו המשנה רבותיי הראשונה שפותחת את הפרק השמיני ופותחת את הדף היומים, עניינים של בשר בישולו בחלב, חוץ מבשר דגים וחגבים אסור לעלות אותו ביחד עם הגבינה על השולחן. שוב, חוץ מבשר, דגים וחגבים שמותר לעלות אותם על השולחן עם הגבינה, כמו שהזכרנו. בוא נמשיך עליו ולהבין כדעת מי המשנה הולכת, או כדעת מי לא. אומרת הגמרא בזה שהמשנה באה ומשווה את כל מיני הבשר שאסורים בבישולם עם החלב, והיא לא הוציאה מהכלל אלא רק בשר, דגים וחגבים, משמע שאה לגבי בשר העוף, שבעצם הוא גם נדאג לגבי בשר של חיה, משמע שדינו כבשר הבהמה ואסור מדאורייתא לבשל אותו? כמן, אומרת הגמרא דלא כרבי עקיבא. דאם נאמר שהמשנה לדעת רבי עקיבא, אז היא לא הייתה משווה דין של בשר עוף לבשר בהמה, שהרי אמר רבי עקיבא, אנחנו נראה את זה בהמשך, בעוד מספר דפים רבים, איסור בשר של חיה ועוף בחלב, אינו מן התורה, אלא מדי רבנן, ופה ההשוואה זה משמע שלא כדעת רבי עקיבא. שואלת הגמרא, אימא ספה, הנודר מן הבשר, זה הספה של המשנה, מותר בבשר דגים וחגבים, הם לא נקראים בלשון בני אדם בשר. אבל בשר עוף, אסור למי שנדר לאכול, כיוון שגם הוא נכלל בכלל הבשר. אם כך, הטען לשיטת רבי עקיבא, דאמר, כל מילה דמים לכעלה, שליח, באופן כזה, מה הדין? מה אנחנו צריכים לומר, אומרת הגמרא? דבר מיניהו. זאת אומרת, כל דבר שמן הסתם, הוא לא נכלל בלשון, אבל גם הוא לא יוצא בפירוש ממשמעות הלשון. גם פה, אם השליח יתבקש מחברו לקנות דבר בלשון כלי, צריך להימלך ולשאול אם הוא רוצה גם את זה. הוא שואל אותו. זו הוכחה שהוא בן מינו. גם במקרה פה, למשל אם אדם שלח את חברו לקנות בשר, מן הסתם אין בכלל לשונו בשר עוף, ולכן אם לא מצא השליח בשר בהמה, הוא יחזור וישאל את המשלח האם הוא חפץ בבשר עוף. מה רבי עקיבא סובר ומוכיח מכך? שעוף הוא מין בשר, כי הרי הוא אמר לו קנה לי בשר, אבל אם אין העוף מין בשר, לא היה נמלך כלל אם לקחת עוף. משמע שהנודר מן הבשר, אסור בבשר עוף. רגע, יש פה בעצם קושייה. הגמרא ממשיכה ומביאה את המקור של המחלוקת לפני שהיא הולכת לדון בתשובה. דתן במסכת נדרים, הנודר מן הירק, הוא נדר לא ליהנות מן הירקות, מותר בענה מן הדלועין, כי הדולאים לא נקראים ירק בלשון בני אדם, זה נקרא פרי. ורבי עקיבא אוסר בדלועים, כיוון שהם נכללים בלשון בני האדם בהגדרה של ירק. אמור לו חכמים לרבי עקיבא, ועלו, אומר אדם לשלוחו, קח לנו ירק, והוא השליח. אם אינו מוצא לקנות ירק, אבל פי שהוא מוצא דלועים, לא לוקח אותם, אלא הוא חוזר ושואל אותו, לא מצאתי אלא דלועין, האם לקנות? משמע שדלועים לא בכלל ירק, כי אם זה היה בכלל ירק, השליח היה קונה ולא חוזר כדי לשאול. אמר להם רבי עקיבא לחכמים, כן הדבר כמו שאמרתם, ועד רבה מכך גם נביא ראיה לשיטתי שהוא ירק. כי הרי דווקא כשהשליח מוצא דלועים, הוא בא להימלך במשלח, ואומר לו, לא מצאתי אלא דלועים. אבל אם לא מצא השליח אלא קטניות, כלום הוא חוזר ואומר לו, מצאתי אלא קטנית, ודאי שלא.
אומר לו בכלל לא מצאתי ירקות, אלא מכך מוכח, אומר רבי עקיבא, שדלויים הם בכלל ירק, ולכן הוא צריך להימלך עליהם, ואין קטנית בכלל ירק. על כל פנים, כל זה רבות הרי כדי למסגר את הקושיין, וכדי להוסיף את הנופך ספיר ויהלום הנזקקים לכך, ודאי לכתחילה. ממילא הקושיין חוזרת ועומדת בעינם, הרי שם כדעת רבנן, וספה כרבי עקיבא, הרשע של משנתנו זה שפתחה את הפרק השמיני ממנה דייקנו, שבשר עוף אסור מדאורייתא בבישולו עם חלב. זו כדעת רבנן, ואילו הספה של המשנה שהנודר מן הבשר אסור בבשר עוף, היא כדעת רבי עקיבא. מתרצת הגמרא מרבי יוסף,

הרבה חלב שזה ברי שם, רבי סבר לה כרבנן שבשר עוף אסור בחלב מן התורה, והוא סתם כדבריהם. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, רב אשי אמר כולם, כל המשנה כדעת רבי עקיבא היא. ואל תדייק מהרשע שבשר עוף שווה לבשר בהמה ואסור מן התורה, כיוון שאחי כאמר וזו כוונת המשנה ברשע. כל הבשר, בין אם זה בשר בהמה, בין אם זה בשר חיה העוף, אסור לבשל בחלב. רק מה? יש מהם שאיסורם מדברי תורה וזה בשר בהמה, ויש מהם שאיסורם מדברי סופרים, שזה בשר חיה ועוף. חוץ מבשר דגים וחגבים שאינם אסורים לא מדברי תורה, ולא מדברי סופרים. הנה החילוק באופן ברור. ממשיכים הלאה לברר את דברי המשנה. אמרנו שאסור להעלות עם הגבינה על השולחן, חוץ מבשר דגים וחגבים שמותר עם הגבינה. בואו נדאק עוד בעניין הזה. אמר רב יוסף, שמע אמינה מדברי המשנה על איסור אכילת בשר עוף בחלב, הוא מדאורייתא, זה לא כמו רב אשי שהסביר כדעת רבי עקיבא שזה דרבנן. דאיס על כדעתך לומר שאין האיסור של בשר עוף בחלב אלא דרבנן, אז למה המשנה אסרה לעלות בשר עוף עם גבינה על השולחן? הרי אכילה גופה, הרי איסור של אכילה עצמה, הוא לא מן התורה לזה גזירה, שמא יבוא לאכול גם בשר בהמה בחלב. נו, וענן נגזור על העלאה, אתו אכילה? מה, אנחנו נגזור על איסור של העלאת בשר עוף עם גבינה משום אכילה של בשר עוף עם גבינה? הרי זו כבר גזרה לגזרה ולא גזרינן. אלא מכאן מוכר שאכילת בשר עוף בחלב אסורה מן התורה, ולכן גזרו חכמים שלא לעלות אותו עם הגבינה על השולחן גזרה שמה יבוא לאוכלו. ורב יוסף ממשיך ומוכח את דבריו, ומנתים רדלו גזרינן גזרה לגזרה. מה המקור מכך? אומרת הגמרא דתנן, כך מופיע במשנה במסכת חלה. חלת חוץ על הארץ, דהיינו חלה שהפרישו מן העיסה בחוץ לארץ, היא אסורה לזרים רק מדרבנן. כי באופן כזה אנחנו יודעים שהתורה אין מצוות חלה נוהגת אלא דווקא בארץ ישראל בלבד, כיוון שהיא מצווה התלויה בארץ, זו חובת הקרקע. חכמים תקנו שאם שגם בחוץ לארץ החובה תהיה להפריש מן העיסה, כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל. כך הבנת הדברים. אומרת הגמרא על הדתנן, כך שנינו במשנה, חלת חוץ על הארץ, חלה שהפרישו מן העיסה בחוץ לארץ, היא אסורה רק מדרבנן. גזרה משום חלת הארץ שנקראת תרומה, שהיא אסורה לזרים מן התורה, אנחנו בדף קוף דלת עמוד ב', נאכלת עם הזר על השולחן, וניתנת לכל כהן שירצה. דיינו, הכהן מותר לאכול אותה על שולחן שאוכל עליו הזר חולין. לא חוששים רבותיי שמא הזר יבוא לאכול מהחלה שאסורה עליו, כי גם אם יאכל, הוא לא עובר בזה על איסור. וניתנת לכל כהן שירצה, אבל אם רוצה לתת, גם אם הוא עם הארץ שלא שומר עליה בתארה, כי הרי לא גזרו חכמים איסור על אכילת חלת חוץ לארץ עם הזר על השולחן, מכאן שכל איסור אכילת חלת חוץ לארץ זה רק מדרבנן. לא גזרו חכמים גזרה לגזרה. כל זה רבותיי כדי להעמיד את הנידון שלנו. הוא הדין גם לגבי העלאת בשר עוף עם גבינה על השולחן, לדעת אלו שסוברים שבשר עוף אינו אלא מדרבנן. אבל הגמרא דוחה את הראיה הזו, שאתה רוצה לבוא ולהגיד רב יוסף שבשר עוף בחלב הוא דאורייתא, כי אחרת לא היו גוזרים גזרה לגזרה. אמר לו הבעיה, ביש למה אי אשמורנן בדברי הברייתא שמותר לאכול חלת חוץ לארץ עם הזר על השולחן אפילו כשנמצאים בארץ? דעיק עלי מגזר, כן, יש באופן כזה סברה לגזור, למה? משום שיבם עלי אוכל חלת הארץ, שידעו ראיתה, באופן כזה אף על פי כן לא גזרין. איק עלי מיש מאמינה, אפשר גם ללמוד מזה, שלא גוזרים גזרה לגזרה, אלא חוץ לארץ, משום דלק עלי מגזר הוא. באופן כזה אומרת הגמרא, נזכיר שוב, אין פה הוכחה שלא גוזרים גזרה לגזרה, כיוון שאפשר לומר שהטעם שלא גזרו על אכילה של חלת חוץ לארץ עם זר על השולחן, כיוון שאין סיבה לגזור אגב חלת הארץ, כי הרי זה לא מצוי במקום הזה. אבל אך, אומרת הגמרא, כלפי העלאת עוף וגבינה על השולחן, אולי אפשר שחכים כן גזרו, וזה לא ייחשב גזרה לגזרה. למה? כי אישר יתלה להסוקה, כי אם תתיר לו להעלות עוף וגבינה יחד על השולחן, יש לחשוש על ידי זה
את אלה עשו כגם בשר בהמה וגבינה על שולחן אחד, ואז על ידי זה יבוא למייחל בשר בחלב שאסור מדאורייתא. והגמרא ממשיכה וחוזרת שוב על העניינים האלו ומקשה.

מתקיף לרב ששת, אבל סוף סוף צונן בצוננו. זאת אומרת, גם לפי דברי רב יוסף שאיסור אכילה של בשר עוף בחלב זה דאורייתא, אבל עדיין רבותיי, הוא טוען, כל האיסור של העלאה על השולחן, זה רק גזרה לגזרה, כי הרי אפילו אם אכן גם יגעו אחד בשני, הוא לא עובר על איסור תורה, כי הרי נגיעה של בשר צונן בחלב זה צונן, לא מתבשל. כל האיסור של התורה זה רק בישול, לא במגע. עונה הגמרא, אמר רבי, ידע לך, מה שאסרו להעלות את הבשר עם הגבינה על השולחן זה גזרה, שמא יעלה אותם בתוך אילפס, גדרה רותחת, ויש חשש שמתבשלים יחד, ואז הוא עובר על איסור בישול בשר בחלב, והאכילה היא גם דרך בישול, שזה כבר איסור דאורייתא. ממשיכה הגמרא ושואלת, אבל סוף סוף, עדיין זה לא איסור דאורייתא, כי אין דרך להעלות על השולחן בכלי ראשון שמתבשל בו התבשיל, אז מן הסתם האילפס זה כלי שני הוא, וכלי שני אינו מבשל, אין בו כוח של בישול, יכול להפליט, יכול להבליע. אבל כיוון שהבליעה בדרך בישול היא לא איסור תורה, למה שיהיה אסר? עונה הגמרא, אלא צריך לומר שטעם האיסור משום גזרה, שמא יעלה את הבשר והגבינה, ויביאם לשולחן באילפס רותח, שזה כבר כלי ראשון שהורד מן האש, וזה כן מבשל. ממשיכים הלאה. ראיתם, נתחלנו את הפרק הזה, פתחנו במשנה מאוד בסיסית עם מחלוקות. אנחנו ממשיכים הלאה בדבר הזה, בעיקר למה שראינו ממש ממש כרגע, לעוד משנה שמפרשת את איסור העלאת עוף עם הגבינה על השולחן. זה לא מוסכם על הכל. העוף עולה עם הגבינה על השולחן. כן, מותר להעלות בשר עוף על השולחן שהוא אוכל עליו גבינה, אבל אינו נאכל עמו, מדי רבנן, דברי בית שמיים. ובית הלל אומרים, העוף לא עולה עם הגבינה על השולחן, וכל שכן שגם לא נאכל עמו. אמר רבי יוסי, המחלוקת הזו היא מכולי בית שמיים ומחומרי בית הלל. בית הלל מחמירים, בדרך כלל הם מקלים. באיזה שולחן אמרו שאסור לעלות עליו בשר עם גבינה? בשולחן שאוכל עליו, כיוון שהוא עסוק באכילה יש חשש שמניח את הבשר והגבינה הזה על זה ויקשל. אבל בשולחן שאינו אוכל עליו, אלא רק סודר עליו את התבשיל ומכין אותו לאכילה, נותן זה בצד זה ואינו חושש שמה יבוא לאכול אותם יחד, כמובן שלא יגעו אחד בשני. זו הייתה משנה מאוד מרתקת, עם מחלוקת מאוד מעניינת של בית שמאי ובית הלל, והסיוג בדברי רבי יוסי לגבי השולחן עצמו. אנחנו לתוך דברי הגמרא. רבי יוסי טוען את הגמרא שהמחלוקת הזו של כולי בית שמאי וחומרי בית הלל, היינו בעצם תנא קמא. הוא סובר שבית שמאי מקלים ומתירים להעלות את העוף עם הגבינה על השולחן, ובית הלל מחמירים, אז למה התנא הביא דברי רבי יוסי במשנה? הרי הוא לא בא לחדש דבר. רבי יוסי היינו תנא קמא, מפורש רבי יוסי אמר שהמחלוקת תיקח ומותר, אלא מה תוכל ליישב, אומרת הגמרא, וזה תכף יידחם. וכי תמה, אכילה גופה איקה בניו, זאת אומרת כל ההבדל בין תנא קמא לבין רבי יוסי לגבי האכילה עצמה של בשר עוף בחלב, דקאמר תנא קמא בעלאה כמיף לגה, אם מותר לעלות או אסור. אבל באכילה, לא פליגה, כולם יודעים שאסור לאכול. ואמר לרבי יוסי, לא, לא, לא רק בעלאה בלבד נחלקו, אלא גם באכילה גוף העצמה נחלקו, והיא מכולי בית שמי ומחומרי בית הלל, שבית שמי מתירים לאכול בשר עוף בחלב, ובית הלל הוסרים. אבל הגמרא דוחה את היישוב הזה. והתנן במשנה במסכת עדויות, רבי יוסי אומר, שישה דברים שנחלקו בהם בית שמאי ובית הלל, זאת אומרת יש עוד הרבה מחלוקות, רק בנקודה הזו, הם מכולי בית שמאי וחומרי בית הלל. אחת, זו אחת מהם. עוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל. מפורש כתוב, דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל, אז כולם מודים שגם בית שמאי סוברים שאסור לאכול, כל המחלוקת לגבי. מתרצת הגמרא נכון, דברי רבי יוסי ותנא כמה הם שווים, אלא רק מה? התנא שכח להזכיר את השם של התנא שהביא את המחלוקת, ולכן הוא הוסיף. והביא דברי רבי יוסי מאוד מעניין, והקמה שמלן, מן תנא כמה ששנת מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל, רבי יוסי. ואם תשאלו למה הוא צריך לומר ולציין את השם, שכל האומר דבר בשם אמרו, הזכות הזו היא גדולה שמביאה על ידי גאולה לעולם, שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, וכשהקפידה והיא אמרה למלך את המזימה של בקטן ותרש, הביאה גאולה לעם ישראל. מביאה הגמרא עוד דבר נוסף בעניין הזה של ההפרדה. תנא, אגרא, חמוה, דרבי אבא. עוף וגבינה נאכלים בזה אחר זה, באפיקורן דהיינו, בדרך של הפקר, מבלי אמצעים של זהירות וניקיון ביניהם. מפרשת הגמרא, הוא אגרא תנא לה, והוא אמר לה, דרך הפקר זו פירושה שאם הוא אכל בשר עוף ובא לאכול אחר כך גבינה או אפקר,

0: הפוך. מותר לאכול בלי נטילת ידיים ביניהם ובלי כינוח הפה. מה שאין כן, אם הוא יבוא לאכול בשר בהמה, צריך ליטול ידיו ולקנח את פיו שלא ידבק מן הגבינה בחניכיו. רב יצחק בר עדי רב משרשיא מספר את הגמרא, איקלה לבר רב אשי, אי תולה גבינה ואכל, אי תולה ביסרן ואכל, ולא מה שידה. אמרו לשאלו אותו, למה לא רחצת ידיך? ואתה נאג רחמו עדי רבי אבא, עוף וגבינה נאכלין באפיקורן דרך של הפקר, מכך דייקו בדבריו, עוף וגבינה אין, אבל בשר בהמה וגבינה שאיסורה מהתורה, לא צריך לרחוץ ידיו ביניהם, אם כן למה לא רחצת? אמר להם רב יצחק, צריך לרחוץ את הידיים בין אכילת גבינה לבין בשר. רק מה? נמילה דווקא בלילה. הוא לא רואה אם ידיו נקיות או לא. לכן צריך לחשוש שמה נדבק משמנונית הגבינה על ידו. אם הוא יאכל בשר, יש חשש שיקשל בשר בחלב. אבל כעת שאני אוכל ביממה, חזין, אני רואה שידיים נקיות ולא נדבק בהם כלום משמנונית הגבינה. לכן, אני צריך לרחוץ את הידיים קודם אכילת הבשר. תנא בית שמאי אומרים, לאחר אכילת וגבינה מקנח את פיו כשאוכל דבר אחר, ובית הלל אומרים, מדיח את פיו במים לאחר אכילת הגבינה קודם אכילת הבשר. ואז הגמרא באה ותשאל, מהי מקנח ומהי מדיח? זה כבר יענה בלימוד הדף היומי הבא שיבוא עלינו עליכם לטובה ולברכה. אנחנו סיימנו את הדף היומי להיום, הנה זכינו להתחיל פרק חדש, נושאים חדשים. כמה מתיקות אנחנו זוכים להעמיד כאן בבית המדרש, מאזיני כל ברמה יקרים ואהובים, נאחל לכם המשך האזנה ופוריה, תחכימו, תהנו, ונמשיך להאיר את העולם באורה של תורה. כל זה בבית המדרש של כל ברמה. ברוכים תהיו.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: על ידי ריבוי מידת הנתינה, אדם שנותן הרבה, יוליד בקרבו אהבה. על ידי ריבוי מידת הנטילה, לקחת, מי שרגיל רק לקחת, מפה לקחת, מפה לקחת, מפה לקחת, יוליד בליבו שנאה. לפעמים גזרה חוכמתו יתברך, שהורים צריכים להתאשפז עם ילד שבועיים, שלוש, חודש באמבולנס. ישלח רפואה שלמה לכולם, יתמיד בריאותנו בכלל הבריאים עם כל הצלחה לצלנו. אבל לפעמים מה נעשה? גם זה לפעמים קורה. שמע הרבה הזה, חודש לישן על המיטה, שבלה זה בן שלו, מה יעשה? איפה אימא? יש לו 7-8 ילדים בבית, מטפל בהם. חלקים, יש ברירה, אין הרבה ברירות. חלק מהחיים, שהילד הזה כבר השתחרר, חזר לאיתנו, הוא חושב את נשמו טוב, הכל טוב, חוזר הביתה. הוא רק משתעל, באמצע הלילה. מה קורה לאבא שלו? פק, מזנק, מה קרה? למה ש... 6 אחים, 7 אחים, 10 אחים בבית השתעלו, אבא לא, לא קפץ. הייתי איתו חודש בחוץ, קרבתי בשבילו יותר. ככל שאתה מרגיל לתת יותר, ריבוי הנתינה תוליד אהבה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ד' משנה ז', אומרת המשנה, לסיום דיני ביטול עבודה זרה מביאה משנתנו שאלה שנשללו חרמי ישראל ברומי, בפני מה הקדוש ברוך הוא אינו מאבד את העבודה זרה. שאלו את הזקנים ברומי, אם אין רצונו בעבודה זרה, למה אינו מבטלה? שאלו זקנים חרמי ישראל ברומי, אם אין רצונו של הקדוש ברוך הוא בעבודה זרה, למה אינו מבטלה? למה הוא נותן לעבודה זרה להתקיים ואינו מאבדה מן העולם? אמרו להם חכמי ישראל השואלים, אילו לדבר שאין צורך לעולם בו היו עובדים, אילו היו עובדים לדבר שאין בו קיום העולם תלוי בו, היה מבטלו, היה מעביר עוד דבר הזה מן העולם. אבל הרי הם עובדים לחמה או ללבנה או לכחבים או למזלות, יאבד עולמו מפני השוטים, עובדים את הנברא ולא את הבורא. אמרו להם חכמי ישראל, אם כן יאבד דבר שאין צורך לעולם בו, כגון האלילים העשויים מעץ ואבן, ויניח דבר שצריך העולם בו, כגון החמה והלבנה. אמרו להם חכמים, אף אנו מחזיקים ידי העובדיהם של אלו, האם הקדוש ברוך הוא יעשה כך? הרי היו מתחזקים באמונותם, והעובדים ללחמה וללבנה שאומרים, שהיו אומרים, תדעו לכם שאין אלוהות, שהחמה והלבנה הם אלוהות, שהרי אלוהים לא ביטלו, ואלילים אחרים ביטלו, ולא ואמרו שלא בטלו מבני שיש את העולם צורך בהם אלא מבני שאין עולאות. לפיכך מניח הקדוש ברוך הוא את כולם ומצווה האדם להיות בר דעת ולהבחין בין הבורא לברואיו. בעצם ממה נפשך, למה הקדוש ברוך הוא לא מבטל את החמה והלבנה? כי מה, בגלל השוטים האלה יעקור עולמו? ולמה הוא לא מבטל את רק את העץ והאבן? כי אז האלה יחזק את אמונתם, יגידו הנה אתה רואה, פה זה נשאר ופה לא. זאת אומרת, זה מראה ששלנו באמת אמיתי, לכן הוא לא מבטל שום דבר. עד כאן משנה זין, חזקו וימצאו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף קוף ג', אומנות התזכורת, איך להעיר בלי לבייש. לשכוח משהו חשוב, זה לא נעים. כאשר מדובר בחכם או מומחה ששוכח משהו מתחום הלימוד שלו, זה עוד יותר לא נעים. הגמרא אצלנו מלמדת איך להתייחס למצבים כאלה. בצורה רגישה הוא מכבדת. רבאסי, גם ראי אקרלי, היה רגע שהוא שכח. הוא היה תמיד חכם עצום. שכח דבר מסוים שהוא למד. מולו ניצב רבי אלעזר שמזהה את השכחה. במקום להגיד לו שכחת, בוא אני אלמד אותך. הוא פונה בשאלה ריטורית. האם כך אמרת? וסימן שאלה. וכך הוא מעביר את השליטה בחזרה לרבאסי. הוא מזמין אותו לשלוף את הידע מהזיכרון של עצמו. זוהי דרך המאפשרת לאדם להיזכר בכוחות עצמו, וחוסכת ממנו את תחושת הבושה של מי שזקוק לשיעור חוזר. רבי אלעזר קורא לו בתואר מכובד מאוד מופת הדור. זה לא סתם חנופה. ברגע שאדם שוכח משהו שאמור לדעת, הביטחון עצמי סופג מכה. הוא מרגיש קטן, אולי אפילו זקן ולא רלוונטי. רבי אלעזר מקדים תרופה למכה. הוא מזכיר לרבה סימי, הוא באמת, הוא מופת הדור. הוא מעודד אותו, הוא מוודא שהשכחה הרגעית שלו לא תגרום לו ליוש ונפילה. זהו כלי חשוב בניהול מערכות יחסים. כשאתה בא להעיר למישהו, תתחיל בלהזכיר לו את החוזקות שלו. כשאדם מרגיש מוערך, הוא הרבה יותר פתוח לקבל תיקון או תזכורת. רבי אלעזר עשה דבר נוסף. הוא מזכיר לרבאסי את המעמד החשוב שבו הוא אמר את הדבר במקור לפני רבי יוחנן. הוא אומר לו, אתה לא רק יודע את זה, אתה היית זה שלימד את זה במעמד הכי מכובד שהיה אצל רבי יוחנן גדול הדור. זו שיח משקם. במקום להתמקד בבור שנפער בזיכרון, רבי אלעזר בונה גשר חזרה לימים שבהם רבאסי היה בשיא הצלחתו בתורה. ההתנהלות הזו נוגעת לנו במה כל כך הרבה מקרים. אנחנו רוצים לעזור למישהו, במקום הצהרות שכחת לשלוח את המייל, אפשר להגיד רציתי לוודא, המייל כבר נשלח, או שתרצה שאזור בזה. אם אתם רוצים להעיר למישהו הערה מקצועית, תדגישו את הכבוד לבעל המקצוע כמי שמוביל את הפרויקט הזה בצורה כל כך מרשימה. מה דעתך על הנקודה הקטנה הזו שעלולה להתפספס? כשמישהו שוכח, הזכירו לו שזה קורה גם לגדולים ביותר. תנו לאחרים הרגשה טובה, וככה תעזרו להם לגדול וגם לעצמכם.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. פרשת השבוע, התורה מלמדת אותנו, כשעם ישראל יוצאים למלחמה, איך מתארגנים, מי יוצא, מי חוזר, וכותב את התורה. כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב. אומר רש"י, מה זה סוס ורכב? כשיוצאים למלחמה ועומדים מולנו לוחמים, בדרך כלל זה הרבה סוסים והרבה מרכבות, זה לא סוס ורכב. כותב רש"י, כי בעיני אדם מאמין, בעיני יהודי ירא שמיים, הוא צריך לדעת שלא משנה כמה חיילים עומדים מולו, כמה מרכבות, כמה חרבות, כמה מטוסים, כמה טנקים, כולם צריכים להיראות בעיניו כמו סוס ורכב. הוא לא צריך לפחד מהם, הוא לא צריך לחשוש מהם. למה? כותבת התורה, לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך, המעלך מארץ מצרים. אתה לא רק מי שאתה בשר ודם, עם הכוח והשרירים שיש לך, או עם המטוסים והחיילים. אתה בא עם הקדוש ברוך הוא, שמעלך מארץ מצרים, שעשה לך כל כך הרבה ניסים, שכל יכול ובעל כל הכוחות בעולם, ככה אתה צריך לראות פני הדברים, ככה אתה יוצא למלחמה עם האמונה הזאת, שאתה עם הקדוש ברוך הוא ביחד, הוא הנלחם לך, השם הוא זה שנלחם בשבילנו, מלחמות אני עשיתי, אז אין לי מה לפחד, אין לי מה לחשוש, לא משנה כמה באמת כוח יש לי, ומול כמה חיילים אני עומד, כי הקדוש ברוך הוא איתנו ביחד, אין מה לירא, אין מה לפחד, אין מה לחשוש, אבל עדיין ממשיכה התורה. מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. אדם שמפחד, אדם שחושש, כמו שאומר רבי עקיבא, כי פשוטו, שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה, הוא מפחד, הוא חושש, הוא אדם עדין, ילך וישוב לביתו. אפילו שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא זה שנלחם לנו, אבל עדיין, יש את גדרי ההשתדלות, ולכן

0: אין אדם שהוא מפחד בקרב, הוא יכול לגרום לכל החיילים שסביבו לפחד, להכניס מורך בלבבם, ובשדה קרב של פנים מול פנים, של מלחמה, של חרב, של קשת, אי אפשר להיות עם פחד. פחד זה מוות. אז בגדרי ההשתדלות של עם ישראל כשיוצאים למלחמה, הירא ורך הלבב צריך לחזור חזרה. אבל רבי יוסי הגלילי כותב שהירא ורך הלבב זה לא מי שמפחד, מי שעדין, מי שלא יכול לראות חרב או דם, אלא מי שירא מעבירות שבידו. הוא יודע שהוא לא צדיק, הוא יודע שהוא עשה עבירות, הוא יודע שיש לו חטאים, והוא מפחד שהעונש על החטאים שלו יגיע בזמן המלחמה, ולכן הוא רוצה לחזור, אומרת התורה, זה סיבה טובה. לפי רבי יוסי הגלילי, לא הפחד המציאותי, אלא דווקא הפחד מהעבירה, הוא מה שגורם שהחייל המפחד, הירא מהעבירות, יחזור לביתו. אבל רבי יוסי הגלילי מוסיף דבר נפלא ומרגש. אנחנו מבינים שהכהן המשיח היה עומד וצועק, מי האיש שבנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, ואז 1,000 אנשים חיילים היו חוזרים לבית. מי האיש שנטע כרם ולא חללו, ילך וישוב לביתו, עוד 1,000 חוזרים לבית. מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, חוזרים עוד 1,000, ובסוף הירא ורך הלבב מהעבירות, חוזרים האנשים שפחדו מהחטאים שלהם, פחדו בציון חטאים. אבל כותב רבי יוסי הגלילי, זה לא היה ככה. הכהן המשיח היה עומד ומכריז את כל ההכרזות ביחד. מי הרס אישה? מי נטע כרם? מי בנה בית? מי ירא מעבירות שבידו? ואז כולם היו חוזרים יחד. למה? כדי לא לבייש את מי שירא מעבירות שבידו. אם היו מחלקים את החזרה לשלבים, ואז האנשים החוטאים היו צריכים לחזור עם שלט על המצח, אני חוטא, אני פושע, יש לי עבירות, הם היו מתביישים. התורה דואגת לכבוד של כל יהודי באשר הוא, גם אם הוא חוטא, גם אם הוא פושע, שלא יתבייש. לכן התורה אמרה לכולם לחזור ביחד, שלא יהיה ניכר מי חוזר בגלל אישה, בגלל כרם, בגלל בית, או בגלל עבירות. ואותו דבר כאין זה ראינו בפרשת ויקרא, כשהתורה אומרת, במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת, או תשחט האשם. עולה זה קורבן שאדם יכול להקריב אותו לרצונו, כעולת נדבה. אומרת התורה, אל תעשה מקום מיוחד לקורבן עולה, ומקום אחר לקורבן חטאת או אשם, כי אז אתה מבייש את האנשים שחטאו ושפשעו. הם יודעים, כולם יראו איפה אני מקריב את הקורבן, לפי זה ידעו שעשיתי עבירה גדולה, קטנה, בינונית. לכן התורה אומרת, במקום אשר תשחט העולה, שם תשחוט את החטאת. הרגישות שאנשים לא יראו ויבינו, האדם שמקריב קורבן, האם הוא בא בנדבה, האם הוא בא מרצון טוב, או שהוא עשה עבירה. זה מלמד אותנו כמה אנחנו צריכים להיזהר בכבוד חברינו. לא לבייש, לא להשפיל, לא לראות את חברינו בשעת כלכלתו, אלא דווקא להעלים עין, לחסות, לשמור על הכבוד שלו. אם כך התורה דואגת לכבוד, לא סתם של יהודי, אלא של חוטא, כך גם אנחנו צריכים בזהירות וברגישות לכל חברינו, לכל מי שסביבנו, גם אם אנחנו לא חושבים כמותו, גם אם הוא לא צדיק כמונו, גם אם הוא חוטא, עדיין. לשמור על הכבוד, לכבד וחס וחלילה, לא לבייש או להעליב. כך נזכה שהקדוש ברוך הוא יצא איתנו בצבאותינו, ילחם את מלחמתנו, ורק כך נזכה באמת לניצחון, לשקט, לשלום ולשלווה. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית. נמשיך לעסוק במה שדיברנו בימים האחרונים בנוגע לשמחת חתונה, שמחת חתן וקלה, אבל בהיבט אחר לחלוטין. אנחנו דיברנו בנוגע לכל המצווה של שבע ברכות. ממתי אפשר לברך, היכן, באיזה מקום, מהם התנאים הנדרשים לכך. היום נדבר על פן אחר, והוא נושא של שמחת חתן וקלה. כן, כן, אותם הריקודים, אותם הסמחות שאנחנו נהגים לעשות בפני חתן וקלה, עלינו להבין שמדובר בלא פחות ממצוות עשה דאורייתא, לפחות לכמה וכמה מרבותינו הראשונים. בספר הלכות גדולות של רב יהודאי גאון, הוא מונה את מניין המצוות של התורה, ובין הדברים הוא מונה את מצוות שמחת קלה,

0: מצוות עשה קמ"ח, וכאן יש שמבינים שכוונתו שיש מצוות עשה מן התורה לשמח חתן וכלה. כך כותב למשל הגאון רבי אלעזר טרויב בהגעותיו לבעל הלכות גדולות, שיש מצוות עשה של שמחת חתן וכלה מן התורה. הוא מביא לזה מקור ממה שהגמרא אומרת במסכת ברכות בדף סמך א' על הפסוק ויביאה אל האדם. הקדוש ברוך הוא ברא את חווה והביא אותה אל האדם. אמר רבי ירמיה בן אלעזר, מלמד שנעשה הקדוש ברוך הוא שושבין לאדם הראשון. ומכאן לימדה תורה דרך ארץ שיחזור גדול עם קטן בשושבינות ואל יראה לו. זאת אומרת, רבותינו מלמדים אותנו שאם הקדוש ברוך הוא ממכון שבטו, ממרום גדולתו, הוריד את עצמו כדי לטפל בשידוך של אדם הראשון ולהביא לו אישה, על אחת כמה וכמה כל אדם ואדם מאיתנו שצריכים להשתדל לעשות השתדלות לשמח חתן וכלה. מכאן לומד הרב שיש בזה מצוות עשה מן התורה. וכך כותב גם כן הגאון רבי ירוחם פישל פרלה בביאור שלו על ספר המצוות לרב סעדיה גאון במצוות לא תעשה קנ"ה, שיש בדבר הזה עשה לרדוף חסד ולשמח חתנים להיות שמחת עולם על ראשם. אז הנה לנו מצוות עשה מן התורה למצוות שמחת חתן וכלה. בספר מצוות קטן של רבי משה מקוצי כותב במצווה מ"ו שהמצווה הזאת היא מצוות עשה דאורייתא, אבל הוא מביא לזה מקור נוסף מלבד מה שאמרנו עכשיו, מצוות גמילות חסדים, שהרי הפסוק אומר והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. וחז"ל למדו מזה במסכת בבא מציעה בדף למד שהאדם צריך ללכת בדרכו של הקדוש ברוך הוא ולגמול חסדים עם הזולת, לעזור לכל אחד שצריך עזרה, לבקר חולים, להבדיל לקבור מתים. וכך גם כן העניין הזה של שמחת חתן וכלה, גם הוא מצוות עשה מן התורה ובכלל מצוות גמילות חסדים. השלה הקדוש כותב במסכת פסחים בפרק נר מצוות עין ב' שאומנם מצוות שמחת חתן וכלה היא בכלל מצוות גמילות חסדים, אבל היא עדיפה עליהם. מצוות שמחת חתן וכלה היא הגדולה שבחסדים, והיא מזדמן לאדם כמה וכמה מצוות של גמילות חסד למצוות שמחת חתן וכלה יהיה משפט הבכורה. היא תהיה המצווה הנעלית והקודמת לכל המצוות חסד האחרות. עדיפה מצוות שמחת חתן וכלה משאר חסדים. דבר מעניין מצאנו ברמב״ם בהלכות אבל פרק י' הלכה א', שהוא כותב על מצוות שמחת חתן וכלה שהיא בכלל עשה של ואהבת לרעך כמוך. הוא מסביר הרמב״ם, כשהתורה אמרה ואהבת לרעך כמוך, התכוונה לומר לאדם, כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אותם אתה לאחיך בתורה ובמצוות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצפה מן האדם שיעשה למען הזולת את מה שהוא היה רוצה שיעשו לו, את הטוב שהוא היה מצפה מאחרים, שייתן את הטוב הזה הוא לאחרים. וזה המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. ואם כן, כמו שכל אחד וכל אחת מאיתנו רוצים שיסמחו אותם בזמן שמחתם, כמו שכל חתן וכל כלה רוצים שהחתונה שלהם תהיה השמחה ביותר, המרשימה ביותר, בריבוי עם, בריבוי ריקודים, שמחה, כך צריך האדם לעשות לאחרים כאשר הם נמצאים בסיטואציה הזאת של חתן וכלה ולשמח אותם. וזה לדעת הרמב״ם מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. דבר נוסף שכותב בספר מצוות קטן שהזכרתי, שזה גם בכלל מצוות עשה מן התורה והלכת בדרכיו. הגמרא אומרת בסוטה דף ד' שהאדם לא יכול להידבק בקדוש ברוך הוא, אבל הוא צריך ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, ובזה נחשב לו שהוא נדבק בהשם יתברך. מצוות והלכת בדרכיו. ואין לך ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא כמו המעשים האלה, לבקר חולים, לגמול חסדים, לקבור מתים, וגם לשמח חתן וכלה, שהרי הקדוש ברוך הוא שימח את אדם הראשון יחד עם כלתו חווה. שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. אם כן, יש לנו מקורות רבים ומצוות רבות שכרוכות בעניין הזה של מצוות שמחת חתן וכלה, וכל אחד וכל אחת שמשתתפים בשמחת חתונה צריכים לדעת את הדבר הגדול הזה שיש לפניהם ולהשתדל לעשות את הדברים לשם פעולם כפי כל המצוות הכרוכות והכלולות במעשה הגדול הזה. והקדוש ברוך הוא ייתן שמחה במעוננו תמיד, לנו ולכל בית ישראל, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב ושלום רב, האזנה נעימה ועריבה. מאזינים יקרים.

רים, אנחנו היום נעסוק בדמותו של רבנו הגאון הנציב רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, נפטר כ"ח באב, כלומר אתמול היה יום ההזכרה שלו, שנת תרנ"ג, זה שנת פטירתו, לפני 133 שנה. מגדולי רבותינו, ראש שיבה גדול ופוסק גדול, ראש שיבת וולוז'ין, מחבר ספרים רבים, ספריו ידועים ומפורסמים, למשל ספרו העמק דבר והרחב דבר על התורה, וגם ספריו הנוספים, יש את ספר עמק שאלה על השאילתות בעומק וברוחב, גם כן, גם ספרו על התורה, כאמור, הזכרנו אותו בעומק וברוחב, גם על השאילתות, מרחיב ומבאר בהרחבה את דברי השאילתות, ועוד ספרים אחרים. רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, כמו שאמרנו, היה ראש שיבת וולוז'ין, הישיבה המפורסמת שהוקמה על ידי רבנו הגאון רבי חיים מוולוז'ין, שהיה תלמידו המפורסם של רבנו הגר"א. הוא הקים את ישיבת וולוז'ין שמכונה אם הישיבות, ומי שעמד בראשה במשך תקופה לא מבוטלת היה הנציב. במשך כמה עשרות שנים היה ראש הישיבה, הישיבה המפורסמת והגדולה הזאת, ואין ספק שאחד הדברים החשובים והמפורסמים בתולדות חייו, תכף ניגע בזה, זה ההחלטה, מצד אחד החלטה מאוד מאוד לא קלה, אבל החלטה שגם כעבור זמן לא רב התבררה כהחלטה שהיה לה חלק גדול בשמירת דרכו של עולם התורה. החלטה על סגירת הישיבה העדיפו הנציב ביחד עם עמיתיו לסגור את הישיבה ולא להסכים לשינויים במתכונת מסורת העברת התורה. אז תכף ניגע בנושא הזה. ראש שיבת וולוז'ין, מי שהקים את הישיבה, הגאון רבי חיים מוולוז'ין, כמו שאמרנו, תלמידו הידוע של רבנו הגר"א, בנו הוא הגאון הגדול רבי יצחק מוולוז'ין, שהיה ראש הישיבה אחריו, גאון גדול ופורסם, וחתנו של רבי יצחק מוולוז'ין היה הגאון הנציב, וגם הוא כחמיב היה ראש הישיבה. אחד הדברים המאוד מאוד ככה גדולים בכל מסכת חייו המופלאה זה ההחלטה על סגירת הישיבה. צריך להבין, ראש שיבה יוחד ודאי ראש שיבה גדול כמו הנציב, אבל כל ראש שיבה, הישיבה זה מפעל חיים. החלטה על סגירת ישיבה זו החלטה מאוד קשה, גם מאוד כואבת. וכשהוא קיבל את ההחלטה הזאת, זה לא נעשה בלב קל, ודאי שגם אתה חושב על התלמידים, סגירת שערי הישיבה ופיזור תלמידיה. זה לא פשוט, אבל כאשר עמד על כף המאזניים הניסיון של השלטונות, מי שאז שלט שם, לחייב, לשלב במתכונת הלימודים, גם לימודים אחרים שאינם תורה, זה דבר שהוא יכול ככה לקעקע לגמרי את עולם התורה. זה יכול להתחיל בזמן קצר, שזה בעיה כשעצמה, זה עצמה בעיה, וילך ויתרחב עד שבעצם לא יישאר שום דבר. כאשר הוחלט על ידי הנציב, ביחד עם עמיתה ושבו, וכן, חכמי הישיבה דנו, וזו הייתה המסקנה, הישיבה נסגרה. איני זוכר, זה היה רבנו חפץ חיים, אחד מגדולי התורה האחרים שאמר, שאפשר לראות את עיניהם הצופיות של אותם גדולים, שאומנם הישיבה נסגרה עם כל הכאב שבדבר והקושי שבדבר, אבל בדמותה, בצלמה, בדרכה, נוסדו עוד עשרות מאות, אולי אפילו אלפי בתי מדרש בדרך הזו, שמשמרת את מסורת העברת התורה, את שרשרת הדורות הזו של העברת לימוד תורה, העברת התורה מרב לתלמיד בדרך שקיבלנו מרבותינו. ואז היא נסגרה, אבל כאמור בדמותה נוסדו מוסדות רבים כל כך.
זה דבר גדול, כן, גדול מיוחד שכזה.

0: יש דבר מאוד מאוד גם מחזק, ודאי בתקופה שלנו, עם כל הניסיונות לשנות את עולם התורה ולפגוע בו, המציאות הכוח המצערת והנוראה כל כך, ודאי שאלה ניסיונות שלא יצליחו, ועם כל הרדיפה, כן, שמעיבה ומטילה צל כבד על עצם ההגדרה של המדינה כמדינה דמוקרטית, שמשתמשים פקידים בכירים בכוח שבידם כדי להפלות בצורה הנוראה ביותר ציבור שלם מול ציבורים אחרים, ובצביעות הגדולה ביותר לספר שהכל בשם השוויון והדמוקרטיה, זה גם לפגוע, גם לרדוף בצורה נוראה, והכל עם צביעות שאין כדוגמתה. רבנו הנציב נפטר, הוא לפני פטירתו דיבר על העניין הזה של סגירת הישיבה עם בנו הגאון רבנו חיים ברלין. הנציב היו לו שני בנים, לפחות מה שאני מכיר, כן? שני בנים הגאון רבנו חיים ברלין, שהיה הרב במוסקבה, אחר כך היה בירושלים עיר הקודש, רבי חיים ברלין, וגם הרב מאיר בר אילן. הוא בעצם עשה עברית או שינה מברלין לבר אילן. רבנו הגאון הצדיק רבי אריה לוין כתב ככה בכתב ידו, מופיע בספר שעוסק בתולדותיו, צדיק יסוד עולם, שם מופיע צילום כתב ידו שהוא כותב כך, אני לא מצטט בצורה מדויקת, אבל זה בערך הדברים, הוא אומר שהוא שמע מהגאון רבי חיים ברלין, שאביו, הגאון הנציב, ציווה אותו, הזהיר אותו לפני פטירתו, לא להסכים לשום שינוי במסורת העברת התורה ובמתכונת הלימוד בישיבות. הנציב מציין לפני פטירתו, בשיחתו עם רבי חיים בנו, שהוא מסר נפשו על כך. כי עם סגירת הישיבה הוא נפל למשכב אשר ממנו הוא לא קם, הוא נפטר. אבל הוא אומר, ראוי הדבר עד מסירות נפש. כי התורה מצווה להבדיל בין הקודש ובין החול. וכאמור, ראוי הדבר עד מסירות נפש. וככה היה, כאשר הדבר הביא אל חוליו של הרב, וכמו שאמרנו, אשר ממנו הוא לא קם, אבל זה מסירות נפש עבור המשך קיום עולם התורה במתכונת המקודשת, מה שקיבלנו מרבותינו. אין ספק שכאשר מתבוננים בגדולתם של אותם גדולי עולם שמסרו נפשם עבור התורה והמצווה, זה מרומם את כולנו, כל שכן בתקופה שיש את הניסיונות והרצונות לקבוע לעולם התורה, לשנות אותו מכל מיני זוויות. חובתנו להתכנס סביב הדברים האלה, סביב האמירות המיוחדות האלה של רבותינו. זכותו של הגאון הנציב תעמוד לעם ישראל כולו, שנראה את הרמת קרן התורה, שעולם התורה ימשיך לפרוח ולצמוח, לסגסג ולהתפתח, וכל הניסיונות הכואבים, הנוראים, להצר את צעדיו, ייכשלו כישלון חרוץ, וכאמור נראה את עולם התורה ממשיך לצמוח. אנחנו מתקרבים אל ימי חודש אלול. אנחנו בסייעתא דשמיא ובלי נדר, ניגע בשידורים הבאים, אולי בשבוע הבא, בכמה נקודות שקשורות לחודש אלול, גם לגבי הסליחות ותקיעת שופר, בלי נדר, כמה עניינים שקשורים לחודש הזה. ראש חודש אלול, הזמן שמשה רבנו עלה להר סיני כדי להביא לוחות שניות, כמו שכתוב במדרש בפרקי דרבי אליעזר, כמו שמבואר בדברי התוספות בבבא קמא דף פ"ב עמוד ראשון, שם הם עושים את החשבון על עליית משה רבנו להר סיני, החשבון עם התאריכים והפסוקים, עם שבירת הלוחות בי"ז בתמוז, כמו שכתוב במשנה בסוף תענית, וכל החשבון מביא אותנו לראש חודש אלול, הזמן שמשה כאמור עלה להר סיני. יש דיון בדברי הפוסקים, האם משה עלה באלף של ראש חודש או בית של ראש חודש, ולהלכה זה נפקא מינה, זה משליך להלכה לגבי מנהג האשכנזים, לתקוע בשופר אחרי שחרית, האם יתחילו לתקוע ביום א' של ראש חודש, ל' באב, או יום ב' של ראש חודש, שזה א' של אלול. וזה דיון בדברי הפוסקים, דברי המהרש"ל, עוד הרבה הרבה אחרונים. את הספרדים אין דיון, כי הספרדים, לפחות חלקם, נוהגים לתקוע בסליחות, המנהג לתקוע אחרי שחרית לא קיים אצל הספרדים, אז כשנוהגים לתקוע בסליחות, בכל מקרה הסליחות אינן נוהגות למעשה בראש חודש, כמו שכתבו הרבה הרבה אחרונים, ולכן אנחנו מתחילים בבית באלול, השנה זה ליל ג' באלול, כי בית חל בשבת, אז ממילא תמיד אמירת הסליחות ותקיעת השופר באלול זה אחרי ראש חודש. אבל אצל אשכנזים זה נידון. המגן אברהם מביא את דברי התוספות, מה שהזכרנו מקודם, שם מבואר שמשה עלה להר סיני ביום השני של ראש חודש, כלומר באלף אלול. ככה אומר למעשה רבנו הגאון רבי משה פיינשטיין בתשובותיו ושו דגורות משה בחלק אור החיים בחלק הרביעי, שככה הם נוהגים להתחיל ביום ב' של ראש חודש. הוא אומר ככה יש לנהוג, אלא אם כן יש מנהג ידוע אחרת במקום שנוהגים, או כן הגיעו ממקום שנוהגים להתחיל ביום הראשון של ראש חודש, אז ינהגו כמנהגם. אבל בעיקרון הם נוהגים מהיום השני. לא בדקתי מה המנהג בכל קהילות אשכנז פה בארץ או בקומות אחרים. על כל פנים ככה דברי רבנו האגרות משה, בנדר עוד ניגע בעניינים נוספים של חודש אלול בשידורים ככה בהמשך. התקופה הזאת כאמור בסייעתא דשמיא ובלי נדר, המשך האזנה נעימה ובשורות טובות.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: שני מי שבא לכאן מתלמודו בידו.
1: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 8 בערב ושידור חי מהשעה 9. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות עיריית צפת, אטרדה מרן. המחלקה לתרבות תורנית, ראש העיר יוסי קקון וחבר מועצת העיר הרב דן אבוחצירא. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
3: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? תלמודו בידו. העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, יזכה ב-12,000 שקלים, לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם, 072-380-9400. בחסות.
1: גל על הגל בערב בשבע המרכזייה, מאזינים משוחחים עם הרב שלמה בן עזרי. בשמונה חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת בהגשת נועם זיגמן ומגישים

0: תלמודו בידו, העונה השמינית, עם הרב יעקב זיני ובהגשת נתן משי. בעשר, הקאם של דודי איינורן ויהודה רוני חוזר. ובחצות, האולפן הפתוח עם מבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר, הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמן עם תשעים פבב, בכל ברמה.
1: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7 שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5-7 שלוחה אחת.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: משעמם בחופש? ילדים פלוס.
3: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: בשבילך ובשבילי כל בר.
7: שני מי שבא לכאן,
8: מתלמודו
7: בידו.
8: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 20:00 ושידור חי מהשעה 21:00. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות עיריית צפת, אטרד אמרן, המחלקה לתרבות תורנית, ראש העיר יוסי קקון וחבר מועצת העיר הרב דן אבו חצרה.

0: Thema. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 7. היום יום רביעי, כ"ט באב תשפ"ו, 12 באוגוסט 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא לא סומך על איראן ומצר הורמוז בשליטתו. בשיחה עם כתבים הוסיף כי איראן הייתה הבריון של המזרח התיכון במשך 50 שנה כלשונו, והיא כבר לא כזאת. בתוך כך מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי סבב חדש של שיחות בין ישראל ללבנון יתקיים ברומא בתחילת החודש הבא. דובר צהל התקן כי מיירט שוגר הלילה לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צהל ברצועת הביטחון בדרום לבנון. לא היו נפגעים והאירוע מתוחקר. משפטיהם של מחבלי הנוח'בה מתעכבים בגלל בעיות בתקצוב התובעים שעתידים לנהל את תיקי התביעה. בפרקליטות הצבאית עומדים על כך שידרשו מבתי הדין המיוחדים להטיל עונשי מוות על המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הודיע כי קייב העבירה הצעות לצוות המסע ומתן האמריקני לסיום המלחמה מול רוסיה. ארצות הברית יכולה לחזק את ההגנה שלנו ולהפעיל לחץ על הרוסים, דברי זלנסקי. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8:47 ולפי הגר"א ב-9:23. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10:16 דקות ולפי הגר"א ב-10:30. חצות היום והלילה ב-12:44. זמן מנחה גדולה היום ב-1:17 דקות והשקיעה ב-7:30. הדף היומי במסכת חולין, דף קוף דלד. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: התחזית עד יום שישי תורגש התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בשבת קודש דומה. מידות החום המרביות בירושלים ובתל אביב עד 33 מעלות, בחיפה ובצפת 32, בבאר שבע 37 ובאילת עד 41 מעלות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות הורי בני ישראל.

0: הכל ברמה, 104.3 FM.
1: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה בא מכל הלב.
7: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
8: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
9: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף את

0: קנון.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
7: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: שני מי שבא לכאן, מתלמודו וידו.
7: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 20:00 ושידור חי מהשעה 21:00. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות עיריית צפת, אטרד אמרן. המחלקה לתרבות תורנית, ראש העיר יוסי קקון וחבר מועצת העיר הרב דן אבוחצירא.
10: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
5: היום יערך ניר קפטן את הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שיענה על שאלות המאזינים בעניין זכויותיכם מול מס הכנסה, הביטוח הלאומי ועוד. העיקר הבריאות, יום רביעי בשעה 10:00, רק כאן בקול ברמה.
10: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: דיימונדס.
1: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
2: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת, קונים

0: רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: עושים לכם מחיר בשבילך ובשבילי.
2: השני מי שבא לכאן, מתלמודו בידו.
3: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 8 בערב ושידור חי מהשעה 9. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות עיריית צפת, אטרד אמרן, המחלקה לתרבות תורנית, ראש העיר יוסי קקון וחבר מועצת העיר הרב דן אבוחצירא.
4: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
5: היום יערך ניר קפטן את הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שיענה על שאלות המאזינים בעניין זכויותיכם מול מס הכנסה, הביטוח הלאומי ועוד. העיקר הבריאות, יום רביעי בשעה 10 בבוקר, רק כאן בקול ברמה.
4: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: בין הזמנים הוא זמן של חופשה. הילדים יוצאים מהבית ופוגשים את הכביש פעמים רבות במהלך היום. דווקא בימים האלה חשוב לזכור כלל פשוט. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. למה דווקא גיל 9? כי רק בגיל הזה מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של כלי רכב, לזהות סכנות בזמן ולקבל החלטות נכונות. גם כשהילד בן 9, הגיל לבדו אינו מספיק, מכיוון כל ילד מתפתח בקצב שלו, לכן חשוב לוודא שהילד בשל ומסוגל ללמוד ולתרגל את כללי החצייה וללוות אותו בחציות הראשונות. כשאחים ואחיות גדולים מלווים את הקטנים, חשוב ללמד אותם כיצד לעשות זאת בבטחה. כך נוכל ליהנות מבין הזמנים בראש שקט ולשמור על הדבר היקר לנו מכל, הילדים. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד, הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: גל על הגל בערב בשבע המרכזייה, מאזינים משוחחים עם יקי אדמקר. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת, בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן נשי. בעשר, הקמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר. ובחצות, האולפן הפתוח עם אבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר? הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמנים תשעים פבעב בכל ברמה.
4: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה.

0: ולא שוכחים להתרכז בדרך, שמרו על עצמכם והיזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: הקושי בודדי כבר רוזנסקי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה
1: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים. עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1,400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי. רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
4: פור. חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו, 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: השני, מי שבא לכאן מתלמודו בידו.
5: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 20:00 ושידור חי מהשעה 21:00. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות עיריית צפת, אטרד אמרן, המחלקה לתרבות תורנית, ראש העיר יוסי קקון וחבר מועצת העיר הרב דן אבוחצירא.
6: היום יערך ניר קפטן את הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שיענה על שאלות המאזינים בעניין זכויותיכם מול מס הכנסה, הביטוח הלאומי ועוד. העיקר הבריאות, יום רביעי בשעה 10:00, רק כאן בקול ברמה.
7: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
9: קול ברמה, החדשות.
10: בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. באיראן מבהירים כי פתיחת מצר הורמוז מותנית בהסכמת ארצות הברית לדרישותיהם. מוקדם יותר אמר הנשיא טראמפ בשיחה עם כתבים כי הוא לא מאמין לאיראן, וכן כי מצר הורמוז נמצא בשליטה מוחלטת של ארצות הברית. מקור במחלקת המדינה האמריקנית מסר לעיתון הלבנוני נידה אלואטן כי במהלך השיחות הטכניות שנערכו ברומא השלימו המשלחות מישראל ומלבנון את התיאומים הנדרשים ליישום תוכנית אזורי הניסוי. במסגרת ההבנות נקבע מנגנון שיוודא את נטרול נוכחות חיזבאללה באזור.

0: משפטיהם של מחבלי הנוח'בה מתעכבים בגלל בעיות בתקצוב התובעים שאמורים לנהל את תיקי התביעה. בפרקליטות הצבאית עומדים על כך שידרשו מבתי הדין המיוחדים להטיל עונשי מוות על המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. בקולומביה, מניין ההרוגים ברעידת האדמה שלשום עלה ללפחות 254 בני אדם, יותר מ-2,500 פצועים ואלפי נעדרים. צוותי החילוץ במדינה ממשיכים בסריקות לאיתור לכודים. מתקפת כתבמים שהרה לילה ברוסיה גרמה למותו של ילד ולפציעתם של שניים נוספים, כך מסר גורם מקומי שאוסיף כי 4 מפעלים ויותר מ-20 מבני מגורים ניזוקו בתקיפה. הפרלמנט בלבנון החליט לבטל את עונש המוות. במסגרת החוק החדש, כל גזרי הדין של נידונים למוות יומרו למאסרי עולם. בכך בוטל החוק שהיה קיים מזה 22 שנה. בתימן דווח על גל תקיפות נוסף של המורדים החות'ים באמצעות טילים בליסטיים וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר חופי הים האדום. מדובר ביום השלישי ברציפות שבו מבוצעות תקיפות במרחב. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד יום שישי תורגש התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בשבת קודש דומה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם. 800 תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, יום רביעי בשבוע. שלום ישראל כהן.
1: שלום, שלום, בוקר טוב יקי לך ולמאזינים, מה נשמע?
0: בסדר. אנחנו מתעוררים הבוקר עם עוד בשורה קשה לשני הרוגים בתאונה קטלנית הלילה. כן?
1: כן, אחד מהם
0: נראה לי 383. אחד מהם הוא אדם מוכר מבית שמש, לפחות לרבים מתושבי העיר, מתגורר ברחוב נחל אביביב למי שמכיר, רבי מאיר תורג'מן, אבא לתשעה ילדים שנהרג בתאונה הקשה הזאת. נורא, רק נורא. ביום שני האחרון חגג את שמחת בר המצווה לבנו. הרוג נוסף זה נועם דדון מזדות תמיכה, שפחות לפי מה שידוע היה אמור להתחתן בעוד כחודשיים, וזו תאונה קשה מאוד עם תוצאות ומחירים גדולים וקשים. וזהו, ועם זה אנחנו פותחים את הבוקר. ואתה חושב יקי ש... אני מתעורר לתוך הידיעה הזאת.
1: כן, נורא נורא נורא, אני רואה באמת את התמונה שלו, נראה אברך בר אוריין, תלמיד חכם, וכמו שאמרת, לחשוב על זה שתשעה יתומים עכשיו צריכו לגדול ללא אבא. השאלה יקי, אנחנו רואים את זה, אתה יודע, כחלק ממגפת תאונות הדרכים או כחלק מאסונות בין הזמנים שבשבוע האחרון אנחנו כל כך דיברנו על העניין הזה והוררנו ואלינו גם משפחות שלא עלינו שיקלו את ילדיהם, וגם מומחים שהסבירו עד כמה חשוב וצריך ומה כללי הבטיחות שצריך לשמור. והאמת אולי אפשר, זה גם וגם, כן.
0: כן, זה לא באמת משנה עכשיו, כאילו לאיזה רשימה עכשיו אנחנו מוסיפים את האירוע הזה, האם לפה, האם לשם.
1: נכון.
0: זה...

0: אתה יודע, זה בעיקר כדי לקטלג את זה חדשותית, וזה לא באמת רלוונטי. מה שכן, אנחנו כנראה צריכים איפשהו לפשפש במעשינו. אנחנו נמצאים, אתה יודע, בפתחו של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, הכנה ליום הדין. כל אחד שלפחות יעשה איזשהו מאמץ קטן, ואני אומר את זה, ואני אומר בעיקר כלפי עצמי, אני לא בא לחנך ולהטיף לאף אחד. בואו ננסה לפחות להתחזק כל אחד באיזשהו מעשה קטן, שנדע שאנחנו מגיעים מוכנים יותר ואנחנו עושים יותר לטובת החיים שלנו כאן, חיי העולם הזה, גם לטובת העולם הבא של כל אחד ואחד מאיתנו. וזה, אתה יודע, מוביל אותי גם לקטעי וידאו שפורסמו אתמול.
1: אוי, זה נורא, נורא, כן. מהלוויה.
0: כן, של נכדו של הרב ארוש. זה באמת, זה קורא הלב, אתה רואה את האימא שהבן שלה טבע בבריכה בגיל 4, בחופשה במקסיקו שם. והיא מדברת לבן שלה כשהוא ככה על מיטתו, אינו בחיים, ומדברת על זה שאין שאלות, וכמה הוא אהב את רבי נחמן, וכמה הוא רצה כשהוא הגיע לציון לבוא ולהתפלל אצל רבי נחמן, וכמה הוא היה ילד צדיק, וכמה היא תזכור לא את הטרגדיה, אלא באמת את המתנה שהיא קיבלה בחייה, וכמה צריך להתחזק וכדומה. ואתה...
1: דברי אמונה וחיזור, כן.
0: באמת דברי אמונה חזקים מאוד. וזה לא משאיר אותך, אדיש, מה אני אגיד לך? תשמע, זה כאילו, אתה יודע, עם כל הציניות שלנו לפעמים, שאנחנו עוסקים בפוליטיקה מבוקר ועד לילה, כל הזמן, ומדברים על פה ומדברים על שם, פתאום אתה רואה קטעים כאלה, ולאחר מכן היה קטע שהרב ישב שם בתוך הרכב של החבר'ה קדישה, ושרו שם שירים, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב.
1: וואי, מצמרר.
0: וזה היה באמת, כן, זה היה באמת, אלה באמת היו רגעים מצמררים וכואבים, ובעיקר גם מחזקים. כי אתה יודע שכשהקדוש ברוך הוא בוחר את האנשים, לתת להם את הניסיון הגדול הזה, הוא בוחר אנשים שיודעים להתמודד, או שלפחות יכולים להתמודד עם דברים כאלה. והנה, מחזקים את עם ישראל, ומחזקים באמת רבים אנשים שרואים את זה ועדים לזה, ורואים בעיניים איך הם מקבלים את זה בתעצומות נפש ובעוז ובאמונה גדולה. זה בעניין הזה, עוד נעסוק כן. בזה במהלך השעה הזאת. מה עוד?
1: זהו, ואתה יודע, עם הפנים היה, אנחנו צריכים להסתכל באמת לחודש אלול, אתה יודע, החיזוק הזה, העובדה הזאת שכבר, אני חושב, אתה יודע, אולי חלק מבתי הספר והחידרים מתחילים ביום ראשון, אבל יש כאלו, ראיתי שמרן ראש הישיבה הרב עיר שורר לחלק מהישיבות ששאלו אותו להתחיל כבר היום בשעות הערב עם לפתוח בתפילת מנחה וערב יום כיפור קטן, בדיוק על רקע אותם אסונות שהזכרת, אסונות בין הזמנים, וחלק מהישיבות יתחילו ביום חמישי ושישי. זהו, אנחנו כבר בסוף בין הזמנים ובתחילת חודש אלול, המעבר האחד הזה מהנחלים ומהנופש ומהדצ'ה ומהערים ומהטיולים לאווירה של חיזוק, לאווירה של אטמוספירה אחרת של ערב יום הדין. כן, צריך לשים גם על זה את הדגש יקי, נכון?
0: כן. טוב, רבותיי, אנחנו נתחיל. נתחיל כמובן בעניינים פוליטיים, למרות המעבר החד. ולאחר מכן אנחנו נמשיך, אנשים קצת יקומו ויתעוררו, אנחנו נדבר גם באמת על ההיבט האמוני והאסונות האלה שהיינו עדים להם בימים האחרונים. זה לא פשוט, אנשים פתאום קמים בבוקר למציאות חיים חדשה, כמו אחרי התאונה הקשה הזאת, פתאום משפחה, אלמנה עם 9 ילדים קטנים, זה לא דבר שהוא מה בכך, בכלל לא. ושהקדוש ברוך הוא ישלח כוח ותעצומות נפש למשפחות האלה. כדי להתמודד, כדי לעמוד על הרגליים, כמה שאפשר. העורך שלנו משה ארלנגר, בהפקה יאיר כהן. אורי בני ישראל, הטכנאי, יוני פדידה ויחיד צולמן על הדיגיטל, רפי יוחן על הפיקוח הטכני, אבנר שרון, יועץ הלשון שלנו, יעל וולקוביץ' בחדר החדשות. אנחנו באולפן, ישראל כהן ויקי אדם קר, בואו נתחיל. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, ובשורות טובות לעם ישראל.
1: התגעגע.

0: התגעגעת לדבר איתנו, נכון? תגידי את האמת.
1: אל תתבייס, אבל ממש לא התגעגעתי. אבל אני עולה אליכם לא בגללכם, אלא בגלל המאזינים הטובים שלכם.
0: לא יפה, יקי, שתדע לך שאני הייתי נעלב.
2: לא, אם היית שואל אותי האם לשאול את השאלה הזאת מראש, היית אומר לך מה תהיה. כן, בדיוק, מה...
0: רוב הפוליטיקאים עולים בגללנו, וגם בגלל המאזינים.
2: תפסיק, ישראל. טוב, עשית פדיחה.

0: אז ברוחו. סורי, מי שמפחד מאחד לא פורד מאף אחד. אף אחד לא מטיל עליי אימה, אף אחד לא גורם לי לפחד, אף אחד לא יזיז אותי מצדקת הדרך שלי. אני, לשמחתי הרבה, מקבלת את האמון שלי רק ואך ורק מהבוחרים. אליהם אמינים מחויבת, והם אלה שהביאו אותי עד הלום, והם אלה שיחליטו אם אני אהיה בכנסת או לא. אני לא יושבת על הכיסא הפרטי שלי. זה לא של אבא שלי. אני נאבקתי מאוד בחודש וחצי האחרונים נגד כוחות בתוך הליכוד שרצו ועדה מסדרת. שרים ותיקים בישראל.
1: מה זה כוחות? מה זה כוחות?
2: שנייה, אבל אפשר להתעלם מהעובדה הזאת שלמשל... אומרים עכשיו שראש הממשלה קיבל את ההחלטות האלה לשריין את ישראל כץ, ואולי אפילו את חיים כץ בסוף הרשימה.
0: אין קשקוש כזה.
2: זה כדי לדרדר אותך למטה יותר.
0: תקשיבו לי טוב. כל מה שאתם שומעים בתקשורת לא קשור לראש הממשלה, אפילו לא במצמוץ. שום תדרוך לא בא ממנו. כל התדרוכים מגיעים מסביבת ישראל כץ. אני הייתי בוועידת הליכוד.
2: לא, חברת הכנסת גוטליב. את זה לא רק שמעתי בתקשורת. בואו נגיד את זה בעדינות.
0: אתה לא שמעת את זה, אתה לא שמעת את זה מראש הממשלה, אתה לא תספר לי דבר כזה כי זה לא נכון, אתה גם לא שמעת את זה מראש הקרוב שלו.
1: אתה אל תסתבך לגמרי פה.
0: לא, ממש. אתה לא שמעת את זה מראש הממשלה יותר מזה. ראש הממשלה שאף פעם לא מכחיש שום דבר, דווקא הוציא את חשה כשהתקשורת עסקה בזה, שהיה בערוץ 11, 12, 13, באיזה שבת שלמה, שהוא רוצה לדרדר אותי ולדחוק אותי. הוא הוציא הודעה שמי שרוצה לדחוק אותי זה ערוץ 11, 12 ו-13. ובכן... שני גורמים רוצים לדפוק אותי.
1: מישראל כץ?
0: רגע. קודם כל השמאל, ולמה השמאל עסוק בי כל כך? למה? כי השמאל רוצה ליכוד ממלכתי כזה, מעונב, מוריד את הראש בפני הפקידים, לא נאבק בבג"ץ, לא נאבק בחונטה המשפטית, לא, זה בסדר. לכן הם עסוקים בי, כי אני כבר הוכחתי להם, ברוך השם הטוב, שאני מסוגלת להכניע, רגע, להכניע את הפקידות. ראיתם את זה לוועדת הכנסת, נוסיתי למיירה. לא נראה לי שאי פעם נעשה דבר כזה, מדי מישהו מאנשי הימין. ברוך השם כמובן.
1: אבל בסוף את יודעת מה, גם אם הוא לא מתכוון אלייך, כן, ראש הממשלה נתניהו דיבר על, הוביל את המהלך הזה של שריונים ושל הקטנת הפריימריז. רגע, ובסוף בעקיפין זה פוגע בך, כן.
0: לא, אני אסביר למה זה לא פוגע בי, זה לא מה שראש הממשלה עושה. מה שראש הממשלה עושה, הוא ביקש, שנאפשר לו שריונים, למה? כי יש אנשים מעולים שמהווים כוח אלקטורלי, אבל הם לא יכולים להיות פריימריז, זאת יפתח להם הדרך.
2: חיים כץ? חיים כץ?
0: לא, זה רגע, בדיוק העניין. מה חיים כץ הציע לו? הרי אני הייתי באותה ישיבה בלילה, לפני חודש וחצי, אני לא חברה בוועידה הזו, ובאתי אליה, בלילה, ואמרתי לחיים כץ, מה שאתה עושה, כשאתה נותן לראש הממשלה שריונים, אתה עושה את זה כי אתה רוצה ועדה מסדרת. אתה לא רוצה פריימריז, אתה רוצה לדאוג לעצמך ולמקורבים שלך. ובכן, המפלגה הזאת איננה שלך. איננה שלך. היא של הבוחרים. הבוחרים קובעים. וכל הסיפורים סביבי, ראש הממשלה בוועדה מסדרת הציע לי מספר 5.
2: אוקיי. בוא נדבר חברת הכנסת גוטליב.
0: רק פריימריז. ובאשר לישראל כץ, שר הביטחון בישראל. עם כל הכבוד לך, אדון ישראל
1: כץ. כן.
0: עם כל הכבוד לך. אתה, ראית את הסקרים לפני 10 ימים, פרוסמו כל מיני סקרים. על הפריימריז, לתוצאות אמת, מה לעשות? זה צריך לקבל אמון מהציבור. לא בא לך לראות את תוצאת האמת, לא רוצה לראות את...
1: את חושבת שאם הוא יתמודד בפריימריז ולא ישוריין, מה, הוא יעוף מהרשימה, ישראל כץ?
0: מה פתאום? מה פתאום? הוא לא יעוף מהרשימה. הוא יהיה מספר 13 וצפונה. הוא דמיין, עד שהוא עשה לי סזון. הוא דמיין שהוא יהיה ראש הממשלה פעם. לא.
2: אבל בוא נדבר שנייה ברמה העובדתית, חברת הכנסת גוטליב. שנייה, אני... תודה מהרגע, שנייה. אף אחד מתוך הליכוד ולא ראש הממשלה.
0: תן לי עוד משפט אחד.
2: תעדכני אותי מתי אני יכול לשאול.
0: רק שנייה.
1: תיתן לך עוד 5-6 דקות.
0: רק שנייה. לא, זה לא מצחיק, אני רוצה למשפט מאוד חשוב. ישראל כץ הוכיח. הוא מוריד את הראש שלו בשני הפקידים. ולכן הבוחרים דרדרו אותו בפריימריז. זה בסדר, זו תוצאת אמת, אתה יכול להשתפר, זה בסדר גמור. אבל לתת שריון מעבר לשמונה שריונים שהצבענו לטובת ראש הממשלה ולבקשתו, אני צריכה שישראל כץ יהיה לו שריון? למה? למה מגיע לך זכות עודפת כזו על שני שרים אחרים? אני עוד לא הבנתי.
2: אותו דבר אגב גם לגבי חיים כץ, או ששם את אומרת שזה לא דומה?
0: לא, זה עוד יותר גרוע, אבל חיים כץ...
2: Okay.
0: אני לא נכנסת לשיקול הדעת של ראש הממשלה באשר לשמונת השריונים שלו. אני רק אומרת בעניין חיים כץ, אתה לא מתבייש, חיים כץ, מה אתה עושה? מה אתה עושה? ממה אתה חושב? אתה מפקד לא תעבור פריימריז? אתה לוחץ על ראש הממשלה? נותן לו עוד שריון כדי שהשריון הזה יהיה עבור? באמת?
2: מה זה לוחץ? היו ששמעתי בליכוד,

0: אמרו שהוא שחט את ראש הממשלה, אז השתמשו במילים יותר קשות.
1: רק שנייה, אי אפשר לשחוט את ראש הממשלה, ראש הממשלה יש לו את היכולת להסתכל על זה מלמעלה. ראש הממשלה קיבל 8 שריונים, כשהוא יודע שמה לעשות, צריך יהיה לתת בשביל השריונים, לתורת המפלגה, נצטרך לתת שריון גם לחיים כץ. ואני אומרת שאתם חיים כץ, מה קרה? לא הבנתי, זה הבית הפרטי שלך. באמת, אתה לא רוצה את אמון הציבור.
0: אני רציתי מקודם לשאול שאלה יותר כללית, ואני אשאל אותה עכשיו. תראי, את אומרת לא ראש הממשלה, ואף אחד לא רוצה לפגוע בי מהאנשים האלה, חוץ מאלה שכן ציינת, אבל אני אשאל שאלה אחרת.
1: זה לא ראש הממשלה.
0: זה הנקודה הזאת ברורה. אבל בסוף, בשורה התחתונה, 34 שרים וח"כים מכהנים כיום בליכוד, כאשר לפי הסקרים, אולי 15 מקומות ריאליים. זה אומר חצי מהרשימה, אולי אפילו יותר בדרך הביתה. את לא חוששת?
1: אני אומר, לא, אני רוצה להסביר לך משהו. מה, אני יושבת על הכיסא הפרטי שלי? מה, מישהו חייב לי משהו? לא חייב לי כלום.
0: זה משהו שאבל שעובר בראש, חברת הכנסת גוטליב, מה תעשי אם וכולי?
1: ממש לא. אני לא, זה לא עובר לי בראש אפילו לא לרגע. מהסיבה פשוטה, שאני באופן ריאלי, ברוך השם יודעת, שיש לי את הזכות והחובה להיות חברת כנסת. ואני יודעת לומר לך, שבעוד שאני ברוך השם לא תלויה בגורמים מסוימים כאלה ואחרים, אני נשענת כל כולי על הציבור של הקולות החופשיים, ואני לא יושבת על הגדר, אני 4 שנים בפריימריז דיזיאקי. אני כל יום 50 בפוגי בית. רגע, ולכן אני צופה. והיא עשירה תודה על האמון שהציבור ייתן לי. לא, אני לא חוששת.
2: כן, אבל קודם כל השריונים כבר יעיפו אותך אחורה. כן.
1: לאן יעיפו אותי אחורה? אני רוצה לך משהו, אני לא מעניין אותי המספר. אתם חייבים להבין משהו, אני לא מאזן הרגיל שאתם רגילים אולי ללכות או לשמוע.
2: כן, כן, את משהו מיוחד.
1: תגידי... אני לא משהו מיוחד בכלל, אני לא משהו מיוחד. אני, טלי גוטליב, אני רואה לעצמי את הזכות להיות הפה והשופר של העם,
2: של הציבור, של הזה. תגידי, חברת כנסת גוטליב, סתם מעניין, אם בהנחה שהפריימריז הכל יעבור כשורה ואת תיבחרי, לא משנה כמו שאת אומרת, עשירייה הראשונה, שנייה, מה...
1: אני לא אמרתי, זה הראשונה השנייה. לא, אני לא נבואה ניתן לשוטים. אני צפויה לקבל את אמון הציבור לפי מה שאני רואה בשטח, ואני רואה את זה, ואני רואה באמת, ואני מודה להם, תדעו לכם, אנשי ליכוד ימניים. תודה רבה.
2: איזה תפקיד? איזה תפקיד? איזה תפקיד
1: היית בוחר? אתה שואל שאלה כי לא אחרון לא שאלת אותי. אין שאלה בכלל. לכן אני אומרת לכם פה, המשמעות של הפריימריז מבחינתי זה לא אם אני אהיה בכנסת או לא, אלא מה המיקום שלי יהיה כדי שאני אוכל לומר בפה מלא שהבחירה בי היא כדי שאני אהיה שרת המשפטים בישראל.
2: שרת המשפטים?
1: זה רצון הציבור.
0: אוקיי.
1: ותקשיבו טוב, המיקום של הפריימריז יהווה שיקוף לרצון הציבור החכם והנבון שאני אהיה שרת המשפטים. זה המשמעות, לכן אני אומרת, משנה לי המיקום בפריימריז, כדי שאני אוכל לומר בפה מלא, זה רצון העם.
2: עם הצהרת המשפטים, אגב, גלי בהרב מיארה עפה על היום הראשון, נכון?
1: לא, כי אתה נמצא תחת צו הגנאי.
0: כן, טוב, לא, חברים, בואו, אני אומר לך, ישראל, לאט לאט, קודם נראה את התוצאות של הפריימריז.
2: לא לרתום את העגלה לפני הסוסים, כן.
1: זה לא עניין, זה לא רק זה, ואני רוצה לומר לכל אדם שמכהן בכלל, או צפוי לכהן בתפקידים, ראשית בתחבולות תעשה לך מלחמה. והדבר שאני הכי לא אוהבת, זה הכרזות. הכרזות הן נזק. כי בין ההכרזה לבין מה שעושה, עובר גבול גדול, ואם הכרזת ולא עשית, אז יצרת תמונת קשר לציבור שאתה מייצג. ואני בעד תמונות ניצחון. ולכן אני שם את ההכרזות תמיד בצד. זה הכל.
0: אוקיי. חברת הכנסת טלי גוטליב, שיהיה בהצלחה גדולה, אני רק אשאל אותך לסיום. רק עוד שאלה אחת לסיום.
1: היה נחמד
0: איתכם,
1: כן, היה נחמד
0: איתכם,
1: אתם בסדר, סך הכל.
0: יש שאלה אחת שבאמת מציקה הרבה מאוד לבוחרים בימין, שאומרים קצת הימין רדום, והשמאל הנה הוא מגיע פעם מוכן ומעודק ומתוכנן היטב. את מרגישה את הפער הזה, או שאת אומרת לאנשים האלה, חכו, הקמפיין עוד לא התחיל?
1: אני יכולה רק לומר לכם דבר כזה, בעיניי, בלי הסברות. ויש בתוך המקום הזה, כשהשמאל יש לו פשוט המון כוח הרעשה ליצור תחושת בוסתנות אצל העם. אבל אני אומרת לכם פה, השמאל עסוק בסנאות, וסנאות אינם חזון. הדבר היחיד שהוא חזון זה אהבת העם והארץ.
2: חברת הכנסת גוטליב, סנאות, אבל יקי צודק, הוא בא מאורגן, תראי, כל הכוח של הימין...
1: רגע,
2: שנייה, תני רגע גם להשחיל שאלה. כל הכוח של הימין בפעם הקודמת, לפחות בניצחון האז, שעברו את ה-61 מנדטים, היה שבאו מאורגנים, ובצד השני לא, ולא רק זה, מרץ אז לא עברה את אחוז החסימה. עכשיו, רם...
1: אני רוצה לומר לך משהו.
2: כן.
1: תקשיבו לי טוב כל מה שאני אומרת לכם. אתם יודעים מה המזל שלנו? המזל שלנו שרוב העם הזה...

0: עם נבון וימני. ורוב העם הזה הוא לא אדם שיוותר על, יעשה לשחקי כוחות כשאנחנו פה רבים על העובדה שאנחנו נאבקים פה על אי הקמת מדינה פלסטינית. ואם אתם לא מבינים, כל אחד שמאזין פה, אם אתם רוצים את אייזנקוט שרוצה מדינה פלסטינית, שזה שהביא אותנו לצבא קטן וחכם, שוויתר על הקוברות, שוויתר על הטנקים, ושמביא פה פועלים פלסטינים לתוך ישראל, ואם אתם רוצים את יאיר גולן, שמזהה סממנים נאציסטים, בדבריו, אצל טובי בנינו, ושכל כולו צעד דיבה נגד חיילינו שאומר, נשלחים לרצוח תינוקות כתחביב, ואנחנו מבצעים ג'נוסייד, עושה להורג ביהודה ושומרון.
1: את אומרת, ברור ההבדל.
0: ואם אתה רוצה את מנסור עבאס, אם אתה רוצה את מנסור עבאס.
1: תגידי רגע, את אוהבת אגב את הסלוגן של היהוד ממשלה לאומית רחבה, שזה כאילו, את יודעת, לטענת בן קורץ קצת לימין הערכי.
0: אני רוצה לומר לכם משהו. כולנו ימין ערכי, מספיק עם זה. והמילה לאומיות היא מילה שבראש שלי מתכתבת איזו הרכנת ראש לא נכונה, אני הייתי מעדיפה, אבל אני לא קמפיינרית. אני יכולה לומר לכם שהייתי מעדיפה בהרבה מדינה, ממשלה ציונית רחבה. בסדר? מדינה, משהו מדבר עליי, ממשלה ימנית רחבה.
2: למה מה הבעיה מהמילה הלאומית?
1: ימנית רחבה.
0: אני לא יודע לאומית, אבל אני מעדיפה פשוט את המילים האמיתיות.
1: מה המילה שאת היית רוצה עוד פעם? ממשלה ימנית רחבה?
0: ממשלה ימנית רחבה. ממשלה ציונית רחבה. אני אפילו הייתי הולכת על מדינה ציונית ודמוקרטית כדי לנעוץ סנאט. אפס דמוקרטית ודמוקרטית, אבל אני לא קמפיינרית. אני טובה בשדה השיח, בשדה המאבק עבור ערכינו שלנו, בלי לוותר, באמת. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, שיבואו ימים טובים על עם ישראל, אמן.
2: אמן. יש סיכוי אגב שאם לא תצליחי בפריימריז בליכוד תלכי לבן גביר, או שזה לא על הפרק?
0: תפסיקו. בעזרת השם הבוחרים קובעים. הם ורק הם קובעים.
2: כן או לא?
0: הם ורק הם. זה לא קיים. תבינו, עזוב דרך משהו. זה לא קיים. אני שרה שישה מנדטים. רגע, תקשיב לי. לבד. ברוך השם הטוב, נכון? אם הסביעו לי בסקר מסוים. 200 אלף אנשים, למעלה 200 אלף, בשישה מנדטים, נכון? אני אם הייתי חושבת על עצמי, על עצמי, על האגו שלי, טלי גוטליב, נכון? יכולתי ללכת למפלגה חדשה? כן. יכולתי לעבוד כוח מיקוח מאוד חזק? כן. יכולתי ללכת עם עוצמה, מפלגה מצוינת? נכון. והיינו מביאים ביחד המון כוח.
1: זאת אומרת, אבל הקרבת הכל כדי להיות בליכוד.
0: זה לא הקרבה, זאת לא הקרבה, באמת, זה לא המילה גדולה על הדבר הזה. אבל אני בליכוד מהסיבה הפשוטה, שבצוק העיתים הזה, אם הליכוד לא תהיה מפלגת שלטון, גם אם מפלגות הצד תהיינה חזקות, מי שיקבל את הזכות בחורה להקים ממשלה חס ושלום, יהיה אייזנקוט. ולכן, חייבים לתת פה כוח למפלגת השלטון, ותדעו לכם, יש לנו הרבה הרבה מה לשפר, והרבה מה לעשות, הרבה מאוד. אבל אם לא נהיה מפלגת שלטון, אנחנו נקבל אוי לנו, אוי לנו. את האנשים המסוכנים האלה להגדרת המדינה של העם היהודי בנחלת אבותיו.
2: אוקיי, תודה רבה לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שיהיה בהצלחה הגדולה. בוקר טוב.
0: אמן, תודה רבה רבה לכם. אמן.
2: להתראות, פרסומת זהב.
3: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: טוב, אני שומע על תכנון של הפלגים הקיצוניים, לחסום היום את הכבישים במרכז
1: הארץ. הפלג הירושלמי או שזה אלו שמכונים הרצפניקים?
2: לא יודע, זה הפלג של הפלג הירושלמי, אין מושג, זה לא רלוונטי. חילול השם ודאי זה יעשה. אני אומר את זה לא עכשיו כדי, כי אנחנו יודעים מה התוצאות של הדברים הללו. זה צפוי כרגע באזור בני ברק בסביבות השעה 4. אתה יודע, תמיד בדרך כלל זה קורה שם בכביש 4 או ברחוב ז'בוטינסקי. יכול להיות מאוד שיהיו גם מוקדים נוספים, אבל אנחנו מדברים על בחור ישיבה, תקן אותי אם אני טועה, אבל אני מכיר פחות או יותר את הסיפור שם, שזומן לפני כמה ימים לעדות בלהב 433, בכלל
1: כן, בנושא, גרסה, בנושא אחר.
2: פרשת הונאה כלשהי כן. שנחקרת במשטרה, ו... כשהסתיימה שם העדות, ליווה אותו שוטר לחנייה והעביר אותו למשטרה צבאית. בניגוד אגב לכל ההבטחות של המשטרה, של דובר המשטרה אגב, שכתב לי גם באופן אישי, זה לפחות פעם אחת בעניין הזה, ומפכ"ל המשטרה שהורה שמי ש... יהיה בתלונה או באירוע בתוך המשטרה, בחיים לא יעצר ויעבור למשטרה צבאית. כנראה שההנחיות של האנשים למעלה שמפזרים כל מיני הצהרות בומבסטיות וכותרות בתקשורת לא עברו לשוטרים הקטנים למעלה, למטה. בסדר, אוקיי. אז זה האירוע. תערכו לזה למי שמסתובב.
1: חוזרים לפוליטי.
2: כן. מה? מי איתנו עכשיו?
1: עורך דין אברמי יוסטמן, חבר ועדת הבחירות המרכזית, מטעם אגודת ישראל, אתה יודע, הרבה זמן אולי לא דיברנו איתו, אבל...
2: בוקר טוב, עורך הדין יוסטמן.
6: בוקר טוב, מבורך.
2: טוב, יש כמה עניינים לפתחו של בגץ, בכל מה שקשור ליום הבחירות, ובכלל לוועדת הבחירות המרכזית. אחד הדברים המרכזיים זה הסיפור הזה של הצבת קלפיות בבתי אבות ובמוסדות לדיור מוגן. תן לנו שנייה ברמה האינפורמטיבית לטובת מי שלא יודע מה הסיפור, קודם כל.
6: הייתה מחשבה כזאת לעשות את הדבר הזה, כלומר לאפשר להם להצביע במקומות שהם מתגוררים. חייב להגיד שאנחנו לא התלהבנו מהרעיון, כי זה משרת חלק מסוים מאוד של המפה הפוליטית.
1: למה? תסביר רגע. למה אם הם מצביעים איפה שהם מתגוררים זה משרת את השמאל כביכול?
6: קודם כל כי אנחנו יודעים שיש מגזר מסוים שנמצא שם בכמויות גדולות. הבעיה היותר גדולה היא שמאוד קשה להיות שם, לפקח שם על תואר הבחירות, אנשים מבוגרים, לא תמיד הם בכושר, ואנשים עלולים לנצל את זה ולדחוף אותם.
1: הבנתי, יכולים לעשות שם מחטף, כן, סוג של מחטפים, כן.
6: כן, כן, דברים כאלה שאנחנו חושבים שהם מסוכנים. ולכן הצענו שזה יישאר, יש לוועדת הבחירות הרבה פתרונות אחרים לאנשים מבוגרים ואפשר להשתמש בהם. ההצעה הזאת נפלה בכנסת ונראה מה יהיה איתה בהמשך.
2: רגע, אני רוצה להבין, עד היום אותם קשישים, אותם אנשים מבוגרים לא היו יכולים להצביע באותם מוסדות?
6: באופן עקרוני לא. לא, אוקיי. יש להם אפשרות להצביע בקלפי נגישה שקרובה לבית אבות ושם הם יכולים להצביע במעטפה כפולה.
2: אז על מה עכשיו בגץ מתגולל על הכנסת? כלומר, מה, בכל שנה, בכל פעם, סליחה, סיפקתם פתרון, ועכשיו הכנסת לא סיפקה פתרון, ולכן...
6: הייתה הצעה כזאת, ומי שמתקשה לוותר על זה, יותר לבגץ, בסדר. לא חדש.
2: אתה יכול להגיד לנו מאיזה אזורי חיוג זה מגיע? מה, זה ליברמן וכאלה?
6: ככל הנראה.
2: ברור.
1: וזה אתה צריך לומר, זה מתווסף לאותה החלטה של סולברג, שבכלל גם דופקת בעיקר אולי את הימין ואת המפלגות החרדיות שמאורגנות ביום הבחירות, וזה שאי אפשר לדווח מי הצביע, מי לא הצביע, ולשנע המצביעים לקלפי.
6: נכון. זאת היא בעצם החלטה ממש תקדימית, שבעצם... מתערבת בנוהג ישן.
1: משנה את הכללי המשחק תוך כדי המשחק.
6: משנה את כללי המשחק ברגע האחרון, בלי שהכנסת יכולה להתערב ולשנות את זה בחזרה, מתוך ידיעה שזה המצב. אנחנו חושבים שזו שגיאה גדולה, וזה לא נכון. גם היסודות המשפטיים שההחלטה הזאת עומדת עליהם, הם יסודות ראויים במיוחד. הליכוד הגיש בקשה לעיון מחדש בהחלטה הזאת, אנחנו הצטרפנו, אני מקווה מאוד
1: מה הסיבה? מה הסיבה? שהמאזינים רגע יבינו למה, בגלל שאיך המנגנון של המפלגות החרדיות או של הימין, של הליכוד, יודע לשנה המצביעים לקלפי...
6: כי לנצל את הרעיון הכל כך פשוט הזה, שלפחות באגודת ישראל, אני יודע שכבר עושים אותו 40 או 50 שנה, רעיון מאוד פשוט, אתה בא לקלפי לכל אדם יש מספר סידורי, האיש שלך בקלפי, כלומר, האיש של אגודת ישראל, כל מפלגה יש זכות לשים אדם בכל קלפי, משקיף, הוא עומד, הוא רושם את הבן אדם שהצביע, 147 הצביע, כל פרק זמן מסוים הוא שולח את זה למטה, המטה יודע להפסיק לטרטר את 147 ולבקש ממנו ללכת להצביע, ולעבור ל-148 שעדיין לא הצביע. פעולה פשוטה. טענו... חלק מהעותרים טענו שבפעולה הזאת שאני מספר שישראל כהן היה בקלפי, יש משום פגיעה בפרטיות שלו. כמובן שאני לא יודע מה הוא הצביע, אני אגב לא יודע גם אם הוא הצביע או שהוא שם
1: פתק לבן. כן.
6: אבל עצם העובדה שאני יודע שישראל, כשאני מוציא החוצה את המידע שישראל כהן היה בקלפי, הוא פגיעה בפרטיות. זה רעיון חדשני ונועל.
2: פתאום הוא התעורר, כן.
1: כן,
2: ודווקא
1: מהשופט השמרני כביכול, כן.
6: כן, ומה שקרה בפועל זה שבשנים האחרונות באמת חלק גדול מהמפלגות, אגב לא רק הליכוד, גם יש עתיד השתמשו בזה, והצליחו לייצר לעצמם, בעצם זה מבוסס על כך

0: שיש לך קהל מצביעים נאמן ואיכותי, ואתה יודע לזהות אותו. כך שאם מגיע לך מספר לגריעה, אתה יודע את מי לגרוע, ואתה יודע מה לעשות עם זה, כן? הרי אם סתם תשב בקלפי באיזשהו מקום ותקבל מספרים, זה לא יעזור לך. אם תשב בקלפי בריכוז מצביעים שלך, ואתה מקבל איזשהו פידבק, אתה יודע זה. אגב, דגל התורה טענה יותר מזה. דגל התורה טענה, הטיעון יוצא, שהפעולה הזאת גם עוזרת למנוע הונאות. הם הביאו דוגמה לאיזושהי קלפי, אני לא זוכר איפה, באחד מהיישובים הערביים, ששם מהמידע הזה שיצא במהלך יום הקלפיות, הם ידעו שיש להם 3 קולות של אנשים שהיו אמורים להצביע להם. נניח לצורך הדוגמה, יש 3 ליטאים, סתם אני מגזים כמובן, שגרים בערערה. והם ידעו ש3 ליטאים הצביעו לדגל, וכמובן שכולנו יודעים מה המספרים הסידוריים שלהם. מפה לשם מסתבר שהם הצביעו. אוקיי, הולכים הביתה. אחרי כמה שבועות אתה מקבל קלפי שאין בה אפילו דגל אחת. מה אתה עושה? אתה אומר, אני יודע שיש לי 3
1: שיש לי שם חבר'ה שלי.
0: אני אמנם לא יודע שהם הצביעו דגל, אבל אם הם באים ומצהירים בפניי, ואם אתם זוכרים, היה סביב הדברים האלה, היה חגיגות במהלך האירועים האלה ב-2019 וכו'. ואז אם 3 באים ונותנים לי תצהיר, אני הייתי בקלפי בערערה ביום זה, בשעה זו וזו, ואני שמתי פתק דגל, ושבוע למחרת אני לא מוצא את הפתק הזה במערכת, משהו קרה. ואז כמובן שוועדת הבחירות נצאה ללכת לארכיון ולהפוך את הארכיון ולחפש את הפתקים, ובסוף היא מצאה אותם כמובן, כי התברר שמישהו שם חשב שזה לא חשוב לציין את העובדה הזאת. זה היה טיעון מאוד יפה של דגל התורה, ואני בהחלט מפרגן לעורך דין משה מורגנשטיין, ידידי המלומד, שטען את זה. אבל זה גם מראה לך שהדבר הזה, מעבר לזה שהוא לא פוגע בחשאיות הבחירות, הוא להפך, הוא גם עוזר לתואר הבחירות, הוא גם עוזר לניהול נכון וסדר בבחירות. אתה מתקשר לאנשים, הרי המדינה רוצה שהמפלגות יעודדו את האנשים, היא נותנת לכל המפלגות את כל פנקס הבוחרים, כולל מספרי הזהות שלהם, כולל הכתובות שלהם, כדי שיפנו אליהם וידרבנו אותם ללכת לקלפי. אז מה אנחנו עשינו? לקחנו איזה עוד צעד קדימה, ופשוט גרענו מהרשימות כדי לא שאני לא אתקשר לישראל כהן מ-8 עד 10 רצוף כל רבע שעה, שאם הוא יצביע ב-8:30 כהוראת רבותיו, אז אנחנו יודעים שסיימנו עם ישראל כהן ליום זה. אנחנו בסך הכל ממצים את זכות ההצבעה וממצים את הזכות הדמוקרטית, שלפחות חלק מה
1: פותרים,
0: טוענים
1: שהיא
0: מאוד
2: חשובה.
1: בכושר הארגון.
2: ברמה הרחבה יותר, כלומר, כשאתה רואה גם את ההחלטה הזאת של סולברג, וגם עכשיו את ההתנהלות של בגץ, אתה מרגיש שיש פה איזושהי כוונה זדונית לפגוע בימין בבחירות הקרובות, או שזה מקרי, החלטה שמצטרפת להחלטה, כן, אני לא מאמין בזה אף פעם, אבל בוא נשחק אותה רגע תמימים. זה מקרי, וזה סתם פתאום איזשהו רצף של אירועים באופן מקרי לחלוטין.
0: בכל מקרה, ההתפלגות הזאת של העותרים, שאגב, חלקם בתחילה סברו שהשופט טועה, רק אגב שהם ראו מי עומד במחנה ממול, זה פחות או יותר המפלגות החרדית, גוש הימין במילים פשוטות, אם עוד קיים, הם הבינו את זה, אז הם פתאום ישרו קו עם העותר, וחלק מהמפלגות אמרו שאוקיי, בכלל לא מעניין אותנו, ומה שהשופט יחליט וכל מיני כאלה, למרות שחלק מעצמם נפגעות, זה ממש תמות נפשיים פלישתים. וכן, לצערנו, אגב, הפוך על הפוך, הייעוץ המשפטי לממשלה חשב שהשופט טועה, שאין לו סמכות, והוא לא אמור להתערב בדבר הזה, והוא לא זה שאמור לתת הלכות חדשות בחוק הגנת הפרטיות, יש לזה פורומים אחרים. ואחרי שהליכוד ביקש לעיין מחדש, אז פתאום היועץ המשפטי לממשלה מיישר קו עם סולברג. אוקיי, תגיד לך שנפלנו מהרצפה.
2: אז אתה אומר, בוודאי יש פה איזשהו עניין שהוא מעבר לענייניות במקרה הזה. תגיד, עורך דין יוסמן, אתה ראית לא מעט מערכות בחירות בחייך, וכיצד הן מתחילות וכיצד הן מסתיימות. מה לדעתך מפחיד? ומה לדעתך מרגיע כשאתה רואה את מערכת הבחירות הזאת יוצאת לדרך? כלומר, מבחינת הימין, אני קודם דיברנו פה עם חברת הכנסת טלי גוטליב, דיברנו על זה שהשמאל בא פעם מאורגן ומעודק ומתוכנן היטב, בשונה לפחות ממה שנראה בימין, שזה לא קורה, שזה לא המצב. אתה גם שותף לתחושה הזאת מן הסתם, במקרה הזה?
0: אני לא חושב. יכול להיות שחלק מהמפלגות חושבות שחשוב לקמפיין את העשייה שלהם ואת ההתארגנות שלהם. אני חושב שהמפלגות, מה שנקרא גוש הימין, כמו שאמרתי, יודעות את העבודה, בוודאי החרדיות שבהן מכירות את העבודה, גם הדתיות מכירות את העבודה, גם הליכוד, כמו שציינתי, השכיל לפתח לעצמו מעין קהילות ואזורי הצבעה, שהוא יודע איך לדבר איתם, ודרך המטות המקומיים. אני מקווה שההתארגנות

0: תהיה חלקה.
1: זאת אומרת, אתה לא בלחץ מדי, חוסר התארגנות.
0: אז הנה אני אסייג לך את זה, אי אפשר להתעלם מזה שגם אצלנו החרדים יהיה מאוד מאוד יעיל אם נסיים הפעם לריב מוקדם מהרגיל.
2: מה אתה חושב? אתה חושב שיש פה את הסיכוי של הריצה הנפרדת שכל פעם עולה מחדש?
0: לא, הריצה הנפרדת ודאי לא תהיה, הפעם הם כבר אפילו באותו משפט אומרים שזה לא יקרה כי 1, 2, 3.
2: הבנתי,
0: כבר. הם אומרים את זה בשני משפטים באותה כתבה, אבל...
2: בהתחלה ובסוף, עכשיו זה כבר באותו משפט זה.
0: בדיוק, כן, כולנו מבינים.
2: תגיד, אברהימי, יש לך גם את הכובע של אגודת ישראל וכמובן שלומי אמוני, מה אתה חושב על הסיפור הזה של הדרישה הזאת שאולי באה מהשטח? גם מלייטנר ומפלגת הקהל ועוד אחרים, להחליף את הנציגים או להציר אותם. בכלל, מי יודע, אולי אתה היית היום מועמד במפלגה?
0: לך תדע. אני לא חושב ש... כל עוד שאין פריימריז במפלגות החרדיות, ומי כמוך יודע שבשלום האמונים לגמרי מחכים ליום הזה שיהיה פריימריז, כל עוד שאין פריימריז במפלגות החרדיות, שום דבר לא יקרה, אף אחד לא ילך לשום מקום. אנחנו לא... כל כך תמימים לחשוב שכל המאבקים הם מבתי גדולי ישראל בעצמם, מפיהם הם מופיק תבם, יש גם מאבקים מאחורי הקלעים, אנחנו מבינים את האינטריגות בין הגבאים, זה חלק מהעניין, אנחנו חיים בתוך קהילה, בתוך חברה שיש לה כללי משחק ו...
1: יוסמן בא לומר לך שהיוזמה להחליף את גפני ומקלב זה לא בגלל שהם עשו יותר מדי... יותר מדי זמן בכנסת.
0: יש אנשים שרוצים להחליף.
1: קרבות פנימיים.
0: רק עליהם הדרך, הכל בסדר.
1: אוקיי.
2: ואתה חושב שיקרה משהו?
1: הוא אומר, כל עוד אין פריימריז לא יקרה כלום.
2: הבנתי, אוקיי, סגור.
1: תודה רבה לך, עורך הדין אברהימי יוסמן, שיהיה בוקר טוב.
0: תודה גם לכם.
1: בשורות טובות. להתראות. פרסומות, מיד חוזרים.
3: מיד נשוב ל-800. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
4: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון...
5: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני, לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, יזכה ב-12,000 שקלים, לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם, 072-380-9400. בחסות...
3: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללי. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם ברחבת עיריית צפת במדרחוב בין השעות 5-7. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
6: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
7: טעים! זה פרווה?
8: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: כל חולצה יהלום.
1: משעמם בחופש?
2: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.

0: 93. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
1: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
2: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: בשבילך ובשבילי.
9: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
10: אתמול הובא למנוחות בירושלים הילד שלום סיגינר, בן הארבע שטבע למוות במהלך חופשה משפחתית במקסיקו, נכדו של גדול מזכי הרבים, הגאון הרב שלום ארוש, שהשם ישלח לו אריכות ימים ובריאות איתנה. כמו שדיברנו פה בתחילת התוכנית, ישראל, קטעי הווידאו שיצאו משם, גם האימא שנפרדה מבנה על מיטתו, וגם הרב שנפרד בדמעות ובשירה מרגשת מאוד, זה משהו שלא תראו אפילו עין אחת יבשה, ואנשים באמת התרגשו והתחזקו מהעניין הזה. אנחנו הבוקר רוצים לשוחח עם דודו של הילד, בנו של הרב ארוש, הרב נתן ארוש, שלום וברכה. הרב נתן, שלום.
11: שלום, ברכה.
12: כן.
10: תחזק אותנו קצת, מה...
12: איך עוברים את הימים הללו?
11: אני אגיד לך באמת, שלא נדע, כמובן. הרב שיחיה נמצא לידי, אמרתי ש... הבנתי שאתם רוצים שדבר איתו, אבל בסדר.
12: לא, לא, אתה רוצה לבוא...

0: תביא לנו את הרב?
1: זכות גדולה בשבילנו, ודאי.
0: אז הזכות גדולה אם תביא לנו.
2: אז אני אביא לכם את הרב ש... קבלו את החיזוק היותר גדול, מה אני...
0: לא, גם אתה כבר.
2: יתוש דומת ה...
0: כן,
1: בבקשה. הרב שלום ארוש, הסבא של הילד שלום.
3: שלום.
1: שלום וברכה, כבוד הרב. בבקשה.
3: שלום וברכה.
0: איך אפשר להתחזק מאסון כזה נורא לכלל עם ישראל?
3: צריכים לחלק את זה לשתיים. אבי דוד אבו חזריה שאמר למשפחה יהיה שר לעם ישראל יהיה הרחבה גדולה. בלמדי זה הביא הרחבה והמתקת המתקת גדולה, כל עם ישראל, ודאי זה הפעולה, הפעולה שיש בעשה, ודאי עשה, אבל אנחנו צריכים ללמוד לקחת, לקחם
0: שני הרב אומר קודם כל שיש, שזה המתקת הדינים, לפחות לעם ישראל כולו, ושיש לקחים שצריך ללמוד. כן, הרב, מה לקחים?
3: אמרתי ש... כל מן הזמנים, כל... אותו יום נפטירו... מה זה? שש, שבע ילדים, אותו יום. כל שנה שומעים דברים קשים מאוד במין הזמנים, למה? כי התורה מגילה מצילה, לכן צריכים לקחת ממש כל הורים לקחת החלטה. אין ילד אחד אמר לו משהו לא מוני, לא עבד, אמר לו אני בהובש. אין הובש בתורה.
0: אז הרב אומר שבגלל שחופש בבין הזמנים יש פחות לימוד תורה, זה גורם לאסונות.
3: לכן, נכון, לכן צריכים כל לפני זה כל יום בבוקר תפילת שערית, יש עובד ללמוד אפילו שעה.
1: להתחזק וללמוד אפילו שעה.
0: יש גדולי ישראל שקראו אפילו להקדים את בין הזמנים בעקבות האסון, כבר להיום להתחיל את הזמן.
3: נכון, אבל גם בנות ונשים יאמרו תהילים
1: שיהיה שיהיה תהילים, כן, שהבנות ואנשים יגידו גם תהילים. כבוד הרב, אני ברשותך אשמח לשאול, אני רואה את הרב באמונה הגדולה אתמול, איך בדמעות ובשירה עוצמתית מלווים את הילד הקטן הזה לעולם הבא, ואני שואל ברמה האישית, הרב ישר מתרגם את זה לחזק את עם ישראל, אבל ברמה האישית מאיפה הכוח הרב להתמודד עם דבר כזה?
3: אנחנו כל החיים, כל יום, כל יום אני מודה לשם שיש לי אמונה, כל יום פרל שאלה אמונה שלמה, כל יום.
0: וזה מה שנותן את הכוח?
3: ודאי. בעולם הזה אי אפשר לעבוד על העולם הזה בשלום אמונה. אי אפשר. אפילו יום יום ניסיונות של כל יום, כן, גם כן אפילו ניסיונות רגילים, אנשים רבים, מתגשרים, מתגרשים,
0: הרב אומר צריך להקפיד על אהבת חינם,
3: צריכים שאדם יהיה לו אמונה, יהיה לו אהבת ישראל, ולא שתבנה

0: הרבנות לחיים בראש הרבנות אשתו אישה לבעלה והילדים
1: כבוד, כבוד אחד לשני
0: ודאי
1: יקי, איזה דברים מחזקים לראות את הרב באמת אחרי האסון הנורא הזה גם בלוויה וגם עכשיו בשיחה אצלנו כאן ברדיו קול ברמה ובאמת לשוב כוחות מכבוד הרב
0: זה טוב שכל עם ישראל התחזקו גם אפשר לנסוע לחוץ לארץ סתם צריכים סיבה הלכייתית מותרת
2: עוד הרב שנזכר באמת כולנו לצאת מחוזקים וגם הקדוש ברוך הוא ישלח לכם כוחות להתמודד ישר כוח הרב שחיזק אותנו ושבאמת נתן לנו את הדברי אמונה האלה הבוקר הגאון הרב שלום ארוש בריאות ואריכות ימים
1: אמן
0: אמן
2: בשורות טובות
0: תודה רבה
2: להתראות. אנחנו מסיימים, תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, ליאיר כהן בהפקה, תודה לאורי בני ישראל הטכנאי, תודה רבה גם ליוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, יאל וולקוביץ' בחדר החדשות, רפי אוחנה על הפיקוח הטכני, תודה לך ישראל
1: תודה
2: כהן,
1: לך, יקי, אדם
2: שנשמע
1: קר...
2: ונתבשר בשורות טובות בעזרת השם.
1: וכמו שהרב אמר, אהבת חינם ולימוד תורה.
3: שני מי שבא לכאן, מתלמודו בידו.
4: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 8 בערב ושידור חי מהשעה 9. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות עיריית צפת, אטרד אמרן, המחלקה לתרבות תורנית, ראש העיר יוסי קקון וחבר מועצת העיר הרב דן אבו חצרה.
5: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
7: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
10: הבן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי המייל, חורים היסטריים בשיניים, לא חודשיים, מהרגע שהוא לקח את הסטופית, יצאו שיניים לבנות שזה היה פשוט מרגש.
9: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: בשדה התקווה, רוז זנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
1: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
3: פואר, חד וחלק.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
2: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה, חגיגת אטרקציות לכל המשפחה, סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
3: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים. מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
5: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
6: קול ברמה, החדשות.
7: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. 76 ימים לבחירות, חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד מתייחסת בתוכניתנו 800 לשריון ברשימה שקיבל שר הביטחון ישראל כץ, ואומרת כי הוא זקוק לכך משום שנכנע לשלטון הפקידים.
8: הוא דמיין שהוא יהיה ראש הממשלה פעם. לא בא לכם לראות את נוצאת האמת, הוא יהיה מספר 13 וצפונה. ישראל כץ הוכיח, הוא מוריד את הראש שלו בפני הפקידים. ולכן הבוחרים דרדרו אותו בפריימריז. אני צריכה שישראל כץ יהיה לו שריון? למה? למה מגיע לך זכות עודפת כזו על פני שרים אחרים? אני עוד לא הבנתי.
7: בעקבות מעצר תלמיד ישיבה המוגדר אריק, מפגינים מתכוונים לחסום אחר הצהריים את כביש 4 וייתכן שאף מוקדים נוספים. לטענת המארגנים, העצור הגיע למשטרה למסור עדות בעניין אחר, ובניגוד להבטחות נעצר לאחר מכן על ידי המשטרה הצבאית. מקור במחלקת המדינה האמריקנית מסר לעיתון הלבנוני נידה אלוואטן כי במהלך השיחות הטכניות שנערכו ברומא, השלימו המשלחות מישראל ומלבנון את התיאומים הנדרשים ליישום תוכנית אזורי הניסוי. במסגרת ההבנות נקבע מנגנון שיוודא את ניטרול נוכחות חיזבאללה באזור. בקולומביה, מניין ההרוגים ברעידת האדמה של שום עלה ללפחות 254 בני אדם, יותר מ-2500 פצועים ואלפי נעדרים. צוותי החילוץ במדינה ממשיכים בסריקות לאיתור לכודים. כוחות החילוץ באינדונזיה חילצו 106 נוסעים ואנשי צוות ממעבר.

0: עבורת נושאים שעלתה באש, סמוך לאי התיירותי בלי, נכון לשלב זה, לא דווח על נפגעים. רוכב אופנוע בן 50 נפצע באורח קשה במהלך רכיבה בכביש 40, סמוך לאלישמה. צוותי מעדה הניקו לו טיפול רפואי, ופינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: בחסות?
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
0: התחזית עד יום שישי תורגש התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בשבת קודש דומה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: בחסות?
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: בשבילך ובשבילי
2: שהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: בבין הזמנים הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
11: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים. עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1,400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
12: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
18: מייבל, מייבל, גן אירועים.
19: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
20: מדבר אהרון מירושלים. אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
21: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
22: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
23: בשבילך ובשבילי.
24: השני מי שבא לכאן,
25: מתלמודו
24: בידו.
25: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 8 בערב ושידור חי מהשעה 9. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות יש חסד.
26: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
22: היום יערך ניר קפטן את הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שיענה על שאלות המאזינים בעניין זכויותיכם מול מס הכנסה, הביטוח הלאומי ועוד. העיקר הבריאות, יום רביעי, בשעה 10 בבוקר, רק כאן, בקול ברמה.

שלום שלום, בוקר טוב, ערב, ראש חודש, אלול. וואי וואי, איזה כיף לומר את זה, איזו התרגשות יותר נכון, לא כיף. אנחנו כאן איתכם, קפטן נופש, בתוכנית האחרונה לימי בין הזמנים. והיום במתכונת של שעה אחת בלבד, כי בשעה השנייה אנחנו נהיה עם משהו אחר. ואנחנו ממשיכים ויוצאים לדרך אחרי כל כך הרבה תוכניות במהלך בין הזמנים. איתנו בצוות הורי בני ישראל. והוא מזכיר לי שהוא פה, אז גם יאיר כהן עורך ומפיק. אני ניר קפטן כאן איתכם. 9:13 דקות, כמעט 14, אנחנו רוצים לצאת לדרך עם אבי מן ולפתוח איתו את התוכנית שלנו הבוקר באמונה, כן, יסוד היסודות של עם ישראל. אנחנו יוצאים לדרך עם קפטן נופש במהדורת יום רביעי בשבוע. תהנו חברים.

זה הזמן להתעורר, לא להישבר. גולם זה אותו דבר, כאן כולם מבולבלים, הבל הבלים, מה מחפשים? כולם מסתובבים, בכלל לא שואלים איפה

0: באמונה, באמונה, אבי מן, עכשיו.
1: קפטן אופש, בהגשת ניר קפטן.
0: בין הזמנים ממש מגיע לסיומו, כבר חלק מהבחורים חוסרים היום. כן, כן, זריזים מקדימים למצוות. חלק ביום שישי, חלק ביום חמישי, חלק ביום ראשון. הכל לפי ההנהגות של הישיבות. הבנות עדיין בבית, אבל גם הן תחזורנה. בינתיים אנחנו רוצים לשמוע קצת יותר. בוקר טוב לרב רפאל רובין, שלום הרב.
2: בוקר טוב, מה שלומך ניר?
0: ברוך השם, נפלא מצוין, מה שלום הרב?
2: חסדי שמיים, תודה לבורא עולם.
0: הרב, אנחנו מכירים את הסיפורים של הכרזת ראש חודש, היו כאלה שמתעלפים, גדולי ישראל שהיו מתעלפים כשהיו שומעים ראש חודש אלול. אולי מה קרה בדור הזה שככה זה לא גורם לאילפון, זה אולי החום מקסימום גורם לאילפון. מה השתנה אצלנו? זאת אומרת, נהיינו יותר אדוקים בקדוש ברוך הוא ובטוחים וסמוכים שיכתוב ויחתום אותנו לחיים טובים? מה קרה פה בדור הזה?
2: אני חושב שיש הבדל מהותי וגדול בכל ההתייחסות לכל הדור. למשל, אם תסתכל על המושג הורות של ההורים שלנו שהם גדלו, וגם כשאנחנו, ההורים שלנו לא מסתכלים להורים שלהם בעיניי. אנחנו הסתכלנו, אבל השפלנו לפעמים מבט. הילדים שלנו מסתכלים לנו בגובה העיניים, ויש כאלו שמסתכלים מעל גובה העיניים. זאת אומרת, המציאות השתנתה בכל המושג החינוכי. אם פעם בחור, התפקיד של משגיח היה להוכיח אותו ולהעמיד לו גבולות, היום ברוב הפעמים המשגיח צריך לתמוך בבחור. אנחנו דור יותר שברירי ושונה בעבודה. אני לא אומר את זה בשם עצמי, הרב יעקב ניימן זצ"ל אמר שדרכי העבודה השתנו אחרי מאורעות תרפ"ט, שהיה את הפרעות במערת המכפלה, את הפוגרום האדיר. אז הרב ניימן עלה בישיבת אור ישראל והיו בטוחים שהוא, אבל אשמים אנחנו. הוא מסר מהלך שהוא מהלך שונה בתכלית והפתיע את כולם. הוא שם סיפר, וזה גם יצא מהסד שלי לבוקר, הוא סיפר שמעשה כזה, שהיה פעם איזה הצאר הרוסי ניקולאי הרשע, החליט שהוא מגיע לביקור בבסיס הגדול ביותר ברוסיה. בתוך הבסיס היה חייל שהוא היה, קראו לו צ'יקי, כי הוא היה צ'יקמוק. הוא לא מצליח להכניס את הגרביים לנעליים, וזה הסיפור, כי שם הכל מסודר. את צ'יקי שמו בסוף, שככה הצאר בטוח מתוך 20,000 חיילים לשים לב אליו. כשהצאר בא לסייר, צ'יקי עמד בסוף, ניסו להרגיע אותו מה שאפשר, והוא מסתובב. כשהוא הגיע לצ'יקי, הוא נעמד מולו, ואמר לו, צ'יקי, אני אוהב אותך, אתה מדהים, אני לא יודע מי אתה בכלל, אבל תאהבתי בך. אבל צ'יקי, במקום להגיד, אחי אדוננו, הקיסר, מה הוא אמר? סתם את הפה והסתכל בו בעיני עגל. הצאר הלך משם באכזבה, וכולם אמרו לו, טיפש, יכולת לקבל את המעמד שלך לכל החיים. אמר הרב נעים, אנחם הוראות הרפת. הוא אמר, כל בוקר הקדוש ברוך הוא עושה מסדר בשמיים. יש לו שם מלאכים שרפים, חיות, אופני הקודש, כולם קדושים, כולם טהורים. הוא עובר ורואה את כולם מדוגמים. ואז הוא מגיע לעם ישראל, לכנסת ישראל. כשהוא מגיע אלינו, כולנו רואים, באיזה שעה אתה מתפלל, נראה מתי אני אקום, זה ינוע בין הנץ ל9:30. זאת אומרת, אנחנו לא ברמה של המלאכים, אבל ברמה התמודדותית הרבה יותר קשה, הרבה יותר קשה. כשאלוקים מגיע אל צ'יקי, אל עם ישראל, מה הוא אומר? ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה. אני בכם, אתכם אני אוהב, אבל עם ישראל לא כמו צ'יקי, מיד אנחנו אומרים, יחי אדוננו, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ומחזירים בו ואהבת. אני חושב שזה השינוי בדרכי העבודה. סבתא שלי כשעלתה לארץ, מה היה היצרה שלה? מה היה היצרה שלה? הם היו עם הכיסוי ראש בילדינג. מה היה היצרה שלה? מה הייתה נחשבת בדור של אמא שלי, בחורה ממש שהיא דרדרה? הייתה הולכת לרקוד ריקודם עם בנות באיזה גן ציבורי. מה היום יש לבחור? כמה התמודדות יש? ממתת שערים פתוחים, כמה פיתויים, כמה הצעה יש? תגיד לי אתה, אנחנו לא דור קרבי שצריך לפנות אליו בהרבה יותר אבל...

0: ואהבה והכלה. לכן גם העבודה של האלו השתנתה, כי הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו הדור הגדול ביותר מכל הדורות. בצבא יש אנשים שהם ג'ובניקים, יש כאלה שהם בחיל רגלי, יש כאלו שהם נראים כמו הערבים, הם מתנהגים כמוהם, הם חיים בתוכם. לעולם לא תדע על היחידות האלה, לעולם הם לא יקבלו פרגון מאף אחד. הם יקבלו רק בסתר סתרים מהרמטכ"ל, שהם יקבלו את האות שלהם, אבל אף אחד לא ידע לעולם. אנחנו בדור שהקדוש ברוך הוא שמח על הנשמות שלנו, והוריד אותנו בדור לפעולות הכי קדושות בעולם, להמליך את השם מתוך שער החמישים של התומה. נו תגיד לי, אתה לא מגיע לנו פרגון?
1: מה זה פרגון הרב? וואו, כמה פרגון. טוב, כבר שנזכור את הדברים הללו ונדע שאנחנו... אנחנו דור מיוחד ודור מצוין ודור אולי כל התמודדות פה שווה פי כמה וכמה אצל בורא עולם, מי יודע, אנחנו כמובן חשבונות שמיים לא יודעים, אבל בהחלט ככל שאדם מתמודד ומנצח, אין ספק שזה חשוב ומרוצה לפני השם יתברך. הרב רפאל רובין, אני רוצה להודות לכבוד הרב, תודה רבה.
0: בשמחה,
1: זכות
0: שלנו.
1: תודה, תודה, כל טוב, להתראות.
0: כל טוב.
1: כל טוב. אנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד כמה צלילים לפני שנמשיך לפינה הבאה. והפעם אנחנו עם תודה של בני פרידמן, הנה זה בא.

0: קפטן אופש, בהגשת ניר קפטן.
1: טוב חברים, שימו לב, אמנם בין הזמנים לקראת סיום, אבל העונת הרחצה ממש לא לקראת סיום, אנחנו עדיין בקיץ, ואני רוצה להזכיר לכם דברים שהם חשובים שתזכרו. אתם יוצאים לבלות בחופי הים, חשוב מאוד שתקפידו על כמה כללים שבאמת יכולים להציל חיים, והפעם אני רוצה לדבר על הצבעים של הדגלים בים. דגל לבן, הדבר הכי טוב, אין יותר טוב מדגל לבן, רחצה מותרת, זה הדבר הכי פשוט והכי קל. אבל אם הדגל אדום, שימו לב, הרחצה מסוכנת, מאוד מסוכנת, ולכן יש שטח מוגבל שבו אתם יכולים להתרחץ בו, אבל מעבר לכך, לא. דגל שחור אומר שלא נכנסים לים. אבל באנו מהבית כבר ארוחים, הבאנו את הסנדוויץ' עם החביתה, הבאנו את הפירות, לא נכנסים לים, כי זה דגל שחור, ודגל שחור מסכן חיים. אז הכי חשוב להישמע להוראות המצילים ולא להיכנס בלעדיהם לים, כי כשאין מציל, אין מי שיציל אתכם, וזה מוגש מטעם משרד הפנים ורדיו קול ברמה. אז קחו בחשבון בבקשה. בוקר טוב לרב הגאון, הרב משה פרזיס, רבה של העיר חולון. שלום הרב.
2: בוקר טוב אביניר, בוקר טוב לכל המאזינים היקרים.
1: מה נשמע הרב?
2: קודו להשם כי טוב, כי עולם חסדו. קמנו בבוקר, תודה לבורא עולם, התפללנו. השתבח
1: הבורא והתעלה היוצר. הרב, אנחנו נמצאים ככה ממש בסיומו של בין הזמנים, כפסע לפני תחילתו של חודש אלול. אבל אנחנו רוצים באמת לקבל איזושהי עצה, לא יודע, רואים ממש במוחש איך התורה מגנה ומצילה, ומעידך כאשר יש קצת, מה שנקרא, זה בין הזמנים, יש לא מעט בעיות, אסונות ודברים שאנחנו ממש ממש לא היינו רוצים לשמוע עליהם, והם קורים לצערנו. השאלה היא כזאת, זאת התלבטות מצד אחד. מצד אחד, עם ישראל צריך חידוש כוחות, לומדי התורה צריכים קצת לחדש כוחות, כי באמת זה לא פשוט. ומצד שני, אנחנו רואים מה קורה לנו בבין הזמנים, מה נכון? שאל אתמול מישהו, למה לא מבטלים את בין הזמנים? הרי נפש אחת בישראל זה עולם ומלואו, אז עם נפש אחת, ואנחנו רואים את זה כל בין הזמנים, יש משהו. איפה נפש אחת, לא כל כך ברור הרב.
2: טוב, בני, אתה שואל שאלות שצריכים שעתיים וחצי, 3.5 שעות תוכנית, אבל אני תמצאת את זה בדקה 2-3.
1: אוקיי.
2: טוב, השאלה שלך היא שאלה מאוד מאוד יפה, באמת, כמו כל רוב השאלות שלך, כמעט כולם בני, אז אני מבין את השאלה שלך, אבל אני חושב ש... יש לנו הרבה שאלות בעניינים הללו, כמו שתגיד לי, שמאל דוחה עם מין מקרבת. איך שמאל דוחה עם מין מקרבת? מה, זה לא סתירה? איך הכל צפוי והרשות נתונה? מה, זה לא סתירה? איך בן אדם בחיים מסתדר עם כל הסתירות הללו? דברים פשוטים. יש לנו מושג שקווי השם יחליפו כוח. יש לנו מושג שאחד מ-48 קנייני תורה זה מיעוט שיחה. זאת אומרת, שכמה שאדם צריך ללמוד תורה ולהתפלל כל היום ברוך השם והגיד תבוא יום בלילה, יש זמן גם שאדם צריך לנוח, לתת כוחות לנפש ולגוף. וברגע שאדם עושה את זה בקדושה ובתארה על פי כללי ההלכה, וגם הוא מכוון, לא סתם, מכוון שיהיה לו כוח לעבוד את השם יתברך, בזמן שהוא עושה את זה, זה כאילו מעלה עליו כתוב, כאילו יושב ולומד תורה. ממש כך, כפשוטו וכמשמעו. ברגע שאדם עושה את זה מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, כפי שאמרתי, כדת וכהלכה, גם כשהוא יושב עכשיו מתנפש במקום, זה נחשב כאילו יושב ולומד תורה. כמובן, לא מהבוקר עד הלילה, אדם צריך ללמוד תורה כל יום, אומנם לומדים קצת פחות, כמו שאמרתי, אבל חייב ללמוד תורה כל היום, לקבוע היבטים לתורה, אין ספק, אבל כשאדם עושה דבר שהוא לשם שמיים לצורך מצווה על פי כללי הלכה, ודאי שנחשב לדבר כלומד תורה. הבעיה היא שלפעמים אנחנו לא עושים את זה לשם שמיים, ולפעמים אנחנו עושים את זה גם שלא כפי כדי ההלכה, לא סתם כל הספרים הקדושים מזהירים, ורבותינו הקדושים מזהירים וגדולי הדור מזהירים בין הזמנים בתקופה, כי יש קצת רשיון. קשה לאנשים לעשות ההפרדה בין שמאל דוחה עם מקרבת, בין הכל צפוי ורשות נתונה, בין קווי השם יחשפו כוח לבין לימוד התורה. ולכן אנחנו צריכים לעשות את החופש, כן,

0: אבל מצד שני, להשתדל לקבל לשם שמיים כמו שצריך, אני מתנפש, אני אוכל ושוטה, אני נח בכדי שיהיה לי כוח לעבוד את השם יתברך בזמן אלול הקדוש. כמובן, אני לא עוזב את התורה לגמרי, מקיים את כללי ההלכה, ברגע שאדם עושה את זה, זה כאילו הוא יושב ולומד תורה. ואנחנו צריכים באמת, כל אחד מאיתנו לשמור על עצמו, ורביני, אני רוצה להשתמש ברשותך בפתיח שאתה אמרת, יש דגל לבן, דגל אדום, דגל שחור.
1: כן.
0: אז זה בים. יש דגל לבן. דגל לבן זה משהו מותר על פי כללי ההלכה, מותר לפי התורה, חזל לא גזרו, לא שום דבר. זה מותר הדבר לכתחילה. יש דגל אדום. תשמע, מזהירים אותך חזל, תיזהר. שמור על עצמך. תיזהר. אתה יכול להיות, אתה יכול להיות שמה, אבל שמע, תשמר ותיזהר. Mm-hmm. יש דגל שחור, שבן אדם אמר לו, תירגע, לך אחורה, אל תימצא, אל תהיה, אל תתקרב, למה אתה חז ושלום יכול ליפול, וגם כן זה אולי גוף העבירה. לכן אנחנו כל אחד מאיתנו באמת צריכים לפתח לעצמנו שמירה מיוחדת. יודע, צדיק נפש בהמתו, כל גבר, כל אישה, כל ילד, כל ילדה, יודעים את היצרה שלהם, יודעים איפה הם חלשים, איפה הם חזקים, אנחנו מאוד מאוד צריכים לשמור על עצמנו, ואנשים לא יודעים לעשות את ההפרדות הללו. לכן תמיד מציע לכולם, באמת מי שיכול, בין לאנשים שעובדים, או אנשים שהולכים לנופש, או ילדים, תתפללו בבוקר, במניין כמובן, שבו שעה, שעה וחצי, שעתיים ללמוד תורה. אדם שלא מתורה ומתפלל על הבוקר, זה נותן כוח ושמירה לכל היום. זה לא אותו יום בכלל.
1: אני אגב,
0: מי שלא יכול...
1: אני חייב לומר, הרב, ראיתי לפני מספר ימים, כמה אפשר להיות, גם אם רוצים לצאת מוקדם, לפעמים אנשים רוצים לצאת מוקדם, וזה לא מסתדר, זה גם בסדר. ראיתי לפני מספר ימים תמונה של אבא ושני ילדים, שיושבים באמצע נהר הירדן, אנחנו יודעים שיש שם מקומות גבוהים יותר, מקומות רדודים יותר, באמצע נהר הירדן, בצל, עם שולחן בתוך המים, ועם כיסאות בתוך המים, ולומדים דף היומי. שזה תמונה אולי שמייצגת מה זה בין הזמנים.
0: ממש ככה, רביני, הנה, בבקשה, אתה דוגמה הכי טובה והכי נפלאה בעולם. איזה קידוש השם, איך השם שמח בזה? אין שמחה יותר גדולה שאדם בזמן חופש, יושב ולומד תורה עם הילדים שלו, אפילו בעצמו, זה דבר גדול. דבר שני, רביני, לסיום, אנחנו לפעמים משתמשים באמונה בצורה לא נכונה. אנחנו רואים שהרבה אנשים, בפרט בחורי ישיבות, הצדיקים, הקדושים והתיאורים שמרזקים את העולם, עושים שטויות למיניהם. קופצים למקומות גבוהים, הולכים למקומות מסוכנים וכו' וכו' וכו'. והם אומרים, השם יעזור, השם שומר, השם איתי. השם יעזור, השם שומר, השם איתך, אין ספק. אבל בורא העולם גם אומר לך, ושמעתכם לנפשותיכם מאוד, אדם צריך לשמור על עצמו, אדם צריך להיזהר. מי שלא יודע לשחות, שלא ייכנס למקומות לא טובים, לא לעשות דברים מסוכנים. עזבו שזה איסור הלכתי, לא לסומכים על הנס. מי איתי, יש פלפולים בפוסקים. אם מותר לעשות דברים כאלה מסוכנים, אם מותר לאדם לסכן את עצמו וקרו דברים בעולם,
1: הרב,
0: אין שום מצווה מן התורה לעשות את הדברים הללו, לכן צריך להישמר וצריך להיזהר.
1: תפילה, אדם יצא לדרך תפילה ומתפלל על החמור. תפילה, אז קל וחומר.
0: כן,
1: משום
0: כן,
1: סכנה.
0: כן.
1: טוב, בעזרת השם נקווה שזה בין הזמנים האחרון ששמענו את כל הדברים שקרו, ובעזרת השם, יאללה, צריכים להרבות תורה עכשיו, מספיק. יותר מדי. הרב, תודה רבה.
0: בהצלחה לכולם, בעזרת השם, יתברך לבורא עולם.
1: אמן, אמן. תודה רבה, רב, להתראות. כל טוב.
0: כל טוב, בשורות טובות, כל טוב.
1: אמן, כל טוב, להתראות. אנחנו יוצאים כעת למקבץ של פרסומות, ומיד, מיד שווים. הנה זה בא.

0: שהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
2: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
9: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
10: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
11: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
12: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
13: פריגת אצלכם בשמחות.
12: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
14: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
15: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
14: היום יערך ניר קפטן את הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שיענה על שאלות המאזינים בעניין זכויותיכם מול מס הכנסה, הביטוח הלאומי ועוד. העיקר הבריאות, יום רביעי בשעה 10 בבוקר, רק כאן בכל ברמה.
16: קפטן אופש, בהגשת ניר קפטן.
17: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לתת לכם ערכת קיץ, ככה מה שנקרא כפיניש. אז מספר הטלפון שלנו 072-335-5921.

0: אחד, זה המספר, כל מי שמתקשר ועונה נכון על התשובה יקבל ערכת קיץ, מתנת חשמל הקרן. בוקר טוב לדובי צסון.
1: קפטן, למה אין שירים מסמכתנים? מה זה הדבר הזה? אתה שומע את השמחה לעצמך?
0: זה אחר כך, אחר כך אני אשים, ואחר כך אני אשים מסמכתני. אל תדאג. תגיד, דוד, אתה רוצה לתת להם את השאלה? קודם כל, תן לנו מבצע יומי, זה לפני השאלה.
1: מעדיף את זה, ראית את המבצע, אמרת עצמה, זה מבצע חלום.
0: זה מבצע, נכון, ולכן אמרתי, אולי נתחיל עם המבצע, ואחר כך רק עם הזה.
1: אז יש מקרה, יש מקפיא, שהוא רחב, אתה יודע מה שקורה, אתה מביא את ה...
0: רגע, אבל אתה מגלה את התשובה.
1: עוד לא, לא גילי.
0: לא גילי, אוקיי.
1: הצלת אותי, קפטן, לא יודע.
0: וואי, כמעט...
1: אז אולי נתחיל עם החידה.
0: טוב, בוא נתחיל עם החידה. כמעט הפלת אותנו בפח. טוב, אז החידה שלנו היא כזאת. שימו לב, חברים. יש מקפיא, רוחב 70, שיכול להיות גם מקרר. אז... קודם כל, אני רוצה שתגידו לי מי החברה שמייצרת אותו. האם זאת בקו, בלומברג, ציק או אמקור? שוב אני חוזר, מקפיא ברוחב 70 סנטימטר, שיכול להיות גם מקרר. מי החברה מייצרת עבור חשמל הקרן? בקו, בלומברג, ציק או אמקור? והתשובה היא, שלום בוקר טוב למאזין או מאזינה,
2: כן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב למאזינה. מה התשובה הנכונה? מי החברה מייצרת עבור חשמל הקרן את המקפיא שהופך להיות מקרר ברוחב 70 סנטימטר?
2: אפשר לחזור עוד הפעם לחברות?
0: כן, בקו, בלומברג, ציק, אמקור.
2: אולי בקו?
0: בקו. תכף נאמר אם התשובה נכונה או לא. בוקר טוב למשה, שלום משה.
3: שלום.
0: מי החברה המייצרת עבור חשמל הקרן?
3: אמקור.
0: מה, אמקור?
3: כן.
0: אתה בטוח?
3: כן.
0: דוד, אתה רוצה שנענה על התשובה? האם אחד מהם צודק?
1: מה שתגיד, מיד.
0: האמת שרציתי לעלות עוד מאזינים, אבל אנחנו ממש לקראת סיומה של השעה, אבל אתה יודע מה, יאללה, בוא ניקח עוד מאזין אחד מספיק לנו, כי אנחנו חייבים עוד מעט לסיים, ואני רוצה גם לקבל מבצע יומי. טוב, לא נספיק, עוד אחד. בוא, דוד, מישהו מהם צודק?
1: לא.
0: לא? וואי, אז איזה חברה מייצרת את זה?
1: מה שקורה, הוא אמר המקור מייצר ברוחב 60, לא ב-70,
0: צ'יק. יפה. חברת צ'יק.
1: אבל זה טוב שהוא יודע, הוא היה בטוח בעצמו.
0: חברת צ'יק, היא המייצרת, יפה. אז עכשיו תן לי מבצע עליו.
1: רק חשוב לי להסביר מה זה. מה שקורה, יש את המקפיאים שהם ברוחב 60, ואז אתה מנסה להכניס את הסלמון הגדול, ואת כל ה... איך אומרים, את הבשר הגדול, את הצ'יק הטף, הוא לא נכנס.
0: גם הסלמון הקטן לא נכנס.
1: אז יש מקפיא ברוחב 70 של חברת צ'יק. מי שמביא אותו זה שרפ, הוא יכול להיות גם מקפיא וגם מקרר.
0: וואי.
1: הוא יכול להיות גם מקפיא וגם מקרר. חלום של מוצר, הוא רוחב 70, ואז אוטומט יכול להיכנס, אלא אם כן הוא רוצה להכניס את כל הפרה בפנים.
0: המקסימום יכול להוציא את המגירות.
1: עכשיו, גם מה שקורה, אם למשל בן אדם אומר, אני לא צריך מקפיא, עכשיו אני רוצה מקרר. הוא לוחץ על כפתור, כל המקפיא נהפך למקרר. משהו חלום.
0: וואי.
1: חציתי לתת באיזה מבצע שהציבור באמת יהיה לו קל לקנות את זה, 2,990 שקל קפטן, זה עולה 4,000 שקל שיבדיקו עכשיו.
0: וואי, איזה יופי.
1: 2,990, ואני רוצה לתת עכשיו מבצע, לתת סט כלים, סט מארז עם פתק החלפה, בשווי 3,000 שקל לקנות בפוד אפיל.
0: וואי.
1: זה מבצע או לא?
0: מה זה, חתיכת מבצע, מה זה מבצע? זה כאילו,
1: אתה שומע, קפטן, אני חייב לעשות משהו למען הציבור.
0: איזה
1: 3,000 שקל, 2,990, מקבלים 3,000 שקל לקנות בנאמן או בפוד אפיל.
0: מדהים, מדהים.
1: קפטן, אנחנו למען הציבור או לא למען הציבור?
0: מה, זה כבר לא, זה כבר מעבר למען הציבור. זה כבר מעבר לזה. אקסטרה. אז בוא ניתן למאזינים שלנו את מספר הטלפון, כוכבית 2757. זה המספר שאתם יכולים להתקשר כדי לברר פרטים וגם לרכוש. דובי צסון, אנחנו רוצים להודות לך, ערכת קיץ שחילקת כאן, עושה טוב לאנשים, ואני בטוח שבעזרת השם יהיה להם כיף עד סוף הקיץ הזה. תודה רבה, דוד.
1: חודש טוב.
0: חודש טוב, להתראות. כל טוב.
1: תודה רבה.
0: להתראות.

זהו, תם על השעה הראשונה, זה הזמן שלנו לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבל שבשמיים על הכל, תודה לצוות שלנו. תודה לאורי בני ישראל. תודה ליאיר כהן שערך והפיק. אנחנו בשעה הבאה נהיה כאן עם החברה המרכזית למימוש זכויות. פרסומות חדשות ושווים.

0: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
4: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב39.90 שקלים. הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: פור, חד וחלק.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
9: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו 2 ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 16:00 ל-20:00 בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמבן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו, 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון

0: כף דלת באלול תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
1: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
2: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
3: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
6: כל ברמה. החדשות.
7: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. דיווח בלבנון לפני זמן קצר על פצועים בתקיפת כתב"ם ישראלי בדרום המדינה, כרגע לא ידועים פרטים נוספים. 76 ימים לבחירות, חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד מתייחסת בתוכניתנו 800 לשריון ברשימה שקיבל שר הביטחון ישראל כץ, ואומרת כי הוא זקוק לכך משום שנכנע לשלטון הפקידים.
8: הוא דמיין שהוא יהיה ראש הממשלה פעם. לא בא לכם לראות את נוסעת האמת. הוא יהיה מספר 13 וצפונה. ישראל כץ הוכיח. הוא מוריד את הראש שלו בפני הפקידים. ולכן הבוחרים דרדרו אותו בפריימריז. אני צריכה שישראל כץ יהיה לו שריון? למה? למה מגיע לך זכות עודפת כזו על שני שרים אחרים? אני עוד לא הבנתי.
7: בתוך כך, חבר הכנסת אלמוג כהן הכריז לפני זמן קצר כי התמודד בבחירות המקדימות של הליכוד לכנסת. בעקבות מעצר תלמיד ישיבה המוגדר אריק, מפגינים מתכוונים לחסום אחר הצהריים את כביש 4, וייתכן שאף מוקדים נוספים. לטענת המארגנים, העצור הגיע למשטרה למסור עדות בעניין אחר, ובניגוד להבטחות המפכ"ל נעצר לאחר מכן על ידי המשטרה הצבאית. צהל ומגב פינו את המאחז הבלתי חוקי שהקימו יהודים בכפר הפלסטיני כוסרה שבאזור שכם, והכריזו על המקום שטח צבאי סגור. לפני זמן קצר חזרו למקום מספר תושבים, וצהל נערך לימותים עמם. גם אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הגיע לאזור על מנת לפקח על הפינוי. בקולומביה, מניין ההרוגים ברעידת האדמה שלשום עלה ללפחות 254 בני אדם, יותר מ-2500 פצועים ואלפי נעדרים. צוותי החילוץ במדינה ממשיכים בסריקות לאיתור לכודים. בנק לאומי פרסם את תוצאות הרבעון השני של השנה ודיווח על רווח C של 2,800,000,000 שקלים, הרווח הרבעוני הגבוה ביותר אי פעם של בנק ישראלי. בחדרה אישה כבת 65 נהרגה מפגיעת רכב. בתאונה נוספת רוכב אופנוע בן 50 נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 40 סמוך לאלישה.

0: מה, צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. ועכשיו התחזית.
1: בחסות?
2: יש פער וטעים, החלב החדש.
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פער וטעים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
0: עד יום שישי תורגש התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בשבת קודש דומה.
1: בחסות?
2: יש פער וטעים, החלב החדש.
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פער וטעים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: שוב שלום, בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים שלנו, ואנחנו אומנם במהדורת קפטן נופש, אבל במהדורה מיוחדת בשעה הזאת. היום אנחנו הולכים לדבר על דבר חשוב, דבר מאוד מאוד חשוב, וזה לא פחות חשוב מהדברים האחרים שאנחנו מדברים עליהם. ואנחנו רוצים לדבר דווקא על כל מה שקשור לזכויות שלכם. וכשאני אומר זכויות, יש לאדם, לתושב הישראלי הממוצע, זכויות וחובות. אחד מהם זה זכויות מול מס הכנסה, ביטוח לאומי, חברות הביטוח. והיום אני כאן עם הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות. בוקר טוב הרב שמאי. תלחץ שם רק על הכפתור ואז נוכל לשמוע אותך. כן, כן, זה יופי, מעולה.
1: עכשיו אתה שומע?
0: מצוין, מצוין. טוב, הרב שמאי, אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת כדי לדבר על כל מה שקשור לזכויות מול מס הכנסה, חברות הביטוח וביטוח לאומי, ואני רוצה אולי דווקא כשאלה פותחת לשאול אותך, למה אדם צריך לדאוג לזכויות של עצמו? הרי בסופו של דבר יש גופים גדולים שאולי הם ידאגו עבורו, לא?
1: כשאתה מדבר על גופים, על מה אתה מדבר?
0: מס הכנסה, חברות ביטוח, ביטוח לאומי, לכאורה הוא מבוטח שם, הם מחויבים לו, הם אמורים לדאוג לו, לא?
1: כן, אבל קודם כל הם דואגים.
0: כן.
1: השאלה גם איך.
0: אוקיי.
1: ולכן, כמו שבכל תחום, אתה צריך את היועצים, אתה צריך, אם זה לבתי משפט, אתה צריך עורך דין, אתה לא יכול ללכת לבד. גם אם אתה לא יכול ללכת לבד ויש לך בעיה, אז יש לך את הסניגוריה הציבורית. ואותו דבר גם בכל תחום ותחום. אתה צריך את היועצים שלו. ואותו דבר זה גם ביטוח לאומי. אתה יודע, לפעמים אני שומע מאנשים, תשמע, היום ביטוח לאומי מאוד, היום נדיב, נותן כסף לכל אחד, רק אתה צריך לבוא, והשטיח האדום מוכן, ואתה נכנס, וישר אתה מציג להם את הבעיה שלך, את הבעיה כמובן הבעיה הרפואית, והנה אתה מקבל את הכסף, המסלול הירוק, ומיד אתה מקבל את הכסף, וזה לא נכון. ולכן, התפקיד שלנו, זה בעצם לסייע לאותם אנשים, שהם צריכים להתמודד, הם לא מכירים את הביוקרטיה, ואני לא חושב שכמעט בכל תחום יש לנו ביוקרטיה, והלוואי, הלוואי שזה לא היה.

0: אז אתה יודע, ביטוח לאומי היה נותן לכולם באופן גורף. אבל מאחר ויש הרבה תקנות, ויש שינויים בתקנות, בגלל זה אנחנו כאן, להאיר את עיני הציבור, את אותם חולים שצריכים להתמודד, ואנחנו כבר נמצאים פה כמה שנים?
1: אוהו, הרבה, כבר למעלה מ-15.
0: כן, 17 שנה, 17 מאז שהרדיו הזה קם.
1: נכון.
0: ולכן אנחנו יודעים שעשרות אלפי אנשים שעלו כאן לתוכניות בכל השנים, מקבלים היום, מקבלים את הזכויות שלהם, וכמו שאתה יודע, יש גם הרבה אנשים שעשו את זה דרך התוכנית, קיבלו סיוע והמלצה ללכת ולפנות באופן עצמאי, ויש לנו אלפים ואלפים שבעצם הלכו באופן עצמאי לבד, לא היו צריכים ללכת ולקבל את הייעוץ, כי אנחנו צריכים לדעת שהייעוץ הזה, לא הייעוץ עצמו, אבל יש חוק היום, חוק של הביטוח הלאומי, שכל אחד שמגיש ומקבל את הסיוע, אז יש לך שכר טרחה שאתה אמור לשלם על פי חוק.
1: נכון.
0: אז, ולכן יש, אנחנו יושבים פה, ויש הרבה מאוד אנשים שפה בתוכנית, ותכף נשמע, שהם יכולים ללכת באופן עצמאי ולקבל את כל הסיוע.
1: אז אנחנו נפתח את הקווים לטובת המאזינים שרוצים באמת לשאול, להתייעץ, האם הם... מגיע להם זכויות מהביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה. אם אתם רוצים לשאול את הרב שמאי שזירי, תתקשרו אלינו ממש עכשיו, 072-33-55-921, זה המספר, אתם יכולים ממש עכשיו להתקשר. אנחנו נעלה אתכם לשידור, תוכלו לציין את הבעיה, את העניין, את הנקודה שעליה אתם רוצים לברר, והרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, יענה לכם על השאלה שלכם. אני חוזר על מספר הטלפון שלנו, 072-33-55-921, זה המספר, מוזמנים להתקשר, ואני אומר, זאת הצעה, אני מציע לפחות, אם אתם מסופקים, תתייעצו, תשאלו, כי באמת לפעמים מגיע ולא מעט כסף, מגיע הרבה כסף, ואתם לא יודעים אפילו שמגיע, והייעוץ הזה, ההפניה הזאת, העצה הזאת יכולה להוביל אתכם למקומות הנכונים. הרב שמאי, אני רוצה באמת לדבר רגע על סוגים של אנשים שיכולים באופן גורף לקחת את כל הקופה, מה שנקרא, כי מגיע להם באמת. יש מקרים שאתם מורים להם, אתם תלכו לבד, כי אתם באמת יכולים להצליח. זאת אומרת, זה משהו שבאמת אדם שסובל מבעיה מסוימת, באמת יקבל את זה, או שיערימו עליו קשיים בצורה כזו או אחרת?
0: טוב, אז כמו שאמרתי, ואני אומר את זה כל הזמן, יש מקרים שזה שחור לבן, שביטוח לאומי, ואתה מגיש, יש מסמכים, חד משמעיים, ולכן מגיע לך באופן עצמאי. אבל למען האמת, לאחרונה גם זיהיתי שיש הרבה בלבול בתחום הזה. זאת אומרת, אנשים לא יודעים, יש אנשים חולי סרטן, או ילדים שהם על הרצף, שהם כבר מאובחנים, ואז אומרים להם, בוא אלינו, ואנחנו נביא לכם קצבאות וכו'. וזה אנשים שיכולים ללכת לבד.
1: שבזמנו,
0: שמגיע להם, הם צריכים לפנות לבד באופן עצמאי, מגישים את זה נכון. עכשיו, לצורך העניין הזה, בכדי שלא יהיה, לא יהיה הרבה בלבול, כי אתה יודע, יש הרבה חברות וכל אחד, אני שומע כל מיני סיפורים שאתה יודע, באים אליי כל מיני סיפורים באנשים שהלכו ושילמו כספים מראש, וכמובן שבסוף הם לא קיבלו שום דבר. אז מה שעשיתי לאחרונה, פתחתי קו ייעוץ, שבעצם שם אתה מקבל אנשים מבוגרים, אתה יודע, יש אנשים מבוגרים, או אנשים שאין להם את כל מיני טכנולוגיות, וקשה להם להיכנס ולהתחיל לבדוק את כל השאר. אז פתחתי קו, ויש שם את כל המידע הרפואי מול ביטוח לאומי, מס הכנסה, חברות ביטוח. שם אתה יכול לדעת מה אתה יכול לעשות, מה מגיע לך. מה, בדיוק, מה הזכויות בכל תחום ותחום, כל מחלה ומחלה. ואני, אם יש לי כבר את ההזדמנות, אז כמובן שהקו הזה כבר קיים איזה משהו כמו חודשיים.
1: וואו, אפשר יכולים להתקשר אליו.
0: אפשר להתקשר, אנחנו נגיד את המספר הזה,
1: כן.
0: זה 03-31-31-689, אני חוזר שוב, 03-31-31-689, ושם אתה יכול להיכנס לכל תחום, ואתה יכול לדעת בדיוק מה הזכויות שלך, מול ביטוח לאומי, מס הכנסה, חברות סיעוד. אתה יודע, היום יש לנו הנושא הסיעודי הוא מאוד מאוד מורכב, מאוד בעייתי. היום חברות הסיעוד נמצאים במצוקה, בצוקה מאוד מאוד קשה, והיום לקבל קצבת סיעוד, אחרי שאתה משלם כל כך הרבה שנים, זה מאוד בעייתי. ולכן, פתחתי את הקו הזה, אני יכול להגיד, כבר נכנסו כמעט למעלה מ-20 אלף איש בחודשיים האלה, נכנסו,

0: צריכים, אתה יודע, יש אנשים חולים, רוצים לקבל כל מיני מידע, מה הזכויות שלהם, mm-hmm. מול קופת חולים, כל התחומים האלו, אנחנו הולכים פשוט להוסיף מידעים, שבעצם כל אחד יוכל לדעת מה הזכויות שלו, ואז הוא יכול להחליט, אני רוצה ללכת לבד, הוא ילך לבד. Mm-hmm. הוא רוצה לבוא דרך חברה, לפנות לעורכי דין, למי שהוא רוצה, הוא יכול לפנות, יכול. תמיד הוא יכול לעשות את זה. אבל כמו שאני אומר כל פעם, צריך תמיד להיזהר, מדי פעם, קודם כל, מה שחשוב, זה דבר אחד, לא לשלם כסף מראש. Mm-hmm. למרות שהחוק מאפשר את זה, לא לשלם, כי ביטוח לאומי, אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא, mm-hmm. וכנה לגבי קצבאות נוספים.
1: ושמענו כאן כל כך הרבה דוגמאות במהלך השנים של אנשים שחשבו וקיבלו הבטחות, וזה דבר שהוא, דבר שאתה יודע, אנשים חושבים שהבטיחו להם, אז זהו, הם מקבלים, ובסוף שילמו מראש ולא קיבלו כלום.
0: כן, כן, בדיוק פנו אליהם, עכשיו זה בין הזמנים, אז כולם נמצאים כרגע בחופשה, עובדים מהבית כמובן, כי הילדים בבית. זה פה 24 שעות, העסק הזה צריך לתחזק אותו ולעבוד.
1: חלוטין.
0: ואז הגיעו איזה, הגיעו, במקרה אני עובר שם, הגיעו איזה שני סודנים. ואומרים, שמע, היינו באיזה חברה למימוש זכויות, לקחו מאיתנו 15,000 שקל, נעלמו לנו. ואז מתחיל לשאול אותם, מי זה? נתנו איזה שם, משהו דומה לחברה שבעצם... ואתה רואה את זה היום, אחד אחרי השני, שאנשים באים, מבטיחים להם כל מיני הבטחות.
1: צריך
0: ולכן
1: להיזהר.
0: צריך מאוד מאוד להיזהר, צריך מאוד להיזהר, ולכן צריך לדעת למי לפנות, אפשר תמיד לבדוק מי זו החברה, אבל דבר אחד, שבעצם מראה לך על ייחודיות של חברה, ואמינות של חברה, זה שאתה לא לוקח כסף מראש, רק על פי הצלחה, ועל פי הצלחה יש חוק של הביטוח הלאומי, שבו אתה מקבל את הטופס, מטעם הביטוח לאומי, שזה עבר את משרד המשפטים, ושם יש לך בדיוק מהו השכר טרחה שאתה אמור לשלם, לא יותר, לא פחות. פחות. בדיוק אתה יודע, עם טבלאות מאוד ברורות. מאוד ברורות. אז לכן, גם הולכים לדבר כזה, תבקשו את זה, כי צריך לחתום לפני שחותמים על הסכם עם חברה שהולכת לפעול, צריך באמת לראות בדיוק, וידע, כל אחד ידע בדיוק על מה הוא הולך לשלם, וכמובן הכל, הכל הוא על פי חוק.
1: אז ברשותך אני רוצה שנפנה כבר למאזינים שנמצאים על הקו, אני רק מזכיר שוב את מספר הטלפון, כל מי שרוצה לשאול שאלה בכל מה שקשור לזכויות הרפואיות שלו מול מס הכנסה, חברות הפיתוח והביטוח הלאומי, אנחנו כאן עם הרב שמאי שזיר, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, ואנחנו עם מאזין ראשון שנמצא איתנו על הקו, שלום למאזין, שלום.
2: הלו.
1: מאזינה, כן בבקשה.
2: כן, אני, שלום לכם, תודה רבה על התוכנית שלכם. רק שאלה לרב, אני עבדתי משך שנים ונפלתי לפני, החלטתי לפני כמעט 3 שבועות בבית, שברתי את היד. אני עם יד מגובסת מהכתף עד האצבעות עד אתמול. עכשיו פניתי לביטוח לאומי מיד אחרי כמה ימים עם הגבס וכמובן מכתב של הבית חולים. הוא אומר, טוב, אנחנו נחזיר תשובה, הגיד שאני אחזיר את תשובה, באמת היא מגיעה ל5.5 שעות, עד סוף נובמבר. עכשיו, כאילו, ממלון יעבירו לזה בכסף, אני צריכה לדאוג למישהי כמובן שתבוא, תעזור לי, אבל היא אומרת, תראי, שעה ביום זה לא מספיק לי. אני לא ניידת, אני מגיעה בערך בשתי אוטובוסים, בתוך העיר, בפסת השבנים, גם זה יד הדומיננטית שלי, ואני לא יכולה רק שעה אחת. אז ביקשתי, לא, תגיד שאיך מצב, זה מה שמגיע, זה מה שהחליט, ומה שהעובדת את החליטה. השאלה, מה אני יכולה לעשות? תמיד, אני עוד שבועים אמרה לזה, כאילו חוזרים לעבוד, אבל אני לא יכולה במצב כזה לעזור, לעבוד היד עדיין שבועה.
0: ואת עדיין, בת כמה את?
2: אני
0: 63.5. 63. ואת ברוך השם ממשיכה לעבוד?
2: עבדתי עכשיו לא, אני גבס.
0: ברור.
2: עד החופש הגדול. אני עובדת בתור מטפלת.
0: הבנתי.
2: במעון, ואני אמורה לחזור עוד שבועיים, קצת פחות, ולא יכולה. מיד שהגשתי גם כמעט באורתופד של שם, והוא אמר שאני אעבור להתחיל פיזיותרפיות, וכי שעדיין יש לו שבר, הוא רוצה להגיד שעדיין שבר, והוא רוצה שאולי זה יתחיל עם פיזיותרפיות.

0: תרפיה, אנחנו נראה. אני בבית אני לא מסוגלת להזיז סייד, לא פועלת, לא תפקדת. ובגלל סעד שהתקדתי בבית, ברוך השם, והכל. היום אני לא מסוגלת לחזור לעבוד, להרים תינוקות, להרים ילד, וגם בעבר, כשאני ציין, עברתי לפני שנה וחצי גם איזשהו ניתוח, שחסתי נותניים, 4 חודשים לפני כן של אבן בקניין. אז בוא נגיד, הבריאות שלי לא, אבל אין לי ברירה, אני מפרנסת יחידה. גם בעלי מתפרנס רק מביטוח לאומי, גם הוא היה נכה. אנחנו נשפז 4 חודשים בבית חולים, והיום שתינו בבית, במצב כזה ש... ביקשתי הצחת השלמת הכנסה, אמרו לו, זה רק עד איזה 6,000 שקל להזוג, ובינינו למה זה מספיק היום.
1: הבנתי.
0: יש עוד צד חשמל, מים, אמנון, כלכלה, גרופות, במה. אז אני לא יודעת למי לפנות.
1: אוקיי, קודם כל טוב שפנית אלינו, ואנחנו ניתן לך את כל הסיוע המתאים. אבל אני ברשותך אשאל אותך מספר שאלות. היום, כשהייתה נפילה, זה היה נפילה בבית, מה שאם אני זוכר?
0: כן, כן, כן. החלטתי בשבת בבית. חיכיתי עד מוצא שבת. די תוכל אולי לשבר, אבל נורא סבתי.
1: אוקיי, ומבחינה תפקודית, בואי תספרי לי איך את מתפקדת היום ביום-יום.
0: כלום, ממש כלום. אני לא יכולה להזיז את היד. כלום, היד פשוט מושבתת. הבנות שלי, הבנות גרות פה בטבעת בעיר, ואני צריכה כל פעם להריץ אותם, בואי תעשי לי את זה, בואי זה, מנסורותים קטנים בבית. כלום, אפילו אני, זה מיותר להגיד שגם בעלי אומרים, מה אני אוכל, מה יש לי לאכול? אמרתי, אני אמורה שידאגו לי. כי הוא רגיל שאני הייתי דואגת לכל זה, אני פשוט לא יכולה לתפקד. זה יהיה הדומיננטית שלי, ואני תמיד מדגישה שאני הייתי מאוד פעימה, עם כל המצב שלי, אבל הייתי מאוד פעימה. ובשבע שמכינה, קונה, עובדת, מה?
1: הבנת, אז בואי נעשה, אני הבנתי את כל הנושא, אני מאוד אשמח לסייע לך. מבחינת ביטוחים, יש לך ביטוח אובדן כושר עבודה?
0: מאיפה זה?
1: ממקום העבודה, ממקום העבודה שלך.
0: לא, אני עזרתי את העבודה הזאת, ועכשיו התקבלתי למקום עבודה אחר.
1: כן, אבל המשכת, כן, אבל המשכת את הביטוח? המשיכו לך את הביטוח?
0: לא, אני לא יודעת אם יש... הבנתי. לא, אני לא יודעת
1: איזה שום ביטוחים. הבנתי, אז תשמעי, קודם כל אני רוצה לראות בדיוק מה היה שם. מה היה מבחינת הפרוטוקולים של הביטוח הלאומי, בסדר? מה הם אמרו, למה הם נתנו לך רק שעה אחת, שזה בהחלט לא מספיק?
0: זה 5.5 שעות שבועיות, כן?
1: אני הבנתי, ברור, כן. אז תני לראות הכל.
0: אני לא יודעת אפילו למה.
1: כן, אז בואי...
0: אני שואלת, אומרים, זה מה שעובד את החליטה, וזו התשובה שקיבלנו.
1: בסדר, אז הם החליטו, אבל יש, את יודעת, יש גם דברים אחרים, אפשר להחליט גם אחרת גם, ולכן אנחנו פה, למקרים האלו. בסדר? עכשיו, מה שמקרה הזה, מה שצריך לעשות, זה לראות, קודם כל לראות מה קרה שם, לראות את המצב הרפואי שלך, ולאחר מכן, אנחנו נראה בדיוק איך אפשר לסייע לך. כמובן שבתחום הזה, אני אתן לך את זה, אני אעשה לך את כל הסיוע הזה דרך הטלפון. אם יש לך את הבת שלך, אני אסביר לה בדיוק בטלפון, מה צריך לעשות.
0: לא, לא פה, זה שמה שאומרים, לא פה, הם גרות ממרחק מעניין, אני כל פעם צריכה
1: לתת לרדים. כן, אבל אני אומר, בשביל להסביר להם, אני אסביר להם בדיוק מה צריך לעשות, ובסייעתא דשמיא, תראי בסוף שנראה לעזור לך ככל שניתן. ושיהיה לך רפואה שלמה.
2: רפואה שלמה לאלתר. תודה למאזינה.
1: אז תתקשרי לכוכבית 5700, בסדר?
0: 5700.
1: כן, תגיד שדיברת איתי, וכמובן, אנחנו תדברי עם המזכירה שלי, וכמובן, תקבלי את כל הסיוע, בעזרת השם. בסדר?
2: כוכבית 5700, תודה רבה למאזינה, כוכבית 5700, זה המספר... של החברה המרכזית למימוש זכויות. אנחנו עם מאזין נוסף. שלום, בוקר טוב. מאזינה. בוקר טוב למאזינה.
3: הלו.
2: כן, בבקשה, אנחנו שומעים.
3: איתי מדברים?
2: כן, בהחלט.
3: אז רציתי לשאול. אני כבר דיברתי עם המזכירה בקשר לבן שלי, שהוא בן 26, ואנחנו קיבלנו את ה... גם כן, זאת אומרת, תדיר לפני 7 שנים, 8 שנים.
1: שמה? אני אדבר יותר לאט וקצת יותר ברור, כי לא שומעים אותך.
2: תנסי טיפה להרחיק את הפה מהפומית, בבקשה.
3: אני אומרת, הוא קיבלנו תקציב ממך, שירותים נוספים וגם נוחות לפני 8 שנים.
1: כן.
3: ילד הוא בן 26 היום.
1: כן, ממה הוא סובל? ממה הוא סובל?
3: יש לו עיכוב התפתחות, אבל יש לו לא חסר לו מלא דברים שהוא סובל. אז כל מקרה במקום האחרון הוא החמיר.
1: כן, שזה מה זה אומר? שמה זה אומר זה החמיר?
3: אז זהו, אני דיברתי עם מזכירת, זה לא נעים לדבר בטלפון.
1: אז בוא לא נדבר על זה. אז זאת אומרת שהמצב שלו יחמיר, כן?
3: מאוד.
1: כן.
3: מאוד מאוד. הוא מקבל 11,000 שקל ביחד עם הנכות.
1: מה הוא מקבל? אני לא שומע אותך.
3: 11,000 שקל, שירותים מיוחדים והנכות ביחד.
1: אוקיי.
3: אז עכשיו המצב שלו יחמיר מאוד. היא תדבר איתך, המזכירה.
1: אוקיי, בסדר.
3: אז רק רציתי להפיק לו...
1: אז בואי נעשה משהו כזה. אנחנו ניקח את הטלפון, ניקח את הטלפון שלך, ויחזרו אלייך, ואנחנו נעשה עוד פעם בדיקה, ונראה בדיוק מה הוא מקבל. בסדר, ונראה.
3: גם את האבחונים יש לי.
1: מצוין. ברור, ברור. אז תביאי, אנחנו נסתכל על זה, וכמובן אנחנו נסייע לך ככל הניתן, ואם אפשר... לתת לו או לעשות את הכל בשביל שהוא יקבל מעבר למה שהוא מקבל עד בשמונה שנים האחרונות, אז נעשה את הכל בהחלט שהוא יקבל, שיוכל לעזור לך כמובן לטפל בו, בסדר?
3: כן, אגב,
1: אבל זה
3: נקטל בתנה, נתתי לו, יחנו מאז.
1: איך?
3: אבא שלו נפטר לפני שנה, אז המצב שלו
1: יחנו מאז. כנראה שהוא לקח את זה מאוד קשה.
3: קשה היה לו, מאוד מאוד קשה.
1: אבא שלו גם טיפל בו כנראה, נכון?
3: כן, בעלי אברך, היה
1: מול. מה את אומרת? וטוב.
3: טוב.
1: אוקיי, שנשמע בשורות טובות. שנשמע בשורות טובות, ואנחנו תתקשרי, ואנחנו בעזרת השם נסייע לך, בסדר? לכוכבית 5700, ותגידי שהיית בתוכנית ודיברת איתי, בסדר?
3: תודה, הרבה הצלחה.
2: כל טוב, להתראות. כוכבית 5700, זה המספר של החברה המרכזית למימוש זכויות. אם אתם רוצים להתייעץ, לשאול את הרב שמאי שזירי, אתם יכולים להתקשר אלינו לכאן לאולפן ל-072-3355-921, 072-3355-921.
1: אתה יודע, לפעמים אני אומר שזה מאוד חשוב שאנשים מתקשרים, ויכול להיות שמגיע ויכול להיות שלא מגיע לה. אני מדבר לגבי אותה מאזינה האחרונה שדיברה איתנו. יש לפעמים מחמרת מצב ואנשים מגיע להם, אותו דבר זה לגבי ילדים, ויש החמרות מצב ואנשים לא יודעים ומגיע להם הרבה מאוד כסף, ואני מדבר בכל התחומים, ולכן חשוב תמיד להתקשר ולבדוק. להתקשר ולבדוק לא עולה כסף.
2: בהחלט.
1: ולטפל בתיק בתחילת התהליך לא עולה כסף, רק מההצלחה. ולכן חשוב, תמיד אני אומר, להתקשר ולבדוק את העניין הזה, כי אנשים לא יודעים מה הזכויות שלהם.
2: אז אנחנו ברשותך, הרב שמאי, ניתן שוב את מספר הטלפון כאן באולפן, 072-3355-921, ואנחנו במקביל נצא למקבץ של פרסומת. אגב, אני רוצה לתת שוב את מספר הטלפון שאמרת קודם לכן, הקו המידע שבו אפשר לקבל את כל השאלות ואת כל התשובות לשאלות שלכם, הוא 03-31-31-689. זה קו המידע, שם יש את כל סוגי המחלות ואת כל הזכאויות וכל מה שצריך. 03-31-31-689. מי שלא נגיש לטכנולוגית יכול להתקשר לשם ולקבל את כל המידע. אנחנו יוצאים כעת למקבט של פרסומות, מיד מיד שווים עם עוד מאזינים שרוצים לשאול ולברר מה רב שם האיש הזיר. פרסומות ושווים.
4: גל על הגל בערב בשבע, המרכזייה. מאזינים משוחחים עם יעקב גודקה. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת. בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.

0: 10, הקאמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר, ובחצות האולפן הפתוח עם מבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר, הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמן עם תשעים פבב בכל ברמה.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם ברחבת עיריית צפת במדרחוב בין השעות 5 ל-7.

0: בית מלא חיים צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
8: בבין הזמן עם הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 15:00 ועד 22:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
9: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
10: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
12: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
13: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי המייל, חורים היסטריים בשיניים. לא חודשיים מהרגע שהוא לקח את הסטופית יצאו שיניים לבנות, שזה היה פשוט מרגש.
12: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
18: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
19: מייבל, מייבל, גן אירועים. אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי.

0: ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: אז
3: שני מי שבא לכאן
4: מתלמודו
3: בידו.
4: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי כ"ט באב בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 8 בערב ושידור חי מהשעה 9. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות יש חסד.
5: יש חסד, יש חסד.
6: שבנו עליכם ואנחנו עם הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, ואנחנו רוצים לתת שוב את מספר הטלפון לעלייה לשידור, 072-3355-921, זה המספר שאליו אתם יכולים להתקשר כדי לדבר עם הרב שמאי ולהתייעץ, לשאול ולדעת האם הזכויות שלכם ממוצות או שמגיע לכם יותר. אנחנו רוצים לפנות למאזין שנמצא איתנו כבר על קו הטלפון. מאזינה, בוקר טוב.
7: כן, בוקר טוב.
6: כן, בבקשה, שאלתכם.
7: כן, מה שקורה זה בעצם בבן שלי, היה לנו זין באוזניים שהתגלה לנו בגיל לפני, הוא כרגע בן 3.5. לפני שנה בעצם עשינו לו את הניתוח כפתורים, ובעצם הנוזלים באוזניים גרמו לו לעיכוב שפתי. עכשיו, אני הבנתי שיש לזה תמיכה מהביטוח לאומי, השאלה היא באיזה קריטריונים, אם להגיש, הוא כרגע כן מטופל על ידי קלינאי תקשורת. הלו?
6: כן, כן, שומעים.
7: אוקיי.
8: אני איתך, אני שומע.
7: אז אני אומרת, הוא בעצם, כאילו, יש לו דיבור, הוא מדבר, לא כל כך ברור. זה כן גורם לנו עם, לקחת אותו לטיפולים של הקלינאית, החשבון שעות העבודה, משהו מסיבי כזה.
8: כן. אז כמו ש את יודעת, ואני מניח שגם הרבה יודעים, זה שיש לו זכויות בביטוח לאומי, הוא יכול לקבל קצבה, אבל כמובן חשוב מאוד לדעת מה להגיש, איזה דוחות להגיש לביטוח לאומי. כמובן דוחות של הקלינאית תקשורת, למלא שם את כל הטפסים, ואז להגיש את זה לביטוח הלאומי.
7: אתה יודע להגיד לי איזה טפסים?
8: בהחלט. קודם כל, אני קודם כל נתתי את המספר טלפון.
6: כן, של קו המידע.
8: קו המידע, שם תוכלי לקבל גם איזה טפסים, מה צריך, ואז תוכלי לפנות לביטוח לאומי, או שלהוציא את זה דרך, יש לך דרך אחרת להוציא את כל הטפסים האלו. זה דבר אחד. אופציה שנייה זה קודם כל לעשות בירור. את יכולה ללכת באופן עצמאי, אבל קודם כל לעשות בירור.
6: לעשות בירור, הרב שם
8: לעשות, כן, לעשות בירור אצלנו בחברה המרכזית למושמות בכוכבית 5700, וקודם כל לבדוק, לראות בדיוק מה המצב, מה החומרה של המצב באמת, ואז גם לעשות את זה באופן עצמאי, או לעשות את זה דרכנו, ששם אפשר לסייע לך כמובן, ולעשות את הכל שתוכלי לקבל את הקצבה. אבל שוב, זה כבר החלטה שלך. אז קודם כל להבין את כל המערך הזאת, כדאי שתתקשרי לקו הזה, לקו המידע.
6: כן, 03-31-31-689, זה מספר הטלפון של קו המידע.
8: כן.
7: אוקיי.

0: בסדר?
1: אוקיי, בסדר, אז זה כאילו משהו שכן...
0: אחת משמעית אפשר לקבל, אבל יש קצת טופסולוגיה וכל הדוחות שהם יבקשו. אז קודם כל תלמידי, תראי בדיוק, לפי הקו, תפתחי, תאזיני לקו הזה. מעבר לזה, את יכולה להתקשר אלינו לכוכבית 5700, יסבירו לך בדיוק מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות, ואז תקבלי החלטה אם את רוצה סיוע שלנו, ליווי שלנו, או שאת יכולה לעשות את זה באופן עצמאי, ואם לא הצלחת, אז את יכולה שוב לפנות אלינו גם בעתיד. אבל אני מניח שאת תוכלי לקבל, ויש לו זכויות בהחלט שכן. בסדר?
2: תודה. תודה רבה למאזינה. אנחנו עם מאזין נוסף. שלום למאזין.
3: שלום ברכה.
2: כן, בבקשה, שאלתך.
3: אני פשוט בן 73. הייתי מעל 50 שנה בעל חברה פרטית. והייתי מאוד מאוד בריא. בשנה האחרונה בגדו בי הברכיים, והלכתי למומחים והם יוצאו לי להחליף ברכיים, ואני מאוד פוחד לא עושה את זה. ויש לי כל מיני ביטוחים גם מטעם העבודה ופרטי גם עכשיו. וקשה לי, מאוד קשה לי ללכת, מאוד קשה לי לשבת, לקום, ופשוט אם יש זכויות, פשוט אם אני פשוט יש לי מקומו שאני יכול להשיג זכויות. השאלה שלי,
0: טוב, אז קודם כל אני רוצה לאחל לך רפואה שלמה.
3: אמן.
0: ומעבר לכך, קודם כל יש לך זכויות. אם אתה, גם אם אתה עובד ועברת את גיל הפרישה, אז כמובן שאם יש לך ביטוחים של אובדן כושר עבודה, אתה יכול להפעיל את אותם ביטוחים, ויש לך זכויות שם. זה אחד. מעבר לזה, אני מניח שיש לך, בגיל הזה קצת קשה, לא קצת קשה, אבל אתה לא יכול לקבל קצבת ניידות, אבל תו נכה אני מניח שיש לך.
3: סירבו לתת
0: תו נכה. למה סירבו לך?
3: בגלל שהברכיים לא
0: נותנים. אבל אתה לא יכול ללכת, והרופא רשם לך שאתה...
3: רשם
0: לי,
3: מה שהמצב הקיים שלי, הם לא מקבלים את זה.
0: הם לא מקבלים. טוב, אז בוא, אני לא כך בטוח עם מה שאתה אומר, אז תתקשר לכוכבית 5700, שלח לי את כל החומר, ואני אגיד לך בדיוק מה צריך לעשות, בעזרת השם. בסדר? אני אעבור על כל החומר, ואז אני אהיה יותר חכם ונבין למה אתה, אם אתה לא, במצב שלא יכול ללכת. לא דיברתי על ניידות, כי ניידות אחרי גיל פרישה לא ניתן לקבל, אבל קצבת, איך קוראים, תו נכה, זה אתה כן יכול לקבל. בסדר? מניסיון שיש לי, זה דבר אחד. מעבר לכך, יש את הנושא הביטוחי על אובדן כושר עבודה, שמשם אתה יכול לקבל קצבה על אובדן כושר עבודה.
3: גם המחזור שלי ירד כמעט 70%.
0: איך?
3: המחזור בעסק ירד 70%. לא, בגלל שאני לא מתפקיד כמו שצריך, אז ירדתי במחזור 70% כמעט.
0: הבנתי. אז כמו שאמרתי, אז יש את הדבר הזה, ויש את הדבר הנוסף. מעבר לזה, יש עוד איזשהו בעיות שאתה מתמודד איתם?
3: לא, ברוך השם, אין לי שום בעיות. הבעיות בריאותיות, ברוך השם, אין לי. רק חוץ
0: מהברכיים. לא, אני פשוט בודק את זה, כי אתה יודע, לפעמים אתה אומר שיש ירידה בהכנסות, אז זה מבחינת הקצבה של חברות הביטוח על אובדן כושר עבודה, אבל לכל חשבתי, אולי מגיע לך בתקופה מסוימת פטור ממס הכנסה עקב בעיות רפואיות, אבל במקרה שלך שאתה מדבר כרגע על בעיה של ברכיים, אז אני מניח שלא ניתן לקבל פטור על הכנסות ממס הכנסה. אז אני מאחל לך שיהיה לך רפואה שלמה, קודם כל, כמו שציינתי בתחילת השיחה, ומעבר לזה, יש לך, כמו שאמרתי, זכויות בחברת הביטוח. בסדר? שבאו אתה מבוטח על אובדן כושר עבודה. אם תרצה, אתה יכול לקבל, להיכנס, יש לך את הקו, קו המידע, שבו אתה יכול, אני אתן לך שוב את המספר.
2: 03-31-31-689. זה המספר של קו המידע.
0: בסדר? ואתה יכול, אם תרצה שנסייע לך, לבדוק לך את כל הפוליסות שלך, זה גם בסדר, אתה יכול להתקשר אלינו לכוכבית 5700, ואנחנו נוכל לעזור לך לדעות בדיוק מה הזכויות שלך, ומה אתה יכול לקבל, וכמה אתה יכול לקבל, כי זה מאוד חשוב לראות את הפוליסות, ואת כל הפוליסות שיש לך בנוסף.
2: תודה רבה למאזין. תודה רבה לך.
3: תודה רבה לך.
2: להתראות. כל טוב. הרב שמאי, אנחנו נצא למקבץ של פרסומות, מיד לאחריו ממש נעשה דברי סיכום, כי לא נספיק עוד מאזינים, אבל בכל זאת אני רוצה לתת לכם את קו המידע לטובת המאזינים שרוצים לשמוע ולראות מה, איך באמת פועלים במקרים מסוימים, 03-31-31-689, זה המספר של קו המידע, ואם אתם רוצים להגיע ישירות לחברה המרכזית למימוש זכויות, מספר הטלפון הוא כוכבית 5700, כוכבית 5700, זה המספר, תתקשרו, תבררו, אל תישארו בספק, כי לפעמים בצד מונח הרבה כסף שמגיע לכם, אז תבררו את כל הפרטים. אנחנו עם מקבץ קצרצר, מיד מיד שווים.
4: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
5: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו. תמיד תצאו בזול.
7: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
2: אז אני בערך שנה אחרי לידה. כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, ואת לבא לי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא הייתה תמה עובר עליי. אחר כך אני הזכרת, אמרתי לו, יו, לקח לי את הכדור הזה.
1: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים

0: רשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישיית טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
8: פריגת אצלכם בשמחות.
7: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
10: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים. מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
11: בשבילך ובשבילי, כל
12: שני מי שבא לכאן,
13: מתלמודו
12: בידו.
13: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 20:00 ושידור חי מהשעה 21:00. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות עיריית צפת, אטרדה מרן, המחלקה לתרבות תורנית, ראש העיר יוסי קקון וחבר מועצת העיר הרב דן אבוחצירא.
14: שבנו עליכם עם מקבץ הפרסומות, ואנחנו ממש לקראת סיומה של השעה הזאת. הרב שמאי, קודם כל אני רוצה להתנצל בפני מאזינים רבים שרצו לעלות לשידור, אבל אנחנו לא מספיקים. אז קודם כל, יש לכם את קו המידע שתוכלו להתקשר לשם, במספר הטלפון הוא 03-31-31-689, זה מספר של קו המידע. אם יש לכם עניין מסוים שאתם רוצים לדעת איך פועלים בהתאם, אז תתקשרו לקו המידע, שם יש את כל המידע הזה. מעבר לכך, אם אתם רוצים לפנות לחברה המרכזית למימוש זכויות, מספר הטלפון שם הוא כוכבית 5700, כוכבית 5700, אתם יכולים להתקשר כבר עכשיו. יש לנו אמנם חצי דקה לסיום, הרב שמאי, אבל אולי דברי סיכום שלך למאזינים שבאמת רוצים לדעת מה לעשות עם סוג הבעיה שלהם.
15: אז קודם כל, אם נתקלתם, זה גם בביטוח לאומי וזה גם מס הכנסה וגם חברות הביטוח, וזה לא משנה בכל הגופים האלו, אז כמובן דבר ראשון צריך לבדוק, זה שקיבלתם תשובה שלילית, או אתם יכולים לקבל תשובה חיובית, ואתם בעצם מקבלים רק 50% מהקצבה שמגיעה לכם, כי אתם לא מבינים את כל החוקים והתקנות, לא של הביטוח לאומי, לא של מס הכנסה ולא של חברות הביטוח, ויש כל כך הרבה, אני כבר לא מדבר על כל הזכויות הנוספות, פנסיה נכות שאנשים יוצאים וחס ושלום חלו באיזשהו מחלה והם לא יודעים מה לעשות, אם לצאת לפנסיה מוקדם.

0: יותר, או להמתין עם זה, זה שוב, זה גם שיקולים כלכליים, ולכן חשוב קודם כל לבדוק את זה, והבדיקה הזאת לא עולה כסף, וכמובן, מה שאנחנו תמיד עושים, שברגע שאנחנו יודעים שאפשר לעשות את זה באופן עצמאי, אנחנו ניתן לכם את הסיוע מרחוק, בשביל לעשות את זה באופן עצמאי ולבד, לפנות לביטוח לאומי, במקרים שאנחנו יודעים שאתם יכולים פשוט להתחיל תהליך ביוקרטי מאוד מאוד מורכב, ולכן חשוב קודם כל לבדוק מהם הזכויות שלהם. ואני אומר את זה שוב, לכל אותם אנשים שכרגע מאזינים לנו, ומקבלים קצבה כבר מספר שנים, יכול להיות שיש החמרה במצב שלהם, ומגיע להם כפל קצבה, או מעבר לזה.
1: הרב שמאי שזירי, תודה רבה. ואני מוסר שוב את מספר הטלפון, כוכבית 5700, זה החברה המרכזית למימוש זכויות. בנוסף, אם אתם רוצים את קו המידע, 03-31-31-689. הרב שמאי שזירי, תודה רבה.
0: תודה לך ולכל המאזינים.
1: להתראות.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.
2: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
5: פור. חד וחלק. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880.

0: פעילות כפופה לתקנון.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

0: עם חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
2: בוקר טוב, השעה 11, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. לאחר כמעט 78 שנים, צהל הודיע כי הותר מקום קבורתו של חלל צהל שלמה חיימסון, שמקום קבורתו לא נודע. חיימסון נהרג מירי שומרי מחנה מעצר בקפריסין בעת ניסיון בריחה. בני משפחתו התבשרו אמש על פענוח מקום קבורתו, כך מוסר כתבנו מנדי ריזל. 76 ימים לבחירות, ראש הממשלה נתניהו מינה את חבר הכנסת אביחי בוארון למנהל מטה השטח של הליכוד. מוקדם יותר הכריז חבר הכנסת אלמו כהן כי התמודד בבחירות המקדימות לרשימת הליכוד, הצפויות להיערך ביום שני. בעקבות מעצר תלמיד ישיבה המוגדר אריק, מפגינים מתכוונים לחסום אחר הצהריים את כביש 4, וייתכן שאף מוקדים נוספים. לטענת המארגנים, העצור הגיע למשטרה למסור עדות בעניין אחר, ובניגוד להבטחות המפכ"ל נעצר לאחר מכן על ידי המשטרה הצבאית. מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט הגיע לפינוי המאחז בקוסרה לאחר שמספר מתיישבים חסמו את הדרך למקום. המאחז הבלתי חוקי הוקם סמוך לבתי משפחות פלסטיניות והאזור מוכרז כשטח צבאי סגור. בארצות הברית חושפים כי מאות אזרחים נהרגו ונפצעו בתקיפות אמריקניות בתימן. עוד נמסר כי הצבא האמריקני בוחן את הוצאותיהן של 15 תקריות נוספות. באלפים האוסטרים 36 תיירים משלוש משפחות חרדיות נתקעו באזור בלתי אוויר בגובה 2,300 מטרים. שני מסוקים וצוותי קרקע הוזעקו למקום וחילצו את המטיילים בשלום. תאונה קטלנית בחדרה, אישה כבת 65 נהרגה מפגיעת רכב. בתאונה נוספת הבוקר, רוכב אופנוע בן 50 נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 40 סמוך לאלישמה. סעו בזהירות. ועכשיו התחזית.
3: בחסות?
4: יש פרו וטעים, החלב החדש.
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פרו וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב. קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: התחזית עד יום שישי תורגש התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בשבת קודש דומה.
3: בחסות?
4: יש פרו וטעים, החלב החדש.
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פרו וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב. קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה.

0: ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: You guys ready?
1: People, are you ready?
2: Everybody. תוכנית הבוקר של בן הזמני. באולפן, מעוז עבאדי. Everybody.

0: בוקר טוב לכם, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1, 104.3 ו-105.7 FM. אנחנו פותחים שעה במקום שעתיים היום של Everybody, תוכנית אחרונה לבין הזמנים. מחר כבר ראש חודש אלול. אני מתרגש, אחרי שלושה שבועות כאן כמידי בוקר בין 11 ל-1, שעתיים, והיום כאמור שעה 11 עד 12, נהיה איתכם פה עם המוסיקה הטובה, עם כל הצוות, עם הפינות של היכן לצד ולטייל, ועוד ועוד ככל שיותיר לנו הזמן. תודה רבה ליאיר כהן בחדר ההפקה. תודה רבה לאורי בני ישראל על הגעים האלקטרוניים. אנחנו גם בשידור חי באתרים וגם ברשת, אם אתם רוצים לראות אותנו במרשתת, לצפות איך אנחנו מנהלים את השידור. אז אנחנו מודים לכם שאתם איתנו, אנחנו יוצאים לדרך. אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו, איתכם כמו מחור המיקרופון מאוז אבדי, לצידי בני אראל שמשדר איתי גם היום את השעה הזו. בוקר טוב אראל, מה נשמע? תלחץ פה, יפה, עכשיו תקרב למיקרופון.
1: ברוך השם.
0: מה קורה, הכל טוב?
1: כן.
0: איך עובר לך בין הזמנים עם אבא?
1: כיף.
0: כיף? טיילים, נהנים, כן?
1: כן.
0: איפה היית אתמול? בכוח תפארת, לא?
1: בכוח תפארת, כן.
0: אני זוכר. יאללה, בוא נתחיל אראל.
1: כן.
0: יאללה. אנחנו יוצאים לדרך, חבר'ה. התקו חגורות, האזנה טובה שתהיה לכם. בני פרידמן, ימה, פותח לנו את השעה הזו. מיד נהיה פה עם מדריך הטיולים שלנו ברשות הטבע והגנים, ייתן לכם המלצה איך לצאת ולטייל.

0: בוקר טוב גם לאיש הדיגיטל שלנו יוני פדידה שנכנס פה לאולפן אחרי שכמעט שלושה שבועות לא ראיתי אותו, אבל הוא יומצא כל היום בשטח ועושה אווירה על הרדיו. אז גם בוקר טוב לך יוני שלנו היקר. אנחנו כאמור עוד מעט נהיה מאזינים ב-072-33-55-921, אבל לא לפני שנדבר הבוקר הזה עם מדריך הטיולים שלנו מרשות הטבע והגנים, והיום בוקר אנחנו נמצאים עם שי רוזנצווייג ממחוז דרום, אזור יום המלח. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לך שי.
1: בוקר טוב, שלום וברכה.
0: שלום איש יקר, איך אתה מרגיש בימים אלו?
1: בסדר גמור, איך אתה מרגיש?
0: הכל מצוין ברוך השם, הכל עשר, ואנחנו פה מדברים איתך בתוכנית שלי כדי שתיתן המלצות לשני אתרים טובים באזור שלך של ים המלח, היכן לצאת ולטייל. מצד שני, אנחנו גם כאמור רוצים אדם כמוך מומחה שמכיר את האזור ושולט בו בצורה טובה, לתת המלצה למאזינים שמגיעים למקום שאתה ממליץ, איך לצאת ולטייל בבטחה, כי אנחנו יודעים שאזור ים המלח אזור מדהים ואחד מפילי תבל, אבל אנחנו יודעים שגם יש שם בולענים וחם מאוד וכולי, אז מה בפיך שי בבוקר זה?
1: אז קודם כל בוקר טוב לך ולכל המאזינים. אני אישית מאוד שמח, אתה יודע, שמטיילים, עם ישראל מטייל, אבל צריך לזכור שאנחנו בתקופה מאוד מאוד מורכבת. כמו שציינת, אני רק אחדד את זה, אנחנו בתקופה מורכבת, עומסי חום, ולבטח באזור ים המלח, במדבר, בערבה, לא, בטח לא הייתי ניגש ועושה מסלולים מאתגרים למטיבי לכת. אז מה שהייתי בוחר זה שני דברים שהם מאוד, לפי דעתי, מאוד מתאימים, בטח בתקופה הזו. הייתי בוחר בנחל דוד, וזה פנטסטי, בשמורת עין גדי. מעבר לזה, ביקור במקום בתשלום מקנה גם אפשרות לביקור בבית הכנסת העתיק, שמבחינתי זו שחיית חמדה. לא הייתי מוותר על זה. מקום היסטורי, מיוחד, גם זמן קצת להתאושש, אולי לאכול איזה משהו שם, יש פינות מוצלות, וזו אופציה אחת. האופציה השנייה זה נחל בוקק. נחל בוקק זה מסלול מאוד מאוד קל למשפחות, 800 מטר הלוך ושוב, כניסה ללא תשלום, באזור המלונות של ים המלח.
0: אין בוקק.
1: אין בוקק בדיוק, הליכה במים, מסלול פנטסטי, ממש ממש קל. יש שם איזה שתי בריכות שעומקן משהו כמו בין 40 ל-60 סנטימטר, אז אפשר לטבול בהן. מסלול מאוד מאוד מאוד מהנה ובטוח. זה חשוב מאוד. אז זה מה שהייתי בוחר. כמובן, כמובן, כמובן, כמובן, כמובן, לפני שיוצאים לטיול, צריך לדאוג לכמה דברים. אז ברשותך רק, אם אנחנו מדברים על אנשים שמטיילים במסלול שהוא קצת יותר מאתגר, מה שאני פחות ממליץ, אבל עדיין, להשאיר איזשהו פתק על שמשת הרכב, מי אני, לאן יצאתי, באיזו שעה, מספר טלפון של קרוב משפחה שאפשר ליצור איתו קשר, זה מאוד מאוד חשוב. כמובן מצטיידים במספיק מים, 5 ליטר זה לפחות, בטח בעונה הזו בדרום.
0: כן.
1: כובע, צלולרי, לדעת שהולכים השבילים מסומנים, ומתקשרים גם למוקד, מוקד של הרט"ק, כוכבית 3639, לא בטוחים לגבי מסלול מסוים,

0: להרים טלפון, לברר האם אפשרי, לא אפשרי, והם יקבלו את התשובות. אין לי ספק בכלל, והכי חשוב, סיימו, תהילו, שבו בשלום הביתה. כמובן, אנחנו לא משאירים פסולת בשטח.
1: כמובן.
0: בין אם זה פסולת אורגנית, ובין אם זה, בין אם זה כלי אכילה, או קוצות שתייה, פלסטיק, דברים שהבאנו עמנו, הכל, הכל, הכל יוצא. זהו, חשוב לטייל ולשוב לשלום. זו השאיפה, זה הרצון.

0: אוקיי, אז זה כאמור אבי אילסטון ארץ ישראל, בעקבות האייטם המגניב הזה של הטיולים עם רשות הטבע והגנים, אז אתם קיבלתם את השיר המדהים הזה כמובן. חבר'ה, בואו נספר לכם קודם כל על ההנחיות בהמשך לבטיחות שדיברנו ממש לפני כן עם מדריך הטיולים. אז שימו לב, מאזינים, קודם כל קווי הטלפון פתוחים לשיחות שלכם ב-072-3355-921. יש לי פה ים פרסים וצריך לפרק במקום בשעתיים את הכל בשעה, אז בואו יחגו אליי חבר'ה, ספרו לי מה קורה איתכם בבין הזמנים, ואולי תזכו בפרט 072-3355-921. עכשיו בואו נספר לכם על על הנושא של הים, צבעי הדגלים. שימו לב מאזינים, כמו בכל שנה, גם השנה השליחות שלנו ושלכם זה לעמוד כאן על המשמר ויוצאים לבלות בחופי הים. כמובן בתקופה הזו חשוב שיקפידו על כמה כללים שיכולים להציל אתכם ולהציל את החיים שלכם. והפעם בואו נדבר קצת על צבעי הדגלים שבים. הדגל הלבן, הדגל הלבן, הראל, מה אתה אומר? כן, בוא, מה, רוצה לדבר, הבן שלי פה איתי. כן, הראל, אני שומע.
1: דגל לבן זה שצריך, זה שהמים רגועים ואפשר להיכנס.
0: יפה מאוד. הדגל הלבן זה הכי טוב לרחצה וזה מותר וזה מדהים. מה הדגל האדום אומר?
1: שזה עגלים בערך.
0: נכון, הרחצה מסוכנת, יש שטח מוגבל שבו מותר לרחוץ בים. נכון,
1: בים.
0: נכון. דגל שחור, מה אומר?
1: שיש
0: שערה
1: בים, משהו
0: כזה. שערה, אתה צודק. אז לא נכנסים לים, אני חוזר, בדגל שחור נכנסים הראל?
1: לא.
0: לא נכנסים לים. אז לפני שאתם קופצים, קודם כל מסתכלים על הדגל, והכי חשוב נשמעים להוראות המציל ושירותי הצלה בחוף. כשאין מציל, אין מי שיציל אתכם, אתם לא נכנסים לחוף הים. מוגש מטעם משרד הפנים ורדיו קול ברמה כאמור. הראל, בוא נשמע איזה שיר יפה. בוא נשמע שיר יפה, חכה רגע. שקשור לדבר הזה, הנה נעשה ככה. אוקיי, מוריה על קו הטלפון, שלום ובוקר טוב למוריה.
2: שלום, בוקר

0: טוב.
1: כן, מוריה, מאיכן בארץ?
0: מאשדוד.
1: מה קורה אצלכם באשדוד בתקופה זו?
0: בסדר, אנחנו כן מטיילים טיפה בצפון.
1: כן.
0: הלכנו את האמת לנחל אנטינה.
1: אוקיי.
0: ממש יפה ומומלט, היינו גם בירושלים בחבורת הריאג.
1: אחלה מופע היה לחבורת הריאג.
0: כן.
1: יפה מאוד, אז אתם נהנים מכל רגע, זה ממש חשוב, בקיצור.
0: כן.
1: תענוג. צ'ארי, אמרת שאת גרה באשדוד, נכון?
0: כן.
1: אוקיי, צ'ארי על קו הטלפון, קבלי ממני, רב מגב של חברת טרילור בדרך אלייך, תודה רבה שדיברת איתי. שלום לתהילה.
2: שלום.
1: שלום תהילה, מאיכן בארץ?
2: פתח תקווה.
1: מה קורה לכם בפתח תקווה?
2: דבר שם רציתי להגיד תודה על התוכנית, אנחנו כל יום שומעים אותה וממש נהנים.
1: תודה.
2: בפתח תקווה אנחנו היינו בכוח תפארת, יום אחד נסענו לירושלים, לגן סאקר היינו. בשור מחנה יהודה.
1: מגניב, אז תיאלתם.
2: אנחנו אתמול היינו גם בחיפה.
1: איזה כיף. יפה מאוד, אז מטיילים, ואם אתם גרים בפתח תקווה, יש לכם בעיר השכנה בני ברק תערוכת חיות בקוביות, תערוכה מדהימה של פארק האטרקציות הבינלאומי חיות בקוביות בבני ברק, חוויה של הקיץ שלא ישכחו מגיעה לבני ברק, מתחם של 4 דונמים, למעלה משני מיליון קוביות, 50 מצגי ענק, מריבים, בריכות קוביות ועוד המון המון דברים. התערוכה ברחוב נורוק 31 בבני ברק, קבלי מני זוג כרטיסים לדבר המדהים הזה. אם אתם רוצים לרכוש כרטיסים, תתקשרו ל-037-55-324 או בגלת טיקט. תודה רבה שדיברת איתי. אנחנו יוצאים הפסקת פרסומות ומיד שווים אליכם לעוד מאזינים ב-072-3355-921. היום יהיה מלא מאזינים ומלא פרסים, תחייגו חבר'ה. 072-3355-921, פרסומות מיד שווים.
3: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבדי. פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית. בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה. ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללי. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם ברחבת עיריית צפת במדרחוב בין השעות 5-7.

0: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
3: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.

0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33 תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
1: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: משעמם בחופש?
4: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים מנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 16:00 עד 20:00 בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמבן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
6: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
7: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב19.90 שקלים. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב9 שקלים. מיני קצפיות או גיאות בדלי, אחווה, רק ב7.90 שקלים. שמן זית האמן או מאיה רק ב22.90 שקלים. שמפו, מרקח או תחליב רחצה פינוק רק ב9.90 שקלים. נייר טואלט סופט, 32 גלילים, רק ב27.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.

מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 20:00 ושידור חי מהשעה 21:00.

0: האישה. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות עיריית צפת, אטרד אמרן. המחלקה לתרבות תורנית, ראש העיר יוסי קקון וחבר מועצת העיר הרב דן אבוחצירא.
1: אתם מאזינים ל-Everybody, עם מעוז הבדי.
2: שבנו לכם הפסקת הפרסומות, ואנחנו כאן איתכם בקצב ב-072-3355-921, מאזינים על קו הטלפון, שלום ובוקר טוב ליהודי. הלו?
3: כן.
2: שלום יהודי, מה שלומך צדיק?
3: ברוך השם בסדר.
2: יופי, מאיכן בארץ?
3: כפר חבד.
2: כפר חבד, המקום האהוב עליי. תגיד לי, יהודי, מה אתה עושה בבין הזמנים? מטיילים קצת?
3: כן.
2: מה, איפה טיילתם, יהודי? שתף אותי קצת.
3: היינו בטורנדו.
2: כן.
3: פארק מים.
2: כן.
3: באולינג.
2: וואו.
3: אייזם.
2: איזה כיף. בן כמה אתה, יהודי?
3: 11.
2: אז אתה אתה עולה לכיתה ה'?
3: לכיתה
2: ו'. וואו, יפה מאוד. יהודי, תקשיב מותק. קבל ממני, קודם כל... קלמר של חברת מודן בדרך אליך, יחד עם תיק אוכל, שיהיה לך אחד ואחד. ואני אשלח לך גם לבית. אתה יודע מה, בוא נפנה גם את אבא שלך. אבא שלך עובד קשה. חולצה עניבה, חולצה וגרביים, מתנת דיימונס בדרך אליו גם. אז קלמר ותיק אוכל לילדים של חברת מודן בדרך אליך, וגם עניבה וגרביים, תפנק את אבא. תודה רבה שדיברת את יהודי, להתראות מותק. ביי ביי. שלום ובוקר טוב למי?
4: שלום.
2: שלום, עם מי אני?
4: עם נעמה.
2: שלום נעמה, מאיכן בארץ?
4: מבני ברק.
2: כן נעמה, מה קורה בבני ברק אצלכם, בעיר הקודש?
4: הכל מצוין, ברוך השם.
2: איפה טיילתם?
4: הלכנו לצפת, היינו אצל גיסתי עם הילדים, ככה עשינו גם טרמפולינות, הלכנו לירושלים, ככה פה ושם.
2: יפה מאוד. תקשיבי טוב, יש היום הערב הזה לנשים בלבד כאמור, פארק מים גלי הדר פותח את שעריו לציבור החרדי ולציבור הנשים כמובן. יום רביעי שזה היום, מהשעה 5 עד 11 בלילה, שחייה לילית עם אוכל יהודי של מוטיס במקום, פארק מים גלי הדר ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון. האתר שומר שבת, אז יש לך זוג כרטיסים, קיבלת ממני הערב לשחייה לבנות. בלבד זה גם רב מגב שחברת טרילור בדרך אלייך. תודה רבה, להתראות. להתראות, תודה. שלום ובוקר טוב למי? יעל, שלום.
5: יעל.
2: כן.
5: שלום.
2: שלום וברכה.
5: שלום, הלכנו לטבריה.
2: איפה אתם גרים? היכן אתם גרים?
5: ביתר
2: אלית. ביתר אלית, כן. כן, כן, הייתם בטבריה, כן?
5: ואז אחרי זה הלכנו לרבי מאיר בעל הנס.
2: יפה.
5: ואז אחרי זה הלכנו לים, עשינו טורנדו. אחרי זה חזרנו, נכנסנו לים. ואז תפסנו דגים קצת.
2: בקיצור, יפה מאוד, הייתם בים ונהנים ועושים חיים. יעל, שערי על קו הטלפון, או שישר כבר את הפרטים שלך פה בהפקה, קבלים אני כרטיס זוגי לערב, לבריכה לנשים בלבד, בפארק המים גלי הדר. יום משעה 5 עד השעה 11 בלילה, כרטיס זוגי, יש לך אוכל יהודי גם של מוטי שמה, כרטיס זוגי לנשים בדרך אלייך הערב, וגם משחק הקובייה, להשיג בכל החנויות המובחרות, גם בדרך אליכם. תודה רבה שדיברת איתי, יעל. שלום ובוקר טוב לעוד מאזינים ב-072-3355-921, 072-3355-921.

השיר הזה מוקדש ליהודי מלמד שעלה פה לשידור מכפר חבד, המקום האהוב עליי. יובל טייב, הרבי.

0: יובל טייב הרבי כאמור, איזה שיר יפה ומיוחד. אנחנו רוצים להמשיך עם המאזינים ב-072-335-5921, 072-335-5921. עם מי אנחנו בקו הטלפון? שלום ושלום לנתנאל.
1: נתי,
0: מה קורה?
1: שלום לך מאוד, מה שלומך?
0: שבח לאל צדיק, מאיכן בארץ?
1: בחולון.
0: מה קורה בחולון? איך הולך אצלכם?
1: ברוך השם, הרבה עשייה, הרבה פעילות, ברוך השם, הכל לכבוד התורה הקדושה.
0: כל הכבוד. אז מטיילים עם הילדים? איפה הייתם?
1: מטיילים, היינו במלך שאול באשקלון, היינו באקשלן במודיעין אלית, לפני יומיים היינו בהופעה של יניב בתל אביב.
0: איזה
1: יופי. חבל על הזמן, הילדים כל יום פותחים את הרדיו ואוהבים לשמוע את השירים שלך, ברוך השם.
0: תודה רבה, זה לא שירים שלי, זה שירים שאני משמיע.
1: כן, תודה רבה.
0: אוקיי, נתי, תשאר על קו הטלפון. קודם כל, אתם גרים, אמרת לי ב...
1: חולון,
0: יש לך...
1: אנחנו נשמח מאוד לקבל משהו לכל המשפחה, משפחה ברוכת ילדים, ברוך השם.
0: אז ככה, תקשיב צדיק, תקשיב, אני אעשה לך איזה סדר, רק תהיה בהזנה. קודם כל, הערב יש לך בראשון לציון, יש לך זוג כרטיסים לפארק המים גלי הדר, שזה לנשים בלבד, תפנק את האישה ואת הילדה, או את האישה ואת החברה, שילכו היום בערב בין 5-11 בלילה, כרטיס זוגי, לפארק המים גלי הדר, ברחוב דוד רמז 96, אז אתם מוזמנים. אז זה לנשים, אחד, קיבלת מני. קבל מני גם חולצה עניבה וגרביים, מתנת דיימונס. תודה רבה שדיברת איתי, צדיק. עוד מאזינים ב-072-3355-921. 072-3355-921. אנחנו ממשיכים. נמצא להפסקת פרסומות, ומיד אשוב אליכם עם עוד מוסיקה טובה. ומאזינים ב-072-3355-921. מי? יהודית, שלום ליהודית.
2: כן, שלום.
0: כן, יהודית, מאיכן בארץ?
2: רחובות.
0: מה עושים ברחובות בתקופת בין הזמנים, יהודית?
2: אנחנו יוצאים לטיולים.
0: הבנתי, טיולים זה מילה כללית, תרחיבי קצת אם את רוצה לקבל איזה משהו ממני היום.
2: אוקיי, אנחנו נתנו לבני ברק, לפארקים.
0: כן.
2: לים.

0: פארק אשדוד, ים.
1: יפה מאוד. מטיילים, בקיצור.
0: כן.
1: אוקיי, קבלי מני כרטיס זוגי הערב לבריכה בפארק המים בגלי ההדר בראשון לציון. כרטיס זוגי בין 5-11 בלילה, שחייה לילית היום לנשים. יש לך כרטיס זוגי בדרך אלייך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד מיד שווים עליכם.
2: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבאדי. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

0: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ, מתנפחי אקסטרים, סדנאות קרקס, מתחם נינג'ה, מתחם מוטורי, דוכני משחק, קיר ציור ענקי ומתחם צילום משפחתי. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. כרטיס אחד, חוויה שלמה, מותאם לקהל החרדי, הישיבה בהפרדה. קרקס פלורנטין, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
15: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
16: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
17: פריגת אצלכם בשמחות.
16: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
18: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
19: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים. מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
20: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
21: אז שני מי שבא לכאן, מתלמודו וידעו.
18: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 8 בערב ושידור חי מהשעה 9. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות עיריית צפת, אטרדה מרן. המחלקה לתרבות תורנית, ראש העיר יוסי קקון וחבר מועצת העיר הרב דן אבו חצרה.
20: שלום, שלום, שבנו אליכם הפסקת הפרסומות כאמור, ואנחנו בישורת האחרונה של Everybody כאן ברדיו קול ברמה, ואנחנו רוצים לומר שוב שלום על מאזינים על קו הטלפון ב-072, כי היום אנחנו פחות שירים, יותר מאזינים, כדי לפנק אתכם. 072.
21: מיד.
20: לא, 072-3355-921. 072-3355-921. אנחנו כאמור ממשיכים, אז מאזינים, שלום ובוקר טוב למי? אז עוד מאזינים ב-072-3355-921, וכעת אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לזמר וליוצר, חבר כאח, אבישי אשל, מה קורה אחי?
22: אהלן, מה שלומך, מה עוד היקר, מה קורה? מה עוד
20: השן, נשמה, איך אתה?
22: עוד הוא לשם.
20: יופי.
22: שתבח שם עולה, ברוך השם, מעולה.
20: ברוך השם, עובדים, תקופה עמוסה בתקופה הזו של בין הזמנים. ותגיד לי, אבישי, מה עושים? הופעות, עניינים? שתף אותנו קצת.
22: כן, ברוך השם, אתה יודע. גם חזרתי מחול, רק שבוע שעבר.
20: וואו, נכון, היית בארצות הברית.
22: כן, ברוך השם, הייתה חתונה מאוד מיוחדת, מאוד יפה.
20: איזה כיף.
22: קיץ, אתה יודע, משלבים גם יציאותי במשפחה וגם בערבים חתונות, ברוך השם.
20: יפה מאוד.
22: משלבים את זה, תודה להשם יברך.
20: יפה מאוד, אחי. תגיד לי, אבישי, אנחנו מדברים היום הבוקר הזה על המחרוזת המדהימה, שהוצאת, שתף אותנו ואותי ואת המאזינים.
22: תשמע, הרבה הרבה זמן אני מנסה להוציא מחרוזת מזרחית, הרבה הרבה זמן, להביא משהו שהוא באמת מקורי, לא לא משהו שהוא נקרא שירים שהם כבר חרושים, מה שנקרא. להביא זה משהו ייחודי, אבל כדרכם של דברים טובים שנרקמים, אז מתחילים תמיד בקושי. נעשה ככה, אתה יודע, הרבה הרבה זמן עם עם רעיונות, עם דברים, ולא יצא, פשוט לא יצא המון המון זמן, באמת ככה, אולי שנה, שנתיים לפחות, ככה שאני מנסה. עד שהקדוש ברוך הוא הוריד את הרעיונות, ואת עשיית הדשמיה, ובאו שירים יפים ומיוחדים, ויש שירים בתוך המחרוזת, שאתמול הזכיר לי רמי לב, שהוא אחד הכותבים של, של חלק מהשירים במחרוזת המזרחית, שהם נכתבו כבר בשנת 2021.
20: די.
22: הזכיר לי שלפני 5 שנים כבר המילים היו מוכנות, ולא יודע איך להסביר את זה. לא יצא, לא יצא. וכשזה קורה, אז ישועת השם כערף עין. וזה לא רק במחרוזת, זה גם לישועות שלנו, שאנחנו צריכים ישועות בכלל ובפרט. הישועה של השם יכולה להיות בפס אחד, בשנייה אחת. אתה מנסה שנים לרקום עניינים, דברים, זוזות, אני אפעל מפה, אני אפעל משם, בסוף הישוע מגיע כערב פיים. ברוך השם, יוצאת מחוזת מזרחית.
20: ואחרי המחוזת התימנית שלך מאוד. ששברה את הרשת ואת כל האתרים, אחי.
22: גם סייעתא דשמיא, המחוזת התימנית,
20: לא,
22: גם
20: סייעתא דשמיא.

0: גדולה מאוד עם המחוזת של פורים, שגם הייתה מקום שלישי במדינה.
1: נכון, נכון.
0: באמת, זה רק לומר תודה לקדוש ברוך הוא. ועכשיו יוצאת מחוזת מזרחית, שאני כבר מקבל עליה תגובות, ביום שהמחוזת יצא, כי פשוטו הטלפון שלי קרס.
1: די.
0: ממש טלפונים, ממש מכל העולם. זה מדהים כמה שהיום, לשמח את עם ישראל, זה נהיה משהו שהרבה יותר נגיש. פעם, עד שהדיסקים מגיעים לארצות הברית, עד שהקלטות היו מגיעים לכל מיני מדינות ברחבי העולם, זה היה לוקח זמן. היום בלחיצת כפתור, הכל מגיע, הכל נגיש, וזה כיף גדול לשמח את עם ישראל, זה זכות גדולה לשמח את עם ישראל. אני מודה לקדוש ברוך הוא על כך, אין מילה אחרת. שיוצאת היום מחרוזת מזרחית, זה בשבילי הגשמת חלום.
1: בוא נשמע ביחד, אבישי, כמה שניות מהמחרוזת, בוא נשמע ביחד.

0: יש פה קצב מטורף, אבישי, במחוזת הכל כך יפה הזאת, ואני חייב לה, תתן לנו קצת קרדיטים, מי עסק במלאכה מאחורי הקלעים בדבר היפה הזה שיצא?
1: קודם כל, עיבוד דוד ביטן.
0: האגדי, האגדי.
1: באמת חבר ואח יקר, כן, כן, כן, שר ברמות. הוציא גם באמת כמה מחרוזות של עוד זמרים, של יובל, של משמרתי, של כל מיני דברים שיצאו באמת לאחרונה.
0: נראה לי גם חפצדי,
1: לא? לא, חפצדי זה הבן שלו.
0: זה הבן שלו, עובדיה. נכון, נכון, נכון.
1: גם מוכשר, גם מוכשר גדול מאוד. ברוך השם יוצאים הרבה הרבה דברים טובים לעם ישראל. אתה יודע, היהלומים זרוקים ברצפה, רק צריך להרים אותם.
0: לאסוף אותם, לא, לאסוף.
1: לאסוף אותם, רק ככה, הכל כבר מלוטש נקי וטוב, רק לשמוע את זה ברכב, לשמוח, לצאת עם המשפחה, וזה...
0: אז יש לנו את דוד ביטן על העיבוד. כן, מי עוד?
1: שתביא אבידני על התופים, עומרי זליג על הבוזוקי סאז בגלמה, גיטרות, אבי על מכבי על הדרבוקה.
0: מדהים.
1: יניב בלס. המוכשר.
0: המיקס, כמובן.
1: על מיקס מסטרים ושירות.
0: על המקסס הגדול, כן.
1: ברוך השם, כן.
0: איזה יופי. אבישי, אתה יודע שהציבור והקהל מחכים לך באזור, ברחבת המופעים, חוץ מהחתונות שאתה חורש אותו כבר מעל קרוב ל-20 שנים, אבל צריך גם להיות בבמות של המופעים, ואנשים רוצים אותך שם בכל הכוח, ותתחיל להפתיע אותם.
1: זה יקרה, זה יקרה בעזרת השם יתברך בקרוב, מתחילים כבר לעבוד על זה, מתחילים להניע את ה... מה שנקרא את ה... העגלה כבר מתחילה לנסוע, ובעזרת השם יהיו הפתעות, יהיו הפתעות טובות בעזרת השם.
0: מתחילים לראות לך לבמות הגדולות. אבישי אשל, תודה רבה שדיברת איתי אחי, רק הצלחה נשמה, תודה רבה.
1: תודה אחי יקר,
0: תודה אבישי, ביי ביי. זה כמורה אבישי אשל עם מחרוזת מזרחית, בואו נשמע כמה שניות ואז מאזינים לקראת סוף השעה הזאת.

אהרון, שלום וברכה. אהרון? אהרון איתנו? אהרון לא נמצא בקו 3, אוקיי. אוקיי, בסדר גמור.

אוקיי, אז הרקע השיר היפה הזה אנחנו הולכים לסיים את התוכנית שלנו היום. בוא נראה מאזין אחרון, יש לנו אותו, יאיר? אוקיי, תוכניתנו מגיעה אל סיומה. תודה והברכה לבורא עולם על שלושה שבועות כאן איתכם כל בוקר בין 11 ל-1, שעתיים של everybody שנחתמים להם כרגע אחרי שעה כאמור. מחר אנחנו בראש חודש אלול חוזרים ללימודים, בעזרת השם נראה לי שנחזור רק בסוכות אם ירצה השם לשדר אליכם, אבל עד אז תמשיכו להזין רדיו קול ברמה. תודה רבה לקודם כל להורי בני ישראל ארז רסין על הגיים אלקטרונים שהוא איתי במשך החודש האחרון כאן ברדיו. תודה רבה ליאיר כהן וליפה המפיקים שהיו איתי כאן לאורך

0: התקופה היפה הזו. אבנר שרון כאמור יועץ הלשון שלנו, יופי, יוני פדידה היה בדיגיטל, אריאל דרי המנכ״ל, אח יקר, אתם יודעים שהערב, אם ירצה השם, זה הגמר הגדול בצפת, איזה יופי הולך להיות שם, של תלמודו בידו. חגיגה מטורפת, חבר'ה, מי שלא נמצא, מפסיד. בית כנסת אבו אב, כאמור, עם זמרים, אדיר מלכה, וכאמור, גדול הזמר יני ומדר שיש שם, אז אתם מוזמנים להגיע לשם גם. אנחנו מסיימים את ה-Everybody לבין הזמנים הזה, תשפ"ו, ויחד איתי מאוז אבדי, אני רוצה להודות לכם שהייתם איתי בחודש הזה. בכל הזמנים הטובים והיפים האלו נפגש רק בשמחות. תודה רבה לבן שלי הראל ששידר איתי היום. הראל, תודה רבה לך, חמוד. תודה רבה, תגיד תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, מותק. אנחנו ממשיכים מכאן. היו שלום, חבר'ה. תודה רבה ולהתראות.

0: בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS 9 פלאגין הייבריד, שבעה מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
3: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
7: חד וחלק.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: שלום וברכה, מדבר כאן שימון מבית שמש. גם אני, שאני יותר עם חברים, לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
1: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
4: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. לאחר כמעט 78 שנים, צהל הודיע כי הותר מקום קבורתו של חלל צהל שלמה חיימסון, שמקום קבורתו לא נודע. חיימסון נהרג מירי שומרי מחנה מעצר בקפריסין בעת ניסיון בריחה. בני משפחתו התבשרו אמש על פענוח מקום קבורתו, כך מוסר כתבנו מנדי ריזל. 76 ימים לבחירות, ראש הממשלה נתניהו מינה את חבר הכנסת אביחי בוארון למנהל מטה השטח של הליכוד. מוקדם יותר הכריז חבר הכנסת אלמוג כהן כי התמודד בבחירות המקדימות לרשימת הליכוד, הצפויות להיערך ביום שני. בעקבות מעצר תלמיד ישיבה המוגדר אריק, מפגינים מתכוונים לחסום אחר הצהריים את כביש 4, וייתכן שאף מוקדים נוספים. לטענת המארגנים, העצור הגיע למשטרה למסור עדות בעניין אחר, ובניגוד להבטחות המפכ"ל נעצר לאחר מכן על ידי המשטרה הצבאית. מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט הגיע לפינוי המאחז בקוסרה לאחר שמספר מתיישבים חסמו את הדרך למקום. המאחז הבלתי חוקי הוקם סמוך לבתי משפחות פלסטיניות והאזור מוכרז כשטח צבאי סגור. נשיא אוקראינה ולדמיר זלנסקי הודיע כי אוקראינה תקפה הלילה בסיס ימי רוסי. לדבריו, בתקיפה נעשה שימוש בכתב"מים, טילים וכלי שיט בלתי מאוישים. באלפים האוסטריים 36 תיירים משלוש משפחות חרדיות נתקעו באזור בלתי אוויר בגובה 2,300 מטרים. שני מסוקים וצוותי קרקע הוזעקו למקום וחילצו את המטיילים בשלום. תאונה קטלנית בחדרה. אישה כבת 65 נהרגה מפגיעת רכב. בתאונה נוספת בנתניה נפצע בינוני רוכב קלנועית שנפגע מאופנוע. סו בזהירות. ועכשיו התחזית.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: התחזית עד יום שישי תורגש התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בשבת קודש דומה.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה. רבותיי, אנחנו לא מאמינים, ערב ראש חודש אלול! איך אומרים בישיבות? אלול, אלול, אלול. רבותיי, אנחנו נמצאים, נכנסים עכשיו ל-40 ימי רצון המסוגלים ביותר לרחמים עצומים שמתחילים מהיום. מהיום, רבותיי, זה 40 ימים הכי חשובים בשנה. רבותיי, זה 40 ימים הכי חשובים. ערב ראש חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. סתכלו רגע מה קורה סביבכם. סתכלו, כל אחד שיסתכל, הדור נאה זיו העולם, עצים אליו לבים. ציפורים ששורקים וצוחקים וחי... מה העולם הזה? מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית. תסתכלו על עצמכם. מי ברא את כל אלה? בורא עולם, הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, הביא לנו את העולם הנפלא הזה, ועם ישראל עכשיו שנמצא בבין הזמנים ושמח בבין הזמנים, רבותיי, וקובע שהם יחליפו כוח. כל הדבר הזה, רבותיי, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני בראתי את העולם, אני יצרתי אתכם, אני הבאתי את כל השפע הזה לעולם. ומה אני עושה? 40 ימים. אני לדודי ודודי לי. רבותיי, אנחנו נכנסים לימים שהקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, מתקרב אלינו ואומר לנו, קחו מה שאתם רוצים. קחו, בבקשה, קחו. 40 ימי רצון שמסוגלים ביותר לרחמים עצומים שמתחילים מהיום. רבותיי, אני כאן בהתרגשות גדולה. אנחנו בשעה הזו נתחבר לגדולי ישראל, ענקי הדור, הרב מנחם וייס. אני מתרגש כל כך שאתה נמצא איתי כאן ב... באמת, זה ערב, אנחנו ראש חודש הכי חשוב בשנה, הכי חשוב בשנה, אין מילים. כן, כן, שומעים.
1: צהריים טובים לך, רב יוחנה. צהריים טובים לכם, מאזינים. באמת, התרגשות הגדולה שפתחת את המשדר, דק, עם ישראל, מאזינים ומאזינות, כמו שרפי אמר, ערב ראש חודש אלול.
0: רגע, רגע, שנייה, אנחנו רוצים לחבר, הרב ייקח את המיקרופון השני, אנחנו נמצאים פה בהתרגשות גדולה, וגם המיקרופונים נראה לי מתרגשים, אז הרב מנחם וייס, בבקשה, כבוד הרב, הנה, בבקשה, שומעים אותך עכשיו.
1: כן, שלום לך רב יוחנה.
0: רגע, רגע, שנייה, הנה עכשיו, בבקשה.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. אכן, כפי שאתה פתחת בהתרגשות גדולה, אני מצטרף. ערב ראש חודש אלול, אנחנו נכנסים ל-40 יום, בעזרת השם, ימי רחמים את רצון מצד אחד. ימים גורליים לקראת השנה הבאה עלינו לטובה מצד שני. ולכן אנחנו כאן איתכם פה, בסייעתא דשמיא, עם הדבר הכי טוב שבעולם, להתחבר. איך אומר הבן איש חי, שההילולה שלו זה במהלך חודש אלול? הבן איש חי אומר כך, אלול אני לדודי ודודי לי, זה לא סתם ראשי תיבות. וכך זועק הבן איש חי, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות בשעה הקרובה, תהיו איתנו. אומר הבן איש חי, אני לדודי. אתה, כל אחד מאיתנו, את ואתה צריכים להעמיד את עצמנו לבורא עולם, לדודי. ואז מובטח לנו, בעזרת השם שבדודי לי, שבורא עולם ימיד את עצמו לרשותנו לשנה טובה ומתוקה, לכתיבה וחתימה טובה. פיתחו לי פתח כחודו של מחט. ואני אפתח לכם פתח כחלו של עולם. רפי, אנחנו היום בכל ברמה זוכים בסייעתא דשמיא, שכל המאזינים והמאזינות שלנו עושים את הפיתחו לי פתח כחודו של מחט. את העני לדודי. ואנחנו נזכה בעזרת השם שיפתח לנו פתח כחלו של עולם. ואת זה אנחנו עושים עם רבי שמעון בר יוחאי, עם הזוהר הקדוש, עם הסנגור הכי גדול, עם הזוהר הקדוש שזועק במהלך חודש אלול, עם ישראל, בורא עולם אוהב אתכם. בורא עולם רוצה בכם. בורא עולם מחכה לתשובה שלכם כדי להמתיק לכם לשנה טובה ומבורכת. אנחנו שעה שלמה בעזרת השם עם רב שמעון בר יוחאי, עם הזוהר הקדוש, עם ישיבת המקובלים אור הרשב"י.
0: הרב מנחם וייס, אמרת פה משהו שהוא פצצה שאני לא חושב שזה היה אי פעם, ואתה אומר, אתה מדבר פה על משהו שהוא נדיר, אבל אני חושב

0: לא, עם ישראל לא כל כך מבין במה מדובר. הזכרת הרב את העניין של פדיון נפש במשך 40 ימים רצופים עד יום הכיפורים הגדול והנורא. אני רוצה שהרב יזכיר ויספר ויסביר לכל עם ישראל מהו הפדיון נפש המיוחד הזה, שכל יהודי, כל אדם ששומע אותנו עכשיו חייב את זה לילד שלו, לעצמו, לאמא שלו, למשפחה שלו, לכל דבר. בבקשה כבוד הרב.
1: אני מסכים. היה לנו אתמול בלילה מפגש שברוך השם עם סעודה והרבה שירה ודברי תורה עם רוב הצדיקים והמקובלים של ישיבת תורה רשב"י. אתמול בלילה, עד שעה מאוחרת בלילה. ההיערכות בעזרת השם, ממש מהשעות הקרובות, ערב ראש חודש, מחצות היום, ממש עניין של חצי שעה 45 דקות, נכנסים למצב חירום. מה זה אומר? בעזרת השם, בלי נדר, מהיום בצהריים עד מוצאי יום כיפורים, זה תפילות, זה לימודים, זה חצות לילה, עד אחרי נצח חמה, עם אהבת ישראל, בסייעתא דשמיא למי שיצטרף אלינו במשדר הזה, אתה תיתן את כל האינפורמציות בהמשך, למי שיצטרף אלינו, אני אגיד לכם מה שקורה. אני עכשיו מדבר אלייך אמא ששולחת את הילד לישיבה. אני מדבר אליך אבא יקר שהבן שלך מתחיל ישיבה קטנה וואו, או מתחיל וואו. כיתה סבא וסבתא, אבל אני גם מדבר לאלו שכבר מסיימים את השנה ומשווים לזיווג, משווים לזרע קודש בר קיימה. אנחנו נכנסים ל-40 יום של, איך אני מגדיר את זה? סייל רוחני. זה 40 יום ששערי שמיים פתוחים. אתה יודע, לראות את הזוהר הקדוש, את רב שמעון בר יוחאי, מה שהוא מדבר איתנו על 40 יום האלה, שערי שמיים פתוחים, 13 מידות של רחמים שאנחנו מתחילים כבר אוטוטוט בני עדות המזרח במדי, עם הסליחות.
0: במוצאי שבת.
1: ואני אגיד לכם משהו, אתמול בערב, לכן הדגשתי את זה, אתמול בערב היינו במפגש עם מאות תלמידי חכמים צדיקים, מקובלים משיבת תורה רשב"י. זה היה במרכז הארץ עם סעודה מאוד גדולה ועם הכנות כמו שצריך. ואני יכול להגיד לכם, אמרתי להם, אני היום ברדיו, אמרתי להם אתמול בערב, תדעו לכם, אני בכל ברמה. אני מתחייב, אני ברדיו ואני מתחייב שאתם שנמצאים מולי, יש שם רבנים גדולים מאוד, לא הספיקו לעבור איתי עם כולם, אבל עם חלק הייתי. רבנים גדולים שאתה רואה אור על הפנים שלהם, אור על הפנים שלהם. ואמרתי להם, אני בכל ברמה מחר בשעה 12, כאילו עכשיו, בין 12 ל-1. ואני מתחייב למאזינים ומאזינות, גם אצלי זה אלול, אני מתחייב שכל מי שמתקשר למוקט ונותן את השם שלו, החל מהיום ועד מוצא יום הכיפורים, בישיבה, במירון, סמוך ונראה לציון הקודש של רשב"י, הלימודים, התפילות, התיקונים, הפדיון נפש. יהיה גם מוצאת עין הרע במהלך החודש כמה וכמה פעמים מהמומחים הכי גדולים. ראש הישיבה, מקובל הרב יחוב כהן וכדומה. אמרו לי, הרב וייס, אתה יכול להתחייב בשמי. אתה יכול להתחייב בשמי שבעזרה, והם שלחו גם נציג לרדיו כדי שזה יהיה בטוח. שלחו נציג מיוחד וואו. שהוא מאחורי הקלעים, הוא לא מדבר פה, אבל הוא נמצא איתנו, אתה עצמך רואה אותו,
0: שלו
1: שיש
0: זה...
1: לו אחיות, שכל השמות שמגיעים בעזרת השם,
0: נכתבים
1: לילה לילה, יום יום התפללו. עכשיו אני אתן את הטלפון, ומכאן אני מקווה שכל המתנדבות הטלפניות באור הרשב"י, בעזרת השם יצליחו לקלוט את הקווים. אני אגיד לכם את המספר.
0: רק להעביר שם ושם אימא, זה הכי חשוב,
1: שם,
0: נכון?
1: שם אימא לפדיון נפש.
0: לפדיון נפש.
1: עכשיו, לבקש, לא להאריך בשיחה.
0: לבקש בקשה אחת.
1: אבל לבקש בקשה,
0: אם
1: זה שהילד יצליח בישיבה. כוכבית, 9231. אני אגיד את זה 4 פעמים. עכשיו, מאזינים, מאזינות, תיקחו את נייר או תחייגו מיד. כוכבית, 9231, שוב פעם. כוכבית, 9231. זה מספר טלפון שפתחו לשעה הקרובה, למאזיני רדיו קול ברמה, מיוחד לתפילות פדיון נפש, העניין של עין הרע בעופרת, במהלך 40 יום הקרובים. זה מתחיל מחצות היום, עכשיו ערב ראש חודש אלול, וזה יסתיים במוצאי יום הכיפורים. שם, לזיווג, להצלחה, לזכות בשנה טובה ומתוקה. ואם אתה תאפשר לי, אני אספר לך סיפור שהגיע אליי לפני שבועיים מג'מייקה, למשפחה שנרשמה בשנה שעברה.
0: וואי, וואי, וואי, כוכבי 9231, זה המספר, חייגו עכשיו, תעבירו את השמות לרבנים של אור הרשבי, שנמצאים

0: נמצאים איתנו בשנה הזו. למה? רבותיי, זה הזמן, 40 ימים לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורים, זה היום, ערב ראש חודש. רבותיי, זה הזמן של כל אחד ואחד לעשות את הפדיון נפש למשפחה שלו, לילדים שלו ולכולם. רבותיי, זה הזמן. אתם יכולים גם לקחת עכשיו איזה חייל שנמצא אי שם בלבנון, שהוא אפילו לא מכיר אתכם, ולעשות בשבילו פדיון נפש, להעביר את השם, להעביר שם כללי, להעביר את השם שלכם, כוכבית 9231. רבותיי, זה דבר שיכול להציל ולהגן על עם ישראל. כמה אסונות שראינו בבין הזמנים הזה, כמה דברים שחז השלום קרו, ונקווה בעזרת השם נתפלל לגאולה השלמה. רבותיי, אנחנו נמצאים, עם ישראל נמצא במצב שלא היה, זה ימות המשיח, זה הסוף רבותיי, אי אפשר להבין את זה. וברוך השם שיש לנו דבר אחד גדול, רבי שמעון בר יוחאי, ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, שהישיבה הגדולה, ישיבת אור הרשב"י, יושבים ומגנים על עם ישראל ועושים את הפדיון נפש הזה במשך 40 ימים רצופים עד יום הכיפורים. חייגו עכשיו כוכבית 9231, חייגו עכשיו למספר הזה, תעבירו את השם, שם האמא, ובעזרת השם תיכנסו עוד עכשיו לפדיון נפש, לתיקון הגדול הזה שעושים. אני כבר רוצה לעבור לרב משה שיקרב אותנו לכיוון התיקון הגדול בישיבת אור הרשב"י. בוא נתחבר לשם בבקשה. כן, תחבר לי מפה, כן. בבקשה. רגע, שנייה, הרב משה, בבקשה.
1: כן, שלום עליכם. קודם כל אני מתרגש מאוד מאוד מאוד מאוד. שלום לך רפי אוחנה היקר והאהוב שלנו, שלום עליכם ידידי אהוב ליבי מורי ורבי הרב מנחם וייש שליטה, שהשם יאריך ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים. אנחנו, מאזינים יקרים, נמצאים היום ביום, אפשר לומר, הכי גורלי לעם ישראל. אנחנו בערב ראש חודש, אומר הזוהר הקדוש, שכל ראש חודש בעצם יורד כל השפע, כל הדברים הכי, מה שהולך להיות איתנו במהלך כל החודש הקרוב, כבר מתחיל בראש חודש. ערב ראש חודש, אומר הזוהר הקדוש, זה זמן כפרה לכל תולדותם. זאת אומרת שבערב ראש חודש אנחנו יכולים לבקש ולפעול מעל דרך הטבע. אנחנו יודעים ש... מתכוננים, הרי כתוב בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון. מגיע בורא עולם, אתה יודע רפי, היה לי חבר שהיה לו משפט עם מס הכנסה, היה משפט. החבר התקשר אליי עשרות פעמים, אני אומר לך, לקחתי את העורך דין הכי טוב, ואני אומר לו, יש לך עורך דין טוב, ויש לך את החברים פה שמתפללים, אבל לא, אני לא רגוע, אני הולך להיות משפט. אז אני שואל אותו, על מה מדובר? אז הוא אומר לי, מדובר בכמה מאות אלפי שקלים לכאן או לכאן. והוא אומר לי, אני לא יושם בלילה. אמרתי לו, אתה מבין מה שאתה אומר, ידידי היקר? בראש השנה יכתבון, ביום צום כיפור יחתמון. בן אדם לא יכול לישון בלילה על כמה מאות אלפי שקלים, שזה לכאן ולכאן, לא נותנים לו משהו, כלא או משהו. זה לא חיים ומוות, חס ושלום. אנחנו עכשיו נמצאים בערב ראש חודש אלול, שאנחנו עכשיו בורא עולם הולך לגזור עלינו, על השנה הקרובה שמגיעה עלינו. בראש השנה יכתבון, ביום צום כיפור יחתנו, מובא בספרים הקדושים בספרי הקבלה. החודש הזה של חודש הרחמים והסליחות זה אני לדודי ודודי לי, ולכן הדבר הזה שאנחנו נמצאים עכשיו בחודש הזה, אמר לי אחד מעלמת וו צדיקים, כל אחד ואחד יכול לפעול מה שלא מה שאי אפשר לפעול ביום הכיפורים. זה החודש הזה יותר חזק מלפעול מה שאפשר לפעול ביום הכיפורים בעצמו. הסביר לי את המהלך, מה זה הדבר הזה. ואני רוצה להגיד לכם, מאזינים יקרים, התכנסנו כאן בישיבת המקובלים אור הרשב"י, כל הצדיקים המקובלים, לפני שבועיים, ואמרנו והתכנסנו, המצב הוא לא פשוט בעם ישראל. כמה בקשות, כמה תפילות, כמה אנשים, כמה אסונות, השם ירחם. ותדעו לכם, הגיעו בעזרת השם בהחלטות. יש שתי החלטות מהכינוס של גדולי ישראל שהגיעו בישיבת המקובלים אור הרשב"י ביחד עם הצדיקים המקובלים. והמרן ראש הישיבה רבי יעקב הכהן הכריז את זה. בהכרזה גמורה, וביקש ממני באופן אישי שאני אגיד את זה בשביל...

0: בשידור חי, כאן ברדיו, כאן בכל ברמה. ואני אגיד את זה עכשיו בשידור חי, לי, אני אומר לך, רפי, מאזינים יקרים, אין לי את הכתפיים הרחבות, מה שקורה, אני לא יודע איך אני הולך ראש הישיבה אמר לי להגיד, אני אומר את זה כאן בשידור. כל אחד ואחד שיעביר את שמו ואת הבקשה שלו, יתפללו עליו בעזרת השם, במשך כל ה-40 יום יערכו עבורו את סוד תיקון פדיון הנפש על פי סודות הקבלה עם צירופי שמות הקודש. כל אחד ואחד שמעביר את השם שלו, את הבקשה שלו, יערכו עבורו את סוד פדיון הנפש על פי סודות הקבלה. בנוסף, ביקש ממני לומר בהתחייבות גמורה, שכל אחד ואחד שמעביר את השם שלו, את הבקשה שלו, יתפללו עליו במשך כל השנה כולה. כל השנה כולה יהיה כאן תפילות אצל רבי שמעון בר יוחאי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, שכל הקם ללמוד תורה בחצות הלילה, אין דבר גדול מזו, כל מה שהם מבקשים, כל מה שהם מתפללים בסופו להתקיים, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. והצדיקים המקובלים האלה עורכים עבורכם את התפילות בזמנים הכי גדולים. בכל חודש הרחמים והסליחות, בראש השנה, ביום הכיפורים, בזמנים הכי הכי חזקים, עד רצון גדול, זה יהיה המליציו של העורך דין שלכם, רבי שמעון בר יוחאי. כוכבית 9231, כוכבית 9231, כוכבית 9231, אתם מעבירים את השמות שלכם. ואני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, אני מדבר איתכם עכשיו, והלב שלי מלא, אני בוכה, אני בסערת רגשות, כי יש כאן דבר שאני לא רגוע מזה. מתי שזה קרה, זה קרה לפני שנתיים. אני אומר לכם, אני לפעמים מתעורר באמצע הלילה, ואני זהל, אני אומר, אני לא יודע איך להעביר את זה ולהסביר לכם, את המאזינים יקרים, אבל זה משהו טראומטי שלי היה באופן אישי. יש לי חבר מאוד מאוד מאוד טוב, חבר ממש, ואנחנו מתפללים בכל השנה ביחד בתפילת הנצח חמה, כל יום היה מגיע החבר הזה, והוא התפלל גם בשמחת תורה, הוא התפלל גם בתפילת הנצח חמה בבתי. הוא מגיע בשעה, אני התפללתי במקום אחר, כי זה שמחת תורה, זה לא תפילת הנצח חמה, זה היום, זה יום הכי גדול בשנה, יום שמחת תורה, והוא בא אליי בשעה 9:30, ואני רואה אותו, וואו, אתה פה? הוא אומר לי, כן, איזה יופי, ברוך הבא, טוב שהגעת, לא, הוא אומר לי, אני כבר אחרי. אני אומר, מה זאת אומרת אתה אחרי? לא, אני אחרי התפילה, מה זאת אומרת? אני אחרי. והוא הולך כולו מבסוט, כולו מחייך, והוא אומר, באתי לפה קצת לרקוד עם הילדים, ואחרי זה אני כבר הולך, אני כבר אחרי. באותו שנה, השם ירחם, בורא עולם גם גזר עליו שהוא יהיה אחרי, הוא נפטר באותו שנה.
1: ואני
0: שואל את עצמי, אני לא רגוע, אני אומר לכם, מאזינים יקרים, אני עם דמעות בעיניים, אם הוא היה יודע שחס ושלום נגזר עליו כזו גזרה, בראש השנה ייכתב וביום צום כיפור ייחתם, הוא היה אומר לי, אני אחרי, מה לא היה עושה? היה הופך את העולם, היה בוכה דמעות, היה מתפלל, לא היה נושם לרגע, ולא היה אומר לי, אני אחרי. הוא נפטר, השם ירחם. אבל מי שאנחנו איתנו עכשיו, חייב כל יהיה אחד ואחד מאיתנו ששומע אותי עכשיו לקחת את העורך דין הכי חזק בשמיים, לקחת את הסגולה הכי בדוקה ומנוסה, לקחת את התפילות של הצדיקים המקובלים שרבי שמעון בר יוחאי הבטיח שהם יכולים שכל הקם ללמוד תורה בחצות הלילה, אין דבר גדול מזו, כל מה שהם מבקשים, כל מה שהם מתפללים בסופו להתקיים, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. ולכן כל אחד וששומע אותי עכשיו, זה ממש מתנה. אני אומר לכם, בורא עולם כיוון את זה שאתם עכשיו שומעים קול ברמה. בורא עולם רוצה להביא לכם עכשיו מתנה. אתם צריכים רק להעביר את השם שלכם, את הבקשה שלכם, שם מלא, שם פרטי, שם האמא, ואת הבקשה ביסודיות, לבקש כל בקשה, כי רבי שמעון בר יוחאי הבטיח, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין לרחמים, לעבור כל דין כל קושי לרחמים גמורים. בכוכבית 9231, כוכבי 9231, אני רוצה להתקרב יותר לישיבה, אתם עכשיו מחייגים, כוכבי 9231, כוכבי 9231, ואני אומר לכם, אז

0: מקרים, כל אחד ואחד, אני אומר לכם בהתחייבות, כמו שהרב מנחם וייס אמר, הוא לקח כאן אחריות מאוד מאוד גדולה. כל אחד ואחד שמתקשר עכשיו ויבקש שיתפללו עבורו את כל ה-40 יום בסייעתא דשמיא, יעשו את זה, יערכו את זה, את התפילות המיוחדות, תיתנו לכם פדיון נפש. אומר רבנו אריה הקדוש, מה זה פדיון נפש? שמסביר רבנו אריה הקדוש, ועושים את הכל לפי סודות הקבלה, אני לא יכול להרחיב בדבר הזה, אבל אומר רבנו אריה הקדוש, שאם חז ושלום, חז וחלילה, נגזר על האדם איזשהו גזרה, זה לא נגזר על האדם כאדם, זה נגזר על נפש האדם. ואותו אדם שעושים עבורו את פדיון הנפש, פודים את הנפש שלו, כביכול אותו אדם מקבל נפש חדשה, ואז הגזרה מתבטלת מאליה. מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, אנחנו עכשיו בערב ראש חודש אלול. זה הזמן שאפשר להכין את עצמנו לקבלת כל השפע. אמר לי אחד מגדולי הצדיקים, הוא אחד מהלמדוו צדיקים, ואני אומר לכם את זה עכשיו בחשיפה ראשונית כאן בכל ברמה, זה שנה שכל אחד ואחד יכול לפעול עבורו בשתי דברים, בעניין של הנחת של הילדים, זיווגים, ילדים, ובעניין של עשירות מופלגת. ככה הוא אומר, עשירות מופלגת, אנשים הולכים להיות כאן עשירים מופלגים, עשירות מופלגת. כוכבית 9-2-3-1, כוכבי 9-2-3-1, כל אחד ואחד מעביר עכשיו את השמות, את הבקשות, ובעזרת השם.
1: שם ושם האמא כמובן.
0: כל אחד, אנחנו נתפלל על כל אחד.
1: כוכבי 9-2-3-1, הרב משה, אנחנו חייבים לצאת להפסקה קלה בזמן הזה, רבותיי, אתם לא מפספסים את הדבר הגדול הזה. כוכבית 9-2-3-1, חייגו עכשיו לישיבת אור הרשבי, ערב ראש חודש אלול, אנחנו נכנסים ל-40 ימי רצון המסוגלים ביותר לרחמים עצומים, זה 40 הימים הללו שמשה עלה למרום. רבותיי, לנצל את הימים הללו, והנה פדיון הנפש שעושים לכם עכשיו בערב ראש חודש, כוכבית 9-2-3-1. הרב משה, אנחנו מיד גם נשוב, רוצים להתחבר לשם, לתיקון הגדול שקורה בישיבת אור הרשבי. פרסומות קצרות מיד שווים.
2: בחסות יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם ברחבת עיריית צפת במדרחוב בין השעות 5-7.

0: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טפוצ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפוצ'יפס מקס.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
3: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.

0: שוב שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן חוזרים לשידור המיוחד 40 ימים לפני יום הכיפורים הגדול והנורא, כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם. רבותיי, במוצאי השבת אנחנו כבר נהיה אדון הסליחות. רבותיי, לא יאמן, אנחנו קרבים ליום הגדול שבו יכתב אם אנחנו נחיה, אם אנחנו נהיה עשירים או עניים, אם אנחנו נהיה בריאים או חס וחלילה, אני לא רוצה להזכיר מה, כמה אנשים נמצאים בבתי חולים, כמה אנשים שהיו בריאים וחס ושלום נהרגו בתאונות דרכים. רבותיי, זה הזמן של כל אחד ששומע אותנו עכשיו לעשות את הדבר, את הביטוח חיים, את ההגנה. ואני אומר לכם ששנה שעברה, שעשו בישיבת אור רשב"י את התיקון, הם לקחו כמות מצומצמת של אנשים שהספיקו להיכנס, כי זהו, עושים את התיקון, לוקחים עכשיו את השמות, שאתם מביאים עכשיו שמות, לאחר מכן כבר לא יהיה ניתן, למה? כי סיימו את התיקון, אי אפשר להכניס שמות אחרי התיקון הגדול שעושים, כי מכניסים את זה למשך 40 ימים, כותבים את השם שלכם על קלף, וגם עושים את תיקון עין הרע על ידי עופרת. רבותיי, זה הזמן שלכם עכשיו לחייג, להכניס שם ושם האימא ואת הבקשה שלכם, כוכבית 9231, ישיבת אור הרשב"י. יש לנו גם הפתעה, עוד שנייה אנחנו נעלה מאזינה שתספר נס גלוי שקרה לה בזכות התיקון הזה. הרב מנחם וייס, בבקשה, התרגשות גדולה.
1: כן, אני רוצה להגיד שני דברים. דבר ראשון, לפני 10 שנים, בימים האלה, נכנסתי למרן קודש הקודשים רב חיים קניבסקי, והבאתי לו שאלה של אנשים. אמרת לו, הרב, אנשים בלחץ מחודש אלול. וואו. בלחץ, אדם אומר, אני יודע מה עשיתי כל השנה, אני לא יודע, אני בלחץ. ואני עכשיו בצמרמורת, אני מדמיין לעצמי איך הרב יסתכל עליי, אפילו קצת בהקפדה. אומר לי, זה יצר הרע, תסתכל בזוהר הקדוש פרשת משפטים. ואומר לי, ינקי, תוציא את הזוהר פרשת משפטים, והוא לומד איתי ביחד, עם הנכד שלו, והוא לומד איתי ביחד, וכך כותב הזוהר הקדוש, תשמע טוב, כך אומר הזוהר הקדוש פרשת משפטים, שיהודי שחוזר בתשובה, באמת, הוא אומר חס ושלום, כך כותב הזוהר, אפילו הרשיע הרבה הרבה, וכתוב ככה, ואפילו בורא עולם נשבע, שאני לא אסלח לבן אדם הזה, אבל אם הוא חוזר בתשובה, שערי שמיים פתוחים, כי ורחמיו על כל מעשיו.
0: וואו,
1: ואז
0: וואו.
1: אני מנצל את ההזדמנות, ואז אני אומר לרב, צריך להידבק ברבי שמעון, צריך להידבק בזוהר הקדוש, אומר לי, בוודאי, זה זכויות.

0: ואני יושב כאן, אני יושב כאן, שבעזרת השם, גם בהפסקת פרסומות, עשיתי טלפון, ואמרו לי שאני יכול להתחייב, בלי נדר, שכל מי שמחייג עכשיו...
1: אבל לא סתם הרב מתחייב, יש קבלות משנה שעברה, יש קבלות רבותיי, כנסו עכשיו, כוכבית 9231, חייגו, תעבירו את השם, כי הרב לא סתם מתחייב כאן.
0: כן, אני אומר שבעזרת השם, כל מי שמתקשר בשעה הזו, בכל ברמה, אנחנו עכשיו בשידור חי 1234, כל מי שמתקשר עד לשעה אחת לכוכבית 9231, יש התחייבות של עשרות צדיקים, מקובלים, תלמידי חכמים, שמתחילים היום בחצות את התפילות, את התיקונים, את הפדיון נפש, עד יום כיפורים, שם שם, אם זה לזיווג, אם זה להצלחת הילדים בישיבות בעזרת השם, בנות בסמינרים, ילדים בבתי הספר, אם זה בריאות, שנה טובה ומתוקה, וכמו שאמרת רפי, בדוק ומנוסה מהשנים האחרונות. אני חושב לעצמי, תשמע, בן אדם שזוכה ש-40 יום, 40 יום השם שלו והשם של האמא מוזכר בתפילות, בתיקונים, בישיבת אור הרשב"י המקובלים, סמוך ונראה לרב שמעון בר יוחאי, שהזוהר הקדוש זועק בעשרות מקומות. אלול זה רצון ורחמים, רק תפנו לבורא עולם, רק תעשו את ההשתדלות שלכם. כוכבית 9231, איך אמר רפי, אנחנו עושים את זה עם אהבת ישראל.
1: ממש.
0: באמת עם אהבת ישראל.
1: ממש, אין משהו אחר.
0: אלול ראשי תיבות, איש לרעהו. איש לרעהו, מתנות לאביונים, אהבת ישראל.
1: יפה מאוד, הרב מנחם וייס, אנחנו רוצים להפתיע אותך, כי יש לנו, ולהפתיע את כל המאזינים, יש לנו מאזינה שרוצה, התקשרה באופן ספונטני, רוצה לספר נס שקרה לה, בזכות הדבר הגדול הזה, שלום למי?
2: מירי אור.
1: שלום מירי אור. הגברת מירי אור.
0: טוב, היא לא סתם מזינה. רגע, רפי, רפי. זה הרבנית מירי אור, האומנית מירי אור, שהיא מחוברת מאוד מאוד לרבי שמעון בר יוחאי. כנראה שמעה את המשדר והיא אמרה, אני רוצה להצטרף. זה לא עוד מזינה.
2: כן, כן, כן, כן. אני לא רק שתמעתי, הרב, תודה רבה לכם. אני פשוט אמרתי שלא ייתכן שאני קיבלתי חיים במתנה, בזכות כל הדבר הנפלא הזה שעכשיו אתם מדברים, ואני ממש הוכחה לכך, יש לי ברוך השם נכדים כבר, זה משהו שאני לא מאמינה, אני כל יום אומרת תשתבח, הבורא כל יום זה יום הולדת בשבילי. כי אני אותו דבר ממש, הייתי באמת על סף ממש, הרופאים אמרו יש לי גידול נדיר, קטלני, מתרבה מרגע לרגע.
1: וואו.
2: אמרו לי כבר תיפרדי מהילדים, כאילו ממש אמרו לי תביני, אנחנו לא יודעים הרבה מה לעשות. ניתן לך כימיותרפיה, אנחנו מדברים על 70 הקרנות, אנחנו מדברים על מסכת באמת איסורים. ואני אגיד ואומר שאין מה לעשות, אני פשוט עשיתי כי רציתי לחיות. וכל טיפול וטיפול יידרדר למצב שכבר הייתי על כיסא גלגלים. לא יכולתי לעמוד על רגליים. זה היה ממש מצב לא פשוט, אבל יהודי לא מתייאש אף פעם כמו שאתם יודעים. ואני זכרתי דבר אחד, את סבתא שלי זוכה ברכה, שהיא הייתה מרוקאית, שהייתה מדליקה נרות לרבי שמעון, היה נופל משהו אח, רבי שמעון, זכות רבי שמעון, כל, רבי שמעון זה היה בפה שגור, ואמרתי, מה, סבתא כל כך הייתה מאמינה, והייתה צדיקה, ובאמת, אז זהו, בוא נעשה את זה, אמרתי לבעלי, לפני הטיפול האחרון, לפני גזר הדין, שבו ראש הפרופסור הגדול שבא ואומר לנו באמת, האם יש סיכוי שנמשיך בכלל טיפולים, לא מדברת על לחיות, ובאותו יום נסענו לרבי שמעון, הגענו לציון, ועם דמעות ובכי, ואישה אחת אמרה לי, תקשיבי, יש סיכון, יש סיכון.
1: אני לא מאמין. עכשיו, תקשיבי, הגברת מירי אור, אני חייב להגיד לך שאני קצת מופתע, כי אני לא ידעתי את הסיפור הזה. אני יודע שאת באמת עושה למען עם ישראל, בכל מקום ומקום שאת נמצאת, מחזקת, משמחת, כל הפעילות הגדולה שלך, ולא ידעתי שכל הדבר הזה עומד מאחורי נס כזה גדול, שבזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, בזכות הדבר הזה, רבותיי, מי שומע עכשיו את הגברת מירי אור, ולא מצטרף ומציל את עצמו בדבר הזה, ביטוח חיים, כוכבית 9231, זה ביטוח חיים. הגברת מירי אור, עכשיו באמת, מהצד שלך, שקיבלת את הבשורה הקשה הזאת, שקיבלת את הבשורה של מה שהיית צריכה לעשות, באמת, איך ההרגשה? זה הרגשה נוראית, זה הרגשה... אני אגיד משהו, גברת מירי אור, אומרים שבן אדם שחז ושלום יש לו את החשד, אז יש 10 ימי תשובה. מה הכוונה 10 ימי תשובה? זה 10 ימים שלוקחים את הדגימה בכדי לדעת ולתת לו תשובה בעשרה ימים הללו מה באמת יש לו.

0: אז רבותיי, אנחנו, זה גם מזכיר את עשרת הימים הללו שאנחנו הולכים להיכנס אליהם, עשרת ימי תשובה. רבותיי, אם בן אדם מציל את עצמו בעשרה ימים הללו של בין יום הכיפורים לראש השנה, וארבעים ימים שלפני יום הכיפורים הגדול, שזה היום, רבותיי, ערב ראש חודש אלול, הרבנית הגברת מירי אור, את בוודאי מכירה את בני הישיבות, איך שהם צועקים בתקופה הזו, אלול, אלול, אלול, אלול, מה זה אלול? להתעורר, להתקרב לקדוש ברוך הוא. איך? אני לדודי ודודי לי. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני יורד אליכם, אני בא אליכם, אני נותן לכם בריאות, אני נותן לכם שפע.
1: אני מביא לכם את הצדיקים הגדולים כמו רבי שמעון, כי אנחנו יש לנו את ואת כל המקובלים שיושבים עכשיו ועושים תיקון, שזה מה שלי קרה, והיו אותם ופשוט תעקו את השם שלי, ואנחנו בכינו, התפרצנו בבכי, כי זה היה פשוט, אי אפשר להבין את המעמד הזה, מה שהם עושים בשביל עם ישראל, איזה שליחות הם עושים שם. ואני מגיעה לטיפול האחרון, פרופסור ריסקין, ראש מחלקת שערי צדק דאז, פותח תוצאות ואומר, גברת אור, שעות אנחנו עוזבים על התוצאות שלך במונחים רפואיים, לא תביני אף מילה. יש מילה אחת שאנחנו לא מבינים ואת תביני, וזה נקרא נס. הגידול נעלם, את בריאה לחלוטין, וזה פשוט מדהים, כי אנחנו ידענו כל הזמן הזה שאנחנו עושים את הטיפולים, לא רציתי אפילו לבדוק מה קורה עם הגידול, מהפחד שיגידו לי, תקשיבי, זהו. אבל היה שם הטיפול האחרון, ובטיפול האחרון תמיד אומרים, מה יקרה, מה קורה, בודקים אותך. ואני מגיעה לשם אחרי רבי שמעון, אני מגיעה אחרי התיקון הזה, אני אומרת כל הזמן, אני מביאה נשים לשם. אני אומרת לך, כל שנה אני מביאה לשם נשים כדי להודות ולהגיד לו תודה, כי אתה יודע, גם להגיד תודה זה זכות ענקית.
0: אני חייב להגיד משהו, אני חייב להגיד משהו שהמאזינים ישמעו. לא מדובר פה באיזה גברת אנונימית, מדובר פה בגברת שמעידה על עצמה, הגברת מירי אור, שהיא מידע בעצמה, תעשו, תבדקו מי זאת הגברת מירי אור. זה לא סתם, זו לא סתם אישה יקרה שמשמחת אלוקים ואדם. ואמרת משפט מאוד חשוב. אמרת שאנחנו צריכים להידבק בצדיקים, ברבי שמעון בר יוחאי. אז הציווי של חכמים כתוב ודבקת בו. איך אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא? אי אפשר. מי יכול, כי מי יראה אדם וחי. משה רבנו הוא היחידי שיכל ראה את הקדוש ברוך הוא. אבל מה אנחנו לומדים? שבשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא, הדרך היחידה זה דרך הצדיקים, דרך רבי שמעון בר יוחאי. ועכשיו, כל מי שמחייג עכשיו לכוכבית 9231, מעביר את השם שלו, את שם האימא, ומבקש ונכנס לפדיון נפש הגדול. הרב מנחם וייס, הזכרת את העניין של עין הרע, של האופרת, מה המשמעות וכל הדבר הזה של פדיון נפש. בבקשה, תודה רבה גברת מירי אור, ריגשת אותנו עד עמקי נשמתנו, שיהיה לך...
1: להתקשר, אני ממש מבקשת. אני אומרת לך, אני עושה הפרשות חלה, אני מופיעה לנשים ערב ערב, אני מספר את הסיפור שלי, ואני באמת אין לי כל הזמן תזכות שיתקשרו נשים, ועכשיו אם הן שומעות אותי, אתן שומעות, אתם שומעים, תתקשרו, זה זכות ענקית, מה שאתם עושים זה שליחות מטורפת. תודה לכם, תודה לכם.
0: הגברת מירי אור, תודה רבה, ריגשת אותנו מאוד, תודה רבה. רב מנחם וייס.
2: כן, כן, כן. אני אומר, קודם כל, באמת היה מרגש לשמוע אותך, הרבנית, האומנית מירי אור, אבל אני תמיד יודע, אני גם שומע אותך, את עושה הכרת הטוב גדול.
0: נכון.
2: היא עוד בקו?
0: לא, היא... טוב.
2: בסדר, אני רק רוצה, אני ברשותך, אני רוצה להגיד ככה משהו, אנחנו נמצאים ממש בדקות האחרונות, ושמענו באמת את הדברים. תראו, יש דבר, מצד אחד... אין ספק, אנחנו נמצאים כאן ב-40 יום של ימי רחמים, רצון, שערי שמיים פתוחים, המון המון זכויות לעם ישראל. אין ספק, וגם הזוהר הקדוש ורב שמעון בר יוחאי מאוד מרחיב ומרגיע אותנו מצד אחד. הוא אומר, מלך בשדה, מלך בשדה, המלך יוצא מהארמון. אבל מצד שני צריך להגיד את זה גם בדקה רצינית, עם ישראל. בלי הפיתחו לי פתח כחודו של מחת, בלי ההשתדלות שלנו, בלי שאנחנו נדבק בקודש הקודשים, אתה יודע, אנשים גם תוך כדי שהיא דיברה, כתבו כאן, איך היא סיפרה סיפור, איך אומרים, שמי הזו, מחלה וזה. רבי שמעון בר יוחאי אמר לנו, יכול אני לפתור את כל העולם כולו בדין. זה גמרא במסכת סוכה. יכול אני להמתיק את כל הדינים. יכול אני להפוך את כל העולם בדין. ולכן, רפי, אני, מילה אחת. פדיון נפש, אתם יודעים, זה התיקון הגדול של הארי הקדוש, של רבי יהודה פתיה וכו'.
0: ממש ככה.
2: עין הרע, אני אגיד חצי דקה. תראו, זה
0: רגע,
2: דבר...
0: רגע, אתה יודע מה הרב? אני חושב okay. שהמאזינים צריכים להיות מוכנים למילים הללו. בינתיים תחייגו, תעבירו את השמות, כוכבי 9231, הרב מנחם וייס, פרסום.

0: תגיד אחרי זה, את התיקון המיוחד שעושים כמה וכמה פעמים, רבי יעקב הכהן, שאני איתו ביחד עשיתי את זה ואני עושה את זה, ואני אספר את זה למה זה.
1: כוכבי 9231, מיד אחרי המקבץ הקצר, הרב מספר לנו מה זה.
2: בשבילך ובשבילי,
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
5: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
6: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
7: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
6: בבין הזמן עם הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 15:00 ועד 22:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון, 0732-400-410.
8: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-530-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
12: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
13: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
14: פריגת אצלכם בשמחות.
13: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
15: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: רבותיי, יום היסטורי. אנחנו 4 דקות לסיום השידור הזה. אני בהתרגשות גדולה עוד שנייה יפנה לרב חיים מרבני אור הרשבי, שהולך להעביר לנו את כל מה שהולך לקרות ביום המיוחד הזה, ערב ראש חודש, 40 ימים לפני יום הכיפורים הגדול והנורא. אני הבטחתי למאזינים, הרב מנחם וייס, הבטחתי מילה, מה זה פדיון הנפש, מה זה התיקון של עין הרע.
0: עשרות טלפונים אנחנו מקבלים, בעזרת השם, הלחש, הנושא של האופרת, יעשה על השמות שלכם, עם הבקשה, במהלך חודש אלול, בעשרת ימי תשובה, כמה וכמה פעמים בישיבת המקובלים אור הרשבי, סמוך ונראה לרבי שמעון בר יוחאי.
1: הרב חיים מרבני אור הרשב"י, אני רוצה לפנות אליך בהתרגשות גדולה. מאמר

0: עד נדיר, יום גדול, בבקשה כבוד הרב.
1: שלום וברכה רפי היקר, שלום לך מורנו ורבנו הרב וייס, שלום לכם עם ישראל, מאזינים ומאזינות יקרים, השם לכם גיבורי החיל, ברוך השם אנחנו זוכים להגיע לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, אומר הזוהר הקדוש רבותיי, שאנחנו אומרים זוהר הקדוש כולנו ברטט ובזיע, לעמוד, לחשוב עומד רבי שמעון בר יוחאי ומגלה לנו בסוד הזוהר הקדוש, משה רבינו כדי להביא את התורה הקדושה, מעיד על עצמו בתורה בספר דברים, שהוא עולה לבורא עולם בשמיים 40 יום, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. משה רבנו צריך להוריד את התורה לעם ישראל, להביא את האור הגדול הזה, את התורה הקדושה, להביא את זה לעם ישראל. הוא עולה לבורא עולם למעלה לשמיים 40 יום ו-40 לילה. אומר הזוהר הקדוש, תדעו לכם, תקשיבו טוב מאזינים יקרים, זה קשור לכל אחד ואחד מאיתנו באופן אישי. יש לנו לפעמים איזושהי בעיה בחיים, אחד השם מרחם בזיווגים, ילדים, חינוך ילדים, ברפואות, בכל מיני מצבי רוח כאלו, פחות טובים, יותר טובים, השם מרחם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, יש לפעמים דברים שהם סגולה, דברים שיכולים לעשות יותר טוב, ויש זמנים מיוחדים שהם הבטחה. יש זמנים מיוחדים שאין שום שטן שיכול לעמוד ולקטרג. רבותיי, זה היום הגדול והקדוש הזה שמתחיל כעת 40 יום, ימים של ימי תפילה. רבותיי, תדעו לכם, זה לא פעם אחת של תפילה, זה לא פעמיים, זה לא שלוש פעמים, זה כל יום ויום תפילה מיוחדת, עם הסרת עין הרע, עם פדיון נפש וציונה הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי. אני רוצה עכשיו לומר משהו חזק מאוד, דבר שיחזק כל אחד ואחד. אומר דוד המלך בתהילים, עלית למרום שבית שבי. מתאר דוד המלך בתהילים, כשמשה רבינו עולה למרום, עלית למרום שבית שבי, כולם שואלים איזה שבי הוא, מהו, איזה שבי הוא לביא משם. אז בפשיטות, שבי זה התורה הקדושה. משה רבינו עולה למרום, הוא שובה את התורה, כי מכיוון שזה היה ביד המלאכים, זה היה כמו שמלאכי השרת, איך אומרים לרבונו של המלך, אתה מריץ את התורה לילוד אישה, איך זה ייתכן? ואז משה רבינו עונה להם, האם אתם, יש לכם עניינים של קינה, של תאווה, של פרו ורבו, הנה התורה שייכת לישראל. אומרים המקובלים, עלית למרום שבית שבי. רבותיי, שבי ראשי תיבות שמעון בן יוחאי, שמעון בר יוחאי. משה רבנו עולה למעלה בשמיים להוריד את נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי, כדי להביא גאולה לעם ישראל, כדי להביא גאולה לי, להביא גאולה לך, להביא גאולה לך. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, היום הזה התיקון מתחיל. כל מי שזוכר, אני זוכר משנה שעברה, אנשים שהתקשרו שנה שעברה ומסרו את השמות ובחו לנו שהם לא הספיקו למסור את השמות. אנשים הגיעו למירון, אמרו אנחנו רוצים למסור שמות, אמרנו הם כבר התחיל 40 יום, אי אפשר להכניס שמות. מי שעכשיו מתקשר רבותיי לכוכבי 9231 יכול לזכות לרפואה, לילדים, לפרנסה. רבותיי, זה היום אפשר למסור שמות, אי אפשר מחר, אי אפשר מחרתיים, זה עכשיו מתחיל 40 יום, אל תפספסו. בורא עולם נתן לכם את ההזדמנות הזאת, נתן לכם את הישועה ביד. אתם שומעים כבר את הטלפון עכשיו, שומעים את השידור הזה, אתם רוצים רפואה, אתם רוצים זיווג לבת, הרגע לחייג, כוכבי 9231, כוכבי 9231. רבותיי, לא לפספס את זה. אני מכיר אנשים שמגיעים פה למירון ועושים סעודות הדיה בעקבות השידורים האלו. עכשיו השבוע הגיעה לפה משפחה שלמה מדימונה, הם עשו סעודת הודיה אל ילד שהיה משותק מתאונה, ופתאום בזכות השידור הזה הוא זכה לחיים חדשים. רבותיי, תחייגו עכשיו, תביאו לעצמכם נס וישוע.
0: לשנה טובה תיכתבו רבי חיים, כוכבי 9231. הרב חיים מרבני אור הרשב"י, חיזקת אותנו, תודה רבה, יישר כוח. תודה רבה לרב מנחם וייס, תודה רבה לרב משה, שיהיה בשורות טובות, אמן. אנחנו חותמים כאן את השידור המיוחד, רבותיי, לא לפספס, כוכבית 9231, כוכבית 9231, תודה רבה לכולם, פרסומות וחדשות טובות וחודש טוב לעם ישראל.
2: בחסות יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
2: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
3: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011. איילון.
4: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
5: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון.
6: פור. חד וחלק.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
11: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
10: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ז פ"ו, 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כף ד' באלול תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
13: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
14: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב-19 שקלים ו-90. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב-9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי, אחווה, רק ב-7 שקלים ו-90. שמן זית האמן או מאיה רק ב-22 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה פינוק רק ב-9 שקלים ו-90. נייר טואלט סופט, 32 גלילים, רק ב-27 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. צהל ושבק זיהו כי חמאס מנסה לשקם את מעמדו בעזה, בין היתר על ידי עינויים וחקירות קשות של תושבי הרצועה. דוברת צהל בערבית אמרה כי הארגון נוקט בצעדים נואשים בניסיון לחזק את מעמדו, וממשיך להשתמש בריכוזי אוכלוסייה אזרחית כדי ליזום טרור. מפגינים מהפלג הירושלמי מתכוונים לחסום אחר הצהריים את כביש 4 באזור בני ברק, ויתכן שגם צירים נוספים, בשל מעצר בן ישיבה על ידי הצבא. לטענת מארגני המחאה, בן הישיבה הגיע למשטרה למסור עדות בעניין אחר, ובניגוד להתחייבות מוקדמת, נעצר. בית הדין של הליכוד אישר את בקשת ראש הממשלה לשריין את השר חיים כץ בעשירייה השנייה ברשימת המפלגה לכנסת. נגד המהלך הוצא במהלך השבוע צו מניעה, וכעת ניתנה הכרעת בית הדין. קרוב ל-40 תיירים משלוש משפחות חרדיות נתקעו באלפים האוסטרים. שני מסוקים וצוותי קרקע הוזעקו למקום, וכל המטיילים חולצו בשלום. לסיום, לאחר כמעט 78 שנים הודיע צהל כי איתר את מקום קבורתו של החלל שלמה חיימסון, זכרו לברכה. בני משפחתו של החלל התבשרו ביממה האחרונה על פי הנוח התעלומה. תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום שורר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, מחר וביום שישי צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: שלום לכם. צהריים טובים. אחת בצהריים. יומן הצהריים של רדיו קול ברמה. אנחנו אוהבים מאוד שאורי כהן נמצא איתנו פה, נכון?
1: חד משמעית, שאורי כאן, התוכנית נראית אחרת לגמרי.
0: טוב, אתה כבר מוכן לגמר?
1: אנחנו עכשיו כאן, על מה אתה מדבר?
0: הגמר הגדול!
1: תמודו בידו.
0: אני מתרגש, תדע לך.
1: אני לא באמת מתעמם. תקשות גדולה, כן? מה, ראית שאותי מוכן כביכול? מה?
0: אני רואה קודם כל על זיו פניך. מהירות.
1: אוקיי.
0: לקראת היום הגדול. בסוף תשמע, אנחנו עוסקים פה במובן מסוים בהבלי העולם הזה, בתוכנית הזו. כי זה לא העיקר, בוא נאמר את האמת, אקטואליה, פוליטיקה וחדשות, זה חלק צדדי ממה שהרדיו פה עושה. הרדיו שהביא את המהפכה היהודית והתורנית. ואני חושב שהעיקר העיקרים זה דווקא התוכנית שאתה הולך

0: להנחות היום את הגמר הגדול.
1: כן, כבר תוכנית שרצה כמובן כל בין הזמנים, היום הגמר הגדול, בערב, שעה 9, מערב כל לצפת, ותשמע, תוכניות התורה בסוף הם אלה שמאזנות, וגם אגב, לא הייתי מזלזל, או מקל ראש, גם...
0: במה שאנחנו עושים פה.
1: באקטואליה, כן.
0: לא מזלזל, תשמע, בסוף אם הייתי מזלזל, לא הייתי מגיע לפה כל יום, אבל...
1: יופי, אז לא, אל תקטין הכוונה. הכוונה היא כמובן שאנחנו עוסקים קצת בחולין, בסוף זה פוליטיקה שהיא נועדה לשרת את עולם התורה, את פני התורה.
0: אבל אנחנו תמיד זוכרים מה העיקר, תמיד אנחנו זוכרים מה העיקר, זה מה שחשוב.
1: אתה יודע מה בדיוק אמרת את זה. טוב, מה קורה לנו עדיין, מה נתניהו והשריונים, אז עושים לך תהנו או שיש דברים יותר?
0: פריימרי, זה ראית את האמבוש שמנסים לעשות לניר ברקת אגב?
1: כן, אבל כותב עמית סגל, תשמע, מן המצופה, אם הוא מכחיש, שיגיש תביעת דיבה.
0: כן, ממש מגרה אותו, מדליק אותו להדליק.
1: כן, בוא תגיש.
0: להגיש נגדו תביעה. אני באמת שואל, תגיד, זה מעניין את המאזינים שלנו, אתה חושב, עניינים פנימיים בתוך הליכוד?
1: כן, לא, אבל קח את הסיפור כמו שעמית סגל מביא בנוגע לשר ברקת, שניסה לעשות פוטש כנגד נתניהו אחרי השבעה באוקטובר. אני חושב שיש בזה מן העניין, אתה יודע, שבחיר בליכוד, שגם ככה תמיד יש טענות כלפיו בנוגע עד כמה באמת הוא מחובר לשורשי התנועה, מי שהיה בעבר מפלגת קדימה, וכדומה, הוא הופך לחלק מהליכוד, שמע, בחור גם משופע בהרבה מאוד זוזים, ומצליח לקנות כנראה, כך אומרים, קונה בעצם הידה, או קונה כל מיני יועצים, לא משנה. והוא זה שניסה בעצם דרך כל מיני התנהלות, דרך ההתנהלות הפוליטית שלו, משוכח, הניסיון להימנע ולהצביע אולי נגד התקציב וכדומה, ולעשות קצת קשיים, ובשיחות אוף רקורד, שהוא ניהל עם עיתונאים, ועם חברי כנסת, ועם אנשים...
0: ניסה להפיל את נתניהו.
1: כן, עכשיו... מהצד השני אני מוכרח לומר לך. לא, מה ניסה, אתה יודע.
0: לא, מה הוא ניסה להרוויח? הוא חשב שהוא יקבל את התפקיד? לא, באמת.
1: יכול להיות שאחרי השבעה באוקטובר, כן, נתניהו היה קצת יותר גוסס, יותר
0: חושש. לא, אין בעיה, אבל דווקא הוא כאילו
1: עשה... אז אולי הוא ימליך את הבן אדם, אני לא יודע בדיוק. עכשיו, מה מהצד השני אני מוכרח לומר לך, ידידי?
0: כן.
1: רב אבי גדלוביץ'.
0: כן.
1: רב אברום בן אהוב הליבה. שומע? לא, אתה עם הטלפון, תוריד את הטלפון, אני יכול לדבר.
0: אני לא נוהג לעשות את זה.
1: הערכה גדולה יש לי. מה מהצד השני? עוד פעם בפעם הרביעית. כי... הפעם הרביעית היא... שנתניהו בעצם כל כך פרנואיד. ואנחנו יודעים שאיך הפילו את הממשלה של 2013, את ממשלת האחים של בנט ולפיד, עם אותו הצבעה נגד עיתון ישראל היום. היום ישראל היום בכלל הפך נגד נתניהו, אבל לא משנה. כי נתניהו לפחות או מחר לציבור, או שליצמן הצליח אז בזמנו למכור לו, שליבני ולפיד ניסו לעשות פוטש יחד עם יהדות, זאת אומרת, לצרף את יהדות התורה לפוטש נגד נתניהו. אז בזה הוא כאילו הפיל, זה התירוץ לפחות הציבורי שהיה להפיל את הממשלה היא, ללכת לבחירות 2015, החרדים חזרו, אם כך לא וכדומה. זאת אומרת, מה אני רוצה לומר לך? משפחת נתניהו מאוד פרנואידית בהקשר, זה מספיק שמישהו מערער רק על אופציה של... לרשת אותו, מספיק שאחד גם מגלה קצת יותר אספירציות פוליטיות, הוא לא נמצא בליכוד.
0: אבל דווקא ניר ברקת נשאר. הוא לא יצא החוצה, ראיתי כל מיני הערכות שבגלל שהוא מממן קרנות של תביעות נגד ערוץ 12, בין היתר גם
1: בעקבות
0: תחקירים שהיו על אנשים שקשורו לנתניהו. טוב, לא יודע.
1: גם התחקירים עליו.
0: אבל עוד מישהו...
1: לא, עשו תחקירים עליו.
0: לא, כן, אבל השאלה היא למה נתניהו לא עשה כלום עם ניר ברקת, אם לכאורה הוא ניסה להדיח אותו, זו השאלה.
1: זה לפחות
0: אני רואה שנתניהו אבל פותח עכשיו חזית גם עם בן גביר, היית משריין את אלמוג כהן, מוציא איתו סרטון ביחד.
1: לא, זה לא חזית, לא.
0: אני לא בטוח.
1: תגיד את הטיעון שלך, אני אגיד לך מה אני חושב.
0: אין פה שום טיעון, זה ברור. הרי, תשמע, בוא נאמר את האמת. בן גביר, אנחנו מכירים את הגישה שלו, לפעמים הגישה האישית, אולי יש מי שיגיד לא בכל המקרים הכי בוגרת. וכשנתניהו לוקח לו אדם מתוך המפלגה, שהוא לכאורה גם מאויביו, הייתי אומר, בוא נאמר, לא האנשים הכי חביבים על בן גביר, על מוג כהן, סגן השר על מוג כהן, שבמובן מסוים אפילו פרש נראה לי מעוצמה יהודית, היה ברור בוא נאמר שהוא לא ירוץ במסגרת עוצמה יהודית, ואתמול בן גביר, אתמול, היום, סליחה, נתניהו מודיע באופן רשמי שהוא משריין לו את הפזם, ו... אלמוג כהן מתכוון לרוץ במסגרת מפלגת הליכוד, להתמודד בפריימריז. אם הוא יצליח, אגב, זה לא כזה ברור. אנחנו יודעים שאין כמעט הרבה מקומות. אלמוג כהן, לדעתי, לוקח פה סיכון מאוד גדול.
1: אז אתה עצמך עוד את התשובה. נתניהו לא משריין אותו, ידידי. הוא סך הכל עשה לו קיצור פזם כדי שהוא יוכל.
0: בשביל בן גביר זה מספיק.
1: לא, אבל רגע, אבל הדבר השני הוא שזה לא יעשה.
0: מוציא איתו סרטון.
1: בסדר,
0: אבל זה לא... כמה חברי כנסת ראית שנתניהו מוציא איתם סרטונים?
1: אבי, אבל זה לא סוד. שאלמוג כהן ועוצמה יהודית כבר לא, במשך שנה, בסדר? וגם ככה, בסוף נתניהו דרך ההבטחה הזאת לאלמוג כהן דווקא שחרר את המקום בכנסת. כן, בשביל חבר כנסת של עוצמה יהודית.
0: מה היה קורה אם אלמוג כהן היה משריין?
1: אז אין פה זה עיוות, זה היה ברור שנתניהו לוקח את אלמוג כהן, זה היה כמעט...

0: אם בן גביר היה משריין עכשיו את יולי אדלשטיין, מה היית אומר?
1: אני חושב שכל מפלגה שחושבת שיש איזו סחורה פוליטית והיא רוצה לשריין אותה בשביל לקרוץ לבייס.
0: אתה אומר פוליטיקה זה פוליטיקה, אין משחקים.
1: אתה רואה את זה, הנה, סגלוביץ' פורש מיש עתיד, על פניו חובר לרם. בוא, מה תגיד, אויב? לא, ראיתי את יאיר לפיד, עושה לו מסיבת פרידה על הגג של סימון דוידסון בנתניה. בסדר, מה, זכי, הכל טוב. אחד עובר לפה, אחד לשם. כל רגע אתה רואה אותם גם משנים מחנות, ברגע זה חובר לפה שנייה אחרי זה היה שם. הם תמיד אומרים, המפלגות הן פלטפורמה, הן לא אמצעי. טוב, אז אנחנו נעסוק גם בשריון באמת המפתיע הזה לשר קץ, לשר הביטחון קץ, גם לשר חיים קץ, גם מצב הזכרים בכלל, נדבר גם על החרדי החדש שנכנס לכנסת. צפוי להיכנס לכנסת חבר כנסת הראשונה חרדי מטעם הליכוד.
0: שנראה לי משוריין במשבצת החרדית אפילו,
1: כן,
0: נכון?
1: כן, כן. בסוף הוא יצליח להגיע אחרי כולם כן. פשוט.
0: טוב, לא להרבה זמן, אבל כנראה.
1: כן, טוב, נדבר על זה. נדבר גם על אסונות בין הזמנים, עד כמה אפשר חלילה להיפגע באופן תמידי. נדבר על הכל. תודה לאבי מוסקוב שעורך אותנו, אורי בני ישראל, לטכנאי השידור בהפקה יאיר כהן. על הדיגיטל, יוני פדידה.
0: נכון, תודה רבה גם לאבנר שרון ולרפי אוחנה. אנחנו מתחילים. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאביב בושינסקי, לשעבר דוברו ויועצו של ראש הממשלה נתניהו, מכיר גם היטב את מה שקורה בתוך מפלגת הליכוד. שלום אביב.
2: צהריים טובים אחרי.
0: שלום, צהריים טובים.
1: אני רוצה לפתוח איתך קודם כל עם השר ניר ברקת. אתה מאמין לפרסום של עמית סגל אתמול? ניר ברקת ארגן פוטש ממש, תכנן אחרי השבעה באוקטובר להדיח את נתניהו? או שקצת כל אחד קצת מגזים?
2: אני חושב שיש פה הגזמה, לא אתפלם, היו מחשבות כאלה. אל תשכח שגם בצלאל סמוטריץ' חשב שזה סוף עידן הממשלה אחרי השבעה באוקטובר.
1: בסדר, כולם אחרי הרגישו שפופים ונתנו הצהרות את זה.
2: נכון, נכון. גם בוא נודע על האמת, פוליטיקאים תמיד מתקפים את צה ומחפשים קונספירציות, אבל זה לא היה פרסום רק של עמית, גם אז היו רינונים על זה, וגם דפנה ליאל פרסימה את זה, אבל אני חושב שעצם פרסום הדברים אתמול, בצורה כפי שפורסמו...
1: גדה את ראשו של ברקת.
0: לא, גם די ברור לנו אולי מאיזה כיוונים זה מגיע.
2: בדיוק, וזה כמעט מכת מוות לפריימרי של ברקת, עשיר ככל שתהיה, אחרי דבר כזה, זה יהיה קשה מאוד.
0: אבל למה? כי אתה חושב שכל מתפקדי הליכוד עכשיו יחליטו לקבור מטאפורית את ניר ברקת בגלל מה שהוא עשה אחרי השביעי באוקטובר?
1: לא, כי תמיד יגידו גם פרסום בערוץ 12, זה ערוצי תבלה, מי הם... דווקא הוא יכול לקחת את זה, אילו לוקח את, אילו ניר ברקת עכשיו מחייג, לצורך העניין, ליועץ אסטרטגי חזק כמו אביב בושינסקי. מה נראה לך אביב בושינסקי יהיה אצל ניר ברקת? יגיד לו, מה, ערוץ טון, מהלימון לימונדה, הוא הקמתי את הקרן, להגן עליכם, אנשי ימין, הם חפשים אותי, דווקא עכשיו תצביעו לי. אתה רואה?
2: נכון, אבל אתה צודק במקרה הזה, אבל עדיין, בליכוד לא אוהבים את מי שמתמודד נגד. בוא תראה, אפילו גדעון סער, כשהתמודד נגד נתניהו, לא קיבל הרבה קרדיט אחר כך, וגם נתניהו התנקם בו, אחר כך הוא עזב את המפלגה, ועכשיו קיבל שריון כדי שלא יקיעו אותו מהמפלגה. אז בעת היא, זה לא משרת אותו, עכשיו זה לא משרת אותו, אני חושב שזה מכה קשה, ותראה למשל לדודי אמסלם, אתם איתי?
1: כן, דודי אמסלם צריך לומר, מצליח מצד אחד חומרים לא לקבל את כל דרישות נתניהו, אבל עדיין לחבק אותו, זאת אומרת הוא לא מצטער כזה שמאל לנתניהו.
2: הוא הוציא עכשיו סרטון, איך הוא חוגג יום הולדת, עם מי? עם בנימין נתניהו. זאת אומרת, הקלף כדי לקבל הרבה קולות בליכוד, זה עדיין להיות עם בנימין נתניהו.
0: תגיד לי, אביב, אתה מנתח את הדברים בימים האחרונים, מה מצבו של נתניהו בקרב מתפקדי ובוחרי הליכוד, ביחס לפריימריז קודמים, ביחס למערכות בחירות קודמות, האם כוחו ומצבו אותו דבר כפי שהיה, או על רקע, ודווקא בגלל הפרסומים שאנחנו שומעים, נניח על ניר ברקת שמנסה להדיח אותו, ואולי אחרים שפתאום מעזים לצאת עליו בפומבי, אולי כוחו באמת נחלש?
2: לא, ההפך, אני חושב שמצבו אף פעם לא היה טוב יותר. בליכוד יודעים שבלי בנימין נתניהו הליכוד בקושי יתקיים, הוא יהיה עוד רשימה בלי לרשימות שיש בכנסת. הוא המותג, הוא הצליח גם לעצב את הליכוד בדבותו, להזכיר לכם שנתניהו התמודד נגד שואלים חזקים מאוד, כמו אריאל שרון, זכרו לברכה, אני זוכר את הקרבות עם סילבן שלום, דוד לוי, you name it. הוא הרבה יותר חזק.
1: כל הנסיכים של הליכוד, הוא הגיע ו...
0: אתה יודע, אבל זה אפשר גם להביא טענת ההפך, חביב.
1: נכון.
0: אם לא נתניהו...

0: יכול מאוד להיות שבממשלה הבאה, אני אומר, אם נתניהו עומד בראש המפלגה, יכול מאוד להיות שבממשלה הבאה מפלגת הליכוד תהיה באופוזיציה, אך ורק בגלל האיש אחד ששמו בנימין נתניהו. זה גם יכול להיות טענה.
1: זה גם טענה, אבל הוא, נתניהו עדיין מביא את המלוכה והביא את המלוכה, ועדיין יש יותר סיכוי שהוא יספק את הסחורה, ובמקרה הגרוע הוא יזוז הצידה, אז המצב איכשהו יסתדר.

0: אביגדור ליברמן, הלכו וניסו לשנות את החוקה, כן, שמי נכון. שקובע את המתפקדים, זה יהיה מרכז הליכוד ולא המתפקדים. המרכז הליכוד
1: הוא... המרכז זה 3,000 חברים אל מול הזה, כן.
0: בדיוק. כן. והוא מצלמות בעניינים. נתניהו נלחם חזק מאוד, אז אחר כך הוא שינה את השיטה. אוקיי. עכשיו נתניהו באופן יחסי סופר חזק במפלגה שלו.
2: כן, טוב, אנחנו יודעים שנתניהו באמת קיבל שריונים. אני רוצה לדבר איתך דווקא על השם ש... לא, בוא נאמר מאזיננו לפחות. כן, אני מאמין, לא הכירו. אורן דוברונסקי, הוא באמת מביא כוח חדש לליכוד, מה שכולם דיברו על זה, שבשביל זה מגיע לנתניהו 10 שריונים, זה האיש שיביא את, את חבל ההצלה לליכוד?
0: אני מכיר את אבא שלו היטב, אבל זה...
2: יש ישראל ביתנו, כן.
0: כן, כן, כן, את אלס דוברונסקי. אני חושב שזה ליהוק מוזר.
1: זה יכול להיות סוס טרויאני, אגב, ביום מן הימים?
0: לא, לא, למרות שעד עכשיו הוא תמך בישראל ביתנו, כן, אבל אני לא חושב שזה איזשהו ליהוק משנה מצב. יתרה מכך, גם נתניהו מועיד לו להיות שר לענייני בינה מלאכותית, דווקא אנחנו בבינה מלאכותית חזקים מאוד, אז לא בטוח שפה הבעיה של מדינת ישראל, ומה תגיד...
1: אם סגן השר אלמוג כהן היה אחראי במשרד ראש הממשלה בשנה האחרונה על כל נושא הבינה מלאכותית, אז יכול להיות שהוא קפץ.
0: ודודי אמסלם על הסייבר, נכון, אבל עדיין אני חושב שזה לא... בואו תסתכלו על דבר פרוזאי, הדר מוסתר. היום יש לך 640 אלף צעירים שיצביעו בפעם הראשונה. זה גידול מטורף ביחס לבחירות הקודמות. בוא תכוון למקומות האלה. הדר מוכתר כבר רצה, הביאה כל... כן. היא ביקשה קיצור פזם.
2: נכון.
0: אז היא לא...
2: כן, אבל היה צריך... היה צריך ל... אתה חושב שנתניהו היה צריך לקצר לה את הפזם? זה הייתה מוסיפה לליכוד?
0: לדעתי יותר מאחד כמו דוברונסקי, כן.
2: מעניין,
0: כי
2: מעניין.
0: זה לא מייצג את הליכוד המובהק.
1: הוא אומר, תביא קצת צעירים, תרענן, זה מה שאתה אומר.
0: נכון, נכון.
1: אני רוצה לקטע...
0: עדיין זה לא הגיים צ'יינג'ר, אבל בוא נדע על האמת, אני לא בטוח שגם שחקנים אחרים שיש ברשימות אחרות, הם איזשהו להיט שכולם אומרים, וואו, איך הצליחו ללהק אותו, גם, והרבה כבוד, ויש לי הרבה כבוד לאורן סמאג'ה, שעכשיו הוכרז כמספר 4 ברשימה של ארדן, אב שקול, וכולנו גאים בו ובטח בבן שלו, אלוף ג'ודו, אבל זה הפוליטיקאי שישנה את המפה במדינת ישראל.
1: מנסים לקחת כוכבים, זה הליוק בעצם, לפחות בחמישי הראשונה בכל מפלגה. ככה זה עובד, מה לעשות?
0: כן, אבל תראה כמה שזה אבסורד. רק במשפט, תראה כמה שזה אבסורד. זה הטרנד עכשיו. פעם הטרנד היה להביא אלופים. היום אתה יודע שבליכוד, הדרגה הצבאית הבחירה ביותר בכל רשימת הליכוד, זה רב סרן, מי? ברקת. אם לא נשתור את דיכטר לצורך העניין שהוא היה רב סמל.
1: כן, אוקיי, אני רוצה לסיום לשאול אותך רק בנוגע לשר ישראל כץ, שנתניהו פתאום מחליט לשריין אותו בהליך מאוד חשאי, וזה שאמר את זה שבוע וכדומה. תראה, אני זוכר את הימים שנתניהו וקץ לא היו החברים הכי טובים, קץ היה סוג של מיני אופוזיציה בתוך מרכז הליכוד וכדומה, בגלל הכוח שהוא ריכז. מה קרה שנתניהו מוכן אפילו להתכתש עם בחירי המפלגה, מעבר לשמונה שריונים, לקחת עוד שריון עבור ישראל קץ, שר הביטחון? מה, יש איזו חיבה גדולה יתרה שנתניהו פתאום מגלה לו?
0: שום חיבה. דבר
1: ראשון,
0: נתניהו, וכל הזמן אומרים שהוא בוגד או לא מקיים הבטחות. השניים האלה, יור המזכירות, קץ את קץ, סידרו לו את השריונים האלה, לא יעזור כלום, יור המרכז ויור המזכירות, וזה המחיר שנתניהו משלם בשריונו של ישראל קץ, ומבטיח שהם יהיו נאמנים לו, כי עובדה שהוא סיפק את הסחורה, והם סידרו לו את התשעה שריונים. אני חושב שזה לא כך מעניין אותו ישראל קץ, איפה הוא יהיה, מספר 9 או מספר 14, או יהיה או לא יהיה. העיקר שיש לו שריונים אחרים. תשעה שריונים, הוא יכול לשנות את פני המפלגה, אני לא בטוח אם הוא יצליח, אבל שוב, הוא מביא את האנשים החזקים איתו, כי היום שיקבע, זה יום שאחרי הבחירות, ואני לא בטוח שזה יהיה רק גוש מול גוש, יהיו שם כל מיני קומבינציות, ולכן הוא צריך אנשים סופר נאמנים, וכך הוא יבטיח את זה.
2: אוקיי, תודה רבה אביב בושינסקי לשעבר.
0: יאללה, בשמחות חבר'ה.
2: אמן, תודה רבה. לשעבר דוברו ויועצו של נתניהו, תודה.
1: עכשיו אנחנו כאמור רוצים לבדוק את מצב הסקרים. הרבה זמן לא דיברנו על הנושא הזה, וצריך לומר, זה הזמן בדיוק שבו סקרים עולים ואולי משקפים בצורה כזו או אחרת. מבקשים לומר שלום לסוקר מנו גבע, הבעלים ומנכ"ל של חברת הסקרים מדגם. שלום מנו.
3: שלום, שלום.
2: שלום. תגיד, אני אשאל אותך אולי שאלה לא הכי מפתיעה. אתה רואה משהו שונה במערכת הבחירות הזו ממערכות בחירות שהיינו, היינו בכמה סבבים די אגרסיביים?

0: אגרסיביים בשנים האחרונות, אבל משהו קרה פה, יש את השיבה באוקטובר, ויש את נושא הגיוס, נושאים שהפכו לליבת הדיון במערכת הבחירות הזו. אתה רואה שינויים מהותיים מבחינת התזוזות, מבחינת הנשאלים, האנשים שאתה מדבר איתם במערכת הבחירות הזו?
1: הבחירות, גם הקודמות, עברנו 5 בחירות האחרונות, היו צמודות, נכון, אבל המערכת הזו לפי דעתי מאופיינת בעיקר על רקע 7 באוקטובר, שיש די קיבעון שהוא מאוד מאוד חזק היום, שאין מעברים בין גושים, לפחות בתקופה האחרונה היו מעברים אחרי האירוע של 7 באוקטובר, ואחרי כל הנושא של הרפורמה המשפטית, אבל בסך הכל, בתקופה האחרונה די ארוכה, אנחנו רואים שיש קיבעון מאוד חזק, שאין מעברים בין גושים, ואם יש מעברים זה בתוך הגושים, או איזה שהם שינויים טכניים, שזמנו כשבצלאל סמוטריץ' עם הציונות הדתית לא עבר, ואחרי זה כן עבר, אבל זה פחות או יותר, יש כן, לפי נעתי, יש כן העניין הזה של השבעה באוקטובר כן עשה איזשהו שינוי יום בגישה, בתפיסה, בחלוקה.
2: בתפיסה אולי הכללית של יותר מאוד... לכיוון ימין, ולאו דווקא למפלגות כן. ספציפיות, זאת אומרת, שהן מזוהות עם ימין.
1: עכשיו תראה, יש גם חשוב לדעת שבשנת 22 התמודדו 40 מפלגות. Mm-hmm. 40 מפלגות, וירדו לטמיון 10.5 מנדטים. Oh. זה המון. עכשיו אנחנו נמצאים גם, אנחנו שומעים על... התארגנויות שונות, המפלגות שבעצם קמו כבר והודיעו שהם הקימו את המפלגה, יש גם שמות למפלגות, ואנחנו לא יודעים מה יהיה בעצם עד סגירת הרשימות. ואחרי שיסגרו הרשימות, אני מעריך שאז תהיה לנו תמונה יותר עקבית או יותר ברורה, כי אנחנו לא יודעים גם אלה שמתמודדים מה בדיוק, לאן זאת אומרת, מה הם יעשו, למי הם יצטרפו, למי לא יצטרפו, כי יש איזה מין אמירות שלא ברורות כרגע כל כך
0: לפי. מנו, אבל יש משהו שהוא כן אולי קצת שונה, ואתה יודע, במערכת הבחירות הקודמת, אני חיינו בגוש נתניהו ובגוש שמתנגד לנתניהו. פה פתאום נכנסות התמונה מפלגות שהן הגוש השלישי. אנחנו רואים את המפלגות של יועז הנדל, ואדלשטיין, וארדן וכו'. והשאלה...
2: שרן אסכל, נכון, אתה סופר אותה, וטרופר...
0: השאלה, זה אנשים שבעצם אומרים, אנחנו רוצים משהו יותר ממלכתי, יותר מתון, אבל אנחנו לא פוסלים את נתניהו. יש לזה הענות לסחורה הזו?
1: מה יש?
0: אני שואל, יש לזה הענות לסחורה הזו? נכון שהם לא עוברים את אחוז החסימה, אבל במידה נניח וכולם מתגבשים יחד.
1: אז תראו, קודם כל, זה שוב משלים את התשובה לשאלה הקודמת שלכם, כי... באמת, יש היום יותר, המפלגות שקמות יותר מדברות, נניח, על משהו כמו ממשלה רחבה ציונית, ממשלת אחדות. אז השאלה בסוף זה, איך זה יבוא לידי ביטוי, מי יעמוד בראש כזו ממשלה וכו'. יש הרבה מאוד שאלות, אבל בהחלט אני חושב שזאת נקודה אחת שמשלימה את מה שדיברנו קודם. ולגבי... רוב המפלגות שבדקנו מתנדנדות, חלקן לא עוברות בכלל, ויש מפלגות אחרות שמתנדנדות באזור אחוז החסימה. בדקנו ממש בסגר האחרון את המפלגה של בעצם ששם אנחנו, בואו נגיד לכם מי היה, כחול לבן של בני גנץ, בית ציוני, המילואים ניקים של קרופלו והנדל, והמפלגה של גלעד ארדן, ושם הם קיבלו 6 מנדטים. אז עכשיו שאלה עוד פעם, לאן זה מצטרף?
2: בהחלט, אני רוצה לשאול אותך לסיום בנוגע למפלגות החרדיות, ואנחנו רואים סוג של מגמה שש"ס יורדת עכשיו, אומרים כל הזמן שהיא סובלת מערכת חסר, השאלה אם קודם כל אתה מסכים עם הקביעה
0: הזו. אגב, מה זאת אומרת? אני חושב שיש לנו, דווקא לא מדבר על הסקרים של מנו, אני מדבר על...
2: אופן כללי.
0: לא, דווקא ספציפית על הסקרים של מתחרים שלו בלי שמות, שמאז ומתמיד היו נותנים מערכת חסר לש"ס באופן ספציפי. אני לא יודע מה יקרה במערכת הבחירות הזו, כי נראה לי שגם בסקר שלך ש"ס יורדת.
2: ויהדות התורה עולה.
0: מה קורה? מה אתם מזהים?
1: יש, תראו, אנחנו רואים, אנחנו רואים בבירור שיש החלשות של ש"ס, ובעצם התחזקות של הציונות הדתית. יש איזשהו, כנראה, מעבר מש"ס לציונות הדתית. אני חושב שמה שקרה בבחירות האחרונות, יש, אנחנו דוגמים את החרדים בצורה

0: אנחנו דוגמים אותם גם בטלפון וגם באינטרנט, ומנגישים בעצם כל אחת מהפלטפורמות האלו בהתאם ליכולת של החרדים לענות. אנחנו רואים את
1: ההחלשות
0: של שעה.
1: אבל ממה? אתה מצליח אולי במילה להבין מה זה? זה זעם פנימי? זה בעיה? או שאתה לא דוגם בכלל את הנסיבות?
0: לא, תראה, זה עניין של פרשנות בעיקר, אבל אני חושב שחשוב להבין שש"ס מורכבת מחרדים, מחלק גדול של חרדים, אבל גם ממסורתיים ודתיים.
1: וזה אלה שאמרו בעבר שמצביעים לש"ס? הם אמרו בעבר שמצביעים לש"ס?
0: הם הצביעו בוודאי, והצבעה לש"ס נבנית משני החלקים האלה שבנויה ש"ס. אז יכול להיות שחלק מסוים שהוא לא חרדי, שחלקם, שבעצם אותו חלק משרת בצה"ל, יכול מאוד להיות שכל מה שקורה היום סביב הנושא הזה, יכול היה לגרום להם אולי ללכת לכיוון של הציונות הדתית.
1: אוקיי. אתה רואה לאיפה הם זולגים? זה מה שמעניין. אתה רואה את השסניקים בעבר לאחן הם זולגים?
0: אני אומר, זה לכיוון הציונות הדתית.
1: של סמוטריץ'.
2: מפלגת הציונות הדתית?
1: מוזר לי.
2: כן. אם היית אומר בן גביר, אולי הייתי...
0: לסמוטריץ'. גם היית אמר בן גביר, וגם לסמוטריץ'.
1: ולליכוד?
0: זה מאוד קשה, לשניהם. אנחנו לא רואים מעברים לליכוד.
2: נראה לי שהליכוד ושס, אגב, כן תמיד יש איזה מנדט כזה שנה ביניהם. יש בו לומר,
0: כרגע אנחנו לא רואים אותו, אבל יכול להיות
1: שבסוף. טוב, יהדות התורה עולה, מה עכשיו על ב-20 שניות? מה אתה רואה משם?
0: יהדות התורה מקבלת אצלנו 8 מנדטים די עקבי.
2: טוב, יהדות התורה אף פעם לא היו תזוזות, אם כי אומרים שהפעם יש...
0: 7-8, הם תמיד נמצאים באזור כמעט של 8.
1: אתה לא מזהה שם איזו ירידה, איזו מגמה או משהו.
0: לא.
2: צריך לומר, אבל הגידול הטבעי, כן, אנחנו יודעים שלא כל כך מתבטא בסקרים, נכון? זה משהו שבדקתם?
0: היום הם קיבלו בבחירות האחרונות 7 מנדטים, אצלנו הם 8 מנדטים, אבל אתה יודע, מאוד קשה לבדוק את העניין של הקשר בין הריבוי הטבעי לבין ההצבעה וכו'.
2: הסוקר מנו גבע, בעלים ומנכ"ל של חברת מדגם, תודה לך.
0: תודה לכם והמשך יום טוב.
2: תודה. הפסקת הפרסומות, לאחריה נהיה עם הח"כ החרדי החדש בליכוד.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום.

0: הולדת במחירים מטורפים.
1: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
2: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
3: שלום וברכה, מדבר כאן שימוני בית שמש. גם אני, שאני יוצא עם חברים לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
4: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.

ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
2: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930. מאושרים.
3: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: עכשיו אומרים שלום, אולי גם מזל טוב לחבר הכנסת החרדי לראשונה במסגרת הליכוד, אולי אני טועה, אבל לראשונה בשנים האחרונות שמשבצת החרדי בליכוד, אגב שבוטלה בפריימריז, בפריימריז הקרובים, ביטלו את המשבצת הזו, לראשונה ייכנס חק שבהגדרה חרדי תחת המשבצת הזו לליכוד, יחדרון שכבר נכנס. שלום לעורך הדין שבתאי קטש. מי שצפו לי
5: שלום.
6: קצת אירוני שאתה נכנס במקום דן אילוז, מי שאולי הוביל את הטיקט האנטי חרדי בליכוד ואפילו חבר לליברמן, לא?
5: אני רוצה רגע לתקן לפני כן בפתיח.
6: כן.
5: אני בשמת מתכוון להתמודד בפריימריז ביום שני, ואני הוכיח שנצח, ואז המשבצת הזאת, גם אם היא בוטלה, היא תהיה במשבצת.
6: אבל בסדר, אתה לא מתמודד במסגרת המשבצת החרדית, זה קצת אחר, אתה מתמודד כמו כל אחד מהמתמודדים.
4: אגב, יותר קשה לו, יותר
6: קשה. הרבה יותר קשה מן הסתם.
4: כן.
5: זה יהיה קל, ואני חרדי, גם אם זה במשבצת, ואם לא, אני אשאר אותו דבר.
4: טוב, רגע, אני רוצה להגיד לך, אבי, אני אספר לך, אבי, וגם למאזינים, שבתאי הוא אחד האנשים המוכרים מאוד בליכוד, יש לו קבוצות כוח. זה הוא לא מגיע על ריק, הוא לא מגיע כמו אדם אונונימי עכשיו.
6: אז אולי דווקא זה יסייע לו כשהוא חבר כנסת.
4: כל אחד צובר כוח, אז לכן הוא מוכר, אבל מאוד קשה להשתחל.
6: תגיד.
5: אני יכול להגיד משהו שכבר ידוע. אני ברוך השם, בארבע שנים האחרונות פקדתי כ-3,000 איש.
6: זה לא מעט בליכוד.
5: זה לא מעט, נכון, ולכן אני עשיתי פעולות כדי מי ש...
4: נכון, רק לומר שמה שנמדד בפריימריז זה להביא גם את כל אותם פקודים, להביא אותם להצבעה.
6: וגם שיצביעו לך.
4: כן, נכון.
5: אני אקרא למצביעים לבוא ולהצביע. אני
6: יש לי
5: להגיע אליהם, אבל אני מבקש מכולם, גם אלה שהתפקדו דרכי, גם אלה שלא. מי שראה את הפעילות שלי במועצה הדתית בלוד בשנה וחצי יודע כמה שאני, מה שנקרא, איך שקוראים לי בולדוזר. ובעזרת השם אני אוביל גם הפעם את...
6: תגיד...
4: אגב, בשפה החרדית לא אומרים בולדוזר, אומרים רמטכ"ל, אתה יודע, כמו במירון יש רמטכ"ל, יש פרויקטור.

0: הוא יודע ש...
1: תגיד...
2: אנחנו נשתמש במושג רמטכ"ל, רמטכ"ל צירות השם, גם אם זה של הילדים.
0: יפה.
2: אנחנו רמטכ"ל.
1: כן. של טנקי המצוות.
0: נכון, נכון.
1: תגיד, רגע, קודם כל זה כבר חבר הכנסת קטש, אתה נכנסת כבר לתפקיד?
2: היום בבוקר 9:36.
1: אתה מתייצב במשכן?
0: לא תומד.
1: יש בכלל מה לעשות? אני לא שומע אותך.
2: אני אתייצב מחר בבוקר במשכן, אצל יושב ראש הכנסת,
1: ובעזרת
2: השם, נתחיל.
1: תגיד, עורך הדין קטש, כן, יש מה לעשות בימים אלו בכלל במשכן הכנסת? פגרת בחירות? יש בכלל דיונים? מה יש בימים אלו?
2: לא תמיד יש צורך בדיונים. תמיד צריך אבל לאחד את עם ישראל. יש לי חודשיים בכנסת הזאת לנסות לאחד את כל הפילוגים שהיו בשנים האחרונות, ואני אעשה את זה כמה שאני אצליח.
1: איך תצליח בכזה זמן? אתה רוצה ממש להפוך עולמות בזמן כל כך קצר?
2: להפוך עולמות יש לי 4 שנים עתידיות בעזרת השם, אבל בזמן הזה אני אשתדל מאוד שככל שהבחירות יהיו במועדן והכל יהיה בשלמותו, לקרות שמתחת ולא תתפלג.
0: טוב, אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך, אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך בגלל כשהקליטה, או אם תוכל רק לחדד את עצמך יותר. אבל הבנתי בגדול את מה שאתה אומר. עכשיו אני שואל אותך ברצינות, לבוא לזרוק סיסמאות בחודשיים שקוראים לאחד פילוגים בינינו, מה יש לך לעשות? בתחת ההגדרה כפרלמנטר, כשאין כנסת, אין אפילו ועדות כמעט ברוב הפעמים למעט אירועים מאוד מאוד חריגים. ואגב, זה לא רק אתה, הרבה מאוד ח"כים חדשים, גם במסגרת יש עתיד ועוד מקומות נוספים, והם התפטרו. זה הרבה מאוד כסף למדינה, ונודע על האמת, אין לכם מה לעשות, אלא אם כי מצאת דרך אחרת לקדש את התפקיד ובטייטל הזה לעשות משהו שלא יכלת לעשות קודם.
2: ראשית, העלית אותי לשידור, פתחת, זה החרדי הראשון שנמצא
0: נכון,
2: בכנסת.
0: נכון, כן.
2: זה כבר טייטל, ואני מקווה להכין את עצמי גם לכנסת הבאה. אני אבחר בעזרת השם יום שני, אני אכין את עצמי. זה לא משנה אם אני מקבל משכורת או לא מקבל משכורת. מישהו היה צריך לקבל משכורת.
0: לא, זה לא כואב לי המשכורת, שלא תתבלבל, שלא תחשוב שאיני צרה. אני מתכוון לומר מבחינת הפעילות. אגב, במאמר מוסגר יש הרבה מאוד חרדים בכנסת, באופן כללי, אולי בהרבה יותר מאופן מגודלם באוכלוסייה, רק אתה במסגרת הליכוד, זה בעצם מה שמעניין, כן.
2: אני בחודשיים האלה אפעל להכין את עצמי לקדנציה הבאה, ואני מאמין שאני אשפיע ויוביל את הדת ואת מי שאני בא מהבית, ואני אטמיע את חותמי.
1: כן, אגב, אתה החבדניק, לא, היו בעצם בזמנו, נכון, בדגל התורה, נראה לי,
0: זה מזרחי, כן.
2: היו במשפחת מזרחי, גם אבא.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. אבל בליכוד אתה בהגדרה אחר כך החרדי הראשון? היה בעבר...
2: לא, אני
1: אחר כך החרדי
2: הראשון. יש הרבה פעילים בליכוד חרדים, היום אנחנו
1: כשוטים... לא, אבל חרדי פאר אקסלנס, חסיד חבד.
0: אף אחד לא יצליח לאייש את המשבצת הזאת, בקיצור, במימוש מה שנקרא...
1: בוא נאמר שלא יהיה עכשיו מישהו בכנסת שירצה להניח תפילין ולא יהיו לו.
0: לא, יש גם תשליח הרב... שיהיה
2: תפילין והוא יניח תפילין. ושזה צריך קירוב לבבות.
1: כן, טוב. תגיד, עורך הדין קטש, היו אנשים ששכנעו אותך אולי לא לעשות את זה, אלא פשוט לפרוש מהרשימה ולוותר על המקום כמחליפו של דן אילוז? היו אנשים כאלו?
2: לא, למה שיהיו אנשים כאלה?
1: לא יודע, אני שואל.
0: מי שרוצה ברעתו יגיד לו לפרוש, מה זאת אומרת?
2: מה פה?
1: לא, אולי היו אנשים שאמרו לך, תשמע, מה אתה צריך להיכנס לביצה הפוליטית? מה זה ייתן לך?
2: תראה, היה אחד שכל הזמן טען, ועדיין אני מאמין בצדקת דרכו, קוראים לו רבי בלובביץ', שאנחנו לא מתערבים כחב"ד בתוך הפוליטיקה, אבל אני מגיע לא כנציג חב"ד, אלא כאיש חב"ד, ואני אשתדל לפעול בדרכו של הרבי, בדרכה של היהדות, לחבר ולאחד, ותאמין לי שכולם ישמחו שאני אשמה.
0: אז אתה לא על טיקט חב"ד, אלא כאיש לא חסיד חב"ד, אלא אדם שבמקרה הוא גם חסיד חב"ד, זה בעצם הדיוק שאתה עושה, כי באמת אנחנו רואים עד כמה נזרו בחב"ד, כפי שאמרת, להתערב. באופן כזה.
2: אני נמצא לא לערב את חב"ד בבחירות, אני לא נמצא כנציג חב"ד, אבל אני אשתדל להציג את כל עם ישראל נאמנה בדרכי חב"ד.
1: אוקיי.
0: אגב, אני לא מכיר חב"דניקים, נראים חב"דניקים, כל מקום משפיעים, קשה מאוד להתנתק מחב"ד, אבל בסדר, בסדר, אני יודע, אני אומר את זה מכיוון חיובי.
2: שאני יכול להגדיר את עצמי כחב"דניק מלא, אבל אנחנו עושים תמיד השתדלות שזה יהיה.
3: טוב.
1: אוקיי, עורך הדין שבתאי קטש, החל ממחר חבר כנסת במפלגת הליכוד, ומאחלים לך שתצליח בדרכך, אם השאיפה והמטרה זה להיות עוד 4 שנים, אז בעזרת השם תצליח גם בזה.
0: זה רק טוב בעזרת השם, תודה.
1: כן, בדיוק.

0: שחשוב. תודה רבה, שבתאי קטש.
1: אני אשמח מאוד לנצל את הזכות הזאת לקרוא לבול ולהצביע ביום שני, 315
2: שבתאי
0: קטש. אוקיי.
2: פרסומות טובות.
0: תודה רבה, תודה.
2: פרסומות.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
1: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
3: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
15: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
16: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
17: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
18: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
19: פריגת אצלכם בשמחות.
18: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
20: הוא עובד ביום.

0: בלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: טוב, שמת לב כשאנחנו מדברים על נושא הגיוס, אבי גדלוביץ', תמיד יש משהו שמתפלק להם שם בגוש השינוי, המרכז, השמאל.
3: אז מה קרה עכשיו?
2: שים לב, בואו נגיד שלום קודם כל למי שחזר מהחופשה, קוראים לו אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, 3 ימים לא היה כאן. אגב, הוא מאוד התגעגע, אנחנו שמים לב שלום, אבי.
4: איזה געגועים, בטח.
3: קודם כל שמרת על היד השנייה, זה מה שחשוב.
2: בדיוק.
4: כן, כן, כן.
2: בחופש הקודם... בחופש הקודם, נקעת או שברת את היד ה...
3: בדרך לחופש.
2: כן, בדרך. כן. טוב, בסדר. מה קורה עם ראש השבק לשבר יורם כהן? התפלק לו איזו אמירה בנוגע לחרדים. בנט כבר תוקף אותו.
4: כן, הוא בעצם נותן פה אמירה די דרמטית, לפחות מצד אייזנקוט, מצד המפלגה שלו, אומר שיהיה פטור מגיוס לעד 30% מכלל הציבור החרדי. בהתחלה דובר על 3%. אבל כרגע מדובר על מספר מאוד משמעותי, אני פשוט מציע לשמוע את הדברים שלו, אלו דברים מאוד דרמטיים.
5: שתיים, גדי כבר אמר, בתוכנית שלנו עד 3% מכלל הגיוס, לפעמים יכול להגיע עד 30% מכלל הציבור החרדי שיקראו עילויים וכדומה, ואולי גם גורמים אחרים שהם רלוונטיים עילויים, יקבלו פטורים.
2: מה שאומר כאן בעצם, מוסקוב זה מה? 30%?
4: 30%, זה מספר מאוד מטורף. זה לא באמת מטורף, אבל במספרים שזרוקים פה בחלל האוויר באופוזיציה, מדברים על אפס פטור. וכמובן שבאופוזיציה חוגגים, אנחנו יודעים שהאופוזיציה הזו היא לא מהמאוחדות ביותר שידעה מדינת ישראל. הראשון להגיב היה ליברמן, ישראל ביתנו אמרה שבממשלה הבאה ישרתו בצהל, כולם ישרתו או בצהל או בשירות האזרחי, לא יהיה פטור, לא ל-30 ולא ל-3. גם בנט מהיר להגיב ותקף, אצלנו לא יהיו שום פשרות על הגיוס, לא 30 ולא שום דבר. מעניין שמפלגת ישר של אייזנקוט טרם הגיב על הסערה הזו. אני מעריך שאולי תהיה איזושהי תגובה או איזשהו תדרוך.
3: תשמע, אני קורא, אבל סתם, אני קורא את התגובה של בנט, זה פשוט הזוי. כאילו, אם אתה כותב לי ליברמן, זה היה מסתדר לי פיקס, כאילו, במקום נפתלי בנט. נכון? אתה יודע, לא היו שום פשרות, זה לא ציוני, לא על חשבוני.
4: זה היה בנט.
3: בנט בא במערכת הבחירות הזו.
4: אז הוא בן אדם אחר לחלוטין.
2: בסדר, בן אדם בירידה.
3: טוב, כן, ננסה להחזיר קצת את כוחו, זה לא יעבוד.
2: כן, אנשים מנסים להביא את זה גישה, כאילו בואו, יש פה בזה מצב, אפשר להכחיל אותו ברגע, אבל הם קמפיינרים כל השאר.
3: אוקיי.
2: זה לא שאייזנקוט גם לא עושה הון על הסיפור של הגיוס.
3: אבל לא, אבל בצורה יותר מכובדת.
4: באופן יחסי, כן.
2: אוקיי.
3: אבי מוסקוב, תודה.
4: תודה.
3: תודה רבה.
2: עכשיו, אבי גדלוביץ', אני רוצה לקחת אותך לנושא, מה שנקרא, לנושא אחר, וזה, שים לב, זה הנזקים של בין הזמן, כן? ולאן חלילה זה יכול, לאן חלילה זה עוד יכול להידרדר וללכת. אנחנו חושב שתפנה אתה לרעיון הבא.
3: רב יהודה מרמורשטיין, מייסד ומנכ״ל רשת עלה, קודם כל שלום לך.
6: שלום.
3: אז דיברנו פה באמת בימים האחרונים, דיברנו פה על אסונות בין הזמנים, על הטרגדיות, אבל יש אולי חלק בסיפור הזה שלא מספיק מדברים עליו, אנשים שנפגעו בימי בין הזמנים, אבל לא הולכים לעולמם, אלא נשארים במצב משותק. באמת, זה טרגדיה לפעמים לא פחות מאשר משפחה שמאבדת בן או ילד, והם מגיעים אליכם בסוף, ולכן אנחנו רוצים לדבר איתך עם מי שרואה את המקרים הקשים הללו.
6: אני רוצה לברך על השיחה הזאת, כי בוער בי הדברים יומם ולילה. קוראים פה דברים שבלתי נתפסים על במוח האנושי. שילד נולד פגוע, אומרים גזירת שמיים, ילד נולד פגוע. ולכן הארגון שלנו קם להתמודד עם הילדים הפגועים. בקלים, בקשים, יש לנו מאות ילדים מכל גווני הקשת,

0: בכל המקומות, לאף אחד אין שום ביטוח לשום דבר, ומאמינים שזה גזרה משמיים, וחובתנו, אנחנו כעלה, לעשות את הכי טוב מה שיכולים לעשות לנפש האומללה שירדה ככה, לתת לה את כל טוב שבעולם, ותמיד לחשוב מה היה הילד הזה רוצה שיעזרו לו ויעזרו לו, ויתייחסו לו ויעבו אותו בעיקר.
1: עכשיו, אבל, מה מתברר בעצם? כי אין לנו אבל, הרבה זמן, הרב מרמושטיין.
0: כן, אבל כשאנחנו
1: זה...
0: רואים,
1: כן.
0: אבל כשאנחנו רואים, מה שעובר עלינו, אסונות הכבדים של דברים בלתי נתפסים, טביעות בבריכות, דעונות קורקינט, בליות חפצפצים, נפילות מגובה, כל הדברים האלו, אי אפשר להגיד הכל משמיים. יש פה קדושת החיים שחובת הזולת על כולם.
1: כן.
0: רואים בן אדם שלא הולך למקום שבטוח, אז חובתנו לזעוק. לזעוק.
1: כן.
0: למה אתה הולך
1: משם? הרב מרמושטיין, רק בשביל להדגיש את מה שאתה אומר, אתה אומר 30% של ילדים ונערים שנולדו בעצם בריאים ושלמים,
0: והתחילה כתוצאה,
1: לא, אני אומר, כתוצאה מטביעה בבריכה, או איזה תאונת קורקינט, או תאונת בית, הגיעו למצב הזה, נכון? של פגועים.
0: זה כאב לב. אנחנו מתפללים שלא יהיה לנו אוכלוסייה לטפל בהם. פה אנחנו ממש לא מבינים מה קרה פה בשנים האחרונות. וזה לא רק תאונות קורקינט וכדומה. גם שרואים ילדים קטנים קופצים על ספה, הם יכולים ליפול על הראש וזה נגמר הסיפור.
2: כן. טוב, זה בהחלט.
1: אפשר למנוע את זה. ואפשר כמובן...
0: יכולים למנוע את זה.
2: כן, טוב.
0: זה בידינו.
2: הרב מרמושטיין, תספר לנו בדקה ככה על הפעילות שלכם, של רשת עלה. מה אתם עושים עם אותם נערים שמגיעים אליכם, ממש בקצרה?
0: אנחנו פועלים 24/7. כל דבר שיכולים להציב עם הנערים האלו והילדים והתינוקות והמבוגרים, שיהיה להם איכות בחיים, שיהיה להם מעניין, שיהיה להם שמחה. זה בתוכניות, בטיפולים, אפילו רפואת שיניים, שלא יחב להם השם, שנחשוב עליהם, כי הם לא תמיד יוכלים להצביע מה כואב להם.
1: כן,
0: כל הרעיון לחשוב עליהם,
1: לחשוב בראש שלהם מה הם חשים, כי הם לא יכולים להביא את עצמם לידי ביטוי, וזה הדבר, כל מי שסעד גם חלילה הורים או בן משפחה במצב סיעודי, מכיר את התחושה.
0: אנחנו מרגישים שהזרוע הארוכה של ההורים,
1: כל הכבוד.
0: אנחנו רוצים להיות לעזר להורים ולעשות טוב. לעשות טוב זה הכוונה, מה אני עושה מחר יותר טוב לילדי עלי.
2: עבודת קודש, אין ספק.
1: אתם עושים עבודה שהרבה אנשים אחרים לא מסוגלים לעשות. זה מוכרחים לומר. יישר כוח וכל הכבוד.
2: תודה רבה.
1: אנחנו מוכרחים לסיים. הרב
2: יודע מה
0: נשמע. כל ברמה נשמע. שישמעו אתכם רק לדברים טובים.
2: אמן, אמן. יישר כוח, הרב יודע מה מרמושטיין. מייסד ומנכ"ל רשת עלי. תודה רבה לך.
1: תודה.
2: שנשמע רק בשורות טובות.
1: אנחנו כאן מסיימים. תודה רבה לכולם. להתראות. בשורות טובות.
2: שלום, שלום.
3: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם ברחבת עיריית צפת במדרחוב בין השעות 5-7. החיים

0: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
1: עושים לכם הכי
0: כפוף לתקנון.

יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: דדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
6: חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
9: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב, אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישרא טויס.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמבן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
13: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת, עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 8 בערב ושידור חי מהשעה 9. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות עיריית צפת, אטרד אמרן, המחלקה לתרבות תורנית, ראש העיר יוסי קקון וחבר מועצת העיר הרב דן אבו חצרה.
14: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
15: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. צהל ושבק זיהו כי חמאס מנסה לשקם את מעמדו בעזה, בין היתר על ידי עינויים וחקירות קשות של תושבי הרצועה. דוברת צהל בערבית.

0: הבהרה כי הארגון נוקט בצעדים נואשים בניסיון לחזק את מעמדו וממשיך להשתמש בריכוזי אוכלוסייה אזרחית כדי ליזום טרור. מפגינים מהפלג הירושלמי מתכוונים לחסום מחר הצהריים את כביש 4 באזור בני ברק וייתכן שגם צירים נוספים בשל מעצר בן ישיבה על ידי הצבא. לטענת מארגני המחאה, בן הישיבה הגיע למשטרה למסור עדות בעניין אחר ובניגוד להתחייבות מוקדמת נעצר. בית הדין של הליכוד אישר את בקשת ראש הממשלה לשריין את השר חיים כץ בעשירייה השנייה ברשימת המפלגה לכנסת. נגד המהלך הוצא במהלך השבוע צו מניעה וכעת דחה בית הדין את העתירות בנושא. קרוב ל-40 תיירים משלוש משפחות חרדיות נתקעו באלפים האוסטרים. שני מסוקים וצוותי קרקע הוזקו למקום וכל המטיילים חולצו בשלום. לסיום, לאחר כמעט 78 שנים, הודיע צה"ל כי איתר את מקום קבורתו של החלל שלמה חיימסון, זכרו לברכה. בני משפחתו התבשרו ביממה האחרונה על פענוח התעלומה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום שורר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, מחר וביום שישי צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. יחיאל צולמן איתנו, רבותיי, אין עליך יחיאל צולמן, יא ברבור. שניאור גלפנד עורך אותנו, מפיק אותנו, יחיאל צולמן, איתכם בקצה המיקרופון, עמי מימון. ערב ראש חודש אלול. איי, איי, איי, איי, היום בערב, למד באב, ונכנסים ישירות לאלול. יש אנשים שפחדים מאלול, יש אנשים ששמחים באלול, יש אנשים שטוב להם אלול. לכולנו טוב אלול. למה? מכיוון שאנחנו נכנסים לתקופה הכי יפה שיכולה להיות. המלך נמצא בשדה, ומראה פנים שוחקות לכל אחד ואחד. תענוג של ממש. צולמן, הבאת את השוברים? נכון, חודש רחמים והסליחות, לא מפחדים, כיף לנו, שמחים בהשם יתברך, הקדוש ברוך הוא שמח בנו.

אבל שפרו מעשיכם, כי השופר וכן הלאה. עד שנכנסים לראש חודש, בואו נפתח את הקווים, נשחק הכסף מזומן ב-072-335-5921. את רוצה בקו השני? טוב, רוצה בקו השני, אז חגו לקו השני, 079-800-921-079-800-921. תהיה בריק. תהיה בריקי. שרגים הכסף מזומן, נצא לדרך, נפתח בשירים. שיר ראשון שיפתח לנו את התוכנית, אבי בן ישראל הצדיק, שעושה הרבה דברים טובים. חלק מהדברים הטובים הוא גם שר. אז הוא הוציא קאבר, תודה על הבית. אבי בן ישראל, אם זה פותחים, אז אנא ערבה מועילה.

0: וסללת לי.
1: זה מוקדש לחבר יקר ג'ו לוי. ג'ו, אין כמוך נסיך.
0: ולא אשבר אהיה.
1: שיהיה בשעה טובה בידיים מלאות.
0: כולם.
1: אמן.
0: עודה לך אבי, אתה המלך.
1: אלי, ביקשת, קיבלת.

0: יאללה, יצאנו לדרך 079-9-8-0-2-1-0-7-9-9-8-0-9-2-1. יאללה.
1: כסף מזומן.
0: יוסי, מה קורה? כסף גדול או קטן?

0: יוסי.
1: קטן.
0: קטן, יופי, קטן. יופי. מאיפה אתה בארץ? לא שומע, מה?
1: גבעת זאב.
0: גבעת זאב, ליד רפי אוחן, אתה שכן של רפי.
1: לא יודע.
0: אתה לא יודע, זה שעושה הכי, הכי, הכי הרבה רעש בשכונה. טוב. השאלות, שאלות בהלכה, שאלות ככה בכיף. כל השונה הלכות בכל המובטח לו שבין העולם הבא. האם מותר לבן אדם לנסוע בערב שבת קודש ממערב העולם במטוס, כך שיגיע למזרח העולם לאחר שבת קודש? בן אדם נוסע בערב שבת קודש ממערב העולם במטוס, הוא טס, טס, טס, טס, הוא מגיע רק אחרי שבת. הוא מגיע למזרח העולם לאחר שבת קודש במזרח. מותר או לא?
1: מותר.
0: התשובה היא טעות, אסור. אסור לבן אדם לעקור מעצמו קיום מצוות עשה. הבנתם? אסור לבן אדם לעשות את עצמו לעקור זה, ולכן התשובה שלך לא נכונה. אבל היית הראשון, קבל מאיתנו זוג כרטיסים. אני חושב שזה יום האחרון. רגע, איזה... לא, לא. יש גם שבוע הבא. לתערוכת חיות בקוביות, בבני ברק. זה נמצא, זה 4 דונם. של מיצגים, משהו גדול מאוד, בריכות, קוביות, מופעי אקרובטיקה, התערוכה ברחוב נורוק, 31 בקריית הרצוג. בבקשה, שלום, צהריים טוב למאזין הבא. יוסף, שלום יוסף, מאיפה אתה?
2: דבריה.
0: דבריה. רוצה להחכים ידרים, תבוא קצת למרכז. טוב, כסף גדול או קטן?
2: גדול, גדול.
0: כסף גדול הוא רוצה, כל השאלות מהגמרא. יאללה, בוא נשחק, יוצאים מהדרך.
3: במזומן, מתחילים לשחק.
0: אגב, מה אתה עושה בימים אלו, כאילו, בין הזמן, מה עושים?
2: לומדים קצת בכולל.
0: אבל יש כולל עכשיו, אין כולל.
2: יש בין הזמנים.
0: קיץ, בין הזמנים, שתו עוד מים, תדין, ננו. יאללה. מתחילים, שאלה ראשונה, כל שאלה 100 שקלים, אתה יכול להגיע ל-1,000, לקחת 1,000 שקל, אנחנו עושים לדרך עם השאלות בכסף גדול. מתחילים, שאלה ראשונה, מי אמר הרי אני כבן 70 שנה?
2: בן זה, בן זומה.
0: טעות, נפלת על השאלה הראשונה, רבי אלעזר בן עזריה. נפלת על שהרי אני כבן 70 שנה, גם אומרים את זה בהגדה של פסח, אמרת לי כסף גדול, נשאיר את הכסף אצלי, שלום וצהריים טובים למאזין הבא. מאיר, באיזה קו? מאיר, שלום. משחקים על כסף מזומן. מאיר, שלום.
4: שלום וברכה, רבי עמי, ברוך הבא.
0: ברוך הנמצא, כסף גדול או קטן?
4: קטן, עמי, קטן.
0: טוב, שאלה ראשונה. מי אמר כל מן דוד רחמנה לתו אביד?
4: רבי עקיבא.
0: רבי עקיבא, איש צנוע. תשובה נכונה, תשובה נכונה. שאלה הבאה. שאלה כזאת. האם מותר לקרוא בספרי קומיקס מצוירים בשבת? אני מדבר רק לשיטת מרן הרב עובדיה, כן?
4: לפי השיטה של מרן עובדיה, כן, הוא מתיר.
0: לכולי אלמה, יש מחלוקת, סוג הסיפור, סוג הקומיקס, צבעי האומנים.
4: מתחת לגיל בר מצווה, למיטב זכרוני.
0: אומר הרב, אם יש בהם סיפורי צדיקים מותר, אבל אם אין בהם שום משמעות רוחנית, אסור.
4: כן, אבל
0: לילדים קטנים
4: מתחת לגיל בר מצווה, כן מותר, לא?
0: בטח, ילדים קטנים, ראית ילדים גדולים קוראים קומיקס?
4: יש.
0: טוב, אני עניתי את התשובה. ואני מוכר ככה את השאלה, אז ככה מתחילים עוד הפעם. שאלה 2. מה היא... לא, רגע. האם יש בעיה לכבות נר על ידי נשיפת רוח מהפה?
4: בוודאי, ציבור גמור.
0: לא בשבת.
4: לא בשבת. יש אוסרים את זה.
0: ומה אומר הרב? מה דעתו של הרב?
4: דעתו של הרב לאסור למיטב זכרוני.
0: אומר הרב בהליכות עולם... ראוי להימנע מלכבות את הנר על ידי נשיפת רוח מפיו, וראוי שגם אנשים ישימו לב להימנע מכך בערב שבת, בשעת הדלקת הנרות. מה, נחשיב לך את זה?
4: אני יודעתי כן.
0: הוא אומר ראוי, הוא לא אומר אסור.
4: טוב, איך שנראה לכבודו, הוא לא מחליט.
0: מאיפה אתה בארץ?
4: מירושלים עיר קודשנו.
0: אחלה. ירושלים עיר הקודש, קבל מאיתנו פרס. בוא נעניק לו.

0: בבקשה, מה זה, כל הפרסים כתבת אותו דבר? גם למעלה, תערוכת חיות בקוביות, גם למטה, חיות בקוביות, גם למעלה, פארק המים, טוב, קבל מאיתנו חולצה של דיימונדס במתנה, תהנה לך, שיהיה שבת שלום, חולצה לכבוד שבת. אני לובש חולצות של דיימונדס הכי יפות, הכי לבנות, גם לא צריך גיוץ. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד, שלום.
1: שלום, מה נשמע?
0: על הגאולה.

0: והוא לא אוכל כזית קמח בכדי שיעור אכילת פרס, אז התשובה של הרב, שוט הראשון לציון, חלק א', חלק אורח חיים, סימן חף, תודה, קבל מאיתנו עניבה וגרביים של דיימונד. שלום וצוען טוב למאזין הבא. יצחק, שלום.
1: שלום.
0: גדול או קטן?
1: קטן.
0: האם מותר בשבת להחזיר זגוגית של המשקפיים שנפלו?
1: אם דרכם בכך להחזיר ולהוציא מותר, אם לא עשו.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. שאלה הבאה. יהודי שפגש גוי בשבת, והגוי שואל את מספר הפלאפון של היהודי כדי לכתוב אותו, כדי שחייג על המוצא שבת. האם מותר ליהודי להגיד לגוי את המספר הטלפון שלו שהוא יכתוב?
1: אם זה לא לצורך הישראל, לכאורה מותר.
0: אה?
1: זה לא לצורך הישראל, לכאורה מותר.
0: הגוי מבקש מאוד, תשמע, תתת את המספר הטלפון שלך, אני רוצה לדבר את חמוצי שבת. מותר לי לתת לו את הטלפון שלי שיתקשר, מספר טלפון שהוא יכתוב?
1: מותר.
0: תשובה נכונה, אם זה לצורך הגוי זה מותר, אם לצורך היהודי זה אסור, תשובה נכונה. האם מותר להרים חיית מחמד בשבת?
1: לא, זה מוקצה.
0: תשובה נכונה, אסור להרים...
1: אם להאכילה מותר.
0: אסור להרים חיית מחמד בשבת, אלא אם כן כוונתו להציל אותה מצער, והתשובה שלך נכונה, 60 שקלים. שאלה הבאה. האוכל במסעדה ומשלם על הסעודה. האם יש לו להוסיף בברכת המזון את ברכת הרחמן או את ברכת בעל הבית הזה? אני חוזר על השאלה. האם בן אדם אוכל במסעדה, הלכת פה עכשיו למסעדה, הבאתי עכשיו ארוחה במסעדה, ודוגמה, גריל האוס, ואתה נמצא במסעדה בכיף שלך, האם צריך לברך את בעל הבית? מה אני מברך את בעל הבית הזה? מה אתה אומר?
1: לא, כי הוא מסלם על זה.
0: אז טעות,
1: לא,
0: טעות, אומר הרב, ראוי שברך את בעל המסעדה. ולמה הרב אומר את זה? שהרי בלי טרחת בעל המסעדה, כספו לא היה מסביע אותו. מאיפה אתה בארץ?
1: ירושלים.
0: ירושלים. קבל מאיתנו פרס בירושלים. משחק קובייה, אפשר להשיג בכל החנויות המובחרות, ותתפנק לך. שלום וצוען טוב למאזין הבא. רפאל, שלום.
2: שלום עמי, מה קורה?
0: על הגאולה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. האם צריך להטביל מלחייה ופומפייה?
2: מה זה פומפייה?
0: פומפייה שאתה מגרד את המלפונים, העגבניות, בצל, גזר. עושה חצילים. סתם, זה שאתה מגרד את הגזר, נו. פומפייה, נו.
2: אם צריך לגרד את הגזר. לא לגרד,
0: להטביל, להטביל.
2: להטביל?
0: כן. האם צריך להטביל מלחייה ופומפייה?
2: צריך.
0: בכל מצב, מה? הרי למדנו שכלים... רק כשמכניסים מהם אוכל הם מצחים, אבל אם לא, לא, מה?
2: בכל מצב, אני אגיד לך מה, זה מה שאני, היה לי לאחרונה תקרית כזאת במשפחה, וזה מה שעשינו, לכן אני אומר לך ככה.
0: אז מה עשיתם, מה?
2: מטבלנו.
0: עם המלחייה מזכוכית, או ממתכת.
2: כן, צריך. ברור.
0: אבל אם...
2: אם זה לא... אם גם זה סיר ומפלסטיק, אתה גם כן לא צריך, גם סיר.
0: טוב, תשובה נכונה. זו תשובה ראשונה שלך, לא?
2: כן.
0: כן. שאלה הבאה, האם מותר לאדם לתת לחברו מתנה בשבת?
2: לא.
0: נכון, תשובה נכונה.
2: יעשה תנאי, כאילו שיקנה זה אחר שבת.
0: תשובה נכונה.
2: להגיד לו שלא יקנה ו...
0: תשובה נכונה, 40 שקלים שלך. ישנו אצלנו בשכונה גוי שהתגייר, קיצור, אחד ההורים שלו נפטר, הוא רוצה להגיד עליהם קדיש. מותר לו להגיד קדיש? גוי, ההורים שלו גוי. הוא יהודי, כן?
2: לא, אסור לו.
0: אסור לו, אתה אומר.
2: לא שייך אצלם מילואי נשמה.
0: הבנתי.
2: אין להם נשמה לגויים.
0: טוב, חזון עובדיה, אבלות א', עמוד שין נונטט, יכול להגיד על ההורים שלו קדיש. טוב, תמתין על הקו, קבל איתנו יניבה וגרביים של דיימונדס. אחלה מוצר, תהנה לך. שלום וצוען טוב למאזין הבא. נועם, שלום. נועם, שלום.
3: הלו. שלום.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: שאלה ראשונה, ואיפה אתה נועם אגב?
3: אני מירושלים.
0: אחלה. האם צריך להרים רגליים בהזכרת שם השם שב-13 מידות?
3: אין. בשם השם.
0: אז צריך להגביה את הרגליים?
3: קצת. להגביה קצת את הרגליים.
0: חזון עובדיה, ימים...

0: לא רואים עמוד למד ב', אין צורך להגביע את הרגליים ו... תהנה מהחיים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. כל השונה הלכות חבר'ה עושים פה שטייג רציני. כן, שלום מאיתנו.
1: ימין.
0: אבישי, אדם. שלום.
1: שלום עליכם, מה נשמע?
0: ישי, מאיפה אתה?
1: אני מיישוב גבע בנימין, אדם.
0: יישוב אדם, אחלה. טוב, גדול או קטן?
1: קטן, נשאר רק להשאיר אחר כך את השיר של אבישי לוי, של אבא שלי, אחד השירים היפים.
0: בלי נדר, בלי נדר, לא מבטיחים. האם מותר לזה, אדם, רגע, רגע, בוא נראה, בוא נראה. בחור שאימא שלו גויה, שרוצה להיכנס ללמוד בישיבה קדושה. אימא שלו גויה, הוא לא התגייר. האם הישיבה יכולה לקבל אותו?
1: יכולה, אפשר לקרב אותו, לא?
0: אם האמא
1: גויה, לכאורה זה... אם האמא גויה, לכאורה אומרת שזה בעיה, אבל אני חושב ש... יש אפשרות כן לקבל אותו. אם הוא רוצה להתקרב, אז מותר.
0: מותר להכניס אותו לישיבה?
1: כן.
0: בטוח, לא בטוח, עלה לך במחשבה, איזה... בוא נחשוב ביחד, איזה שאלות יכולה לי, איזה שאלה יכולה לי להתווסף פה. ברור, אמא שלו גויה, הוא מעוניין להיכנס ללמוד בישיבה קדושה, אם אישה צריך לקבל אותו. דוגמה, הרב אבי ברדה, הוא צריך לענות לי תשובה עכשיו, הוא לא עונה לי אבי ברדה, למה הוא עסוק בעניינים שלו.
1: מה אתה אומר? קבע שהיא גויה. אז שאמא גויה, אם האבא היה גוי ואמא הייתה יהודיה, זה יכול להיות שלא היה בעיה, אבל לכאורה אם מותר אפשר לגייר, זה נדון אם מותר אפשר לגייר...
0: אם אמא יהודיה בן יהודי, השאלה שלי כזאת, האם אפשר להכניס אותו לישיבה?
1: אני חושב, נראה לי שאי אפשר.
0: למה אפשר?
1: אפשר להכניס.
0: למה, מה יעשה?
1: כי אמא גויה, לכאורה אומרים שהבן נצטרך לסיים אותו, אני חושב...
0: ואם הוא רוצה להתגייר?
1: אם הוא רוצה להתגייר, אז אפשר, אז מותר, בעצם כן מותר, כן. נגיד שמותר, יאללה.
0: יאללה, נפלת אבל.
1: וואו.
0: אם בוודאי דעתו להתגייר, אומר הרב, מותר ללמד אותו תורה, אבל מחוץ למסגרת הישיבה. שכל עוד שלא סיים את תפקידו בנושא הגיור, אין לו מה לחפש בישיבה. טוב, הוא היה בסדר איתנו, חברים. אגב, הבאתי לכם פה שוברים, ארוחות זוגיות. הנה, אני מחזיק את זה בגרילהאוס B12, חוב אחוז ה-124 ברעננה. שעה הבאה נחלק אותם. חכו למשימה ממימון. צולמן, אין עליך. מאזינים יקרים, שימו לב. כללית, כסמכות המובילה בבריאות בישראל, עולה בקמפיין מודעות לנזקי צריכת סוכר ועידוד שלא לצרוך הרבה סוכר. מעבר לדברים הללו, רבותיי, תעדיפו מוצרי מזון מופחתי סוכר בקניות, תפחיתו כמויות סוכר במתכונים בבישול ובאפייה, תבחרו חטיפים בריאים ופירות בין הארוחות. היום יום רביעי, עמדת השידור שלנו בעיר הקודש צפת, ברחבת העירייה, במדרחוב של צפת, בין השעות 17:00 ל-19:00 בערב. רוצים לדעת עוד, ללמוד ולשחק? חייגו לטלמסר כוכבית 2701, כוכבית 2701, ובואו בכל יום לנהל את הפעילות של כל ברמה. היום הם בצפת, עיר הקודש, במדרחות, בין השעות 17:00 ל-19:00, הצפתניקים, תהנו לכם מהדבר החווייתי הזה והכיפי הזה. דבר נוסף, מאזינים יקרים, שימו לב, החזרה ללימודים כבר ממש מעבר לפינה, ודגני הבוקר של נסטלה דואגים שארוחת הבוקר שלכם תעלה כיתה. רוצים לזכות ברכת מכשירים מפנקת מסרדת אובר, לארוחת בוקר מושלמת, קונים ממגוון מוצרי הדגנים של נסטלה, קראנץ', סינימינס, וצ'ירוס, ועוד ב-49 שקלים ב-90 אגורות, משתתפים בטיפ הכי מקורי שלכם להצלחה בלימודים. חייגו עכשיו כוכבית 6376, כוכבית 6376, בכל יום שני זוכים, דגני הבוקר של נסטלה, ארוחת הבוקר עולה כיתה. עוברים למקבץ קצר של פרסומות, מה נחם בכן נמשיך ביתר סט וביתר עוז, שלנו גם את המשחק של רובן, מיד ראש בראש על ארוחה זוגית במתנה, כיף, יאללה, פרסומות, מעט חוזרים.
2: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
6: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו, חייגו כוכבית 3098.
16: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
17: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
18: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
19: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
20: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: טוב חברים, עוברים לאייטם הבא.
1: תוכן פרסומי.
0: עד שלא התקנתי את המכשיר לא הבנתי מה מדובר. שלום הרב שמואל עמיתי.
2: שלום לך, לכל המאזינים, מה שלומך, איך מרגישים?
0: עד שלא התקנתם לי את המכשיר בבית, לא הבנתי כמה טכנולוגיה המכשיר הקטנצ'יק הזה.
2: לא הבנת, עד שהבנת, לא הבנת, אתה אומר.
0: אני חייב לומר לך, אני קם בבוקר, דבר שאתה יודע, אנחנו חבדקים אומרים חיטת, אומרים רמב״ם, אומרים את כל הדברים, מסתכל על המכשיר, רואה, היום כוח באב. אמרתי, בואי נע, היום כוח, כבר נתן לי כוח. רואה את הזמנים, רואה את הלוז על המכשיר. זה לא מיני בר, זה לא... אחי, זה טכנולוגיית על חלל. מה הדבר הזה? מי זה הגאון שהמציא את זה?
2: קודם כל, מיודענו, אחי הגדול, הרב אפרים. 4 שנים ישב יום-יום, באמת, לילה-לילה. חודשים שלמים שאתה יודע, מישהו היה... במקום לא מקום, כדי שבזרת השם.
0: אז אני אספר לכם, בשביל הפיתוח, רבותיי, הוא עשה שם מהלך של החיים.
2: אתה יודע מה, אמי, הבמה שלך, אני אפתח את הקווים, אתה, לפני שאני פותח את הקווים, שומע?
0: כן.
2: אתה תסביר מה זה הדבר הזה, מי, איך הוא נראה, כמה הוא קטן, כמה מעוצר, כמה הוא משוכלל, איך אתה פותח את הבוקר איתו, איך הוא עובר ביום טוב, כמה פעמים.
0: יאללה, אני אספר.
2: ואם כולם, אם כולם, בוא נפתח את הקווים למי שגם רוצה נועם 2. בכוכבית 6265, כולם יודעים מה זה נועם 2, אנחנו לא צריכים להסביר מה זה נועם 2 היברידי, שמעלות של לוחמים, קרים, פושרים, מסולנים, צולים ונקיים, היחום שיש, אז קודם כל עם ההטבות הבלעדיות שמחיר שלא היה ולא יהיה, כוכבית 6265, עמי על נועם 2, בוא נתחיל, קודם כל לפתוח את הקווים עכשיו.
0: מאזינים יקרים, אני פותח את הקווים ל-20 מאזינים ממחיר אימאלה ואבאלה, הטלפון כוכבית 6265, יש לו מכשיר מיני בר נועם 2, מכשיר היברידי, עובר אוטומטי לשבת, מתאים כמו רויס רויס, אלה, שיש, כיפי, אנרגטי, המים קרים שם ממש ממש קרים, לא נגמרים המים בשבת, א', ב', יש לו מתקן, יש לו לחיצת כפתור, עם הגנה לילדים, זאת אומרת ילד השם ישמור שלא יהיה קביעות ויהיה דברים שהם מסוכנים, כל המאזינים שלנו בצפון, חבר'ה להתעורר על עצמכם, אני אומר לכם, אין מכשיר ואין חברה כמו חברת אפיקים. זה המכשיר נועם 2 היברידי. למה אנחנו מדברים על נועם 2? כי הם יצאו במבצע מטורף על הנועם 2 היום, רק למאזיני חידודון ורק למאזינים של עמי מימון. המכשיר הזה...
2: כוכבית 6265, עמי עדיין לא מתעוררים, לא מתעוררים, לא מתעוררים עדיין. כוכבית 6265, אתם מחייגים אלינו, למספר, לכוכבית הארצית שלנו, ונהנים ממים חמים, קרים, פושרים, מסומנים, צולים ונקיים, יום חול, שבת, עמי... תקשיב טוב, הגיעו כל הצבעים, אדום, זהב, ברונזה, כסוף מטלי, כסוף עכבר, יש לך שחור מת, לבן, אבן, כל הצבעים, שלל הצבעים של נועם 2 ההיברידי, ככה שכל בן אדם יכול כרגע להתחדש עם זה, כמו שצריך, לקראת, איך אומרים, אלול, שמגיע אלינו לכבוד ראש חודש, עשינו את זה היום, וזה הטלפון.

0: בוא נעבור עכשיו לנועם 3.
1: יופי, עכשיו זה המכשיר נועם 2 שאני ממליץ עליו בחום. במשך השנה האחרונה שימש אותי נאמנה, ולאחרונה התקינו לי מכשיר... למה אני אומר שנה האחרונה? יגידו לי, המכשיר שלך משנת האחרונה לסנדלר. המכשיר בשנה האחרונה שיחק אותה בענק. אפס תקלות. אפס תקלות, שמעתם? ואנחנו שותים מים ומשפחות וילדים ומטרנות ובעלה, הכל סביב המכשיר הזה. אני חייב לומר לכם, אנשים שאין להם את זה בבית, לא מבינים מה מדובר פה. זה מכשיר אימא לה ואבא לה, ממליץ לך עכשיו כוכבית 6265, תקנו את המכשיר נועם 2. הם לקחו את זה כמה צעדים קדימה, פיתחו מכשיר נועם 3. המכשיר נועם 3 הוא קטן, הוא קומפקטי, הוא יפהפה, הוא כולו דיגיטל. כל המכשיר דיגיטלי. לוחץ על הכפתור, ממלא מים לבד. לוחץ על זה, טאק, עובר שבת אוטומטי, וביום טוב הוא מרתיח את עצמו פעמיים, 3, 4, 5, 6 פעמים, ממלא את השבע ליטר פי 6. דיינו, יש 40 ליטר בממוצע ביום טוב. אפשר לשים את זה בבית כנסת, איפה שאתם רוצים. אממה, אלה שמתקשרים עכשיו, יכולים גם לשדרג. אמת או לא?
0: יכולים לשדרג מנועם 2 או מנועם 1 לנועם 3 ננו, אך רק יש כוכבית קטנה, זה למה ביקשת שאני אעלה. הרבה אנשים מחייגים בכוכבית 6265 כדי לרכוש את בר המים נועם 3 ננו. הבעיה שכרגע אין החומץ מזביע צערי.
1: מתי?
0: מה זה אומר? שבעצם אנחנו הבאנו מתקנים, נגמר, אין לנו נועם 3 ננו כרגע במלאי. כרגע מחכים שהגיע. לכן אני אומר, גם מי שרוצה, חייב להמתין, להיות סבלני. למה? כי גם מה שיגיע, ייגמר. כי עוד הפעם, אנחנו לא עומדים בביקושים של נועם 3 ננו, כי זה המכשיר שתפס את כולם, לא האמינו שיש דבר כזה, כמה קטן, כזה קטנצ'יק, והכי גדול בטכנולוגיה. הכמות מים הכי גדולה בקטגוריה, האיכות, הסטאץ', היופי, היום טוב, יש לזכרת, זמני היום בהלכה, איך אמרת, שקיעה, זריחה, נצח חמה, צאת הכוכבים, מתי כניסת שבת, מתי יציאת שבת. טוב שהוא לא עושה לך משל, זה מה שאני יכול להגיד לך.
1: עושה, למה לא עושה? עושה משל, זאת אומרת. תקשיב, אני רוצה לומר לך, הרב עמיתי, הרב שמואל, אני חייב לומר לך, אתם לא חברה, אתם אימפריה עולמית. בכל מקום גם בעולם, בניו יורק, בכל מקום בעולם רואים את המכשירים שלכם. כשאתה עושה עסקה...
0: זה הברכה, הברכה של הכל.
1: רגע. כשאתה עושה עסקה עם בן אדם, אם הוא איזה חברה קיקיונית שרק עכשיו התחילה, אתה אומר פחד אלוקים. אבל חברה סדר גודל שלכם, מאות עובדים, פרוסים בכל רחבי הארץ, בכל רחבי העולם, כשאתה עושה עסקה עם חברה כזאת, אתה אומר, בוא'נה, יש פה אמא ואבא, יש פה חברה חזקה, שמטפלת, דואגת לכל הפרטים הקטנים, הן בסננים, הן במכשירים מתקדמים. אגב, חבר'ה, יש מכשירים שהם גם לא שבת. יש גם מכשירים תת-קיורים. מתחת לקיור, אתה לוחץ מים קרים, מה שאתם רוצים. כל שאלה שיש לכם, תפנו אלינו. חברת אפיקים, החברה הגדולה של המים, כוכבית 6265, כוכבית 6265, ולא לשכוח את המילים הכי יפות. דיברנו עם אמי מימון, שמענו אותו עכשיו בשידור, רוצים לקבל הצעת מחיר, מחיר מבצע, אין של הנועם 2, או מאידך של הנועם 3, שיגיע בעזרת השם לקראת בסמיכות
0: אבל
1: לחגים.
0: אבל הכי חשוב, אמי, להגיד לכבוד שבת קודש. Yes. כל ההוצאות שבת לבוא עליי ואני פורע. זה הדבר החשוב במהלך הזה.
1: אין עליך. כוכבית 6265, הרב שמואל עמיתי, קיץ בריא, וחודש טוב ומבורך לכולנו. חודש אלול.
0: חודש טוב, ושנתחזק בעזרת השם, נגיע מוכנים ליום מדהים, נגיע מוכנים לראש השנה, עם כל הכוחות, עם כל הברנד, עם כל הזה, כל אחד שכרגע נכנס לישיבה.
1: איזה שנה עברה
0: לנו, אה? נכנס לתלמוד תורה, נכנס לזה, שיהיה לנו, איך אומרים, נקבל את האלול, אבל כמו שצריך, אתה יודע, עם כל הגשמק, עם כל הגשמק.
1: אין עליך, אין עליך. הרב שמואל עמיתי, וכל המשפחה הצדיקים.
0: תודה רבה לך ולכל המאזינים, ותמשיכו הלאה להאהיב את התורה על עם ישראל, ובמיוחד אתר, איפה שאני הולך. ואני רוצה, אתה יודע מה, אני אגיד לך משפט.
1: כן.
0: נתקלתי בעוגה של אשתך שהיא עשתה איזה משהו. אני אומר לך, הראיתי לאשתי אתמול בלילה. אמרתי לה, תראי מה קורה פה. ואתה נראה קונספט מיוחד לחתונות. באמת, השתגעתי, אמרתי, איזה יופי, איזה הברקה, איזה חשיבה יהודית, איזה... לקחת את הדבר הזה, לעשות מזה סימפוזיון כזה יפה, שכולם סביב העוגה ואיך אומרים, מרקידים ורוקדים החתן והכלה כדי לשמח אותם. שמע, תגיד לי אשתך, באמת, אני אגיד לך,

0: אין מילים, אין מילים. היופי הזה שבעצם, לא יודע איך מזמינים את זה, אני באמת אומר לכל מי שעושה חתונה, מי שעושה חתונה. באמת, זה דבר נפלא ביותר, ראיתי את זה... באמת, אין מילים.
1: לדבר על זה, שהרב שמואל אמיתי, נועם 2-3, אפיקים, 1, אלופים, תודה רבה. הוא מדבר על החתונה שניר קפטן, אשתי עשתה הוגה שלא עוברת בדלת, גודל קוטר 80 סנטימטר, ובאה עם מכמוניות מלמעלה, וחתן כבר קלה, לקראת סיום האירוע, חותכים את זה ונותנים לאנשים, אשת חיל עטרת בעלה. פרסומות מיד שווים.
2: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית.
3: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם ברחבת עיריית צפת במדרחוב בין השעות 5-7.
3: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
4: בשבילך ובשבילי,
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: משעמם לכם בחופש? ממש ממש כבר לא. בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד. הלונה פארק הגדול של הציבור החרדי, עם מתקנים וחוויות לכל המשפחה. גלגל ענק, בלרינה, צלחת מעופפת, שרשראות ומטוסים ענקים, ספינת פיראטים, מכוניות מתעקשות, איי ג'אמפ ועוד. מופע קוסם בכל ערב. כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים. לונה פארק אקשנלנד, בכניסה למודיעין עילית, בכל ימי בין הזמנים. מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
4: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
6: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל.

0: נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ, 750 גרם שבמבצע, ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע, רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף, 400 גרם שבמבצע, 2 יחידות, ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי, קילוגרם אחד שבמבצע, 2 יחידות, ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע, 2 יחידות, ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה, כבר 50 שנה.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים מנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 16:00 ל-20:00 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
8: עם פחות סוכר.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
2: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: בשביל מי שבא לכאן, מתלמודו וידו.
1: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 8 בערב ושידור חי מהשעה 9. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות עיריית צפת, אטרד אמרן, המחלקה לתרבות תורנית, ראש העיר יוסי קקון וחבר מועצת העיר הרב דן אבו חצרה.

0: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.

0: שעודת יקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד. האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: פור, חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים ב...

0: מבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
2: פחות סוכר.
3: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
2: חיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
8: פריגת אצלכם בשמחות.
7: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
10: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
11: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
12: אז שני מי שבא לכאן מתלמודו בידו.
13: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת, עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 8 בערב ושידור חי מהשעה 9. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות יש חסד.
14: יש חסד, יש חסד.
15: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
16: כל ברמה, החדשות.
17: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. צה"ל ושב"כ זיהו כי חמאס מנסה לשקם את מעמדו בעזה, בין היתר על ידי עינויים וחקירות קשות של תושבי הרצועה. דוברת צה"ל בערבית אמרה כי הארגון נוקט בצעדים נואשים בניסיון לחזק את מעמדו, וממשיך להשתמש בריכוזי אוכלוסייה אזרחית כדי ליזום טרור. בכיר באיראן הבהיר לקראת תום 60 ימי הפסקת האש שנקבעו במזכר ההבנות כי לא מתקיימים דיונים עם ארצות הברית באשר להערכתה. לדברי הבכיר האיראני, מבחינתה של טהרן אין כלל תאריך התחלה רשמי להפסקת האש הנוכחית, ולפיכך אין כל משמעות או צורך בדיונים על הערכתה. מפגינים מהפלג הירושלמי מתכוונים לחסום אחר הצהריים את כביש 4 באזור בני ברק, וייתכן שגם צירים נוספים בשל מעצר של בני ישיבה על ידי הצבא. לטענת מארגני המחאה, בני ישיבה הגיע למשטרה למסור עדות בעניין אחר, ובניגוד להתחייבות מוקדמת, נעצר. קרוב ל-40 תיירים מ3 משפחות חרדיות נתקעו באלפים האוסטריים. שני מסוקים וצוותי קרקע הוזעקו למקום, וכל המטיילים חולצו בשלום. לאחר כמעט 78 שנים הודיע צה"ל כי איתר את מקום קבורתו של החלל שלמה חיימסון, זכרו לברכה. בני משפחתו של החלל המתגוררים מחוץ לישראל התבשרו ביממה האחרונה על פי הנוח התעלומה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: היום סורר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, מחר וביום שישי צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: אלה החדשות בצוות, אלי בן חם.

טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. ראש חודש אלול, אה? היום בלילה ראש חודש אלול, רבותיי, מתחילים להריח את הדברים הטובים. רבותיי, אני רוצה לפתוח, רבותיי, עם אלול, ראשי תיבות של אלול. שלחו לנו הודעה לוואטסאפ של כל ברמה, איזה ראשי תיבות של אלול אתם מכירים. אני אתן לכם את החמישה ראשי תיבות שאומר אותם הרבי מחבד, והם סדר העבודה שלנו. דיינו, סדר העבודה של כל הדברים הטובים. בין השולחים אלול הכי יפה והכי אנרגטי, אנחנו ניתן ארוחה זוגית במסעדת גריל האוס, רחוב האחוזה 126 ברעננה. מקום מדהים, בדץ הרב מחפוד, גריל האוס B12 של חבר שלנו, ואחד מכם מקבל מאיתנו ארוחה ככה טובה, בכיף, בכיף שלנו, לפנק את המאזינים שלנו. אז אלול יש לנו דבר ראשון, אני לדודי ודודי לי. דבר שני, עניין של צדקה, איש לרעהו מתנות לאביונים. דבר שלישי, עניין של בריחה לערי מקלט, בן אדם עשה איזה חטא, יברח לעיר מקלט, בן אדם עשה איזה חטא, יברח לבתי המדרשות ובתי הכנסיות, למה תתפלל שמה, זה ראשי תיבות, עינה לידו ושמתי לך מקום לנו שמה, עינה לידו ושמתי לך ראשי תיבות אלול. עוד אלול אחד שיש לנו, זה, אמרנו, אני לדודי ודודי לי, איש לרעהו מתנות לאביונים, עינה לידו ושמתי לך, עניין של אורלה. אורלה זה דבר שהוא, קליפה על הלב, ראשי תיבות של אלול, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. ואתם, והדבר האחרון אומר הרבי, זה העניין של השיר על השם ויאמרו לאמור, עניין של השירה החדשה. אם יש לכם עוד ראשי תיבות, שילכו לנו לוואטסאפ של חידודון, או לוואטסאפ של כל ברמה, הוואטסאפ של חידודון 0524-123-123, או לוואטסאפ של כל ברמה, שבו אתם זוכרים ויודעים את הוואטסאפ, שכל לנו הודעה בלבד בין כל השולחים, אנחנו נעניק ארוחה יוקרתית, מתנת גריל האוס, חוב אחוזה 124 ברעננה, 124, 126, חפשו זה שם, מקום נהדר, רב מחפוד, B12, יש להם אוכל טוב, תדעים ראש חודש היום בערב, אפשר לקפוץ, לאכול וליהנות, אנחנו פה לפנק את המאזינים היקרים שלנו, סוף בין הזמנים. נתחיל עם חפלה, עצבנית ביותר, של ידידי וראי, כאח לי ממש, אבישי אשל, הוציא משהו, הצגה, פותחים עם זה, הזנה, ריבה ומועילה, מאזינים. תודה רבה לעורך התוכנית של דיון גרינפלד, תודה רבה ליחיאל צולמן, לדיגיטל, פדידה וכל העוסקים במלאכה. אני איתכם, עמי מימון, אתם על התוכנית הכי שווה בישראל. מתחילים.

0: מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עסק הפאי.
1: טוב, קיץ בריא, קיץ חם, הרב חיים משה כץ, שלום עליכם.
2: עמי הצדיק, כמה התגעגענו אליך.
1: התגעגענו, כולנו התגעגענו. אנחנו עכשיו ערב ראש חודש, אתה יודע, זה יום כיפור קטן, אנשים הולכים להתפלל, לצעוק לקדוש ברוך הוא שיציל אותנו, שיושיע אותנו עם כל הדברים הטובים, ושיהיה לכולם בעזרת השם חזרה לישיבות כמו שצריך. יש לנו כמידי, אנחנו חוזרים לפינות הרגילות שלנו, כמעט חזלש, כמעט בין הזמן אם מסתיים, החבר'ה מתכוננים לישיבות. יש לנו שאלה, כבוד הרב, שהגיע לידי שולחננו. קבוצת בחורים מאחת הישיבות החשובות בבני ברק נסעו בבין הזמנים לקמפ בצפון עם הישיבה, טיול בשייט בכנרת, כאשר לפתע כמה מהם נפלו הפלאפונים למים, הפסיקו לעבוד. כשחזרו למתחם של הקמפ הצליחו לקחת אורז, לשים על הנייד כדי שהמכשירים יחזרו לעבוד בחזרה. הטבח לא הסכים לתת בטענה שזה יהיה בל תשחית לאורז, שאחר כך ילך לפח. איזה בל תשחית, כבוד הרב? זה פה כאילו מצילים את ה...
2: איך אתה יודע, אבל לקלוע תמיד לפרשת השבוע, בל תשחית פרשת שבוע, התורה מצווה לא תשחית, למרות שהתורה מדברת על עצים, עצים שעושים פרי, אבל מדי רבנן, כל דבר שיש לו ייעוד בעולם, אסור לנו להשחית. אבל אתה בעצם אמרת פה עכשיו סברה מאוד מעניינת, הרי בעצם, מה זה אורז? קודם אורז היום, כמה עולה אורז? עולה קילו 9.90, ומחלקים את זה ל-4-5 כוסות אורז, שני ארוחות צהריים. פה בעצם מצילים פה פלאפון שעולה 400-500 שקל. אז בעצם נכון שהאורז מיועד להאכילה ולברך עליו אפילו ברכה לפני, ברכה אחרי, אבל למעשה עושים עם האורז תכלית מאוד חשובה. מצילים פלאפון של מאות שקלים. לכן התשובה, אם באמת יש פה מטרה, למרות שזה לא השימוש הרגיל שלו, בורא עולם לא הביא את האורז לעולם בשביל להציל פלאפונים. אלא בשביל שבני אדם יאכלו אותם. אבל אם יש פה מטרה ומטרה חשובה, אז זה לא נקרא בל תשחית, גם לא בל תשחית באיכות. מדוע? כי יש פה מטרה חשובה, יש על זה הרבה הרבה מקורות בשס, אני אתן מקור אחד שקשור אליך, אתה ברוך השם בלילות משמח חתנים, משמח קלות, הגמרא אומרת שהיו זורקים כל מיני אגוזים ופצפוצים של אוכל, על החתן והקלה, חיטים, שעורה, היו זורקים עליהם, למרות שבימות הגשמים היה בוץ ושלוליות, וזה היה נפסד לאכילה. אבל למה היו זורקים? כי זה סימן טוב, זה עושה שמחה. הווי אומר שכל דבר שיש לו ייעוד, כל דבר שיש לו תכלית, אז אין פה איסור בעל תשחית, ואפשר לכתחילה להשרות את הפלאפון בתוך האורז.
1: רק השאלה נוספת, איזה גדרים יש לבל תשחית, כבוד הרב? זה רק אוכל?
2: אוכל, ובתורה,
1: לא רק שיבת המינים?
2: עצים, עצים של פירות. לא, לא רק שיבת המינים. כל עץ שעושה פרי, וכל מאכל שבור עולם מביא לעולם, וכל דבר, אפילו עלה, לחתוך, לקטוף עלה מהעץ, זה גם אסור. אמנם אם זה לא עצי פרי זה דרבנן, אבל זה אסור, ואנחנו צריכים לכבד כל דבר. ואני רוצה להגיד בסיום, בנימה לבחורי הישיבות, כמו שאתה התחלת לדבר על בחורי הישיבות שמתחילים את הזמן אלול, היא לא לשכוח שיש גם בעל תשחית בגוף האדם. אם לאדם יש כוחות שבורא עולם חנן אותו, בורא עולם נתן לו, הוא צריך לנצל את כל הכוחות שלו. לכל אחד יש כוח מיוחד, לכל אחד יש את הצבע שלו, את הסגנון שלו, את הגוון שלו, והוא צריך לתרום את הכוחות שלו. ואם הוא לא מנצל את הכוחות, אז זה בחינה של בעל תשחית על המתנה הגדולה שהוא קיבל מבורא עולם.
1: אין עליך, כבוד הרב. תגיד לי, זמן אלו לאנשים רוצים להזמין את כבוד הרב, תודה, להרצאות, שיחות, עניינים. אפשר לפסם את הטלפון או שזה יש בעיה?
2: בשמחה רבה, איפה שיש אוזן קשבת לשמוע דברי תורה, אנחנו שם.
1: יאללה, עם כל הכוח. אז הטלפון, כבוד הרב, ברשותך, מה המספר?
2: 055-696-112.
1: מספר הטלפון של כבוד הרב, רבותיי, להזמנת הרצאות ושיחות, הרב חיים משה כץ, מבחירי רבני רדיו קול ברמה, מחבר הספר עסק הפאי, 055-696-112, אני חוזר, 055-696-112. כבוד הרב, תודה.
2: שרות טובות, שמועות טובות.
1: אמן. תודה רבה לך, לרב חיים משה כץ, על הדברים המאלפים. ממשיכים.
0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללי.
3: עם פחות סוכר.
0: והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם ברחבת עיריית צפת במדרחוב בין השעות 5 ל-7.
3: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: 052-65. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG Made for More. כפוף התקנון.
1: הידעתם?

0: לינדברג.
1: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. עינית, עינית, רואים
2: בעין מקצועית. זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: פחות סוכר.
13: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
11: חיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
14: גם בבית שלכם שומעים...
15: די!
16: די!
17: די!
14: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
18: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
19: בשבילך ובשבילי.
20: שני מי שבא לכאן,
18: מתלמודו
20: בידו.
18: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 20:00 ושידור חי מהשעה 21:00. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות יש חסד.
21: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
22: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
23: ועכשיו חברים יקרים לתוכנית הכי מעניינת שהייתה פה בבין הזמנים, אם לא המעניינת ביותר, הנה זה בא.
24: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
23: טוב, הגענו לשלב הסיום רבותיי, שלום לגאון הגדול הרב יעקב סיני, שלום כבוד הרב.
25: שלום רבי עמי היקר, שלום למאזינים.
23: שלום למנחה המיוחד, המתוק מדבש, נתן משי, שלום נתן.
26: אהלן עמי, שלום לכבוד הרב, שלום המאזינים.
25: שלום נתן.
26: אדירה, שלום הרב.
23: טוב, וספר לטובת המאזינים, היום בערב הולך להיות שלב הגמר הסופי

0: של התוכנית המעניינת והפופולרית תלמודו בידו, וזה העונה, זה היום האחרון שמסיים לנו את העונה, העונה השמינית. תשמע, זה מטורף, אני חייב לומר לך, אני מקבל קומפלימנטים מכל העולם על הדברים האדירים האלה, זה הולך להיות ברוב שירה וזמרה. חבר'ה, יצאתם לדרך, אתם יודעים, הולכים להיות פקקים היום, אתה יודע, שמעתי יש הפגנה, לא יודע, יצאתם לדרך לכיוון צפת או שאתם שוקעים שם?
1: אנחנו עם מקדמי ביטחון, עמי, כי אנחנו עושים את הגמר הזה כאמור מעיר הקודש צפת, עיר הקודש צפת, מה שנקרא כראוי וכיאה לבני התורה בבית הכנסת הבועה ועם כל הסיפור ההיסטורי שעומד מאחוריו, אבל העיקר זה בני התורה ועמלי התורה שהיו כאן עונה שלמה בניצוחו של הגאון הרב יעקב סיני, שבאמת אני חושב כל הקרדיט והקופלימנטים וה... זיכוי הרבים שהיה כאן ברדיו קול ברמה במהלך כל ימי בין הזמנים כולו שלו.
0: הרב יעקב סיני, מרגש, אה?
2: זה באמת מרגש ובאמת מיוחד במינו, כי זכינו השנה, זו כבר השנה השמינית של תלמודו בידו, זכינו לפגוש רבנים מתמודדים מופלאים, אברכים ובחורי ישיבות שלנו שבקיאים בצורה יוצאת מן הכלל בהלכות שבת בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה, והפעם אנחנו מגיעים לצפת למעמד אדיר של כבוד התורה וכבוד תלמידי חכמים, דווקא בימים הקשים הללו שיש כאלה שרוצים לרמוס את כבוד התורה ובני התורה שלנו נתונים למשיסה, אנחנו נניף את הדגל של כבוד התורה וכבוד תלמידי חכמים, ומי שיאזין לשידור הזה הערב בעזרת השם החל מהשעה 9 יזכה לקבל הרבה מאוד שאיפות עבורו ועבור הילדים ועבור כל המשפחה, שאיפות לגדול בתורה ולהיות בקיאים בהלכה בדרכו של מרן.
0: תגיד לי, נתן...
1: מה חשוב, הרב עמי, זה בשבילך בסוף, גם חלק מכל הגמר הגדול, והרבנים והשאלות, והפרס הגדול שיהיה גם למי שיגיע למקום הראשון, לרב המתמודד, זה גם תוכנית אומנותית, שידור חי, 3 שעות, עם יניב מדר ואדיר מלכה, ואני חושב שבאמת אפשר להגדיר אותה מהסטופ שנמצאים במוזיקה.
0: זה פתוח לציבור, זה פתוח לציבור הרחב?
1: כן. בהחלט, פתוח לציבור הרחב, בית הכנסת הבועה, חל מהשעה 9, כולם מוזמנים, עזרת נשים פתוחה, והלב בעיקר פתוח, לראות את כולם ולחגוג עם כולם.
0: תגיד לי נתן משי, הרב הזכיר שרוב השידור והשאלות היה בנושא כיבוד תלמידי חכמים, האם זה שייך פוליטי, מכיוון שאתה פוליטיקאי לא פשוט, ואתה מגיש תוכנית פוליטית, יומיים לפני הבחירות אתה רוצה להזכיר לציבור ועשית ככל אשר ירוך, או שאין לזה קשר?
1: כן, לא, אני חושב שבסוף, לצד היותי מגיש אקטואליה, בסוף עולם ההלכה שאני כל כך, לא מעבר למחובר אליו, כל כך אוהב אותו וכל כך לומד ממנו, עמי, זה מה שחשוב. עכשיו, השאלות היו בעיקר בהלכות שבת, תורתו של מרן, חזון ובדיה, זה... וזה באמת הפקיעות הגדולה שהרבנים המתמודדים גילו, לא רק השלושה שיעלו לגמר, שהרב אולי יוכל לספר, הרב אפשר לחשוף מי הם השלושה שיעלו לגמר, או שנשאר...
0: כן, ודאי, אפשר
2: לחשוף, אבל אני חושב רבי עמי שבעונה הבאה כבר נתן יהיה אחד מאלו שיגיעו לגמר, כי הוא באמת בכל התוכניות מגלה בקיאות מיוחדת במינה בכל השאלות ובכל הפרטים, הוא לא רק איש אקטואליה.
3: אולי נוכל לעשות כסף מזומן, מה שנקרא, אצל עמי, בכסף הגדול.
2: זו כבר רמה אחרת, זה ודאי לא יהיה קל, אבל אין ספק שיהיה מעמד גדול של כבוד התורה וקידוש השם הערב.
0: אהבת לי שאלה מעניינת שקפצה לכם ככה תוך כדי השידור, שכולם עשו וואו.
2: היו הרבה שאלות מעניינות, ואחד הדברים המעניינים שהיו גם השנה, אלו שאלות מרן. אנחנו בכל ערב שמענו שאלה הלכתית בקולו של מרן, שהוא שואל כביכול את הרבנים המתמודדים, והם שיבו בכתב, וזה מלבד הרבה מאוד שאלות והרבה מאוד ידע. יש הרבה מאוד דברים בתוכנית הזו, אבל דבר אחד אין בתוכנית הזו, כמעט ולא שמענו בפרסומות. זו הייתה שעה נטו של תורה בכל ערב בעיצומם של ימי בין הזמנים, שכולם מטיילים ונופשים ונוסעים, שעה נטו של לימוד תורה בבית המדרש הזה הגדול בעולם, וזה לא פשוט,
1: זה לא דבר של מה בכלל. אני יכול לומר ולספר שגם הערב השידור החי יהיה כמעט בלי פרסומות, נקי.
0: תגיד לי איך אתם עושים את זה, אני משתגע בתוכנית אצלי 7-8 דקות כל מקבץ, איך אתם עושים את זה חבר'ה?
2: זה ייחודיות.
0: למי צריך לפנות? למי שילמת הרב סיני? ספר לי.
2: אומרים, מבטל כל הפרסומות, זו סגולה מיוחדת במינה.
0: לא, אבל אתה חייב להביא לי איזה שאלה, תודה.

0: אנחנו תוכנית תורנית שהחבר'ה יגידו, יש למה לצפות לערב.
1: תראה, אחת השאלות המעניינות שעלו על הפרק קשורה דווקא למשחק ששודר באחת התוכניות ברדיו בימי בין הזמנים, שנקרא משחק אליאס. המשחק הזה הוא משחק של שאלות ותשובות ושל ידע, אבל חלק מהמשחק הזה הוא תלוי בזמן, ויש שעון חול שבעצם מודד את הזמן של כל אחד מהמשתתפים, של כל אחד מהמתמודדים. מבלי להיכנס לסוגיה של משחקים בשבת, עלתה השאלה הזו, האם מותר למדוד זמן בשעון חול בשבת?
0: אני יכול להקדים, זו שאלה מאוד מעניינת, אני יכול להקדים שבעבר הייתי משחק בליץ, דהיינו משחק שחמט, שיש שעון שמכוונים אותו אחד מול השני, במהירות כל אחד יש לו את 5 דקות, והייתה גם שאלה הלכתית כזאת, האם מותר להשתמש בשעון הזה, וחלק מהפוסקים אומרים שכן, אכן אפשר להשתמש בשעון הזה, שעון מכני, שגם מותחים את הקפיצים וגם מכוונים את השעון ומשחקים אחד מול השני, חלק מהפוסקים אמרו שכן אפשר, חלק שלא, אבל מעניין אותי לגבי השעון חול, זה מעולם לא שאלתי.
1: נכון, זו שאלה מאוד מעניינת, ואני מציע למי שרוצה לדעת את התשובה להזין הערב לגמר של תלמודו בידו.
0: או שישלחו לנו בהודעה, ומי שיפתור נכונה נתן לו ארוחה זוגית.
1: מושלם.
0: תגיד לי כבוד הרב, העונה הבאה, חשבתם כבר על נושא או שזה, אתה יודע, כליל?
1: העונה הבאה בעזרת השם, בשנה הבאה, לחיים טובים ולשלום, אנחנו כבר נעסוק בהלכות אחרות ובחידושים אחרים, שוב בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה, זה יכול להיות בהלכות תפילה או הלכות ברכות, בעזרת השם.
0: אני כבר יש לי רעיון, לעונה הבאה. הלכות בית הבחירה, בית המקדש, כל הנושאים החשובים שיצטרכו כבר בפועל לדעת אותם, כי כבר משיח יהיה פה, ויהיה פלפול עם מלך המשיח, שעליו נאמר תורה חדשה מאיתי תצא, והרב עובד יישב להתפלפל, אני פוסק ככה, פוסק ככה, יהיה חידודו בידו.
1: אמן ואמן, בינרנו וזקננו נלך, אנחנו בעיצומם של שבעה דנחמתה ובערב ראש חודש אלול, יהי רצון שהחודש הזה יהיה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו.
0: אמן ואמן, הגאון הגדול רב יעקב סיני, וכמובן המגיש מספר אחד במדינה נתן משי, שיהיה הצלחה גדולה, צפת מחכה
1: אמן,
0: לכם,
1: אמן,
0: ואנחנו
1: הרבה.
0: מאזינים
1: תודה,
0: לכם.
1: תודה, ערב ב9, צפת, תתחברו אלינו או בשידור חי, או שתגיעו.
0: שידור
1: אבל
0: חי.
1: אבל הייתה להיות איתנו.
0: כולנו נגיע. תודה, תודה, תודה, בשורות טובות.
1: תודה רבה, יום טוב.
2: תודה
0: רבה. מרגש ביותר, רבותיי. הערב ב9, תלמודו בידו, הגמר. מאזינים יקרים, שימו לב, כללית כסמכות המובילה בבריאות בישראל, עולה בקמפיין מודעות לנזקי צריכת סוכר ועידוד צריכה מושכלת של סוכר ומוצריו. מאזינים יקרים, עדיף מוצרי מזון מופחתי סוכר בקניות. תפחיתו כמויות סוכר במתכונים, בבישול ובאפייה. תבחרו חטיפים בריאים ופירות בין הארוחות. והיום, יום רביעי, עמדת השידור שלנו בעיר הקודש צפת. כן, רבותיי, מגיעים לצפת, ברחבת העירייה, במדרחוב צפת, בין השעות 5-7 בערב. רוצים לדעת עוד, ללמוד, לשחק? חייגו לטלמס החווייתי של כללית וחבורי התרי"ג. כוכבית 2701, כוכבית 2701, בכל יום בואו לניידת של הפעילות של כל ברמה, כל פליי וכללית, ובואו נראה אתכם איך אתם שרים איתנו את הג'ינגל הנהדר. היום, כמו שאמרתי, יום רביעי, עמדת השידור שלנו בעיר הקודש צפת, ברחבת העירייה, במדרחוב צפת, בין השעות 5-7 בערב. זה קורה, רבותיי, הערב ראש חודש אלול. איי, איי, איי, החודש הכי כיפי של עם ישראל.

0: חודש אלול רבותיי, חודש הרחמים והסליחות, כל השונה הלכות בכל המובטח לו שהוא בן העולם הבא. שלום לידידי וראי הגאון הגדול, הרב הראשי לחולון, הרב משה פרזי, שלום כבוד הרב.
1: שלום רבי עמי מימון היקר, שלום לכל המאזינים, שלום לכל עם ישראל בעזרת השם, שיהיה שעות תמיד.
0: אמן. כבוד הרב, חודש אלול זה חודש מרובה בהלכות. א', ההכנה לתפילה יותר חשובה מהתפילה, וההכנה לראש השנה הרבה יותר חשובה מראש השנה. בני עדות המזרח הספרדים נוהגים לומר סליחות החל ממוצא שקרוב, והאשכנזים רק בשבוע שחל בו, כנראה זה השבוע, זה כל השבוע הזה, למה ראש השנה נופל בשבת, יש להם שבוע שלם של סליחות. אבל אני רוצה לדבר איתך כבוד הרב על הנושא ההלכתי. אשכנזים תוקעים בשופר כל החודש, מה המנהגים, מה הם ההלכות שאדם צריך ללמוד אותם? אנחנו נכנסים היום ערב ראש חודש אלול, זה יום כיפור קטן, בעוד כמה שעות כבר כולנו נחגוג את הראש חודש. והשאלה, גם שעמדה עליה ללשון, יום שישי הקרוב, ערב שבת, יש תקנה לא להסתפר בראש חודש, האם אפשר להסתפר לכבוד שבת קודש? אנשים שנוהגים להסתפר כל ערב שבת,

0: מה הדינים הנוגעים לדברים האלה? נשמח שהרב יעדכן אותנו.
1: טוב, בעזרת השם ידבר, כמו שהזכרת הרבי עמי, יש לנו הרבה מנהגים, מנהג ישראל תורה הוא, אנחנו יודעים שעל פי הדין, על פי ההלכה, על פי התורה הקדושה, אנחנו חייבים לתקוע בראש השנה, ביום ראשון וביום השני, וכמובן זה לא חל בשבת. זה עיקר ההלכה, זה דין תורה. אבל יש הרבה מנהגים לגבי תקיעת השופר, ובפרט גם אצל האשכנזים הרבה, שהאשכנזים נוהגים לתקוע בשופר בכל חודש אלול, יש הרבה טעמים לעניין הזה, בקיצור שולחן ערוך כותב, שטעם התקיעות העיקרי, זה לעורר טעם בתשובה. טבע הדברים שאדם שומע, תקיעת שופר, זה מחריד אותו, זה היתקע שופר...
0: בעיר, בעם לא חרדו, כן.
1: כן, בדיוק. אז זה עושה חרדה, זה עושה דבר טוב, זה לא חרדה שלילית כמובן, זה חרדה חיובית של פחד, קרבות לקדוש ברוך הוא, זה מתזכר אותנו. אתה יודע, רבי עמי, אי אפשר להגיע ביום אחד בשנייה. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, שגם כן האשכנזים לא אומרים סליחות, הרי כמו שהזכרת בפתיח, רק בעשרת ימי תשובה וכו', והספרדים כן נוהגים כל החודש. אז לכן אצל הספרדים פחות פשט המנהג של תקיעת השופר, מכיוון שאנחנו, התזכורת שלנו זה העניין של הסליחות. מה שאין כן אצל האשכנזים, שבשביל לא נגיע פתאום ברגע אחד, לא לעשרת ימי תשובה ולא ליום הכיפורים וראש השנה, לכן הם דוקים בשופר בצורה יותר נחרצת, וכמובן כל זה בסך הכל מנהג, אבל כל המטרה היא פה, זה לא העיקר, העיקר הוא, נגיד לברי עולם, אנחנו כל השנה שוב ובנים שוררים, קצת עושים שטויות פה ושם, השם יעזור לנו, הנה אנחנו עכשיו מכירים ברגע, מכירים במעמד, מבינים את חומרת העניין, ואנחנו שווים אליך לבורא עולם משתבח שמולד.
0: טוב, עכשיו לענינו, בוא נדבר הלכתי. בוא נדבר להלכה. שבת הקרובה, בעזרת השם, זה ראש חודש אלול. בפועל ראש חודש, מותר להסתפר, להתגלח, להסתדר.
1: כן, כן. קודם כל זה גם מותר מעיקר הדין, כמו שאנחנו יודעים. יש כאלה שנהגו לא לעשות את זה. אבל אתה יודע, מכיוון שמדובר גם בערב שבת, וכל כך יוצא בזה, כמו שלמדנו לגבי ספירת העומר, שיש הרבה קולות בעניין, ששם בספירת העומר זה בכלל מנהג שהוא כמו הלכה. אז כל שכן במנהג הזה, שוודאי שמי שרוצה להתחדש ולראות טוב לכבוד השם יתברך, לכבוד שבת קודש, יוכל להסתפר וגם להתגלח, כן.
0: ענק. דבר נוסף, לגבי ברכות השחר, לגבי אמירת י"ג מידות רחמים, דהיינו סליחות, באדם לא יכול לקום בבוקר, ב-6 בבוקר או ב-5 בבוקר, לומר סליחות, או מאידך לי שב-12 בלילה, האם אפשר לומר סליחות באמצע היום, באיזה שעות, איך זה מותר?
1: כן.
0: האם, אתה יודע, יש כאלה עושים סליחות ב-10 בלילה? אפשר להגיד סליחות ב-10 בלילה?
1: לא. בבקשה, נהנה ככה מההתחלה לסוף, בעזרת השם יתברך. אז כן, הפוסקים דנים בכל הנושא הזה, תשובה של מרן עובדיה בשו"ת חבידת, די ארוכה בנושא, והמסקנה ההלכתית היא פשוטה, מותר לעשות סליחות במשך כל היום, מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. מצאת הכוכבים ועד חצות, לא עושים סליחות בשום פנים ואופן. יש דעות שכן אמרו שאפשר לעשות סליחות מצאת הכוכבים ועד עלות ועד סליחה מצאת הכוכבים ועד חצות, אבל כי טוענים שצריך לקרב את האנשים ולקרב את העם ואנשים יכולים לעשות, אבל ודאי שזה לא נכון גם על פי הפשט וגם על פי הקבלה, כי זה שעות לא טובות לעשות, לכן כדאי מאוד לוותר על זה. כפי שאני אמרתי, מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, עושים הפסקה מצאת הכוכבים ועד חצות הלילה, ומחצות הלילה שוב פעם מתחילים לומר סליחות, לעשות סליחות מצאת הכוכבים ועד חצות הלילה, ודאי שזה לא נכון, ודאי שזה לא ראוי, וגדולי ישראל אמרו, אם יש כזה מניין, אפילו לא להיכנס למניין הזה, זה שעת דינים, אנחנו לא מתפקים בשעות הללו, בדברים הללו, ולכן, כדאי להימנע בוודאי מהזמן הזה. לגבי ברכות השחר ורבי עמי,
0: כן.
1: אתה בטח מתכוון על אדם שקם נגיד לסליחות, נגיד בעלות השחר, לדוגמה.
0: כן, קם בארבע. נגיד,
1: או אפילו אדם שהלך לישון, נגיד, הלך לישון וקם נגיד ב-12 וחצי רבע לאחד לומר סליחות, וכל כך יוצא בזה, או ברכות התורה, יש בזה הרבה דיונים. הרי מצד אחד, סליחות זה לא תורה, סליחות זה תחנונים. אנחנו יודעים מסימן מ"ו בשולחן ערוך, כתוב שאם אדם... יש דיון שם בשולחן ערוך, האם אדם שקורא קריאת שמע, האם זה נקרא דברי תורה, כי הוא בא עכשיו להתפלל ולקבל ברכות שמיים, ולא בא ללמוד את הפסוקים של קריאת שמע מבחינה הלכתית. אבל יש דיון גדול, האם אדם רק שקם לסליחות, האם מה יעשה עם ברכות השחר, ברכות התורה וכל כיוצא בזה, יש הרבה עצות, אז תמיד אפשר ללמוד 2-3-4 הלכות, ואז פתרנו את כל הבעיה מבחינת ברכות התורה, לא להיכנס ישר לסליחות. אדם שקם ישר לסליחות ועושה רק סליחות וחוזר חזרה לישון, אז זה באמת שאלה מאוד מאוד גדולה. אני מציע כמו

0: אמרתי, ללמוד 2-3 הלכות שנפתור את הבעיה, ומי שלא עושה את זה, אז יש הרבה פוסקים שאומרים שאפשר לעשות תנאי שברכות התורה חלים מהבוקר ועד הבוקר. זה לא מוסכם, אבל זה גם עצה טובה שאני עושה תנאי. הרי אני מכוון שאני עושה ברכות התורה בבוקר, שהם יחולו עד היום למחרת, ואז זה גם עצה בשביל לנצל למחלוקת הפוסקים. אבל כמו שאמרתי, אני חושב שהעצה הטובה ביותר היא ללמוד כמה דברים, ואז להתחיל את היום כרגיל, ברכות השחר, אם הוא קם בלילה, הלך לישון ברכות התורה, ואז הוא ילמד כמה הלכות, כמה פרטים, ואז הוא יכנס לשיחות, ואז הוא ינצל מהבעיה.
1: שאלה נוספת, כבוד הרב, בחורי ישיבות להלכה. שואת רשב שאלה הלכתית, לא שאלה של, של, של כאילו מחשבתית. עלי בדיל חטא, בחורי ישיבות, עדיף שישבו ללמוד או יגידו סליחות?
0: טוב, זה הלכתי הנגתי.
1: לא, הנגתי, אתה יודע, ישיבה אגיד לך שטייגין, אני, אבל אם בחור, אתה יודע, עכשיו שאני ללמוד לעשות איזה גריסה של איזה דף גמרא או שטייגין רציני, ואם מקום מסליחות, כל היום שלו יהיה הפוך.
0: בבקשה, אני אעלה בבקשה. קודם כל, אנחנו צריכים לזכור, רבי עמי, שאדם נמצא במקום של הישיבה, הוא כפוף להנהגה של הישיבה, אז כמובן צריך לא לעשות את זה בסדרים וכל כיוצא בזה. מבחינה הלכתית, אנחנו יודעים שאין כמו התורה בעולם, אדם לומד תורה, הוא מחזיק את כל העולם כולו. נכון שמרן החידה כתב שבזמן, לא רק הוא, עוד הרבה, בזמן אלול, גם התלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בעוויות של הבאי ורבה, השתדלו בימים הללו ללמוד יותר מוסר ויותר להתעסק בענייני סליחות, ואיננו הראות שהרבה תלמידי חכמים וגם בגדולי ישראל, שיש כאלה שעושים קודם סליחות, יש כאלה עושים יום שני וחמישי, יש כאלה מחליטים ימים מסוימים, רואים שהם יוצאים טיפה מגדרם, סוגרים את הספרים ומתעסקים עם מוסר וסליחות. למה? כי התורה היא, לומדים אותה למנת לקיים. אם אדם לא יהיה לו לב טיפ-טיפה שבור ולב-לב טיפ-טיפה ילמד מוסר ויתחנן לבורא בסליחות, אז הוא התורה כביכול לא מושלמת ב-100%. אז לכן למעשה, אין שום חיוב לעשות סליחות, אבל ודאי שטוב לאדם לעשות סליחות. יש ישיבות ובני ישיבות שנוהגים רק בשני וחמישי, שזה מי שמוצאים ספרי תורה. יש כאלה עושים, נגיד מוצאי שבת, שאולי יקטיל טיפה יותר נוח, כי הסדר ביום ראשון הוא טיפה מתחיל יותר מאוחר.
1: כן.
0: אבל מבחינה הנהגתית, אין כמו התורה בעולם, אבל אין ספק, מזה ומזה התנ"ך ידיך, צריך לשלב בצורה חכמה גם לימוד תורה, ובחודש הזה, ב-40 יום הללו, גם לשלב סליחות, וככה, ברוך השם, הכל משתלב כמו שצריך.
1: החכמתנו, כבוד הרב, יעשה ויצליח, הגאון הגדול, הרב הראשי לחולון. מתי האירוע הגדול של ההכתרה וכל הדברים עם המוזיקה, שזה תאריך כבר, כבוד הרב?
0: כן, בעזרת השם יתברך בליל קפאי באלול, יום בריאת העולם.
1: יום בריאת העולם, הציבור מוזמן, זה פתוח הציבור הרחב.
0: האמת היא, זה, ברוב הריבוי האנשים לא יהיה מקום, אנחנו עושים את זה בצורה קצת די מצומצמת, אבל בעזרת השם פרטים יבואו,
1: פרטים יבואו. הצלחה גדולה, בריא מזלה לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, הגאון הגדול הרב משה פרזיז, תודה רבה, שקוע גדול
0: כל כול
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
3: שני מי שבא לכאן,
2: מתלמודו
3: בידו.
2: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 20:00 ושידור חי מהשעה 21:00. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה.

0: קרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ, מתנפחי אקסטרים, סדנאות קרקס, מתחם נינג'ה, מתחם מוטורי, דוכני משחק, קיר ציור ענקי ומתחם צילום משפחתי. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. כרטיס אחד, חוויה שלמה, מותאם לקהל החרדי, הישיבה בהפרדה. קרקס פלורנטין, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: עושים לכם אחי
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
10: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
11: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
12: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
13: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
14: פריגת אצלכם בשמחות.
13: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
15: עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו. כוכבית 2930.
16: מאושרים.
17: בשבילך ובשבילי.
18: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
19: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
20: טוב חברים, חזלש, חזרה לשגרה. שלום לרב דוד מלול, חתנה דבי נסיעה, דחתנה דבי נסיעה, שלום הרב.
21: שלום לך ולכל המאות אלפי מאזינים שבעזרת השם מתוכם יש המון המון בחורי ישיבות ואברכי כוללים וילדים שמאזינים וכולם שמתחילים באמת כמו שאתה אומר חזרה לשגרה, שיהיה זמן מוצלח, זמן אלול שמלא בתורה, מלא בעשייה, מלא בגמילות חסדים. אתמול למדתי איזה משהו קטן, שאם בן אדם רוצה להיות אהוב ושכולם יהיו סביבו והכל, גם בחברה, בישיבה והכל, הוא צריך להיות בן אדם מפרגן שיעשה אנרגיה חיובית. מיד עלה לי השם שלך, ממש ככה. אמרתי, אם יש בן אדם שיש לו עין טובה לכולם ובאהבה, ואם אי אפשר לקבל את הכמות שמחה והחסדים והעזרה שעשית בבין הזמנים הזה, שבעזרת השם זה ישפיע על כל עם ישראל ועליך וכל משפחתך.
20: אמן ואמן.
21: שתי דברים מאוד חשובים. אנחנו ראש חודש שלול, ערב ראש חודש שלול, נקודת זמן מאוד מאוד מכריעה. אנשים נזכרים, אני לא בא לך זכר לתת מוסר לאף אחד, אבל משהו שראיתי וממש יפה, יש איזה כביש בבלגיה שרצו שלא יהיה תאונות דרכים, זה כביש ארוך, 50 קילומטר, נוסעים שם מהר, שמו מצלמות מהירות. לצערי הרב, ראו שזה לא כל כך עובד, בן אדם בא, רואה מצלמה, נותן ברקס, הווייז מטריע לו, נותן ברקס, ממשיך הלאה, אחר כך עוד פעם שם גז, רואה מצלמה, נותן ברקס, ראו שזה לא תועלתי. עד שהמציאו, וזה נכנס לאחרונה גם בישראל, מצלמת ממוצע שמצלמים בתחילת הכביש, בסוף הכביש, אם אמור לקחת 10 דקות, ראו שלקח לו 9 דקות, מבינים שהוא נסע מעל המותר, ומיד הוא מקבל דוח. בא בן אדם, שלא הכיר את החוקים והכל, נסע כמו שצריך, מהר והכל, כל הדרך, בדקה האחרונה פתאום אשתו אומרת לו, תשמע, זה הכביש עם המצלמה שדיברו עליה. הבן אדם בלית ברירה שם ברקס, נסע על 10 כמש כל המשטע האחרון של הקילומטר האחרון, ובסוף לא קיבל דוח. זה כל כך מתאים אלינו. אנחנו כל השנה נסים במרוצה ועושים דברים, ולפעמים עושים דברים שלא כל כך כמו שצריך והכל. עכשיו יש לנו חודש, אנחנו במקטע האחרון, חודש לשים ברקס, להיזהר יותר בדברים, בלשון הרע, באהבת חברים, בדיבור, בכל העניינים שאפשר בלחות שבת, שאפשר להתחזק בהם, בשביל שחס וחלילה לא נקבל דוח בראש השנה. עכשיו לגבי ההלכה.
20: כן.
21: המון המון שאלו בבית תורה, קודם כל חשוב להדגיש ולציין ולשבח את הרבנים שלא היה להם בין הזמנים, לא רק שלא היה, היה יותר, הרבנים התקשרו אליי להגיד שבקושי יכלו לאכול צהריים. היה להם יותר שאלות בבין הזמנים מאשר בזמן הרגיל, כי המון שאלות על צימרים, על חופשות, על הקשרים, על המון דברים, עירוב, שבתות וכו'. אז שאלה ששאלו המון, עניין של בישולי גויים, אנחנו לא נרחיב, זה דבר שיש לו המון המון מה להעריך, אבל שאלה ששאלו הלכה למעשה, מה קורה אם קרה שגוי בישל? בכלי, אוכל כשר, הכל בסדר, מבחינת הכלי אין בעיה. האם אנחנו צריכים עכשיו הגלה לכלי או לא? כי סוף סוף, אנחנו יודעים שזה איסור דרבנן, שמשום חתנות, שאסור לאכול בשולי גויים, יש פה עכשיו בעצם בתוך הכלי, בלוע איסור, וצריך לדעת שדעת הרשב"א שבאמת הכלי הזה חייב הגלה, כי יש פה איסור דרבנן שבלוע. הרעך הולך עליו, ואומר שאין דבר כזה, שזה לא דבר שראוי, זה לא חשוב, זה לא דבר שראוי להתכבד בו, שיכול להביא לחשש חתנות. אז אין בעיה במה שבלוע. להלכה נפסק, כמו הרשב"א, שזה אסור. אבל, צריך לדעת שיש הרבה מקום להקל, בצירוף דברים אחרים. למשל, גוי שעובד אצלנו בבית, השאלה הזאת נשאלה הרבה, יש היום הרבה מבוגרים שיש להם פיליפיני, שאין מי שבשל, הוא מבשל להם. מותר, כי זה לצורך עולה וכו'. אבל העניין הוא, מה קורה עם הכלים? עכשיו הבן מגיע לאכול, הוא יכול להשתמש בכלים האלה? אז גוי שעובד אצלנו, יש שיטת הרעבד שאין בו בישולי עקום. בצירוף שני הדברים האלה, שגם הרעבד שאין בישולי עקום, נכון שמרן לא פסק אותו, אבל עושים כן ספק ספקה, בגלל שזה גוי שעובד אצלנו, ובגלל שיש שיטת ראה שברגע שזה דבר שהוא לא חשוב הוא יכול להצטרף, אפשר להקל ולא צריך הגלה לכלי. אבל צריך לדעת שגם בכל העניינים האלה הולכים לבתי מלון, הולכים לזה, צריך לבדוק שבאמת יש בעלות של יהודים, צריך לבדוק באמת מי שם את האוכל, מי שם. אנחנו בכל דרך וכל דבר בחיים צריך לשאול ולבדוק מה הלכה מורה כדי לעשות נחת רוח בעזרת השם. כמו שפתחתי, אני אחל שוב חודש טוב ומבורך, והצלחה לכל אברכי הכוללים, בחורי הישיבות, זמן מוצלח בעזרת השם.
20: תודה רבה לגאון הגדול, ידידי וראי, חתנה דבי נשיאה הרב דוד מלול, שיהיה בעזרת השם לימוד של אלול כמו שצריך, ביתר סדו ויתר עוז. חוזרים לכולל, אה?
21: חוזרים לכולל, וכל הכוח, יש לנו מבחן עכשיו, הלכות טהרה, וזה כל כך יפה לראות איך מרבים תורה, מרבים טהרה, כמה אברכים לומדים ומחכים, אתה יודע, יש מבחן, רבנות, וזה להתקדם, וזה ממש ממש מרנין את הלב לראות את מה באמת חשוב. עזוב את כל הרעשי רקע והכל, לראות בשביל מה באנו לעולם הזה, ומה באמת חשוב, וזה לימוד התורה.
20: אין עליך, הרב דוד מלול.
21: מאוד, כן. מאוד, מאוד התגעגעתי.
20: בריא אולם לעד לעולם בבשורות טובות לכולנו, אמן.
21: אמן ואמן, יישר כוח.
20: אמן ואמן, הרב דוד מלול, חתנה דבי נשיאה, חתנו של הגאון הגדול הרב אהרן בוטבול, שהוא חתנו של מרן הרב עובדיה, הוא חתנה דבי נשיאה, די חתנה דבי נשיאה. ממשיכים.
2: נתניה יומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
20: שלום הרב נדב הכהן, תניה יומי, שלום הרב נדב.
16: שלום אמי לך ולכל המאזינים, אנחנו ממשיכים בפרק ממדלת בתניה, ועכשיו אדמור הזקן מדבר על עוד דרגה מאוד נעלית באהבה, אבל גם זו דרגה ששייכת לכולנו, כי אומר אדמור הזקן שאת הדרגה הזאת, את האהבה הזאת, קיבלנו בירושה מאבותינו, אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. חלק מהירושה שהם הורישו לנו זה אהבה שנמצאת בתוכנו לקדוש ברוך הוא, ולאהבה הזאת קוראים בזוהר כבר, אני אגיד את זה בארמית ואני אתרגם, כבר דשתדל בתר אבוי ואימא, כמו בן שעושה בשביל אבא ואמא שלו דרחימלון, שהוא אוהב אותם יתיר, יותר מגרמי ונפשי ורוחי, יותר ממה שהוא אוהב את עצמו. טוב, זה דבר מדהים, זה דרגה כל כך גבוהה, מי יכול להגיד שהוא מרגיש את זה? שם בזור זה נאמר על משה רבנו שהוא נמצא בדרגה הזאת, איך זה שייך אלינו? אומר על זה אדמור הזקן מילים כל כך חזקות, הוא אומר, מי יכול להגיד על עצמו, מי הוא זה ואיזה הוא אשר ערב ליבו לגשת להשיג אפילו חלק אחד מיני אלף מהמדרגה של רעי המאמנה של משה רבנו? אבל מצד שני, מכל מקום, הרי אפס קצהו ושמץ מיניהו מרוב טובו ואורו של משה רבנו מאיר לכלות ישראל בכל דור ודור. אז כן, גם הדרגות הכי גבוהות, משהו מהם בוודאי ובוודאי ששייך גם אלינו. ולכן אומר אדמור הזקן, לא נפלעתי ולא רחוקיי, לקרוב הדבר.

0: מאוד בפיך ובלבבך, כן, אנחנו יכולים גם כן להביא את זה להרגשה שלנו ללב, איך? על ידי בפיך, על ידי שנדבר על זה. מה זאת אומרת? אדמור הזקן מלמד אותנו כאן עוד כלל גדול. אנחנו יודעים, כתוב בהלכה, שהכל מעורר את הכוונה, שבן אדם מדבר משהו, זה מעורר את הכוונה הזאת שנמצאת בתוכו. ולכן אומר אדמור הזקן, אם יהיה להיות רגיל ללשונו וקולו, לעורר כוונת הלב, בן אדם צריך להרגיל את עצמו, לפנות לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, אבא, אבא תודה, אבא אני אוהב אותך. ומתוך שבן אדם יגיד את זה, זה יעורר גם את הכוונה הפנימית, גם את הרגש הפנימי. בן אדם ירגיש שהוא אבינו האמיתי והוא מקור חיינו, ומתוך הדיבורים האלה הוא יתחיל להרגיש את זה. ועל זה אומר אדמור הזקן, וכשירגיל עצמו כן תמיד, הרי ההרגל נעשה טבע. בהתחלה זה מצד ההרגל, אבל בסופו של דבר זה הופך להיות הטבע של הבן אדם, שהוא גם כן לפחות קצת יוכל להרגיש שהקדוש ברוך הוא זה אבא שלו, והוא מוכן לעשות בשביל הקדוש ברוך הוא יותר ממה שהוא עושה בשביל עצמו, כמו שבן באופן טבעי מוכן לעשות לאבא שלו יותר ממה שהוא עושה לעצמו. הצלחה לכולם.
1: טוב, דבר מפי אליון בי מיליון. תודה. שכוח. אנחנו סיימנו, מאזינים יקרים, מיד אחרינו המבוקשים, שיהיה בשורות טובות, גאולה ברחמים, להתפלל על עם ישראל, על בחורי הישיבות, עליהם עומד העולם, שבעזרת השם יחזרו לספסל הלימודים בריאים ושלמים, ולהשתדל, להשתדל, להשתדל, להרבות באהבת ישראל. תודה רבה לשנאו גרילפלד, תודה רבה לכל עוסקים במלאכה. נפגשים עם ירצה השם מחר, שימו לב, יכול להיות פקקים עכשיו, לא להיכנס ללחץ, הפגנה, עניינים, אבל שיהיה בשורות טובות. יאללה, משיח נאו.
2: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. גל על הגל בבוקר בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 800 עם יקי אדמקר וישראל כהן, כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש, ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. ובאחת עשרה, Everybody עם העוז הבאדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: טעים! זה פרווה?
7: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
8: דנונה, בא מכל הלב.
9: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
10: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
11: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
3: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב.

0: 04-98-5x7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין, בפריסה ארצית, 04-98-5x7, שלוחה אחת.
1: פור, חד וחלק.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים מנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 16:00 PM-20:00 PM בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמבן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
6: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
7: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: שני מי שבא לכאן מתלמודו בידו.
3: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 8 בערב ושידור חי מהשעה 9. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות עיריית צפת, אטרד אמרן. המחלקה לתרבות תורנית, ראש העיר יוסי קקון וחבר מועצת העיר הרב דן אבו חצרה.
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. צהל ושירות הביטחון הכללי זיהו כי ארגון הטרור חמאס מנסה לשקם את מעמדו בעזה, בין היתר על ידי עינויים וחקירות קשות של תושבי הרצועה. דוברת צהל בערבית אמרה כי הארגון נוקט בצעדים נואשים בניסיון לחזק את מעמדו וממשיך להשתמש בריכוזי אוכלוסייה אזרחית כדי ליזום טרור. בכיר באיראן הבהיר לקראת תום 60 ימי הפסקת האש שנקבעו במזכר ההבנות כי לא מתקיימים כל דיונים עם ארצות הברית באשר להערכתה. לדברי הבכיר האיראני, מבחינתה של טהרן אין כל תאריך התחלה רשמי להפסקת האש הנוכחית, ולפיכך אין כל משמעות או צורך בדיונים על הערכתה. מפגינים מהפלג הירושלמי מתכוונים לחסום את כביש 4 באזור בני ברק, ויתכן שגם צירים נוספים בשל מעצר בן ישיבה על ידי הצבא. לטענת מארגני המחאה, בן הישיבה הגיע למשטרה למסור עדות בעניין אחר, ובניגוד להתחייבות מוקדמת, נעצר. המשטרה המסרה כי כביש 4 נחסם לשני הכיוונים, מאלוף סדיאד להם המושבות. מוכן נמסר כי יש התכנות לאומסים וחסימות על ציר ז'בוטינסקי בבני ברק. המשטרה ממליצה לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן בכל עת. בתום המסחר במטבע החוץ, הדולר נחלש ב0.4% ושערוי הציג נסגר על 2.99 שקלים. האירו ירד ב0.5% ושערו נקבע על 3.45 שקלים. התחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני

0: היום שורר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. מחר וביום שישי צפויה ירידה הדרגתית במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

רדיו קול ברמה, שלום וברכה, מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים היום? החום, היום. תשמעו, אני רוצה להגיד לכם שבאמת אני נורא נורא מתרגש ששומעים אותנו גם בצפון, ובאמת באמת זה מרגש אותנו לשמוע שגם החברים בכל הארץ כבר יכולים לשמוע קול ברמה. כמה פעמים אמרו לי, למה לא שומעים אתכם בצפון? למה? הנה, עכשיו אפשר. אתמול נסענו עם המשפחה, יצאתי קצת ככה לצפון, לטייל, לבלות. כמובן שאמרנו על עצמנו, חברים, תשמרו על עצמכם, יום אחרון של בין הזמנים, פליז, בלי בעיות. ושמעתי את קול ברמה בדרך, ופשוט התרגשתי מאוד מאוד מאוד. טוב, היום יום רביעי בשבוע, זו היה התוכנית האחרונה שלנו לשבוע הזה, כפתת, באב, ערב ראש חודש, אלול. ממחר אנחנו נתחיל לשמוע אלול. ונכנס כמובן לאווירה יותר ככה רצינית. אבל היום אנחנו ממשיכים עם השמחה, עם האווירה הטובה. אנרגיות צי, חברים. את האמת, אני אומר לכם, אין מה לחפש בחוץ. חם נורא, חם מאוד, עזבו. עכשיו כמה גברים אומרים בבית. הנה, אתם רואים, גם אמירה אומר, אין מה לך. יאללה, איתכם עד לשעה 5, עם הצוות המקסים שלנו, אלי בן חמו, טכנאי השידור. יחיאל צולמן, עורך ומפיק אותנו, וגם מגיש פינת ההלכה היומית. אני אמירם בן לולו, יוצאים לדרך. את השיר הראשון אני רוצה להקדיש לכל מי שקצת חשוך לו, קצת קשה לו, וגם להבדיל לכל האנשים שנוסעים לאומן ראש השנה. אז תמיד תזכרו, אין דבר זה יעבור, תמיד בחושך מסתתרת קרן אור. יצאנו לדרך, האזנה טובה.

את התקווה לעולם, השם אוהב אותנו. וואו, איזה שיר יפה. אז הם בעצם מוביל אותי לשיר הבא, אני לא מוותר. לא לוותר לעולם על האמונה שלנו. הנה דוד חפצד עם הביצוע היפה שלו. אוריאל מחלוף מוסר נסיעה טובה לאבא אפרים. מה, הוא נוסע לאומן? הוא נוסע לאומן? נסיעה טובה, אבא לאבא.

0: רדיו ככה, לא מבטר, תמיד יהיה טוב יותר. איזה חרוז יפה זה, אה?
1: פרסומי.
0: טוב, תשמעו, הרבה, בעצם כולם עכשיו עולים כיתה, וגם ארוחת הבוקר שלנו עולה כיתה, ויש לנו כאן מבצע מדהים ומהמם, דגני הבוקר של נסטלה במבצע חזרה ללימודים. שימו לב, אתם קונים במבצע דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים, משתפים בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים. לא יודע, כל אחד והטיפים שלו, איך אפשר באמת להצליח בלימודים, ואתם יכולים לזכות בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. אז מה שעליכם לעשות זה לחייג לכוכבית 6376, כוכבית 6376, או בוואטסאפ שמספרו 050-9691-237. ומה זה בא לי שהמאזינים שלי יזכו בכל הפרסים הנפלאים שלכם? אין על נסטלה בעולם. ככה עולים כיתה, ככה מתחילים שנה חדשה, ובעזרת השם שיהיה לכולם בהצלחה ענקית בשנת הלימודים החדשה. אני גם מתרגש, כי הבנים שלי יש לנו ככה השנה עליות, ויחד עם דוד שיו, זה הולך להיות מאוד מרגש. אלוקים אוהב אותך, יוסף עבאדי, בשיר החדש שלו.

0: אותך, כמה שזה יפה, אה? כמה שזה יפה. כולנו בנים של מלך העולם, ומלך העולם אוהב אותנו. תודה רבה ליוסף עבאדי, שיר מקסים, מאמן. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. מיד לאחר מכן, פנן של החיים. פרסומת מיד, חוזרים.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו. תכף נשוב. ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם ברחבת עיריית צפת במדרחוב בין השעות 5 ל-7. החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי מבית המדרש יחווה דעת בירושלים בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנעו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדע. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון.
8: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
10: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת, מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
14: פרור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
14: מייבל,

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל לסכנת נפשות.
3: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
7: של מתנות, התחלות חדשות.
8: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: שני מי שבא לכאן מתלמודו בידו.
4: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת, עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבו אב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 8 בערב, ושידור חי מהשעה 9 בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה בחסות עיריית צפת, אטרד אמרן, המחלקה לתרבות תורנית, ראש העיר יוסי קקון וחבר מועצת העיר הרב דן אבו חצרה.
5: אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.

פה זה טריג'אז, כנסו לאווירה טובה, מוזיקלים, תקשיבו למה עושה פה דוד ביטן עם העיבודים, בואו נהנה מזה כמה שאפשר, זה 20 דקות מחרוזת, זה בערך כל הזמן של התוכנית שלי, אבל בואו נהנה מזה, יאללה, כוסית לחיים, לחיים, לחיים, חברים.

0: איזו מחוזת, איך אני משמרתי מחוזת במקם חיג'אז, באמת, באמת, כל כך יפה, כל כך טובה, כל כך מצוינת, אבל 20 דקות, 20 דקות! את ההמשך תשמעו אחר כך בבית, בסדר? אנחנו עוברים לפינת ההלכה היומית, בפתיח אומר רונן בוסטן, רונן באיזו חופשה, ככה שלא נצליח לתפוס אותו. אז אני אגיד את הקריינות, פינת ההלכה היומית, בהגשת יחיאל צולמן, שלום יחיאל.
1: שלום, שלום, מה נשמע, מה קורה, איך אתה מרגיש, איך אתה...
0: אתה שואל שאלה, אני עונה, ברוך השם מצוין, מה שלומך?
1: יופי, מעולה, אני בסדר גמור.
0: יפה.
1: רונן בוסטן החליט שהוא רוצה להתחזק לחודש, לכבוד חודש רחמים והסליחות, חודש אלול.
0: הלך לחיזוק.
1: הוא הלך להתבודד, כן. הלך להתבודד לו אצל רבי נחמן או ש... לא. לא יודע, עזוב, לא נדבר על זה.
0: רונן הלך לחיזוק. זהו, אנחנו מכבדים את זה, ובעזרת השם עוד יחזור אלינו.
1: אנחנו מכבדים את הבקשה שלו.
0: מה אתה אומר על זה שכל ברמה בצפון, אה?
1: מה זה מה אני אומר? אני שבוע שעבר, באותו יום שעלינו לשידור בצפון, אחרי...

0: החלטת בגאץ שאפשרה את זה בחזרה.
1: כן.
0: באותו יום כבר האזנתי לזה בבית.
1: תשמע, זה מדהים, אני אתמול הייתי בצפון יחד עם כל המשפחה שלי, ואני פשוט נהניתי, אנחנו שומעים בנסיעה הכל ברמה. ריגש אותי, תשמע, ריגש אותי לשמוע הכל ברמה בטבריה.
0: איזו תוכנית זו הייתה?
1: המבוקשי. למה אתה חושף פה דברים?
0: לא, יכולת להגיד תוכנית אחרת, הכל טוב.
1: אבל זה, אני אומר את האמת, מה אתה רוצה שאני...
0: טוב, בסדר.
1: טוב, אנחנו בעזרת השם כמדי יום לומדים כאן הלכה כל יום, ואנחנו מקדישים את ההלכה להצלחת כל עם ישראל, שלכולם יהיה טוב. חיילי צבא הגנה לישראל שבעולם ישמור את כולם, ולא יערה לאף אחד שום דבר רע, וכמובן בחורי הישיבות שחוזרים ללימודים, שלכולם בהצלחה.
0: כן, הלילה. הלילה חוזרים, חלקם, בכל אופן, חוזרים ספסל הלימודים, מתחילים את חול שלול.
1: אז שלכולם בהצלחה, לכל הילדים שעולים כיתה, לכל מי שמתחיל ישיבה קטנה, ישיבה גדולה.
0: איזה...
1: כל פעם מדבר על התקופה, אתה יודע, אני כבר בן 40, ואני כאילו חוזר להיות כזה...
0: פתאום אתה נזכר בימים האלה.
1: בהכל, בכיתה א', ביום הראשון שלי, אני זוכר את היום הראשון שלי בכיתה א'.
0: אני זוכר את כיתה א'.
1: אתה יודע מי היה... טוב, אצלך זה לא היה מזמן, בואו.
0: למה? לפני 10 שנים מתחתיך.
1: נו מה, אתה רוצה, זה משמעותי, מה? אתה יודע מי היה הרב שלי בכיתה א'?
0: מי היה?
1: אבא של רב יוחנה.
0: וואי.
1: כן, הוא היה המורה שלי, ואני זוכר שלא רציתי להיכנס לכיתה.
0: פחדת ממנו?
1: לא, הוא אדם כל כך טוב, אבל פחדתי באופן כללי מכיתה, כאילו, אתה יודע.
0: כן.
1: ואז אני זוכר שהייתה לו על השולחן, לא יודע מה מספר את זה, אבל בוא נזרום, יאללה, קופסה כזאת מלאה בסוכריות. כן, אתה זוכר, עד היום יש את הסוכריות האלה של
0: התות הזה. כן, אנחנו היינו מקבלים את החור של הבייגלה.
1: ואז הוא אמר לי, אם אתה תבוא ותשב יפה בכיסא, אני אתן לך סוכריה. זה היה בתלמוד תורה בני ציון בירושלים, בנסיעות הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה. ותשמע, באמת, כן, כל פעם אתה נזכר בזיכרונות האלו, וגם בימים הכל כך מרגשים שעליתי לישיבה קטנה, ואחר כך למלא מלא ישיבות גדולות. אבל תודה להשם את ברך על הכל.
0: אני תוך כדי שאנחנו מדברים, נאורי בן שימול שעושה דרכו כעת לצפון, כן. לקראת המשדר המיוחד גמר תלמודו בידו,
1: כן.
0: שזה הערב, כן. בצפת, אז הוא באמת כותב לי, הוא משמיע לי, הוא מראה לי איך הוא שומע את כל ברמה בשניות אלו. אז נאורי,
1: תגיד לו שיעשה סטטוס רגע שיצלם, אני רוצה לראות את זה בסטטוס שלי. נאורי, בבקשה,
0: גם בצפון שומעים את כל ברמה.
1: גם בצפון שומעים את כל ברמה, ותודה רבה לנאורי בן שמעון שמצלם לנו את זה עכשיו בלייב, וזה יעלה בסטטוס שלי.
0: טוב, אנחנו חייבים למהר, כי
1: מה נסחפנו, מה זה? בוא נעשה תוכנית פודקאסט, אני ואתה, ונגמור סיפור.
0: יום אחד אולי. טוב, תקשיב, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק, מוצאי שבת מתחילים עדות המזרח לומר סליחות.
1: אמת.
0: מקדימים לומר. אז בוא ניתן איזה שתי הלכות שקשורות לסליחות. יאללה, קדימה, רצים. הקמים באשמורת לאמירת סליחות, האם הם רשאים לטעום קפה ועוגה? אתה יודע, אנחנו דור חלש, דור שקם בבוקר, צריך את הסוכר שלו, צריך את האוכל שלו, כי אם לא, אנחנו, קשה לנו לתפקד.
1: נכון.
0: אז מה עושים?
1: מה עושים?
0: ההלכה אומרת, כך, הקמים באשמורת הבוקר לאמירת סליחות בחודש אלול, וחלש ליבם ורוצים לטעום מיני עוגה ופירות, יש להיזהר שאם עלה עמוד השחר, אסור להם לטעום, מלבד כוס תה או כוס קפה, וגם מותר לשים שם סוכר. על פי הזוהר הקדוש, כל שישן בלילה ונאור והתעורר, אפילו קודם עמוד השחר, לא איתם כלום, ורק מים או קפה ותה מותר. זה על פי הזוהר הקדוש, מי שקשה לו קצת, אז אמר, כמו שאמרנו, כוס תה וקפה עם סוכר זה מותר. עכשיו, מה הזמן הראוי ביותר לומר סליחות? אתה יודע, זה תמיד יש שאלה, להגיד את זה בלילה, להגיד את זה לקום בבוקר מוקדם. אז כתוב, בחצי הראשון של הלילה אין יותר לומר סליחות, אלא רק לאחר חצות. והזמן הראוי ביותר לסליחות הוא בסוף הלילה לפני עלות השחר. למה? כי בזמן זה הקדוש ברוך הוא נמצא בעולמנו והתפילה נשמעת יותר.
1: מי היה מאמין שכבר הגענו לשלב הזה של הסליחות?
0: זהו, נגמר, חודש אלול.
1: משבוע הבא כמובן אנחנו נשמיע כאן כל יום גם כן קטע מתוך הסליחות. יחיאל צולמן, תודה רבה. אני רוצה להשמיע את בית חם של יניב בן משיח. הנה זה בא.

0: המיקרופון יהיה היפראקטיבי כמוני, הוא כל רגע נופל. מה צריך הבן אדם? רק שמחה ובית חם. אין כמו המשפחה, תשמרו על המשפחה. תשמרו על המשפחה כמה שיותר. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד נשוב עליכם, תישארו איתנו.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: בבין הזמנים הזה, כולנו באקשן לנד. בכניסה למודיעין עילית, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים.

0: המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: בעולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע, שתי יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע, שתי יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע, שתי יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
6: פחות סוכר.
7: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
8: בשבילך ובשבילי
9: שני מי שבא לכאן,
7: מתלמודו
9: בידו.
7: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 20:00 ושידור חי מהשעה 21:00. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות יש חסד.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
11: אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.
12: תוכן פרסומי.
13: אוקיי, שבנו עליכם ואנחנו פה עכשיו מצרפים לקו השידור את שיראל משה, מנהל את השיווק של מותג הרכב MG בישראל. שלום שיראל.
14: שלום שלום,
13: בשמחה. אני ברוך השם מצוין, וכשאני שומע שיש כאלו בשורות, אז אני מרגיש עוד יותר טוב, ובואי תספרי לנו איזו בשורה MG מביאה למשפחות בישראל.
14: אז תראה, חשוב להגיד שהמותג MG באמת הבשורה שהוא מביא זה שאנחנו לא מותג של דגם אחד או של פתרון אחד, אנחנו באמת נותנים הרבה יותר לכולם, ולא משנה בעצם מי הלקוח שמגיע אלינו, יש לנו את הרכב המדויק עבורו. ובאמת הבאנו מגוון של מוצרים ענק, יש לנו רכבים קומפקטיים ועירוניים ועד רכבי פנאי גדולים ומפוארים יותר, ובעצם החוזק שלנו זה בגמישות ובחופש הבחירה. אנחנו מציעים את כל סוגי הענה היום שקיימים בשוק, מי שרוצה רכב היברידי שהוא חסכוני יותר, מי שמחפש פלאגין שמשלב בין שני עולמות, וכמובן שיש לנו פתרונות חשמליים מלאים מהמתקדמים בעולם.

0: גם, וגם אנחנו מביאים את זה במגוון מאוד מאוד רחב של מחירים רחבים ונגישים, עם רמות תיזור מאוד מאוד גבוהות ורמות בטיחות מהגבוהות בקטגוריה, ובעצם לא צריך להתפשר היום, ואפשר למצוא אצלנו את כל מה שמחפשים ברכב.
1: לגמרי, שיראל, אני שמעתי שיש לכם דגם חדש, ה-MGS9, שלא מפסיק לכתוב פרסים. מה כל כך מיוחד בדגם הזה? וגם הבנתי שהוא מתאים למגזר החרדי?
0: נכון מאוד. אז קודם כל זה באמת רכב שהוא משנה את כללי המשחק בקטגוריות השבע מקומות, וזה לא סתם שהוא מנצח בכל המבחנים ההשוואתיים ביחס לתחרות, והוא מושלם למגזר החרדי משתי סיבות עיקריות, והראשונה היא באמת הגודל, זה רכב SUV ענק, שבאמת נותן שבעה מקומות אמיתיים למשפחה, וזה לא חמש פלוס שניים.
1: על זה אני רוצה לדבר איתך, כי אני אגיד לך משהו, אני למשל היה לי איזשהו רכב של שבעה מקומות, ובואי נגיד ככה, השניים מאחורה, אפילו אני לא יכלתי לשבת שם, וגם לילדים שלי ולא אף אחד, אז הבנתי שבדגם הזה יש שם כאילו יותר מרחב בחלק האחורי של האוטו.
0: נכון, זה באמת, זה הרכב שבעה מקומות פלאגין הגדול ביותר שיש לנו בקטגוריה הזאת, קטגוריה שנקראת DSU, והגודל שלו הוא באמת רכב שמגיע לכמעט 5 מטרים, וזה מאפשר בעצם לנוסעים גם בשורה השנייה וגם בשורה השלישית לשבת באמת בנוחות. המושבים יכולים לזוז, אפשר לכוונן אותם לפי הגודל בעצם המתאים, מעבר לזה שגם יש פתחי עברור בכל השורות, גם בשורה השלישית. באמת מי שנוסע בשורה השלישית הוא לא מרגיש מקופח, מה שנקרא.
1: וזה מאוד מאוד חשוב, ועכשיו לאולם התצוגה בירושלים, השקתם עכשיו אולם תצוגה חדש בירושלים, שזה מקום נהדר לכל העולם וגם לציבור החרדי. איזה דגמים נוכל למצוא שם? ואת יודעת, אנחנו אוהבים פה מתנות, יש איזה הטבות, השקה, משהו?
0: אז קודם כל כן, פתחנו אולם באמת מהמם, ואני מזמינה את כולם לבוא לראות, הוא נמצא ביד חרוצים 19 בתלפיות, וזה כמו שאמרת באמת מיקום סופר נגיש ונוח לציבור הירושלמי, ואפשר למצוא שם את כל נבחרת הדגמים שלנו, החל מה-MG4 אורבן החשמלית, שזה רכב שהשקנו לפני פחות מחודש, ועד ה-S9 המדובר של השבעה מקומות, אפשר להגיע ובאמת להתרשם מכל הנבחרת של הרכבים שלנו, ובעצם גם לכבוד ההשקה ולכבוד כל האירוע הזה, ובכלל כחלק מקבוצת לובינסקי, אנחנו באמת מציעים מסלולים מאוד מאוד נוחים, שכל אחד יכול לבוא ולמצוא את עצמו, אם זה מסלולי מימון נוחים במיוחד, אפשרויות של טריידין, וכמו שאמרתי, כל אחד שצריך רכב יכול לבוא ולמצוא את מה שהוא צריך ב-MG.
1: בואי נדבר כמה מילים על הבשורה הגדולה שאנחנו רוצים לשדר יחד עם עמי מימון באפנינג מחירות מיוחד שאתם עורכים באולם החדש ביום שלישי הבא. מה יהיה לנו באפנינג? יש הפתעות מיוחדות? מה יש שם?
0: אז כן, אז קודם כל אנחנו ממש ממש שמחים לארח אתכם ומתרגשים, ואנחנו הולכים לעשות שם אפנינג מחירות מיוחד, הולכים לעשות שם קצת שמח. אנחנו כחלק מההשקה בעצם של האולם, אנחנו מציעים הטבת השקה, וספציפית ביום הזה למי שיזמין באותו יום יקבל הטבות נוספות, אז שווה להגיע, ורק למזמינים באותו יום.
1: בהחלט, שיראל משה מ-MG, מנהלת השיווק של מותג הרכב MG בישראל, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, אני רוצה להגיד המון המון תודה לכל הצוות המדהים שלנו, תודה רבה ליחיאל צולמן שערך והפיק אותנו, תודה רבה לטכנאי השידור אלי בן חמו, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר והיה עולם מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים. אני אמירם בן לולו, ושום דבר בעולם הזה זה לא ממני, רק מהשם. יאללה להתראות.

התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין. גל על הגל בערב. בשבע, המרכזייה. מאזינים משוחחים עם יעקב גודקה. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת. בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן.

0: חצות, האולפן הפתוח עם אבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר, הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמנים תשפ"ו וכל ברמה.
1: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
2: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון נזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400 בחסות
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

0: גדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: חופשה עם הילדים, עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: פור, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
9: גם בבית שלכם שומעים...
10: די!
11: די!
12: די!
9: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
13: מכירים מישהו?

0: העיר ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים. עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
1: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
2: מאושרים בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: השני מי שבא לכאן, מתלמודו וידו.
1: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 20:00 ושידור חי מהשעה 21:00. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות יש חסד.
4: יש חסד, יש חסד.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.

0: שלום רב לכם, הנה עדכון החדשות. צהל ושירות הביטחון הכללי זהו כי ארגון הטרור חמאס מנסה לשקם את מעמדו בעזה, בין היתר על ידי עינויים וחקירות קשות של תושבי הרצועה. דוברת צהל בערבית אמרה כי ארגון נוקט בצעדים נואשים בניסיון לחזק את מעמדו, הוא ממשיך להשתמש בריכוזי אוכלוסייה אזרחית כדי ליזום טרור. מנכ״ל מועצת השלום עדכן כי בימים האחרונים החל לפעול מנגנון לניטור הפרות בעזה. לדבריו, המנגנון יעקב אחר ההפרות ויביא לטיפול בהן. כל הפרה תטופל כלשונו. בכיר באיראן הבהיר לקראת תום 60 ימי הפסקת האש שנקבעו במזכר ההבנות, כי לא מתקיימים כל דיונים עם ארצות הברית באשר להערכתה. לדברי הבכיר האיראני, מבחינתה של טהרן, אין כל תאריך התחלה רשמי להפסקת האש הנוכחית, ולפיכך אין כל משמעות או צורך בדיונים על הערכתה. מפגינים מהפלג הירושלמי חוסמים בשעה זו את כביש 4 באזור בני ברק. פקקי ענק החלו להיווצר בכביש 4 בשל המחאה. זאת בעקבות בשל מעצר בן ישיבה על ידי הצבא. לטענת מארגני המחאה, בן הישיבה הגיע למשטרה למסור עדות בעניין אחר, ובניגוד להתחייבות מוקדמת, נעצר. קרוב ל-40 תיירים משלוש משפחות חרדיות נתקעו באלפים האוסטרים. שני מסוקים וצוותי קרקע הוזקו למקום, וכל המטיילים ברוך השם חולצו בשלום. ברשות שדות התעופה עדכנו כי עקב עומס בתעבורה אווירית בשמי יוון, רשויות התעופה במדינה מגבילות את מספר הטיסות המורשות לעבור במרחב האווירי של יוון בדרכן לאירופה, כך שצפויים עיכובים בחלק מן הטיסות הממריאות מנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות. וכעת לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: היום שורר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. מחר וביום שישי צפויה ירידה הדרגתית במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה. ועכשיו, פול גל. תוכנית הקיץ עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: ערב טוב, אחר הצהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, מאזיני קול ברמה. אתם מאזינים לנו דרך התדרים 92-1-104-3-105.7 FM, ביישומון, באתר. ברוכים הבאים לספיישל אליאס הגדול של פול גל. כן, כן, כן. נמצא איתנו אורח חשוב היום באולפן, וזה עידו כהן, המנהל שיווק, מנהל השיווק של הקובייה. שלום לך, מה שלומך? דבר איתנו קרוב וככה למיקרופון. למיקרופון, למיקרופון.
1: איזה כיף להיות פה, ערב טוב, מה שלומכם, מה נשמע?
0: אנחנו מעולה, איך אתה, עידו?
1: אין תלונות, אין תלונות. הצלחתי והספקתי להגיע לכאן בזמן לפני הפקקים הגדולים, אז הכל מצוין.
0: איזה כיף.
2: אין תלונות. חברת הקובייה,
0: כן,
2: בבורסה עברה את אפל השנה, והוא שאין תלונות, אין תלונות.
0: אגב, זה ממשיך שיחה שלנו עם עידו בחדר על סטארט-אפים ועניינים, אבל את זה נשאיר לזמנים אחרים. היום אנחנו רוצים לשחק עם המאזינים שלנו, אליאס. כאן, אם אתם רוצים לשחק איתנו, 0799-800-921. 0799-800-921, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. אנחנו ממש נשמח שתעלו לשידור, תשחקו איתנו ותיקחו מאיתנו משחקים של הקובייה. את האולפן שלנו מיתגנו המון המון משחקים של הקובייה.
2: אני חייב לציין שחצי מהדברים מעלים לי פה פאנצ'ים ששורפים להם אוכלוסיות שלמות. אני ממש מתאפק.
0: אז יש מולי את האנבי ואת אליאס הרגיל, אליאס בהרחבה, אליאס ישראל במהדורת כחול לבן, אלוף החמין, אלוף החמין. המשחק שאני אוהב בטירוף. תעשו טובה לעצמכם, אם לא הצלחתם לעלות לכאן לשידור, אם לא הצלחתם לזכות בפרס של הקובייה, לכו לחנות הקרובה לביתכם ופשוט רכשו את הדבר הנפלא הזה. תביא לי את אלוף החמין רגע ליד, אני חייב את זה. אלוף החמין, כאילו יש אנשים שחושבים שמדובר, לא יודע, באיזה משחק על צ'ונט. חברים,
2: לא, זה משחק על צ'ונט.
0: זה משחק על צ'ונט.
2: בדיוק כמו שזה נשמע, אבל עם מה שאנחנו כל כך אוהבים. לשבת אחרי הסעודה עם בטן מלאה, קצת לרצות להיעלם לזמן מה מהיקום, אוקיי? ולהמר. זה בדיוק מה שאנחנו אוהבים, צ'ונט ולהמר.
0: וזה, האמת היא, מה שהיה לי. כאילו, אני, תקשיב, אני חשבתי שאני יכול לשחק עם הזוזים, אתה יודע, ולקנות מה שאני יכול. בסוף מצאתי את עצמי מפסיד, כי זה משחק כל כך חכם, אתה גם צריך להיות בו אינטואיטיבי מאוד, גם משכיל קצת לדעת איך להתנהל עם כסף, ולהתנהל עם זה, וגם לדעת שיש קלף חבר'ה שיכול להפיל לך את כל המערכת.
1: ויכול לטרוף את כל הקלפים.
2: אצלי ברמה האישית, האלמנט שמרים לי את המשחק,
0: כן,
2: זה לנסות לראות לפי הקניות, כאילו.
0: מה יש לשני?
2: מה יש לשני? לא אכפת לי, אני אפסיד מקום אחרון, אבל ידעתי שחסר לו קישקה, זהו, עשיתי את שלי.
0: אתה כבר קולט איזה מתכונים יש, כאילו? אתה כבר יודע?
2: אני לא, מה זה קולט? שמע, זה משחק שבסוף הוא לא נגמר. כמה שזה כאילו בסוף על אותם פריטים.
0: זה מה שקלטתי והבנתי לפי המשחק הזה, שאני בחודש האחרון משחק אותו כל כך המון, שהוא פשוט כיפי, הוא מרתק, הוא כיף גם להורה, גם לבן אדם מבוגר, גם לילד. אני רואה איך הבת שלי נהנית ממנו כל שבוע מחדש, ואני אומר לעצמי, רק בשביל האושר הזה, למשל, השבת האחרונה היא ניצחה אותי ואת אשתי.
2: איזה מטורף.
0: בשני סיבובים היא ניצחה אותנו, והיא ממש ממש שמחה והייתה זה, וגם בסיבובים שהיא לא הצליחה, ואגב, זו פעם ראשונה שהיא עוקפת את שנינו, אבל פתאום קלטתי, בונה, היא עלתה על הכיוון, היא קלטה את הרעיון.

0: הבינה...
1: אני ממש מחכה שהבת שלי תהיה בשלב...
0: אלוף החמין, חברים, תזכרו את השם. תקשיב, אלוף החמין.
1: סיפרתי לך פה בשידור שבפסח קניתי כמתנה לנו לבית, אלוף החמין, לי ולרעייתי, להורים שלי, להורים שלה. ארבעה חודש...
0: אתה שמעת עליו לפני או שבחרת את המשחק הזה?
1: לא, הגעתי לחנות, נחשפתי למוצר.
0: הלכת עליו.
1: מכל מה שהיה נראה בזה, לא הכרתי מותגים ולא קופייה.
0: לא מדורת השבט, לא אנבי, לא...
1: תשמע, אני לא רוצה להגיד לך באיזה חנות קניתי, איזה חצי מהמוצרים שם היו חסרים, אוקיי? לא הייתה מוכרת, עזוב מוצרים.
0: אוקיי.
1: שילמתי למאבטח בכניסה למרכז מסחרי. אבל מה שאני אומר לך, שהוצאתי שם כסף.
0: אוקיי.
1: פתאום אני, יש לי קשרים בקוביה. אחרי שהוצאתי את כל הזה, עכשיו מי שאדם רואה שחורות יגיד, אכלת אותה, למה אתה מוציא כסף?
0: נו.
1: וזה התמזל, לא. אני הולך עכשיו לקנות לכל המשפחה מרצדס. עוד ארבעה חודשים יש לי קשרים במרצדס ואני מסדר את עצמי.
2: ניצלו להזדמנויות חכם.
0: יפה. טוב, אבל יש כאן משחק חדש שאנחנו משיקים אותו היום, הוא עדיין לא בחנויות, והוא נקרא רמי פיצה.
2: וואו, וואו. זה משחק של הפרה
0: סגולה. ספר לנו עליו, עידו.
2: זה, כשמו כן, הוא רמי, כל מי שמכיר רמי מבין שזה מדובר בלסדר סדרות כאלו ואחרות. אז הרמי פיצה הוא משחק נהדר, באמת אפשר להגיד שהוא כמו אלוף החמין, הוא מחבר בין דורי. זאת אומרת, גם הורים וילדים יכולים ליהנות ממנו, והסבים והסבתות ביחד עם הנכדים והנכדות, זה משחק נהדר שבונים בו סדרות של פיצות ומרכיבים פיצות שף, פיצות, נקרא לזה פיצות ירקות, או כל מיני דברים בסגנון הזה. כשהמטרה היא באמת להיפטר מכל ה...
0: מכל הקלפים?
2: כל המרכיבים, כל המרכיבים שלך, כל התוספות שיש לך על המגש פיצה.
0: לאיזה גילים הוא מתאים?
2: זה מיועד לגיל, אם אני לא טועה, זה מיועד לגיל 7 ומעלה, אבל מניסיון שלי, יש גם ילדים בגילי 6 שראיתי שגם הם משחקים במשחק הזה בהנאה המוחלטת.
0: וואו.
2: שוב, זה רמי שהוא מאוד פשוט להבנה, לפי צבעים ולפי סוגים של תוספות של פיצה.
0: וואו.
2: מצחיק, משעשע.
0: מגניב.
2: אני ברמה אישית מאוד אוהב אותו, מאוד...
0: תגיד לי, אני חייב לשאול אותך שאלה. איך אתם יודעים להתאים את ה... למשל, להחליט שזה מגיל 8 ומעלה, למשל, אלוף החמין. איך קובעים את זה?
1: איך קובעים את זה? בדיוק.
2: זה שאלות שבאמת...
0: זה מחקר כאילו? עושים את זה על ממש על ילדים עצמם?
2: ממש צריך לבדוק ולוודא שברמה הקוגניטיבית, הבנתית, שהילדים יכולים להתמודד בכלל עם הדבר הזה, ושבאמת יש, יהיה משחק פורה ובאמת אפשר להנות. אחרת אתה לא יכול להגיד שמשחק יתאים לגיל מסוים כשהוא לא מתאים, בין אם זה מורכב כי אתה צריך להגיש מכרז באלוף החמים ואתה צריך להבין שלפעמים אתה שם את הסכום אפס כדי לעבוד על הצד השני או דברים בסגנון הזה, וצריך באמת להבין שיש את היכולת השכלית להתמודד ולשחק וליהנות מהמשחק.
1: מתוך מטרה טובה שלא יקנה בן אדם מוצר, יגיע הביתה ויגיד בוא נעזר, לא בדיוק
2: יקים. חד משמעית.
1: עכשיו, קודם כל...
0: אגב, אני למשל, אני חייב להשחיל מילה על זה, למשל באלוף החמין זה פלוס 8, הילדה שלי היא בת 7.5. וכן, כאילו בהתחלה לקח לה זמן לקלוט את הרעיון, וגם הקריאה ללא ניקוד זה קצת גם אתגר, אבל לאט לאט, והיא שוחה בתוך זה.
1: שם היא לומדת, כשיש לך, כשיש לך גם מיור וזה.
0: לגמרי.
1: תקשיב, לי קצת, אני אגיד, עכשיו הרמי פיצה הזה, מאוד מתאים לשבתות קיץ.
0: כן.
1: כי אתה, תחילת הצהריים, מתחיל עם אלוף החמים, 6 שעות אחרי זה, זהו, אתה כבר לא בשרי, אתה יכול פיצה. זה הזמן שלך.
0: זה של סעודה שלישית.
1: כן, אבל זה נשמע, אני אגיד לך משהו, זה באישית.
0: כן.
1: זה נשמע שאני כל הזמן עכשיו, מתחילת השידור הזכרתי את רעייתי 30 פעם, אנחנו מהחתונה, שבת שבת, מפרקים 5-6 משחקים של רמי, רגיל.
0: וואו.
1: וזה, תשמע, הוא התחיל את... אחי, מתי אני לך בית כנסת? יש לי אלוף החמין עכשיו, רמי, ואת הרמי פיצה. אני צריך שהערכה, ייתנו לי עוד לשבת עוד כמה שעות, למה זה באמת, אני מת על משחקים, אתה יודע.
0: אני יודע.
2: השבתות אבל ארוכות עכשיו בקיץ, לא?
0: כן,
1: כן. אבל תשמע, זה...
2: עדיין לא מספיק זמן.
1: עדיין. מת על משחקים, אני כאילו מרגיש כמו ילד שהגיע לחנות ממתקים.
0: מדהים. אז אנחנו

0: הקובייה היום, עידו כהן איתנו כאן, מנהל השיווק של הקובייה, ואנחנו רוצים לשחק איתכם אליאס בגרסת הרדיו שלנו, 60 שניות שאתם מקבלים, וגם עידו כאן ישחק איתכם, אתם תחליטו את מי אתם בוחרים, אותי, את יחיאל או את עידו.
1: אני חייב להגיד שזה קצת...
0: שמעת את גרסת הרדיו ואליאס?
1: בוודאי, אני עקבתי בכל השלושה שבועות האחרונים כמעט ברמה היומית, ואני חייב להגיד שתמיד זה נשמע קל מהצד עד הנקודה שבה אתה צריך להיות זה שאו מנחש או נותן את הרמזים.
0: כן.
1: וזה מלחיץ, זה מלחיץ.
2: נכון. לי זה בדיוק הפוך. לי כשאני כאילו משחק מרגיש לי מאוד קל, כשישראל בגלל שיש לו בעיות בהבאה, אני מרגיש שאני קשה.
0: כל הכבוד, חייל, הדור של אמונה, משה קליין, מההתחלה, ואנחנו מיד יוצאים לדרך, 0799-8921. האזנה מצוינת שתהיה לנו.

0: חכה.
1: טוב, חזרנו, חזרנו, אנחנו בשידור, אורי. תודה. עוד רגע אני אקרא לך שוב יחיאל. אם אתה תמשיך בצורה הזו, אנחנו נקרא לך יחיאל.
2: אתה לא מבין, לא אכפת לי שתקרא לי יחיאל. אכפת לי, כל מה שאכפת לי,
1: נו,
2: זה לקבל את התפקידים ברדיו של יחיאל. שם לא.
1: את זה לא ניתן לך. טוב, יאללה.
2: מה, יש מאזינים כבר?
1: יש לנו מאזינים.
2: וואי וואי, יערת אותי, זהו.
1: יעקב, איתנו יעקב, מאיפה אתה יעקב?
3: מאלעד.
1: יעקב מאלעד, שיחקת איתנו כבר אליאס או שלא יצא לך?
3: כן, שיחקתי.
1: אופה, וואלה.
2: מאזין חוזר, זה אומר שאנחנו מוצר טוב.
1: לגמרי.
2: או שאין לנו הרבה מאזינים, לא יודע.
1: גם יכול להיות. כמובן
4: שכולם כרגע בחוץ, אתה יודע.
2: כן, בנחלים.
4: בדיוק.
1: בהפגנה אולי. יעקב, מה אתה חוזר לישיבה כבר? מתי חוזרים? כן.

0: מחר.
1: מחר, יפה, מנצל את היום האחרון?
0: כן.
1: יאללה, ולצדך... ראובן, ראובן לא היה איתנו לדעתי, ראובן שלום.
2: אחר הצהריים טובים, מה נשמע?
1: ברוך השם טוב, איך אתה?
2: שתבח שמולד, עוד יום נתן לנו במדען.
1: אתה לא היית איתנו, נכון?
2: לא, עוד לא הייתי בעדיה.
1: תראה, כל...

0: נכון?
1: מוצאי שבת, כן.
0: מוצאי שבת, אשכנזים, חודש אחרי זה, אחרי זה הם שואלים למה אנחנו לא מקבלים אותם למוסדות. בואו, אתם מוצאים אותנו לא טוב לפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו... אתם עובדים, עובדים, עובדים, עובדים שם, אנחנו מגיעים שבוע אחד, זה לא נראה טוב. תבואו בתלונות רק בעצמכם.
2: אם אתה אומר...
0: אתה מתי אתה מתחיל?
1: האמת שזה מצדיק. זה מצדיק, לא יודע, הטיעון שלך. עכשיו אני מבין למה לא מקבלים ספרדים למסור.
0: יש עוד הרבה סיבות, בואו. הם יודעים לאכול, אוקיי? הילדה שלי גילתה שיש מאכל כזה אורז. עכשיו אני צריך להתחיל להכין לאורז. איפה האינטרס שלי?
3: אוקיי. סך הכל הגיוני.
1: טוב, ראובן ויעקב. יעקב וראובן, ממש אב ובנו. יעקב, אתה תחליט עם מי אתה רוצה להיות.
4: יש לך כאן... כבר הייתי, אז עם אורי.
1: אתה רוצה, יש לנו כאן גם את עידו, שהוא מנהל השיווק של הקובייה, הוא אלוף האליאס.
3: לא, לא, אתה לא יכול לבוא בהצהרות כאלה, שלא יבנה עליי, אתה יודע, מוסיף לאפקט הלחץ בסוף. תחרותי, אני תחרותי, אין לי בעיה, אני בעד לנצח, כן?
1: אני ראיתי כמה אתה תחרותי. טוב, מי אתה מחליט? אתה רוצה להיות עם אורי או עם עידו?
4: עם אורי.
1: עם אורי.
3: בסדר, לא לקחתי קשה, הכל טוב.
1: לא לקח קשה, אבל ראובן יהיה עם עידו. אני אשגיח מהצד.
2: מה שאני יכול להגיד, עידו הרוויח.
1: מה אתה אומר, ראובן?
2: אני אומר שעידו הרוויח.
1: עידו הרוויח.
3: חד משמעית.
1: מה, אותך כאילו? אוקיי, טוב, אנחנו נראה את זה. נראה את זה במשחק. השניים שהתחילו ראשונים... 60 שניות, אני מפעיל את הטיימר ממש עכשיו.
3: מי מתחיל?
1: מתחילים יעקב ואורי מאלעד, שניהם גם מאלעד, ויאללה, הם יוצאים לדרך עכשיו.
0: אוקיי, אני נוסע ברכב ואני רוצה לחזור אחורה, מה אני עושה?
4: דבר.
0: לא, לא, לא, אני ממש סיבוב.
4: פרסה.
0: מצוין. זה הגול, משחקים עם זה ברגל, אוקיי? בכל...
4: כדור רגל.
0: יפה, אבל זה קורה בים.
4: כדור ים?
0: לא, הנוזל הכי מרכזי ביקום.
4: מים?
0: יפה, מה שתי המילים?
4: כדור מים.
0: מצוין. אם יש... מה מצטבר לנו על המדרכה כשיורד גשם? אנחנו לא רוצים...
4: מים, שלולית.
0: בדיוק. אני לא עם הרבה אנשים, אלא אני כרגע... אני בודד... אין אנשים סביבי.
4: עבור.
0: אוקיי. זה לא חזק זה?
4: חלש.
0: עיר בצפון.
1: נגמר הזמן. גם השני יכול לענות אם כבר. התחלת הכל?
0: לא, לא. לא התחלתי.
1: אוקיי.
0: כאילו אמרתי...
1: לא התחלת. אוקיי.
0: חצי קלאץ'.
1: כמה קלפים יצאו לנו שם?
0: יש לנו שם פה 4 קלפים. וזה בסדר, למרות שאני היום באתי לטרוף. היום אני חשבתי לסיים את הזה.
1: ספי של אליאס, שעתיים, מה? אתה תוכל עוד לטרוף.
3: אני באתי לנצח, אני מצטער, אני באתי לנצח.
1: ראובן ועידו. ראובן, האם אתה מוכן?
2: אני מוכן ומזומן, עידו מוכן?
1: עידו מוכן, אבל לדעתי אתה על דיבורית או משהו בסגנון, וכדאי לך מאוד לא להיות במצב הזה, כדי שנוכל לשמוע אותך בצורה טובה.
2: אוקיי.
1: אתה בסדר? הכל טוב?
2: איך עכשיו?
1: נראה לי יותר טוב.
2: כן, איך עכשיו?
1: נראה לי הרבה יותר טוב. יאללה, יצאנו לדרך, ראובן ועידו, אתם מתחילים.
3: אוקיי, מאכל שמכינים מביצים ומעגבניה בסיר גדול?
2: שקשוקה.
3: יופי. זה אחד מעונות השנה, מגיע אחרי החורף?
2: סתיו, אביב, קיץ.
3: שלחו את זה עלינו מעזה.
2: טיל.
3: עוד מילה?
2: רקטה.
3: יפה.
2: טיל בליסטי.
3: יפה. כשיש גשם ועננים בשמיים וסוער, יש גם?
2: ברד.
3: מה עוד?
2: רם.
3: עושה אור חזק ממש.
2: ברק,
3: יפה מאוד. נכנסים לחנות הזאת כדי לקנות דברים שטסים בסלון וטסים בחדר השינה?
2: רעיתים.
3: יפה. נחש. תתן שם של נחש, סוג של נחש.
2: צפה.
3: לא עוד?
2: קוברה.
3: יפה. פרח ורוד.
1: נגמר הזמן. אבל לדעתי...

0: פה מנצח.
1: בוא נראה, בוא נראה.
2: מה שמעצבן אותי, לא שהוא ניצח, בסדר, אני מבין איך עובדת המציאות, אנשים טובים ממני, מה שמעצבן אותי שהוא לא התאמץ. הוא ישב שנתי, היה לו טוב.
0: אני רואה...
3: האמת, ואני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו, זה אחד הדברים שאנשים לא יודעים. אנשים בלחץ, לכן אנשים נתקעים. כשאתה לוקח את זה ברוגע, יש לך את זה ביותר חלק. לכן אני אחסית את השיטה שלו.
2: אתה עכשיו נותן לי טיפים להמשך הדרך? פה ברדיו לא מפטרים אותי, אל תדאג.
1: אתה מבין אבל שכאילו צייטלינו השדרן המנוסה יותר, כן? אני לא שדרן.
3: הצדת עכשיו, אני חושב שאין בעיה, אבל אתה יכול שגם הוא יצליח פעם אחת, מה מותר לו?
2: איזה מלך, אני בטוח שזה יקרה.
0: ראובן, אתה נתת כאן טיפ. נתת כאן טיפ.
2: נכון.
0: אני חייב לומר לגבי עידו, עידו באמת היה... בזון שלו,
3: היה מספר אחד,
1: בקרס,
3: היה
1: פוקוס, נכנסתי לפוקוס.
0: לא, אבל כאילו התעלמת מזה שיש טיימר.
1: נכון, מה זה משנה? באים להריץ מילים.
0: וואו.
1: אתה תעצור אותי כשצריך, זה לא...
0: שיחוק יפה, אהבתי. טוב, יש לנו כמובן זוכה. כמובן שניכם מקבלים מאיתנו משהו, כן? אבל ראובן, אתה זה שמקבל מאיתנו משחק, מתנת הקובייה. אני מדבר איתך על משחקים הכי טובים, על אנבי, על מדורת השבט, על אלוף החמין, על המשחקים הכי טובים שיש.
3: יש מצב או לביג בוקס או לאלוף החמין, אחד משתיהם?
1: אלוף החמין, אתה יודע, תקשיב.
0: תסמן אותו באלוף החמין.
1: בוא נגיד כזה דבר, אמרנו שהיום זה ספיישל שעתיים, נכון?
0: נו, כן.
1: יפה. ולא נתנו לאנשים לבחור את הפרס עד היום.
0: נכון, בדרך כלל אני אומר רק משחק הקוביה.
1: היום... ניתן לאנשים אפשרות לבחור.
0: אוקיי.
2: איזה סמכויות יש לו בחברה. הלוואי עליי פה.
0: אבל מתוך רשימה שאנחנו ניתן, נכון?
1: מתוך רשימה, בוודאי.
0: שיש לנו שם את אנבי, מדורת השבט, אלוף החמין.
1: וגם את ביג בוס.
0: גם ביג בוס בפנים, יאללה. אז אלוף החמין, תכתוב לי עליו, אוקיי? הוא מקבל אלוף החמין. אנחנו חייבים לעוף לפרסומות מיד לאחריהם. אנחנו נהיה עם עוד מאזינים שישחקו איתנו אליאס, ספיישל אליאס גדול, כאן בפולגל, 0799-800-921. פרסומות מיד שווים.
4: מיד נשוב לפולגז עם ישראל כהן ואורי ציילין. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33 תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
5: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרו,

0: מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
5: הקיץ כאן, הכל מוכן. קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
6: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב-19 שקלים ו-90. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב-9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי, אחווה, רק ב-7 שקלים ו-90. שמן זית האמן או מאיה רק ב-22 שקלים ו-90. שמפור, מרקח או תחליב רחצה פינוק רק ב-9 שקלים ו-90. נייר טואלט סופט, 32 גלילים, רק ב-20 27 שקלים ו-90, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
5: שיברתי וחסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
7: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
8: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: ספיישל, אליאס הגדול של פול גל. אנחנו בשידור חי איתכם שעתיים, משחקים רק אליאס. שעתיים שלמות. זה מצלם, אז מעכשיו אני צריך לחזור שוב? יאללה, נחזור על זה שוב, מה הבעיה? טוב, ספיישל אליאס הגדול של פול גל. סוגר לנו את בין הזמנים, שעתיים שלמות שאנחנו משחקים איתכם רק אליאס. אם בא לכם שחק איתנו, 0799-800-921. כל האולפן פה מדוגם באליאס. אפילו מגבות של אליאס הבאנו לך, נורי. אה? ראית את המגבות של אליאס?
1: תקשיב, סוף סוף אני אוכל להחליף מגבת למקווה. מחר זה קורה, אחי.
0: מדהים. גם עידו כהן, מנהל השיווק של הקוביה איתנו כאן, אתם יכולים לבחור.
2: ערב טוב, ערב טוב.
0: עם מי אתם רוצים לשחק ומול מי לשחק, כל אחד מכם מקבל דקה, וכמובן הזוכה מקבל משחק מתנת הקוביה. אנחנו מדברים על אלוף החמין, אנה בי, ביג בוס, מדורת השבט, מה שאתם בוחרים שלכם.
1: אני בהתחלה לא הבנתי מה זה מדורת השבט, לא הכרתי.
0: נו, כן.
1: לי זה אני שומע בהתחלה כמו משחק קלפים בהפגנה כזה, מדליקים צמגים ואז יושבים לשחק.
0: טוב, אנחנו רוצים לשחק איתכם, אז תעלו לשידור. יש איתנו כבר שניים, אה?
1: עוד הפעם.
0: יש איתנו כבר שניים. אז שלום לאורי. אורי, שלום.
3: שלום.
0: מאיפה אתה, אורי?
3: אני מקרמיאל.
0: קרמיאל, עצם זה שאתה צפוני ומאזין לנו דרך המקלטים החדשים שלנו בצפון, כבר תתפנק בפרס מאיתנו, מגיע לך, ומולך אורי
1: ישראל.
0: מה זה, זה אורי וישראל, מול אורי וישראל. מדהים, תקשיב מה נעשה.
3: מה קורה, מה נשמע?
0: מצוין, תקשיב, ישראל, בגלל שקוראים לך ישראל, אתה תהיה עם אורי.
1: לא, אבל זה לא לטובתו, כי אני מתוך, אתה יודע, מתוך דחף תמיד המטרה שלי להפיל את ישראל.
0: אה, הבנתי. אתה רגיל להפיל את ישראל.
1: רגיל להפיל
0: את ישראל. אז אתה תהיה עם אורי.
1: לא, מה שאתה מחליט, אתה...
0: עידו יכריע בינינו, עזוב.
2: תראה, אני חושב שהדבר הראשון שאמרת היה הכי נכון, שזה יהיה כל אחד עם השם ההופכי.
1: יאללה, אז נלך על זה. וישראל, מאיפה...
2: רק שלא נתבלבל.
1: מאיפה אמרת שאתה ישראל?
3: ביתר.
1: ישראל מביתר, יאללה. מי מתחיל, ישראל?
0: מי שרוצה, לדעתי אתה תתחיל הפעם.
1: יאללה.
0: 60 שניות, התחלנו.

0: אוקיי, איפה גר, גרה הכבשה? העז, אני לא יודע איפה היא גרה בדיוק, אבל לא רפת. מה?
1: בדיר.
0: יפה. אני עולה במעלית ממקום למקום, משלב לשלב, איך נקרא?
1: מעלית בבניין?
0: לא. כמה יש
1: בבניין? קומה.
0: בדיוק. זה לא הראשון, אלא?
1: אחרון.
0: יפה מאוד. אם אני נמצא על כלי תחבורה ימי, איך זה נקרא? מה אני עושה עם משפחתי עכשיו? אנחנו על הגלים.
1: שעת.
0: לא, יפה? יפה, מצוין. מה עושים בלילה? לא רצוני. כל לא רצוני מאף.
1: נוחר.
0: יפה, בודד.
1: נחירה.
0: מצוין. אוקיי, אם... מה... ראש חוד... הפסעתי?
2: נגמר הזמן.
0: הייתה פה מילה טובה.
2: כמה...
1: וואלה, כזה שואל, נראה לי השואל הגרוע, לא אשאל.
2: כמה קלפים יש לנו? חמישה קלפים.
0: חמישה קלפים.
2: טוב, אורי.
0: וואי, היה לי פה ימים של...
2: אני מקווה שאתה תהיה יותר טוב מאורי ששיחק פה. עכשיו.
0: כי ישראל היה מעולה.
2: סתם, אני צוחק.
0: לא, ישראל באמת היה מצוין.
2: ישראל תמיד טוב, מותק. ישראל תמיד טוב.
0: תשמע, אני יכול לתת לך כמה ישראלים בשלוף, ככה.
2: ישראל קאץ כזה פתאום.
0: תשמע, ישראל, ראית את החיוך חינני שלו? הוא הוציא שיר בזה... שר ביטחון ימני?
2: כן.
0: שר עם חיוך חינני.
2: זה היה שיר מאוד לוחמני, חייב לציין, כזה מטל.
0: תשמע... אחי, חיוך חינני, אני לא יודע, כאילו...
2: טוב, תן לי 60 שניות עם אורי להבין ככה את התמונה. אורי, אתה מוכן?
1: כן.
2: יאללה, יצאנו לדרך, שלא יהיה לך דילי כמו עכשיו. יצאנו לדרך 60 שניות. מה המורה מוסר?
1: שיעור.
2: יפה מאוד. ממשיכים הלאה, שמים את זה בתוך סופגניה הרבה פעמים, מילוי. נו, אבל משהו אחר, דומה.
1: ריבה.
2: עוד משהו, זה אמרת.
1: ריבת חלב.
2: יפה מאוד, התקדמנו. חיה שאוכלת גזר, בזכר.
1: גפן. ארנב.
2: יפה. כלי מלחמה גדול, נוסעים בו.
1: חנית חרב.
2: לא, כלי, נדבר כלי נסיעה.
1: טן.
2: יפה. המשכנו הלאה, איך קוראים ל... יש מבוגר ויש?
1: צעיר.
2: לא, עוד יותר קטן אפילו?
1: ילד.
2: יפה. התקדמנו הלאה. איך קוראים לאדם הזה שבונה שולחנות, כיסאות?
1: נגר.
2: יפה. התקדמנו עוד. זה ממש... וואי, פספסתי את השאלה.
0: כמה הבאתם?
2: כמה הבאנו? הבאנו 6 קלפים.
0: וואי וואי, ישראל, אתה...
2: 6 קלפים.
3: וואו, אתה על הגל.
2: אני על הגל.
3: אתה על הגל.
0: כמו שהבטחתי, הפלתי את ישראל. לך הביתה, ישראל, תעשה חושבים למה ההורים שלך נתנו לך שם.
2: שם כושל כזה.
0: מעורר, אתה יודע, מעורר פרובוקציות. זה פרובוקטיבי להסתובב עם השם הזה.
2: שם בעייתי. עושה לנו בעיה בעולם גם.
0: כן.
2: טוב, אבל... וואלה, נראה לי, סרטת כאן פודקאסט. טוב, איתנו מי שלקח זה אורי. אורי, מקרמיאל. אורי, אתה איתנו או שנעלמת?
1: כן, כן, אני איתכם.
0: אתה יופ. מתרגש?
1: אפשר לומר.
0: אתה יודע שחוץ מזה שאתה מקבל אליאס, אתה גם מביא
2: לא,
0: המון כבוד.
2: לא, הוא לא
0: כבוד.
2: מקבל אליאס, הוא מקבל משחק של
0: הקופייה. משחק, סליחה.
2: שהוא יכול לבחור בין אלוף החמין, לאנבי, לביג בוס... ולמדורת השבט.
0: יפה, אז חוץ מזה שאתה הבאת הרבה כבוד...
1: אפשר לבחור את אלוף החמין?
2: אפשר לבחור את אלוף החמין.
3: כולם בוחרים אלוף החמין, זה אחד אחרי השני.
2: תשמע, לדעתי אתם צריכים להדפיס ממנו יותר.
3: אני מקווה שיש מספיק.
2: אלוף החמין, בדרך אליך, יקירי, בכיף גדול, וגם פרס על עצם זה שאתה צפוני ומאזין לנו דרך הצפון. יש לנו מקלטים בצפון היום, אנחנו גם באזורי טבריה, צפת.
3: מי שבצפון זה מי שניצח?
2: כן.
3: כן? אז אולי ניתן מגבת של אליאס למקום השני?
2: וניתן מגבת של אליאס לישראל, ו...
0: הוא גר בביתר.
2: נו, צריך...
0: המקור מים הכי קרוב ש...

0: יש להם
1: שם... יש שם מעיינות באזור, לא?
0: כן, יש מעיינות.
1: לדעתי כן.
2: תראה, זה קצת, זה יהיה קצת משעשע שישראל יקבל מגבת שכתוב עליה אליאס ישראל, כן? זה...
0: נכון.
2: זה המגבת שהוא הסתובב איתה.
0: אליאס,
1: אהבתי. יאללה, קיבלת את המגבת של אליאס ישראל. תודה רבה לכם ששיחקתם איתנו. אנחנו נשמע שיר. אחריו נצא להפסקת פרסומות, ויאללה.
3: אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל שהבנתי ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: טוב, עכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום לחברנו היקר, אני רק אעבור ללייב שלו. הפרקליט, הפרקליט בכבודו ובעצמו.
1: אופה, נאוריי.
2: שלום, שלום ישראל, שלום אורי, צהריים טובים לכם.
1: עידו נמצא פה גם באולפן, יש פה מגמה, אתה כל יום תפספס מישהו.
2: גם עידו, צהריים טובים גם לעידו.
0: יש עד מכם, יש עד מכם, אם תוכלו לסגור שם את הדלת של הניידת או משהו. הניידת של כל ברמה נמצאת עכשיו בצפת?
2: כן, כן, אתה לא טועה, אנחנו נמצאים בצפת. עיר הקודש תיבנה ותיכונן, רדיו קול ברמה עלה עם הניידת שידור לצפת כדי לפגוש גם את המאזינים הצפוניים שלנו, ויש לא מעט כאלה התחדשו לאחרונה, והם גם מגיעים לכאן כדי להתפנק בפרסים שווים, להגיע להשתתף איתנו בפעילות של רדיו קול ברמה.

0: קולפליי, והמיזם הכל כך חשוב של כללית, כללית, הסמכות המובילה בבריאות שמקדמת את החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר, מקדמת את הנושא הזה ומביאה את הבשורה באמת לכל הארץ, ואנחנו כאמור מגיעים לכל הארץ, והיום אנחנו בצפת עד השעה 7, היא מנהלת את השידור שלנו ממש ברחבת העירייה, ברחוב ירושלים, ממש בסמוך לשדרה המרכזית פה בעיר, סמוך לעיר העתיקה, פוגשים פה את המאזינים הצפוניים של רדיו קול ברמה, וגם את הבני ברקים ואת הירושלמים שמגיעים כאן לטייל וליהנות. והם כמובן מתפנקים בפרסים שווים, וגם מקבלים את החוברת מתכונים, וגם את הלוח הרוחות, וגם את המדבקות שכללית מביאה להם, והם מזמזמים כמובן את השיר החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. אנחנו ניתן אולי לילד פה לשיר את החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר, נשים פה רק את השיר, את הפליי, והוא ישיר איתנו את השיר הנהדר הזה שכללית באמת מיזם חשוב ואדיר מעין כמותו.
1: יאללה, בוא נשמע.
0: אנחנו נשמיע את זה, ובוא נשמע את הילד. יאללה. רגע.
1: שנייה, נדלקו לנו שם כמה קבצים ברצף.
0: זהו, הנה עכשיו.

0: אין על צפת.
1: אברך קניות בשלישי, במקום המתקים, בחר טרי וברין, איננו ביחד.
2: פתוח לך, תקשיב, הוא הביא שם קול שני יפה, אה?
0: כן.
1: עם פחות סוכר.
0: שימו לב שהוא עובר רק בצד ימין. כל הכבוד לילד. נוראי, הוא מחובר רק על צד ימין, אני חושב, שם, אז אנחנו...
2: ועדיין יפה מאוד.
3: סדר, נסדר לו במטריקס.
2: אני חושב ש... אני חושב ש...
3: כן, מה אורי, מה רצית להגיד? בתור שופט בגמר התחרות של כללית, כן.
0: כן, מה אני יכול לומר?
2: עם מי אנחנו היום, עם איזה... מי החברה שנאוריי היום משווק שם? נו,
0: כללית.
2: יפה, מי אמור להיות פרזנטור בצפת של כללית?
0: נאוריי בן שימול?
2: לא.
0: נו,
2: צפת.
0: למה?
2: מי עושה לך חמודי? אדמור מברדיצ'וב.
0: נכון.
2: גם חמודי וגם אתה מסתכל עליו ואתה אומר, אין מצב שהבן אדם הזה לא שומר על אורח חיים בריא.
0: טוב, נאוריי בן שימול, תודה רבה.
3: זה כל הנתונים.
0: נאוריי בן שימול, תודה רבה לך, אנחנו נדבר איתך גם בשעה הבאה.
3: ניסן ואורי, תמשיכו, תעשו חיים באולפן. אנחנו מחכים לכם בצפת, תבואו לכאן, מזלנו בצפון, תקבלו את כל המתכונים ואת כל הדברים. רחבת העירייה.
0: חייב לעוף לפרסומות, יש לי פה איחוד פרסומות, אחי.
3: יאללה, יאללה, ביי, ביי,
0: ביי.
4: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
5: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית.
1: עם פחות סוכר.
4: והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם ברחבת עיריית צפת במדרחוב בין השעות 5 ל-7.
1: חיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
8: טעים! זה פרווה?
9: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
10: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
11: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
12: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמבן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
5: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן ואורי ציידלין.
6: טוב, אתם לא מבינים, מאזינים, בזמן הפרסומות אני רואה כאן במסדרונות את הרדיו את הגאון הרב יעקב סיני, ואז אנחנו מתחילים לדבר כזה על אליאס, יש כאן לאליאס בשידור חי וזה, ואז אני שואל את הרב, האם אפשר למדוד עם השעון, עם שעון החול במשחק אליאס בשבת? ואמרתי לרב שהרב צריך להיכנס לשידור, לספר לכל המאזינים את העניין הזה, כי יש הרבה מאזינים, כל אחד יעשה כדעת רבותיו בעניין של משחקים בשבת, אבל בעניין הזה של מדידה, נכון הרב, יש בעיה?
7: שלום ישראל היקר, שלום למאזינים, באמת יש דיון הלכתי מעניין מאוד במה שנוגע לשעון החול שמודד את הזמן במשחק האליאס עד שחולף התור של כל אחד מהמשתתפים. האם מותר להשתמש בשעון חול בשבת? כל אחד מהמאזינים המחוכמים שלך יכול לראות שמרן הבית יוסף בסימן שינחית מביא תשובת מהריל שהוא נסע ונתן בעניין הזה עם גדולי הדור, ולא מצאו איסור ברור, אבל גם לא יותר ברור, כי שעון חול עשוי למדידה של הזמן, וזו מדידה שאסורה בשבת. אתה יודע שחכמים אסרו למדוד אורך

0: או רוחב, או נפח, או משקל, אלא אם כן המדידה היא לצורך מצווה. זה שולחן ערוך בסימן שין וו סעיף זין. משחק אליאס בשבת הוא עדיין לא צורך מצווה, אז לכן שעון חול הוא לכאורה כלי שמלאכתו לאיסור. המעריל כותב שזה אסור. מצד שני, המעריקש כותב להתיר, כי מדידה של זמן לא נחשבת מדידה. חכמים אסרו רק מדידה ממשית של אורך או רוחב או משקל, אבל להפוך שעון חול, המדידה נעשית מאליה. אני לא מודד שום דבר בידיים.
1: כן.
0: בדיוק. מעבר לזה, תשמע סברה מאוד מעניינת, ותגיד לי מה דעתך על הסברה הזו. אני חושב שיש הפרש מאוד משמעותי בין השימוש בשעון חול שהיה בזמנם לשעון של משחק. שעון חול באמת נועד למדוד זמן מדויק. שעה או שעתיים, כשהחול היה מתרוקן, כולם היו יודעים שעברה יחידת זמן מסוימת. יש גם שעוני חול עם קווים וסימנים שמראים כמה זמן עבר. כן. אבל במשחק, בדרך כלל אין משמעות אם עוברת דקה או דקה וחצי או שתי דקות, ואין סימון של הזמן שעבר, וגם לא כולם יודעים כמה זמן מדובר. תגיד.
1: אבל זה כן לתחום את הזמן של המשתתף.
0: בדיוק, אבל לא מודדים זמן, אלא רק מתייחסים לתור שעומד להסתיים.
1: כן.
0: תשאל את אלה שמשחקים באליאס, אתה יודע כמה זמן עובר בשעון חול?
1: לא.
0: לא בטוח שהוא יודע.
1: לא, אני לא יודע.
0: כלומר, הנה, גם אתה לא יודע כמה זמן חולף. אז אין כאן מדידה של זמן. למעשה נראה שבני אשכנז צריכים יותר להחמיר בזה, משום שהרמה מחמיר בזה, הרמה כותב שפשט המנהג לאסור, אבל אנחנו הספרדים יכולים להקל ולהשתמש בשעון חול בשבת, ככה נראה שנוקט להלכה מרן זכר צדיק לברכה, בטח שזה נעשה לצורך משחק. אז המאזינים האשכנזים שלך ימצאו אולי את החליף
1: פתרונות.
0: בדיוק לשעון חול בשבת, אנחנו הספרדים יכולים גם בשבת לשחק עם שעון חול.
1: תודה רבה, הגאון הרב יעקב סיני, והיום, מה זאת אומרת, בימים אלו, כמובן תלמודו בידו העונה השמינית בשעה 9 בערב, מדי ערב. עם הגאון, הרב יעקב סיני, ותמיד אמת
0: אקספטיים. תודה רבה, ישראל היקר, ותודה רבה על כל העזרה שלך, ועל כל הליווי, ועל כל הסיוע, כל השנה כולה, ובמיוחד בחידון ההלכה, תלמודו בידו, ובעזרת השם נתראה.
1: תודה רבה.
2: מיד נשוב לפול גל, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
3: השני מי שבא לכאן,
2: מתלמודו
3: בידו.
2: מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת. עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 8 בערב ושידור חי מהשעה 9. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות יש חסד.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

0: עם פחות סוכר.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: קושי פודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011.

0: כוכבית 8011.
1: פור, חד וחלק.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
6: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
7: סנוריץ פז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנוריץ פז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנוריץ פז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. צה"ל ושירות הביטחון הכללי זהו כי ארגון הטרור חמאס מנסה לשקם את מעמדו בעזה, בין היתר על ידי עינויים וחקירות קשות של תושבי הרצועה. דוברת צה"ל בערבית אמרה כי ארגון נוקט בצעדים נואשים בניסיון לחזק את מעמדו, וממשיך להשתמש בריכוזי אוכלוסייה אזרחית כדי ליזום טרור. מנכ״ל מועצת השלום עדכן כי בימים האחרונים החל לפעול מנגנון לניטור ההפרות בעזה. לדבריו, המנגנון יעקב אחר ההפרות ויביא לטיפול בהן. כל הפרה תטופל כלשונו. בכיר באיראן הבהיר לקראת תום 60 ימי הפסקת האש שנקבעו במזכר ההבנות, כי לא מתקיימים כל דיונים עם ארצות הברית באשר להערכתה. לדברי הבכיר האיראני, מבחינתה של טהרן, אין כל תאריך התחלה רשמי להפסקת האש הנוכחית, ולפיכך אין כל משמעות או צורך בדיונים על הערכתה. מפגינים מהפלג הירושלמי חוסמים בשעה זו את כביש 4 באזור בני ברק. פקקי ענק החלו להיווצר בכביש 4 בשל המחאה. זאת בעקבות בשל מעצר בן ישיבה על ידי הצבא. לטענת מארגני המחאה, בן הישיבה הגיע למשטרה למסור עדות בעניין אחר, ובניגוד להתחייבות מוקדמת, נעצר. קרוב ל-40 תיירים משלוש משפחות חרדיות נתקעו באלפים האוסטרים. שני מסוקים וצוותי קרקע הוזקו למקום, וכל המטיילים ברוך השם חולצו בשלום. ברשות שדות התעופה עדכנו כי עקב עומס בתעבורה אווירית בשמי יוון, רשויות התעופה במדינה מגבילות את מספר הטיסות המורשות לעבור במרחב האווירי של יוון בדרכן לאירופה, כך שצפויים עיכובים בחלק מן הטיסות הממריאות מנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות. וכעת לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
11: בחסות?
12: יש פר וטעים, החלב החדש.
11: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
12: יש פר וטעים, החלב החדש.
11: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: היום שורר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. מחר וביום שישי צפויה ירידה הדרגתית במידות החום.
11: בחסות?
12: יש פר וטעים, החלב החדש.
11: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.

0: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: מה קורה למיקרופון שלי? תודה. טוב, שעה שנייה, פול גל, שעה אחרונה שלנו בעצם במתכונת של פול גל, כי ביום ראשון אנחנו חוזרים לגז.
1: נכון.
0: אתה שמת לב לזה? שאנחנו נמצאים בערב ראש חודש? ערב ראש חודש אלול, זמן אלול, טירוף, מה? אנשים כבר מתחילים לסדר את המזוודה לישיבה ו... זהו, לבנים נגמר החופש.
1: אחי, חלקם כבר נמצאים בזה, אני בדרך לפה.
0: נו, היית עם בחורים ש...
1: בחורי ישיבה על האוטובוס, היו על האוטובוס איתי.
0: נו, סחבו מזוודות?
1: מה זה מזוודות? סחבו שם...
0: מקררים, אתה מכיר את הבחורים האלה שפתאום מעלים מקרר לאוטובוס?
1: מעלים מעברר תקרה. אחים, איפה תשים אותו? אין חדר ישיבה אחד שיכול
0: שיכול להחזיק מקרר תקרה.
1: אם אתה שם אותו על הקיר, אתה מקבל איזה גובה של 1.80 מטר, 1.90 מטר, איזה. אתה יכול לעשות אותו מעברר קיר. מה הבאת עכשיו מעברר איזה? מגיע אוטובוס אחי מרחוק, אני אומר לו, זה לא הקו שלי, זה אל תיזה. אה, לא, שלי. שלי.
0: איי, איי, איי. לא נסעת עדיין עם מכונת כביסה באוטובוס?
1: לא, אבל...
0: אבל הכל יכול לקרות. חבר שלי כן נסע למשל עם מכונת כביסה באוטובוס.
1: וואו, זה מדהים.
2: ועוזרים לך להרים את זה לאוטובוס או שאתה מרים את זה לבד?
0: באים שלושה בחורים מראש, מרימים את זה.
2: וזה נכנס.
0: זה נכנס.
2: אוקיי. לקחתי פעם טלוויזיה באוטובוס, אבל מקרר. מכונת כביסה.
1: אני חושב שלהידברות יש שירות משלוחים לאבא.
0: איי, איי, איי. טוב.
1: אבל תשמע, זה מדהים. אני אגיד לך משהו, תמיד יש...
0: לא, גם לפעמים יש עצבים של הנהג, ולפעמים זה בצדק.
1: יש אנשים...
0: פעם ראיתי איזה וידאו של נהג אוטובוס בבני ברק, שהם ממש הגיעו עם עגלה, הורידו את ה... זה לא אוטובוס פנימי, הורידו לו את ה... נכון, יש לנכים?
1: של הנכים.
0: של הנכים, את ה... זה, מעלון הזה, העלו את זה ביחד עם העגלה, מקרר או משהו בסגנון.
1: ובזמן הזה יושב מאחורה מישהו בלי רגליים, מחכה שהם יסיימו. אבל הנהג צודק, תקשיב, אתה לא יכול להגיע, אתה לא יכול להגיע עם אוטובוס ולהמיס אותו על אוטובוס. לא עובד, אחי.
0: איי, איי, איי. טוב, גם השעה אנחנו בספיישל אליאס הגדול, עידו כהן היקר איתנו כאן, מנכ״ל...
2: מנכ״ל, לא, לא, לא.
0: מנכ״ל ובעלי.
1: זהו מפותר.
0: מנהל השיווק של הקוביה שאיתנו, דבר רק יותר קרוב למיקרופון, איך אתה?
2: אני כאן, אני מצוין.
0: איזה כיף שאתה איתנו, כל כך שמחים.
2: כיף להיות פה.
0: היום אנחנו היום זה יום המזל שלכם, מאזינים. סמנכ״ל, מנכ״ל, סמנכ״ל השיווק, או איך שתקרא לזה, מנהל השיווק.
2: מנהל השיווק.
0: נמצא כאן באולפן, והוא נותן לכם לבחור מה שאתם רוצים. אלוף החמין, הנביא, מדורת השבט, ביג בוס. מה אתה היית לוקח, אגב, אם הייתי שואל אותך?
2: אלוף החמין.
0: אלוף החמין?
2: ועוד שאלתי אותך קודם איך זה שכולם בוחרים את זה, אבל זה באמת, זה משחק מעולה. אם אתה שואל אותי, זה לא שיש איזה סדר מסוים בתוך זה, אבל גם מדורת השבט נהדר וגם הנבי הוא מעולה, משחק באמת מעולה.
0: כן? אז למה היית בוחר דווקא את אלוף החמין?
2: הוא תחרותי. אני יותר הטיפוס התחרותי. הנבי לצורך העניין ומדורת השבט הם משחקים יותר שיתופיים, שמשחקים ביחד למען המטרה לנצח את המשחק.
0: אה, אוקיי.
2: כן, אז...

0: אני קצת יותר בצד התחרותי.
1: יפה מאוד. יש לנו כבר זוג, אבל אנחנו רוצים לשמוע איזה שיר, אפשר? לא שמענו שיר הרבה זמן. אתה לשמוע איזה שיר.
2: מה אתה רוצה? איזה שיר?
1: בא לי איזה קובי ברומר, אני יודע.
2: תקשיב, אני עד שתיים
1: מצאתי כבר.
2: נקמת.
1: כן, כן.
2: מה לדעתך קובי ברומר היה בוחר? איזה משחק? לפי מה שאתה מכיר מהאופי שלו.
1: הוא לא תחרותי מדי.
2: נכון, הוא כזה אוהב כיף.
1: הוא מדורת השבט, לדעתי, כן. אנא בי
2: הוא מדורת. הוא אוהב כיף, הוא אוהב חבורות.
1: כן, הוא אוהב חבורות.
0: שכולם ביחד.
1: כן. מדורת השבט, זה האיש.

0: אוקיי, טוב, אנחנו רוצים לשחק איתכם. הטלפון שלנו 079-9800-921, הרבה זמן שלא אמרתי אותו. 079-9800-921, אבל בכל זאת יש לנו מאזינים על הקו. יותר נכון, מאזינות. שרה מצד אחד, שרה?
1: כן.
0: שלום, מאיפה בארץ?
1: שלום,
0: מירושלים. ירושלים. רק לדעתי צריך לחבות שם את הרדיו אם אפשר, זה ממש יהיה נחמד, או רמקול, להוריד אותנו. ומהצד השני, פנינה. שלום.
2: כן, שלום.
0: מאיפה?
2: בית שמש.
0: בית שמש. אוקיי, 60 שניות תהיה לכן. רק נבדוק שאצל שרה נסגר שם הרדיו, הכל בסדר?
2: שומעים טוב?
0: כן, שומעים מצוין. יהיה לכם טיימר של 60 שניות. להספיק לצבור כמה שיותר קלפים, אוקיי?
3: רגע,
0: את הכללים אתן מכירות?
2: כן.
0: יאללה. מה אתה אומר?
3: מה?
0: אני אומר שבית שמש הולך...

0: אותך, כי אתה היית בבית שמש הרבה מאוד שנים.
1: אני רוצה מנוחה, תנח, תידונח. לא, לא, אני רוצה לשחק, אני מת לשחק. אז מי בית שמש איתי?
0: בית שמש איתך.
2: זה בגלל שהפסדת פעמיים או שניצחת גם פעמיים?
0: אנחנו רוצים לבדוק.
2: רק שואל, רק מוודא.
1: יאללה, יאללה, בית שמש, אנחנו חזקים, נכון?
3: בעזרת השם.
0: יאללה, הטיימר מתחיל, 60 שניות, מתחילים.
1: זה לא שקיעה, אלא בבוקר?
3: בריחה.
1: אוקיי, ממתק, אוקיי? מגיע בטבלאות?
3: שוקולד.
1: מצוין.
3: חטיפת שוקולד.
1: מצוין. חברה של חלב?
3: תנובה, טרה.
1: מצוין. אני רוצה לדבר עם חבר שנמצא רחוק, מה אני מדבר?
3: טלפון, טלפון.
1: יפה, יפה, יש לו עוד מילה.
3: נייח, נייד.
1: מצוין, אז מה יוצא לנו שתי המילים?
3: טלפון נייד.
1: יפה, מקודם אמרנו ממתק, אוקיי? הפעם אנחנו מדברים על כל החבילה, איך זה נקרא?
3: חפיסה.
1: יפה, כל המילה, והממתק.
3: חפיסת שוקולד.
1: מצוין. איפה עומד השומר? ליד בית ספר.
3: בביתן.
1: יפה, איך קוראים לה הגדר? הגדר שפותחים אותה.
3: שער.
1: מצוין.
0: נגמר הזמן. כמה קלפים? לדעתי צברתם שם איזה שישה. לפחות.
1: שישה.
0: וופה, איזה יופי. טוב, עכשיו אנחנו ננסה להשוות את זה. שרה?
4: כן.
0: 60 שניות. עידו, אתה תקריא את המסרים.
2: אנחנו יכולים לתת לה לבחור גם ביני לבינך, אין לי בעיה, זה בסדר.
0: אני החלטתי שאתה.
2: אוקיי, אז אני? אז אני עם שרה?
0: כן, יאללה, טיימר מתחיל לפעול ממש כעת.
2: שרה, לא אמת.
4: עיפרון.
2: לא אמת. לא אומר אמת, אומר...
4: שקר.
2: יפה שקר. מאוד. זאת חיה עם כנפיים צבעונית מאוד וזנב מאוד צבעוני. גדול.
4: טוקי, טווס.
2: טווס, יפה מאוד. זה סוג, אפשר להגיד את זה על סוכריה. סוכריית...
4: טופי.
2: עוד מילה? איזה עוד סוכריות את מכירה?
0: אפשר להגיד עבור. אם לא, זהו, אפשר לומר עבור.
2: אוקיי, עבור. שמים את זה סביב הצוואר בחורף.
4: צעיף.
2: נכון מאוד. שמים את זה על מעטפה כשרוצים לשלוח דואר.
4: בול.
2: נכון, יפה מאוד. כשאני מכניס מישהו אליי לתוך הבית, הוא?
4: אורח.
2: יפה מאוד. חיה מאוד גדולה שנמצאת ביער.
4: פיל.
2: לא.
0: נגמר הזמן, גם השנייה יכולה לענות, רק לומר את השם.
4: גמל.
2: שם לפני.
4: שרה גמל.
0: להגיד שם לפני. שרה גמל אומרת?
2: לא.
0: לא.
4: שרה
2: אריאל,
4: שרה
2: נמר,
4: שרה...
5: מה זה?
2: חיה גדולה וסעירה שבדרך כלל מוצאים ביער.
4: שרה קוף.
2: לא.
5: דוב, פנינה דוב.
0: פנינה צודקת. פנינה לקחה את זה. כמה קלפים יש כאן?
2: היו לנו 5 תשובות נכונות לשרה, והתשובה האחרונה שלחה
0: לפנינה.
1: אז אנחנו עם 7 קלפים, סוף סוף. סייטלין שבמסגרת גלגל החיים פעם אתה למטה, פעם אתה למעלה, קצת מתחיל לראות איזשהו משהו, קצה אור.
0: פנינה, איזה משחק את רוצה?
4: נראה לי
0: אליאס. בין המשחקים שהצגנו, זה אלוף החמי, ננה בי, מדורת השבט וביג בוס.
4: זה נראה לי אלוף
0: החמי. אלוף החמי, לוקח כאן ברוב כל...
2: פעם אחרי פעם,
0: ויאללה, אלוף החמין שלכם, משחק מדהים, מדהים, מדהים. לא תפסיקו ליהנות ולהודות לנו עליו. תודה גם תודה גדולה גם לשרה, שגם מקבלת מאיתנו פרס, כמובן. רק על זה שהיא עלתה לשידור, ובהחלט זה מכובד מאוד. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחריה נעשה עוד כמה שיותר ספיישלים כאן, וכמה שיותר משחקים של אליאס בספיישל, אליאס הגדול, אליאס לייב, כאן בשידור חי. אז מיד נשוב, אוקיי? מיד נשוב.
6: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
1: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון
6: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

04-98-5x7 שלוחה אחת מלון נווה תמר מבית מלונות הדר רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית 04-98-5x7 שלוחה אחת

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: יש חסד. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
5: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
10: פרור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
13: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
14: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
16: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שנה.

0: חודשיים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמבן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

תדליק לי נר, חיים ציפל שר, שירו המעולה. עכשיו אני רוצה לספר לכם, מאזינים יקרים, על דגני הבוקר של נסטלה במבצע חזרה ללימודים. קונים ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49 שקלים ו-90 אגורות, משתתפים בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ויכולים לזכות בעזרת, בערכת מכשירים מסדרת אובר. לארוחת בוקר מושלמת. איך עושים את זה? מחייגים עכשיו כוכבית 6376 או שולחים וואטסאפ ל-050-969-1237. שוב, כוכבית 6376 או וואטסאפ ל-050-969-1237. שני זוכים בכל

0: יום בהחלט שווה. ארוחת הבוקר שלכם תעלה כיתה עם דגני הבוקר של נסטלה. עכשיו אנחנו רוצים לשחק אליאס, עידו כהן, מנהל השיווק של הקוביה איתנו כאן באולפן, וגם אורי צייטלין, הסטנדאפיסט של המגזר כאן, וגם מאזינים
1: ישראל
0: יכולים.
1: ישראל כהן, אופה. השדרן של המגזר כאן, כמידי יום, בשונה ממני.
0: 079-9-8-9-2-1, אם בא לכם לשחק איתנו, נוגה איתנו, שלום.
2: כן, שלום.
0: מאיפה נוגה?
2: אשקלון.
0: אשקלון. מהצד השני שרה, שרה אחרת, מסתבר.
2: כן.
0: מאיפה?
2: מאלעד.
0: אלעד. אז נוגה מאשקלון ושרה. נוגה מאשקלון, נתחיל איתך. טיימר של 60 שניות, תצטרכי לצבור כמה שיותר קלפים. אנחנו יוצאים לדרך, 60 שניות שמתחילות עכשיו. נוגה תהיה, אשקלון יהיה איתי, אתה תהיה באלעד, כי זו עיר, העיר שאתה גר בה. אורי, תודה לך. ואנחנו מתחילים.
1: מי מתחיל? תתחיל אתה.
0: אני אתחיל, יאללה. זה לא נקי, זה מ... לא, אני התחלתי להגיד את המילה, זה לא טוב. טוב, תופסים עם זה בשרים בדרך כלל...
2: מלקחיים.
0: יפה מאוד. מחממים בו אוכל.
2: תנור, מיקרוגן.
0: יפה. אדם שיוצא לחפש את עצמו בעולם, איך קוראים לו?
2: נווד.
0: יפה. בן אדם שמצמידים אותו לכל מיני אח"מים, לראש הממשלה למשל יש.
2: שומר ראש.
0: יפה, ממשיכים הלאה. אדם שלא מדבר באופן רציף.
2: מגמגם.
0: אבל איך קוראים לו? הוא בפועל של... זה גורם גמגם, לו... גמגם. זה גורם לו...
2: כבד לשון?
0: לא, זה גורם... לא, אמרת את המילה. זה גורם לו...
2: לגמגם.
0: יפה. טוב, פרי, אמרת, פרי כזה שסוחטים אותו בשביל מיץ.
2: תפוז, לימון.
0: יפה. נגמר לנו הזמן. אנחנו עם 6 קלפים.
1: יפה מאוד. יאללה, אלעד, אנחנו...
2: כן.
1: מוכנה?
2: כן.
1: אוקיי, תגיד...
0: 60 שניות, מתחילים.
1: אוקיי, זה סוג של דלק, לא סולר אלא?
2: 95?
1: לא, לא, זה שם, לא מספר.
2: בנזין.
1: מצוין. איפה המלך גר?
2: מאמון.
1: לא ערב אלא, גם לא צהריים.
2: בוקר.
1: אוקיי, מה עושים, מה עושים כדי שלא ירד עלינו גשם? מה שמים?
2: מטריה.
1: מצוין. אני לא ערני אלא.
2: ישנוני, ישן.
1: לא, לא, לא, אחרי הרבה, יפה מאוד. בתוך העיר, איך היא מחולקת? יש גם עיר שנקראת ככה. לא שכונות אלא, מצוין. אני לא רוצה שמישהו ידע משהו, מה אני אומר לו?
2: סוד, זה סוד, לשמור בסוד.
1: מצוין. לא קטן אלא?
2: גדול.
1: לא עשיר אלא?
2: אני?
1: מצוין, חם לי עכשיו, יוצא לי מהגוף.
0: נגמר הזמן.
2: זה?
1: אוקיי, לא.
0: גם השנייה יכולה לענות, גם נוגע.
1: מה אני, מה אני עכשיו?
2: זהה.
0: אבל צריך להגיד שם ואז.
2: שרה זהה.
1: לא, מה אני עכשיו?
2: מזיע. נוגה מזיע.
1: נוגה.
0: נוגה לקחה את זה?
1: כן.
0: 7 קלפים. אז 7 קלפים לנוגה, וכמה קלפים לך? לשרה. לחבות שם את הרדיו ברקע, זה יהיה נחמד.
3: מלא קלפים, כאילו, אני אומר לך, בימים האחרונים
0: ש... 9 קלפים.
3: וואו, זה כבר פעם שנייה או שלישית שזה קורה שהם מגיעים בדקה ל9?
0: הגיעו כבר ליותר אפילו. בדקה? כן, בדקה. אבל 9 קלפים זה בהחלט מכובד מאוד. שרה, מאלעד, איזה משחק את מעדיפה לקבל? הנביא, מדורת השב.
2: אלוף החמין.
3: אלוף החמין.
0: וואי, חשבתי כבר יהיה איזה ענבי אחד אולי, מדורת השם, כולם תחרותיים, מסתבר. אלוף החמין, בכיף גדול. לא תתחרטו, משחק המאה, באמת, איזה משחק, איזה משחק, אלוף החמין. גם אם לא הספקתם לעלות לכאן לשידור, או לקבל את המשחק הזה מאיתנו, פשוט רוצו, טוסו לחנות ותעשו לעצמכם טובה. נוגה, אנחנו לא נשלח אותך בידיים ריקות, קבלו מאיתנו ערכת רב מגב תהנו. אנחנו, מה נעשה כעת? רצים ללייב 2, צריכים לדבר עם הפרקליט. הפרקליט נמצא איתנו או שעוד לא? הוא זמין, אבל אנחנו לא מקבלים אותו בלייב 2. אולי הוא בלייב השני?
4: לייב 2.
0: הנה, אתה בלייב 4, אח שלי.
5: לייב 4, לייב 4. כן, אנחנו בלייב 4. מה קורה, ישראל?
0: אני טוב, ברוך השם, ואיך אתה?
5: תודה להן, מצוין, אוויר צלול, נקי.
0: אנחנו מקבלים את עצמנו בפידבק רציני, אבל בסדר, יאללה.
5: בסדר, רגע, שנייה, נסדר לי פה את האוזניות, גם תסדר לי את האוזניות, פתח לי פה.
1: היה לך שעתיים לסדר את האוזניות, מה עשית שם?
5: תשמע, עשינו פה קריוקי עם הצפתים, תשמע, הם שרים נדיר, שרים יפה, שרים טוב, מכירים את השיר של כללית, כי הם מאזינים כבר לרדיו קול ברמה והם שמעו את השיר הזה לא פעם.
1: איזה שיר טוב, תקשיב.
5: זה שיר טוב, זה שיר קליט, זה שיר שהולך איתך בסופר, הוא נכנס איתך למטבח, אתה מתעורר,
1: בחגי ישראל, מלווה אותנו ברגעים הכי חשובים שאנו כאן.
5: כן, ללא ספק, הפסקול היהודי. אבל כן, תשמע, זה מיזם חשוב של כללית, הסמכות המובילה בבריאות שמקדמת נושא סופר חשוב, ובאמת, בגלל שהוא כל כך חשוב, החלטנו לצאת איתו בכל הארץ, והגענו עד צפת, ממש ברחבת העירייה, עם באמת עשרות ומאות ילדים שהגיעו לכאן, מקבלים גם את החוברת מתכונים, גם את לוח הרוחות, מתפנקים פה בפרסים שווים, מתנת רדיו קול ברמה, ובאמת שווה להם להגיע לך. אנחנו נשאר כאן עד השעה 7, נזמין את שאר המאזינים שלנו הצפוניים, צפון הארץ, תבואו לכאן, רחוב ירושלים, ברחבת העירייה, מחכים לכם עם כל הפרסים, כל ההפתעות, וכמובן, כמובן, כמובן, עם הביצוע קריוקי המיוחד שלכם לשיר החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. אני חושב שיש לנו פה איזה ילד שרוצה לשיר, בוא, תשיר, אנחנו מיד מיד שרים, יאללה, שים אותו. תן לו.
6: בבקשה.
5: יאללה, תשיר. רגע, שנייה, רגע, נשים לו את השיר מההתחלה. שים לו את זה מההתחלה, יופי. הנה.
7: אני אתחילו, אתה.
5: יאללה, תתחילו. שתיכם ביחד. מה, זה ביצוע דואט?

0: באתם באמת מיוחדים. אין ספק, אם אתם רוצים גם לבצע ביצוע קריוקי שלכם אישי, אז תבואו לכאן, ננהל את השידור שלנו, אנחנו נמצאים ברחבת העירייה עד השעה 7. אנחנו מחכים לכם עם פרסים, הפתעות שוות, וגם כמובן עם החוברת מתכונים המיוחדת, שתוכלו להמשיך שהחיים שלכם יהיו מתוקים, עם פחות סוכר, מוטו חשוב, מסר חשוב, והגענו לעיר הכי הכי הכי יפה בישראל, צפת. מחכים לכם, אוהבים אתכם, ותודה רבה לישראל ואורי.
1: תודה.
0: ואין כמוכם.
1: תודה לך, נאוריי, ממש שמחנו. תודה רבה על הפעילות הזאת. תודה לך שהיית איתנו בכלל, כל הבן הזמנים הזה, עם כל הפעילויות הגדולות והניידת.
0: כיף גדול, כיף גדול.
1: תמיד להיות איתך. הפרקליט יצא לטייל ברחבי הארץ.
2: אמנם עם כמות הטעויות הטכניות, אני לא אתן לך לכתוב, לנסח לי לבית משפט שום מסמך כלום. אבל ככתב שטח נתת עבודה.
1: נאוריי בן ג'ימול היקר ימלך, תודה רבה. יאללה, ביי.
2: ביי.
1: אנחנו יוצאים לפרסומות מיד לאחר מכן.
3: מיד נשוב ל...
1: נכון.
3: פולגל.
1: לגמרי.
3: ישראל כהן והפלסטר יחיאל צולמן.
1: למה יחיאל צולמן? לא הבנתי, רגע, זה אורי צייטלין, אז אנחנו נשמע את זה עוד פעם.
2: לא עושים איזה, בואו נתקדם, הכל טוב, מה אכפת לי?
3: מיד נשוב לפולגל עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
1: לא הבנתי, אתה רוצה שאני אשים פלסטר?
2: מה, אחי?
3: מיד נשוב לפולגל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל צולמן. ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללי.
4: עם פחות סוכר.
3: והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם ברחבת עיריית צפת במדרחוב.

0: כל חולצה יהלום.
1: בבין הזמנים הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אלי, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון, 0732-400-410.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו, חייגו. כוכבית 3098.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס,

0: חוסכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים.

0: פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
1: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
2: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן ואורי ציידלין.
3: פול גל, פעם אחרונה לדעתי שנשמע את האנדר הזה.
4: יהיו עוד חופשים בעזרת
3: השם. יהיו עוד חופשים, כן, בוודאי. טוב, רחלי איתנו, שלום רחלי.
5: שלום.
3: מאיפה בארץ?
5: מסדרות.
3: סדרות, אם אפשר לחבות שם את הרדיו, להוריד אותנו מרמקול, אני לא צריך לומר את זה בשידור אלף פעם. הלאה לשנייה, איך קוראים? הודיה, שלום.
6: שלום.
3: מאיפה בארץ?
6: קריית גת.
3: קריית גת. אוקיי. מחר אגב אנחנו עם כללית בקריית גת, אם אינני טועה. סתם ככה לידיעתכם, לידיעתכם. יאללה, נצא לדרך. אני אחליט מי מי, מה עם מה? סדרות וזה, יאללה, סדרות איתך אורי. יודע מה, בוא נעשה משחק, עידו מולי. עידו מולי. קצת לראות מה קורה. טוב.
4: לסיים את התוכנית עם זה שאני הבאתי ניצחון של 9 קלפים.
7: בפעם הלא יודע כמה.
3: נכון, יאללה, אז 60 שניות. יש לך, רחלי.
5: כן.
3: 60 שניות. עידו אקריא לך את הנתונים, תצברי כמה שיותר קלפים, בהצלחה, יצאנו לדרך.
7: החודש העשירי בלוח שנה הלועזי.
5: אוקטובר.
7: נכון מאוד. בונים אותה עכשיו בכל הארץ, כדי שאנשים יוכלו להתנייד בצורה נוחה.
5: רכבת קלה.
7: יפה מאוד, יפה מאוד. זה חיה מיתולוגית עם כנפיים שיורקת אש.
5: דרקון?
7: יפה מאוד. מדביקים את זה על הקיר, בדרך כלל עשו את זה בשנות ה-70, אני לא יודע אם עושים את זה עוד היום.
5: עבור.
7: אוקיי. מדברים על זה בדרך כלל כשאין מה לדבר ומספרים אם יורד גשם או עם שמש.
5: מזג אוויר.
7: יפה מאוד.
5: תחזית.
7: תבלין ששמים באוכל מאוד נפוץ.
5: קורקום,
7: לא,
5: פלפל שחור.
7: הרבה אפריקה. יותר נפוץ. יותר נפוץ מפלפל.
5: מלח.
7: נכון מאוד.
3: נגמר הזמן. נגמר הזמן. כמה אוקיי, קלפים היא צברה?
7: יש לנו כאן אחד, חמישה קלפים.
3: חמישה קלפים. בואו נראה מהצד השני. עוד היה. אם קבל בלקים, עוד היה. שימי לב, דקה מעכשיו, עוד היית איתנו?
6: כן.
3: יופי. דקה מעכשיו התחלנו. התוכנית שלנו נקראת פול?
6: גז.
3: לא, אבל בימים אלו?
6: גל.
3: יפה. כשבן מגיע לגיל 13, הוא בעצם חוגג.
6: במצווה.
3: יפה. חיה שמצויה בדרום עם דבשת.
6: גמל.
3: יפה מאוד. המשכנו על ההר הקדוש שנמצא בירושלים.
6: סיני.
3: לא, אני אמרתי הר, זה טעות שלי. טוב, נתקדם הלאה. שמים, לוקחים אותו בחום איתנו, תמיד, רוב האנשים לוקחים אותו.
6: כובע שמן?
3: לא, לא, עוד משהו? שותים, שותים ממנו.
6: מים.
3: אבל עוד מילה?
6: בקבוק מים?
3: יפה. הלאה. מקום שיש בו את כל החיות.
6: גן חיות.
3: לא, לא, מקום ברור.
6: ספארי, ג'ונגל.
3: יפה. נוסעים עם זה ממקום למקום, על מסילות.
6: רכבת, אוטובוס.
3: יפה, יפה, רכבת. אמרת, רכבת, ונגמר לנו הזמן. אנחנו, היה לכם, כמה קלפים היה לכם?
7: חמישה.
3: חמישה. ועוד היה עם 6 קלפים.
7: וואו.
3: ולכן את בוחרת איזה קלף את רוצה. איזה משחק את רוצה, סליחה?
6: אלוף החמין.
3: אלוף החמין גם, מה קורה?
7: עוד פעם.

0: אלוף... החלטת אותנו לתמרות
1: קצת. הבנתי. הבנתי את זה. אני באמת אוהב את אלוף החמין. מה אני יכול לעשות? רק סיפרתי חוויות על אלוף החמין. אבל תהנו עם זה. מהצד השני, המאזינה שלנו מסדרות לא תשוב רקם הביתה, כמובן ניתן לה משהו. ככה מחבילת חבילות הפרסים שלנו, ובזאת הגענו לסיומה של התוכנית. תודה ליחיאל צולמן שהפיק אותנו וגם היה הפלסטר שלנו, תודה לאלי בן חמו טכנאי השידור שלנו, תודה לך אורי צייטלין.
2: תודה, תודה ישראל כהן, ובהצלחה לבני הישיבות שכבר חזרו, נכון. מחר יחזרו, התחילו ויחזרו חלקם ביום ראשון, ולמי שעומד לקום בארבע לפנות בוקר לסליחות...
1: נו, יש לך איזה צה עבורו?
2: כן, פשוט על, תישארו ערים, תעשו לילה עם פיסטוקים ומנגו מיובש, צאו כמו מלאכים, אל תבואו עם פרצוף קרית. זה מה שאני תמיד עושה ומתחרט על זה אחרי זה.
1: עידו כהן, מנהל השיווק של הקובייה, תודה רבה לך שהיית איתנו בשעה הזו.
3: תודה רבה שהערכתם אותי ותודה רבה על שלושה שבועות נהדרים, היה מדהים, ואני רק מזכיר שוב, זה היה פעם ראשונה בעולם שעושים דבר כזה.
1: ברדיו, אליאס לייב, וזה עבד מעולה, לדעתי הרבה מאוד תחנות רדיו רצו לעשות את זה מהיום. אבל אנחנו שומרים לעצמנו את הזכויות.
2: פעם הבאה בעזרת השם שנתעסק באליאס יבוא לצד עידו רואה החשבון של החברה, יש לנו כמה שאלות.
3: נדבר על זה, נדבר על זה.
1: יאללה, קבעתי את מושבי, מסיים לנו את התוכנית. תודה רבה לכם שהזנתם. עד אז, המשך הזנה מצוינת לכל ברמה. הערב בשעה 9, הגמר הגדול של תלמודו בידו, אחרינו המרכזייה עם יעקב גרודקה. לי קוראים ישראל כהן, יאללה.

חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות שרים למהדרין בפריסה ארצית. 04

0: 985 פעמים 7 שלוחה 1.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
4: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
5: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
6: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: פור, חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
12: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
13: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
12: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
15: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
16: בשבילך ובשבילי כל פעם. השני, מי שבא לכאן
17: מתלמודו בידו. מי יהיה חתן העונה השמינית של תלמודו בידו? גמר חידון ההלכה תלמודו בידו בשידור חי מהעיר צפת, עם הגאון הרב יעקב סיני שליטה ובהנחיית נתן משי. יום רביעי, כ"ט באב, בבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. פתיחת שערים בשעה 20:00 ושידור חי מהשעה 21:00. בתוכנית האומנותית יניב מדר ואדיר מלכה. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. בחסות יש חסד.
18: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
19: קול ברמה, החדשות.
20: שלום רב לכם, השעה 7, הנה החדשות. צהל תקף באופן חריג בבית ליה בצפון רצועת עזה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מדובר בתקיפה של חיל האוויר נגד ראש חוליה של חמאס, שתכנן להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחותינו הפועלים במרחב. בליכוד הגיבו על האשמות של יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן בנוגע להתנהלות הדרג המדיני מול חמאס בעזה. ליברמן משקר ביודעין, פוגע בביטחון מדינת ישראל וחושף את בורותו בהיבטים צבאיים מבצעיים, מכיוון שליברמן עדיין תחת ידי שיתוף הפעולה עם מנסור עבאס, שאילץ אותו לקבל אישור על כל פעולה ממועצת השורה, הוא מכפיש שיתוף פעולה אסטרטגי אמיתי בין ישראל לארצות הברית נגד איראן, כדי להסיט תשומת לב משיתוף הפעולה שלו עם נציגי האחים המוסלמים בממשלה הקודמת, לשון תגובת הליכוד. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב כי לארצות הברית יש שליטה מלאה על מצר הורמוז, והצהיר, אנחנו נשמור עליה. עוד הוסיף הנשיא טראמפ וציין כי כולם קוראים למצור הימי שלנו קיר של פלדה, ואין שום דבר שאיראן יכולה לעשות. אין להם צי או חיל אוויר, והחיילים שלהם לא מקבלים מזכורות. משמרות המהפכה שבורים ונמלטים, וההנהגה שלהם לא ברורה במקרה הטוב. אין להם כסף, המדינה שלהם גמורה, כל מה שיש להם זה פייק ניוז, חדשות כזב, ו300% של אינפלציה שרק נהיית גרועה יותר. אין יותר את הבריון של המזרח התיכון, דברי הנשיא טראמפ. עשרות מפגינים מהפלג ירושלמי מוחים הערב במרכז הארץ בשל מעצר בן ישיבה על ידי הצבא לטענת מארגני המחאה. בן הישיבה הגיע למשטרה למסור עדות בעניין אחר, ובניגוד להתחייבות מוקדמת נעצר. המפגינים חסמו את כביש 4 ממחלף אלוף סדד למחלף אם המושבות בשני הכיוונים. במשטרה סיינו כי יש התכנות לעומסי תנועה וחסימות גם על ציר ז'בוטינסקי בבני ברק. ולסיום, רבבות לומדי התורה שווים היום ומחר, ראש חודש אלול, אל היכלי הישיבות והכוללים לתחילתו של זמן אלול, לאחר תקופת בין הזמנים. רדיו קול ברמה מברך את עמלי התורה שעליהם העולם עומד, בברכת הצלחה מרובה והתעלות בתורה ויראת שמיים. התחזית מיד.
21: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: היום שורר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. מחר וביום שישי צפויה ירידה הדרגתית במידות החום.
21: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: קול ברמה 105.7 FM
1: המרכזייה
2: הלו
1: בהגשת יעקב גרוטקה

0: המקורי היה את השם שלי, שמעו את השם, אמרו, המרכזי היה יעקב גרודקה, אבל ביקשתי מגרייבר שישנה את האוי ללוס, והוא, לא יודע אם הוא נפגע, לא נפגע, אבל נכון, אנחנו בבין הזמן היום, אני חושב שזה השידור האחרון לפני שחוזרים למהדורה המרכזית, כי מחר אין מרכזייה, וביום ראשון אלול, חוזרים עם הצעקה של הבורחמות הכי חזקה אי פעם, אלול! וזה יקרה כאן בשידור, במהדורה המרכזית, מהדורה שמצד אחד ניכנס לאלול, מצד שני למערכת בחירות כל כך מוזרה, כל כך מוזרה. כמה מפלגות, סולמן, אתה סופר? אתה יודע כמה מפלגות יש רק בנגד ביבי? אתה לא סופר. טוב, בוא נספר לכם שאנחנו בשעה הזו, כמו אתמול וכמו שלשום, מדברים איתכם, המאזינים, לא עם הפוליטיקאים, אלא עם עם ישראל. מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, שימו לב, 079-9-800-921, 079-9-800-921, אני חוזר שוב, 079, לא, מהתחלה, אורי, תיתן את הביט מהתחלה, 079-9-800-921, 079-9-800-921, ואני רוצה שתתייחסו להפגנות בבני ברק. הפגנות בבני ברק, מה יהיה איתם? זקנים, חולים, אנשים, מנסים ללכת לרופאים, אני יודע מה, עם הילדים בין הזמן, הם חוזרים מהכינרת, תקועים באוטובוסים, פקקים, כולם, השם מרח, הם צועקים בגלל כמה מפגינים, שאף אחד לא מבין על מה הם מפגינים, כי כולנו מפגינים, כולנו נגד המדינה היום, כולנו סאטמר, נכון? אז שימו לב, 079-9-800-921, 079-9-800-921, סולמן מחכה לכם, מחכה לענות לכם, אבל נספר לכם שיש אורח מיוחד איתי כאן באולפן, האדם ש... ולפני שידעתי מה זה מיקרופון, כבר אכל מיקרופון, וקוראים לו ארי גלר, אסטרטג, ארי גלר, שלום, ערב טוב לך, שלום, מה נשמע?
1: שלום, יעקב, ברוך השם, אני מתרגש.
0: ממה אתה מתרגש? לדבר עם המאזינים או שאתה כאן, באולפן?
1: ממך, וקודם כל, רק מלצפות בך מהווירטואוזיות הזאת, איך אתה מלעתד ועובר, ומכניס קטעי קישור, מה זה?
0: הבל הבלים.
1: לי זה היה מרשים מאוד, בצד, אני יכול להמשיך לצפות פה רק.
0: כן? לא, אתה לא הולך לצפות, אתה הולך, אני רוצה, אבל שתקרא, אתה רואה את המספר שם? שמו לי אותו רחוק.
1: אני בלי משקפיים, אבל אני, מה שהפריע לי קודם, שהיה חסר השם השני שלך, יעקב ישראל.
0: נכון, קוראים לי יעקב ישראל. יפה, הוא זוכר הכל, הוא זוכר הכל ויודע הכל, אבל בוא, אל תגלה את כל הסודות, יש לנו בקושי שעה, ננסה להשמיע את הסודות של המאזינים, המספר הטלפון שלנו, שוב, 079-9-800-921, אתם רוצים לדבר על ההפגנות, אתם רוצים לדבר על האסונות, אתם רוצים לדבר על הבחירות, מה שאתם רוצים שנגמר בו' ות' בסוף. הפגנות, בחירות, אסונות. וואו. אלחנן איתנו בקו הטלפון, ארי, תפנה אליו. שוט.
1: שלום אלחנן.
2: שלום, ערב טוב לכם.
1: ערב טוב גם לך. על מה אתה רוצה לדבר? כמה זמן אגב יש לנו, יעקב, עם כל מאזין?
0: לא, אין הרבה. צריך את... אני אגיד לך, אם הוא משעמם, מיד מעיפים. אתמול העירו לי, האמת היא ש... לא אגיד מי, כי היא שם מאוד מאוד צדיקה, היא יודעת. היה מאזין בסוף שהתחיל לדבר, צריך להחליף את המועצת. אז בשלב מסוים אמרתי לו, קראו לו משה, אמרתי לו גם היה אחד משה מנדלסון, שרצה להחליף את החפץ חיים ואת כולם, ובשלב מסוים הוא עלה לי על הצבים, אז אמרתי לאורי להעיף. ואז אמרו לי, תקשיב, זה לא זה. אז חבר'ה, אל תדברו שטויות, לא על גדולי ישראל, אנחנו עם השקפה אחת ברורה, לא מתביישים בה, ולדבר לעניין, אז ספר מי אתה, איפה אתה נמצא עכשיו, בין כמה אתה, תמקם לנו את הסטטוס שלך.
2: אני נמצא עכשיו בבני ברק. רציתי לדבר על זה, שבדיוק בין הזמן עם שלם, לא היה הפגנה אחת. איך שמתחיל הזמן, חוזרים עם כל העוצמה להפגנות, אני מנסה להבין. אם באמת זה לשם שמיים, אז אין הבדל בין הזמנים, לא בין הזמנים. זה אומר, יש להם איזה יצר הרע, איך שמתחיל הזמן, ישר לבוא ו...
0: חזק מאוד. אורי כהן פה מתמוגג, תקשיב, אתה נגעת, הבאת איינפלן, חזק. אתה אומר, הפלג הירושלמי, חלילה, כן? בין הזמנים שלם אמר, עזבו אותנו, תנו לנו לחגוג בצימרים, ואז פתאום הזמן מתחיל פתאום להתקרב, פתאום חוזרים להפגנות, צריך להביא את דובר הפלג שיסביר, אולי זה לא נכון, אולי גדולי ישראל של הפלג אמרו...
2: פעם קודם את שעולה אצלך, הוא יצא בשן ועין, לא נראה לי שהוא יוצא עוד פעם.
0: אתה יודע שעברתי איזה חודש של הטרדות בלילות, זה היה בדיוק לפני שנה, איך אני יודע? כי אני חסמתי בטלפון כל מספר ש...
2: לקמפים, רצו להזמין אותך.
0: אתה מאזין לי מדי, אני מכיר אותך, איך אתה יודע על הכל? אלחנן, מי אתה?

0: אנחנו מכירים.
1: אנחנו מאזינים קבועים.
0: אתה מבין? המאזינים בונים עליי פרופיל, יודעים הכל. ארי, תנסה לחלוב ממנו קצת סודות. לא, השאלה הגדולה, הוא בא בציניות על הפלג, השאלה אם זה נכון או לא.
2: אני, אוקיי, אני לא, האם, אבל היום כולנו הפלג, לא? יעקב אפילו הקדים סאטמר.
1: הפלג זה לא רק לבוא להצביע, לא להצביע למי להצביע. הפלג זה כל השקפת חיים העקומה שלהם, זה הפלג.
0: תחדד לנו, תחדד לנו. אנחנו לא פלג, כן פלג. אני חושב שההבדל, בוא נקרא את סאטמר רגע. סאטמר בסוף מבינים שמלחמה זה לא איך תמצא להגיע לתוצאה, זה הדרך, דרך לעולם נשארת, גם אם יהיה טוב אנחנו נלחם, כי אנחנו בגלות וחלק מהגלות שאין התחלת דגאולה, אבל אין התחלת דגאולה, זאת אומרת יש משהו שכאילו מנסה להראות את עצמו כהתחלת דגאולה וצריך כל מה להילחם, זאת אומרת ביום שלא תהיה מלחמה לא, אין סאטמר בכלל. אנחנו כציבור המיינסטרים הליטאים מבין שצריך מלחמה נלחמים, שלא צריך מלחמה לא נלחמים. מלחמה היא לא עשרת הדיברות, לא באים להילחם לנצח. אולי זה הכוונה שלך.
2: טוב. אני רוצה משהו אחרון מלחן. אלחן, תן לי דבר אחד טוב על הפלג, על סאטמר, על תולדות הארון. תן לי אחד טוב.
0: יפה, הבאת פה את רבי נחמן.
1: מי אני או מה אני שיומר?
0: פתאום הוא מי אני. לפני דקה, תקע סכין ככה בפלג. פתאום מי אני או מה אני. פתאום הענב הגדול, משה רבינו, לפני שנייה הסברת שהם רצו לחגוג בצימרים, וכשהם רואים את האל ולשרבוך מותחה, פתאום הם יוצאים להפגנות. אלחנן, תודה רבה, עשית לנו ספתח נפלא.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה. מספר הטלפון שם כאן באולפן 0799-8921, זה נראה שהולך להיות שידור טוב, אז אם אתם ככה באים לבקש פרסים, אתמול המאזין שהתקשר לבקש פרס, הסברתי לו, פרסים אצלה ממיימון, אצל ישראל כהן פה, באקטואליה אנחנו רק מאנשים פה, לא מבקשים. 0799-8921, בן ציון, ערב טוב לך.
3: טוב, בנוגע להפגנות,
0: רגע,
3: הוא
2: מנצל את הזמן ישר.
0: רגע, הרב בן ציון, אתה לא תוכנת AI. אתה יודע, היום מתקשרים, אני לא יודע אם בן אדם מדבר אליי, שלום, מדברים מקופת חולים, הכל אנושי, לא פורצים, שואלים מה נשמע, שלום, מדבר הרב בן ציון, אני בן ככה וככה, אני גר פה, תספר על עצמך, לא ישר מעבירים את המסר. מי אתה?
3: בן ציון מירושלים.
0: יפה, איפה בירושלים, איזה אזור, רק שנבין איזה אוויר אתה...
2: שנדע לתייג אותך קצת.
3: רוממה.
0: לא רחוק, לא רחוק מאיתנו.
2: חסיד, ליטאי, ספרדי.
3: אני קהל חסידי.
2: קהל חסיד.
0: קהל חסיד, פיינשמקר אתה נשמע כזה. אתה יודע, אדם שיודע גם ליהנות מהחיים, לא בן ציון.
3: נכון.
0: אתה לא נראה מהסובלים, ברוך השם.
3: ברוך השם.
0: טוב, תספר לנו, תן את המסר עכשיו.
3: אני חושב שלעשות הפגנות בגילן או ליד כביש 4 או כביש גאה, כל הפגנות האלה הם שלא במקומם. הם לא מזיזים את האלה שצריך להזיז. אני חושב, אם לעשות הפגנות, לעשות הפגנות ליד הבית של גזקת מיירה, שהיהודה לשמצה, או ליד יצחק עמית, כמובן בלי ונדליזום. אבל זה הפגנות שעלו להזיז ולהפריע לאלה שמתנכלים לנו. סתם לסגור כבישים, לפגוע באנשים זקנים, בהולכי רגל, זה לא נראה לי נכון. אני חושב עוד רעיון על הפגנה, אני חושב שצריך לעשות הפגנה של כל היהדות החרדית בארץ, בארצות הברית, באירופה, נגד הרדיפה של הבג"ץ. אנחנו צריכים להכריז בקול גדול, בהפגנות של מיליונים, וגם בחוץ לארץ, שהבג"ץ...
0: אתה יודע, הרבן ציון, אין להם תשובה גם, זאת אומרת שאני תמיד שואל את אנשי הפלג, ואני מכבד אותם מאוד, ובוודאי שהם הולכים לפי גדולי ישראל שלהם, למה אתם מפגינים פה בבני ברק? אז יש את התשובה האמיתית, הם מפחדים לומר אותה פה, התשובה האמיתית, כי הם בסוף מאמינים שהם גם מפגינים נגד החרדים, בסדר? נגד המיינסטרים, ואני אהיה חצוף, לא חצוף, אלא עם אומץ, כן? לא חצוף, הפוך, אם אני אהיה אמיץ, יכול להיות שהם אפילו רוצים להפגין נגד גדולי ישראל, המיינסטרים, בסדר? ולכן הם באים לפה לבני ברק, אבל ברור שהם לא רוצים ללכת למייר, מי יתייחס אליהם? זה יהיה בידיעות אחרונות, בערוץ 12, אבל אנחנו נדבר עליהם? לא, הם רוצים כנראה שאנחנו נדבר, אתה מסכים איתי בן ציון?
3: יכול להיות, אני קשה לי לרדת לעומק דעתם, מה בדיוק הם רוצים, אבל אני מדבר לתועלת העניין, לתועלת העניין, אם רוצים הפגנות שיזיז משהו, להזיז את האנשים שמתנכלים לנו, שמציקים לנו, שיורדים לחיינו, אז ליד

0: ביתם של אותם דמויות, של אותם אנשים. וליד מיירה, עמית או שלוסברג, כמובן, בלי ונדליזם. אני חושב עוד דבר, לא רק בקשר לפלג, אני חושב לכלל יהדות החרדית שהם צריכים לעשות הפגנה ענקית פה בארץ, בארצות הברית, באירופה, לא נגד גיוס, אלא נגד בג"ץ. בג"ץ רודף אותנו.
1: תגיד לי, בן ציון, אתה אומר דברים מאוד יפים, ואני יודע ש כל רעיון שיש לאדם זה קודם כל שיעשה עם עצמו. למה אתה לא מתחיל בזה? ללכת לבית מול של מיירה, ללכת לבית של יצחק עמית.
2: גם לבית הלבן.
1: לא לבית, לא בצחוק. באמת, בסדר, זה בחול.
2: לא, הוא נגד הפגנות בכלל. אומר, אתם מפגינים, אז אולי, לא? או שאתה בעד?
1: הוא אומר, שמה זה יעיל.
0: אני אדם קטן, אני לא יכול ללכת סתם לעשות הפגנת יחיד.
2: למה לא תתחיל?
1: אחרי שעלית על הרדיו, אתה לא כזה קטן.
2: אני וארי מגיעים איתך, אנחנו שלושה אנשים. גם אורי פה וצולמן. יש לנו חמישה אנשים.
1: נדון על זה.
0: ויש לי עוד רעיון.
2: עוד בקצרה, כי חיה מחכה כבר בקו. והיא, דרך אגב, בעד ההפגנות.
0: ממש בקצרה, בעד בקצרה. ההפגנה של כל היהדות החרדית, שתקיף מיליונים בכל רחבי תבל, לא נגד הגיוס, אלא נגד הבג"ץ. הבג"ץ רודף אותנו, הבג"ץ מתנכל.
1: רעיון מצוין. מתי אתה עולה לבית של הגדוילים להציע להם את העניין?
2: היה נגד בגץ, נו, היה
1: נכון, לא, אבל לא היה בחול, הוא רוצה גם פה וגם שם, הוא רוצה גם וגם, הרי זה הרעיון שלו.
2: זה מעניין.
0: אני רואה שזה יעמיד אותם באור לא יפה.
2: אבל יש פה עניין שחיול השם, אתה עקוב, בן ציון, בוא נעשה לך שיעורי בית, להשלים את החשיבה היפה שלך. יש סרטון שהתפרסם ממש עכשיו של הנוגיד, יואלי לנדו, בפגישה עם מרן האדמו"ר מגור, חפש את זה במרשתת, ושם בדיוק דנים על זה, בדיוק, זה הנושא, האם זה חילול השם, האם לפנות לגויים, האם לבאג ועניינים, אבל הרב בן ציון, אני מאחל לך רק טוב בחיים.
1: אמן.
2: בעזרת השם, תודה רבה לך. איתנו חיה בקו הטלפון, לפני חיה אני אתן לכם את מספר הטלפון שלנו שוב, 0799-800-921, או 0799-800-921. חיה, שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב. אתה ביקשת מהמאזין הראשון, שיאמר משהו טוב לגבי ההפגנות.
2: זה הוא ביקש, אני לא ביקשתי, אצלי אין טוב. אצלי,
3: לא, לא, ביקשת מה, תגיד משהו חיובי.
2: ארי גלר אמר, ארי, זה ההוא שאנחנו שניים.
1: שלום, שלום חיה.
2: אני לא ביקשתי משהו טוב, אני יודע הרבה דברים טוב על הפלג, אני תלמיד של שמו לא יובך, כן.
3: השם גלר זה הלר, כן.
2: אוקיי, הרבנית חיה, בואי תדברי על ההפגנות.
3: מה שרציתי לומר, בוא נגיד ככה, אם היו עוצרים, לא שאני בעד ההפגנות, ממש לא, מסיבה אחת, זה פשוט גזל זמן, וזה מראה לא טוב עליהם שהם מובטלים, משועממים. זה לא יפה, זה מכוער, זה דרך לא יפה. אני גדלתי בגאולה, ושם היה את ההפגנות כל פעם על שבס, ויש צורות ויש צורות, אבל אז זה לא כמו היום, והיום זה פשוט גזל זמן של אנשים נכון. ברמות עזויות, הם לא יודעים כמה הם ישלמו על זה, על הדבר הזה. אבל אני רוצה להגיד משהו כן טוב על זה.
1: כי יש לי שאלה.
3: כן.
1: עכשיו, ועכשיו, אחרי שאנחנו רואים את כל זה, תגידי לי, איך מתמודדים? אני גם מרגיש כמוך את כל מה שתיארת, ובכל זאת אני לא רוצה אבל ללכת עם התחושה הרעה הזאת והמחשבה השלילית הזאת על האנשים.
3: אז איך מתמודדים עם זה? אני אתן לך משהו חיובי על זה. אני אגיד לך משהו חיובי, שני דברים חיוביים על זה. אחד, אם היו עוצרים את הבן שלך, היית שמח שהם היו מגיעים והם היו מפריעים למשטרה לעצור אותו? המשטרה חוששת מהם.
1: ברור.
3: המשטרה, תראה כמה משטרה הביאו היום, על 40 מפגינים הביאו 30 שוטרים. זה משהו מטורף.
2: שלא
3: הם חוששים
2: אותם.
3: מהם.
2: כן.
3: מה? לא, הם אפילו לא ניסו, הם ישבו שם ודיברו.
2: חיה.
3: והם גם הביאו כמה שוטרים עם כיפות.
2: חיה,
3: כן.
2: תקשיבי, אמרת פה רעיון יפה, ואני רוצה לסיים את השיחה עם וורט. שמתבסס.
3: רגע, עוד משהו טוב, עוד משהו טוב, רגע.
2: רגע, אני אגיד את הוורט.
1: משהו טוב, יעקב, משהו טוב.
2: אני אגיד את הוורט ונגיע למשהו טוב. הוורט שלי הוא פשוט, זה משהו חשבתי, זה לא וורט, זה אמיתי. מה זה ואהבת לרעך כמוך? אי אפשר לאהוב אחר בדיוק כמוני, אין דבר כזה, אני אוהב את עצמי יותר מאת כולם. הפשט הוא, ברגע שנבין שהשני הוא כמוך, זאת אומרת שכולנו נשמה אחת יחידה, שהקדוש ברוך הוא בסוף כולם צלם אלוקים, וכולם, כמי שיודע קצת קבלה, יודע שכולם נשמה אחת, שהתפרדה והתפקיד שלנו להתחבר, אז גם אם מישהו עושה לי משהו רע,

0: בסדר? זה לא מי שהוא עושה לי, זה חלק ממני. את אומרת, אם נרגיש, אם נחווה את הסיטואציה שהיא קשורה אלינו, שאם הבן שלי חלילה היה נעצר, אז הייתי רוצה את ההפגנות, שזה כמוך, נכון. אז יש ואהבת. עכשיו כן. את הדבר הטוב נכון. שלך, כן, בקצרה מאוד, כי בן ציון כבר בקו.
1: עכשיו, מה שקרה, זה שכתוצאה מזה שהם יצאו, הם, איך אומרים? הם קררו את היורה הרותחת,

0: לכבד ילדים אין לך מצווה, אבל כיבוד הורים יש מצווה. למה? כי לכבד הורים זה קשה, לכבד ילדים זה לא קשה.
1: יפה.
0: אותו דבר, ואהבת לרעך כמוך, זה כנראה קשה, אז לכן זה מצווה.
1: הרבנית, ישר כוח, תודה רבה.
0: בבקשה, ותצליחו כל.
1: ארי, אתה יושב פה, ותראה איזה יופי. זה המאזינים שלנו, תלמידי חכמים, כולם מדברים, יום אחד יהיה רק חיזוקים פה. אני רוצה לדבר על גפני, וכולם מדברים חיזוקים. תראה איזה עם ישראל, מאזיני קול ברמה. תגיד מילה טובה עלינו.
2: אין לי מילים, וואו.
1: אין מילים, אין מילים. טוב, דודי, דודי, בן ציון הלך, דודי פה. דודי, שלום.
3: שלום, שלום. מה שלומך?
1: השתבח שמו, התחלנו טוב, רק תביא אותנו לעוד עוד, עוד קומה למעלה, לא לדרדר אותנו. על מה אתה רוצה לדבר, על ההפגנות או שיש לך משהו אחר?
3: לא, ההפגנות, שתי נקודות חשובות מאוד על ההפגנות. רעיון ראשון, זה, יש פה בעיה. הבעיה היא שיש לנו, שעוצרים את הבחורים שלנו, וצריך להפגין, ככה אני חושב, אבל הגדולים, הגדולים של הציבור הליטאי, ובצדק, לא רוצים שהבחורים יסתובבו ויקראו להם את המכנסיים בכביש 4. זה לא, לא זה, לא זה, לא זה הייעוד שלהם ולא זה הכיוון שלהם. אבל הפלג בעצם עושה את העבודה, עושה את העבודה מצוין. אז אני חושב שמה שצריך לעשות, כמו שהחיילים נלחמים והבחורי ישיבות לומדים בשביל שיהיה, שהתורה תגן עלינו, אז שהפלג יפגין ואנחנו נלמד. ואז ככה זה חלוקה טובה. אני חושב שלא מבין למה מראש לא עושים ככה. וכל אחד יהיה את התפקיד שלו, אלה מפגינים ואלה לומדים. זה הרעיון הראשון. מה אתה אומר?
1: אני מאוד אהבתי, אני רוצה לדעת מה ארי אומר.
2: נשמע לי מצוין. בסוף אף אחד לא יכול לעשות הכל, וכל השוואה בין אחד לשני היא משולה להזרקת רעל עצמית. אז זה מה שקורה בפועל?
1: אני אומר, אתה מזכיר לי את הדברים שכתוב בגמרא בברכות, כן? שאשרי מי שעמלו בתורה. הגמרא אומרת שיש כאלו שהאומנות שלהם בסם, בבורסקי, בכל מיני דברים שעושים ריח. מי שבו, אדם לעמל יולד, בוא, בסוף אדם הגיע לעולם לעמול. מי שרוצה לעמול בתורה יקבל, מי שרוצה לעבוד קשה בדברים אחרים. אתה אומר, בסוף צריך גם את האלה שיושבים בכבישים ומכנסיהם נקראים, וגם את אלה שיושבים במסגנים ולומדים תורה, הוויות הבאה. דרך אגב, צריך לומר, גם הם לומדים תורה, אבל אתה אומר באותו זמן. אז אוקיי, אהבתי, השאלה אם זה המחשבה שגדול לישראל, לא יודע, צריך לעלות ולשאול, לעלות לגבעה ולשאול את מרנן ורבנן.
3: כמובן.
2: טוב, רעיון 2.
3: זה הרעיון הראשון, רעיון מספר 2. אני ראיתי שההפגנה של הרכבים שעשו הייתה די אפקטיבית, רק היא הייתה פעם אחת. אני מציע רעיון זה להציע לתלמיד החכום שיושבים בשידור פה איזה רעיון, רעיון דומה, יותר פשוט, שיכול, אפשר להתארגן בקלות, בלי הרבה בלגן, זה לא דורש שום משאבים, שום דבר.
1: נו.
3: רעיון הוא שלקבוע איזה יום, וכל אחד ייקח את האוטו שלו, ויעשה סיבוב באזור של הבית שלו, בכביש הראשי ליד הבית שלו, שהוא גר, ייסע לאט על 55 לפי החוק, יעשה סיבוב ככה כל בוקר שעה, בשעה 8-9 בבוקר, עם כל הארץ, כולם ייצאו במכוניות שלהם, הוא צריך לטעול 55 ונתיבי, בצד הימני, זה החוק.
1: אתה אומר לשכפל את הרעיון של לשכפל את הרעיון של מחאת הרכבים.
3: אבל לא צריך שיירה, לא שיירה, כל אחד ייסע באזור של הבית שלו,
1: ככה המדינה נכסה. אבל אני אגיד לך מה חסר, החלויס של ההפגנה, של הרכבים, מה שעבד, זה לראות את גולדקנופ עם הצ'קלקות, עם הצעיף של לואי ויטון, עם הכיפה, עם כל האדר, עומד ככה בראש ההפגנה. אם לא יהיה לנו את הלואי ויטון של גולדקנופ, אם לא יהיה לנו את הצ'קלקות שלו, אין חלויס, ההפגנה לא תעבוד, רבינו. אנחנו צריכים את גולדקנופ להראות את הגדולה של ההפגנה, איך אנחנו הולכים עם כל המותגים שהאברכים לא יודעים אפילו מה זה. כן, אתה יודע מה זה לואי ויטון? גם אני לא יודע. אמרו לי שגולדקנופ עם צעיפים של מיליונים, הכל לכאורה. הנפלא זה שזה לא מעניין את גולדקנופ, אתה מבין? הוא כזה נפלא. אומר, אז ישבתי איתו, דיברתי כמה פעמים, תכתבו עליי, מה אכפת לי, תגידו על הכנרים בדנובה, בדשמנובה, זה לא מעניין אותו. זה כאילו היהודי של פעם, הגוי השייגץ, הפריץ, לא נכנס לו אפילו, תצא נגדי. אז מה, נראה לך, שחטתי את הנוצרי כדי לקחת את הדם? תגיד, זה לא מעניין בכלל. זה גול, זה יהודי באמת מיוחד, תחשוב על זה. דודי, החכמת אותנו, החכם, יישר כוח, תודה רבה. דודי, אתה רוצה נעשה מעשה חריג, רק כי דיברת כל כך לעניין, בוא תוציא אותנו אתה לפרסומות, בבקשה.
3: טוב, אין ברירה, הרדיו צריך להתפרנס, אז אנחנו עוברים לפרסומות, זה המצב.
1: יפה מאוד.
3: תשארו איתנו אבל.
4: יום לשוב ל, המרכזייה, בהגשת יעקב גודקה.
5: בשבילך ובשבילי, כל
6: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: שיפודת יקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים. עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
6: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
13: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
14: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית ובאלעד, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון במרכז עסקים עילית, ובנטו חיסכון רשי פינת רמבן. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79, ובנטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
15: בשבילך ובשבילי
16: אתם מאזינים להמרכזייה בהגשת יעקב.

0: גרודקה.
1: 0799-8921 0799-8921 יש לנו מאזינים, אבל אני רוצה לספר למאזינים שלפני השידור ישבתי פה למטה מתחת לרדיו, יש פה ירקות, לא נעשה להם פרסומת, אבל ופתאום איזה אדם מבוגר, בוא נאמר 70 כזה, מספר לנו שהוא עלה ממונקו, הוא שנים גר במונקו, גר במונקו, והוא החליט לעלות לארץ ישראל, והוא בקושי מדבר עברית.
2: 200 שנה משפחתו שם.
1: כן, והוא מדבר על אנטישמיות, איך הוא אמר? מה אין שם? נו, מה הוא אמר שיש שם?
2: אלוקי הכסף?
1: לא, דיבר נגד מונקו, והוא עולה לארץ ישראל, ואחדות, ואיזה ציונות, זה איזה, אתה יודע, מסתכל. ולא רציתי להגיד לו, תקשיב, פה לא רחוק ממך, יש שם חרדים, מפגינים, יש אלימות, אחד נגד השני, ו... אני אומר, לא באתי ללכלך חלילה על, על ארץ ישראל, אני לא קורח, אבל אני בא לומר, רבו ישי, בוא נבין שאנחנו חייבים לחיות פה באחדות. חייבים, חייבים. אוי ובוי אם לא נחיה פה באחדות. כל העולם נגדנו, איך הוא אמר לנו? אירופה נשרפה. כולם נגד ישראל, רואים יהודים כיפה, היום יורקים עליו במקרה הטוב ודוקרים אותו במקרה הפחות טוב. במקרה הזה גם שורפים לו את הבית, בתי כנסת, זה קורה בניו יורק, קורה בכל מקום. ועם כל הכבוד, בוא נחיה פה באחדות, בוא נעזוב את האבלים, נכון, יש לנו פה ושם, איך רבי נחמן אומר, ערב רב, יועמשית, שמועמשית, אבל בוא ננסה כן לחבר טוב, איתנו רותי, אני חושב, ארי, נכון?
2: לא יודע. שלום,
1: שירותי.
2: בוא נראה, בוא נראה.
1: שלום וברכה רבנית.
3: כן, ערב טוב לכם.
1: ערב טוב. על מה את רוצה להתייחס? על אנטישמיות בעולם? את רוצה לדבר על ההתנתקות מגוש קטיף? את רוצה לדבר על ההפגנות?
3: לא על הדברים רעים, רק על החשיבה טובה.
1: בבקשה.
3: כבוד הרב אמר בתחילת התוכנית...
1: לא, אנחנו לא רבנים, זה לא תוכנית של הרבנית. אנחנו לא, אין רבנים פה.
3: לא, בסדר.
1: כן. אין פה רבנים באולפן. יעקב
3: ישראל אמר שנדבר על ההפגנות והאסונות ועל הבחירות. המוח שלנו, איך שאתה חושב, הוא מייצר מציאות חדשה. בואי נחשוב כולנו טוב, ונבקש שיהיה בשורות טובות בעזרת השם לעם ישראל, וכל האויבים שלנו מתחת רגלינו עוד השנה. עד ראש השנה בעזרת השם.
1: אמן. אמרתי את הדברים הרעים. הרבנית, אמרתי את הדברים הרעים. אמרתי את הדברים הרעים כי זה הכל חרוזים. בחירות, אסונות, הפגנות. אם היה לי משהו אחר, בטוב, אולי המאזינים הביאו לנו דברים אחרים. כבוד הטכנאי, אורי.
3: יש בשורות טובות.
1: יש לך רעיונות, בשורות טובות. איזה שתי מילים. אני מחפש מילה אחת ככה.
3: שיהיה טוב, אחדות.
1: נו, אז תביא לנו משהו. תביא משהו טוב, משהו טוב שהיה. ראש חודש, עכשיו, עוד מעט, עכשיו כבר השקיע כבר. עוד רגע ראש חודש אלול, וואי. היה, עכשיו כבר השקיע. תביא לנו את זה של רבו חמותכה, את האלול של רבו חמותכה, חפש לנו, זה נשמיע, זה בדיוק בשקיע. מתי היה השקיע? בשבע ועשה? אז עכשיו זה תוך כדי, זה צאת הכוכבים. בוא נשמיע, אחרי הרבנית רותי, נשמיע את האלול של רבו חמותכה בכל העוצמות. אנחנו נצג פה אלול, עכשיו זה קורה. הרבנית, ישר כוח.
3: בשורות טובות שיהיה לכולם.
1: אמן. המספר שלנו כאן... אמן. המספר... לא אורי תקע. המספר שלנו כאן באולפן 0799-8921. אני חוזר שוב, 0799-8921, אם אתם רוצים לדבר על ההפגנות, אבל כמו שהרבנית רותי אמרה, אם אתם רוצים גם לדבר על האלול שלכם. אלול, מה זה אלול? האם אתם זוכרים את האלול? בוא נעשה אלול. רגע, בוא נעשה את זה מסודר. אלול שרבו חמותכם. אי אפשר להיכנס לאלול, ארי. אתה איתי או לא איתי? אתה איתנו, נכון?
2: אני בלונה פארק על שם יעקב גרודקה, אני עובר פה בין המתקנים, אני אף פה, אני לא נושם.
1: איזה מתקן? המתקנים המסוכנים?
2: כבר הייתי בכל... כאילו, במלא מגלשות מפחידות שאני מכיר בראש, ואני לא יודע מה עוד מצפה, עד שמונה, לא?
1: עד שמונה, אז תבין, אלו, בתוך הלונה פארק יש את הפינאלי, את הרגע, שכולם מתאספים מול הבמה, וזה קורה, וזה קורה עכשיו, כי אי אפשר להיכנס לאלו בלי הצעקה של מרן, ראש הישיבה, רבו חמותכה אזרחי, זכר צדיק וקדוש לברכה, והנה זה בא.
4: מייסי! אלול!
1: תן לנו את זה עוד פעם, בכל הכוח.
4: מייסי! אלול!
1: ארי, תעשה את זה עכשיו אתה. רבו ישי! אלול! שתדפוק על השולחן, אתה יודע עכשיו, בלי ליצנות, אני... זכיתי, אפילו היה לי סבא גדול וקדוש, הרב בנימין גרודקה או גרודקה, זכר צדיק לברכה, שהיה תלמיד ישיבת נוברדוק, ואפשר עוד לקרוא, יש ספר קדוש אלול שאפשר לקרוא קצת על נוברדוק וזה, אבל באמת, אלול זה רגע, אם בתשעת הימים דיבר

0: דיברנו על הרגעים שזה לא אבל להיות עצוב, זה אבל של געגוע, געגוע לאבא, אנחנו פשוט רוצים לחזור הביתה אל אבא שלנו, אז אלול זה הגעגוע, זה לא רק הגעגוע, זה אבא שמע לגעגוע שלנו ופשוט יורד לשדה להיות איתנו, המלך הגדול נמצא אצלנו, זה באמת, בואו נתבונן, נעיף רגע את הציניות, ואת יודע מה, לא להתעסק בבחירות באלול, כמה שפחות.
1: אז איך מגיעים לזה?
0: לא יודע, תגיד לי אתה החסיד ברסלב.
1: אני יודע התבודדות, לא שזה קל לי לעשות, אבל אני יודע התבודדות.
0: מה, אתה יודע, יש מאזינים שמסתכלים על התבודדות כאילו זה משהו משוגע. עכשיו זה לא זה, אתה יודע, אבותינו עשו התבודדות. קח את רב שלמה מוולבה המשגיח, הוא מדבר על התבודדות. אתה יודע, הוא פעם אמר, אולי זה ישכנע את המאזינים לעשות התבודדות, הוא פעם ישב עם בחור ואמר לו לעשות התבודדות, לשבת עם עצמו לבד, לדבר אפילו עם עצמך. אתה יכול עם הקודש ברוך הוא עוד יותר טוב. והבחור אמר לו שהוא מפחד, אתה שומע אורי? הוא אמר לו, אני חושש, אני לא מצליח לפחד. אז הוא אמר לו, למה אתה מפחד? בוא נחשוב מה, זה חתול רגע עם יהודה, חתול שיקפוץ עליך, או ממחבל, אמר לו, לא, אתה יודע ממה אתה מפחד? אתה מפחד מעצמך. פתאום, וואו. אתה רואה את עצמך במראה, ואתה אומר, מה זה אני? הרי אנחנו כל החיים במרוץ אחד גדול, ממטלה למטרה, מילדים למשפחה, לפרנסה, לעבודה, לכולל, לקניות, לשידוכים, כל אחד עם העניינים שלו.
1: ממה אתה בורח?
0: יפה, מה זה? זה שיר שמותר לשמוע ברדיו?
1: שיר ממה אתה בורח?
0: לא, שישים לנו את זה בסוף, אני לא יודע מה הפלייליסט פה, הוא החיים. אז אני אומר, ממך אליך אברח, זה אלול. אנחנו בורחים, אבל ישר לחיקו של הקדוש ברוך הוא. מי בקו? מה אמרת? אלחנן? לא אלחנן. יהודה, ערב טוב יהודה.
2: ערב טוב ומבורך, מה שלומך?
0: חסד השם, אתה יכול להגיד מה שלומכם, כי... לא כמו ראש ישיבה.
2: מה שלומכם?
0: לא, כי הארי פה.
1: תודה, יהודה, מה שלומך אתה?
0: אתה מכיר את הראש ישיבה?
2: ברוך השם, יום יום.
0: אתה מכיר את הבדיחה המפורסמת?
1: לא, תספר לנו, אולי אני אגגע.
0: יהודה ודאי מכיר.
1: לא נעים לי להגיד שאני לא מכיר, אז אולי יש מאזינים שלא מכירים.
0: יהודה הוא גשמקר גדול, הוא ישיב ישר. הוא מכיר ש...
1: יהודה!
0: אתה ראש ישיבה שנפל בחצר של הישיבה, הוא נפל לרצפה, קורה, ואף אחד לא, אתה יודע, שכף שם, חיכה לתלמיד שיעבור וירים. אז הוא רואה את התלמיד, אומר לו, ינקל, אתם יכולים להרים אותנו? אז הוא אמר, תרימו אחד את השני. איך אני עושה ליצונוס באלול? זה לא יאומן, כמה נמוך. טוב, יהודה...
1: אבל למה? אם זה הדרך שלך לתקשר, לדבר עם השם?
0: לא יודע, לצחוק על ראש אישי, וזה עוד יהיה פצ'קווילים נגדי באלעד. יהודה, תן לנו את משנתך.
2: כן, אני רוצה לדבר על שלושה דברים, ובקיצור.
0: וואו.
2: דבר ראשון...
0: נו?
2: בסדר. דבר ראשון, אם
0: שמעו
2: אותי החברי כנסת, העסקנים, מי שישמע, אני חושב ש... ברגע שעוצרים בחורי ישיבות, צריך להוציא פסק הלכה, שאולי של כל המועצות של הגדולי ישראל, שאי אפשר להתגייס לצבא, ואנחנו עוצרים, לא רוצים לאף אחד, יש איסור להתגייס לצבא, ברגע שעוצרים בחורי ישיבות.
0: אני חושב שזה יצא.
2: אני חושב כפתרון למה שהבג"ץ חושב שהוא מנהל את העולם, אז להבדיל, יש משהו יותר...
0: רבי יהודה, אבל זה נעשה. כל המועצות אמרו שאסור להתגייס לצבא, לא יודעים, ביחד, בנפרד.
2: יש איסור, נגיד, גם לאלו שמתגייסים וכו', יש איסור כללי להתגייס לצבא ברגע שעוצרים בחורי ישיבות.
0: אוקיי.
2: זה מקום שעוצרים בחורי ישיבות, לא מגיעים לשם.
0: מה היסוד השני?
2: אני רוצה לומר, הדבר השני, אני אומר, שאני שומע ברדיו, שכולם מדברים על חברי כנסת שלא עושים, אנחנו לא רוצים לבחור בשעת ולא בגימל. אני חושב שיש דבר אחד שכתוב, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אני לא יודע מה הם עשו ומה הם יכולים לעשות ומה יכלו לעשות, אבל דבר אחד, יש גדולי ישראל, תנו לגדולי ישראל לנהל אותנו, יש לכל אחד מצווה אחת שישים את הפתק בקלפי, ואם כמה חברי כנסת הרוויחו בזה מזכורת, הוא עשה גם טוב, ואם לא, אני אומר שגדולי ישראל ינהלו אותנו, וכל מדבר שטויות כל היום, מה הם עשו, לא הם עשו, מה הם יכולים לעשות, מי יכול לדעת מה הם יכולו לעשות, ומה הם עשו, ואם הוא עשו דבר טוב, למה לדבר עליהם דברים לא טובים?
0: חזק מאוד,
2: אני חושב, מול גדולי ישראל,
0: רבי יהודה,
2: אנחנו נקיים את המצווה,
0: אתה צריך פה תוכנית ברדיו.
2: נשים את הפתק.
0: רבי יהודה, אני מציע לך הצעות פה. רגע, אני אומר שאתה צריך תוכנית ברדיו, אתה אפילו לא מנצל את הדק שאני זורק לחיקך.
2: אני קטנצ'יק. דבר שלישי הכי חשוב.
0: נו, יותר חשוב מה שאמרת.
1: ממוקד במטרה, יהודה.
2: דבר הכי חשוב.
0: נו?
2: דבר הכי חשוב.

0: אני חושב שאחד הדברים שהרסו לנו את הנוער, והרבה הרבה נפגעו, זה הטלפונים החכמים.
1: חד משמעית.
0: וברדיו מדברים, תשלח לי וואטסאפ, תשלח לי פה, תשלח לי שם. אנחנו אברכים, בני תורה, הולכים פלאפון כשר. צריך לעודד, צריך להגיד את זה ברדיו. צריך להגיד ברדיו, תשמעו, טלפון חכם הוא מסוכן. טלפון חכם הוא אסור. גדולי ישראל אסרו אותו. אני שומע הכל, אני בדרכים, לפעמים פותח את הרדיו, תשלחו לי וואטסאפ, תשלחו לי מסרון, תשלחו לי פה ותשלחו לי שם. מה, זה מותר?
1: אני מסכים, רבי יהודה, רבי יהודה.
0: אני אומר, צריך לדבר גם על זה.
1: רבי יהודה, אני כל כך מסכים איתך, ממש מסכים איתך. אני רוצה אבל לומר לך עוד משהו, שלרדיו קול ברמה, אנחנו עשינו פתרון טכנולוגי פשוט חדשני ומיוחד, בדיוק כדי לפתור את מה שאמרת. אני רוצה שהמאזינים ירשמו את הטלפון הבא. ולטלפון הבא קוראים כך, 03-717-6921. אני חוזר שוב. רבי יהודה, תרשום, אני רוצה לראות שאחרי השידור שאתה עושה... רגע, רגע, 03-717-6921, וזה בעצם מספר טלפון שהמאזינים יכולים לדבר, ומה שקורה, תראה את נפלאות ה-AI שהקדוש ברוך הוא יצר לנו, המאזין מדבר שם שלוחה לכל תוכנית, המאזין עכשיו רוצה לשלוח הודעה לתוכנית שלנו, כן, אנחנו מקבלים את זה במיידי, דרך אגב, נקבל את זה ממש במקום, לא במייל, אין מיילים. בקיצור, אנחנו מקבלים את זה מיד, לא משנה איך, אבל אנחנו מקבלים את זה, והדיבור של המאזין הופך לכתיבה, ממש, זה תמלול כתוב, זה כאילו, המאזין מדבר, והקדוש ברוך הוא מוביל את זה ממש לטקסט כתוב, ואנחנו מקבלים את זה כתוב כבר. זה מביל על הרעין. והנה, לא צריך לעודד וואטסאפי ולא זה, למרות שמוטקה בלוי, הרב מוטקה בלוי המחנך, כן מאשר וואטסאפים למי שעובד, אנחנו רואים, גם לא יש וואטסאפ והוא מלא סטטוסים, אבל רוב העולם אין ולא צריך לעודד, זה רק מי שעובד, רק מי שיצא מעולה של תורה להסקנות.
0: רק צריך להגיש את זה, וזה יכול להיות קבלה טובה לחודש אלול שאנחנו נכנסים בו עכשיו בעזרת השם.
1: נפלא.
0: שבאמת אנחנו יודעים כמה נזק זה גרם לנוער, כמה נזק זה גורם, וזה יכול להיות כוונה מצוינת לראש חודש אלול. זהו, זה מה שרציתי לומר, שיהיה ראש חודש טוב לכולם.
2: מה הקבלה? אפשר יעקב? שאלה אחרונה ליהודה, לא, מה הקבלה של יהודה על עצמו? הוא כבר מזמן העיף את הוואטסאפ.
1: נו, מה?
2: מה אתה קיבלת על עצמך לחודש אלול?
0: לחודש אלול? שלא להגיע לדברים האלו בזמן.
1: הנה, סור מרע, יפה מאוד, רבי יהודה יישר כוח. טוב, מספר הטלפון שלנו...
2: יהודה, יש לך זמן עוד לנסועד ראש השנה לקבל עוד משהו.
1: כן, כן, לא...
2: אישי, משהו שקשה לך לעשות.
1: אנחנו, רבי יהודה יש כוח, אנחנו, המספר שלנו לטקסטים, אתם רוצים לדבר וזה יגיע אלינו בפילי הטכנולוגיה, הקשרה 03-717-6921, אבל אם אתם רוצים לעלות לשידור, לא יודע אם נשאר... כן, יש עוד שני מאזינים, מהר מהר נספיק, אחרי הפרסומות כמובן, אבל הרגע להתקשר, 07-99-800-921, 07-99-800-921, ועכשיו, פרסומות.
3: מיד נשוב להמרכזייה, בהגשת יעקב גרוטקה.
4: בשבילך ובשבילי,
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG Made for More. כפוף התקנון.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית.

0: עינית, והסטייל לינדברג.
1: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. עינית, עינית, רואים
2: בעין מקצועית. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
8: מייפל, מייפל, גן אירועים.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: מדבר אהרון מירושלים, אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
12: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
13: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
14: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
15: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב-19 שקלים ו-90. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב-9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי, אחווה, רק ב-7 שקלים ו-90. שמן זית האמן או מאיה רק ב-22 שקלים ו-90. שמפור, מרקח או תחליב רחצה פינוק רק ב-9 שקלים ו-90. נייר טואלט סופט, 32 גלילים, רק ב-20 27 שקלים ו-90, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
14: קיבלתי בחסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
16: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
17: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
18: אתם מאזינים להמרכזייה בהגשת יעקב גרודקה.
19: ארי גלר, ארי גלר, מי שלא מכיר את ארי גלר, שאני התחלתי קצת בתקשורת כעורך זוטר ברדיו קול חי בבוקר, אז פנה אליי אז אסטרטג, מערבב, ממולץ, שאני אדחוף איזה רב, נראה לי אפילו זוכה, הרב רימון, וואו, איך זכרתי, כמה שנים, 13-14 שנה? וזה היה ארי גלר, אסטרטג, המשופשף, כולם פחדו ממנו, כולם רעדו ממנו, הוא יושב פה לידי, וארי צדיק אמיתי, חסיד ברסלב, שקוע בליקוטי מוהר"ן, והמוח האסטרטגי עדיין פה ועדיין מפחיד, אבל ארי, תן לנו את השקל שלך.
20: השקל שלי, האמת שמתוך מה ששמעתי עד עכשיו, זה אחת שאני רוצה חבר מהפלג.
19: יש לי מלא, אני אתן לך מלא
20: עליו. תן לי אחד. אני רוצה חבר מהפלג. נשתדל, כן.
19: למה אתה רוצה חבר מהפלג?
20: קנה לך חבר, אני צריך לשלם גם לו וגם לך.
19: לא, אתה צריך מישהו שמפגין פיזית? הנה! צייטלין.
20: וואי, וואי, וואי.
19: לא, אתה לא רוצה פלג כמוני וכמו צייטלין. אתה רוצה פלג פלג ששוכב בכביש וצועק וחוטף את המכות.
20: זה כבר כאילו החיצוניות שבי רוצה. כאילו אני רוצה כי הוא כוכב, כי הוא מוכר, כי הוא על במות.
19: אתה רוצה פלג עם מכנסיים קרועות.
20: בדיוק.
19: נחפש לך, אחד.
20: שתיים.
19: תחפש מישהו עם מכנס קרוע.
20: תראה, אני בוחר לראות בהפגנות שהיו, דווקא את הבירור שלהם בסוף למטרה העליונה, וכחלק מחיבור ההיפרדות שיצא.
19: הם מתכוונים לשם שמיים, הכל ציני כבן הזמנים, אבל אנחנו מכבדים כל אדם, גם תפלי.
20: ולגבי האחדות שכולכם פה דיברתם עליו, אני רק עלה לי דיבור בראש ששמעתי בעבר, שכשיש אחדות, גם אם עושים מעשים לא טובים, הקדוש ברוך הוא נשאר מהצד, הוא לא פורע, הוא לא... כי הוא רוצה את האחדות.
19: אז אני כל כך רוצה אחדות בעם ישראל, באמת. נראה שאני, אתה יודע, משדר פה את המהדורה המרכזית, ותפקידי ליצור את התככים, זה ממש לא נכון. צולמן עד, והוא איתי כל ערב, וגם אלי בן חם הוא איתי כל ערב, וגם האדון שעושה לי מיד למהר, הוא גם כן איתי כל ערב, אבל כולם יודעים שאנחנו מנסים להרבות את האחדות, מפה ושם עושים קצת פרובוקציות, אבל בעיקר אחדות.
20: אנחנו כולנו צריכים לחזור בתשובה.
19: נכון, איך קוראים למאזין שאיתנו בקבלתי? יוסי, אני חושב. יוסי, כן, יש לנו דקה וחצי, תן לנו את משנתך ככה הרעותה.
0: למה דקה וחצי? אהלן, גרודקה, נכון?
19: גרודקה, כן.
0: גרודקה וגלר. גלר או גלר?
19: גלר, אתה בזבז את הדקה על משפחולוגיה, מה אתה הונגרי?
0: לא, זה חצי דקה, עכשיו נשאר לי דקה. לקבל דקה בפתרון, רוצה שהציבור החרדי יחזור לכוח שלו 18-20 מנדטים. הפתרון לפניך, קבל את המתכון ידידי, לחזור להיות חרדים אמיתיים, ומדבר איתך אחד שהוא לא אצניק, אני לקחתי את ה... הפרסומת שלהם, אבל אני לא איתם.
20: אז איך חוזרים
0: לדבר
20: להיות?
0: לדבר בשפה, שרגע, לדבר בשפה של הציבור החרדי, מה ששס קמה, מה שיהדות התורה קמה, לדאוג לציבור החרדי, לדאוג לאברכים, ששואלים אותם למה לא מתגייסים, אז לא עונים, אנחנו גם בעצולה וגם בזקה וגם מתנדבים ויש לנו חסד. לא, אנחנו לא משתתפים במדינה ציונית, אנחנו לא נשלח את הילדים שלנו להתגייס לצבא החילוני, כי זה לא מתאים. אנחנו נשמור על הציוויון שלנו. כל הסיפור של הגיוס, לדוגמה, התחיל בגלל שלא שרנו את המעצור במקום הנכון. לא אמרנו, אנחנו לא מתגייסים כי אנחנו לא קשורים למדינה. התחלנו לגמגם, השביעי באוקטובר, גם מי שלומד, מי שלא לומד. הצד השני מריח שקר, הוא מריח זיוף. ואני יש לי הערכה לכל חבר כנסת שיש, אבל שיחזרו לדבר בשפה ולהיות חרדים אמיתיים, לחזור לאמת. לחזור לשורש,
20: יוסף,
0: הבני תורה לא מרגישים שום קשר.
20: אני התחברתי מאוד למה שאתה אומר.
0: שום קשר לנציגות הזאת.
20: יוסף, אני התחברתי...
0: שום קשר לנציגות.
19: רגע, מי איזה?
20: אני התחברתי מאוד למה שאתה אומר, ואני רציתי לשאול, והנה כבר ברכה לי, נקטע לי חוט המחשבה, אבל איך אני עושה משהו עבור עם ישראל, לא כי הבנתי, זאת אומרת, את הצד השלילי שלהם, ובכל זאת איך אני באופן אישי עושה משהו עבור...
0: יוסף, תפילה,
20: לימוד, מה?
19: תענה בעשר שניות.
0: או בני תרא, איך שתרצה, מה שתרצה, שתיהם הולך.
19: אנחנו מאמינים ב...
20: אני שואל באופן אישי, לא פוליטיקה.
19: אין זמן לשאלות בכלל, רק אני אומר, זמן רק לסימני קריאה. לא לסימני שאלות.
0: בסוף הם הפנים שלנו.
19: אני אומר שגדולי ישראל, אם הם חושבים כמוך שיעשו... אני אומר שגדולי ישראל, אם הם חושבים כמוך שיעשו ככה... אז תעלה לגבעה ותדבר עם גדולי ישראל, רבי יוסף, ישר כוח. תודה רבה שעלית לשידור, זה מכבד אותנו שאדם כמוך כאן איתנו בשידור. תודה. ישר כוח.
0: ביי.
19: אני רוצה להודות לשלושה אנשים ואז לאדם רביעי. שלושה אנשים שלא שמעו אותם ולא ראו אותם, אבל הם האנשים שבאמת עשו את השידור הזה, כי אני בובל חוט פה. אני מדבר, אני מקשקש, אבל יש פה את אורי כהן, הטכנאי המופלא שלנו, שהוא בעצמו איש רדיו רעות ו... באמת מקצוען. יש פה את צולמן, שהוא אמנם מפיק, אבל הוא גאון האורחים. הבן אדם יש תוכן הכי טוב פה ברדיו, אז יש הכוח, הרב צולמן. ויש פה את אלי בן חמו, האיש עם הלב הכי טוב בעולם, איש עם באמת איש קסום, מקצוען, על האדם שאפשר לסמוך על הבעיניים עצומות. באמת, לעשות משהו איתו זה לישון טוב בלילה. איש המקצוע של הרדיו. אז ישר כוח לשלושתכם, וכמובן לאורח של יארי גלר, איש שכולו אלוקות, אדם שבאמת חי את הקדוש ברוך הוא כל רגע, ואיש של אור, אור גדול, כמה זמן? 38 שניות. ארי, יש לך בדיוק 15 שניות לפרגן לי בחזרה.
20: רק רציתי להגיד שהיו פה את יוסף ויהודה ואלחנן ורותי וחיה, ובטח פספסתי את זה, ויעקב, איזה... אני רוצה להגיד בסה שמסתיים הלונה פארק הזה, שנקרא יעקב גרודקה, שידור עם האזינים, זה היה...

0: אין מגלשה שלא עשיתי. לא יודע מה היה הכי מפחיד, מה היה הכי כיף, אולי הבובים עם האלול, אני לא יודע, אבל הכל היה, הכל היה. לא הבובים, הגלים, גלים, בריכת הגלים.
1: ישר כוח, תודה רבה עם ישראל, נפגש יום ראשון המהדורה המרכזית, מתכונת של אלול, היו שלום.
2: קול ברמה, קול ברמה. בשבילך ובשבילי, קול ברמה. ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם ברחבת עיריית צפת במדרחוב בין השעות 5 ל-7. חיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
3: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
5: הכי קרוב אלייך, אימא.
4: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
6: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
9: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
8: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. סעו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישרא טויס.
14: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
15: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
16: ברשות כל הכבוד.

0: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. אז עוד מפגינים מהפלג הירושלמי מחו ערב במרכז הארץ בשל מעצר בן ישיבה על ידי הצבא. לטענת מארגני המחאה, בן הישיבה הגיע למשטרה למסור עדות בעניין אחר, ובניגוד להתחייבות מוקדמת נעצר. אחר כשלוש שעות הסתיימה ההפגנה בכביש 4, המפגינים התפזרו והצירים נפתחו לפני זמן קצר לתנועה. צהל תקף באופן חריג בבית לאייה בצפון רצועת עזה. כתבנו מנדריזן מוסר כי מדובר בתקיפה של חיל האוויר נגד ראש חוליה של חמאס שתכנן להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחותינו הפועלים במרחב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב כי לארצות הברית יש שליטה מלאה על מצר הורמוז. הוא הצהיר כי אני חושב שנשמור עליה. עוד כתב הנשיא טראמפ, כולם קוראים למצור הימי שלנו קיר פלדה ואין שום דבר שאיראן יכולה לעשות. אין להם צי או חיל אוויר והחיילים שלהם לא מקבלים מזכורות. משמרות המהפכה שבורים ונמלטים והנהגה שלהם לא ברורה במקרה הטוב. אין להם כסף, המדינה שלהם גמורה. כל מה שיש להם זה פייק ניוז, חדשות כזב ו300% של אינפלציה שרק נהיית גרועה יותר. אין יותר את הבריון של המזרח התיכון, טען טראמפ. גבר נפצע באורח בינוני והולכת רגל נפצע באורח קל בתאונה ברחוב המעפילים בנתניה. חובשים של מגן דוד אדום טיפלו בשניים ופינו אותם לבית החולים לניאדו בעיר. ולסיום, רבבות לומדי התורה שווים היום ומחר, ראש חודש אלול, אל היכלי הישיבות והכוללים לתחילתו של זמן אלול, לאחר תקופת בין הזמנים. רדיו קול ברמה מברך את עמלי התורה שעליהם העולם עומד בברכת הצלחה מרובה והתעלות בתורה ויראת שמיים. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מחר תחול ירידה קלה במידות החום, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שישי, הקלה נוספת בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: קול ברמה 104.3 FM. חידון האקטואליה הגדול של קול ברמה בהגשת נועם זיגמן.
1: ערב טוב לכם כאן מבני ברק. ברוכים הבאים לגמר חידון האקטואליה של רדיו קול ברמה לשנת תשפ"ו, סיומה של העונה החמישית. כאמור, גמר חידון האקטואליה. רצנו כאן שבועיים וקצת עם יותר מ-200 שאלות אקטואליות שנשאלו כאן. חלקן היו קשות, חלקן קלות, אבל דבר אחד בטוח, היו כאן מתמודדים שהפגינו ידע מרשים באקטואליה. כמות אדירה של מאזינים ניסו לעלות לשידור, מטבע הדברים לא תמיד כולם מצליחים לעלות, לא מצליחים את כולם להכניס לשידור, ורק אחרי שהם עברו את הסינון של צחי אריאל, אחרי שהם הוכיחו ידע מספיק כזה כדי להתמודד, רק אז הם מצאו כאן את עצמם, מנסים להגיע אל הרגע הזה, לגמר הגדול. אחרי הכל, אני בטוח ששמתם לב שהצלחנו להביא את הטובים ביותר. הערב אנחנו עם הטובים ביותר, כאמור, ארבעה. ארבעה שעלו מחצי הגמר, והערב כל אחד מהם ינסה לתפוס את המקום הראשון, גם בשביל התואר כמובן, בכל זאת עונה חמישית, אבל לא פחות מכך, גם בשביל הפרס הגדול, שוברי קנייה בסך 1,000 שקלים, מתנת רדיו קול ברמה. המביא לכם את האזנה הטובה ביותר, עם החדשות הטובות ביותר, האקטואליה הטובה ביותר, וכמובן החידונים הטובים ביותר. עד עכשיו כל אחד מהמתמודדים צבע כבר את שוברי הקנייה בשווי מאות שקלים, אבל הערב כאמור, במכה אחת, 1,000 שקלים. מי זה יהיה? בואו נראה. יש להם עוד כמה מכשולים לעבור בדרך. בניגוד למשחק שהיה כאן לאורך השבועיים האחרונים, הערב זה קצת שונה.

0: שימו לב איך זה הולך לעבוד. ארבעה מתמודדים, שבע שאלות, לא שש, לא פייק, לא ניוז, שבע שאלות, נכון או לא נכון. הפעם השאלות, כמובן, יותר קשות ממה שהכירו עד כה המתמודדים. אם אתם לא הבנתם, אתם תבינו את זה במהלך המשחק. אני מקווה שאתם, ארבעת המתמודדים, הבנתם. וחשוב יותר, שיהיה כאן עוד אחד שהבין, תכירו את ידידי וראי, מזה שנים ארוכות. משה דאודי. משה, שלום.
1: ערב טוב, מה נשמע?
0: ברוך השם, משה, וואו. מכל פליי, מכל ברמה.
1: איזה התרגשות להיות פה הערב, תשמע.
0: אותי יותר מרגש.
1: כן, לנו יש דרך ארוכה ביחד.
0: נכון, מנתניה, באתי לומר את חיפה, לא, בדיוק. מנתניה עד לבני ברק. במשך שנים עשינו את הדרך
1: ביחד. בכל בוקר ביחד, כן.
0: אני הייתי כאן מגיש של
1: תוכנית הבוקר.
0: ואתה היית כאן הטכנאי.
1: הטכנאי, נכון.
0: אז יאללה טראמפ.
1: תשמע, קודם כל, אני מאוד אוהב אקטואליה.
0: אני יודע.
1: בכלל, לא רק בארץ, גם בחוץ על הארץ, וזה...
0: ואתה גם שולט.
1: ברוך השם. טוב, זה חיידק, אתה יודע, אקטואליה זה חיידק כזה של ידיעה ו...
0: זה חיידק שבה לפעמים מפריע לך. אני זוכר את השיחות שהיו לנו כל פעם ככה ברכב עם האקטואליה, כשהיינו מדברים.
1: נכון.
0: זה היה מאוד מפריע לך, לקחת את זה ברמה האישית. את הפוליטיקה בכלל, בוודאי פה בארץ. אפילו פה לפני התוכנית שהתחלת לדבר, אמרת, נו, מה אתה אומר, מה הולך להיות? אתה לוקח את זה קשה, את הפוליטיקה, אה?
1: כן, תשמע, קודם כל אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב פה.
0: נכון.
1: ואנחנו כל כמה שנים יוצאים לבחור, ואנחנו כאילו, אתה יודע, כל פעם מצפים ומתאכזבים, מצפים ומתאכזבים, ואנחנו גם יודעים על מה אנחנו מתאכזבים, וזה עוד יותר מעצבן. עד שאתה לפעמים, אתה זוכר, היו לנו שיחות, השנה אני לא מצביע. השנה לא מצביע.
0: אז אתה אמרת, לא
1: אני אמרתי. ואתה כל הזמן היית משכנע אותי
0: שצריכים
1: להצביע.
0: אבל אתה יודע מה טוב מה שעכשיו אמרת? שאנחנו יודעים שבסוף בסוף אנחנו נתאכזב, ויש רק אמת אחת, מחכים למשיח.
1: אמת, אמת. ואתה יודע מה? וזה בסופו של דבר הטריגר הכי טוב לקחת את הפוליטיקה, בסופו של דבר לא כל כך רציני כמו שהייתי לוקח את זה בעבר, אלא להבין שאני מצפה לביאתו של המשיח.
0: ובינתיים אתה מצביע אבל בבחירות.
1: כי אתה משכנע אותי בכל פעם מחדש.
0: מעולה.
1: רק היה, יש סיכוי שאני אשכנע אותך פעם אחת אחרת?
0: מה, שלא להצביע?
1: כן, כי אתה יודע, הנה אנחנו רואים, זה לא באמת משפיע, הנה קיבלנו את הימין על ימין המלא, והתאכזבנו למרות שיש כאלה שכן עשו כמה תנועות של טוב, אבל במכלול הגדול, אתה מאוכזב או שאתה...
0: כן, אני מאוכזב, לא, פחות מהפוליטיקאים, זאת אומרת, יש אכזבה מהפוליטיקאים, אני גם אמרתי את זה באחד השידורים שלי לקראת חצות, בפתיח שנתתי באחרונה, שאם וכאשר אותם חברי כנסת מימין, וכולי תקווה שהממשלת ימין תוקם פה מיד לאחר הבחירות, אבל אם וכאשר הם לא יצליחו לבוא ולממש את מה שאמורים לעשות, כלומר, לטפל במערכת המשפטית, אז אין שום סיבה לבוא וללכת להצביע בפעם הבאה. לא זו, בפעם הבאה.
1: אז זאת אומרת, היו לנו 4 שנים מלאות שהתחיל איזה מהלך מבחינתך.
0: כן, ועכשיו זה מאוד מאוד חשוב.
1: ועכשיו זה הזמן להכות בברזל. ואם לא, אז אני כבר לא צריך לשכנע אותך, זה יקרה מאליו. טוב, יפה, מצוין. אז איך המתמודדים שלנו?
0: עוד מעט אתה תשמע, עוד מעט אתה תשמע. זהו, הזמן קצר, המלאכה מרובה, החידון והשאלות מרובים, חייבים להתחיל. זה לא יקרה לפני שאנחנו נודה ליוצרי ועושי ומפיקי וכל האנשים שפה נמצאים באמת מאחורי הקלעים, מי שעושים את החידון הזה. אז זה מוישה ארלינגר העורך ואיש החידות מבני ברק. צחי אריאל שתמיד נחבא על הכלים וגם הערב הזה ממשיך לעשות, כן? יאיר כהן הצעיר שבחבורה, אבל האיש הוכיח לאורך כל התוכניות שהעולם שייך לצעירים גם בתחום ההפקה, יאיר. אלי בן חמו, הטכנאי המדהים שלנו שבזכותו אתם שומעים את השידור הכי מוצלח. יוני פדידה, איש הדיגיטל שדאג לכם, דואג לדוג אתכם. הנה הוא נכנס ככה אישר לאולפן כדי לצלם את זה גם. אז הוא, או שהוא דאג אתכם או שהוא מביא אתכם עם הרשת. אבנה שרון עם הלשון החדה הנקייה והמדויקת, אני נועם זיגמן, אנחנו מתחילים את הגמר הגדול, חידון האקטואליה, רדיו קול ברמה, שנת תשפ"ו, עונה 5, יוצאים לדרך.
1: ברכה והצלחה.
0: משה, תכיר את מוטי.
1: מוטי.
0: מוטי פרידמן.
1: אוקיי.
0: מוטי, תגיד שלום למשה.

0: מוטי איתנו? עוד רגע
1: כן, שלום משה.
2: או, ערב טוב מוטי, מה שלומך?
1: מצוין, ברוך השם.
2: מתרגש?
1: מרגש.
2: וואה.
0: וואה. וואה,
2: וואה.
0: מוטי, תשמע, אתה יכול לקחת...
2: אני יכול להכיר אותו באופן ככה בן כמה, מה עושה בחיים.
0: בטח, אם היית עם זיכרון חזק, היית גם שזוכר את זה מהתוכניות הקודם שבטוח שמעת.
2: אבל אנחנו אוהבים התחלות חדשות לגמרי.
0: אז מוטי, תן לו את השאלות. הוא עכשיו שואל שאלות שבלי ניקוד, אתה תענה לו.
1: יאללה.
2: כן, תעודת זהות, מוטי, בן כמה, מה עושה בחיים?
1: 3-1-5-5.
0: לא, לא, לא, הוא סתם צחק איתך, הוא סתם צחק.
2: אהבתי את התמימות. כן.
1: הצחוק הוא הדדי.
2: כן.
0: טוב, אז מוטי...
1: מ-32, אברך, מביתה.
2: אוקיי.
1: אב לארבעה.
0: שמאוד מאוד רוצה את השובר הזה של האלף שקלים, אחרי שהוא כבר קיבל שני שוברים בדרך.
2: ואני יוסיף שהוא גם מאוד מאוד רוצה את ההכרה בתור
0: תותח באקטואליה.
2: תותח באקטואליה.
0: זוכה החידון של האקטואליה. אז עוד מעט נדע אם זה באמת קורה או לא. מוטי, תשמע, אתה זוכר איך עשינו הפעם הקודמת את החידון, נכון? הפעם אנחנו עושים את זה קצת שונה, קצת שונה. ברור שזה יהיה יותר קשה. כלומר, זה לא רק שש שאלות, זה שבע שאלות הפעם. זה לא רק שבע שאלות, זה לא אמריקאיות, הפעם זה נכון ולא נכון. אין פה אופציות יותר מדי, יש שתיים בלבד. אבל הפעם, השאלות גם הרבה יותר קשות.
1: זה ראש בראש או לבד?
0: לא, אתה לבד, אתה לבד.
1: אוקיי.
0: עכשיו, מה יפה? אתה גם לא תדע אם אתה אמרת נכון או לא נכון, כלומר, אם ידעת את התשובה או לא. אלא אם כן אתה ממש בטוח בעצמך, אז אתה יודע מי שלך. אבל אני ומשה נגיד לך את זה רק כשסיימת את הכל, את כל שבע השאלות. רק אז נגיד לך כמה קיבלת. איך?
1: יאללה, בעזרת השם.
0: אתה נרגש?
1: הפעם הסכום של הצדקה עלה ל-100 שקל.
0: בפעם הקודמת הוא אמר שהוא שם בקופת העיר כסף. בתוכנית הקודמת. ובוסטן היה כאן, אז בוסטן אמר לו, טוב, תרים ל-25 עכשיו, לא... הוא הצליח.
2: בוסטן לא כיוון גם לקופת הכיס שלו?
0: לא יודע. אני יודע מה הוא נתן. הוא נתן לקופת העיר, ואז בשלב מסוים אמרתי לו...
1: גדול המעשה יותר מן העושה.
0: אמרתי לו, רגע, שנייה, הצלחת, בוא, כך יש לך עכשיו עוד אחת, אתה יכול להגיע איתה לגמר, תשים 35 שקלים. הוא הלך על זה.
2: מה אתה אומר?
0: כן, שיחק אותה, אז עכשיו לכן הוא אמר לך את זה.
2: יפה, יפה.
0: אז כמה אתה אומר שאתה שם עכשיו לקופת העיר?
1: 100 שקל.
0: אם
1: אני מצליח.
2: יפה, יפה מאוד.
0: מוטי, אנחנו מתחילים. נכון או לא נכון? משה יתחיל איתך פעם, והפעם אני רק חייב להגיד לך. זה 20 שניות ולא 30 שניות כמו הפעם הקודמת, והפעם גם משה לא ממש עוזר כמו בוסטן.
2: בוודאי שאני לא אעזור לו.
0: אז זה קשור.
2: מה זאת אומרת? אנחנו צועניה, אני השוטר הרע.
0: יאללה, לא, אני השוטר הרע.
2: אה, כן?
0: כן.
2: טוב, בסדר. טוב, אז נתחיל?
0: כן, לך על זה.
2: הצעת חוק שאושרה בכנסת קובעת שחברי כנסת לא יוכלו לכהן כדירקטורים בחברות ציבוריות בחמש שנים מיום סיום כהונתם, לעומת שנת סינון אחת כיום. נכון או לא נכון?
0: 20 שניות התחילו. קשה, זה לא קל בכלל כמו פעם קודם.
2: כן, מורכב.
0: ארלינגר, מחייך פה עכשיו. טוב, עכשיו שמעת את הגונג. בגדול, התשובה פסולה. אבל אני לא אהיה איתך עד כדי כך קשוח, כי אתה בכל זאת המתמודד הראשון. תן לי אבל עכשיו את התשובה, נכון או לא נכון?
1: נכון, נכון.
0: נכון, אוקיי, ממשיכים הלאה. לחבר הכנסת שמחה רוטמן, יש אח שמכהן כרם בישיבת וולפסון. האם זה נכון או לא נכון? 20 שניות? תהיה חייב לתת את זה בתוך ה-20 שניות.
1: נכון, נכון.
0: האם זה סופי מבחינתך שאני יכול להמשיך הלאה?
1: רבנות פן רוטמן.
0: אתה אומר זה סופית? אני ממשיך הלאה. שאלה הבאה, ליתר דיוק, כמו שממשיך.
2: השכר של שופט בבית משפט מחוזי גבוה משמעותית משכר של שר בממשלה, ואפילו גבוה יותר משכר ראש הממשלה.
0: 20 שניות התחילו.

0: תן לי תשובה. נכון, אתה אומר. אנחנו ממשיכים הלאה. בעקבות הקיצוצים הרוחביים בתקציב המדינה, ועדת הכנסת החליטה לבטל לחלוטין את תקציב הקשר עם הבוחר של חברי הכנסת לשנת הכספים הנוכחית. נכון או לא נכון? 20 שניות התחילו.
1: נראה לי לא נכון, שנייה, אבל תחכה עד 20 שניות. לא נכון.
0: סופית.
1: כן.
0: ממשיכים הלאה.
2: במהלך מלחמת שאגת הארי, איראן תקפה בסיס בריטי בקפריסין באמצעות כתבאמים. צבא יוון התגייס להגנה על האי. האם זה נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: סופית?
1: אתה רוצה
0: לחכות ל-20
1: שניות שאני
0: נמצא
1: עכשיו?
0: אתה תגיד לי.
1: חכה, אני
0: מתחכה,
1: זה טוב.
0: אני מחכה.
1: נכון, נכון.
0: סופית?
1: כן.
0: ממשיכים הלאה. שאלה שביעית, אחרונה במספר בגמר הזה. האם ענית הכל נכון או לא נכון? האם יש לך תשובות לא נכונות פה במה שענית? עוד רגע אנחנו נדע, לא לפני שאתה תענה לשאלה הבאה. ועדת האתיקה של הכנסת שללה את מזכורתו של חבר הכנסת אופר כסיף מהאופוזיציה לחודשיים. זה קרה אחרי שהוא התראיין לרשת אל-ג'זירה וגינה את פעילות צה"ל. האם זה נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: אתה תגיד לי סופית ואני סוגר את הסיפור.
1: סופית,
0: סופית. מוטי.
1: נו, אני במתח.
0: גם אני.
2: יש לנו את השאלה השביעית, לא?
0: עשינו לה שאלה שביעית. זה הייתה על ועדת האתיקה, כן?
2: וואו.
0: מה אתה אומר? אה, רגע, בעצם יש. לא, לא, נכון, אתה צודק. יש לו עוד שאלה אחת.
2: כן, כן, שמתי לב.
0: נכון? אני לא שמתי לב.
2: אני שמתי לב, כן.
0: טוב שאתה פה, אתה רואה בשביל מה אני מביא מרואיין אורח?
2: טוב, אז השאלה האחרונה. ובוא נראה. אם הוא יודע, חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים קינתה במהלך נאום בכנסת את ראש הממשלה נתניהו ראש ארגון פשע הליכוד. סגן יושב ראש הכנסת הורה להוריד אותה בכוח מהדוכן. נכון או לא נכון?
0: אתה אומר נכון. האם זה סופית מבחינתך?
1: סופי.
0: עכשיו אתה במתח. תראה עד כמה...
1: לדעתי יש לי 5 מתוך 7.
0: תראה עד כמה היית במתח, שאפילו אתה לא שמת לב, אני מילא עוד מופיע לפניי, ואני גם במתח, אבל אתה, שזה שלך, אפילו לא שמת לב שקיבלת רק 6 שאלות קודם, וכבר כמעט סגרנו...
1: אני מחכה רק לסיום, מה?
0: רק לסיום. טוב, אמרת כמה יש לך?
1: לדעתי
0: 5
1: מתוך
0: 7. 5 מתוך 7. תראה, בוא נתחיל בזה שאתה צודק.
2: הבחור בטוח בעצמו, כן.
0: בוא נתחיל בזה שאתה צודק.
2: יפה מאוד.
0: יש לך 5 מתוך 7.
2: יפה מאוד.
1: וואלה.
0: כך שאם היית צריך לנחש, כנראה שהיית לוקח את הגמר.
1: לא תשובה.
0: אבל אני, מה שמעניין אותי, אם אתה יודע מה הם שתי התשובות הלא נכונות שאתה נפסלת בהן.
1: האמת היא שאני כבר לא זוכר מה השאלות.
0: אהה, אוקיי. אז בוא אני אחזור איתך לשאלות ואני אגיד לך מה טעית ומה לא טעית. שאלנו אותך לגבי...
1: אני אגיד לך מה טעיתי.
0: מה טעית?
1: לא, תגיד השאלות, אני אגיד לך מה טעיתי.
0: דיברנו על הצעת חוק שאושרה בכנסת, שקבע שחברי כנסת לא יוכלו לכהן כדירקטורים. זוכר את השאלה הזו?
2: שאלה, הראשונה.
1: כן, טעיתי.
0: טעית בה, אתה אומר, ואתה צודק, כן טעית בה. אתה אמרת נכון, וזה לא נכון. אחר כך הייתה לנו שאלה לגבי שמחה רוטמן, אמך שלו.
1: זה לא טעיתי.
0: ואתה צודק, גם בזה לא טעית. אחר כך היה לנו על שכר
1: של... אגב, זה מגוחך שאומרים ששמחה רוטמן הוא אח שלו, כאילו...
0: אתה יודע מה? ארלינגר מענן בראשו ואומר קיבלתי את הנזיפה בחיוב. צודק. אחר כך הייתה לנו שאלה לגבי שכר שופט בית משפט מחוזי. אמרנו שזה גבוה משמעותית משכר שר בממשלה ואפילו גבוה יותר. אתה כמדומני אמרת שזה...
1: אמרתי נכון וטעיתי גם.
0: וטעית בזה אתה אומר. אז אני אומר לך שלא טעית בזה. צדקת בזה, נכון, כן. אחר כך הייתה לנו שאלה לגבי הקיצוצים הרוחביים בתקציב המדינה, על ועדת הכנסת, על שנת כספים, שהחליטו לקצץ את זה לחברי כנסת. אתה אמרת שמה שזה לא נכון, ואתה צדקת, זה באמת לא נכון. הייתה לנו שאלה נוספת על מלחמת שאגת הרי, שאיראן תקפה בסיס בריטי בקפריסין. אתה אמרת על זה שזה נכון.
1: נכון.
0: ואתה חושב עדיין שזה נכון?
1: כן, כאילו, עד תקיפה וזה, נכון, נכון. לא יודע אם די עם כתבם עם אוטילים, אבל נכון. כאילו, זה עד תקיפה שם.
0: אני רק יכול להגיד לך דבר אחד, א', צדקת, ודבר שני,

0: שאם הורידו להוריד אותה מהדוכן, ואתה אמרת שזה קרה, שזה נכון. נכון. ואתה עדיין חושב שזה נכון.
1: כן.
0: נכון, ואתה צודק. כלומר, בעצם השאלה האחרונה היא זאת שהפילה אותך לחמש תשובות נכונות. כששאלו אותך לגבי ועדת האתיקה של הכנסת, האם היא שללה את מזכורתו של אופר כסיף מהאופוזיציה?
1: אבל כן היה שם משהו כזה.
0: אחרי שהוא התראה לרשת אל ג'זירה, והתשובה הייתה לא נכונה, ואתה אמרת כן נכון. ובוא, בסוף אתה צריך לדייק בתשובות.
2: מה שהיה זה שהוא שעה, אבל את הכסף כנראה הוא קיבל. אם אני לא טועה.
1: זה היה קצת מטה, אתה מבין? כאילו כן היה פה משהו עם ועדת האתיקה.
0: ברור שזה מטה. ידידי היקר, אנחנו בגמר. אנחנו נמצאים בגמר, לא נמצאים ברבע הגמר. ובדיוק בשביל זה נמצא כאן ארלינגר.
2: אז זה יפה מאוד.
0: אבל זה בהחלט יפה. בהחלט יפה.
1: רגע, אז כמה חוץ... אני הראשון בעצם?
0: אתה הראשון, כן, כמו שאתה יודע, ואתה עם חמש תשובות כרגע.
2: כן.
0: בוא נראה מה קורה הלאה.
2: והמאה השקלים שלך כרגע בסיכון.
1: של קופת העיר.
2: של קופת העיר, קופת העיר, כן.
0: טוב, מוטי.
1: אני אבני ברק יעבדו בשבילי.
0: אז בעזרת השם, בוא נקווה בשבילך.
1: בסדר גמור.
0: נקווה בשביל כולם. שיהיה
2: בהצלחה.
0: יאללה, אנחנו ממשיכים הלאה. הנה המאזין השני, המאזין אני אומר, המתמודד השני, אחד האנשים הטובים שהצליח ככה לגיים לא מעט תשובות. אלחנן יעקובסון, אלחנן, שלום, ערב טוב.
3: שלום וברכה.
0: מה שלומך, אלחנן?
3: ברוך השם, מצוין.
0: תגיד שלום למשה דאודי.
2: ערב טוב, אלחנן.
3: אהלן, משה.
2: שמו הולך לפניו.
0: כי?
2: כי הוא נראה לי מתמודד שבקי בחומר וככה... הוא גם נשמע רגוע כל הזמן.
0: תשאל אותו אם הוא במתח, זאת תהיה התשובה האמיתית.
2: אתה במתח, אלחנן?
3: כן, קצת.
0: בבקשה, בבקשה.
2: אבל זה כן קצת, כאילו...
0: חכה, נראה את הכן קצת הזה עוד רגע.
2: או, איזה שאלות הכנתם הפעם.
0: אלחנן, תקשיב. אני אגיד את זה לכל מתמודד, למרות שאנחנו אומרים את זה בתחילת השידור, אבל בכל זאת, הפעם זה לא 30 שניות, הפעם זה 20 שניות. אין פה שאלות אמריקאיות, זה שאלה בין נכון ולא נכון. כמובן שאתה יכול לשנות את דעתך, אבל עד ה-20 שניות. אתה חייב לתת לי תשובה עד שתשמע את הגונג. לא אמרת תשובה, התשובה פסולה. אני לא אתן לך את התשובות אם צדקת או לא צדקת, רק בסוף כל הסבב הזה שלך, של שבע השאלות, הפעם זה כאמור שבע שאלות ולא שש שאלות. בקיצור, שתהיה לך בהצלחה. שיהיה לך בהצלחה. משה יתחיל איתך את השאלה הראשונה, בסדר?
2: טוב, אז השאלה הראשונה הפעם זה משרד הפנים גיבש תזכיר חוק לפיו אזרחים שלא יממשו את זכות ההצבעה שלהם בבחירות המקומיות הבאות ייכנסו ב-500 שקלים.
0: נכון או לא נכון?
3: לא נכון.
0: אם אתה תגיד לי סופית, אני מבחינתי עוצר גם את השעון.
3: סופית.
0: סופית. ממשיכים הלאה. שאלה שנייה. ועדת המשנה למודיעין כינסה דיון חסוי עם השופט נועם סולברג ובחירי השבק בשל החשש מהתערבות חיצונית ופנימית ופגיעה אפשרית בתואר הבחירות. נכון או לא נכון?
3: נכון.
0: האם זה סופית מבחינתך?
3: כן.
2: טוב, אמרתי לך שהוא...
0: שהוא כן או לא?
2: כן, לא, אבל שהוא כאילו ביטחון, לא מתרגש.
0: יש פה בביטחון.
2: אפילו השעון לא מתקתק 5 שניות וזה כבר כאילו...
0: שאלה אם זה דבר חכם.
2: בוא נראה, בסוף.
0: אבל זהו, אולי כדאי להגיד לו עכשיו, אלחנן, קח רגע נשימה.
2: קח את הזמן.
0: תסדיר לעצמך רגע, תעשה בדיקה. יש לך בכל זאת 20 שניות, זה לא בכך שחייבים לענות על 5 שניות, אבל זה שלו, החלטה שלו.
2: חבר הכנסת בועז טופורוביץ' פרש ממפלגת יש עתיד, והודיע כי לא יתמודד לכנסת בבחירות הקרובות באף מסגרת פוליטית.
3: נכון.
0: סופית,
3: נכון.
0: סופית מבחינתך?
3: סופית, כן.
0: אוקיי. ממשיכים הלאה לשאלה הרביעית. חבר הכנסת אקרם חסון, מסיעת הימין הממלכתי. הוא נבחר ביומה האחרון של הכנסת לתפקיד סגן יושב ראש הכנסת. חסון מחליף את חברו לסיעה, חבר הכנסת מישל בוסקילה. נכון או לא נכון?
3: נכון. סופית.
0: יופי. למדת להגיד לי זה סופית כבר.
2: הוא נותן תשובה עוד לפני שה...
0: זמן הממוצע של שניות אצלו כמה זה? 4? 3.2? וואו.
2: הפעם לדעתי זה עוד לפני שהתחיל השעון, הוא כבר...

0: נתן תשובה.
1: בסדר, זה לא אומר כלום, אתה יודע?
0: לא, שוב פעם, אני אומר, מההתחלה אמרתי לך, אלחנן הוא מתמודד שבא עם הרבה ביטחון.
1: אגב, בלי לתת שום רמז, אתה חושב שזה חכם מבחינתו?
0: רק אם הוא ממש בטוח בעצמו, אבל לדעתי הוא צריך לקחת לפחות 15 שניות מתוך ה-20 ולוודא עם עצמו שהוא אומר את התשובה.
1: מסכים איתך לגמרי. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה.
0: שאלה מספר 5.
1: אפשר, נכון?
0: שר החוץ הורה לשלול את הדרכונים הדיפלומטיים של כלל ראשי הממשלה לשעבר. ראשי הממשלה לשעבר נפתלי בנט ואהוד ברק שהגישו עתירה לבגץ בנושא.
1: נכון או לא נכון?
2: לא נכון.
1: לא נכון?
2: כן.
1: אוקיי. סופית?
2: כן.
1: סבבה. ממשיכים הלאה. לשר הביטחון ישראל כץ יש תואר ראשון במדעי המדינה וביחסים בינלאומיים. בעבר הוא כיהן גם כיושב ראש התאחדות הסטודנטים הארצית. ישראל כץ, נכון או לא נכון?
2: נכון.
1: שאתה תגיד לי סופית, אני מבחינתי ממשיך הלאה.
0: אוקיי. אוקיי, שאלה שס, זאת השאלה האחרונה?
1: בוא נראה.
0: כן. אז נעשה קצת מתח. שס אימה כי לא תצביע יותר עם הממשלה עד שלא תוקם ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא יוקר המחיה. נכון או לא נכון?
2: לא נכון.
1: אגב, אנחנו לא אומרים מתי. זה יכול להיות?
2: זה נכון.
1: נכון? לא נכון?
2: נכון.
1: בטוח?
2: כן.
1: אתה יכול לשנות דעתך, יש לך עוד זמן.
2: נכון.
1: אמרת נכון. אוקיי. אתה שם לב איך אני לוקח את הזמן עכשיו בניגוד אליך? לא, לא בא לי כל כך מהר להיפרד ממך.
0: הוא החלטי, אלחנן, הוא...
1: טוב, עכשיו אני חייב לשאול אותך, אלחנן, אמיתי.
2: כן.
1: למה? למה כל כך מהר? תגיד, למשל לצורך העניין, כשהיית מגיע למבחנים בישיבה, היית נמצא, ישר כותב, שלום על ישראל, ויוצא והיית הראשון תמיד בכיתה?
2: לא, אני אגיד לך מה
1: הסיבה,
2: תקשיב.
1: נו.
2: חלק מהשאלות לא ידעתי, אז לא היה עניין כל כך לחכות. זה אימור, או כן או לא.
1: אז אתה אומר, בשביל משהו עכשיו סתם ישגע אותי, וכן...
2: או אינטואיציה, לא? כן, בדיוק.
1: הבנתי אותך.
2: אז אסטרטגיה... אין למה לחכות, וחלק, לא, וחלק ידעתי. אז פשוט אני מיד.
1: אוקיי, אהבתי את האסטרטגיה שלך. תשמע, אתה רוצה לנחש כמה הצלחת להביא לנו מתוך השבע תשובות?
2: לא יודע, אין לי מושג.
1: תה עכשיו, תנחש, תזרוק.
2: לא יודע.
1: תה בכל זאת.
2: טוב, עשית פדיחות, נו.
1: בכל זאת, נו.
2: לא יודע.
1: כמה, נו. אני אתעקש איתך. אתה לא מכיר אותי, אני כל כך עקשן.
0: לא, אבל זה ניחוש בסך הכל.
1: אתה שומע את התוכניות האקטואליה של שאני מראיין פוליטיקאים, אני לא מוותר כל כך מהר. נו, תן בכל זאת.
2: אין לי מושג.
1: בכל זאת. היו לך 7 שאלות. כמה לדעתך בוודאות נכונות?
2: אני לא יודע, אין לי מושג. אין לי חדה.
1: לכן אני אומר, תזרוק ניחוש.
2: סתם ניחוש?
1: כן, סתם ניחוש.
2: לא יודע, 7, אתה יודע מה? 3, אמצע, אתה יודע.
1: 3, אמצע, הלכת על האמצע, טוב. הנני לבשר לך.
0: רגע, לפני זה.
1: כן.
0: אלחנן הוא אסטרטג גדול.
1: אסטרטג גדול?
0: כן. אני לא...
1: נכון, הוא לא...
0: הוא לא, זה לא... הוא אסטרטג, הוא יודע מה הוא עושה.
1: אתה ראית את זה רק עכשיו, שהוא לא רוצה לענות לנו את התשובה הזאת של עצמו. מה, הפדיחות שיהיו לי? לא, מה פתאום, תקחו לפדיחות לעצמכם.
0: הוא אסטרטג.
1: תקשיב, אלחנן. הבאת לנו 6 תשובות מתוך 7 תשובות.
0: וואו.
1: האמת, מגיע לך הרבה כפיים.
0: בפרט על אלה שהוא ניחש.
1: אני קצת מבואס בשבילך על השאלה האחרונה, כי הצלחתי להטות אותך, זאת אומרת, האסטרטגיה שלך לא עבדה לך בשאלה האחרונה. אם היית נשמע לאינטואיציה שלך שאני לא יודע, אז בוא נלך בכל זאת לזה. אתה מבין? ואז בשאלה האחרונה באת...
2: זה היה השערה, זה היה השערה.
1: כן, אבל אני באתי והיטיתי אותך, אמרתי לך, אנחנו לא מדברים על זמן ספציפי, זה יכול להיות בכל הממשלה, ופתאום זה היטה אותך. ראיתי איך שפתאום הצלחתי לחדור לחומה שלך בצורה, ואופ, פרצתי שם, והצלחתי.
2: נכון.
1: אני הצלחתי, אתה נכשלת. טוב, בכל אופן, אז יש לך 6 תשובות נכונות, שזה יפה מאוד. המאזין המתמודד לפניך, מוטי, הצליח להביא 5, סליחה. מה שאומר שכרגע, כרגע אתה לפניו, אתה כרגע הזוכה בגמר. מה יעשו השניים הבאים? זה פתוח, ואנחנו נראה את זה עוד מעט. בקיצור, תהיה בהזנה. Okay. יש מצב שאנחנו גם עוד מעט מתקשרים אליך, לבשר לך. אלחנן, תודה רבה בינתיים. פרסומות, מיד מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום, אנחנו כולנו במתח.
3: גל על הגל, בבוקר. בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. וב-11. Are you ready? Everybody עם עוז הבדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבא, בכל ברמה.
4: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
5: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון יזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400.

0: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
5: הכי קרוב אלייך, אימא.
4: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
6: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
7: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: החיים עמוסים, הגוף מתוח. סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
10: זה מתח, זה חרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרסטופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
9: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
11: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר.

0: את בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
3: פרור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: חזרנו מהפרסומות. תגידו שאתם לא במתח? לא מאמין, לא מאמין. אבל מי שיותר במתח מכם זה חגי. חגי, אלן, ערב טוב.
7: ערב טוב ובורך, מה נשמע?
6: ברוך השם, ברוך השם. תגיד גם שלום למשה דאודי, מה, הוא יושב פה לידי, זה לא נעים.
7: ערב טוב. אני לא מאמין, אני לא מאמין.
6: אתה מאמין, תאמין, תאמין.
8: בכבודו בעצמו, כן, תאמין. חגי, מה נשמע?
7: תאמין, ברוך השם, אני סובל מאוזן אקטואלית ומוזיקלית, אז אני מכיר את דאודי יותר טוב.
6: אהה.
7: כן, ברוך השם.
6: נכון, הוא טוב במוזיקה?
7: אבל
6: נכון?
7: אני עדיין בסרט, מה שרבים לא יודעים
6: מהמאזינים, שהבן אדם הזה הוא כל כך מקצועי, לא רק ברדיו, בכל כפתור אלקטרוני הבן אדם הזה מקצועי, זה משהו, אין דברים כאלה, באמת אין דברים כאלה.
8: תודה,
6: אין,
8: תודה.
6: זה נכס.
8: התחלת להגיד משהו חשוב לדעתי, חגי.
7: כן, יופי, אפרופו עוד אין טובה. כן. אני אומר שאני עדיין בסריטה, ממה שסיפרת ליואלי בשידור, שיש לך רעש מידי באוזן.
8: הטינטון הקדוש, מה שנקרא, כן.
7: כן,
8: זה בא עם האהבה למוזיקה, בגיל מסוים האוזן... טוב, אבל בסדר, אבל יש לי חבר חדש, אני חי איתו ביחד בשלום.
6: אבל אתה רואה, מאזינים לך וזוכרים לך את המילים, תראה מהו כוחו של רדיו, ראית מה זה?
7: זה רע, אני אומר, זה רע שנובע פחות
6: מהרעשים
7: והצלחות בכנסת, למשל.
6: זה בטוח. טוב, בוא נדבר עכשיו על תשובות ושאלות. חגי, ככה, יש לנו עכשיו 7 שאלות, לא 6. זה יהיה נכון ולא נכון. יש לך רק 20 שניות. תצטרך לדעת את התשובות. זה שלפניך נתן 6. זה שלפני פניך נתן 5. בפועל, בפועל, אתה תצטרך עכשיו, כדי להגיע למעלה לניצחון, 7 תשובות. אם נתת או לא נתת, תוכל לדעת את זה רק בסוף, כי אנחנו לא אומרים לך את זה מיד. אתה מוכן?
7: יאללה, בעזרת השם.
6: אנחנו מתחילים.
8: אני ראשון?
6: כן?
8: שוב פעם, כמו תמיד. אוקיי, איזה כיף. חבר הכנסת משה גפני אמר על יאיר לפיד, בזמן שהוא היה ראש ממשלה, הוא נתן כסף לישיבות. אם הייתי הולך איתו לקואליציה, הייתי מקבל הרבה יותר ממה שאנחנו מקבלים היום. נכון או לא נכון?
9: נכון.
6: נכון, אתה אומר. האם זה סופי מבחינתך?
7: כן, סופי.
6: סופי, אוקיי. אנחנו ממשיכים הלאה. שאלה שנייה. צהל הודיע על הקמת יחידה ניסיונית חדשה בשם רוכבי השחקים, שתורכב כולה מעריקים חרדים שנעצרו וחוילו, והמשימה של היחידה החדשה זה להתמודד עם תופעת רחפנים מתאבדים בגבול הצפון. נכון או לא נכון?
7: זה יותר פייק מאשר לא נכון.
6: אתה תגיד לי אתה אם זה נכון או לא נכון.
7: לא נכון.
6: לא נכון, אוקיי.
7: רגע, שנייה אחת, אני יכול לחשוב לתקן אבל?
6: אתה יכול לתקן עדיין, אם כל עוד אתה שומע את הטיקטוקים, כן. טוב, לא תוכל לתקן עכשיו, אנחנו ממשיכים הלאה. שאלה שלישית.
8: מאז מינויו של יוסי שלי לשגריר באמירויות, ללשכת ראש הממשלה אין מנהל קבוע. מי שמנהלת את הלשכה בפועל היא דרורית שטיינמץ בתקן של ממלאת מקום.
6: נכון או לא נכון?

0: נראה לי שנכון.
1: האם זה סופית מבחינתך? אנחנו נמשיך הלאה. נראה לי שהתינוק, תינוקת ברקע, מכניסים אותך עוד יותר ללחץ, אה? לא רק הטיקטוקים של אלי. אוקיי, שים לב לשאלה הבאה. קבוצת האקרים חנדלה, המזוהה עם משמרות המהפכה. חנדלה כמובן, כן? אני בכוונה אמרתי את זה כאן, כן? חנדלה. עם זוהה עם משמרות המהפכה באיראן. היא טוענת שהיא הצליחה לחדור למצלמות ההבטחה של הקירייה בתל אביב, והיא גם פרסמה תמונות מתוך דיונים שהיו בקירייה, האם זה נכון או לא נכון.
2: נכון.

0: לענות, לענות.
1: אתה חייב, חייב לתת לי תשובה. כן נכון או לא נכון?
2: נכון.
0: משרד החוץ האמריקאי פנה לשרת התחבורה מירי רגב בבקשה לעצור זמנית את יבוא רכבים החשמליים מסין בעקבות חשש שהם אוספים מידע רגיש ומעבירים אותו לשרתים זרים. נכון או לא נכון?
2: לא נכון.
1: לא נכון. מי לא חשת לך שם, התינוקת? נכון, אתה אומר. מי לא חשת שם, התינוקת? נכון.
2: טליה,
1: טליה,
2: יש לי
1: המתוקה
2: פה, עוזרת
1: לי. טליה עוזרת לך, אוקיי, שכחה. אוקיי. אנדי ברנהאם, ראש עיריית מנצ'סטר, לשעבר כמובן, הוא זה שהחליף בראשות ממשלת בריטניה את ראש הממשלה הפורש, קיר סטארמר. האם זה נכון או לא נכון? 20 שניות התחילו.
2: לא נכון.
1: האם זה סופית?
2: כן.
1: אוקיי. שאלה אחרונה.
0: חבר הכנסת יצחק גונקלופ.
1: גולדקנופ.
0: כן.
1: גולדקנופ שלנו.
0: נכון.
1: יושב ראש סיעת יהדות התורה.
0: נכון.
1: אתה אוהב אותו?
0: זה הזמן?
1: זה חידאון, לא?
0: נשאיר את זה לאחר כך. המחזיק באוסף, המחזיק באוסף בולים עתיקים מתקופת המנדט הבריטי שנחשב לאחד האוספים הפרטיים הגדולים בישראל. הוא מוערך במאות אלפי שקלים.
1: וואלה. נכון או לא נכון?
0: שאלה יפה.
2: בא לך.
1: בא לך. כי לא חסר לו כסף לגולדקנופ.
0: כן, השאלה עם כל הדירות זה בשביל להחסן את כל ה...
2: אני הולך על זה.
1: אתה הולך על זה, אתה אומר שזה נכון.
2: כן, כן.
1: האם אתה אומר שזה סופית מבחינתך?
2: כן, ברור.
1: אוקיי.
2: עד ערכי.
1: אוקיי. ידידי היקר, הגענו אל הסוף.
2: יש לי ארבע.
1: יש לך ארבע, אתה אומר? אני אומר שלא. אני אומר שאין לך ארבע, אולי יש לך יותר. אולי יש לך פחות.
0: כמה יש לך, אתה חושב?
2: וואי, וואי. יש לי אחד, אני ודאי טועה לתורה.
1: אחד לא מספיק.
0: אופטימיסט גדול.
1: תקשיב, יש לך ארבע.
2: וואו.
1: אבל תשובות לא נכונות.
0: יפה, נועם.
1: יש לך רק שלוש תשובות נכונות. אני יכול להגיד לך בוודאות שהייתה שאלה אחת שאשתך התתה אותך. לא רוצה לצחק, אבל אני התתה אותך. אתה אמרת בהתחלה נכון, ואז...
2: איפה כל השאלה
1: תאמר לך אשתך? לא אומר. כן, טוב, תקשיב.
0: תשמע, לי יש טינטון, אבל לא היה את הרע של התינוקת, אז כנראה הפריע.
1: זה הכי שווה. עדיף את הקולות האלו.
0: בדיוק.
1: חגי, אגב, רק לשם סגירת מעגל, זה מיננצברג או מינצברג?
2: מין.
1: זאת אומרת, אם פעם אחת, מינצברג, כך אני אמרתי כל הזמן, ופה בהפקה אמרו לי, לא, מיננצברג, פעמיים נון, אז אני צדקתי. אוקיי, יופי, טוב. אז חגי, אנחנו נפרדים, כי אתה בסך הכל עם שלוש תשובות נכונות, ולפניך עשו שש וחמש. בקיצור, נשאר לנו עוד מתמודד אחד, דוד צבח. אלי, מה אתה רוצה? פרסומות או שאנחנו הולכים ישר אליו? ממשיכים אליו? אוקיי, ממשיכים אליו. חגי, ביי, להתראות.
2: ביי, ביי.

0: היי דוד, מה קורה?
1: מה נשמע?
0: ברוך השם בסדר, שמעת כמה יש לקודמך?
1: האמת שלא.
0: 6 ו-5.
1: וואו.
0: וחגי עכשיו הביא רק 3, אז זה לא הספיק לו. עכשיו תראה, אתה לא תוכל לדעת עד הרגע האחרון, כי הרי כמו שכולם, כן, אנחנו שואלים את השאלות, 7 שאלות, ורק אחרי שאתה נותן לנו את כל 7, אנחנו נגיד לך אם צדקת או לא צדקת, במה צדקת וכמה צדקת. אנחנו, זה אני ומשה. משה יתחיל איתך.
2: ערב טוב.
0: יש לך כמובן 20 שניות לכל שאלה.
1: משה אגדי.
0: משה אגדי, התותח. משה דאודי.
2: וואי וואי וואי. אני מאחל לך קודם כל בהצלחה, ונראה לי שהוא הולך להפתיע אותנו.
0: כן, באמת? מה, אינטואיציה?
2: משהו כזה.
1: אלוואי, אלוואי.
0: יאללה, קדימה, תתחיל איתו.
2: השאלה הראשונה, לשרת התחבורה מירי רגב, יש אחות תאומה זהה שמתגוררת בקיבוץ בצפון הארץ, ומוכרת כפעילת שמאל אקטיביסטית שאף התמודדה בעבר בפריימריז של מפלגת העבודה. נכון או לא נכון?
1: לא נכון.
0: אתה תגיד לי שזה סופית, אני ממשיך הלאה.
1: סופית.
0: סופית. אני ממשיך הלאה. חבר הכנסת חיים ביטון משס, לפני שהוא חזר בתשובה, הוא שיחק כחלוץ מרכזי בקבוצת כדורגל, והיה גם מלך השערים של הקבוצה במשך 2 עונות. נכון או לא נכון?
1: לא נכון.
0: לא נכון. תגיד לי שזה סופי ואנחנו ממשיכים.
1: סופי.
0: אוקיי.
2: החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים עבר בכנסת ברוב של 58 קולות מול 54 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע למליאה, אך ברגע ההצבעה יצא מהמליאה ונעדר מההצבעה.
0: נכון או לא נכון?
2: הכי אקטואלי שיש.
0: נכון.
1: נכון.
0: נכון? אתה אומר שזה נכון?
1: כן.
0: סופית?
1: חוק להקפאת מעצרים. או חוק לימוד תורה, מה זה היה? טוב, כן, יאללה.
0: אוקיי, סופית. אוקיי, ממשיכים הלאה. בגץ קבע כי גלי בערב מיירה ואנשי פרקליטות המדינה נמצאים בניגוד עניינים ולא יוכלו ללוות את חקירת פרשת הדלפת הסרטון ממחנה שדה תימן. נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: אתה תגיד לי סופית ואנחנו נמשיך.
1: סופית.
0: אוקיי.
2: קובלנה הוגשה לוועדת האתיקה של הכנסת כנגד חבר הכנסת יוסי טייב משס, לאחר שאמר בריאיון לכל ברמה כי הבן שלו לומד בצורה רצינית ואוהב ללמוד, ואם הוא יעצר, אז הוא ילמד תורה מתוך כותלי הכלא. נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: אתה יודע מה אתה צריך להגיד לי?
1: סופית.
0: אוקיי, מצוין. ממשיכים הלאה. מאז נפילת בנו בעזה, יושב ראש ישר, מפלגת ישר, חבר הכנסת גדי אייזנקוט, לומד מדי שבוע בחברותה עם איש דגל התורה וחבר מועצת העיר הרצליה לשעבר אלעד צדיקוב, השניים אפילו שירתו ביחד בצבא בסיירת גולני, האם זה נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: אני מחכה לעוד מילה.
1: סופית, סופית.
0: אוקיי.
2: בישיבת הממשלה בה הוחלט על הקמת 5 יישובים חדשים בנגב, ראש הממשלה נתניהו הציע כי אחד היישובים ייקרא רננים, על שמו של החטוף האחרון, גיבור ישראל, רן גבילי, זכרו לברכה.
1: לא נכון.
0: אתה יודע למה אנחנו מחכים?
1: סופית.
0: דוד, איך היה לך?
1: זה שאני נופל פה.
0: איך היה?
1: היה מפחיד, בעיקר מצד נועם.
0: אה, באמת? אני עד כדי כך מפחיד?
1: נועם ומפחיד זה קצת יותר.
2: טוב, לקחת את התפקיד של השוטר הרע.
1: תגיד שנפלתי, אל תעשה לי את זה רע.
0: תראה, יש לנו מנצח. יש לנו מנצח בחידון האקטואליה. לא יהיה פה ראש בראש, לא נצטרך ללכת עכשיו לאחור ולהסתכל על מספרים ולהגיד, רגע, הוא היה ככה והוא קיבל ככה. שאלה אם זה אתה.
2: מי המנצח?
0: או שזה אלחנן יעקובסון. כלומר...
1: זה אלחנן, הוא אלחנן.
0: למה אתה בטוח?
1: יש לי תחושה לא טובה.
0: תחושה לא טובה?
1: כן.
0: הבנתי אותך. אוקיי. טוב, תקשיב. גדי אייזנקוט, אל תצביע לו בבחירות הקרובות. הוא הפיל אותך. הוא הפיל אותך. זה לא נכון. הוא לא לומד חברותה עם צדיקו.
1: אבל יש כזה דבר כזה.

0: דבר כזה אני לא יודע, אבל לא עם גדי איזנקוט ולא עם אלעד צדיקוב. והדבר הנוסף שאני רוצה לומר לך, לגבי ישיבת הממשלה האחרונה, שאל אותך דאודי, כן, על היישובים החדשים, ועל זה שיקראו לזה רננים, ואמרת שזה לא נכון. כמובן שזה נכון. בקיצור, התחלת טוב.
1: וואו, הייתי בטוח שהוא עושה את זה.
0: התחלת טוב, אבל לצערי הרב, לא סיימת טוב. בקיצור, לא הצלחת לקחת את הגמר הזה. אוקיי?
1: אבל שיחקת טוב.
0: היית טוב, בסך הכל חמש שאלות, מצוין. בקיצור, אם הבנתם או לא הבנתם, אם מדוד אנחנו נפרדים, מאלחנן אנחנו עוד רגע נכריז שהוא המנצח הגדול, אבל זה יקרה רק אחרי הפרסומות. יישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום, יש לנו פה מנצח.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
4: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
5: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב-19 שקלים ו-90. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב-9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי, אחווה, רק ב-7 שקלים ו-90. שמן זית האמן או מאיה רק ב-22 שקלים ו-90. שמפור, מרקח או תחליב רחצה פינוק רק ב-9 שקלים ו-90. נייר טואלט סופט, 32 גלילים, רק ב-27 שקלים ו-90, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים. שיברת.

0: חזרנו. חזרנו לרגע ההכרזה. אלחנן. שלום, שלום. מה שלומך? איך אתה ותרועות וחצוצרות וכאלה? אתה אוהב את זה, אה? תשמע, בשידור כזה חייבים שהטלפון שלך יהיה מה זה ברור.
1: כן, ו...
0: תנסה רגע לתפוס מיקום טוב, שנשמע אותך הכי...

0: זה ברור? עכשיו כך נשמע מנצח.
1: ערב טוב, אלחנן, מה שלומך?
0: עכשיו מתחיל הערב. אלחנן, מה המצב?
2: אחלה.
0: אתה מבין למה התקשרנו?
2: אני יכול לנחש.
0: אתה יכול לנחש, תקשיב לזה. איך הם צועקים פה, עולה?
1: אה, הבאתם את כל הז'אנר.
0: כן, הוא אמר, יאללה, בוא ניקח, יש לך צוצרות? בוא נשים מה שאפשר. קדימה. ויש לנו מנצח. עונה חמישית. גמר חידון האקטואלי, התשפ"ו, ואלחנן יעקובסון. שש תשובות נכונות. אלחנן.
2: כן.
0: מתרגש?
2: שמח, כן.
0: שמח, מתרגש, זה הכל ביחד, אה?
1: השיטה של המאה שקלים...
0: עבדה גם עבדה.
1: עבדה, אה?
0: עבדה, נכון.
1: אז למדנו מזה דבר גדול.
0: בהחלט.
1: נהדר. מזל טוב, אלחנן.
0: אנחנו, מה זה שמחים בשבילך?
2: אני גם שמח.
0: כמובן שפה בהפקה ייצרו איתך את הקשר, אתה תקבל את הפרס הגדול, 1,000 שקלים, תלושי קנייה, מתנת רדיו קול ברמה. המביאים את הקיץ הכי טוב שיש לכם בכל רדיו שהוא. אה, משה?
1: האמת, נהניתי. איזה חוויה כיפית.
0: לגמרי. אלחנן, אנחנו נפרדים ממך. נחרטת פה בשם של החידון הזה, חידון האקטואליה, גם היית לאורך כל העונה מצוין. תודה רבה. מה אתה אומר? היית מתמודד?
1: כן, וגם הייתי מנצח.
0: באמת?
1: בוודאי, בוודאי.
0: היה לך את התשובות לפניך?
1: לא, לא.
0: ידעת את כל התשובות?
1: את הרוב.
0: באמת?
1: בוא נגיד שה...
0: ראית מה קרה למי שידע את רובן? שתיים אחרונות לא ידע, בום, נפל.
1: אני אגיד לך, אני אחדד. אם הייתי נופל בשאלות של מתמודד מספר 3, סביר להניח שלא הייתי כל כך מצליח.
0: אה, באמת?
1: כן, משהו שם היה חסר לי בידע שלי, אבל בכל השאר...
0: אתה אומר שיכול להיות שבגלל זה גם חגי הגיע רק עם 3 תשובות.
1: כן, ואני הרגשתי שחגי הולך...
0: אתה מבואס בשבילו.
1: כן, כן, היו שם שאלות קצת טריקיות.
0: טוב, זה תגיד לארלינגר, הנה, פה מאחורי הזכוכית. משה, נעמת לי מאוד. אתה יודע כמה אהבתי שבאת לפה.
1: איזה כיף, תודה שהזמנת.
0: בעזרת השם, אנחנו גם שנה הבאה נזמין אותך. תבוא.
1: בטח, בוודאי, תודה.
0: משה, דאודי, האחד והיחיד. תודה רבה לכם, מאזינינו היקרים, על שהייתם איתנו לאורך כל העונה הזאת. אנחנו כמובן, בעזרת השם, נעשה עוד ועוד דברים טובים פה ברדיו. אבל לפני שאנחנו מסיימים, יש תודות, אתם יודעים. בכל זאת, מסיימים חידון אקטואליה לשנת תשפ"ו, עונה חמישית. אז בואו נדל אריאל דרי, המנכ״ל שלנו, בראש ובראשונה, האחד שתמיד רצה תוכנית מושלמת, חידד פה, חידד שם, בסוף יצא היפרון הכי מחודד בקלמר. תודה ליעקב גודקה, מנהל מחלקת האקטואליה, שהציב לנו יעדים, ויחד עמו הצלחנו לעמוד בהם. תודה לישראל כהן, מנהל התוכניות, שהיה לנו לעזר בכל מה שצריך כדי שהחידון הזה יגיע למקום הכי טוב. רפי אוחנה פה מלמעלה שבא וסידר אוזניות וסידר מיקרופוני ומצלמות, בקיצור עשה את העבודה הכי טובה. תודה גם למירי גפן, האחת והיחידה שדואגת לכם הזוכים שלא תצאו מפה עם ידיים ריקות, וגם פרסים יהיו בהם תחתכם. תודה לצחי אריאל, האיש שסינן אלפים ועמד שם כחומה בצורה במרכזיית הטלפונים כדי שהטובים ביותר ייכנסו להתמודדות. הצוות כאן בתוכנית, מוישה ארלינגר, האיש והחידות, יאיר כהן המפיק שתקתק את העבודה, אלי בן חמו הטכנאי המוכשר, יוני פדידה איש הדיגיטל, אבנר שרון היועץ הלשוני, אני נועם זיגמן. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לכל מי שניסה להתמודד, תודה למי שהתמודד, תודה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את הכוח ואת האפשרות לשדר את התוכנית הזו עונה חמישית ברציפות. הגענו לסיום, נאחל שיהיו רק ימים טובים על כולנו, ניפגש בעזרת השם גם בעונה הבאה של חידון האקטואליה. שלום שלום לכם.

0: קול ברמה 92.1 FM. קול ברמה החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. צהל תקף באופן חריג בבית לאייה בצפון רצועת עזה. מדובר בתקיפה של חיל האוויר נגד ראש חוליה של חמאס, שתכנן להוציא לפועל מטבעי טרור נגד כוחותינו הפועלים במרחב.

0: כתבנו מנדר איזל מציין כי התקיפה החריגה הייתה באישורו של הרמטכ"ל רב אלופי אל זמיר, ומדובר בתקיפה הראשונה בעזה שמבוצעת באישור הרמטכ"ל מאז שנעצרו הסיכולים הממוקדים בהנחיית הדרג המדיני בעקבות מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום להסכם עם ארגון הטרור חמאס. משפחות שקולות מפורום הגבורה שלחו פנייה דחופה לראש הממשלה נתניהו, לחברי הקבינט המדיני-ביטחוני, ובה תביעה חד משמעית לשוב למהלכים התקפים ולהכרעת ארגון הטרור ברצועת עזה. חברי הפורום מביעים דאגה עמוקה מן המצב הקיים בשטח, וטוענים כי הימנעות מיוזמה התקפית מנוצלת על ידי חמאס, דבר המעמיד בסכנה את חיילי צה"ל ותושבי עוטף עזה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב כי לארצות הברית יש שליטה מלאה על מצר הורמוז. הוא הצהיר, אני חושב שנשמור עליה. עוד הוסיף טראמפ, כולם קוראים למצור הימי שלנו קיר של פלדה, ואין שום דבר שאיראן יכולה לעשות. אין להם צי, אוכל אוויר, משמרות המהפכה שבורים ונמלטים, וההנהגה שלהם לא ברורה במקרה הטוב. אין להם כסף, המדינה שלהם גמורה. אין יותר את הבריון של המזרח התיכון, טען טראמפ. בבית הכנסת המרכזי בקישינב שבמולדובה התקיים טקס מרגש של הכתרת השליח הרב מנחם מנדל אקסלרוד לרב הראשי של המדינה. באירוע השתתפו בין היתר הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר וכן נציגי ממשל ומאות מבני הקהילה. במולדובה שמכונה גם המדינה הענייה באירופה מתגוררים כ-3 מיליון תושבים ובהם כ-5,000 יהודים. ולסיום, רבבות לומדי התורה שווים היום ומחר, ראש חודש אלול, אל היכלי הישיבות והכוללים לתחילתו של זמן אלול, לאחר תקופת בין הזמנים. רדיו קול ברמה מברך את המלא התורה שעליהם העולם עומד, בברכת הצלחה מרובה והתעלות בתורה ויראת שמיים. התחזית מיד.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה. בחסות?
2: יש בר וטעים, החלב החדש.
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש בר וטעים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
0: מחר תחול ירידה קלה במידות החום, אך יוסיף לסור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שישי, הקלה נוספת בעומס החום, ובשבת קודש, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה. בחסות?
2: יש בר וטעים, החלב החדש.
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש בר וטעים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
0: החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: טוב וברוכים הבאים לגמר הגדול של תלמודו בידו, רדיו קול ברמה, העונה השמינית, כאן מבית הכנסת אבואב. שלום גם לעשרות אלפי המאזינים בבית ולבני התורה הרבים שממלאים גם ברגעים אילו ממש את בית הכנסת העתיק, כאמור כאן בית הכנסת הקדוש אבואב, כאן בלב העיר העתיקה בצפת. וגם שלום למאזינים שלנו באזור הצפון שכעת זוכים לקלוט אותנו שוב בתדרים. אתם גם מוזמנים להגיע אלינו לכאן, עדיין לא מאוחר להצטרף לשידור החי ולחגוג יחד איתנו בלייב. הערב, אחרי עונה קדושה ומרתקת, אנחנו מגיעים לקו הסיום. שלושה תלמידי חכמים מופלגים שהרשימו את כולנו בבקיאות עצומה בתורת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, התמודדו הערב על המקום הראשון. תנו להם מחיאות כפיים סוערות. הרב עמוס סבן, הרב אסף מחלב והרב תימור שיש. אחד מהם יוכרז בסוף הערב הזה כזוכה הגדול ויקבל מאיתנו 12,000 שקלים מתנת רשת יש חסד, שתומכת ומחבקת את בני התורה ונתנה לנו השנה את החסות לעונה המיוחדת הזו. מגיע להם תודה רבה, רשת יש חסד. תודה רבה גדולה גם לעיריית צפת, ראש העיר הרב יוסי קקון, הרב דן אבוחצירה, מנהל מחלקת תרבות תורנית, ועוד גבאי בית הכנסת. אנחנו עוד נדבר כאן במהלך הערב הזה על המקום ההיסטורי הזה שבו אנחנו נמצאים, מקום שגם משמר את החזות ההיסטורית, סיפור בין מאות שנים. אנחנו כמובן נהיה גם עם גדולי הזמר שנמצאים איתנו כאן וינעימו לנו במהלך כל הערב הזה, יניב מדר ואדיר מלכה. כאמור, בהמשך יצטרפו אלינו גם ראש העיר ובכירים נוספים. כמובן נרחיב, כמו שאמרנו, על המקום, על הסיפורים הייחודיים שיש רק כאן. לפני הכל, אני מוכרח ורוצה לומר ערב טוב למי שבלעדיו כל זה לא היה קורה. האיש שתורח, כבוד הרב שתורח ועמל על התוכן והחידון הזה, כבר עונה שמינית ברציפות. כבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני, שלום, כבוד הרב. קוצרים עכשיו את העמל הגדול של העונה הזו, ושבכלל, התורה הגדולה שהרב נותן כל הזמן ומרעיף ברדיו קול ברמה.
1: שלום לכל הקהל הקדוש שגודש כאן את בית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. שלום לכל המאזינים היקרים שלנו בכל רחבי תבל שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. זכינו לפגוש בשבועות האחרונים רבנים מתמודדים מופלאים מפערי הגידולים של עולם התורה הספרדי, שהפליאו בידיעות שלהם ובבקיאות שלהם בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה בהלכות שבת, והתקדש שם שמיים באופן מופלא שלא היה כדוגמתו. והנה הגענו לישורת האחרונה עם שלושה רבנים מתמודדים, כולם היו אהובים וברורים ובקיאים מאוד בתורתו של מרן, אבל זה טבעו של חידון, לפעמים על חצאי נקודות ורבעי נקודות הגענו לשלב הזה. ואני מוכרח לומר לך נתן, שאנחנו כמעט 13 שנים מפטירתו של מרן זכר צדיק לברכה זוכים לראות איך התורה שלו הולכת ומופצת, הולכת ומתפתחת, ימה וקדמה וצפונה ונגבה. השנה הזו יחגגו בר מצווה נערים שמעולם לא ראו את מרן, הם נולדו בשנת הפטירה שלו והם כבר הולכים לאורו הגדול בעמל התורה ובידיעת התורה. אשרנו מה טוב חלקנו שזכינו לראות בכבוד התורה בימינו. אשרי הרבנים המתמודדים, אשרי ההורים שלהם, אשרי כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן לכבודה של תורה.
0: כן, ההורים שלהם, של הרב תימור שיש ושל הרב עמוס סבן, שבאו לכאן כדי לראות את הלקטוף, אני חושב, את הנחת הגדול שהילדים האלה עשו כאן עונה שלמה. כולם, גם הרב אסף מחלב, שכולם גילו עד כמה הם בקיאים בתורתו של מרן, בשאלות אולי המורכבות, המאתגרות, הביאו מראה מקומות, שלפו, ידעו, כי הם, מה שנקרא, יושבים, הוגים בתורה, אז זה באמת הרגע הגדול, שממש בסוף הערב הזה גם נדע מי לוקח מאיתנו 12,000 שקלים במקום הראשון של החידון הזה. אנחנו רוצים להתחיל את הערב הזה, לא לפני שנודה למי שעשו רבות למען החידון הזה, או בכלל או בראשם, למנכ״ל תחנה, מנכ״ל רדיו קול ברמה, עורך הדין אריאל דרי, שנתן לנו את הגיבוי מהרגע הראשון, וזו התוכנית היחידה ברדיו שמשודרת ללא פרסומות, זה כבר כמה וכמה עונות.
1: רק על זה מגיע מחיאות כפיים.
0: בהחלט.

אבל לא רק על זה, על כל הגיבוי, על כל התמיכה, המעטפת הגדולה, ואני מוכרח להודות גם לצוות הטכני שעושה כאן. אלי בן חמו שהיה איתנו מתחילת העונה ועשה את זה בצורה נהדרת. תודה רבה לנאוראי בן שימול וליעקב ממן שנמצאים איתנו כאן. תודה מיוחדת כאמור גם לצחי אריאל, העורך המסור שלנו. תודה ליחיאל צולמן שנמצא בהפקה ומסייע לנו תמיד. יוני פדידה בדיגיטל, רפי אוחנה מנהל הפיקוח הטכני. תודה מיוחדת גם כאמור לעיריית צפת ולמחלקה לתרבות תורנית, בראשם של ראש העיר יוסי קקון וחבר מועצת העיר, הרב דן אבוחצירא, וגם לגבאי המסור, הרב שלמה חדד, מגיע לו בהחלט מחיאות כפיים. כמה שבועות הוא תורח ועומל. תודה לכולם, ועכשיו אנחנו רוצים להזמין את הזמרים שלנו, שכאן איתנו ויהיו איתנו לאורך הערב הזה, יניב מדר ואדיר מלכה.

0: בבוקר ובלילה.
1: זו רק טעימה קלה ממה שצפוי לנו כאן הערב הזה. עד השעה 12 בלילה, רדיו קול ברמה, הגמר הגדול של חידון ההלכה, תלמודו בידו, העונה השמינית, ואנחנו מתכבדים שמגיע אלינו כאן, ממש בשמחה גדולה אנחנו מקבלים את ראש מוסדות, יתד התשובה, מקים עולה של תורה, כבוד הרב הגאון, הרב רפאל כהן, שלום כבוד הרב, אנחנו מיד נשמע תכף גם מהרב דברי ברכה, ואנחנו גם מתכבדים שראש העיר רבי יוסי קקון מגיע אלינו יחד עם דן בוחצרה, מנהל המחלקה לתרבות תורנית, חבר המועצה, וגם הגבאי הרב חדד. אנחנו בהמשך כאמור נרחיב על המקום ההיסטורי הזה ועוד, ואנחנו רוצים קודם כל לפתוח בסבב הראשון שאלות הנכון או לא נכון עם הרבנים המתמודדים שהגיעו לקו הסיום, הרב אסף מחלב, הרב תימור שיש והרב עמוס סבן. לרשות כל אחד מהרבנים המתמודדים יהיה דקה וחצי, כמה שיותר תשובות, כך יהיה גם יותר נקודות. אתם צמודים מאוד, כל נקודה היא קובעת. ואנחנו, אתם מוכנים, הרבנים המתמודדים? קודם כל ערב טוב, הרב תימור, מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: שלום, שלום, הרב סבן. הגיע אלינו מאופקים, הרב סבן, שלום.
3: טוב, שלום וברכה.
1: תלמידי חכמים, ענבים, צנועים, שלום הרב אסף מחלב.
4: שלום וברכה.
1: שלום, שלום. טוב, דקה וחצי יעמדו לרשות המועמדים. אתה תפעיל לנו, נכון? דקה וחצי תסמן לנו לקראת סיום. ואנחנו פותחים עם הרב תימור שיש. כמה שיותר
5: נכון
1: שאלות.
5: נכון מאוד, כמיטב המסורת, דקה וחצי, נכון או לא נכון, אנחנו לא מבקשים טעמים ונימוקים וביאורים, את כל זה נשמע בהמשך. אנחנו בשלב הזה רוצים לדעת רק נכון או לא נכון, והסבב הזה של הגמר הוא באמת...

0: עם שאלות, בלי הגבלה, חטוף ואכול, חטוף ושתה.
1: אנחנו מתחילים, בבקשה רב.
0: שבתות הקיץ, לכתחילה לא יקדש לפני צאת הכוכבים, לחוש לסוברים שאין תוספת שבת מן התורה. בישל בשבת בנזיד,
1: לא
0: אסור למכור את התבשיל, אבל מותר לתת אותו במתנה. בישל בשבת במזיד, אסור למכור את התבשיל, אבל מותר לתת אותו.

0: עם גרעינים בשבת, יכול לנער את הגרעינים, ואלו שנשארו, להוציא אותם אפילו ביד.
1: נכון.
0: לא טעם המקדש מהיין, אבל כל המסובים יחד טעמו שיעור מלולוגמה ויצא ידי חובה.
1: לא נכון.
0: האור קבע עם שעון שבת. מותר ללחוץ על המתג שהאור קבוי, כדי שלא ידלק בחזרה עם השעון שבת.
1: בלי תנאי.
0: האור קבע עם שעון שבת, מותר ללחוץ על המתג שהאור קבוי, כדי שלא ידלק בחזרה עם השעון שבת.
1: לא נכון.
0: מצד הדין זה נכון. שכח לומר, אתה חוננתנו, רשאי להחמיר ולחזור על התפילה בתורת נדבה, אפילו שיש לו יין להבדיל עליו.
1: נכון.
0: כדורי הקמול מוקצים בשבת, כי הם לא רואים לאכילה לרוב העולם, שהם בריאים.
1: לא נכון.
0: התחיל סעודה שלישית בתוך חצי שעה לפני צאת הכוכבים, אסור להמשיך לאכול בבין השמשות עד שיבדיל.
1: לא נכון.
0: מותר לפצח גרעינים בשבת לתוך צלחת, אם בדעתו להשליך אחר כך את הקליפות להשפעה.
1: נכון.
0: וכבודו צודק.
2: נגמר לנו הזמן, הרב כימור שיש. כל הכבוד, יש לנו כאן, 11... יש לנו 11 תשובות נכונות. 11... 12 מתוך... כן, 12...
0: 12 תשובות מתוך 13, חזק וברוך.
2: ויש לנו שאלת הבנה. 12 נקודות. ושאלת הבנה, הרב, בנוגע לאור, שקבע עם שעון השבת, ושם כמדומני שהתבלבל, נכון?
0: האור קבע עם שעון שבת. אמרנו שמותר ללחוץ על המתג שהאור קבוי, כדי שלא ידלק בחזרה עם השעון שבת. מצד הדין זה נכון, למרות שהרב תימור שיש הוסיף לנו פרט חשוב מאוד שזה צריך לעשות על ידי תנאי, אבל למה זה נכון ומה שורש הסוגיה הזו? אני חושב, נתן, שזו שאלה שהרבה מתחבטים בה. האור קבע, אנחנו לא רוצים שהוא יחזור לדלוק בשבת בבוקר, האם מותר פשוט ללחוץ על המתג
2: שהאור קבוי? בבקשה, רב תימור.
1: הסיבה שזה מותר מעיקר הדין, כיוון שאין מוקצה במחובר, זאת אומרת, דבר שהוא מחובר לאדמה או קשור בקשר אמיץ או כגון המתג הזה, לא שייך בו איסור מוקצה. הסיבה לכך, כי עיקר איסור מוקצה הוא משום הוצאה, דבר ששייך להוציא אותו, גזרו עליו מוקצה, אפילו בטלטול במקצת. אבל דבר שלא שייך להוציא אותו, שזה מה שקרה במתג, לא גזרו עליו טלטול במקצת.
0: זה מוסכם שאין מוקצה במחובה?
1: לא, זה לא מוסכם. הרב מעריך להוכיח מכמה מקומות, כמו למשל לגבי עשבים, שמרן כותב לא יזיזם, אז מסבירים רוב המפרשים שהכוונה לא... שמדין תלישה, אבל מדין טלטול מותר. הרב מוכיח את זה גם כן מדין נר, תלוי, שהרמה כותב שזה מצד שם היתה, ומוכר מכאן שאלמלא שם היתה, היה צריך להיות מותר הטלטול שבדבר.
0: ובכל זאת, צריך לעשות תנאי כדי ללחוץ על המתג?
1: הרב כותב שלחומרה, יוסיף גם כן תנאי, והתנאי הזה מועיל לשתת הבית יוסף, שפוסק שתנאי מועיל בדבר שהוא לא אסור מצד עצמו, כמו פה שהאיסור של הנר הוא מצד השלבת, ולכן שהוא מתנה זה מותר. הרב מוסיף שאם הוא רגיל בכך, זה נחשב כמו שאתנה.
0: ותנאי אחד מן הסתם מועיל לכל השנה?
1: כן, כמו אדם שעומד בראש השנה ואומר כל נדרים שדור כל השנה יהיו בטלים.
0: חזק וברוך, הרב תימור שיש, 5 נקודות על שאלת ההבנה.
2: הרב תימור שיש מקבל את מלוא הנקודות על שאלת ההבנה, סך הכל עוד 17 נקודות לרשותך, ואנחנו ממשיכים עם הרב אסף מחלב.
0: אנחנו מתחילים, דקה וחצי לרשותו של הרב אסף מחלב.
2: בבקשה, הרב.
0: לקראת חג הסוכות, אתרוגים העומדים למחירה אסורים בטלטול, למרות שאפשר להריח בהם.
3: נכון.
0: גוי שהדליק את האור עבור יהודי בשבת, מותר ליהודי ללמוד תורה לאור החשמל הזה.
3: נכון.
0: קופסת נס קפה שנגמרה בשבת, וזרקתי אותה להשפע בבית, היא מוקצה אפילו שלא נמאסה.
3: לא נכון.
0: מקדש על הלחם בשבת, לא צריך לחסות אותו כיוון שלא מקדים לברך על היין.
3: לא נכון.
0: משחק אליאס בשבת, שעון החול נחשב מוקצה כיוון שיש איסור מדידה בשבת.
3: לא נכון.
0: בגד שנקרא, מותר לחבר אותו עם מחט, אפילו על מנת להתקיים, ואין בזה איסור תופר.
3: נכון.
0: ספרדי ששומע הבדלה מאשכנזי, יוצא ידי חובה, אפילו שלא מבין את המבטא.
3: לא נכון.
0: שבתות הקיץ, אסור לשחות בשבת כוס מיץ תפוזים על גבי כמה כפיות של סוכר.
3: נכון.
0: לחם פרוס, מי שאין לו חלות שלמות, יכול לצרף שתי פרוסות ולברך עליהן.
3: נכון.
0: מפצח גרעינים, טוב שיקלף קצת קצת ויוכל מיד, ולא יקלף כמות גדולה כדי לאכול בבת אחת.
3: נכון.
0: שכח לומר, אתה חוננתנו, ואכל לפני הבדלה על הכוס, אם כבר הבדיל על הכוס, לא חוזר להתפלל ערבית.
3: לא נכון.
0: מותר לשמש בית הכנסת לברור בשבת את הסידורים והחומשים, ולהניח כל ספר במקומו הראוי.
3: נכון.
0: קידש בפינה אחת של הסלון, ורוצה לאכול בפינה אחרת בסלון, חוזר ומקדש.

0: אלא אם כן רואה את המקום הראשון.
1: זה נכון.
0: קבע החשמל בחדר האוכל, ויש בו יהודים וגויים, והגוי ידליק את האור גם עבור היהודים וגם עבור הגויים, מותר ליהנות ממנו.
1: נכון.
0: וכבודו צודק.
2: כל הכבוד, נתן לנו הזמן, 14 תשובות נכונות. הרב אסף מחלב, וואו. 14 תשובות נכונות. אנחנו עם שאלת ההבנה, הרב, וכשאני מסתגל פה על באמת רבים רבים מבני התורה, וגם אפילו מעזרת אנשים שנמצאים כאן בבית הכנסת אבואב, בעיר העתיקה, בצפת, מו עדיין מוזמנים להצטרף אלינו, משחק האליאס. כולכם מכירים כאן? אני שואל פה את הקהל. לא מכירים? בצפת זה עוד לא הגיע.
0: זה לא בדיוק הקהל okay. שאפשר לשאול אותו על משחק
2: האליאס. אבל אנחנו מדברים גם בין היתר למאזינים בבית. אני רואה שראש העיר מכיר היטב עם הילדים. אוקיי, בנוגע לשעון החול, האם אפשר בשבת או לא, הרב אסף מחלב ענה נכונה, אבל זו שאלה, צריך לומר שצריך להתחבד בה.
0: נכון, אמרנו משחק האליאס בשבת, זה משחק שמאוד נפוץ, אבל זה לא חייב להיות דווקא המשחק שנקרא ככה, אלא כל משחק שיש בו מדידה של זמן עם שעון חול. כל אחד מקבל את תורו במשחק, ויש שעון חול שמודד את הזמן. אמרנו שעון החול נחשב מוקצה, כיוון שיש איסור מדידה בשבת, אמר לנו הרב אסף מחלב בצדק, שזה לא נכון. השאלה היא, למה זה לא נכון?
1: בית יוסף מביא את המעריל, שאומר שהתחבטו בזה גדולי הפוסקים, ולא הכריעו, ולכן הדבר נשאר בספק. בית יוסף אומר שנכון זה בספק, בשולחן ערוך הוא אומר שטוב לא יטלטל את השעון, בין אם זה שעון חול, בין אם זה שעון שמש. הרמ"א אומר שנהגו להחמיר, רק מסבירים שכל זה בשעון גדול. לגבי המדידה אומרים שאין זאת מדידה של שאסורה, כמו מדידה של האזור, כמו משקל שאסור חיים, אלא זה מדידה שנעשית ממילא, ויש אומרים שבשעון זה גם מדידה שנעשית למצווה, ולכן הדבר הזה מותר, זה לא ממדות שאסרו בגמרא, וגם לא שייך להגיד בזה כלי שמלאכתו לאיסור, כמו שרצה להגיד הרמ"א, בשעונים גדולים, שאם קבע להם מקום, לא יטלטל אותם.
0: מה דעת מרן השולחן ערוך לגבי שעון חול?
1: אז השולחן ערוך אמר שהדבר בספק וטוב לא לטלטל, נכון לא לטלטל, אבל הרב אומר שכל זה הוא דיבר בשעון חול גדול.
0: ומה כותב הרמ"א?
1: הרמ"א אומר, הרמ"א כתוב שנהגו להחמיר. והמשנה ברורה הסבר שזה דווקא בשעונים גדולים, ושעונים קטנים שמתניידים איתם, נותן דוגמה, שעונים שרשרת, מותר.
0: אנחנו שואלים על שעון חול.
1: לגבי שעון חול, פשוט מכיוון שהמדידה הזאת היא לא מדידה של איסור, המדידה נעשית ממילא. יש מדידות...
0: אז איזו מדידה נאסרה בשבת?
1: מדידה נאסרה, חז"ל חזרו מדידה, משום שזה דומה למקח וממכר, כי זה דרך האנשים למדוד, לשקול, או למדוד אורך. מכיוון שהמדידה הזאת לא שייך במקר וממכר, והיא נעשית ממילא, לא שאדם עושה את זה, זה קורה ממילא, לכן זה מותר.
0: אז איך כבודו יורה לרבבות המאזינים שרוצים לשחק במשחק הזה בשבת, אנחנו לא נכנסים לסוגיה של משחקים בשבת, רוצים לשחק במשחק שיש בו מדידה של זמן עם שעון חול.
2: אגב, זה רלוונטי לא רק לאליאס, להרבה מאוד דברים אחרים, משחקים.
0: בדיוק, הם יכולים לעשות את זה או לא.
1: אז הם יכולים לעשות את זה, כמו שאמרנו, זה מדידה שנעשית מאליה,
0: לא ש... גם אם הם אשכנזים, יש גם אשכנזים שמשחקים אליאס.
1: לגבי...
0: למה כבודו נאנח?
2: הוא רגיל ללמוד הרב בספרי חזון עובדיה, אולי אז הוא...
0: חזק וברוך לרב אסף מחלב, 5 נקודות על שאלת ההבנה. באמת למעשה נראה שבני אשכנז צריכים יותר להחמיר בזה, כמו שכותב הרמ"א בסימן שנחת. בסעיף נ"א, יש דבר מעניין מאוד שכותב בספר קונטרס חידושי דינים מרבני ירושלים, שנתפס בשנת רש סמך ת', יש שם עדות שבליסבון היו מניחים את השעון הזה, שעון חול בשבת, בפני הרב הדורש, כדי שהוא ידע מתי לסיים. לא חששו שיש בזה מדידה של זמן.
2: הרב חדד, גבאי בית הכנסת, אולי מסמן לנו שצריך להביא כמה כאלה.
0: מצא חן ועיניו הרעיון. אבל כך כותב המעריקה, שמדידה של זמן היא לא מדידה, ואני מוכרח לומר לך, במיוחד כשאנחנו מדברים על משחק, אפשר לחקור ולדרוש כמה אנשים יודעים מה אורך הזמן של שעון החול במשחק האליאס. מעטים יודעים. כי לא מתכוונים למדוד זמן, אלא רק רוצים להעביר תור מאחד לשני. זה לא ממש מדידה של זמן, וזו עוד סברה להקל בעניין הזה. אנחנו הספרדים יותר יכולים להקל, כדעת מרן זכר צדיק לברכה, וחזק וברוך לרב אסף מחלב. ואנחנו ממשיכים.
2: ואנחנו ממשיכים. כל הכבוד הרב מחלב, אנחנו ממשיכים עם הרב עמוס סבן. הנה דקה וחצי לרשותך, כמה שיותר שאלות ותשובות, כמה שיותר נקודות. בהצלחה.
0: שבתות הקיץ, רוצה להתקלח פחות

0: רוב הגוף, מותר לומר לגוי לפתוח את הברז מים חמים של הבוילר.
1: נכון.
0: גפרורים נחשבים כלי שמלאכתו לאיסור, לכן מותר לטלטל אותם לצורך מקומם או לחצוץ בהם שיניים.
1: נכון.
0: כלב של הפקר, מותר לתת לפניו אוכל בשבת, אפילו שאין מזונותיו עליך.
1: נכון.
0: מותר לשחות ענבים או תפוזים בשבת ישירות לתוך כוס משקה.
1: לא נכון.
0: נגמרו המים בחמין בשבת, אסור להראות לתוכו מים רותחים, אפילו אם היד סולדת בהם.
1: נכון.
0: מסר חליפה לניקוי יבש אצל גוי וקצץ איתו סכום כסף, הביא לו הגוי את החליפה בשבת, מותר ללבוש אותה.
1: נכון.
0: עלי חסה שרואים לאכילה על ידי הדחק, מותר לברור אותם מתוך העלים הטובים.
1: לא נכון.
0: סיר בשרי שבישלו בו חלב והוא צריך הגעלה, אסור לטלטלו בשבת משום מוקצה.
1: לא נכון.
0: אין דין בסיס לדבר האסור, כשהחפץ המותר מונח מעל הדבר האסור, אפילו אם הוא משמש את הדבר האסור.
1: נכון.
0: שכח לומר אתה חוננתנו וסיים חונן הדעת, רשאי לאומרו לפני השיבנו אפילו שיש לו יין להבדיל עליו.
1: לא נכון.
0: חולה שאין בו סכנה, מותר לומר לגוי לעשות עבורו אפילו מלאכה דאורייתא כמו אפייה ובישול.
1: נכון.
0: אישה ששכחה לומר את צבח חלצנו בסעודה הראשונה או השנייה וסיימה את ברכת המזון צריכה לחזור.
1: נכון.
0: בגד כלאיים, כיוון שהוא אסור בלבישה, הוא מוקצה מחמת גופו ואסור גם בטלטול.
1: לא נכון.
0: קטן שהגיע לחינוך, יכול להוציא ידי חובת קידוש, גדול שהתפלל ערבית שחויבו בקידוש מדרבנן.
1: לא נכון.
0: אסור לשחות חבושים בשבת כשרוצה לשתות את המשקה שיוצא מהם.
1: נכון. אסור לשחות חבושים בשבת?
0: כשרוצה לשתות את המשקה שיוצא מהם.
1: נכון.
0: וזה לא נכון. חזק וברוך.
2: חזק וברוך. 14 תשובות נכונות. 14 נקודות. הרב עמוס סבן. ואנחנו, הרב, לשאלת ההבנה, באשר למצב שבו נגמרו המים בחמין בשבת.
0: נכון, אמרנו נגמרו המים בחמין בשבת, אסור להראות לתוכו מים רותחים, אפילו אם היד סולדת בהם. אמר לנו הרב עמוס סבן שזה נכון. אנחנו רוצים לדעת למה זה נכון, ולמה אנחנו שואלים את כבודו את השאלה הזו דווקא כאן. נתחיל עם החלק הראשון של השאלה.
1: אנחנו שואלים את זה בראש חודש אלול, כי רבנו יונה כותב את זה באיגרת התשובה, שזה הזמן של ימי התשובה שאנחנו נמצאים.
0: זה בהחלט קשר מבריק, אבל אני רוצה עוד קשר שמבואר בבית יוסף, בסימן השנון ג'. כבודו יתחיל עם התשובה.
1: כתוב ש... רבנו יונה אומר שיש מכשלה שאנשים נוהגים להראות מים חמים לתוך תפשיל שהצטמק, והוא כותב בזה שהטעם לזה שהמים שמתבשלים בתוך הסיר. יש כאלה שרצו לומר, הרב משה לוי בספר תפילה למשה, הוא רצה להגיד שזה רק אם זה לא ממש חם, אבל מרן, צריך לצליק לברכה בהסכמה על הספר, כתב לו שם מי מדד בשעולו מים, ויבואו למדוד, ולכן האמת, הסיבה שרבנו יונה עושה את זה, זה בגלל שיש מחלוקת בין רשבם לרבנו תם, האם עירוי זה ככלי ראשון, האם עירוי זה ככלי ראשון או ככלי שני, ורבנו יונה תופס שזה כלי שני, ולכן, כשהמים נכנסים, זה עובר להיות מכלי שני לכלי ראשון, וזה מוסיף כוח בישול בהם לבשל, ולכן הדבר הזה אסור בשבת.
0: גם לאשכנזים זה יהיה אסור?
1: לאשכנזים הדבר מותר, כי הרמה מתיר אפילו בדבר לך, שאין בשול אחר בשול בלך, כל עוד לא יצטלן, כל שכן אחר שזה חם, אז יהיה מותר.
0: חזק וברוך הרב עמוס סבן, 5 נקודות על שאלת ההבנה.
2: וואו.
0: כבודו אמר לנו קשר מעניין מאוד, משום שרבנו יונה כותב את הדברים באיגרת התשובה, אבל כבודו יראה שהבית יוסף וסימן השנון ג' חלק מהסבר הדברים מובא בשם רבנו הגדול, רבי יצחק אבוהב, שאנחנו נמצאים כאן בבית הכנסת הקדוש הזה על שמו. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.
2: חזק וברוך, הרבנים המתמודדים, הרב, שאני רואה פה גם את מצב הניקוד, צריך לומר שזה מאוד צמוד, זה ממשיך להיות צמוד, ואני אומר, זה צרות של עשירים, כלומר, זה מה שמעיד את כמה הרבנים המתמודדים, אלו שבסוף מגיעים לקו הסיום, איזה תלמידי חכמים, ואנחנו כאן הערב הזה, כאמור, שמחים, מתרגשים מאוד, שכבוד הרב הגאון, הרב רפאל כהן, ראש מוסדות יתד התשובה, נמצא איתנו, מתרשם יחד איתנו מהרבנים המתמודדים שנמצאים איתנו, ואנחנו רוצים לשמוע כמה מילים מכבוד הרב רפאל כהן שמכבד אותנו. קודם כל, שלום הרב, הנה המיקרופון. הרב אולי יכול לבחון את כולנו. הרב רואה פה את הגדולי תלמידי החכמים שנמצאים איתנו.
3: כמה נאה וכמה נחמד האילן הגדול הזה שנקרא בית כנסת אבוהב הערב הזה. הוא מתקשט ב-24 קישוטים של ההלכה בהנחיית הגאון.

0: הכהן הגדול, יחד עם כל הצוות שלו הנפלאים, ופה גיליתי שיש לנו צפתי בתוך הנבחנים, שגר היום כנראה במרכז הארץ, שיש, הר השיש, נתניה. ברוך השם, אני רוצה רק לומר דבר אחד. כשנכנסתי לפה לבית הכנסת, עברה בי הרגשה, לרוב אני מגיע לפה רק בשבתות. ומה יכול לא יצא לי להגיע לפה? מה אני עושה פה? לא שבת היום, לא חודש ולא שבת. אז מה אני עושה פה? כשראיתי את הרב... הסיני, איך אפשר לשכוח אותו, הוא מביא תורה מסיני. כשראיתי את הרב סיני היקר, כל תורתו מופצת ברמות נפלאות, מתוקות, הוא מאהיב את התורה לציבור, אמרתי, מקום כזה נאה לבוא אליו גם ביום חול, כי הוא שדרג אותו לשבת. ברוכים הבאים לכל הצוות הנפלא שמתלווה לרב ומחזק את היתדות של לימוד ההלכה. יש לנו גאוות יחידה גדולה מאוד בנושא הזה של לימוד ההלכה הארצי. הרב נקי יודע מזה קצת. ואשרי העם שככה לא, אשרינו מה טוב חלקנו, ברשות ראש העיר נחמד, הנפלא, ורב בית הכנסת, ודן אבוחצירא. ברוכים תהיו להשם כולכם, אמן ואמן.
1: תודה רבה, כבוד הרב הגאון, הרב רפאל כהן.
2: חזק וברוך, הגאון רבנו רפאל כהן שליטה, אהובו וחביבו של מרן זכר צדיק לברכה. זו באמת זכות גדולה וכבוד גדול שהוא הגיע לכבד אותנו בנוכחותו, ואנחנו מברכים את כבוד מורנו הרב, שיאריך ימים על ממלכתו בבריאות ונחת, ויראה ברכה בכל העמל הגדול והמוסדות הקדושים, ויזכה לקבל פני משיח. במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.
1: ואני רוצה רגע לפני שאנחנו ממשיכים ממש בסבב השני, כי זמננו קצר, אנחנו רוצים בסוף להגיע גם לקו הסיום, אבל יושב כאן ראש העיר, הרב יוסף קקון, אני אקרא לך בשם המלא. אני מכיר קצת את הפעילות, כי אני קרוב גם עליהם מאנשי הצוות, ובכלל רואה את הפעילות האדירה, אתה יחד עם אנשי הצוות שהבאת לעיר צפת, פשוט מהפכה, מהפכת תרבות, יש מה לעשות בעיר צפת, תמיד היה, כי זו עיר קודש עם גדולי עולם שתמונים כאן, אבל גם לחיים עצמם, ואנחנו שמחים שאתה איתנו. אנחנו בהמשך גם נרחיב, אבל קודם כל, שלום, ערב טוב, ראש העיר.
3: ערב טוב, אנחנו שמחים להיות פה איתכם.
1: ותודה שאנחנו כאן, בזכותך ובזכות רבי דן אבוחצירא.
3: שמחים שאתם מתארחים אצלנו, אנחנו ככה מציינים עכשיו את סיום בין הזמנים, ראש חודש, ברשות הרב שליטה, הרפאל כהן, חמקים מעולה של תורה פה בצפת. לא יודע מי שזה מוסד, או איזה ארגון, או איזה בית כנסת שאין קשר של הרב לשם. הרב סיני היקר שהגיע אלינו לכאן, מנחה היקר וכל האנשים הנפלאים. מציינים עכשיו את סיום בין הזמנים. היינו פה בין הזמנים כל כך מלא, גדוש, שמח. אין לי ספק שהרבה מהמאזינים עכשיו שמאזינים לנו, או בדרך חזור מצפת, או שהיו פה לפני שבוע או לפני שבועיים.
1: זה איזשהו תחנה באמצע, אין ספק.
3: כל עם ישראל היה כאן, זה היה תענוג גדול. עכשיו אנחנו רואים קצת את הרגיעה. כולם חוזרים לישיבות בעזרת השם, התלמודי תורה שמתחילים ביום שישי, נאחל להם בעזרת השם הצלחה גדולה. אני חושב שאין כמו צפת לנושא של ההנחה, של ההלכה.
1: ואין כמו לסיים את בין הזמני, בין שלל הפעילויות שאתם עשיתם בעיר צפת, עם באמת נדבך הלכתי, תורני, משמעותי, וגם אנחנו שזוכים להגיע לצפת ברדיו קול ברמה, לצפון בשבועות האחרונים, שוב חזרנו, ובעזרת השם כך יהיה לעד. ואנחנו ממש מודים לך, ראש העיר, על כך שאנחנו נמצאים כאן, ואנחנו שמחים לראות את בני התורה ואת בית הכנסת העתיק, ואנחנו נרצה לשמוע ממך כאן גם בהמשך. ואנחנו עכשיו ממשיכים לסבב השני של הסבב השני, שאלות קצרות, ואנחנו הרב עם סבב בפורמט הזה של הגמר, צריך לומר.
2: נכון, הסבב השני שלנו הוא סבב מיוחד במינו. אנחנו בעוד חודש בדיוק ניכנס כולנו ליום הרת עולם, והשנה, כפי שכולם יודעים, ראש השנה חל בשבת וביום ראשון. ויש הרבה מאוד נידונים שקשורים לראש השנה שחל בשבת, ובכלל ליום טוב שחל במוצאי שבת, ואנחנו רוצים, יחד עם הרבנים המתמודדים שלנו, לעסוק בקצרה בכמה נידונים מרכזיים. השאלות קצרות, אנחנו מבקשים גם תשובות קצרות.
1: עד שתי...

0: דקות לכל אחד מכם.
1: עד שתי דקות וכמה נקודות, נתן?
0: זה יכול להוסיף עד 10 נקודות, תלוי בתשובה. אנחנו נתחיל עם הרב תימור שיש, בבקשה.
1: הלילה השני של ראש השנה, שהוא גם מוצאי שבת, יש לנו קידוש שמשולב עם הבדלה, מה שנקרא יקנהז. יין זה ברכת בורא פרי הגפן, קידוש ברכת מקדש ישראל ויום הזיכרון, נר ברכת בורא מורה האש, הבדלה מבדיל בין קודש לקודש, וגם זמן ברכת שהחיינו. השאלה היא, מה יעשה אדם שאין לו יין לקידוש ולהבדלה בלילה השני של ראש השנה? האם הוא יכול לקדש ולהבדיל על הלחם?
0: עד שתי דקות, בבקשה, רב תימור שיש.
2: להלכה לא, צריך לקדש ולהבדיל על שחר. יש מי שאומר שיקדש על הלחם ולא יבדיל בכלל. יש דעה לפי הרמה שיקדש ויבדיל על הפת, ככה לומד המשנה ברורה, אחידה לומד שלא ככה וככה נוקטים למעשה, כמו שולחן ערוך כמובן, שיקדש ויבדיל על השחר. המתי יהודה טען שהדברים פשוטים, כיוון שלהקדש על שחר בלילה יש פוסקים שאומרים שככה לעשות, אבל להבדיל על הפת לכאורה אין דעה כזאת, ומרן זצ"ל דוחה שזה לא כל כך טענה, כי דווקא גם בהבדלה יש פוסקים שאומרים שאפשר להבדיל על הפת, לכן זו לא הטענה, אבל הנה חינמי, קיבלנו הוראות מרן, ולכן יקדש ויבדיל על על השחר.
1: אבל כבודו אומר שיש מי שטוען שאפשר לקדש ולהבדיל על הלחם.
2: כן.
1: מה הסיבה? הרי בדרך כלל אי אפשר להבדיל על הלחם.
2: כן, אבל כיוון שהקידוש הוא העיקר, אז לכן בקידוש ודאי שאפשר לעשות על הלחם, זה מכיוון שאין קידוש למקום סעודה, והקידוש מלא יכול לקרות על הלחם. ופה שההבדלה היא חלק מהיקנעז, חלק מכל העניין, אז לכן אגב הקידוש אפשר גם על הלחם.
1: איך ינהגו בני אשכנז במקרה כזה?
2: לפי המשנה ברורה הם צריכים לעשות על הפת. אבל לפי איך שמרנו בדיה מביא גרסאות בדינים האלה, מביא גרסאות וגם מוכיח מדרכי משה, שהביא רק את הסברה הראשונה.
1: איזה גרסאות יש בעניין?
2: האם זה על הפת או האם זה על השחר? ולכן הרב נוקט כמו אחידה, שגם לאשכנזים הם צריכים לעשות על השחר.
0: עוד חצי דקה נשאר.
1: אנחנו נמצאים כאן בצפת, במקומו של מרן השולחן ערוך, שהוא מרא דאתרא. יש גרסאות בדברי מרן השולחן ערוך או בדברי הרמ"א בעניין הזה?
2: יש גרסאות בדברי הרמ"א, כן.
1: במה מדובר?
2: האם זה על על הפת, באופן הזה של היקנעז, או שלא, באופן הזה צריך לעשות דווקא על השחר.
1: אני סיימתי לשאול, אם יש לכבודו מה להוסיף, בשמחה ובססון.
0: נותר 5 שניות.
2: יש את הדרכי משה, אמרנו ששם הוא הזכיר רק את הסברה הראשונה. זה מוכיח מה הגרסה למעשה.
0: אוקיי.
1: טוב, תשמע נתן, קודם כל זה מבואר בשולחן ערוך בסימן השצת תקווה סעיף ב' שלא מבדילים על הלחם בדרך כלל, כי דווקא בקידוש אין קידוש אלא במקום סעודה, לכן אפשר לקדש על הלחם, אבל אין ללחם שייכות להבדלה. רק במקרה הזה שיש גם קידוש וגם הבדלה ביחד, מביא מרן השולחן ערוך מחלוקת. יש אומרים שאגב הקידוש על הלחם אפשר גם להבדיל עליו, זו דעת רב אמרם גאון, ויש אומרים שיותר טוב לקדש ולהבדיל על השחר, שהוא חמר מדינה, זו דעת הריף והראש, בפשטות דעת השולחן ערוך, כמו יש אומרים בטרה, לקדש ולהבדיל על השחר, כמו שאמר לנו הרב תימור שיש. הרמ"א כתב שהמנהג כמו הסברה הראשונה, לקדש ולהבדיל על הלחם, אבל יש כאן דבר מעניין גם לאשכנזים, כי כותב הפרישה, שבדפוס הראשון של השולחן ערוך, עם ההגאות של הרמ"א, כתוב, וסברה אחרונה עיקר, לקדש ולהבדיל על השחר. אבל יותר מאוחר, בדפוס בשנת שינמם, כתוב, וסברה ראשונה עיקר, להבדיל על הלחם. כותב הפרישה שזו טעות, כי מסתבר יותר כמו הסברה האחרונה, שזו דעת התוספות והריף והראש. אמנם הלבוש והעלייה רבה והמשנה ברורה תפסו שצריך לעשות הכל על הלחם. אבל, כותב מרן אחידה, שהעיקר כמו הפרישה, שהסברה האחרונה עיקר, לכן גם אשכנזים שיוצאים ביד רמה, יקדשו במקרה הזה על שחר ולא על הלחם. חזק וברוך, הרב תימור שיש, 9.5 נקודות על השאלה הזו.
0: אמרנו הרב שיש כאן דיוק אפילו בחצאי נקודות, כל הכבוד, ואנחנו ממשיכים עם הרב עמוס סבן.
1: הרב עמוס סבן, תשמע שאלה מעניינת מאוד. נער בר מצווה. בין 13 שנים ויום אחד. אבל אנחנו לא יודעים האם הוא הביא שתי שערות. האם יהיה מותר לו השנה לתקוע בשופר ולהוציא את כולם ידי חובה? ראש השנה בשבת, אנחנו לא תוקעים בשבת, אלא רק ביום ראשון. אנחנו רוצים את ההלכה בעניין הזה, וגם דיון מקביל לעניין.

0: העניין הזה בהלכות שבת. נתחיל עם השופר. נער בר מצווה, בן 13 שנים, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא הביא שתי שערות.
1: יש לנו דין של חזקה דרבה שכל נער שהביא 13 שנה חזקה שהוא הביא שתי שערות. יש מחלוקת בדבר הזה, האם אנחנו סומכים על חזקה דרבה גם בעניין דאורייתא או רק בעניין דרבנן. להלכה למעשה, מרן זכר צדיק לברכה, נוקט שחזקה דרבה מועיל גם לדאורייתא. ולכן, וגם לגבי קידוש, הרב כותב שקטן, שבן 13 שנה, אפילו שלא ידוע שהביא שתי שערות, הוא יכול להוציא ידי חובה בקידוש, ולכן גם הוא יהיה יכול להוציא בין בקידוש ובין בשופר.
0: זה מוסכם?
1: לא, אמרנו, יש בזה מחלוקת, האם חזקה דרבה מועיל לענייני דאורייתא או לא. ולכן לדעות האלה שחולקים יהיה אסור להוציא, אבל...
0: אז לא. מה, ביום השני לכל הדעות יהיה מותר לו לתקוע בשופר?
1: ביום השני
0: של ראש
1: השנה. ביום השני שזה דרבנן, אז חזקה דרבה שזה מועיל לענייני דרבנן, לכאורה כן יהיה מותר לו. אם כי זכור לי שיש כאלה שאומרים שגם בדבר הזה יש, גם יש עוד עניין שכאן לא תקעו בשופר.
0: למה שנחמיר ביום השני שהוא רק דרבנן? הרי כבודו אומר שכל הדיון הוא לגבי הדאורייתא.
1: כי זה מצווה שיש לה עיקר מהתורה. מצווה שיש לה עיקר מהתורה זה דבר...
0: ומה בכך? אבל ביום השני דרבנן. גם קידוש יש לו עיקר מן התורה.
1: כן, אבל בקידוש יש את העניין שאדם יצא בתפילה. אז לכן אנחנו יותר מקלים בדבר הזה. כי זה קידוש דרבנן, אז יכול להיות שיש צד שיצא, אבל...
0: מה הלכה למשל לגבי קידוש? הנער הזה רוצה לקדש, הוא בן 13, ואנחנו לא יודעים אם הוא הביא שתי שערות.
2: חצי דקה.
1: אם לא קידשו... אם האבא לא קידש בתפילה זה בעיה, אם הוא קידש בתפילה זה מותר, אבל אם הוא קידש בתפילה זה בסדר.
0: ואם הוא לא התפלל?
1: אם הוא לא
0: התפלל... אבא או האמא, האמא היא לא התפללה ערבית.
1: אם הוא לא התפלל, אז אם האבא לא יודע להגיד, יש מקום להקל, אבל עדיף שלא להוציא אותה מידי חובה. זה לא לכתחילה.
0: אז כבודו קצת חוזר בו?
1: כן.
0: מה, אין חזקה דרבה בדאורייתא?
1: יש, אבל לכתחילה טוב להחמיר, אלא אם כן הוא לא יודע לברך, אבא לא יודע לברך, אז אנחנו יכולים להקל.
2: אוקיי, תם הזמן.
0: טוב, תשמע, נתן, כמו ששמענו בטוב טעם ודעת מהרב עמוס אבן, יש לנו חזקה דרבה במסכת נידה בדף מ"ו, מלמד אותנו רבה, נער שהגיע לגיל 13 שנים ויום אחד, יש חזקה שהוא הביא שתי שערות, אז הוא נחשב כמו גדול לכל דיני התורה. אבל דעת כמה אחרונים, שזה מועיל רק לדינים דרבנן, לא לדברים שהם דאורייתא, לכן כותב המגן אברהם בסימן שעין א', שהנער הזה לא יכול לעשות קידוש למי שלא יתפלל ערבית, כי אז החיוב שלו מן התורה, ולא סומכים על חזקה דרבה לגבי דאורייתא. אבל כותב מרן זכר צדיק לברכה, קודם כל, חזקה דרבה היא חזקה אמיתית מן התורה, כך מבואר בריבש, וזו דעת הרבה אחרונים, שהחזקה הזו מועילה אפילו לדאורייתא, וככה תופס מרן להלכה בספרים האחרונים שלו, בכמה עניינים. לכן הנער הזה יכול להוציא אחרים ידי חובת קידוש, אפילו אנשים כאלה שלא התפללו ערבית, סומכים על החזקה גם לחיוב של דאורייתא. מכל זה נלמד, כותב בספר מתי אפרים, שנער בן 13 שלא ידוע אם הביא שתי שערות, לא יכול להוציא ידי חובה את הקהל בתקיעת שופר. הוא כותב שאם אפשר, צריכים להחמיר בזה אפילו ביום השני, שכל החיוב הוא מדי רבנן, ככה כותב גם כף החיים, בסימן תקוף פייטט, אבל שוב, כותב מרן, לפי מה שלמדנו, חזקה דרבה מועילה גם לדינים של התורה. אז ודאי שיוצאים בתקיעות הללו ידי חובה, כל שכן ביום השני שהוא דרבנן, שאפשר לתת לנער הזה גם לכתחילה לתקוע בשופר. חזק וברוך הרב עמוס סבן, 8.5 על השאלה הזו.
2: אנחנו ממש אוטוטו מתקרבים לסיום השעה הראשונה, ולכן אנחנו ממהרים אל הרב אסף מחלב. בבקשה.
0: אנחנו יודעים מה שפוסק מרן השולחן ערוך בסימן שין זין סעיפי, שבות דשבות מותר במקום מצווה. מותר לומר לגוי לעשות מלאכה דרבנן לצורך מצווה. השאלה היא, שים לב הרב אסף מחלב, האם מדובר בכל מצווה או דווקא במצווה מיוחדת? והאם היתר הזה הוא גם לצורך מצווה דרבנן או רק לצורך מצווה מן התורה? וגם, האם זו מוכרחת להיות מצווה בשבת עצמה? או אפילו מצווה של יום ראשון. לכל זה, אנחנו רוצים הוכחה מראש השנה, בשנה הבאה עלינו לטובה, ואת כל זה בתוך שתי דקות.
2: הנה, השעון מתחיל.
3: שם השם נעשה ונצליח. אז קודם כל לגבי, אם זה אותו יום, יש הוכחה מתקיעת השופר עצמה. הרי כתוב בשולחן ערוך שמותר להגיד לגוי, לעלות לעץ ולהביא את השופר. ממילא זה מדובר בשבת, ובשבת לא תוקעים בשופר. אז ממילא אנחנו רואים שעושים את זה בשביל היום השני של ראש השנה, שהוא בעצם ביום ראשון. אז ממילא ראינו פה הוכחה, שתי הוכחות, אחת שגם מצווה דרבנן, שביום השני זה תוקעים דרבנן, ודבר שני שאפשר לעשות מיום אחד ליום השני, זה לשני הדברים האלה.
0: שאלנו גם עבור איזו מצווה אפשר לעשות שבות ושבות.
3: עכשיו, יש מי שרצה לומר שדווקא לצורך מצווה שאין בה הנעת הגוף, יהיה אפשר להגיד לגוי שבות ושבות. הרב חולק על זה, הוא מביא הוכחה.
0: כאן אין הנעת הגוף בשופר. אנחנו מברכים לשמוע כל שופר. יש דיון עקרוני בראשונים לגבי איזו מצווה התירו שבות ושבות במקום מצווה.
3: אני אומר, אז יש אומרים שרק מצווה דאורייתא, הרב לא מסכים, הוא אומר שזה גם מצווה דרבנן, זה הוכחה.
0: מי הם האומרים? הרב הוא הראשון שאמר שזה רק מצווה דרבנן? שזה גם במצווה דרבנן? מי ומי ההולכים בסוגיה הזו?
3: לדוגמה, השולחן ערוך, הבית יוסף, אומר שמותר להגיד לגוי להביא דרך חצר שאינה מעורבת אוכל לסעודה שלישית. זה מצווה דרבנן, הוכחה. המעריל אומר שמותר, אביה, סליחה, שמותר להגיד לגוי לנגן בחתונה בשבת. זה מצווה שיש בהנעת הגוף.
0: בין המצוות דאורייתא גם יש הבדל? לאיזו מצווה התירו?
2: 20 שניות.
3: אז גם פה יש כאלה שרוצים לומר שדווקא מצווה שאין בה הנעת הגוף יהיה מותר, אבל מצווה שיש בה הנעת הגוף לא.
0: מחלוקת נוספת בעניין הזה?
3: אבי ירחיב בבקשה.
0: לאיזו מצווה התירו שבות ושבות במקום מצווה? כבודו אומר לנו את כל הפרטים, אבל יש בראשונים שיטות שהתירו רק למצווה מאוד מסוימת.
2: תם לנו הזמן. בדיוק, אבל בינתיים הרב אסף מחלר מערר בעניין הזה, הרב בבקשה.
0: טוב, נתן, דעת התוספות בגיטין בדפחית, גם הרמב"ן והרשב"א, שכל מה שהתירו שבות ושבות במקום מצווה, זו רק למצוות מילה, שהיא בלאו הכי דוחה את השבת. הרב אסף מחלב מסמן בידו שזה ודאי.
3: זה המחלוקת הבסיסית, אנחנו דילגנו מעל זה, אנחנו יודעים שמותר לכל מצווה כבר, אמרנו.
0: לכן, לצורך מצוות מילה, יש תירו, לעומת זו דעת הריף והרמב"ם, ששבות ושבות הותרה בכל המצוות, זה דעת מרן השולחן ערוך בסימן שינזיין סעיף ה', והדוגמה של הרמב״ם והשולחן ערוך לשבות ושבות במקום מצווה, היא אומר ישראל לגוי בשבת לעלות לאילן להביא שופר כדי לתקוע תקיעת מצווה. כלומר, היתר הוא לאו דווקא במצוות מילה, וזה מפורש בשולחן ערוך בסימן תפקוף פי וו סעיף כף א', לגבי שופר בראש השנה, והמחצית השקל מסביר שמדובר להביא שופר עבור תקיעת שופר ביום ראשון. מזה למדנו ששבות ושבות מותר גם לצורך מצווה רחוקה של מחר, ולמדנו שזה יכולה להיות גם מצווה דרבנן. חזק וברוך הרב אסף מחלב, 9 נקודות על השאלה.
2: 9 נקודות, הרב אסף מחלב. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של חידון תלמודו בידו העונה השמינית, כאן מעיר הקודש שפת. אנחנו מיד חוזרים לשעה השנייה, אנחנו נזמין את הזמר יניב מדר יחד עם הקלידן יצחק חייק, הרבה כפיים מגיע להם, והם יובילו אותנו לסיום השעה.

0: אדון עולם.
1: מיד נשוב לתלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS 9 פלאגין הייבריד, שבעה מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: כל חולצה יהלום.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: עושים לכם אחי.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
12: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
13: קול ברמה, החדשות.
14: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. צהל תקף באופן חריג בבית לאייה בצפון רצועת עזה. מדובר בתקיפה של חיל האוויר נגד ראש חוליה של חמאס, שתכנן להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחותינו הפועלים במרחב. כתבנו מנדריזל מוסר כי התקיפה החריגה הייתה באישורו של הרמטכ"ל זמיר. מדובר בתקיפה הראשונה בעזה שמבוצעת באישור הרמטכ"ל, מאז שנעצרו הסיכולים הממוקדים בהנחיית הדרג המדיני, בעקבות מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום לעזה להסכם מול ארגון הטרור חמאס. משפחות שקולות מפורום הגבורה שלחו פנייה דחופה לראש הממשלה נתניהו, לחברי הקבינט המדיני-ביטחוני, ובתביעה לשוב למהלכים ההתקפיים ולהכרעת ארגון הטרור ברצועת עזה. חברי הפורום מביעים דאגה עמוקה מן המצב הקיים בשטח, וטוענים כי הימנעות מיוזמה התקפית מנוצלת על ידי חמאס, דבר המעמיד בסכנה את חיילי צה"ל ואת תושבי עוטף עזה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב כי לארצות הברית יש שליטה מלאה על מצר הורמוז, והצהיר אני חושב שנשמור עליה. עוד כתב הנשיא טראמפ, כולם קוראים למצור הימי שלנו קיר של פלדה, ואין שום דבר שאיראן יכולה לעשות. אין להם צי או חיל אוויר, משמורות המהפכה שבורים ונמלטים.

0: וההנהגה שלהם לא ברורה במקרה הטוב. אין להם כסף, המדינה שלהם גמורה. אין יותר את הבריון של המזרח התיכון, טען הנשיא האמריקני. שופטי בית המשפט העליון סירבו להתערב בסוגיית ההתמודדות במחוזות, בפריימריז, הבחירות המקדימות במפלגת הליכוד, ואמרו לעותרים נסו להגיע להסכמות. השופט גרוסקופ הדגיש כי בית הדין של תנועת הליכוד הוא שאמור לקבל החלטה בעניינים הללו. בבית הכנסת המרכזי בקישינב שבמולדובה התקיים טקס של הכתרת השליח הרב מנחם מנדל אקסלרוד לרב הראשי של המדינה. באירוע השתתפו בין היתר הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן ברשל איתה וכן נציגי ממשל ומאות מבני הקהילה. במולדובה, שמכונה גם המדינה הענייה באירופה, מתגוררים כ-3 מיליון תושבים ובהם כ-5,000 יהודים. ולסיום, רבבות לומדי התורה השבים הלילה ומחר ראש חודש אלול אל היכלי הישיבות והכוללים לתחילתו של זמן אלול לאחר תקופת בין הזמנים. רדיו קול ברמה מברך את עמלי התורה שעליהם העולם עומד בברכת הצלחה מרובה והתעלות בתורה ויראת שמיים. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר נחול ירידה קלה במידות החום, אך יוסיף לסור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שישי הקלה נוספת בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: כל הכבוד, אנחנו כאן קודם כל חוזרים לשעה השנייה, תלמודו בידו, עכשיו אנחנו בשידור חי, ברדיו קול ברמה, בזמן שאתם בבית שמעתם את הפרסומות החדשות, אנחנו כאן, בין היתר המשכנו גם בחגיגה הגדולה, עם יניב מדר ואדיר מלכה, תודה רבה לכם שאתם איתנו, אנחנו כבר בסיום השעה הנוכחית, נכריז על הזוכה הגדול. הבאתי איתי מבני ברק את הצ'ק, אבל גם את המעטפות כבר הערב נחלק לזוכים שלנו. את מה שמגיע להם למקום הראשון יקבל 12,000 שקלים ברשת יש חסד שנותנים לנו את החסות העונה הזאת ועל כך תודתנו הגדולה. למקום השני יקבל 5,000 שקלים ומקום השלישי 3,000 שקלים. ואנחנו במתח גדול, כבוד הרב הגאון הרב יעקב סיני, לקראת ההכרזה. אנחנו מקווים שנספיק כבר בסוף השעה הנוכחית, למרות שאנחנו נהיה כאן בשידור חי עד השעה 12 בלילה, נהיה פה עם הגבאי המסור, הרב שלמה חדד, יספר לנו פה על בית הכנסת העתיק, גם עם ראש העיר יוסי קקון ואנשי הצוות המיוחדים שלו שיחזרו אלינו כבר, ונהיה כאן בשידור מורחב עם מה שנקרא עם חפלה גדולה, כשמדובר בקלידן כזה ועם זמרים כאלה, הקלידן יצחק חייק, אבל אנחנו כאן צריכים להמשיך בחידון, ואומרים שוב שלום, ערב טוב לכבוד הרב יעקב סיני.
1: שוב ערב טוב רבי נתן היקר, שלום לכל המאזינים, חודש טוב ומבורך, ושלום לכל החברים היקרים שהתקבצו ובאו כאן לבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת. זכינו בשעה הקודמת לשמוע את הרבנים המתמודדים שלנו מפליאים בידיעותיהם, ואני מוכרח לומר לך

0: אנחנו מקבלים תגובות מכל רחבי תבל, מהאנשים שיושבים יחד עם הילדים, יחד עם בני המשפחה, וזוכים לשמוע את הדברים הללו, ולהתמלא, מעבר לידע הגדול שיש כאן, להתמלא גם בשאיפות גדולות, לגדול בתורה, לגדול בעמלה של תורה, ובידיעת ההלכה, בדרכו התאורה של מרן זכר צדיק לברכה. אשרנו שזכינו לרבנים המתמודדים הנפלאים הללו, ובשעה הזו אנחנו נמשיך. נמשיך עם עוד הרבה מאוד דברים חשובים ומעשיים שנוגעים לכל אחד מאיתנו.
1: בהחלט. משום שאנחנו רוצים בסוף להגיע לתוצאה ולמקום הראשון, אז אנחנו ממשיכים בדיוק באותה מתכונת, כפי שסיימנו את השעה הקודמת. שאלה פתוחה, מה שנקרא, עד שתי דקות תשובה ועד 10 נקודות. וכאמור, אנחנו כאן בחידון ההלכה, תלמודו בידו, העונה השמינית, כאן ברדיו קול ברמה, ועד 3 דקות בעצם אנחנו ניתן לכל אחד מהרבנים המתמודדים כדי שייתן לנו את התשובה המלאה. רב, אנחנו מתחילים וממשיכים גם עם הרב תימור שיש, סבב שלישי, בבקשה.
0: טוב, הסבב השלישי, נתן, יעסוק הפעם בשאלות סיכום, כי באמת עסקנו במשך העונה הזו בכל כך הרבה שאלות ובכל כך הרבה פרטים. אנחנו רוצים בסבב הזה לשאול את הרבנים המתמודדים שאלת סיכום. אנחנו נציג כלל אחד מרכזי בהלכות שבת, ונבקש כמה דוגמאות והלכות מעשיות שנובעות מהכלל הזה. שימו לב, לפחות 5 דוגמאות שיזכו את הרב המתמודד בעד 10 נקודות, ואנחנו פותחים, נתן.
1: בהחלט. עם הרב תימור שיש, כפי שאמרתי קודם, עד 3 דקות.
0: טוב, בדין הנאה ממעשה שבת. יש לנו כלל מרכזי מאוד שכותב הפרי מגדים, מביא אותו המשנה ברורה בסימן שינותחי צעיף קטן ב', שכל דבר שהוא נתון במחלוקת הפוסקים, בדיעבד מותר להנות ממנו אפילו בשבת עצמה, כי בדין תורה מותר להנות ממעשה שבת. ככה דורשים רבותינו בכתובות בדף למד ד', ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, היא קודש ואין מעשה הקודש. חכמים הם אלו שגזרו שאסור להנות ממעשה שבת, אבל כאשר המלאכה הזו שנויה במחלוקת, בדיעבד מותר להנות ממנה גם בשבת עצמה. כי הנאה ממעשה שבת דרבנן, והעניין הזה שנוי במחלוקת, אז ספק דרבנן לכולה. אנחנו מבקשים לדעת, הרב תימור שיש, את הדוגמאות המעשיות. כמו שאמרנו, 5 דוגמאות שעולות כתוצאה מהכלל הזה.
1: עד 3 דקות. בבקשה.
2: בישול אחר בישול בלח, ניעור אבק לפי הרמה.
0: כבודו ירחיב לנו בכל דוגמה, יש לכבודו את כל הזמן שבעולם.
2: בישול אחר בישול בלח, יש מחלוקת האם מותר לחמם תבשיל לח שיצטנן. אמנם להלכה שלנו פסק שאסור, אבל בדיעבד אפשר לשמור להקל, כמו שהרב הסביר, כי מעשה שבת דרבנן, וספק דרבנן לכולה. יש מחלוקת האם מותר לנער בגד מן האבק שעליו. פה הנפקמין היותר לאשכנזים, שבדיעבד אם נער יהיה מותר ליהנות מזה. יש מחלוקת לגבי טיט שעל בגדו שהוא יבש, האם יש בזה תוכן או אין בזה תוכן. יש בזה דיון בדעת השם בשולחן ערוך, אבל למעשה גם פה לא משנה מה ננקוט, בדעת השולחן ערוך יהיה מותר בדיעבד.
0: אבל יש דברים שהם ברורים, שהם מובהקים, שיש לגביהם מחלוקת,
2: יש מחלוקת לגבי,
0: ואנחנו מתירים בדיעבד.
2: עירוי, האם עירוי ככלי ראשון או לא, גם בזה למעשה אומנם שולחן ערוך פוסק שזה אסור, אבל בדיעבד אם עירה יהיה מותר ליהנות מזה. גם בטבילת כלים הרב מביא שבדיעבד יהיה מותר אפילו לאשכנזים, גם כן מאותו סיבה, כיוון שיש בזה מחלוקת.
0: מה דעת מרן השולחן ערוך בטבילת כלים?
2: מרן מתיר מעיקר הדין, כותב שירא שמיים ייתן לגוי, אבל בדיעבד ודאי שאסור להקל.
0: דוגמאות נוספות, הרב תימור שיש. דברים ששנויים במחלוקת הפוסקים, שבדיעבד יהיה מותר ליהנות מהם.
2: אדם שברר פסולת מאוכל לאלתר. יש מחלוקת, יש בעל ההשלמה, בעל המאורות, פוסקים שהרב מביא גם כן שהם מתירים את זה ספר המכריע שמותר בדיעבד, אומנם גם בזה להלכה שולחן רוסר, אבל בדיעבד יהיה מותר ליהנות.
0: עוד דוגמאות בהלכות בישול למשל, לא שמענו מכבודו, חוץ מבישול אחר בישול בלח.
2: הבישול אחר אפייה. גם כן לפי החולקים, גם כן בזה בדיעבד יהיה מותר. אולי בישול בכלי שני, לפי המחמירים, אז גם כן בדיעבד נסמוך להקל. שריעה אחר שריעה, טוב, הרב מכריע בשם, מקרדין שמותר.
0: מה הדין מי שעשה מלאכה בבין השמשות למשל? נתן, אני מוכרח לומר לך שכבר שם...

0: שמענו את כל הפרטים, אנחנו רק מתפלפלים כדי להגדיל תורה ולהתירה.
1: יש לנו 50 שניות בשביל להתפלפל.
2: עושה מלאכה בין השמשות, דווקא בזה המשנה ברורה כן החמיר, אבל הרב טוען שזה ספקא דדינא. ולכן גם בזה יהיה מותר בדיעבד.
0: אז מי שעשה מלאכה בין השמשות בדיעבד יהיה מותר ליהנות ממנה?
2: יהיה מותר, יש לנו בזה כמה ספקות. גם רבי יוסי, רבנו אותם, עצם בערך משהו ספק עצמו, ולכן ודאי שיהיה מותר ליהנות.
0: רבותיי, אפשר להאריך ועוד להמשיך זמן ארוך וממושך. חזק וברוך הרב תימור שיש, 10 נקודות.
1: וואו, מלוא הנקודות. חזק וברוך הרב תימור שיש. זה שאלות של גמר, אנחנו פה בגמר הגדול. כבר על פניו בסוף השעה הנוכחית נכריז על מי מכם במקום הראשון. עכשיו אנחנו ממשיכים עם הרב אסף מחלב, בבקשה.
0: יש לנו כלל מרכזי מאוד בהלכות שבת, שנוגע לאין ספור הלכות ופרטיים. כפי שכולם יודעים, מבואר בגמרא בשבת בדף עין ה' ובדף קוף ג', אף על פי שדעת רבי שמעון שדבר שאינו מתכוון מותר, אבל מודה רבי שמעון בפסיק רשה. כאשר התוצאה היא מוכרחת, זה נקרא פסיק רשה, יש בזה איסור מן התורה. מה הדין כשמדובר בפסיק רשה, דלא ניחא לה או דלא אכפת לה? הוא לא נהנה בכלל מהפעולה הזו. מבואר בתוספות בשבת בדף קוף ג' וזו דעת הרשב"א, שפסיק רשא דלא ניחא לה באיסור דרבנן מותר. זה היתר משמעותי מאוד שמרן נשען עליו בהרבה מאוד תשובות, ואנחנו מבקשים דוגמאות לעניין הזה. פסיק רשא דלא ניחא לה באיסור דרבנן.
1: עד 3 דקות, בבקשה.
3: בעזרת השם, הדוגמה הראשונה לגבי פתיחה של דוד בשבת, דוד שמש, שזה התולדת של חמה, אז הבישול שם זה רבנן. גם אם זה פסיק רשא, זה פסיק רשא, זה לא ניחא לה ברבנן ומותר.
0: למה זה לא ניחא לה שם?
3: כי לא אכפת לו מהמים שמתבשלים, ואם הברז יהיה פתוח כל הזמן, אדרבה, הדוד רק יתקרר. ואפשר להוסיף את זה נוסף, שזה על ידי גרמה, כמו שאומר חתם סופר, ואז זה דרבנן. אוקיי, דבר נוסף, ליטול ידיים בכיור, עם משיכה של צינור. גם שם זה נעשה בגרמה, ולא אכפת לו, מכיוון גם אם זה בגינה, זה מקבל הרבה מים, וזה לא משקה בעיקר השורש. אם לא משקה בעיקר השורש, זה דרבנן. ואז גם פה זה פסיק רשא.
0: זו הסיבה שזה דרבנן? כי זה לא משקה בעיקר השורש?
3: הרב מביא שאם זה לא משקה בעיקר השורש, זה דרבנן.
0: יש סיבות אחרות למה זה דרבנן? כי לגבי זה אני לא בטוח.
3: אז ככה מביא הרב. לגבי זה שזה בגרמה, זה לא משקה מיד, זה על ידי המשכה. על ידי זה שלא בטוח שהמקום הזה צריך לקבל מים, מכיוון שהוא מושקה כל הזמן. מכל הסיבות האלה, אז זה דרבנן, אז פה זה פסיק רשא דלא ניחא בדרבנן.
0: דוגמאות נוספות.
3: אדם שרוצה צידה בשבת.
0: בחומר שעסקנו בו במהלך החידון.
3: לדוגמה, בבישול של...
1: דקה וחצי.
3: בבישול של דבר לך, הרוב יבש, והרוב יבש והמעט רוטב, אז הרב אומר שמה, לא אכפת לי מהרוטב, אז זה גם פסיק רשא דלא ניחא לה, לא אכפת לי.
0: זה לא עיקר ההישענות של הרב בתשובה הזו, וגם בדרך כלל אכפת לי מהרוטב. דוגמאות נוספות.
3: אדם, בפסיק רשא דלא
0: ניחא לה. פסיק רשא דלא ניחא לה באיסור דרבנן. כבודו אומר לנו דוד שמש, כבודו אמר לנו מים שנמשכים דרך הצינור, יש דוגמאות נוספות.
1: ארבעים שניות.
3: אדם שאולי, טוב, זה לא נקרא, לא פסיק רשא דלא ניחא לה, זה לא קורה.
0: מה עם הלכות סחיטה למשל?
3: כן, גם, לגבי תה, לגבי שאני מוציא אולי את ה...
0: חותך פירות הדר?
3: יפה, שאדם חותך...
0: תודה.
3: תודה. שאדם חותך פירות, אז הרב אומר, על פי שבפירות שעומדים לסחיטה או שלא עומדים לסחיטה, אסור לשתות, פירות שעומדים לסחיטה, אסור לשתות מה שזב מהם. אומר הרב פה, אם אני חותך את הפרי והוא נשא ממילא, אז זה נקרא פסיק רשא דלא ניחא בדרבנן, כי האיסור של פירות הדר זה בדרבנן, מותר גם כן לאכול אשכולית, לאכול אשכולית עם כפית, גם שמה.
0: זה בעצם אותו העניין. דוגמה נוספת מהלכות בישול, יש לכבודו?
1: תם לנו הזמן. אוקיי, לסיום הרב מחלב.
0: דוגמה נוספת.

0: מלכות בישול, פסיק רשא, דלא ניחא ליה, ואיסור דרבנן.
1: אוקיי, תם לנו הזמן, הרב אסף מחלב.
0: טוב, שמענו באמת כמה דוגמאות. יש דוגמאות נוספות, למשל כוסות ששטפנו אותן במים, ויש עליהן לחלוחית של מים. האם מותר להראות עליהן מים חמים שהיה צולדת בהם ישירות מהמחם? אחד הנימוקים של מרן הוא שמדובר כאן בפסיק רשא דלא ניחא ליה באיסור דרבנן. יש גם את הנידון של מחם עם צינור של זכוכית שמראה את הגובה של המים, שהמים חוזרים לתוך המחם. יש לנו את המחט שמותר להוציא קוץ שנדחב בבשר, זה גם כן איסור דרבנן.
1: אני רק אשקף למאזינים, הרב מחלב
0: מקלקל.
1: עכשיו, אני רק אומר של המאזינים בבית שהרב מחלב מענן בראשו, נכון? לחץ של גמר, ומה שנקרא יש את הלחץ הטבעי הזה. הרב, בבקשה.
0: טוב, אבל שמענו מהרב מחלב כמה וכמה דוגמאות. 7 נקודות על השאלה הזו.
1: חזק וברוך. אנחנו ממשיכים עם הרב עמוס סבן, בבקשה.
0: תשמע נתן, אנחנו בעיצומם של שבתות הקיץ החמות, ולפעמים בגלל עומסי חשמל בבית, קופץ המתג הראשי של החשמל בבית. אני לא יודע אם זה קורה גם כאן בעיר צפת, האם יש הפסקות חשמל בגלל עומסים של חשמל.
1: זו אותה חברת חשמל הרב.
0: אבל זה בהחלט קורה גם בקיץ, גם בחורף. כל התאורה והמכשירים החשמליים נחבים, כולל המזגן והפלטה והמחם. בחורף זה יכול להיות גם הרדיאטור. לא יכולים ללמוד, לא יכולים לאכול סעודות שבת. כמובן, צריכים לקרוא לגוי. אבל אי אפשר לומר לו כל דבר. אנחנו מבקשים מהרב עמוס סבן לעשות לנו סדר בעניין מאוד מעשי. מה עושים כשקופץ המתג הראשי של החשמל בבית? מה הפתרונות שמותר לומר לגוי? ומה אסור לומר לגוי? אנחנו מבקשים לפחות 5 דוגמאות, 5 פתרונות בעניין הזה.
1: הוא עושה הרב רק 5? קליל, מה שנקרא הרב סבן.
0: אם יש לו
1: סבן.
0: יותר, אנחנו
1: אבל רגע לשמור. לפני שאני מפעיל את הטיימר ל3 דקות לתשובה של הרב עמוס סבן, אני מוכרח לומר שדווקא בשאלה הזו, ולא רק בזו, אבל אני רואה את כמה כולם ככה רוכנים עם האוזניים, כי מדובר בשאלה מאוד מאוד מעשית. בבקשה, הרב סבן.
2: יש לנו דין שאמירה לגוי שבות, חכמים גזרו שלא לומר לגוי בשבת לעשות מלאכה. אם אדם אומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא, אז לדעת מרן השולחן ערוך הוא פוסק הדעה האמצעית שאסור ומותר להגיד רק מלאכה דרבנן. אז אם קפץ המתג, אני יכול להגיד לו, לגוי, שחם לי ואני צריך להדליק את המזגן. מזגן, האיסור שלו זה דרבנן, ואז הגוי מדליק את המתג בשביל המזגן. עשיתי כאן שבות לשבות. ומה שנדלק, הפלטה וכל הדברים, זה לא בעיה, כי זה פסיק רשא בגוי שזה מותר. זה אפשרות אחת להגיד לו, תדליק
0: את המתג. אז כבודו אומר אפשרות אחת, אני אומר לו שאני זקוק למלאכה שאסורה מדרבנן.
2: מצוין. יש אפשרות נוספת להגיד לגוי, תדליק את זה בשינוי. ואז אם הגוי מדליק את הפלטה בשינוי, שזה אני חייב להגיד שפעם
0: בשינוי?
2: אחת, להדליק את המתג בשינוי. כן. פעם אחת אמרתי לגוי, תדליק בשינוי, הוא אמר בשינוי. ועשה ככה, אז זה אפשרות להדליק בשינוי, וזה הופך לשבות לשבות.
0: ואם הוא יעשה כרגיל, למרות שאמרתי לו לעשות בשינוי?
2: אז גם אין לי בעיה, כי אני לא עברתי על איסור אמירה, עשיתי כאן שבות לשבות.
0: אז זו אפשרות שנייה, לומר לו, תרים את המתג עם המרפק. אפשרות נוספת?
2: יש אפשרות נוספת, להגיד לגוי שיגיד לגוי, וגם זה יהיה שבות לשבות.
0: למה זה יהיה שבות לשבות?
2: כי בגלל שאני אומר לגוי, להגיד לגוי, אז להגיד לגוי זה סוד הרבה, אני אומר לגוי שיגיד לגוי, אז החבות שאני אומר שזה מותר, החבות שאני אומר שיש חולקים עליו, אבל דעת מראה זה חצריק לבחר להתיר באמירה לאמירה כמו החוות שיעיר.
0: טוב.
1: עוד 1.5 דקות.
0: אפשרות נוספת.
2: להגיד לשתי גויים שיעשו ביחד, זה גם עושה זה כשתיים שעשרוה. אמירה לגוי לעשות 2 שעשרוה. יש אמירה, אם ילדים קטנים מפחדים בחושך, אז הם כמו חולה שאין בו סכנה, מותר איסור דרבנן.
0: למה הם נקראים חולה שאין בו סכנה?
2: כל צורכי קטן הם כחולה שאין בו סכנה דם.
0: עד איזה גיל?
2: הרב כותב בהליכות עולם, אני זוכר, בגיל 9.
0: דוגמה נוספת, יש לכבודו? פתרון נוסף?
2: איך להדליק את המתג בשבת?
0: בדיוק. כבודו אמר לנו, אפשר להגיד לו לעשות את זה בשינוי, אפשר לומר לגוי אחר, אחד שיאמר לגוי אחר, אפשר לומר לשני גויים לעשות מלאכה יחד, אפשר להגיד לו שאנחנו זקוקים למלאכה דרבנן, ואפשר גם, אם יש שם קטנים שמפחדים מהחושך, או חולה שאין בו סכנה. פתרון נוסף,
2: לעשות,
0: אני רוצה לומר לגוי באופן פשוט, בלי שינויים.
2: אם אני רומז לגוי, שאני לא אומר לו בצורה של רמז בדרך ציווי, קנה חותמך ויש לי, אז זה לא, אין בזה איסור אמירה.
0: אבל יש איסור הנאה במקרצי דקה.
2: ויש ריבוי הנאה, שהחלון פתוח, יש לי אור.
0: דוגמה נוספת.
2: ריבוי הנאה זה מותר.
0: דוגמה נוספת. מה אני אומר לגוי כדי שיבוא וירים את המתק?
2: אם אני אומר לו להדליק את זה בשביל עצמו, שיבוא ויקח יין בשביל עצמו, אז הוא מדליק את זה בשביל עצמו.

0: בשאלה המיוחדת הזו,
1: ובאיזה נועם.
0: ולא לחינם אנחנו מקדישים את הגמר הזה לשאלות סיכום. זו בעצם שאלות שמקיפות הרבה מאוד נושאים והרבה מאוד עניינים בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה בהלכות שבת, ובהחלט זכינו לשמוע את הרבנים המתמודדים שלנו מפליאים בידיעות ובבקיאות שלהם. ואני מוכרח לומר לך נתן, כמה שמחה וכמה נחת רוח למרן זכר צדיק לברכה, שבמשך למעלה מ-70 שנות הנהגה גידל ופיתח והעצים את עולם התורה הספרדי שלנו. הוא זכה לראות את הפירות הללו עוד בחייו, והוא תמיד כשהוא היה רואה את אלפי בני התורה ורבבות בני התורה, הוא היה אומר, מי ילד לי את אלה ואני שקולה וגלמודה? הרי בישיבת פורת יוסף בצעירותו של מרן היו בסך הכל 70 תלמידים, 70 תמרים ויחנו שם. בישיבת פונוביץ' היו 500 תלמידים, מלבד מה שהיו בישיבות אחרות של אחינו אשכנזים, אבל אנחנו הספרדים היינו ממש דלים ומועטים, דלים וראשים, דפקנו דלתיך, והנה היום, כרחיב השם לנו, פרינו בארץ, והרבנים המתמודדים שלנו הם הסמל והדוגמה לתלמידיו של מרן, שהולכים לאורו הגדול באהבת התורה ובחשקת התורה. אנחנו זכינו לזכות הגדולה הזו, אשרי שזה ילד, אשרי שזה גידל, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
1: חזק וברוך. אנחנו כאן סיימנו את הסבב הרביעי, את הסבב השלישי, אוטוטו לקראת הסבב הרביעי. אנחנו נעצור לכמה דקות. אדיר מלכה עם הקלידן, יצחק חייק. קצת תפיג את המתח כאן, אדיר.
0: נעים זמירות ישראל.

0: וואו, אדיר מלכה.
1: תודה רבה.
0: איך הוא הרים פה את הקהל. גם יניב מדר פה, גם הוא ישיר לנו. תודה רבה, אדיר מלכה ונתנאל חייק, הקלידן שלצידו. איך? יצחק. יצחק, יצחק חייק, נכון. יצחק חייק. אח של נתנאל, הנה, אתה רואה, לא הייתי רחוק. אוקיי, אנחנו כאן, הגמר הגדול, חידון תלמודו בידו, העונה השמינית. עכשיו, כבוד הרב הגאון הרב יעקב סיני, אנחנו מגיעים למקצה הזה, אם נאמר כך, אבל בעצם לסבב הזה, לשונות מרן, זה ייחודי אך ורק לגמר. אולי הרב יסביר גם לאלו יושבים כאן וגם לאלו בבית.
2: טוב, כמו שאתה יודע, נתן, שלמה המלך אומר במשלי, לשון חכמים מרפא. דיברנו בעיקר במשימת הכתיבה על התועלת הכפולה והמכופלת שיש בלימוד בספרי מרן, מלבד לימוד ההלכה והבקיאות בכל חלקי ההלכה ויסודות הפסיקה. אתה יודע, אמר לי פעם מרן, זכר צדיק לברכה, מי שלומד בספרי חזון עובדיה, בקיא בכל תחומי ההלכה.
0: וואו.
2: לאו דווקא יביע עומר, לאו דווקא ספרי ההלכה הקשים והמורכבים יותר, אלא אפילו חזון עובדיה שמרן כתב בצורה יותר בהירה ויותר פשוטה באופן יחסי, מי שבקיא בספרי חזון עובדיה, בקיא בכל ההלכות כולם, ושומעים אותנו מן הסתם בחורים צעירים, שמחר יתחילו את זמן אלול בהיכלי הישיבות, ישיבות קטנות וישיבות גדולות. אנחנו מברכים את כולם בהצלחה גדולה, אבל הנה מסר גדול מאוד, לצד ספרי הישיבה, לעסוק גם בלימוד ההלכה, וגם בלימוד ספריו הקדושים של מרן זכר צדיק לברכה, שכוללים בתוכם את כל הסודות ואת כל היסודות, וגם את דרכי הכתיבה, דיברנו על זה בהרחבה, איך כותבים תשובה הלכתית, בנויה לתלפיות, מבוססת ומיוסדת. בלי ספק, מי שרגיל בלשונות של מרן, זוכה לקנות לעצמו גם את דרך הכתיבה של מרן, כולל המליצות וכולל הסגנון הבהיר. לכן אנחנו בסבב הזה מציגים בפני הרבנים המתמודדים את הלשון של מרן באחד מהספרים בהלכות שבת, ומבקשים לדעת באיזה נושא מדובר. כל מתמודד יקבל שתי שאלות כאלו, ובכל שאלה ניתן לזכות בעד שלוש נקודות. אנחנו נעבור מאחד לאחד, וכך נשלים את הסבבים הללו.
0: בהחלט. אז אנחנו נתחיל, ואגב, זה די ילמד אותנו על הבקיאות בספרים של מרן. זה פשוט לזרוק לשון, ושהם יעשו את ההקשר. אנחנו נתחיל עם הרב עמוס סבן.
2: כותב מרן, והנה בימי חורפי, כאשר אמרתי להורות כן בפני אברכי ישיבת פורת יוסף, עמד מנגד הרב הגאון רבי עזרא הדאיה, וצבח ככרוכיה על זה, שלדעתו הדבר פשוט שמותר, והוסיף שכן הוא עשה מעשה, כשבא הגאון רבי ישועה פלאג'י, לבקר בשבת את מר אביו, הגאון רבי שלום הדאיה, ולא אמרו לו דבר. יש כאן סיפור, יש כאן מעשה רב, ואנחנו רוצים לדעת כלפי מה הדברים אמורים.
3: הרב כותב את זה לגבי סחיטת תפוזים בשבת, שדעת הרב שסחיטת תפוזים אסורה בשבת מדי רבנן, ושהוא אמר את זה בפני אברכי ישיבת פורת יוסף, אז רבי הרב הדאיה צבח ככרוכיה על זה, ואמר, ומרן זכר צדיק לברכה כותב שהרבי הרב הגאון רבי עזרא עטיה אמר לא לחוש לו, ושההלכה ככה, ולא לומדים הלכה ממעשה, ושמה הם לא ראו את זה, ובוודאי שאסור לסחוט תפוזים בשבת.
2: חזק וברוך, הרב עמוס סבן, שלוש נקודות.
0: Oh.
2: זה באמת נתן היה לגבי סחיטת תפוזים בשבת, יש בזה איסור דה רבנן, זה מבואר בשולחן ערוך, בסימן שנקף סעיף א', ומרן מספר, זו תשובה ביביע עומר חלק ח' בסימן ל"ו, גם בחזון עובדיה, שבת חלק ד', שהוא הורה ככה בפני הלומדים בישיבת פורת יוסף, שאסור לסחוט תפוזים בשבת, ואחד מחכמי הישיבה, רבי עזרא הדאיה, אחיו של רבי עובדיה הדאיה, בעל שו"ת ישכיל עבדי, קם ואמר שנראה לו פשוט, שזה מותר, והוא סיפר את המעשה הזה, הוא סחט תפוזים בפני אביו רבי שלום הדאיה, ויחד עם רבי ישועה פלאצ'י, והם שתו מהמיץ הזה, ולא אמרו לו דבר, אמר לו מרן, יש לנו כלל, לא לומדים הלכה מפי מעשה, זה מבואר בבבת רבי דף קופלמת, ואולי הם לא שמו לב לזה שהוא סחט את התפוזים בשבת, ואמר לו הגאון רבי יעקב עדס, שהיה מראשי ישיבת פורת יוסף, אמר לו למרן, הדברים הללו נכונים ופשוטים, ואי אפשר לחלוק עליהם בכלל, אסור לסחוט תפוזים ופירות הדר בשבת. חזק וברוך הרב עמוס סבן, ואנחנו ממשיכים.
0: כל הכבוד, קיבלת את מלוא הנקודות, ואנחנו ממשיכים עם הרב אסף מחלב, בבקשה.
2: שמוע שמעתי שבמסעדות יוקרה ברחבי אירופה מגישים מאכל זה, והוא נאכל לתיאבון. אני מוכרח לומר שמרן מעולם לא ביקר במסעדות, בטח לא במסעדות יוקרה באירופה, אבל הוא כותב שהוא שמע שבמסעדות יוקרה באירופה מגישים מאכל זה, והוא נאכל לתיאבון. היו סביב מרן מן הסתם...
1: נהנתנים.
2: לא, חלילה, נהנתנים מעולם לא היו, אבל אולי היו ראשיה, שריה ויועציה שביקרו במסעדות יוקרה באירופה.
4: טוב, הרב מדבר על זה, על כסיסת בשר חי. הוא אומר שבשר חי, מעיקר הדין, אפשר לטלטל, כי הוא ראוי באומצה. הוא אומר שהיום אנשים הפכו להיות קצת יותר מעודנים ולא אוכלים את זה. הבן איש חי רוצה לומר שיש הפרש בין זמן הגמרא לזמננו. הרב חולק אומר ששום ראשון ושום אחרון לא אמר, רוב ראשונים לא אמרו לחלק בין זמן לזמננו, וזה כדינה דגמרא זה דינה. ואז הוא מוסיף שאמרו לו שבאירופה קוססים את זה וטוחנים את זה ומוכרים את זה במסעדות יוקרה, והוא מוסיף שגם הרב אלישיב אמר שהוא שמע שבארצות הברית יש מסעדות יוקרה שמוכרים בשר חי קצוץ מטובל.
2: אז מה תעשה הלכה למעשה עם הבשר החי הזה?
4: מעיקר הדין אפשר לטלטל. הרב אומר, הוא אומר רק בשורה תוכנית, אומר שאם צורך אפשר לטלטל, לך תחיל לדעת.
2: חזק וברוך הרב אסף מחלב, 3 נקודות.
1: וואו, הרב, איך הם שולפים את זה? זה לשון מרן, כל הספרים, ופתאום להביא את ההקשר והדיון, זה...

0: נכון, מזה לומד מרן שעל כל פנים במקום הפסד, כמו שהבשר החי הזה נמצא מחוץ למקרר ועלול להתקלקל, אז מותר לטלטל אותו, ואנחנו ממשיכים.
1: עם הרב תימור שיש, בבקשה.
0: וכן שמעתי בימי חורפי ממורנו הרב הגאון רבי עזרא עטייה, זכר צדיק לברכה, שסברת החזון איש בזה אינה מחוברת. כלפי מה הדברים אמורים ואיזו סברה של החזון איש אינה מחוברת.
2: יכול להיות לגבי לחתוך דק דק לאלתר?
0: לא לגבי לחתוך דק דק לאלתר. שמעתי בימי חורפי ממורנו הרב הגאון רבי עזרא עטייה, זכר צדיק לברכה, שסברת החזון איש בזה אינה מחוברת, סברה מפורסמת של החזון איש שרבי עזרא עטייה לא הסכים לה, וגם מרן לא מסכים לה.
2: לגבי בונה וסותר בחשמל?
0: כן.
2: חזון איש סובר שכשמדליקים את החשמל יש בזה בונה, כיוון שהוא סוגר את המערכת, את המעגל, זאת אומרת, כיוון שזה גם בתוך הבניין, אז ממש יש בזה חשש בונה מהתורה, ויש אפילו שהלכו אחריו ואמרו שגם כאשר החשמל קבוי, יהיה בזה נראה כסותר.
0: כן.
2: ומרן דוחה את זה, מביא אחת הראיות, כיוון שזה עשוי לפתיחה וסגירה, דומה לפתיחה של מכסה של חבית, מכסה של בור ודוט, שאין בזה חשש בונה וסותר. הוא מביא שגם רוב המוחלט של הפוסקים כותבים ככה, והרב גם מסכם שבכלל לא צריך לחשוש למהלך הזה, מביא גם הוכחה שכל הפוסקים שאסרו מהתורה חשמל, אף אחד לא הביא את המהלך שבונה וסותר, בפרט ששוברים שזה מדי רבנן.
0: חזק וברוך הרב תימור שיש, 3 נקודות. כותב מרן, גם ראש הישיבה רבנו עזרא עטייה כתב אמר שהסברה הזו של החזון איש לא מחוברת להלכה, זה היה סבב אחד, נמשיך?
1: לא, ברור שנמשיך הרב, זה גם כל כך מרתק, השליפה, הידיעה, פשוט עושה שכל משהו.
0: אבל בוא ננסה לעלות בקודש.
1: או, עולים רמה. הלחץ שלהם גם עולה הרב. אתה מוכן, הרב עמוס סבן? עולים רמה. בבקשה.
0: ומה שכתב שנהגו להחמיר, אולי ראה כן בביתו, שהיו נוהגים כחומרות הבן איש חי, אבל ענן בדידן כדעת מרן אזלינן. כותב מרן, מה שכתב שנהגו להחמיר, אולי ראה כן בבית שלו, שם היו נוהגים להחמיר כמו הבן איש חי, אבל אנחנו נוהגים כמו מרן השולחן ערוך.
3: אני חושב שזה לגבי בישול אחר אפייה, שהרב כותב, יכול להיות שבישול אחר אפייה?
0: לא, אבל עניין בהלכות בישול. שקשור גם לבישול אחר אפייה.
3: כן, לגבי קפה בשבת.
0: או!
3: כן, זה מה שהתכוונתי.
1: תמיד החכמים, אנחנו לא מאיימים עליהם שמעלים את הרמה.
3: זה שהרב בן ציון כותב ש...
0: רבותיי, תנו מחיאות כפיים, הרב עמוס סבן.
1: וואו, וואו, וואו, איזה שליפה, בבקשה.
3: אז הרב כותב מה שהוא כותב שנהגו להחמיר, זה בבית שלו, שנהגו ככה, גם הרב כותב את זה לגבי הדלקת נרות שבת, לגבי האור לציון, שנהגו בביתו להחמיר כדברי הבן איש חי.
0: אז מה נהגו? אז מה אומר הבן איש חי, מה אומר האור לציון לגבי הקפה הזה?
3: האור לציון אומר שצריך להכין את הקפה בעירוי מכלי שני, אפילו בכלי שלישי הוא מחמיר, כי עירוי מכלי שני זה ככלי שני. ושאלו את הרב בן ציון פעם, זה לא קפה? הוא אמר להם, זה קפה של שבת, ככה שמעתי. אבל הרב מסיק להלכה שמותר להראות מים חמים על קפה.
0: חזק וברוך, 3 נקודות, הרב עמוס סבן.
1: ללא ספק. אנחנו ממשיכים עם הרב אסף מחלב.
0: וכן הנהגתי ביותי במצרים, שלא כמנהג השליחי ציבור שם, על פי הוראת חכם אחד, שלא ידע מכל הנעל.
1: זאת אומרת, הרב מספר על תקופתו במצרים.
0: תקופתו במצרים.
1: אותם שנתיים, אני חושב שעיצבו...
0: כמעט 3.
1: כן, שעיצבו הרבה
0: מאוד. הנהגתי ביותי במצרים, לא כמנהג השליחי ציבור שם, שנהגו לעשות פעולה מסוימת, על פי הוראת חכם אחד, שלא ידע מכל הנעל.
1: הרב אסף מחלב.
0: שוב, במצרים, השליחי ציבור היו נוהגים לעשות דבר מסוים, ומרן הנהיג אחרת.
1: למיקרופון, כן.
4: רמז.
1: אנחנו בגמר.
0: מגיע.

0: מגיע רמז לרב אסף מחלב אחרי כל כך הרבה ידיעות. ליל שבת בבתי הכנסת במצרים. שליחי הציבור נהגו בצורה מסוימת, לפי הוראת חכם אחד שלא ידע מדברי הפוסקים, ומרן שינה את המנהג שלהם.
1: אולי לגבי ברכה מעין שבע?
0: לא. טוב, תשמע נתן.
2: כן.
0: לגבי המנהג לקדש בבית הכנסת בליל שבת, כמו שהיו נוהגים בזמן חכמי התלמוד, תראה את הרב אסף סבן.
2: את הרב אסף מחלב.
0: את הרב אסף מחלב. הוא יודע את הדברים ויודע אותם לאשורם.
2: לחץ של גמר, אין ספק, אין ספק.
0: נכון.
2: עברנו הרבה מאוד תוכניות.
0: כותב מרן שזה נכון גם בזמננו, במקומות שהם לא בני תורה, ויש כאלה שלא מקדשים בבית, אז מצווה לקדש להם בבית הכנסת, לפחות לצאת ידי חובת קידוש מן התורה. רק כותב מרן השולחן ערוך, בסימן השמחת סעיף א', שהמקדש לא יתאם בעצמו, כי אין קידוש אלא במקום סעודה, אלא יתאים את היין לקטן שהגיע לחינוך. אפילו שיש חולקים, כותב מרן, אנחנו לא זזים מדברי מרן השולחן ערוך, ולא כמו שנהגו השליחי ציבור במצרים.
2: מעניין הרב מה זה קידוש במצרים, מנסה לחשוב. אנחנו רגילים היום שעושים קידוש, יושבים איתנו פה, הציבור הגדול שנמצא איתנו כאן, בית הכנסת הבואב בעיר העתיקה, בעיר צפת. איך היה נראה שם מעניין קידוש? טוב, אבל
0: טוב,
2: זה
0: סיפרנו בהרבה
2: דיון
0: הזדמנויות.
2: קולינרי.
0: נכון,
2: לא.
0: דיברנו בהרבה בסדר. הזדמנויות על מה שמתרחש במצרים, אבל אנחנו נמשיך עם עוד לשון של מרן.
2: אוקיי, אז אנחנו ממשיכים עם הרב תימור שיש.
0: בעוד שבועיים, בתאריך י' ג' אלול, ימלאו 117 שנים לפטירתו של מרן רבנו יוסף חיים מבגדד, בעל הבן איש חי, ותשמע הרב תימור שיש את הלשון הזו של מרן. דווקא כגון הבן איש חי, דרב גוברה וחלה, היה יכול לשנות את המנהג, מפני שרוב ככל הציבור במקומו היו נשמעים אליו, ויוסף הוא השליט, הוא המשביר לכל עם הארץ. כלפי מה הדברים אמורים? איזה מנהג שינה בן איש חי?
3: לומר וינועם במוצאי שבת.
0: מחיאות כפיים הרב תימור שיש.
2: כל הכבוד.
0: במה מדובר?
2: אגב הרב, אני מסתכל גם על האבא של הרב תימור שיש.
0: איזה
2: נחת, הוא רובה, וגם הבן המתוק שלו כאן. מה שנקרא, רואים את כל הדורות, את כל השרשרת.
0: תלמוד תורה אור לציון בנתניה, הבן המתוק של הרב תימור שיש, וסיפרתי לו שגם אני למדתי שם ובאיזה שנים, יש לנו מה להרחיב בעניין הזה. כן, הרב תימור שיש,
2: גם אבא של הרב עמוס סבן שנמצא כאן
0: ונרגש מאוד.
2: ונהנה מאוד. בבקשה, הרב תימור.
3: יש שנהגו ש... על פי הגאונים שלא לומר וינועם, כיוון שאומרים מעשה ידנו כוננה עלינו, מעשה ידנו כוננה, אומרים את זה פעמיים, צריך שיהיה שישה ימי חול, ולכן על פי הגאונים לא אומרים את זה כאשר חל יום טוב באמצע השבוע, לא כולל פורים וכדומה, אבל יום טוב ממש נוהגים שלא לומר, ועל פי המקובלים כן צריך לומר. הבן איש חי, במקומו המנהג היה לא להגיד, אבל הוא שינה את המנהג. הרב מעריך לומר, לפי דעת מרן עובדיה, כמובן שזה כאילו לא היה אמור להיות ככה, לא משנים מנהגים, אפילו מנהג השני יפה יותר, לפעמים אפילו מנהג מבטל הלכה, כמובן בירושלמי. הבן איש חי הוא חד בדרה, שהוא, כולם היו נשמעים ולא היה בזה פוצה פה ומצפצה.
0: לכן למעשה, מה נעשה במקרה כזה שיש יום טוב באמצע השבוע? נאמר ויהי נועם או לא?
3: למעשה יותר טוב להגיד. ובמקום שלא אומרים, אחידה אומר שמקצת גדולים היו אומרים בלחש. כלומר, לא כדאי להימנע. אבל אם
0: כלומר, ככה... גם אחידה לא שינה את המנהג.
3: כן, ולכן לא משנים את המנהג שלהם, אבל אדם לעצמו שרוצה לשלום קובלים, שטוב לעשות כך יעשי.
0: חזק וברוך הרב תימור שיש, 3 נקודות.
2: איזה מתח. אנחנו ממש מתקרבים ונמצאים...
0: מה אתה אומר, נעת? בישורת האחרונה.
2: אני רוצה להמשיך.
0: אני רוצה להמשיך. אולי נתייעץ עם הציבור?
2: הציבור, אתם רוצים להמשיך בלשונות מרם. כמה סיפורים עתיקים, כמה ניואנסים אנחנו מגלים כאן דרך אותם לשונות מתוקים, באיזה לשון, באיזה שפה מרן, זכר צדיק לברכה, היה משתמש. אנחנו ממשיכים, הרב, עם הרב אסף מחלב. בבקשה.
0: אנו, כותב מרן, אין לנו אלא דברי הפוסקים שאסרו, ועל צבעם מרן השולחן ערוך שאין לזוז מדבריו. לכן,

0: יש להוכיח את המקלים בדבר שעליהם לאסור, כדברי מרן השולחן ערוך, ואין מקום לומר על הנוהגים להקל נגד רוב הפוסקים והשולחן ערוך, מנהג ישראל תורה הוא. זה לשון שכותב מרן בהלכות מוקצה, שיש כאלה שמקלים, אבל צריך להוכיח את המקלים, ואין מקום לומר מנהג ישראל תורה הוא, כשמקלים נגד רוב הפוסקים והשולחן ערוך. כלפי מה הדברים אמורים? אנו, אין לנו אלא דברי הפוסקים שאסרו, ועל צבעם מרן השולחן ערוך שאין לזוז מדבריו, לכן יש להוכיח את המקלים בדבר שעליהם לאסור, כדברי השולחן ערוך, ואין מקום לומר על הנוהגים להקל, מנהג ישראל תורה הוא. הלכות מוקצה. אתה יודע, נתן, רצית סבב נוסף, הסבב הזה כבר קשה יותר.
1: גם זה קשה.
0: בהחלט נקבל בהבנה.
1: כמו המדרגות כאן, בסמטאות של העיר צפת.
0: כן, בדיוק.
2: לגבי...
1: עולים או יורדים?
2: לא, לא, לא.
1: כן.
0: הלכות מוקצה. אם כבודו יבקש רמז, אני מוכן גם הפעם.
1: לשקול בנסיבות מקילות.
0: לגבי כלי שמלאכתו להיתר.
2: הרב מדבר האם כלי שמלאכתו להיתר מותר אסור. כלי שמלאכתו להיתר, יש מחלוקת אם זה דווקא לצורך גופו ומקומו או אפילו מחמה לצל.
0: מחמה לצל ודאי מותר לטלטל כלי שמלאכתו להיתר.
2: כן, אבל השאלה, יש מי שאומר שמותר לטלטל אותו גם ללא צורך בכלל.
0: מחיאות כפיים לרב אסף מחלב. אז כלפי מה הדברים אמורים?
2: אז הרב אומר שכלי, הם רצו להגיד שכלי שמלאכתו להיתר מותר לגמרי, אפשר לטלטל בכל מקרה. הרב אומר שכלי שמלאכתו להיתר מותר לצורך גופו ומקומו, או מחמה לצל כדי להישמר, אבל ללא כל צורך אסור. ואם יש, הוא מביא שם, שאם יש לסדר את השולחן, הבן איש חי אומר שזה נקרא צורך סדור השולחן, ולגבל טלטול שאדם נמצא מחכה בחידון או, ב...
0: כן.
2: או לאדמור.
0: אבל בכל מקרה, כותב מרן, אי אפשר לסמוך על המקלים בעניין הזה. אסור לטלטל כלי שמלאכתו להיתר שלא לצורך בכלל.
2: לא לצורך, אבל אם זה מרגיע את הצבים שלו בממתים בחידון.
0: זה נכון.
2: בחידון,
0: חזק וברוך, הרב אסף מחלב, 3 נקודות.
1: 3 נקודות, חזק וברוך, הרב אסף מחלב.
0: ומי אנחנו... עכשיו?
1: ועכשיו אנחנו ממשיכים, הרב עמוס סבן, מה השאלה?
0: ודבריו חיים וקיימים, אין בהם נפתל ועיקש. מר דגברה רבה הוא, ידע מי כאמינה. דבריו חיים וקיימים, אין בהם נפתל ועיקש. מר דגברה רבה הוא, ידע מי כאמינה. על מה כותב את זה מרן, ואני ארחיב קצת יותר, מדובר בעניין שהיה ויכוח מהי דעתו של מרן. האם מרן מתיר... או אוסר, והיה מי שהסביר שמרן מתיר, וכותב מרן, הצדק איתו, מר דגברה רבה הוא, ידע מי כאמינה.
3: לגבי הרב אמר, לגבי בישול אחר בישול ב...
0: לא. מר דגברה רבה הוא, ידע מי כאמינה.
3: הוויכוח בדברי הרב, בדברי מרן הרב עובדיה ו...
0: בדיוק, הגאון הרב משה לוי מצד אחד, הגאון הרב שלום משש מצד שני.
3: יש... לגבי העירוי של
0: לא ה... לא לגבי העירוי, זה כבר כבודו
3: לגבי,
0: ישיב
3: לא
0: לנו
3: לגבי
0: הערב.
3: לא לגבי העירוי, לגבי...
0: אין כפל מבצעים באותו נושא.
3: לגבי העניין של לברות האשכולות הענבים, וזהו,
1: לא, אין ספק, הסבב הוא קשה, זה חלילה לא...
0: הוא סוקר במוחו את כל ספרי מרן.
1: אני רואה את גלגלי העין, הרב, אנחנו בהחלט עדים, אני שקף לעשרות, מאות אלפי מאזינים. של כל ברמה עכשיו בשידור חי כאן מבית הכנסת אבואב בעיר הקודש צפת.
0: כותב מרן על הגאון רבי שלום משש, מר דגברה רבה הוא, ידע מי כאמינה.
1: מי מבין הרבנים המתמודים האחרים יוקירים? יודעים? הרב טימור? הרב מחלב? אני שואל ושיתעניין. אתה יודע הרב טימור? הרב מחלב? זה קופץ לכם?
0: טוב.
1: טוב.
0: יש לנו?
3: לגבי איזה הלכות?
1: אוקיי.
0: הלכות שבת.
1: בבקשה, הרב.
0: טוב, בעניין הכנת...
1: אנחנו קרובים לסוף
0: אותה. בעניין הכנת תה בשבת, שאסור להראות מה הם רותחים מכלי ראשון על העלים של התה, אבל אם בישלו את העלים של התה מערב שבת, אז אפשר לחזור ולהראות עליהם מים בשבת. גאון אחד, הגאון רבי משה,

0: לוי זכר צדיק לברכה הבין בדעת מרן זכר צדיק לברכה שזה אסור, אבל גאון אחר, הגאון רבי שלום משאש זכר צדיק לברכה, השיג עליו שההבנה הנכונה בדעת מרן היא להתיר, ועל זה כותב מרן, מר דגברה רבה הוא, ידע מי כאמינה, חזק וברוך. והשאלה האחרונה...
1: בהחלט, ואנחנו מוכרחים להספיק עם הרב תימור שיש, הנה לשון מרן, האחרונה.
0: הפעם, לשון מיוחדת, נתן, לא של מרן עצמו, אלא שהוא מביא ממחבר אחר. והעתיק מה שכתב ידידי הגאון בהסכמתו שבראש הספר, מה שהעיר על דברי מרן יביע עומר, העיקר כדברי מרן יביע עומר שליטה, וזה דבר חריג מאוד שמרן מזכיר כביכול את עצמו עם התואר מרן כלפי מה הדברים אמורים. מה שהעיר על דברי מרן יביע עומר, העיקר כדברי מרן יביע עומר שליטה.
1: הרב תימור.
0: זה כן בהלכות בישול בשבת.
1: מותר לך גם פעם אחת לא לדעת, הרב תימור.
2: רוב יבש?
0: לא. שוב, העתיק מה שכתב ידידי הגאון בהסכמתו שבראש הספר, הגאון הוא הראשון לציון, רבנו שלמה משה אמר שליטה, והוא סיים, העיקר כדברי מרן יביע עומר.
2: לגבי דוד?
0: לא, אבל שוב תראה, הרב תימור סוקר במוחו את כל לשונות מרן.
1: כן, כן, הכל בבינה לא מלאכותית, בינה אמיתית.
2: עירוי על כוס שיש בה טיפות מים?
0: לא, עוד ניסיון אחרון, כבוד הרב.
1: אנחנו ממש קרובים לסיום השעה.
0: מה שהעיר על דברי מרן יביע עומר, העיקר כדברי מרן יביע עומר שליטה. יש כאן לימוד גדול, נתן, שמרן מזכיר את שמו עם התואר המלא.
1: טוב, אנחנו חייבים לסיים את השעה הראשונה,
2: הרב. נחם?
0: לא, לגבי לא. הנחת תבשיל לך על פלטה קבויה שתדלק בשבת, היה מי שאיר על מרן, וכותב מרן, העתיק מה שכתב לו ידידי הגאון הראשון לציון, רבי שלמה משה אמר בהסכמתו שבראש הספר, וזה לשונו, מה שאיר על דברי מרן יביע עומר, הסיום הוא העיקר כדברי מרן יביע עומר שליטה, חזק וברוך לכל הרבנים המתמודדים.
1: וואו, אנחנו עכשיו קרובים לסיום, נשאר לנו את הסבב האחרון, שזה שאלת מרן, כפי שסיימנו כל תוכנית ותוכנית, אבל מה לעשות? הסתיימה לנו השעה, השעה השנייה בגמר הגדול של תלמודו בידו, לכן עכשיו אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות חדשות, ומיד שווים לשעה האחרונה. אנחנו נהיה כאן עם הרבנים המתמודדים, בתחילת השעה כבר, ברבע שעה הראשונה אני מניח כבר נכריז, על הזוכה במקום הראשון, ונהיה עם הזמרים אלו שיש לנו כאן. אנחנו עם יניב מדר, הוא יסגור לנו את השעה השנייה, ונשוב אליכם לשעה השלישית.
3: בוא נראה כפיים, כפיים, כפיים. יישר כוח, בן פרט יוסף, לרבנים החשובים.

0: מיד נשוב לתלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם.

0: היזהרו אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
2: מייפל, מייפל, גן אירועים.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
2: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור,

0: ודדיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה, חגיגת אטרקציות לכל המשפחה, סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
3: פור, חד וחלק.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. לשכת ראש הממשלה הודיעה כי משלחת סיוע תצא מיידית לקולומביה עקב רעידת האדמה הקטלנית שהכתה במדינה שלשום. המשלחת תצא בהנחיית ראש הממשלה נתניהו לאחר פניית נשיא קולומביה. מדינת ישראל משתתפת בצערן של משפחות ההרוגים באסון ותעניק את מלוא הסיוע, נמסר בהודעת לשכת נתניהו. בעקבות רעידת האדמה לפחות 224 בני אדם נהרגו, מאות נפצעו. נזק משמעותי נגרם ליותר מ-1,500 מבנים וישנם אלפי נעדרים. צהל תקף באופן חריג בבית ליה בצפון רצועת עזה. מדובר בתקיפה של חיל האוויר נגד ראש חוליה של חמאס שתכנן להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחותינו הפועלים במרחב. כתבנו מנדרזל מוסר כי התקיפה החריגה הייתה באישורו של הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר. מדובר בתקיפה הראשונה בעזה שמבוצעת באישור הרמטכ"ל ואז שנעצרו הסיכולים הממוקדים בהנחיית הדרג המדיני בעקבות מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום לעזה להסכם מול ארגון הטרור חמאס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב כי לארצות הברית יש שליטה מלאה על מצר הורמוז, אני חושב שנשמור עליה. עוד הוסיף טראמפ, כולם קוראים למצור הימי שלנו קיר של פלדה ואין שום דבר שאיראן יכולה לעשות. לדבריו, משמרות המהפכה שבורים ונמלטים וההנהגה שלהם לא ברורה במקרה הטוב. אין להם כסף, המדינה שלהם גמורה, אין יותר את הבריון של המזרח התיכון, דברי הנשיא טראמפ. חברי הכנסת, עפיף עבד מהליכוד משך את עתירתו לבית המשפט העליון נגד החלטת בית הדין של הליכוד סביב ההתמודדות במסגרת המחוזות. עבד משך את עתירתו לאחר שהשופטים הוטטיעו לו כי לא התערבו בהחלטת בית הדין של המפלגה. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי על פי המסתמן, הפריימריז, הבחירות המקדימות בליכוד, צפויים להתקיים ביום שני הקרוב.

0: ולסיום, רבבות לומדי התורה שווים הלילה ומחר ראש חודש אלול להיכלי הישיבות והכוללים לתחילתו של זמן אלול לאחר תקופת בין הזמנים. רדיו קול ברמה מברך את עמלי התורה שעליהם העולם עומד בברכת הצלחה מרובה והתעלות בתורה ויראת שמיים. התחזית מיד
1: בחסות
2: יש בר וטעים החלב החדש
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל
2: יש בר וטעים החלב החדש
1: מכיל אלרגן חלב המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב
0: מחר תחול ירידה קלה במידות החום, אך יוסיף ליצור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שישי, הקלה נוספת בעומס החום.
1: בחסות
2: יש בר וטעים, החלב החדש
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל
2: יש בר וטעים, החלב החדש
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב
0: אלה החדשות בצוות הורים בישראל

0: אותו בידו חזרנו לשידור חי כאן מבית הכנסת אבואב בעיר העתיקה בצפת. אנחנו עם שלושת הרבנים המתמודדים, הרב אסף מחלב, הרב תימור שיש והרב עמוס סבן. אנחנו ממש ברגעי הכרעה, אוטוטו הסבב האחרון ואז הצ'ק הגדול. על הבמה עכשיו נמצא איתנו יניב מדר עם יצחק חייק, אני כבר לא מתבלבל. בבקשה יניב.
1: בשיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לחבר יקר שנפטר בשישי האחרון, זמר גדול שהיה המון המון מחובר לרדיו קול ברמה, מחובר לתורה, אבישי לוי עליו השלום. זה שיר שלו ואנחנו רוצים להקדיש את זה בזר של מזכרו.

0: כפיים!
1: חזק וברוך, נעים זמירות ישראל, הפלא ופלא. יניב מדר,
0: וואו, וואו, בדיוק ברגעי הכרעה, אני חושב, להפיג את המתח, גם שלנו, גם יודעים, עשית את זה, נהדר. תושבי צפת, תראו איזה ראש עיר זכיתם. הוא אמר לי מקודם שיש לו עוד אירוע, אבל הוא אמר לי, אני לא מוכן לפספס את רגעי הכרעה. הוא לא מוכן, זה אירוע לאירוע שעושים בעיריית צפת עבור, לא רק התושבים, עבור רבים שמגיעים לנפוש כאן במסגרת בין הזמנים. יישר כוח, ראש העיר, הרב יוסף קקון, יוסי קקון, כמו שכולם רגילים לקרוא לו, ויחד איתו, רב דן אבוחצירא, ביחד, פשוט ממקום למקום. כל הכבוד, אנחנו בהמשך מיד נהיה איתכם, הרב, אבל הגענו לסבב האחרון של שאלת מרן בקולו הוא.
1: נכון, כמו שאתה יודע, נתן, וכמו שיודעים כל המאזינים שלנו, אנחנו בכל תוכנית בשבועות האחרונים, שמענו בסיום התוכנית את שאלת מרן בקולו הטהור, מפנה שאלה אל הרבנים המתמודדים שלנו, וזה חלק מיוחד ואהוב מאוד, נתן, גם עליך.
0: אמת.
1: אבל על כולנו שאנחנו שומעים ומתרפקים בגעגועים על קולו הטהור של מרן זכר צדיק לברכה, ולכן גם הערב אי אפשר להחמיץ את המשימה הזו, שאלת מרן, שקשורה גם למיקום שלנו כאן בעיר הקודש צפת.
0: כלומר, הרב ברר במיוחד את השאלה לטיימינג, למקום.
1: אין ספק.
0: גם מרן, אגב, היה פה לפני 40 שנה.
1: נכון.
0: אנחנו תכף נשמע,
1: בבית הכנסת אבו אב, במקום הקדוש הזה, ואומרים נתן שהוא ישב ממש בסמוך למקום שאתה יושב.
0: האם אני יושב על מקומו של מרן? אני לא ראוי, הרב.
1: אבל המקום הקדוש הזה ועיר הקודש צפת, שבעצם מסמלת את קבלת הוראותיו של מרן השולחן ערוך, רבנו יוסף קארו, וממנו למרן זכר צדיק לברכה, ממרן עד מרן לא קם כמרן, ואנחנו נשמע את שאלתו של מרן, הרבנים המתמודדים ישיבו לנו על השאלה הזו
0: בכתב,
1: כמיטב המסורת, יעריכו וירחיבו כיד השם הטובה עליהם. מיד לאחר מכן, אנחנו נתכנס כולנו להכרעה של תלמודו בידו.
0: זאת תהיה התשובה המכריעה של הרבנים המתמודדים. רגע, שים לנו מההתחלה.
2: דנו כמה גאוני עולם לפני 200 שנה על קפה. יש לו אבקה של קפה. לוקח את האבקה הזאת, שם שתי כפיות נגיד בתוך הכוס, ושופך מהמחם. מחם מונח על האש. הוא פותח את הברז, וקלח מהמים החמים הרותחים לתוך הכוס. נחלקו גדולי הדור. הרוב, מתירים. זה הלכה כמו רובם. רוב הפוסקים. אין בזה אסור. ויש חלקים. יש חלקים, אומר, רבני אשכנזים, לא כולם מסכימים על זה. אבל רבותינו הספרדים, כולם מסכימו ליותר. כדי שמרן פסק להתיר. מרן דחתו להתיר, אין לנו לדברי מרן. כבר יש בספר שולחן גבוה, היה בדין בירושלים לפני 200 שנה, הוא כותב, דע לך, כל מקום שמרן פוסק לנו זה הלכה, אפילו הרמה חולק, ואלף פוסקים כמוהו זורים כמו הרמה. אפילו אחי, אנחנו פוסקים כמו מרן. קיבלנו עלינו הוראות מרן, בין להקם בין להחמיר, כמו שהוא מרן דעת רע. מרן זה שיטבות, מ-200 רבנים נשמח. אומר, אמר רב חידה, מספר, בספר בקי יוסף, השם משפט סימן קפה, קיבלתי מרבנו חיים אבו אל-עפיה. כש-200 רבנים היו בדורו של מרן, כולם סמכו ידיים על שולחן ערוך. ומי שעוסק בו שולחן ערוך, עוסק בו 200 רבנים. לכן, אנחנו קיבלנו לראות מרן, לא זוזים מדבריו, מן שמאל. מה שאומר מרן, עושים כדבריו. כן, לעשות קפה, ושעושה קפה במשבת, ישים שתי כפות למשל קפה, ויפתח את הברז של דם מחם, של מים רותחים, ויקלח לתוכו, לתוך הכוס, מותר. למה מותר?
1: למה מותר? כך שואל מרן זכר צדיק לברכה על הכנת קפה בשבת, עניין שהרבה מאוד מתחבטים בו, קפה או נס קפה. האם מותר להראות את המים ישירות על אבקת הקפה? אומר לנו מרן שזה מותר, כי זו דעת מרן השולחן ערוך שקיבלנו הוראותיו. השאלה היא, למה זה מותר? אנחנו מבקשים מהרבנים המתמודדים שיכתבו לנו בקצרה, אבל בתמציתיות, את שורש הדין, את השיטות ואת הפרטים של הסוגיה הזו, ואנחנו כמובן נלמד את התשובות.

0: תיק ניקוד, בהחלט, וזה כאמור התשובה האחרונה, זה מה שיכריע את זהות הרב המתמודד שיגיע למקום הראשון.
1: שאלת מרן האחרונה, עד לעונה הבאה, העונה התשיעית של תלמודו בידו.
0: מחיל אל חיל, כמו המדרגות,
1: תפשין פי
0: ואנחנו בינתיים, הרבנים המתמודדים, יש להם עד 8 דקות לרשום את התשובה, בתמציתיות, אבל בצורה מורחבת. אנחנו בינתיים מזמינים שוב את יניב מדר על העמדה עם יצחק חייק. מה תבחר לנו, יניב?
2: אם בתלמידי חכמים מסכינן, אז אשרייכם תלמידי חכמים.

0: יניב מדר, יצחק חיה, כל הכבוד, וואו, וואו, איך אתם מרימים פה את האווירה, את המצב רוח. הרב יעקב סיני יצא כאן ללשכת הגזית, מה שנקרא, הרב שלמה חדד, גבי בית הכנסת, נתן לו מקום מיוחד, הרב עובר על התשובות שהרבנים המתמודדים כתבו, הרב ככה ביישוב הדעת עובר עליהם, והניקוד הזה יהיה הניקוד המכריע. אנחנו כאמור כאן, גמר חידון תלמודו בידו, שידור חי, רדיו כל ברמה מבית הכנסת העתיק, אבואב בפת. אנחנו עם ראש העיר יוסי קקון שחזר אלינו כדי לראות את המלא התורה ואת הגמר הגדול. אז רגע לפני מה שנקרא ברייק הזהב, אנחנו איתך יוסי, קודם כל, בוא נראה שהמיקרופון רק עובד, כן. קודם כל, היה לך חשוב מאוד להביא את הגמר הזה, נדדנו לכאן, אבל בשמחה גדולה ראינו את העיר הזאת, קודם כל כמה מטיילים בה, כמה היא פורחת, וראש העיר, אתה רואה פה את המלא התורה, אני רואה אותך ממש סקרן בנוגע למה שקורה כאן.
1: כן, זה מאוד מאוד מרגש, כיף להיות פה. אני יצאתי לאירוע, אנחנו פה ארגון תיבת נוח.
0: מה זה?
1: ארגון של בחורי ישיבות.
0: כן.
1: מטעם, קשור אלינו גם לעירייה. הם עשו עכשיו איגוד של כל בני הישיבות, עשו להם צ'ונט ביום רביעי.
0: ביום רביעי?
1: כן, ביום רביעי.
0: כי אין יום חמישי, חוזרים כבר.
1: חוזרים, חלקם כבר חזרו אותה, האמת
0: לא כולם פה. כל הכבוד לא לפגוע בטעם של צ'ונט לבחורי ישיבות, כל הכבוד.
1: כן, אבל הטעם זה בסדר, אתה מרגיש כבר אווירה של סוף שבוע. כיף, תענוג לראות כל בחורי הישיבות שלנו כאן בצפת. פשוט תענוג לראות אותם הולכים לישיבות, ממלאים צפסלי הישיבות לקראת חודש אלול, היום ראש חודש. אנחנו נאחל להם מפה באמת הצלחה גדולה. וכיף להיות כאן, מרגש. עכשיו אנחנו ככה במתח גדול לראות את שלושת הרבנים פה. מתמודדים, אני מבחינתי שלושתם כבר זוכים.
0: שמעת אותם, אי אפשר שלא לזכות, אבל בסוף זה ייפול ממש על דקויות, מה שנקרא, וחצאי נקודות. אבל מגיע אליהם כפיים לרבנים המתמודדים,
1: חד משמעית.
0: ראש העיר שמוכיר, מה שנקרא, את התורה. כן, יוסי.
1: אז באמת זה מרגש לראות אותם, ולראות השליטה שלהם, באמת קנאת סופרים את הרבה חוכמה, לראות השליטה בהלכה, ומראה מה שעשה פה בשנותיו שככה הפיץ את כל ההלכה. ואני רוצה, יש לנו פה את הרב דן אבו חצרה, יושב ראש תרבות תורנית, שככה חשוב לו להביא את הדבר הזה לפה.
0: חבר מועצת העיר, נכון?
1: חבר מועצת העיר מטעם ש"ס, שהחודש הזה עבד הכי קשה.
0: וואו.
1: כמידי בין הזמנים.
0: זה בא לידי ביטוי, נכון? תושבי צפת.
1: מאות, מאות רבות של פעילויות לכל הגילאים, לכל הילדים. לאורחים, לכאלה שפה, לנערות, לנשים.
0: אין יועצת משפטית פה בצפת? היא שכחה עד העיר?
1: היא לא מאזינה לכל ברמה, אני מקווה.
0: אוקיי.
1: למרות שעכשיו יש קליטה פה בצפון, אבל אני מקווה שהיא לא מאזינה, אבל באמת האלה כולם.
0: לא מגיע.

0: לנו לא בחסד, מגיע לנו מה שנקרא בדין. אנחנו תושבים כאן, ויש לנו את התרבות שלנו, וכל הכבוד שאתם נותנים ומעניקים לכולם אגב, יוסי לכולם. דן אבו חצירה, שלום, ערב טוב לך.
1: ערב מבורך, אז באמת...
0: איך אתה מול ראש העיר, ככה הולכים ביחד, אה?
1: זה זכות בשבילי. תרשה לי באמת לומר ש...
0: שניים צעירים, אני חושב שכל עיר צריכה להתברך באנשים צעירים.

0: כנראה שזה באמת, זה עמל התורה, אין פה מציאות אחרת. אתה רואה אנשים שעמלו בתורה, וזה מרגש לראות את זה, כי סך הכל יושבים פה בקהל, קהל רב של אברכים, וגם ילדים יש כאן, והם רואים כזה דבר, וזה רק מחזק,
1: כלומר, וואו. בעזרת אנשים שיש לנו כאן.
0: בעזרת אנשים, אבל הם רואים את זה ואומרים, כזה ראה בקדש, אני רוצה גם לגדול בתורה, גם לגדול בהלכה. היום, דווקא שמעתי קול ברמה, אוקיי? ברוך השם, דרך אגב, תודה רבה להשם.
1: אנחנו משודרים בצפון, ברוך השם.
0: כן, ברוך השם, זה באמת בשורה ענקית שגם יש לנו עכשיו קליטה, למי שלא יודע, כן? יש לנו קליטה כאן גם בצפת, ברוך השם.
1: וזה ניצחון, אני אומר לך, הרב דן אבוחצירא, וגם לראש העיר יוסי קקון, ניצחון גדול, גם על המערכת שלא כל כך אהבת הדבר הזה, כי בסוף המטרה שלנו גם להציל חיים.
2: היינו שותפים לזה.
1: נכון, יוסי מוכרח לומר, חוות הדעת שהגשתם בהחלט שותפים גדולים איתנו, לא רק בחידון הזה ובכלל. אז אני מוכרח לומר, אם אנחנו מדברים בחיפה והקריות, נהריה, אקו, רכסים וכרמיאל, אנחנו משודרים ב-105.7, ובטבריה, צפת ומירון, אנחנו ב-92.1. תמשיך. שמעת היום ו...
0: אז שמעתי איזה חידוש מאוד יפה של רב שאומר שיש את המושג שנקרא בל תשחית. אומר, מה אתם חושבים, שבל תשחית זה רק בחפצים? אומר, לא. אומר, יכול להיות שבן אדם שיש לו יכולת, יש לו פוטנציאל להגיע למציאות כלשהי, והוא לא משתמש ביכולת הזאת, זה בל תשחית.
1: וואו.
0: הוא משחית את היכולת שלו להגיע לשם. ואני רואה פה את השלושה האלה. אני אומר, הכי לא בל תשחית שיש.
2: קיבלנו חלישות הדעת, הרב דן.
0: פשוט השתמשו ביכולות שלהם.
1: יש דף היומי בעירייה, משהו?
2: כל יום חמישי.
0: אז סיכמנו שאולי באמת נעשה חברותה על חזון עובדיה אחרי פה ה...
1: אתם יכולים לבוא להיבחן.
0: אז באמת, באמת, זה מעמד מרגש וזה זכות גדולה.
1: תגיד לי, הרב דן, אבל בוא, אתה קצת מצטנע. אני שמעתי פה על הפעילות של המחלקה לתרבות תורנית במהלך כל ימי בין הזמן, אם ראש העיר אמר, עבדת הכי קשה בחודש האחרון, ראש העיר שאלה, מה הוא עושה כל יתר השנה, אני מקווה שיש לך הרבה...
2: עובד גם קשה.
1: או, יופי, זה היה חשוב. מה היה לנו פה?
2: גם ראש שיבה, אגב.
1: גם ראש שיבה?
2: רב דן ראש שיבה, שיבה קטנה, שנפתחה לפני שנה, מחזיק אותה ביד רמה.
1: בצפת אפשר לקבל את הכל, חבר מועצה, מנהל מחלקה, ראש ישיבה. אבל כל הכבוד, כל הכבוד, מעורב עם הבריאות. הרב דן, מה היה לנו פה בחודש האחרון? בעיר, בכלל.
0: האמת היא שהשאלה היותר נכונה זה מה לא היה פה.
1: אני צריך לשים איזה מד כמו באליאס, כי נראה לי הזמן נכלה והם לא יכלו.
0: אז קודם כל, השנה לא הוצאנו חוברת לבין הזמנים, הוצאנו ספר לבין הזמנים.
1: אוקיי.
0: זה ממש היה באמת מרשים לראות ככה חוברת עם אזור של 140 עמודים. ולא רק זה, הרבה אירועים נוצרו ברגע האחרון, עוד אחרי שנסגרה החוברת, כמו האירוע הזה, דרך אגב, שהוא אירוע כל כך משמעותי, והוא לא היה בתוך החוברת, כי פשוט אחרי שנסגרה החוברת...
1: אמרתם, לא הסתפקנו ו...
0: בדיוק. אז ברוך השם, היה פה אירועים לנשים, לגברים, לילדים, לילדות, למשפחות. היה פה את גדול הזמר, יניב בן משיח, היה פה אירוע ממש ממש מיוחד איתו, האחים בן
1: ארבע. לא חסכתם, בקיצור.
0: כן. ממש אירועים מיוחדים.
1: זהו, והיום אנחנו חותמים או שיש מחר עוד ספיחים?
0: מחר יש עוד הרבה דברים. זה באמת אפשר לציין שניצלנו את הבן הזמן עם אטום. תרשה לי רגע לומר שראש העיר אומנם דיבר עליי, אבל כל הדברים האלה לא היו יכולים לקרות בשום צורה, בשום דרך, אם לא היה לנו את ראש העיר, ואתם הקהל הצפתי, יוסי קקון! ושכל הארץ תדע. איזה ראש עיר זכינו בעיר צפת, ראש עיר עוצמתי, שעושה פה הרבה הרבה כבוד לעיר, הרבה כבוד לתנועה שלנו, עושה דברים גדולים, דואג לכולם, אהוב על כולם, ובאמת זה הכל בזכותו. תודה לה'
1: יתברך. יפה מאוד, איזה כבוד, איזה פרגון יש כאן. אני רואה בכלל, סתם, בין הקהילות, אני חסיד ברסלב, אני אומר את זה, אני גם נראה כך, ואני אומר לך שלא קל להיות אהוב על כולם, יוסי. בוא, אתה תפתח את המיקרופון, יוסי. אנחנו ממש, הרב חזר עם התשובות, אני רק אמר לסיום, לא קל להיות אהוב, להשתדל, בואו אי אפשר להיות, רצוי לרוב אחיו, אבל זו משימה וצריך לעבוד, אתה בסוף עבד של הציבור, לעבוד למען הציבור, וכל הכבוד שאתם עושים את זה, ואני קצת עד לזה.
2: אני אגיד לך מילה קטנה על זה, לא קל, אבל מרוויחים כל כך הרבה מהאחדות הזאת, אין אחדות כזאת בשום מקום בארץ, אנחנו 13 חברי קואליציה מתוך 15, שעובדים בסנריום, באמת יוצא מן הכלל, אחד עם השני, אחד למען השני, כל מחזיק תיק דואג לכולם, ואנחנו רואים את זה בין הקהילות. לפני שבוע היה טיול לבריכה בנצרת, עם 800 בחורי ישיבה מצפת, מכל הציבור, חב"ד וברסלב וליטאי וחסידי וספרדי,

0: פשוט זה היה תענוג גדול. אנחנו, זה מודל שאני חושב שאין אותו עדיין בארץ, אנחנו פה עושים אותו ביתר שאת, ואפשר ללמוד מפה לערים אחרות.
1: כל הכבוד, הרב יוסי קקון, ראש עיריית צפת, הרב דן אבוחצירא, מנהל, מחזיק מחלקה לתרבות אורונית, חבר המועצה, ויש לנו פה את הגבאי, רב שלמה חדד, אנחנו מכריזים על הזוכה.
2: גם
1: חבר מועצה. מחילה שנבצר ממני. אנחנו ממש מתקרבים, הרב שלמה, לסיום, אתה נשאר איתנו, כי אני חייב לדעת ההיסטוריה של המקום הזה. ככל שאני עובר דקה ועוד דקה, אני רואה פה עוד פריט ועוד נקודה, ועוד באמת דברים מאוד מעניינים. אנחנו עכשיו, הרב יעקב סיני, הרב ייכנס למקומו.

0: הגענו לרגע הכרעה. אולי הרגע החשוב ביותר, יש כאן את המעטפות, יש כאן 12,000 שקלים, יש כאן 5,000 שקלים. כבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני, חזרת עכשיו מלשכת הגזית, אני לא יודע, הייתי פה עסוק עם ראש העיר.
1: אחד החדרים המופלאים שיש כאן בבית הכנסת אבואב, חדר שבקרוב הופך להיות כולל אברכים שיפארו את המקום הקדוש הזה. אנחנו פתחנו את העונה הזו, נתן, העונה השמינית של תלמודו בידו, עם 12 רבנים מתמודדים, אחרי עשרות רבות של נרשמים ומבחני סינון קפדניים, הגיעו אלינו 12 רבנים, כולם אהובים, כולם ברורים, והגענו הערב עם 3 רבנים מתמודדים, מופלאים. הרבנים המתמודדים צברו את הניקוד שלהם לאורך כל העונה, והנה הגענו לרגעי ההכרעה הללו, ואני מוכרח להודות מקרב לב, בראש ובראשונה למלך מלכי המלכים שזיכה אותנו בזכות הגדולה הזו להגדיל תורה ולהדירה בדרכו התאורה של מרן זכר צדיק לברכה, ולהפיץ את אורו הגדול ואת מורשתו הגדולה שהיא לנו לעיניים מורשת לדורות. אני מבקש להודות מקרב לב למנכ״ל הרדיו אריאל דרי על כל הליווי, על כל המסירות, על כל הדרך הגדולה הזו להזרחת מורשתו התאורה של מרן. תודה רבה לבעלים, אהובו של מרן, רבי צבי אמר. תודה רבה לכל המסייעים, לפני הקלעים ואחרי הקלעים. תודה מקרב לב לעורך המיתולוגי של חידון ההלכה, צחי אריאל, שעמד בגבורה, אפשר לומר, מול כל הרבנים המתמודדים, בכל השאלות, בכל הספקות, בכל הלבטים. תודה רבה לאלי בן חמו שליווה אותנו בכל העונה. תודה רבה לעזרא חי וליוני פדידה. תודה מקרב לב ליחיאל צולמן,
0: עוד רבים, אבל
1: לישראל אנחנו... כהן מנהל התוכניות באמת. שבאמת עושה גדולות ונצורות. תודה רבה לרפי אוחנה על כל העזרה והסיוע. תודה רבה לך נתן היקר על ההנחיה המופתית ועל הליווי של הרבנים המתמודדים שלנו, וכן בחסד וברחמים. זה לא פשוט, יש רגעי מתח, יש רגעי לחץ, זה לא קל, ואתה תמיד עושה את זה בהוד ובהדר, בגאון ובתפארת. הקדוש ברוך הוא יזכה אותך לראות נחת מכל יוצאיך לצאיך. כולם הולכים בדרכו התאורה של מרן זכר צדיק לברכה, ואי אפשר בלי תודה מיוחדת למחלקת השיווק של רדיו קול ברמה, לרבי דוד שיו, לאויזר דרוק,

0: חוכמה, אבל דבר אחד לא היה בעונה הזו של תלמודו בידו, ואלו הפרסומות. לא היו
1: וזה
0: פרסומות.
1: וזה נדיר מאוד ברדיו שאין פרסומות.
0: כל שעה של תוכנית היא שעה נטו של תורה בימי בין הזמנים. תודה לרשת יש חסד, להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא על החסות הגדולה הזו למען לומדי התורה שלנו ובני הישיבות. אני רוצה להודות מקרב לב לעיריית צפת, לראש העיר היקר רבי יוסי קקון, לרבי דן אבו חצירה, שיזכו להמשיך להגדיל תורה ולהדירה בעוז ובתעצומות. תודה מקרב לב לגבאים העיקריים של בית הכנסת אבואב, לרב שלמה חדד, לכל הגבאים, לכל העוזרים והמסייעים, ובעזרת השם נתן, כעת חיה.

0: להשתמע כאן בעונה התשיעית של תלמודו בידו בתורתו של מרן. פרטים יבואו, אנחנו כבר לא נעסוק בהלכות שבת, אבל נעסוק בהלכות גדולות ורחבות בתורתו של מרן, והגיע הזמן להכרזה.
1: ואני חושב הרב, ממש הרב נתן, הרגשתי שזה מתוך הלב, את העונה הזאת שחווינו יחד, ובעיקר הרב ששקד ועמל ועשה את זה גם בצורה שתתאים לבין הזמנים, לשעה 21:00 שבה כולם יוצאים או נמצאים בבית או נמצאים ברכב או יוצאים וחוזרים. אנחנו נגיענו לרגע הכרזה. מוכרח לומר שאני עדיין עדיין ככה מתעדכן בתוצאות. אני הייתי כאן ראש העיר כאשר הייתם בלשכת הגזית. בואו תראו לי רגע שנדע במי מדובר. יש כאן צ'קים גדולים, הצלה מוכן. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. אנחנו נתחיל בהכרזה במקום השלישי.

מוריי ורבותיי, האם אתם מוכנים להכרזה למקום השלישי? זה רשום כאן אצלי, מיד נהפוך את זה, נגלה כולם מי הגיע למקום השלישי, שהוא מכובד מאוד אחרי כל כך הרבה נרשמים, כל כך הרבה מתמודדים שהיו איתנו. עצם זה שהגיע איתנו עד לרגע הזה, כולם שמעו אותו. מחיאות כפיים סערות לרב אסף מחלב.

0: לגדולות ונצורות. חזק וברוך הרב אסף מחלב.
1: טוב, הרב אסף מחלב. אני חייב לשמוע כמה מילים הרב אסף מחלב במקום השלישי המכובד של תלמודו בידו העונה השמינית ברדיו קול ברמה. כאן מיר הקודש צפת, קודם כל זה שלך, זה יכול אחות. להיות מזכרת. אנחנו גם מעניקים כאן את הזכייה 3,000 שקלים, והרב מחלב, בבקשה, הסיכום שלך.
2: אז אני רוצה קודם כל לומר שאני לפני כמה שנים הייתי שומע, כמו שאתה אומר, את התוכניות ברדיו, והייתי עומד משתאה. איזה ידע, איזו עוצמה. וזה היה בעיניי אפילו לא בגדר של חלום. זה היה פנטזיה רחוקה כזאת. זה לא, מתי יגיעו מעשיי למעשיהם? ופתאום פרסמו את החידון, ויצא ככה זכות הציבור שעמדה לי שאנחנו זוכים להעביר שיעור בדיוק בספרים האלה, חזון עובדיה, ועברנו בדיוק, עכשיו אני בחלק ד', עברנו את ב' בעיון, את ג' בעיון, את ד' בעיון, והגענו. אמרתי אולי ננסה, רק בדרך מקרה, לא
1: אמרתי... וחשוב מאוד למאזינים בבית ששומעים ושומעים את הפרסום ואת הפרומו לפני, ומה אני ארשם, רגע, מה אני יודע? לא, תבואו, תירשמו, תתמודדו, כך גם אנחנו הולכים לספר לכם, ואנחנו ממש חייבים להתקדם למקום הראשון, כמה למדתם אתם תוך כדי, במהלך החודשיים האחרונים לקראת החידון הזה.
2: טוב, אז באמת, אמרתי, היה לי זמן קצר, אני מורה, היה לי זמן קצר של... קצת אמרתי נלמד, ננצל את הזמן הזה לצורה משמעותית, נרשמתי והנה אני פה. ולכן מה שאני רוצה לומר זה שכל מי ששומע עכשיו, שכמו שאמרו, יירשם. לאן הוא יגיע או לא יגיע, זה כבר עניין אחר. עצם הלימוד, עצם המהלך הוא חשוב. ואני רוצה לומר שהרבה יותר מה-3,000 שקל האלה, והכבוד והיוקרה, הרבה יותר מה שזכיתי באמת זה הלימוד של גמלת חודש וחצי, כמו שאומר אבן תיבון, יהיו ספריך, חבריך, פרדסיך וגינותיך.
3: איזה יופי.
2: חודש וחצי צמוד.
1: כל הכבוד הרב אסף מחלב, מחפה כפיים.
3: נהננו מאוד מכבודו, ועוד ימשיך להגדיל תורה ולהדירה.
1: ועוד נשמע ממך רבות, תודה רבה, תודה רבה רב אסף מחלב. ועכשיו אנחנו הגענו למקום הראשון. המקום הראשון בגמר...

עמודו בידו. אלו הם חייליו של מרן זכר צדיק לברכה. אני חושב שהרב שהגיע כאן למקום הראשון עם סיפור מאוד מאוד ייחודי, הרב תימור שיש, בחיות כפיים סוערות, המקום הראשון. ובמקום השני,

וואו, וואו, מה הולך כאן בית כנסת אבואב? רדיו קול ברמה, הכרזנו עכשיו על הזוכים. הרב תימור שי שהגיע למקום הראשון, לקח 12,000 שקלים. כל הכבוד רבותיי, והרב עמוס סבן במקום השני עם 5,000 שקלים, והרב אסף מחלב במקום השלישי עם 3,000 שקלים. רגע לפני שנקרא לרב תימור שיש שהגיע למקום הראשון, אנחנו קוראים לרב עמוס סבן שהגיע למקום השני. הרב עמוס סבן, תביאו לו מיקרופון, איזה התרגשות, איזה בן תורה. מאופקים, הרב עמוס סבן.

0: אם אתה איתנו.
1: ותראה נתן, את האבא היקר של רבי עמוס אבא, נרגש מאוד.
0: לראות את החיוך שלו.
1: דומע לפרקים כאן במהלך הערב, ואין ספק, התרגשות גדולה מאוד.
2: ברוך השם שזכינו ללמוד בספרים של מרן זכר צדיק לברכה, והיה לי ברוך השם זכות לעמול בזה ולסכם דברים ושהדברים יהיו יותר ברורים. ואני רוצה באמת להודות לאשתי היקרה שהיא נתנה לי זמן לבין הזמנים לשבת וללמוד להיות עם הילדים. וברוך השם אני רוצה להגיד שגם באמת אבא שלי כאן, אני ענקתי ממנו, ברוך השם, הרבה.
0: וואו, וואו, כפיים, כפיים, כפיים.
1: איזה מרגש.
2: ואהבת תלמידי רחמים שיש לו, הוא אומר לי שהוא שומע את הקול של מרן זכר צדיק לברכה, הוא בוחר, הוא מתרגש.
0: וואו, וואו.
2: הוא מתגעגע למרן, וברוך השם, אפשר להגיד גם שבבית, בהתחלה, אבא שלי הניג בבית, כמו הרב בן ציון, אבל אחרי שאני ואח שלי, ברוך השם, למדנו את הספרים של מרן זכר צדיק לברכה, ברוך השם, הוא שינה והתעלה וראה את הגדולה של מרן.
0: וואו, איזה יופי לשמוע את הסיפור הזה, הרב עמוס סבן, שזכית עוד שורה, כן.
2: רוצה להודות במילים האחרונות רק לרב יעקב סיני, שאני שומע אותו הרבה. לפני שנכנסתי לחידון ותמיד הייתי מתענג לשמוע אותו, וגם עכשיו במיוחד, וברוך השם על ההכוונה. ואני מברך אותו ברכת הדיוט, שבעזרת השם יזכה שיפוץ ומעיותיו חוצה.
1: אמן.
2: יגדיל תורה ויאדיר, ונזכה
0: אמן.
2: לראות
0: אמן
2: אותו.
0: אמן ואמן.
2: עוד עולה ועולה, אמן כי נרצו.
0: אמן, אמן ואמן, הרב עמוס סבן שהגיע למקום השני. עכשיו יעלה ויבוא אלינו. המקום הראשון, הרב המתמודד, אפשר לומר, הרב הפוסק אולי, הרב תימור שיש.
1: הרב תימור שיש הפליא בידיעות שלו במשך כל העונה הזו. זו לא הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את הרב תימור שיש, אבל בלי ספק שהוא הפתיע אותנו בכל פעם מחדש, בן פורת יוסף, בבקיאות שלו, בשליטה שלו, בהבנה הבהירה והחודרת שלו בפסקי מרן. כל המאזינים שמעו את הדברים הללו, ואין ספק שנאה לו ויאה לו להתעתר בכתרה של תורה, בחתן העונה השמינית של תלמודו בידו.
0: הרב תימור שיש, צריך לומר, סיפור שלך הוא גם סיפור מאוד ייחודי. בגיל 17 הגעת והעמקת, ולהגיע לידיעות כאלה ולשליפות כאלה ולפקיעות כזאת,
1: זה דוגמה לכולם. אני אומר, מבית ספר בר אילן בעיר נתניה, אל חתן תלמודו בידו.
0: וואו, וואו, וואו.
1: זה דבר מופלא, כזה עוד לא היה לנו.
0: בהחלט. אני רואה שאתה מתרגש מאוד, אבל כמה מילים, הרב תימור, הזוכה הגדול. בוא תשב כאן. בבקשה.
3: בעזרת השם. אני רק אומר שהכל זה סייעתא דשמיא, ואני אומר הרבה תודה לכבוד הרב שבזכותו אנחנו כאן, והרבה תודה לאבא ואמא על כל מה שהם טורחים ועומלים שבזכותם אנחנו כאן, והרבה הרבה תודה גם לילדים היקרים שנתנו לי ללמוד.
0: וואו, לא הפריעו.
3: שמחים שאנחנו לומדים. ובעזרת השם שנזכה להמשיך להגדיל תורה ולאדירה.
1: אמן, חזק וברוך ומזל טוב לרבנים המתמודדים.
0: ואנחנו כמובן שמחים ונרגשים יחד איתכם, אבל לפני שאנחנו מסיימים, סיפרנו לכם, ואתם בטח רבים מכם מכירים את בית הכנסת אבו אב, בית הכנסת העתיק, מאות שנים. יש מאחוריו סיפור שלם.
1: מרגישים את הקדושה במקום הזה.
0: נכון, הנוסטלגיה הזאת. הכל אתה נכנס פה לקירות, הקירות מדברות אליך, אבל מה לעשות שאני לא מכיר את צפת הקירות? לכן הבאתי את הרב שלמה חדד, חבר מועצת העיר צפת, גבאי בית הכנסת אבו אב, שנתן לנו את המקום הזה במשך שבועות, היה איתנו בקשר. קודם כל, מגיע לו כאן מחיאות כפיים, הרב שלמה חדד. יישר כוח, קודם כל, שאירחת אותנו.
4: אני רוצה לפני כן להגיד, מגיע תודה גדולה גם לשותפי רבי ניסים זיגדון, שהוא זה שפותח וסוגר ומסדר את בית הכנסת.
0: תודה רבה רבי ניסים.
4: זה מעלה גדולה מאוד שלו, והוא ב-4 בבוקר מגיע לפה שוב פעם לפתוח לנץ. דברים שאין כמוהם, השם ייתן לו כוח ובריאות.
1: אמן, ויהיה בתור מלא אורה ושמחה וששון ועיקר.
0: אמן, אמן.
4: קנה את ספרי מרן לזכר ביתו הצעירה שנפטרה בדמי ימיה, יש פה ספרייה שלמה של ספרי מרן, אז
0: יהיו דברי התורה כאן לעינוי נשמתה.

0: הרב שלמה, תספר לנו קצת בזר אנפין על המקום המיוחד הזה, על הכיסא אליהו הנביא.
1: הוא אחד העתיקים ביותר בצפת, הוא קודם כל בית כנסת פעיל ביותר, יש פה גם שיעורי תורה, יש פה גם שירת בקשות, אנחנו מעריכים קבוע פה את נערי ואת חבושה ואת פייטנים, זה המקום שמרכז השיעורי תורה בצפת, הרב בניהו שמואל מגיע לכאן קבוע, הרב צדקה מגיע לכאן קבוע בפרשת קורח, כלומר, חכמי ישראל יודעים שהמקום הזה בכנסת הבא הוא מקום מיוחד, ומרן ישב כאן, נתן שיעור של שעתיים לפני 40 שנה.
2: כבודו סיפר לי שהוא החזיק למרן את המיקרופון במשך קרוב לשעתיים.
1: לא היה סטנד. לא היה סטנד, אז
0: עד עכשיו כואב לך היד, נראה.
1: ממש ככה. צילמנו תמונה או שניים, זה הכל. יש לנו פה ארון קודש עם שני ספר תורה שמרן ראה אותם, שמיוחסים אחד לכתיבת יד קודשו של רבי יצחק אבוהב, ושניני, רבי וסלם לנו, הספרים האלה מגלים לעולי לתורה את העבירה שהוא עשה. ושלכן הפסיקו לעלות אותם קבוע. לפני 80 שנה חכמי צפת החליטו שהספרים האלה ייצאו רק סימן כשר. כיפור, שבועות וראש שנה, סגורים בארון היפה הזה. לצערנו, לפני 40 שנה גנבו את הכתר של ספר התורה, והחדשנו אותו, אבל הספרים שמורים, וכל רב שראה אותם כולל מאמרן, גמר עליהם את הלל. זה הקלף מיוחד, עווה.
2: והרבה הלכות לומדים מהספר תורה הזה, נתן. גם בנוגע לצורת האותיות.
0: בגלל נוסטלגיה שלו.
2: האם הצדיק הפוכה או לא, הרבה מאוד, וגם הרן מתייחס לזה בספרים שלו.
0: ממש, מה, לספרים האלה?
2: לספר התורה הזה, כן.
1: כיסא אליהו הנביא, שמרן ישב עליו בתור סנדק, אבל לא רק מרן, דורות שלמים שישבו עליו, והכיסא הזה שמרו הולך בכל העולם, אדם מגיע, רוצה ישורות, קורא תהילים, ובעזרת השם זוכה לישור, לא הכיסא שמושיע, אבל יש פה את כל האנרגיות המיוחדות. דרך אגב, לא סיפרנו את זה, אבל מרן היה נס בקברו של מרן, כשהוא בא לצפת, הוא ירד לקברו של מרן להתפעל על מאור עיניו, וזכה לנס גדול, הוא מספר את זה כל הזמן, יש לנו תמונה של...
0: זה היה פה מה, בזמן של הביקור, באבוהב?
1: ביקור אחר, זה היה פה, אבל יש לנו תמונה של הדבר הזה, הוא ירד, בכה בקבר מרן, וחזר אליו ומור עיניו. אנחנו, עם הסיבור ששומע אותנו, בכנסת הבאה בו, בכנסת פעיל, יום ולילה לא ישבוטו, יש פה שעורי תורה, יש פה פעילות גדולה, בכנסת גם נמצא בתנופת של שיפוצים, בעלינו שירותים חדשים, מזוג חדש, חצר חדשה, ואנחנו שמחים על הזכות הזאת, ויהיה רצון שגם שנה הבאה אתם מוזמנים לכאן, להמשיך את המסורת הזאת.
2: כבודו סיפר שעומדים לפתוח כאן כולל אברכים.
1: בעזרת השם, אנחנו נגמור את ההשכרות והשיפוצים והכל, ואנחנו נפתח פה מסגרת תורנית. אנשים ילמדו כאן, יש לנו חדר מיוחד הזה, בעזרת השם, כדי שהתרומות שתורמים לנו יצדיקו את הדבר הזה, כי אני אומר לכולם, זה קודם כל בית כנסת. זה לא אתם, אנשים מרגישים פה, לפעמים באים בואו לבקר מכל העולם, תיירות, מה שנקרא. אבל זה קודם כל בכנסת, מקום קדוש, ואחר כך...
2: ובית הכנסת פעיל, יום-יום.
1: ומבקרים פה כל יום, בלי קשר למתפללים, מבקרים פה כל יום אלפי אנשים, מכל העולם, קבוצות תגלית מארגנטינה, ממקסיקו, באים לכאן, יושבים, מקבלים את סיפור בית הכנסת, ככה זה הפך להיות אתר ההיסטורי המבוקש ביותר, מבוקר ביותר.
0: וואו. ותגיד לי, הרב חדד, אני חייב שאלה לסיום, כי אנחנו כבר ממש מתקרבים לסיום השעה השלישית. ולסיום השידור החי כאן מבית הכנסת אבוהב, הכיסאות האלה, אתם משאירים אותם בכוונה, זאת אומרת, יפים מאוד, אני גם יושב עליהם יציבים, אבל הם לא חדשים. זה בשביל הערך לשמור על הנוסטלגיה, גם הספסלים.
1: כן,
0: השיבה... זה במיוחד על הערך. את השירותים שיפץ זה מצוין, אבל פה אתם שומרים על הערך
1: הנוסטלגיה. אנחנו החלפנו את התיבה, ורשות העתיקות החזירה את התיבה הישנה.
0: מה אתה אומר?
1: שירשו לנו, לתיבה הישנה. עשו, הנגר עבד עליה, עשו את החדש, עשו. אסור לגעת פה בכלום, צריך להשאיר את המצב ככה, כל אבן פה, אבן, יש בחוץ את השלט הזה, אבן מכיר תזרק. מי יודע איפה עמדו מורנו רבי יוסף קארו, רבי משה אלשיך, עמדו על הבמה ודיברו על עם ישראל, הבמה הזאת, הרצפה שלה הקדושה, הכל פה קדוש, אשרינו שזכינו ונעשה, השם איתנו כוח להמשיך לנהל את המקום הזה ולהגדיל כאן תורה ולהדיר.
0: כל
1: אנחנו
0: הכבוד.
1: אנחנו מודים לכם מאוד על הזכות שנתתם לנו היום כאן.
0: ותודה שאירחת אותנו, שחור. כל הכבוד, הרב שלמה חדד. גבאי בית הכנסת המיתולוגי של אבוהב, כאן מכאן שאנחנו משדרים, חבר מועצת העיר, אדם שעושה הרבה למען כולם. תודה רבה ותודה גם לרב זיגדון, השמש, יום יום, כל נעימה, עכשיו בקושי תישן, אתה רואה אותו פותח.
2: ברוך רבי ניסים.
0: כל הכבוד, תודה רבה רב ניסים זיגדון, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו. תודה מיוחדת לאלה שעסקו כאן, נוראי בן שימול ויעקב ממן, ותודה שאלו באולפן אורי כהן ויחיאל צולמן בהפקה. מה הרב, לא... מה שנקרא, לא נספיק להודות לכולם, ומנכ״ל התחנה, עורך הדין אריאל דרי, מנהל הטכני, רפי אוחנה, טכנאי השידור, נוראי בן שימול, כפי שאמרנו שהיו איתנו. תודה רבה לכולם, תודה למתמודדים, תודה לכם המאזינים שהולכים איתנו, עונה אחר עונה, שנה אחר שנה, תוכנית אחר תוכנית. פגשנו אתכם כאן, דיברנו, התרגשנו איתכם מאוד. אנחנו כאן מסיימים את השידור הזה
2: מבית הכנסת אבואר. ברצון שיהיה החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה בראש לפדיון נפשנו. לשנה טובה תכתבו ותחתמו לאלתר יחד עם כל בית ישראל, שנת גאולה וישועה וברכת הצלחה גדולה לכל תלמידי החכמים, האברכים ובחורי הישיבות שמתחילים מחר את זמן אלול לחיים טובים ולשלום, להגדיל תורה ולהדירה. נזכה לראות בהרמת קרן ישראל, בהרמת קרן התורה, בהרמת קרן לומדי התורה ובמפלת כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו.
0: בנימה הזו אנחנו כאן מסיימים. תודה רבה לכם, להתראות בעונה הבאה.

0: בין הזמנים הוא זמן של טיולים, ביקורים משפחתיים ונסיעות משותפות. יוצאים לראות מקומות חדשים, לבקר את המשפחה או פשוט לבלות יחד. לפעמים הדרך ארוכה יותר והכביש לא מוכר. דווקא בנסיעות אלו חשוב לזכור. נסיעה בטוחה מתחילה עוד לפני שמניעים את המכונית. כדאי לתכנן מראש את מסלול הנסיעה, לדעת איכן עוצרים בדרך באופן בטוח ולהיערך בהתאם. כשנוסעים עם ילדים, חשוב להכין להם אוכל, שתייה ותעסוקה בשעת הנסיעה, כדי שלא יסיחו את דעתו של מי שנוהג. בכל נסיעה, גם הקצרה ביותר, כולם חגורים. ילדים במושב בטיחות שמתאים לגילם ולמידותיהם, והמבוגרים בחגורת בטיחות. ובזמן הנהיגה, העיניים על הכביש. לא מתעסקים בנייד, ולא עוצרים בשול הדרך. כך נוכל להפוך את הנסיעה לחלק מהחוויה וליהנות מבין הזמנים בטוח ושמח עם הדבר היקר לנו מכל, המשפחה. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים.

0: וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
1: פרור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
2: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים. עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1,400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה. פור. חד וחלק.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם מכונה.

0: Panorama. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. לשכת ראש הממשלה הודיעה כי משלחת סיוע תצא מיידית לקולומביה עקב רעידת האדמה הקטלנית שהכתה במדינה שלשום. המשלחת תצא בהנחיית ראש הממשלה נתניהו לאחר פניית נשיא קולומביה. מדינת ישראל משתתפת בצערן של משפחות ההרוגים באסון ותעניק את מלוא הסיוע, נמסר בהודעת לשכת נתניהו. בעקבות רעידת האדמה, לפחות 224 בני אדם נהרגו, מאות נפצעו, נזק משמעותי נגרם ליותר מ-1,500 מבנים, וישנם עדיין אלפי נעדרים. צהל תקף באופן חריג בבית לאיה בצפון רצועת עזה. מדובר בתקיפה של חיל האוויר נגד ראש חוליה של חמאס שתכנה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחותינו הפועלים במרחב. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי התקיפה החריגה הייתה באישורו של הרמטכ"ל זמיר. מדובר בתקיפה הראשונה בעזה שמבוצעת באישור הרמטכ"ל מאז שנעצרו הסיכולים הממוקדים בהנחיית הדרג המדיני בעקבות מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום להסכם מול ארגון הטרור חמאס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי דוברת הבית הלבן קרוליין לויט תסיים את תפקידה בסוף החודש. טראמפ ציין כי מדובר באילוצים משפחתיים של לויט. רוכב אופנוע כבן 21 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב בכביש 5 סמוך למחלף ירקון. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. ולסיום, רבבות לומדי התורה שווים הלילה ומחר ראש חודש אלול אל היכלי הישיבות והכוללים לתחילתו של זמן אלול לאחר תקופת בין הזמנים. רדיו קול ברמה מברך את עמלי התורה שעליהם העולם עומד בברכת הצלחה מרובה והתעלות בתורה ויראת שמיים. זמני היום בהלכה למחר בבוקר, רבי אופק תל אביב הנצח 5:6-8 דקות, סוזמן קריאת שמע למגן אברהם 8:48 ולשיטת הגרד 9:24, סוזמן תפילה למגן אברהם 10:07 דקות ולשיטת הגרד 10:31, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7:27. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר תחול ירידה קלה במידות החום, אך יוסיף לסור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שישי, הקלה נוספת בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני.

0: צרכנית, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות לערב זה בצוות אורי בני ישראל. לילה טוב וחודש טוב ומבורך.

0: ברשות כל הקהל הקדוש, קדוש ברוך הוא, בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
0: כשאחיים הקדוש אומר על שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אחיים הקדוש אומר דבר של פלא גדול, אחיים הקדוש אומר, שואל שאלה, למה נסמכה פרשת שלוש רגלים לפרשת שופטים ושוטרים? למה נסמכה, הקדוש ברוך הוא אומר שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוריך, שלוש פעמים בשנה, שלוש חגים, למה זה נסמך לפרשת שופטים? אז אחיים הקדוש אומר, משום שיש מצווה של לא לענות את האדם. יש לאדם משפט, אל תאריך את המשפט. מישהו מחכה ממך לתשובה, אל תאריך את הזמן. אתה צריך להגיד למישהו תשובה, תגיד מהר תשובה. יש לך משפט, תעשה מהר את המשפט. כי מתי שמושכים אדם, אז אדם יש לו צער, אדם חושב על דבר, אדם מחכה לדבר, אדם רוצה דבר, אדם מקווה לדבר, אדם מצפה לדבר, ובסוף הוא לא מקבל את הדבר, או הדבר מתעכב, זה דבר קשה ביותר. אנחנו קיבלנו על עצמנו לפני שנים קבלה, שכל דבר שאנחנו יודעים או רוצים להגיד למישהו טוב, לא מחכים עם זה רגע אחד, לא תמנע טוב מבעלה. אדם שאתה יכול להגיד לו בשורה טובה, אל תתעכב רגע. אם יש לך רגע שאתה מתעכב ואתה לא אומר לאדם בשורה טובה, אתה עושה צער גדול בשמיים. וחס ושלום, אדם שיש לו משהו לא טוב להגיד לאדם, לא, אם האדם הזה זה לא יעזור לו, בשביל מה תגיד לו את זה? בשביל מה תגיד לו את זה? יש אדם שעכשיו יש לו משהו לא טוב, יש לו בעיה. אז זה יעזור אם תגיד לו? ומה זה יעזור? סתם להיות מבשר רע, לספר לאדם בעיה, לספר לאדם דבר לא טוב. חס ושלום, אדם שעושה מניפולציה על אדם בשביל אינטרס ומפחיד אדם, או מספר לאדם דבר לא טוב, אין אבון יותר קשה ואין משהו יותר אכזרי מהדבר הזה. תראו מה התורה הקדושה אומרת. התורה הקדושה מצווה אותנו, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, בכל עיר. והאורחיים הקדוש ממשיך ואומר, האם בכל שערים, כל נאמר שבט ראובן, דיין משבט ראובן, שבט שמעון, דיין משבט שמעון. בכל שער ושער צריך להיות דיין, שופט ושוטר. למה? שלא יצטרכו עד שהולכים לירושלים, לבית המקדש, להגיע לדין תורה, לירושלים לדין תורה, אלא בכל שער יהיה דין תורה, שאנשים לא יהיה להם ריחוק עד לרגלים שעולים לירושלים לבית המקדש, שלא יהיה להם ריחוק של זמן, אלא מיד. יש לך משפט, לך לבדין, בדין יפסוק להלכה. יש לך צרה, לך לבדין, הבדין יפסוק להלכה. לא רק שלוש פעמים בשנה שאתה עולה לירושלים, שאז יפסקו לך את ההלכה, אלא מיד כל בעיה וכל צרה שיש לאדם, התשובה מיידית. לא מחכים. יש לך איזה בשורה טובה, תגיד מיד לאדם. יש לך איזה משהו טוב, תגיד, תשמח את האדם. תהיה כל מבשר, מבשר ואומר, תשמח כל אדם שאתה יכול. בכל בשורה טובה תשמח כל אדם שאתה יכול. יש משהו לא טוב להגיד, אל תגיד, אל תגיד. ודאי אם זה לשון הרע, ובדאי שאם זה צער, וסתם להגיד לאדם, לזעזע לאדם את הנפש, להגיד לאדם, אני חושב, אתה שמעת, אתה חושב, ללכת לגרום לאדם נזק נפשי. אנשים לא יודעים שמתי שאדם גורם לאדם נזק כזה נפשי, ובא ואומר לאדם, יש לך בעיה, יש לך צרה, שמעתי כך, שמעתי כך, אז אדם, זה יותר מלחתוך לו את היד עם סכין, הוא חותך לו את הנשמה שלו, הוא פוגע לו בנשמה שלו. זה דבר שהוא קשה ביותר. זה דבר שהוא קשה ביותר. אדם צריך להיזהר מזה. התורה אומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אומר החיים הקדוש, בגלל שלוש רגלים עולים לשנה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, מה אנשים יחשבו, שיחכו למשפט עד החג? לא. עכשיו פה יש בית משפט, בית דין, לא להיות זמן, שאדם לא יגרר בזמן. יש לך תשובה לענות לאדם, תענה לאדם מיד. יש משהו שאתה יודע, לא תמנע טוב מבעליו, מיד תעמוד ותעשה את הדבר שאתה צריך לעשות.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

לילה טוב לכולם, דקות לאחר החצות. איתכם מאחורי המיקרופון, אבי בן ישראל, רדיו קול ברמה. אולפן פתוח, אני לא יודע אם הוא פתוח, כי האולפן בעצם הדלתות סגורות, אבל אנחנו פה בגל פתוח למען המאזינים והמאזינות. רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM, משדרים בכל הארץ. אז שיהיה לכם קודם כל לילה טוב, בשורות טובות. אנחנו נמצאים בשבוע הכי חשוב, אני חושב, בשנה, כי אנחנו מכינים את עצמנו, נמצאים בהכנה. איקונו, איקונו, לחודש אלול הקרב הוא בא. אנחנו נמצאים בשבוע שבו יחול בעזרת השם שני ימי ראש חודש אלול, חמישי ושישי, ערב שבת, הבאים עלינו לטובה. אז קודם כל שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את הימים האלה בכלל לססון ולשמחה ולישועות מעל הטבע לכולם. בריאות, רפואה, זיווגים, נחת מהילדים, שלום בית, כל מה, פרנסה בשפע, כל מה שאנחנו רוצים הקדוש ברוך הוא יביא לנו בנקל עד אלינו. לצערנו השבוע התבשרנו בשתי בשורות, לצערנו לא טובות. האחת הייתה ערב שבת האחרון, פרשת ראה, בשעה 3-4 בצהריים מודיעים שהזמר, החזן והפייטן אבישי לוי הלך לעולמו בנסיבות טרגיות, שהאוטו יידרדר עליו. זה לא יאומן, זה משהו הזוי. אנחנו עד עכשיו, אני חושב שאני נמצא בחלום. בכל השבת שעברה הייתי בכלל, הכל כל הזמן מחשבות, מחשבות, מחשבות. זה יכול לקרוא לכל אחד. כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על הבריאות, על זה שקמנו בבוקר, התהלכנו ביום והלכנו לישון בלילה, ואנחנו בריאים ושלמים, ושככה יהיה לכל עם ישראל. מוצאי שבת, אתה פותח עוד פעם את הטלפון, ריבון העולם ואדוני האדונים, הנכד של הרב שלום ארוש, היו בבריכה במקסיקו, נסו לנופש בין הזמנים, ונטבע בבריכה. זה, כל כזה מקרה, אני לוקח את זה אישית, וניצר לי על המשפחות. אנשים מגדלים ילד בגיל 4, אתם יודעים מה זה האהבה של ילדים בגיל הזה, ופתאום הוא נקטף, ילד נשמה זקה בתאורה. זה אבישי לוי, זכר צדיק וקדוש לברכה, כי הוא שמח, כבד את השם מעונך, אל תקרא מעונך אלא מגרונך, כתוב. אדם שמכבד, אתם יודעים מה זה הכוח של השמחה, מה זה לשמח יהודי לשנייה אחת? סיפרתי לכם בעבר שרב אלחנן וסרמן, שנספה בשואה, הוא היה רב, יכלו לשחרר אותו מהמחנות השמדה, אבל הוא אמר, אם יש עניין של קידוש השם, אני עד הסוף. ואותו רב אלחנן וסרמן, זה היה ערב שבת, שהם יודעים שיום אחרי זה הם צריכים כולם להיכנס לתאי הגזים. הוא נשבע לכל החבורה שהייתה שם באותו אולם התכנסות, שמחר זה לא קורה. זה לא יקרה. אני נשבע לכם. אמרו לו, במה אתה נשבע לנו? אמר, אני נשבע לכם בעולם הבא. אם זה יקרה מחר, הפסדתי את כל העולם הבא שלי. כולם סמכו. אתם יודעים מה זה, ב-24 שעות אפשר לברוח, אולי יהיה איזה קרש הצלה, איזה חלון, משהו שאפשר לברוח. ולמחרת בבוקר באמת לקחו את כולם לגיא ההריגה. אמרו לו, הפסדת את כל העולם הבא שלך. מה אמר להם רב אלחנן וסרמן? שווה לי להפסיד את כל העולם הבא בשביל לשמח יהודי שנייה אחת. אתם קולטים מה זה הכוח של השמחה? אז אני מכוון את זה על אבישי לוי, שאז אמר ששימח אנשים, היו לו מידות של אצילות, לא גאווה, לא כבוד, תמיד היה עם עיניים למטה. אני לא בא להתחנף, וזה לא אחרי מות קדושים אמור, הוא היה ככה בחיים. אני אומר לכם, ככה הוא היה בחיים, יהודי שמשמח אנשים, עבד לפרנסתו, והנה קרה מה שקרה. אז התוכנית הזאת בכלל היא לכבוד נשמתו, לכבוד נשמת אבישי לוי, נעים זמירות ישראל, בן הרבנית רות שתחיה. יהי רצון באמת, אני אומר את זה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו רק בשורות טובות. אני רוצה להשמיע רק דברים טובים. אני יכול להשמיע דברים טובים, אבל לפעמים הצהוב נקלט יותר. זה אחד הצרות הצרורות, שאם אתה תפתח עיתון, העיתונים זיכרונם לברכה היום כבר, אני לא יודע אם זיכרונם לברכה או ההפך, אבל לא משנה, הכל נכון שם חוץ מהתאריך, וגם זה לא נכון.

כי הדפיסו אותו בלילה, אבל לא הדפיסו אותו ביום. ואני אומר, נפתח ידיעה. יהיה מעמד הכנסת ספר תורה מצד ימין, ויהיה לא עלינו תאונה או פיגוע, אנחנו נימשך ישר לצהוב, לתאונה, לשלילי. למה ריבון העולם? הוא ראה בטוב ירושלים, זו הייתה הבעיה של המרגלים. המרגלים ראו רק את הרע, לא ראו את הטוב. תסתכל, תפתח עיניים, תגדיל ראש, תראה מה יש מולך, אתה יכול, הרי יש קיר לבן, בקיר לבן נמצא שם נקודה עם איזה זבוב שחור. למה לראות רק את הזבוב השחור ולא את כל הלבן מסביב? אנחנו צריך תמיד לראות הטוב, ותמיד אני אומר, תחשוב טוב, יהיה טוב, תחשוב רע, יהיה רע. זה ברית כרותה לשפתיים. מה שלומך? לא טוב. מה המצב? על הפנים. מה קורה? די, טוב, רק טוב, וטוב להודות, ואין כמו להודות לקודש הבריחו. אדם שרוצה לפתוח את כל השערים, כל השערים, שערי פרנסה, שערי ילודה, שערי זרע קודש, שערי שלום בית, רק תודה לקודש הבריחו. אמר הרב ארוש, הרב שלום ארוש, בואו שעריו בתודה. אתה רוצה לבוא לכל השערים של קודש הבריחו? בתודה. תפתח את הפה, תגיד תודה אבא, ואתה תראה איזה שערים נפתחים לך. ואין תלונות, אין תלונות על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד תיתן דין וחשבון. אין פה בחירה. אז חייב לבחור רק בטוב, ולא ברע. אין רע יורד לעולם. קדוש ברוך הוא כולו רחמים, כולו חסדים. אנחנו אמרנו, תמיד אני אומר את זה, אנחנו נמצאים בפתח של חודש של כולו רחמים, כולו עטוף ברחמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים. עכשיו המלך נמצא בשדה, הוא על כיסא הרחמים. זה לא סתם אנחנו אומרים את זה, יושב על כיסא הרחמים. עכשיו, מה הקשר כיסא? כי גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, וכיסא הכבוד כולו רחמים. אז נבין מה תשובה יכולה לעשות לבן אדם, היא יכולה להגיע עד כיסא הכבוד. לכן צדיקים, אדם שחזר בתשובה, איך אומרים את זה? שכחתי את הפסוק, לא משנה. מקום שצדיקים, שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. תבינו מה זה, לכן כתוב גדולות תשובה שמגיעת עד כיסא הכבוד. אנחנו נמצאים בחודש של רחמים. כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שריחם עלינו והשאיר אותנו עוד שנה, שהכל נסע כמו שצריך. היו פה ושם מאמורות, פה יש פמפרים בכביש, לא קרה כלום, נוהגים בזהירות והכל בסדר. אבל בוא נודה לקדוש ברוך הוא עד הסוף, מעכשיו עד אוגנדה, אבל להודות כל הזמן ובשמחה. תהיו בשמחה, עבדו את השם בשמחה. בשמחה זה אותיות במחשבה. אם המחשבה שלך תהיה כל הזמן בשמחה, מחשבה בשמחה זה אותו מילים, הכל מסודר, הכל מסודר. אז בואו לפניו ברננה, כי בצמחה תצאון, מהשמחה יוצאים מכל הצרות. היצר הרע רוצה שנהיה בדיכאון, נותנים לאנשים דמיונות של חרדות, של בעיות נפשיות, כל מיני חרטטוטות. יש לפעמים אנשים שבאמת יש להם בעיות נפשיות, אבל הם הולכים למטפל, ואיך אומרים, יש קונטקט אחד עם השני, שהמטופל רוצה לבוא למטפל, והמטפל יודע את בעיה הנפשית של המטופל, מצליחים לצאת מזה. לטנגו צריך שניים. אין מה לעשות, זה הכללים. אז בעזרת השם, שהתוכנית הזאת, יש לנו כאן תוכנית של שעתיים, קדושה בהמון דברים. יהיה איתנו כאן הרב ברק כהן, יהיה מור אבי הגאון, הרב ישראל יפת, יהיה הרב אברהם בן חמו, יהיה רבי חיים הכהן, ויהיה שירים ופרחה וסמחה. אבל השיר הראשון שאני איתו פותח, זה שיר שאולי טיפה עצוב, זה שיר שחיברתי אותו, גם את המילים וגם את המנגינה, היה איזה פיגוע אחד, אני לא זוכר, זה היה בירושלים, שחיברתי אותו, זה היה, פתאום יצאו לי מילים, אבא, עד מתי? אבא, תגיד לצרותינו, די. אבא, די, אין לנו עוד כוח, שלח לנו את המשיח. בוא נשמע את השיר הזה, ומיד בעזרת השם, מתחילים בתוכנית. האזנה הרבה, לא ללכת לשום מקום.

0: כן, אבא, אבא, עד מתי? אבא, תגיד לצרותינו די. לכל צרות עם ישראל שהקדוש ברוך הוא יגיד די. לא יכולים, אנחנו רוצים את המשיח. רוצים את המשיח, ואיתי נמצא הגאון רבי ברק הכהן שליטה. לילה טוב לך, רבנו.
1: לילה טוב, רבי אברהם בן ישראל, לילה טוב. מה שלומך, יקירי?
0: רק להודות וטוב להודות.
1: אני רוצה להגיד לך שאתה משווה רוגע בשיחה.
0: איך?
1: אתה נותן רוגע, גם כשאנחנו נמצאים באלול, בפתיח, יש רוגע של רק אהבה. ותדע לך, זה הנושא המרכזי שאני רוצה באמת להפוך פה את הקופסה. להפוך את הקופסה של בני אדם.
0: לפני שאתה ממשיך ומתחיל בכלל, כי אני אוהב את הנושאים שלך, אני הולך לתת לך חוברת שיצאה לפני איזה אולי 5 שנים. זה נקרא השופר והדבש. זה חוברת לא מפורסמת. כמה לא צריך לפחד מהימים האלה.
1: בדיוק.
0: אתה תקרא את החוברת הזאת, אני כל שנה משתדל לקרוא אותה פעם אחת. השופר והדבש, תזכיר לי בעזרת השם להביא לך. מי שרואה את החוברת הזאת, עכשיו החלום שלי, של אבי בן ישראל, להוציא את החוברת הזאת בעשרות אלפי עותקים. להוכיח לאנשים שלא מהפחד הם ינצלו, אלא מהשמחה הם ינצלו. תזכיר לי, אל תשכח, אני מפציר בך, תזכיר לי להביא לך את החוברת הזאת, ובעזרת השם, יזכה אותי קודש הבריחו, כל שנה אני אומר, אני אדפיס, אדפיס, אדפיס. השנה אני מדפיס.
1: בלי נדע.
0: בעזרת השם השנה אני מדפיס לזכות עם ישראל.

ישראל, אני רוצה ישועות לכולם. אמרתי, תמיד אני אומר, ציבור זה ראשי תיבות צדיקים, בינונים ורשעים. זה כל הציבור. גם ותפילתם באהבה תקבל ברצון. זה כל התפילה של כולם. זה לא משנה של החילוני, של הפחות חילוני, של המינוס של החילוני, של הקפלניס, של השמאל, של הקיבוצי. את כל התפילה באהבה תקבל ברצון.

0: תוך כדי בין הזמנים, אבל עם העיניים קדימה לקראת חודש אלול. בשונה ממה שגדלנו, וגדלנו, מי שגדל בעולם הישיבות, מי שגדל בעולם התורה, אז תמיד מצטייר הציור, אתה יודע, שרב ישראל מסלן תמר, דגים רועדים בים. אתה מדבר על דג מסכן. אין לו מצוות, תורה, שום דבר. הוא שוחה. אין לו מחשבות, רק מה לאכול היום ושלא יטרפו אותו. ובאלול, דגים רועדים בים. עכשיו, כל אחד מצייר לעצמו את הילדות שהוא זוכר את המשגיח שעומד בפתיח של אלול עם הזקן הלבן עד הרצפה וצועק את השאגה
1: אלול!
0: בדיוק. והבריד במצח יוצא לו, ושהוא תופס איזה בחור שהוא נמצא, עושה קפה במטבח או לא קם לתפילה בזמן, הוא חוזר על האלול הזה והוא גורם לבן אדם את הרעדה לקראת החודש. כמה יש איזה רודן למעלה עם גלימה שחורה,
2: חס ושלום,
0: ומסתכל עליך על כל מה שאתה עושה עכשיו, ועם שוט גדול, ותופס אותך. עכשיו זה ציור, עזוב, זה ציור של כולנו.
2: תופס אותך על חמוס קפה.
0: תופס! על כל דבר, ולשון הרע, ואתה ברעדה. ואני, אתה יודע, נזכרתי בפיוט. אני בדיוק רוצה לדבר על הנקודה בדיוק הפוך. אנחנו נמצאים גם בדור הפוך. זה אולי מתאים לדורות הקודמים, שבאמת הפחד הביא אותם לרוממות עירת שמיים ולהבנה בבורא עולם שהוא טוב. אצלנו זה מביא לכיוונים אחרים.
2: דור של אהבה.
0: זה דור של אהבה, ובצורה הזאת הפוך. לא עושים כלום, אנחנו מנותקים. כי בינינו, כל אחד יודע איפה הוא נמצא. אתה תתחיל איתו עם השוט, הוא נזכר רק במצב שלו ובעבירות שלו ובאיפה שהוא נמצא. הוא אין לו מוטיבציה. והפיוט של הסליחות שכולם מנגנים אותו, לא מתרכזים במילים, אבל יש מילה אחת שהופך את הכל. שמראה לא בדיוק את השוט. אדון הסליחות. אדון הסליחות.
2: הוא האדון של הסליחות.
0: האדון של הסליחות, זאת אומרת, כל הסליחות והמחילות והכפרות שאתה מכיר בבני אדם, שזה מיטוב ליבם, ואני אדון הסליחות. זה הפתיח של אלול. הקדוש ברוך הוא יושב ומחכה לנו ברמה כזאת, אל תפחד. אל תפחד. בוא אליי. בוא אליי ברמה, לא הנקודה של השוט בכלל, זה לא הנושא בכלל. כשאתה רוצה לתת מוטיבציה לבן אדם, אתה חייב לתפוס את מה שיש לו במיעוט, כמו שפתחת בשיחה, ולהיו, אתה אדיר, אתה הכי טוב בעולם. כמו שאמרת, תראה, לא תלך לצהוב שם בעיתונים. את הנקודה שאלול זה זכות, וזה לא חובה. אלול זה לא משפט של רודן, שעכשיו אומר, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא נראה מה עשית, מה אתה עושה, והכל, ופי זה נקבע לך את השנה, אם תנשום או לא תנשום, אם תמות או לא תמות, אם יהיה לך צרות או לא יהיה לך צרות, חפה, תעצרו, תעצרו, תעצרו לגמרי. זה נושא אחר לגמרי. זה נושא של מתנה נפלאה ביותר. צריכים לחגוג בבין הזמנים לקראת החודש הזה, על הזכות הזו שאני נכנס לחודש הזה, כי זה חודש שלא של ישועות, זה ודאי, אלא חודש של הקדוש ברוך הוא בסיטובו, להכיר אותו מהזווית אל מלא רחמים. איזה כיף לי שאני בחודש אלול, איזה זכות יש לי בתפילה, איזה זכות יש לי בתורה. להגיע מנקודה של זכות היא המוטיבציה הבונה. היא המוטיבציה לצאת מכל הפחדים וכל מה שצויר לנו. זה אולי היה נכון בעבר, אבל היום ההסתכלות היא הסתכלות רק טוב. יש לי זכות עכשיו בחודש אלול להטעין את עצמי בעוד מצווה, לייקר כל דבר שהקדוש ברוך הוא שמח בכל מצווה שאני עושה ובכל לימוד שאני לומד. זה נקרא הדבר הכי טוב שבא אליי, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יקבע לפי הטוב הזה. ואני רוצה יותר לחדד את העניין. בדרך כלל אנחנו מסתכלים על הדברים בלשון החסר, מה הכוונה בלשון החסר?

0: בדרך כלל באים ואומרים, תשמע, הדבר לא מובן מאליו שאתה רואה. הקדוש ברוך הוא מחדש חוזה. באלול מחדשים את החוזה של כל אדם. היום אתה רואה, אל תפתח בעצמך שאתה תראה גם שנה הבאה. עכשיו זה להסתכל על החסר, אז תפחד, תתפלל, שבעזרת השם שנה הבאה לא יקרה לך כלום. היה איזה בחורצ'יק אחד, עמד במוסך, עבד במוסך אצל אבא שלו בחופש הגדול. סידר את הכלים, אתה יודע, סידר את כל הדברים מאחורה, אחד, המוסך היה בירידה. והמוסך, אחד האנשים שבא, לא הרים את האמברקס, ויצא לדבר עם במשרד על האוטו מה צריך, ושלא נדע מצרות, האוטו יידרדר ונכנס בו, אבל במצב שאתה יודע, הוא נמחץ. מכאן ולכאן טיפול נמרץ, העיפו אותו שם בבית חולים, והבן אדם ישב עם רגל מרוסקת, ניתוח קטלני, והרגל השנייה, הרגל הראשונה היו חייבים לקטוע אותה, הרגל השנייה זה שיקום ושלא נדע מצרות. כואב. שיקום כזה רק לצאת מהבית חולים זה איזה שנה?
1: ואחרי זה לחזור. בין חצי שנה לשנה.
0: בין חצי שנה.
1: קלה... יש לי קלה קטועת רגל, אני יודע בדיוק מה...
0: וואי.
1: מה זה שאין רגל, ומה זה שיש שני רגליים, ומה זה שרגל אחת פועלת. אז השיקום היה לא על הקטיעה, השיקום היה על הרגל הבריאה, לעשות אותה בריאה. והנה הקדוש ברוך הוא אבא תודה מיליון פעם, איך אומרים אצל המלאכים ברגליהם רגל ישרה, רגל אחת יש למלאכים, היא כמו מלאכית, אני אומר לה כל הזמן, עם רגל אחת, למלאכים יש רגל אחת, לא?
0: כן.
1: אז היא כמו מלאכית, בכבוד.
0: בקיצורם של דברים, יושב בבית חולים וחברים הגיעו לנחם אותו והכל. וזה היה בחודש אלול. והוא ישב עם עצמו והגיע לתובנה.
1: הבחור.
0: עבר את ראש השנה, מגיעים אליו אנשים, כולם יושבים אצלו, ואז הוא אמר, אתם יודעים, אנחנו בראש השנה נגזר לנו כל מה שיהיה לנו. פרנסה, הצלחה, בריאות, כידוע. אבל הוא אמר להם, תגידו, מישהו חשב פעם להתפלל בראש השנה שהוא ימשיך ללכת? אתה הולך, יש לך שני רגליים, נכון? על מה אתה מתפלל? על החסר שלך. יש לך בעיה צרות בפרנסה, צרות בבריאות, על זה אתה מתפלל. אבל על זה שאתה הולך ברגליים, יש איזו הבחנה כזאת, זה שלי, זה לא יקחו לי. זה בסדר. זה שאני שומע באוזניים, מישהו עומד בראש השנה ומתפלל לקדוש ברוך הוא, זכה אותי בעזרת השם בשנה הבאה שנשמע, ימשיך לשמוע באוזניים. אף אחד לא מתפלל על זה. למה? כי אנחנו מרגישים שזה שלנו. עכשיו אנחנו נתבלל על מה שחסר לנו.
1: פרנסה.
0: בדיוק, מה שרוצים
1: דירה,
0: להשיג.
1: דירה, אישה.
0: בדיוק.
1: זרע קודש. יפה, ענק.
0: אמר אותו יהודי, הבחור הזה, אני לא התפללתי על הרגליים שלי.
1: וואי.
0: אני לא התפללתי. אם הייתי יודע, את הידיעה הזו שמחדשים את החוזה, גם על הדברים שיש לך, הייתי מתפלל על כל דבר ודבר, שבעזרת השם אני השנה... ימשיך ללכת.
1: זה אתה הבאת את הרעיון מרבי נחמן. הוא אומר מפרש שיחתי, לפרש את השיחה מול בורא עולם. שהקלה שלי לפני 6.5 שנים בערך נקטעה רגלה, היא הייתה בשיקום, באה איזו אישה צדיקה והביאה לה איזו תפילה בדף, תודה על העיניים, תודה על הרגליים, תודה על הלב, תודה על הכליות, תודה על מערכת הרבייה, תודה על האצבעות, תודה על הגבות, על כל מה שאתה לא רוצה, תודה. אני התפסתי את זה בזמנו, לא הפצתי את זה כל כך, שעכשיו הערת את הנושא הזה, בעזרת השם מזכה אותי הקדוש ברוך הוא, בנוסף לחוברת של השופר והדבש,
0: תראה מה יצא מהתוכניות, הולך להיות פה.
1: להדפיס גם את התפילה הזאת, שזה... פירוש המילים, תודה, ואתם תקראו שם על מה אתם צריכים להגיד תודה כל בוקר, אתם תקבלו אלם מה יש לנו בגוף שאנחנו לא יודעים.
0: נכון.
1: זה תודה על הריאות, על הלב, על האצבעות ברגליים, תודה על הברכיים, תודה על הקרסוליים, על המפרק, על הכל, על הכל תודה. וזה יעזור לאנשים לפרש את השיחה שלהם.
0: חד משמעית.
1: אני בלי נדר אדפיס את זה בלא נדר, מאמין ששבוע הבא, יום ראשון שני, שבוע הבא, אנחנו עכשיו ביום רביעי, בלילה, שני, שלישי ככה, ראשון, שני, שלישי, אני אשים את זה פה במזכירות אצל מירי, ותיקחו כמה שאתם רוצים, תפיצו את זה, בואו נעשה לזה מטרללת ושגעת, שאנשים באמת יתפללו על מה שיש.
0: יפה.
1: על מה שיש.
0: יפה.
1: לא על החסר. יפה. ימשיך כבודו.
0: אבל זה נכון שמחדשים את החוזה ועל מה שיש והכל. אבל אני רוצה להוליד פה משהו אחר לגמרי. אל תסתכל על זה. זה גם קטע של קצת פחד. שלא יקחו לי את הרגליים. שלא יקחו לי את העיניים. בוא נראה מה כתוב בתורה. בוא נראה מה כתוב, מה קוראים. אתה יודע, בכל חג אנחנו קוראים את האירוע של החג. חג הסוכות על הסוכות, חג פסח על המצות. מה קוראים בראש השנה?
1: יום זיכרון, לא?
0: אשריך, אבל מה קוראים בתורה? על מי מדברים שם? והשם פקד
1: את שרה.
0: את שרה. כתוב בתורה הקדושה, ותהי שרה הקרה.
1: אין לה ולד.
0: אין לה ולד. שואלים חז"ל, אם היא הקרה, אז ודאי שאין לה ולד. מה זה המילים המיותרות האלה? לכאורה זה עריכות לשון, ואנחנו יודעים שבתורה כל אות היא לא מיותרת. דורשים חז"ל, יש פה עוד אלמנט, היא לא רק הכרה, גם אין לה רחם. אין לה רחם. זאת אומרת, זה אוטו בלי מנוע, אפשר לנסוע איתו. אין כלום! והיא בת 90.
1: 90.
0: מגיע ראש השנה, 90 שנה של אישה שאומרת, מתי אני ילד, מתי אני ילד, מתי אני ילד. אני רוצה ילד. שלא נדע מצרות, הניסיון הזה של אישה, זוג שמתחתן ואין להם ילדים, כתוב שזה מהארבע ניסיונות הכי קשים שיש. אישה מתחתנת, רואה את השכנה, כבר שנתיים היא מחכה וממתינה, היא כבר הולכת עם עגלה, היא נכנסת למעלית, אתה לא יודע איזה קושי, איזה קושי, היא הולכת לגינה, היא צמאה. זה ניסיון מטורף, זה שנתיים. היום אני שומע מכל מיני אנשים שמגיעים אליי, ואומרים לי, תקשיב הרב, אנחנו רוצים ללכת לטיפולים. הבן אדם נשוי 7 חודשים. 7 חודשים, לא תמתין. תן לקדוש ברוך הוא לנהל, לא צריך ישר ללכת. אבל אנשים לא מסוגלים, הם בלחץ. 90 שנה, אין לה לרחם, אין מציאות. הלכה לרופאים, מה אמרו לה? גברת. מנותקת, את לא, זה לא ברור אותך אחרת. ומה אנחנו קוראים בתורה? והשם פקד את שרה. זאת אומרת, אלול זה מתנות. זה לא הלך קיים, אתה תתפלל עכשיו שאני אמשיך ללכת. עזוב, זה ודאי תתפלל. אלול זה מתנות. תקשיבו טוב טוב, מאזינים יקרים. באלול מחלקים מתנות. חילקו לילד לאישה הזאת. נולד יצחק. מיצחק יצא כל השושלת. אז אלו זה מבט אחר שצריך להפוך את כל הקופסה לכולם, אבי. וזה הכוחות שלך שאתה יכול לעשות את זה בשידורים שלך ובעניינים שלך. אלול, לא פחד. מתנות משמיים זורקים. רק תבוא תיקח. זה כמו גן השעשועים. נותנים לך להיכנס חודש שלם לאוצר המלך. אז אהב את הרודנים ואת האנשים. שלך רבע שעה. עם שקיות של העירייה החזקות. כנס תאסוף. תאסוף מתנות! שאתה בא בגישה הזאת, אתה יודע איזה מוטיבציה אתה מקבל? אתה יודע איזה מוטיבציה אתה מקבל? מטורפת! זה גישה שצריך להחדיר אותה, אנחנו ימים ספורים לפני אלול, חבר'ה, לשנות את הקופסה, לשנות לגמרי, אלול זה מתנות, זורקים מתנות משמיים, קח סל ותאסוף אותם, אוספים אותם על ידי עמידה בניסיונות, על ידי שאתה מברך בכוונה, על ידי שאתה הולך לתפילה, על ידי שאתה מכוון את עצמך לעשות את רצון הבורא, בלי קשר לגיהנום, בלי קשר לאנשים, תתפוס! זה כמו אותו סיפור של החפץ חיים. עכשיו עולה לי בראש, חפץ חיים אמר שהייתה איזו אישה אחת שהלכה בשוק, ותוך כדי שהיא הולכת בשוק היא הולכת עם התפוחים שלה ורוצה להגיע הבית, קנתה בסקית שלמה של תפוחים ועל החור, ופה הסקית נפתחה וכל התפוחים נפלו והתחילה נפלים תפוחים בשוק רגיל, אתה יודע, של אנשים שקשה להם לקנות תפוחים. זה מצאתי, כל אחד אוסף אוסף. היא המסכנה הזאת, היא צועקת, גנבים! גנבים! גנבים! גנבים! גונבים לי את התפוחים! היא צועקת. עמד שם איזה אחד אומר לה, גברת, במקום לצעוק, תאספי מה שאת יכולה. תתפסי מלמטה, תתפסי! זה אלול, רבותיי, תתפסו, עזבו את הכל! לא משנה איפה אתה, מי אתה, למה אתה. זה הקדוש ברוך הוא בא ונותן את המתנה הזאת. היום אני מסתכל עליכם

0: שווים בין שווים. אני נמצא בסופר מחלק קניות במתנה חינם. בואו עם העגלות, כנסו פנימה, תאספו, אין קופאים. אתה מכיר סופר כזה? אתה יודע, רמי לוי עושה פרסומות, לא יודע אם מותר להגיד את הדברים האלה, מוכר לך עוף בשקל. מי מגיע לשם? כולם, גבינה בשקל, לא צריך פרסומות, לא צריך לשווק וזה. כולם, כי זה חינם. זה אלו, רבותיי, זה מבט אחר לגמרי. אם אנחנו נבין את זה, אתה פתאום קולט את עצמך בישיבות, בכוללים, בדרכים, הכל, אנשים מגיעים ואוספים. ושאתה אוסף, שאתה מגיע לראש השנה עם מצבור כזה גדול, אין לך אדם יותר מאושר מזה. אין לך אדם יותר מאושר. וזה החוכמה. החוכמה לדעת אנחנו לפני. נכנסים לחודש הזה, תיכנס בשמחה, תיכנס בהרגשה שמחלקים פה מתנות, ותראה איך אתה מצליח בסייעתא דשמיא, רגע רגע לנצל בחודש הכי חשוב הזה. אבל אני רוצה להגיד למאזינים, שעיקר העבודה שלנו בחודש אלול זה באמת לתפוס את המתנות, איפה היצר הרע נכנס?
1: זה הסוד של הסודות.
0: זה הסוד של הסודות.
1: דיברת על אספות, בוא נאסוף, תפוחים, תעשו מה בא לכם, אבל כך בחשבון, שיגיע הקטנצ'יק הזה.
0: הקטנצ'יק, זה בדיוק.
1: ויתחיל לחרסם לך לאט לאט. אני רוצה תשובה על זה.
0: בדיוק. בניגוד למשל, שאתה נכנס לסופר, שאני מפרסם על הסופר הזה, שאתה נכנס בחינם, שם אתה רואה את המוצרים, אחי. שם אתה רואה את הכל, אתה אוסף, אתה רואה שאין קופאי, אין שומר שם שיושב לך בפתח ואומר לך, תביא לי את הקבלה. אז אתה רץ לזה, אבל מה קורה בחודש אלול? יש יצר הרע הכי קשה שיש. כי הוא יודע. הוא יודע מה אתה מרוויח בחודש הזה, הוא מוכן לשכב על הרצפה ולא לתת לך. אבל יש יסוד מאוד גדול, אחי ורעי יקרים. היסוד הזה, אני אספר סיפור, דרך הסיפור הזה נבין איך כל אדם יכול לעמוד בכל ניסיון שמגיע אליו לפתח, בין הקטן, בין הקשה ביותר, כל ניסיון, דרך הסיפור הזה. אתה שומע?
1: שומע, כולי אוזן, מה זה?
0: תשמע טוב טוב.
1: כל המאזינים עכשיו נצמדים למקלט הרדיו.
0: חייבים להצמד. אני אומר לך, זה יסוד... חבל על הזמן, אתה יודע, בניסיונות אנחנו מדומיינים, נכון? מגיעים לניסיון, מאבדים את השתונות, נופלים והכל, ואתה וזה, אחרי זה אתה קם לעצמך, אומרים, וואה, מה עשיתי, איך הגעתי? לפעמים מגיעים אירועים קשים לבן אדם, מנסים אותו משמיים באירועים לא פשוטים בכלל, הוא פתאום רואה שהקרקע זזה.
1: אבל כל בוקר, מי שמכוון, ואל תביאנו לא לידי ניסיון, לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, אם הוא מכוון בזה, אז הקדוש ברוך הוא לא מביא לו ניסיונות.
0: כתוב,
1: או שכל אדם כתוב, מקבל ניסיונות.
0: בחזל כתוב שהניסיונות מפסיקים רק במוות. פה זה עולם של ניסיונות, אבי. אין מצב. אם
1: כל
0: פה
1: הפסיק... העולם כולו מלא ניסיונות.
0: אמרנו, זה השיר. אבל יש יסוד, ואני אומר, זה עבודה. שמו סיפור. היה איזה חייל אחד. החייל הזה, יום אחד עוצר טרמפים מהבסיס שלו. שם את היד, זה לא עוצר, זה כן עוצר, עוצר לו מכונית. נכנס, תגיד לי, אתה מגיע לכיוון של הצפון, אמר לו, כן אחי, תעלה. עולה. נכנס לאוטו, נוסעים, לא עובר שניות ספורות, מאחורה חונקים אותו, מורידים אותו את הכיסא אחורה, שמים לו סק על הפרצוף, מדברים בערבית, חבל לך על הזמן.
1: זה סיפור אמיתי?
0: הם מנטרלים את הבן אדם, תקשיב! סיפור מטורף. בקיצור, הבן אדם שמה ורק ערבית ובלגן והתבח אל יהוד, ואל תשאל. בקיצור, הוא קולט עם האוטו בהרגשה חטיפה. איך הוא קולט? לוקחים ימינה והאוטו, אתה יודע, בשבילים.
1: על הקורקר.
0: מה זה קורקר וערבית ועניינים ובלגן? עוצר המכונית, הבן אדם, שולפים אותו כמו שק של תפוח אדמה, מכניסים אותו לטנדר אחר, מכות, פיצוצים, ברכיים לפרצוף, אל תשאל, הבן אדם מנופח. האוטו ממשיך לנסוע ובערבית, והכל סרט ובסצנה, זהו, וגמרנו. מגיע לאיזה בניין, מורידים אותו לתוך הבניין, מכניסים אותו למטה, למטה, בקיצור. מורידים לו את הזה שלושה גונזילות של ערבים, מכות, פיצוצים, מידע, דבר, הבן אדם לא פותח את הפה, הוא מיחידה רצינית אבל.

0: אבל יש שלב בחיים שמול ייסורים אתה לא יכול. והוא ממש מרגיש שכל סודות צהל הוא לא מוציא. אבל הוא לא עומד. תופסים לו את הציפורניים, מכניסים לו מחתים בין הציפורן לבין הבוין, סליחה על התיאור, אבל מי שיקבל מחת אחת כזאת, הוא שר שירים באנגלית. גם אם הוא לא יודע אנגלית. אוקיי?
1: אתה מפחיד אותי, נו.
0: תקשיב טוב, הבן אדם מחליט בשניות של הכל, גמרנו. אני מדבר. אני מדבר, זהו, גמר, לא מסוגל לעמוד בזה. תוך שניות של שבריר שנייה, של ההפסקה הקצרה אחרי שהם פירקו עליו את הזם, הדלת נשארה קצת פתוחה, ואז הוא שומע בעברית. הוא לא נשבע. הוא לא נשבע. בוא ננסה עוד טיפה. זה עכשיו הניסיון האחרון. ואז הוא קולט, למעשה מנסים אותי. אני אמור להגיע לאיזה קצין בכיר, לאיזה תפקיד בכיר, פשוט בוחנים אותי. פה הסתובבה לו הקופסה. אמר ככה, יפה. הם חוזרים. הבן אדם פתאום קיבל כוחות של אריה. תרביצו, אני לא מדבר, תקראו אותי. אני חייל של צהל ואני שייר של צהל. אני מוסר את כל הנפש. הם המשיכו בכל מה שאפשר, אי אפשר לשבור אותו. מה קרה? כל המאזינים זה משל, לא להתרגש, זה משל, אבל זה משל קטלני ביותר. מה קרה לו? ברגע שהוא הבין, מנסים אותי. שומע בשבריר שנייה, זה רק, אתה יודע, רוצים להעלות אותו ממסתערב ביחידה מסוימת, למסתערב, אני יודע מה, בליגת על. כל אחד רוצה, חייל רציני, כל אחד רוצה להגיע להיות רמטכ"ל. זה לא בקלות, לא קונים את זה בשוברים ולא בקומבינות. זה ממבצע למבצע ומניסיון לניסיון. אבל שהוא תפס שמנסים אותו, פתאום קיבל כוחות. תעשו לי מה שתעשו לי, אני לא מדבר. ושם הוא קיבל את הדרגה שלו. אני אומר, המשל הזה, רבותיי, זה משל, א' הוא משל לכל החיים, אבל הוא משל לאלול בפרט. כל אדם נכנס לחודש הזה. מה העבודה שלנו? אל תיפול עם הקטן השחור הזה, היצר הרע, שיפריט אותך מהאמת הנצחית, מהמתנות הטובות ביותר, ויחליף לך אותם בקופסה בלי כלום. איך? תזכור לפני הניסיון שזה ניסיון. זה קשה, אבל תזכור לפני הניסיון שזה הניסיון. אני תמיד אומר דבר כזה, אם אליהו הנביא היה מגיע לכל אדם באשר הוא שם והיה אומר לו, שמע, זה ניסיון מעת השם יתברך, לא משנה מה, היית נכנס לאיזה ניסיון מסוים והיית מרגיש שהעולם חרב, ועכשיו אליהו הנביא היה מתגלה לך ואומר לך, אבי, ברק, תקשיב, זה ניסיון מעת השם יתברך. פה היה נגמר הניסיון. פה היה נגמר. אדם נכנס לאיזה מקום, מבזים אותו. קשה לעמוד בזה, נכון? אבל אם אליהו הנביא היה מתגלה אליו ואומר לו, תשמע, זה הקדוש ברוך הוא שלח לך עכשיו את הניסיון הזה, מישהו יבזה אותך, ילבין את פניך ברבים, אבל דע לך, בסוף יש מתנות. קל לעמוד. אליהו הנביא אומר לך זה משמיים.
1: היה לי בן אדם, אגב, אחד השותפים בבשמרו, שבמשך שנים תברך, תזכיר אצל הרב, זאתי בת זאתי, וזיווג אגון. עוד פעם, עוד פעם, וכל פעם אמרתי, איך יכול להיות? הוא שותף בבשמרו, וזה זה לא עובד, זה לא עובד. ואני אומר לרב עוד פעם, והרב אמר, זה יגיע, זה יגיע, במהרה, יגיע, לא לדאוג. להיות בשמחה. יום אחד הוא אומר לי, מזל טוב מגיע. מה קרה? היא קיבלה ברכה מאדם שביזו אותו.
0: Oh.
1: הוא אומר לי, אתה לא מאמין, תוך שבועיים נפתח הכל. יום נשואה כבר.
0: וואי, וואי, וואי.
1: הוא אומר לי, אבל אני מרגיש שהשבת גם נתנה את הבוסט, אבל זה נתן את
0: מכה בפטיש.
1: בדיוק.
0: וואי, וואי. וזה בדיוק היסוד. רבי אבי. היסוד הוא, אנחנו לפני אלול. בואו נזכור.
1: אנחנו באלול, הרב, אנחנו היום בראש חודש, ערב ראש חודש ואלול, אבל לפני אלול, אתה מתכוון על שבוע הבא שנכנסים, אז חוזרים לבין הזמן. לסליחות
0: מוצא שבת, מתחילים. פה עדיין אנשים, אתה יודע, לא מתעוררים, יש כאלה שכבר התעוררו, אבל יש גם אנחנו.

0: אני טועה, אבל צריך לזכור. אם אדם יזכור, הכל הקדוש ברוך הוא מנסה אותך לתת לך מתנות, שנה את הקופסה. יש שובר. יש שובר, בראש השנה מקבלים על בסיס השובר הזה. תאסוף, תאסוף, תחטוף, אתה בסופר. תהפוך את הקופסה, תיכנס לזה גם אם כל השנה קשה לך לדף היומי. חודש אלול תחליט, לא מוותר על הדף היומי, זה מתנות שלי. גם אם כל השנה קשה לך בלהתפלל במניין, עכשיו תחטוף את המתנות האלה. גם אם כל השנה קשה לך, אתה כל הזמן מדבר לשון הרע, מה אכפת לך? קח מתנות של אלול. ולום את הפה. אדם שבולם את פיו. כתוב שכל העולם מתקיים על הבלימה הזאת, אז כל השנה קשה לך. אתה ישר שולח את המילים שלך ולא קשה לך לשלוח אותם על מי שמדבר אליך. אבל עכשיו תתפוס את המתנות, עזוב את האנשים. יש שוברים, שוברים. אתה יודע מה זה שוברים? זה שוברים של מתנות. וזה הסתכלות אחרת. רק תזכור, הכל מנסים אותך. הלוואי שנזכה לזכור, אתה יודע, בשעת הניסיון, אתה שוכח הכל. המסך השחור יורד, הכל. אבל מתוך 10, אם נתפוס אחד, דיינו, זכינו. אני לא אומר שזה קל, אבל זה אלול. זהו, להפוך את הכל.
1: הרב ברק, אתה תמיד מפתיע, ואני בטוח שעוד תפתיע. ריתקת אותי קודם כל, גם את הטכנאי, ואני מאמין את כל המאזינים והמאזינות שערים בשעה כזאת. אז אני מודיע לכם כאן, לא ללכת לשום מקום, אנחנו ממשיכים. וממשיכים בגדול. תודה רבה הרב ברק.
0: בשמחה.
1: מעכשיו חודש טוב. וישועות מעל הטבע.
0: אמן.
1: שנה טובה, ואנחנו עוד נשתמע. אני אמן. מבטיח לך בעזרת השם.
0: בעזרת השם יתברך, תודה.
1: בריאים ושלמים, בשורות טובות.
0: לילה טוב.

0: וכעת הכבוד והעונג לומר לילה טוב לגאון רבי חיים הכהן שליטה, בנו של צדיק המזוזות רבי משה הכהן מירושלים. מכירים את אבא שלו מארגון הידברות. בעצם רבי חיים הוא חלק מהקהילה שלנו בבית מורשת מרן, וזה הזמן באמת לאחל לו מזל טוב על להיכנס בנו בן ציון בעול המצוות. אני מרגיש כבר דור שני בבית מורשת מרן, כי אני מכיר את בן ציון, בן צי הקטן, מגיל אפס. השתבח הבורא, 13 שנה, איך עברו להם ביעף, איך שאומרים. אני כבר לא יודע איך לקרוא לזה, אבל הנה, רואים פירות ונראה פירות בעזרת השם. גם הרבי חיים, רב קהילה, רב קיבוץ גליל ים, שגם שם בזכותו זכיתי להיות בכיפור האחרון בקיבוץ. אנשים מהמתרס השני, אבל תדעו לכם, תמיד אני אומר, אפילו רקנים שבח מלאים מצוות כרימון. זה התחיל מאחד שהגיע אלינו בזמנו לקבל ערכת שבת וחברו אותה עם הרב חיים כהן אצלנו בבית מורשת מרן. שימו לב, היום הבחור הזה עושה נפשות, הקים בית הכנסת בקיבוץ על הפם וחמתם. אז, וגם כוילל, אז שבאנו ליום כיפור גם היו התנגדויות למניין הזה, זה לא יאומן. ובסוף אלה שהתנגדו באו להתפלל איתנו. היה שם אחד המעמדים, תפילת כיפור הכי יפה שהייתה אצלי. אני תמיד אומר, אנחנו גדלנו בבני ברק, בתוך החממה בני ברקית, כולם קובעים, חליפות, הולכים כמיטב המסורת, חולצה לבנה, ארוכה, תליטות, קיטלים והכל. אלה באים לתפילה, זה לא, זה נעלי ספורט, מכנס שורט, חולצה, הכלבים מגיעים גם לתפילה. אבל זכינו לעשות שם, כמובן הזכות שלו, שהוא הזמין אותי וקפצתי על המציאה. לילה טוב רבי חיים הכהן.
1: ערב טוב ומבורך רבי אברהם.
0: זה אצלנו לילה, אנחנו כבר אוטוטו שעתיים אחרי חצות עוד מעט.
1: אמת, אמת, איתך הזמן עובר מהר, אנחנו לא יודעים מתי לילה, מתי עבר, מתי ערב. אז קודם כל, שיהיה חודש טוב ומבורך.
0: אמן.
1: חודש של בשורות טובות, אמן. של ישועות, נחמות, אמן. הצלחות בעזרת השם. בירחנו ברכת החודש. היה צריך לכוון על חודשיים. חודש הבא אין ברכת החודש.
0: נכון.
1: בכסל יום חגנו, הכל אמן. מחוסה. אז כיוונו לחודשיים. שיהיה לנו בעזרת השם בשורות טובות בישועות.
0: אמן.
1: רבי אברהם, נזכה. אתה תזכה על הרבה זיכוי הרבים בעזרת
0: וכן
1: השם.
0: למר.
1: בכל
0: וכן
1: למר. בכל העניינים בעזרת השם.
0: על מה אנחנו מדברים היום? אנחנו נמצאים, האמת, בפתחו של חודש אלול, ערב ראש חודש, חודש הרחמים והסליחות. קדוש ברוך הוא רק נתן לעם ישראל היחיד מכל האומות את עניין התשובה. רק אנחנו יכולים לעשות תשובה. זה שהגוי הולך להתוודות אצל הכומר, שיתוודה מול הקירות ומול צלב או מול ישו, זה לא מעניין אותנו. אנחנו יודעים שאנחנו, איך אומרים, אשיבנו השם אליך ונשובה. אנחנו עושים את ההשתדלות, פותחים את הפתח. והקדוש ברוך הוא אחר כך לא פותח פתח קטן, אולמות רחבות ידיים. בכבוד כבוד הרב.
1: כמו שאמרנו השבת, בנים אתם להשם אלוקיכם. ורבי מאיר בעל הנס מחדש שבנים, אפילו בנים משחיתים נקראים בנים. זה רבי מאיר בעל הנס מחדש. אפילו בנים רחוקים נקראים בנים, בורא עולם אוהב אותנו.
0: אי אפשר לעזוב את היהדות לעולם.
1: אין לעולם אפשר לעזוב.
0: אדם יכול להגיד, אני רוצה להתנצר, אני רוצה להתאסלם.
1: אין כזה דבר.
0: אני רוצה להיות במנזר. אין כזה דבר. אנחנו נולדנו יהודים ועד 120 נחיה כיהודים. זה שבן אדם עושה יותר, עושה פחות, בסופו של דבר אני תמיד אומר, כולם חוזרים לאבא שבשמיים. מה, על איזה נושא אנחנו מדברים?
1: לפני שנדבר, אני רק רוצה להזכיר, הזכרת לי את הכנסייה.

0: הזכרת לי סיפור של אבא שלי, תמיד מספר אותו. היה פעם יהודי שבא לרב, אמר לו הרב, אני רוצה להתנצר. אבא אמר לו, אתה משוגע? מה אתה עושה? אתה יהודי, העם הנבחר. אני רוצה להתנצר. ניסו לשכנע אותו, דיברו איתו, הכל, שום דבר לא עזר. טוב, הלך, התנצר, השם ישמו. אחרי חודשיים הרב פוגש אותו, אמר לו, הרב, תגיד לי, איך, מה מזג האוויר שם? אתה נהנה, טוב לך שם? אמר לו, הרב, אני אגיד לך מה, אני לא מתחרט. אמר לו, מה? אמר לו, תראה, אני אגיד לך את האמת, הייתי בא להתפלל בבית הכנסת. אצלך רבי אברהם, זה הכל אתר בנייה. אני מתפלל, אני לא מרוכז בתפילה, אני רק מתחיל, השם שפתי תפתח, אני מנהל את כל החפק שלי. את כל הבלגן של הילדים, של הפרנסה, המחיה והכלכלה והכל. אני לא מרוכז בתפילה, אני פתאום שומע את החזן. השם שפתי תפתח. אומר, אני עומד בכנסייה, אני כל כך מרוכז, כזה תפילה מרוכזת יש לי, אין לי שום ניסיונות, שום כלום. מתחיל את התפילה, מסיים את התפילה, הרבה יותר נחמד. אמר לו הרב, אתה שומע מה שאתה אומר? שאתה היית בא לבית הכנסת, יצר הרע לא ייתן לך להתפלל, הוא ישגע אותך עם כל המערכת, לא ייתן לך להתפלל דקה אחת. שאתה נמצא שמה, הוא בא לך תתפלל כל היום ליד הקיר, אין שום בעיה, אין לו שום בעיה עם זה. אמר לו, גנבים באים איפה שיש יעלומים, איפה שיש ספרטוטים, לאיפה הם באים? הוא יודע מה הכוח של התפילה שלך, את זה תנצל. את זה תנצל, אל תיקח. אמר לו, הרב, אתה צודק, והוא חזר.
1: השתבח הבורא.
0: הניסיונות מראה שפה יש משהו. שאין ניסיונות, זה מראה שאין כלום, אז מה עשינו?
1: אז מה עושים להחריט את יצר הרע?
0: או, זו שאלה טובה. אז קודם כל שאי אפשר להחריט אותו. כתוב רק לעתיד לבוא בזמן המשיח, בורא למשחת את יצר הרע. דרך אגב, שהשל"ה הקדוש כותב, זה ראיתי השבוע, באברהם, פשט של מיליון דולר. אומר השל"ה הקדוש, מה זה בורא למשחת אותו? אפשר לשחוט את יצר הרע? אפשר לשחוט בן אדם? מה זה לשחוט את יצר הרע? אומר השל"ה הקדוש, השם של היצר הרע הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, ככה הגמרא בסוכה נ"ב אומרת.
2: הכל כלול.
0: הכל כלול, זהו הכל. איך השם שלו? סמך מם א' למד. סמך מם א' למד, זה השם שלו. אומר בורא עולם, מה פירוש? הרי גם ליצר הרע יש חלק של טוב. אז הוא אומר, תיקח את המילה של יצר הרע, זה סמך מם, ויש את א' למד. א' למד זה שייך לקדושה. סמך מם שייך לסטרחה. אומר בורא עולם, ישחט אותו, יחתוך אותו באמצע. החלק של הקדושה יחזור לקדושה, יישאר רק הטומאה וגמרנו, נגמר הסיפור, וזהו נגמר.
2: זה ימות המשיח, יגיעו ימים אשר אדם יגיד אין בהם חפץ, לא רעב ללחם, לא צמא למים, רק אם נשמוע את דבר השם.
0: כי לא יהיה ניסיונות, לא יהיה כלום, אז מה עשינו? החוכמה היא זה הניסיונות.
2: באדם שמקבל ניסיון, הקדוש ברוך הוא נותן רק למי שיכול לעמוד בה.
0: בדיוק. הוא יכול ליפול גם בניסיון, שבע ייפול צדיק, הוא ייפול, אבל בסוף הוא יקום.
2: אבל שבע ייפול צדיק ונשאר צדיק.
0: הוא נשאר
2: גם
0: צדיק.
2: גם אם הוא נפל.
0: כן.
2: זה רק להודיע לכל אותם אנשים שהם נופלים, הם לא רשעים חס ושלום. כן. הם צדיקים, אבל כל אחד ברמה שלו. בכבוד הרב.
0: אבל במילה אחת אנחנו נכנסים לחודש אלול רבי אברהם. יש סיפור שמרן הרב עובדיה, אתה הקמת מקום על שמו של הרב עובדיה. הרב עובדיה היה מספר אותו, זה סיפור ידוע, אבל הוא היה מספר אותו בחודש אלול, בתחילת חודש אלול, שאנחנו נכנסים לימים הגדולים האלה. כמו שהיה פעם בן אדם שרצח מישהו. שם ישמור, התעצבן, עלה לו
2: ולא רק שהוא,
0: לא רק שהוא רצח אותו, היה עדים, היה צילומים, היה, ראו, אין לה לברוח. עכשיו שם במדינה הזאת באמריקה, שמישהו הורג, אז אין, זה לא כמו פה, יש בגד, יש בצלם, יש שירורים, אין ציפורים. לוקחים בן אדם, שמים אותו כיסא חשמלי, לא מספיקים להגיד את הרבי חנניה בן הקשה, אומר, היהודי הזה הולך לעולם שכולו טוב.
2: רק על הגויים, רק
0: על הגויים. רק על הגויים, אותו גוי. והוא פחד פחד מוות, הוא ידע, תשמע, אין לי לאן לברוח, רצח, יש תיעודים, יש צילומים, יש הכל, אין מה לאן לברוח. קיצור, הוא יושב בבית כלא, שים לו אזיקים, יושב שם, מסכן. מגיע, אשתו מגיעה לבקר אותו, אומר לי, אשתו, תשמעי, את חייבת להביא עורך דין, אני חייב לצאת מפה, לא יכול להישאר פה. יש לי בבית אישה, ילדים, אני חייב לחזור אליהם. מה עושים, מה עושים? מצאו איזה עורך דין. שהוא מוכן לקחת את התיק הזה עליו. אתה יודע איך עורך דין עובד, רבי אברהם.
2: זלד, כסף.
0: כסף, ולא רק זה, הסעיף הזה והסעיף הזה, והוא כן היה שפוי ולא היה שפוי, הם יודעים את העבודה, בקיצור. אל תהיו כעורכי הדיינים. והיהודי הזה, הגוי הזה מגיע לעורך דין, פוגש אותו, מסתכל על התיק, רואה את הממצאים, רואה את הכל, את כתב תביעה. אומר לו, תקשיב טוב, אין הרבה סיכוי. אין סיכוי שאתה יוצא מזה. אבל אני חושב עכשיו, אם נכין קו הגנה חזק, אפשר להוציא אותך מזה. אומר לו, וכמה זה, כמה יעלה? אמרו לו, תראה, הערכה, צריך פה סוללת עורכי דיני וכו' וכו', צריך פה בערך מיליון דולר, אנחנו מוצאים אותך מהסיפור. הוא נעצר לו, אני שמע, מה מיליון דולר? מאיפה הוא מביא מיליון דולר? יושב עם אשתו, מתייעץ איתה, מה עושים? אשתו אומרת, תגיד, נשמה, שמים אותו בכיסא חשמלי, על מה אתה מדבר איתי מיליון דולר? תמכור את הבית שלך, תצא חי. קיצור, הוא קורא לעורך דין, אמרו לו, קיבלת, צא לדרך. שלוש חודשים מגיע רגע המשפט, העורך דין מגיע עם סוללת עורכי דין, הם עומדים מול השופט, והתביעה, בכל הכוח, טובים, ראינו, עשה, רצח,

0: פה משפחה, עשה את הכל. שום דבר לא מעניין. נעמד העורך דין, מתחיל לפרגן לרוצח, ומדבר, ומדבר, ומדבר, ומדבר, וכל כך הוא מדבר בתקיפות. השופטים מתחילים להתבלבל. טוב, אב בית הדין דופק, אומר אנחנו יוצאים להפסקה. להתייעצויות. טוב, אב בית הדין והדיינים יוצאים להתייעצויות. בינתיים השופט, העורך דין, סליחה, אומר לנאשם, איך אני בשבילך? אומר לו, את האמת שאני חושב מה שאתה מדבר, אני כבר מתחיל להסתפק אם אני באמת רצחתי או לא. אומר הרב, זה עורך דין שאנחנו צריכים לראש השנה. אנחנו עכשיו מגיעים לראש השנה. כל חודש אלול זה הכנה להגיע לראש השנה ביום הכיפורים. אנחנו מתחילים להגיד סליחות 40 יום כדי להגיע לתפילת הנעילה. אנחנו צריכים עורך דין כזה, שמה שהיה לא קשור אלינו. יכול להיות שעשינו טעויות, וכל אחד, איך שאמר רבי אברהם, שבע יפול צדיק, נפלנו ועשינו טעויות. אבל אנחנו מתחילים להתקדם קדימה. בליל ראש השנה אנחנו אומרים שנהיה לראש...
1: ולא לזנב.
0: מה זה נהיה לראש ולא לזנב? אם נהיה לראש, איך תהיה לזנב? ברור שלא תהיה לזנב. פירוש הדבר ראש, לא מסתכלים אחורה. אנחנו מסתכלים קדימה. עכשיו מגיע חודש אלול, מסתכלים קדימה. אנחנו רוצים להשתנות, רוצים מה שהיה היה, לא קשור אלינו עכשיו. אנחנו מתחילים להתקדם. כשאנחנו מתחילים להתקדם, זה חודש אלול. אנחנו 40 יום אומרים סליחות, 40 יום. חוזרים על אותו סליחות 40 יום, למה? אולי יתעורר משהו בלב של הבן אדם. אולי ישנה משהו אחד קטן לבורא עולם זה שווה. משהו קטן, משהו אחד קטן שישתנה, שווה לבורא עולם כל החודש אלול.
2: אני אומר תמיד, בוא נתקדם אפילו בסנטימטר. העיקר התקדמת. ככה אומר רבי מלך לידרמן. הוא אומר, לא מבקשים מאנשים להיות מלאכים עכשיו ולגדל זקנים ופאות מפה עד למותן. לא, תתקדם במה שאתה יכול, אבל תתקדם. בן אדם, עד עכשיו לא הקפיד על תפילה במניין, תשתדל, תגיד, אני בתף, שין, פי, זין, תהיה שנת פז, הזדמנויות פז. אני מתחייב בעזרת השם בלא נדר להתפלל תפילה במניין. וזה אפשרי. היצר הרע לא ייתן לכם בפעם הראשונה, וגם לא בפעם השנייה, ולא בפעם השלישית. אם אתם תלחמו איתו, אתם תצליחו. אתם תצליחו. אני מכיר בן אדם שמעולם לא התפלל תפילה במניין, אולי פעם באף פעם. אבא שלו נפטר, היה מחויב את הקדישים והכל, קיבל על עצמו חודש שלם. הוא כבר היה בתוך זה, חייב להגיד קדישים שנה. נכנס לכל זה, אומר לי, היום אני 4 שנים אחרי, כבר מתפלל במניין כמו שצריך. לא פספסתי, אולי מעטים בודדות שפספסתי, אולי ערבית שלו במניין, או מנחה שלו במניין, אבל התמדה. שבן אדם מתמיד, היצר הרע יוצא ממנו, אף ממנו, אומר, בוא נה, זה משוגע. זה אני רואה ראש בקיר. ראש בקיר? בוא נהיה משוגע עם קודש הבריחו. ככה צריך לעשות. וזה הדבר הענק שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את כוח התשובה. אני אומר, לשום שופט אנחנו לא יכולים לבוא ולהתחיל לשיר לו באמצע המשפט. אתה מסכים איתי? אנחנו עכשיו, יש בראש השנה זה דינה רפיה, ביום כיפור זה דינה קשיה, שני ימים, היום הראשון זה דינה רפיה, ואדום, לא.
0: יום הראשון זה דינה קשיה,
2: היום
0: השני זה דינה רפיה.
2: אוקיי, שאני גם מכל מלמדה השכלתי. ויום כיפור בכלל כולו קודש, ואני אומר לה, אני אומר לעצמי, אנחנו באים לקוד שבריחו במנגינות, אדון, אתה תבוא ככה לשופט, בן אדם, צלם אנוש, הוא יעיף אותך בביזוי בית המשפט, איך אתה שר פה, ואתה משוגע, ויוציא אותך על סעיף נפשי ופסיכיאטרי, ומה שאתם רוצים. פה אנחנו באים לקוד שבריחו בשירים ומנגינות, ואנחנו זוכים לעוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה. אני, מה שאני מאחל באמת, שבעזרת השם נזכה לשדר כאן שנים ארוכות מתוך בריאות ואריכות ימים.
0: אמן.
2: לעשות חיזוק לעם ישראל. אין כמו החיזוק הזה. ואנחנו באים, תמיד כל אחד בא עם הזכויות שלו. אפשר, אתם יודעים, כתוב כי זוכר כל הנשכחות אתה. היצר הרע גם משכיח ממך את הזכויות שלך.
0: בטח. הוא מכניס אותך לדיכאון, זה התפקיד שלו.
2: היו העלק, הוא מזכיר לך רק את האבונות. לפעמים אנשים מתקשרים אליי, אומר לי, אתה יודע שפעם עזרת לי, אל תזכיר לי, תזכירו לי את זה אחרי 120. אבל היצר הרע שאמרת, הוא נותן לך להיות בדיקי, לזכור רק את האבונות. מותר להשתמש בזכויות. אם עשיתם טובה ליהודי, אם עשיתם מה שעשיתם, תשתמשו בזכויות האלה. אבא,

0: שעברה עזרתי ליהודי ככה וככה, השנה בעזרת השם אני אשתדל לעזור ביתר סט וביתר עוז. אני רוצה להגדיל תורה ולהדירה. זה המטרה שלנו, שבאים עם זכויות, כבר דנים את האדם באשר הוא שם, לוקחים כבר שקלול שכל הזכויות על ההתחייבויות שלו, ונותנים לו כבר, איך אומרים, מפרעה. נתת מפרעה, תקבל עוד שנה. השנה הזאת, זה בכלל מה שעברנו השנה הזאת. תסתכלו על רצף האירועים ואיזה חסדים קודשה בריחו עשה לנו, איזה ניסים במלחמה. זה נס על נס, אנחנו כנראה לא קולטים. תסתכלו ניסים הכי קטנים שקרו לעומת כישלונות. אתה זוכר שהיה ברעת איזה מישהו בודד שהלך לראות הטיל ונפל עליו, עליו. כמה כאלה היו בבני ברק, השם ירחם?
1: אחת פחתים.
0: כמה כאלה היו בבני ברק? אני זוכר שנפל טיל ברחוב תרצה, ברמת גן, שזה סמוך לבית שלי, 100 מטר, 120 מטר. אתם יודעים איזה בום? אני התעבדתי. אני לא אשכח את זה.
2: במקלט רדנו.
0: אני הייתי במקלט, השארתי, אמרתי, אני משאיר טיפה, זה היה ערב שבת. השם ירחם ויציל ויושיע ויגן. 100 מטר, היה בעל לבוא 100 מטר לבית שלנו, אבל אנחנו אומרים, כמו שאומרים, לכל כדור יש כתובת, לכל נמען יש מעטפה, קדוש ברוך הוא גם מביא לך את הישועה שלך. וזו ההזדמנות שלנו כאן, רבי חיים, לנצל את ההזדמנות ואת הבמה הזאת שיש לנו כאן ברדיו קול ברמה, שהיום כבר שומעים את זה בתפוצה
2: ארצית.
0: בכל הארץ יצא קבם, לחזק ולהתחזק. אני רוצה עוד סיפור.
2: משהו אחד קטן, רבי אברהם, האדמו"ר מקליב, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה אומר, אלול ראשי תיבות, אלול ראשי תיבות, ארון לוחות ושברי לוחות. בורא עולם מחכה גם לשברים, לא רק לשלמים. את השברים הוא רוצה, אותם הוא רוצה אליו. שהם מתקרבים אליו, ואני לדודי ודודי לי, בורא עולם מחכה לילדים האלה, תבואו אליי, אני מחכה לכם. כי החודש הזה קל לתקן דברים. ככה כתוב בקדמונים. קל לתקן דברים, אדם רוצה לשנות דברים, אמרת לקבל תפילה בציבור, כל השנה זה קשה, בחודש אלול זה יותר קל. כי בורא עולם ימינך פשוטה לקבל תשובה. יש קדושה בעולם.
0: כולם עם הציבור. ציבור זה ראשי תיבות צדיקים, בינונים ורשעים.
2: כולם. כולם נמצאים, כולם במערכת הזאת. וזה החודש שאנחנו נכנסים אליו, זה חודש של רחמים, חודש של מעטפת. רק תיכנסו, בורא עולם נותן לך מה שאתה רוצה. רק תראה, איך אמרת, תראה שאתה רוצה להשתנות. תזו סנטימטר, בורא עולם איתך. הוא גם יעזור לך להשתנות, וגם ייתן לך שנה מתוקה. זה אני לדודי ודודי לי, זה דוד, זה לא אבא, זה דוד, אוהב אותך.
0: דוד לא יכול להקות, אמרתי את זה השבוע, הייתי בשבת חתן, כאלה אנשים, אתה יודע, פרווה, לא כמונו, שנזכה להיות בעזרת השם יהודים קדושים וטהורים,
2: אמן.
0: אבל היו שם והסברתי להם שיש לנו אבינו מלכנו, אבינו זה דינים, מלכנו זה רחמים, אבינו זה רחמים, מלכנו זה דינים. הקדוש ברוך הוא קודם כל רוצה את הרחמים, אחר כך את הדינים, אחרי זה, אבל אני גם אבא וגם מלך. מצד שני זה אני לדודי ודודי לי, כמו ששלמה המלך אמר בשיר השירים אשר לשלמה, שכולו קודש קודשים, הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, אני אבא שלכם, אבל אני דוד שלכם. דוד, כמה שתעשה לו בלגן, הוא לא יכול להרביץ לך. הוא יכול מקסימום לצעוק עליך, לגעור בך פה ושם, אבל הוא דוד שלך, הוא לא אבא שלך. אבא, תעשה משהו ישר, חלע במקום. פעם, היום, השם ירחם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני דוד שלכם. אני לדודי ודודי לי, אהוב למעלה ונחמד למטה. אדם שיהיה אהוב למעלה ונחמד למטה. אתה נחמד למטה, אתה אוטומט אהוב למעלה. אתה אהוב למעלה, אתה אוטומט נחמד למטה. מה נאמר? כן.
2: הרב הרצל חודר אמר וורט הדיר. כן. אמר שכל השנה זה אני. בחודש אלול זה לדודי. כל השנה אני סביב עצמי. חודש אלול אני בא לדודי. אני מתקרב לבורא עולם. אני רוצה לבוא, ותדע לך, רבי אברהם, יש חזרה בתשובה מטורפת. אתה לא יודע מה הולך בעולם.
0: אנחנו...
2: אתה לא יודע מה הולך, זה הזיה.
0: אני אומר את זה כמעט בכל תוכנית. אל תקשיבו לשום ערוצי התבעלה והתשקורת. הם רמאים, שקרנים ונוכלים. תשמעו מה אני אמרתי לכם. רמאים, שקרנים ונוכלים. השבת, סיפרת לך שהייתי בשבת חתן. אני רואה זוג, תשמע טוב, נכנסים לבריכה. הבעל עם זקן מפה עד לטבור. האישה, צניעות ממנה והלאה. קעקועים, עגילים, הכל.

0: יצאו מהבריכה, לקראת הצהריים, ישבו שם אנשים בלובי. אני הייתי בלובי, השלמתי שניים מקרא ואחת תרגום. אני רואה את האישה, עיניי ראו, העיניים שלי ראו, את האישה, סביבות 3-4 בצהריים, אני רואה אותה פותחת חומש, וקוראת. מנגד אני רואה את בעלה יושב מולה, בלי כיפה, תשמעו טוב, בלי כיפה, עם ספר תהילים.
1: וואו.
0: אני לא אכלתי, ניגשתי אליהם. ואתם, אתם מוצאים פיצוחים, משהו. מה דיו, תסביר לי, אתה בלי כיפה, אז אני מזכן, אשתך, אתם לא נראים דתיים, מה זה התופעה? אומר לי, אתה לא מבין. אנחנו בכל שבת הנהגנו לעצמנו, אני לא דתי, הנהגנו לעצמנו להימנע מה שיותר מחילול שבת, אבל שמעתי שרב אחד אמר ששניים מקרא ואחת תרגום זה מעריכים שנותיו של האדם, אז אני חצי וחצי, ואותו דבר תהילים, אני חצי והיא חצי תהילים. שהלכתי איתו לכיוון המעלית, שמעו טוב, אני בהתחלה חשבתי עליו שלילי, אני רואה שהוא עולה במעלית שבת. אמרתי, אנחנו כמה אנחנו שופטים אנשים על החיצוניות ועל הכיפה, אם זה כיפה סרוגה או כיפה כזאת, כמה אנחנו מבולבלים בראש, כמה אנחנו מבולבלים בראש לשפוט אדם לפי המראה החיצוני שלו, ואנחנו טועים. לכן אני אומר, כמו שאמרת, אנחנו טועים, אנחנו הטועים, אנחנו החרדים לדבר השם, לצערי אנחנו הטועים, אני אומר את זה ככה עוד פעם, לצערי אנחנו הטועים, שאנחנו מקטלגים אותם. בואו נחבק אותם, ואם אינו תחבקני, לחבק אותם. אתם יודעים איך כתוב, על כל פשעים תכסה אהבה, על כל פשע, על כל פושעים שאתה חושב תכסה אהבה. האהבה הזאת תכסה אותם, הם יהיו כמונו בדיוק. אז הוא היה עם כיפה כזאת, ועם כיפה כזאת, היום גם ככה המודה, זה כיפות אדומות, כיפות עם כיתובים, כיפות האש שלי, כיפות הבבסל.
1: שולשים מרובעים הכל.
0: זה לא משנה, תן להם. ומנגד ראיתי בן אדם בבית הכנסת, לא דתי, אבל היה שבת חתן, וואלה, שם עליו את הממחתה, סידר אותה בארבע קצוות.
1: זה הכיפה.
0: אני נתתי לו את הכיפה ושמתי את הטלית על הזה שירגיש בנוח. ואתה רואה, האנשים האלה נלחמים, בוא ניתן להם במה.
1: אברהם, אתה יודע איפה אתה רואה את זה? ליל שבת, כולם רואים את זה. ליל שבת בתי כנסיות אצל ספרדים בכל אופן, מפוצץ אנשים בכל הארץ. זה מראה שאנשים צמאים. רבי אברהם, אני גיליתי עוד משהו. נהייתי קשור למקוואות בגבעתיים. אברהם, גבעתיים זה עיר חילונית. הם כתבו בתעודה שהקימו את העיר הזאת שלא יהיה מקווה לנשים. אברהם, אתה יודע כמה נשים חילוניות גמורות מגיעות למקווה? אתה לא חולם מה אנשים האלה עושות במקווה. שאלות בהלכה, הרב עושים ככה, הרב עושים ככה, מי נכנס, מי יוצא, מה זה? מאיפה באתם למקווה? זה עם ישראל בתפארתו, תדע לך.
0: השתבח הבורא,
1: זה דור של גאולה.
0: כאן המקום, אני אספר לכם שרבי חיים כתב ספר על טהרה אצלנו בבית הכנסת. אצלנו בבית הכנסת כתב ערב ערב, הוא ברוך השם ראש הכולל אצלנו, רבי חיים הכהן, כולל ערב, עכשיו אוטוטו בעזרת השם, אבא, תודה, כולל בוקר, מאלף אלול, אני כולי מתרגש כמו שאתם לא מבינים, שנפתח אצלנו סוף סוף משהו בבניין החדש, אני מתכוון, אמנם זה עוד נראה כאתר בנייה, אבל אני מבטיח לך רבי חיים,
1: אוטוטו,
0: אנחנו אמרתי גם במחיר להתבזות, לארגן את הדברים לבית הכנסת, הנה עכשיו צריך ספרים, תודה, ספרים זה לא 10 שקל ולא 1,000 וגם לא 10,000, זה מאות אלפים ספרים, ועכשיו אנחנו מגייסים את הספרים, הנה, זה ההזדמנות שמי שרוצה, כן.
1: באברהם, בליל שבת הגיע יהודי אחרי הסעודה, אחרי התפילה בליל שבת, הגיע יהודי מחולון בעל תשובה, הוא מתחזק, הגיע לבית הכנסת, כבר סיימו את התפילה, הוא נכנס, הוא ראה את הבניין, הוא אומר לי, זה על שם של מרן, רבי אברהם, הוא התחיל לראות, הוא אומר לי, זה כבוד למרן כזה גודל של בית כנסת. הוא ראה את הקיר של הכותל שבונים אותו, הוא אומר לי, וואו, אתה יודע מה זה עשה לי? אמרתי לו, חכה, מה עוד הולך להיות פה?
0: ברוך השם שנזכה, וזה הזמן, אני אומר למאזינים, אנשים לפעמים, יש להם כמה לירות ירושה שנתנו, ישר חושבים על ספר תורה. ספרי תורה היום יש בכמויות. יש אצלנו 4 ספרי תורה, עוד מעט נחשים. אתה יודע שיש לי ספר תורה.
1: ואחד בקיבוץ, אתה זוכר?
0: ואחד נמצא בקיבוץ. יש ספר תורה שאני קניתי אותו, להצלחתי, אתה יודע, כל בן אדם מחויב לכתוב ספר תורה. זעיר אבל, קטן, של 36 סנטימטר, שאני עדיין חולם להכניס אותו, אבל אני מקבל המומנט בעזרת השם. סתידו לכם שמי שנותן ספרים לבית הכנסת שילמדו בהם, זה המעלה הכי

0: גדולה, גם הרב עובדיה מזכיר את זה.
1: בצדקתו עומדת לעד.
0: זה אלה ממזקי הרבים.
1: לא אלה שתורמים ספרים לבית המדרש, זה גם זיכוי הרבים. זה זיכוי הרבים.
0: טוב לדעת.
1: הם עמלים בתורה, יושבים נהנים מהספרים האלה, לומדים בהם.
0: מתחזקים בהם.
1: תראה את הספרים בבית המדרש, כולם הם קוראים.
0: משתבח שמו, זה ההזדמנות שלכם, מי שרוצה להיות חלק בספרים, יש שסים, מפרשים, אחרונים, ראשונים.
1: הראש כותב שהיום אין מצווה להכניס ספר תורה. הבית יוסף מביא אותו בהלכות ספר תורה. מצווה היום לקחת ספרים, שיהיה לאדם ספרים ללמוד, הוא בניו.
0: אז הנה, זה הקריאה שלנו מכאן. כל אלה שרוצים לעזור לנו, הבית מדרש הוקם בזכותכם. בית הכנסת, אחד מהמפוארים, אתם עוד תגיעו בעזרת השם, תראו מה זה היכל, תראו מה זה ספריות, חיפויי עץ, חשבנו על כל פרט ופרט, שיהיה לאנשים כיף להתפלל וכיף ללמוד. כל זה בזכותכם. ישר כוח, רבי חיים הכהן, מזל טוב שוב על להיכנס הבן בן ציון בעול המצוות, שנזכה יחד להגדיל תורה ולאדירה. לילה טוב.
1: אמן כן יהי רצון, חזק וברוך אבי אברהם.
0: חודש טוב.
1: חודש טוב ומבורך.
0: אמן. מחכה.

וכעת יש לי את הכבוד ואת העונג להשמיע את דבריו של מור אבי, הגאון רבי ישראל יפת שליטה, שהשם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, עדי זקנה וגם שיבה, עד 120.

0: כ-20 מתוך בריאות ונחת מכל יוצא חלציו. בבקשה אבא.
1: ערב טוב ומצליח לכל המאזינים והמאזינות אשר מעדיפים לשמוע דברי תורה ולקזז משעות השינה המתוקה. בשבוע שעבר דיברתי בנושא מצוות כיבוד אב ואם. נושא זה בחר בו בני הרודף צדקה וחסד אבי בן ישראל נרוי.

ישראל בהרבה שטחים, וכדי להסיר מכשול ולפתוח ולפקוח עיני העברים, לעורר הלבבות ולשיב לב טועים לביהם שבשמיים, והיה זה שכר כולנו, אמן ואמן. הכותרת לשיחתנו היא שלושה שותפים באדם. וזה מאמר חכמנו זכרונם לברכה בגמרא נידה למד א' ועמוד א', וגם בגמרא קידושים למד עמוד ב'. תנו רבנן, שלושה שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו. ובגמרא בקידושין שמש תוספת, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני. מי כיבדוני? ההורים והבן. אין שם אמר שם. כל שותף משתתף בבניית גוף האדם. האבא חלקו לתת עצמות וגידים וציפורניים ומוח שבראשו. ולא בן שבעין. האמא מה נותנת? מה החלק שלה? נותנת הדם שממנו נוצרים אור ובשר ושערות ושחור שבעין. והקדוש ברוך הוא, השותף השלישי, מה חלקו? נותן באדם רוח ונשמה, קלסטר הפנים, יופי הפנים וראיית העין ושמיעת האוזן ודיבור פה והילוך רגליים ובינה והשכל. כל הדברים שנותן הקדוש ברוך הוא אינם ניתנים למימוש, הם מאוחנים, אי אפשר למשש אותם. שהרי לשמוע, לדבר וללכת, כל אלו הם רוחניים, ורק בכוחו של הקדוש ברוך הוא לתת אותם לאדם. וכך תראו בפירוש רש"י שם, שברגע שהאדם נפטר, כל הכוחות הרוחניים האלה נעלמים. נשאר לו עיניים, הוא לא רואה. נשארו לו אוזניים, הוא לא שומע. נכון שבשעת עד קבורתו, הגמרא אומרת בשבת, ששומע, אבל לשמוע שיחת כל אחד ואחד, לא. וכן לזה הדרך. אז כוח הרוחני שהקדוש ברוך הוא נותן באדם, הוא שמפעיל את כל גוף האדם. לאחר שהזכרנו דברי הגמרא, שלושה שותפים יש באדם, כעת אומר לכם, מה שבא לחינוך במצווה למדגים על מצוות כיבוד אב ואם, כותב, משורשי המצווה, זו שראוי לו לאדם שיקיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנקר וכפוי טובה, שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים. ושייתן לליבו, כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם, ועל כן באמת ראוי לו לעשות להם כל הכבוד וכל תועלת שיוכל, כי הם הביאוהו לעולם, גם יגעו כמה יגיעות בקטנותו, כמה נדודי שינה, כמה הלכו איתו לבתי חולים, וכמה לקופת חולים, וכן על זה הדרך. וממשיך בעל החינוך וכותב, וכשיקבע זאת המידה בנפשו, שזה דבר טבעי אצלו, יעלה ממנה להכיר טובת האל ברוך הוא, שהוא סיבתו, וסיבת כל אבותיו עד אדם הראשון שהוציאו לאוויר העולם, וסיפק צורכו כל ימיו, ועמידו על מתכונתו ושלמות עבריו. היינו בריא לו בריאות שלמה, ונתן בו נפש יודעת ומשכלת, שילולי הנפש שחננו האל יהיה כסוס, כפרד אין הבין. ויעריך במחשבתו כמה וכמה ראוי לו לזהר בעלותו ברוך הוא. ומצוות כיבוד אב ואם נוהגת בכל מקום, בכל זמן, בסכרים, היינו בגברים, ובנקבות, היינו בנשים, עדיין שלא נשואות, ונשואות גם חייבות, אבל יותר פחות. כל זמן שאפשר להם, כלומר, בכל עת שלא ימנעו אותם בעליהם. ועובר על מצווה זו, ביטל מצוות עשה, ועונשו גדול מאוד שנעשה כמתנקר לאביו שבשמיים. ואם יש כוח בבית דין, כופין אותו. כמו שכתבנו למעלה שביטול עשה, כופין בית הדין. עד כאן לשונו היפה והחודרת לליבו ומוחו של אדם, שרוצה להטיב את מעשם. כל זה כתב רבנו אהרון הלוי, זכרונו לחיי העולם הבא, שמה שבא החינוך.

יהי רצון שישמע חכם בכל חכמת לב בנשים ויוסיף לקח מעתה לקיים ולהדר במצווה זו, וכדי לחזק את עצמנו ואחרים, חייב אני להביא בפניכם את דברי החסיד והצדיק הגדול רב אליעזר פפו זצ"ל, בעל מחבר הספר החשוב פלא יועץ. לאחר שלומדים בספרו, אדם רואה פלא עצום שהוא משנה את דרכיו. פשוט, ספר זה יועץ להיות מחובר לקדוש ברוך הוא ובין אדם לחברו, וכעת במצוות כיבוד אב האם, וזה לשונו. ידוע שגדול חיוב כבודם, אנו של ההורים, שישווה כתוב כבודם לכבוד המקום, והמזזל בכבודם גדול אבונו. ועתה, הן באבון, רבו והתרבו בנים המתפרצים, והן קל ביניהם, קל להם, שלא לכבד אב האם, אלא שמרבים לעבור על דעתם, ויש בנים משחיתים, שמזלזלים בכבודם, ומצערים אותם צער בנפש, ומקעים שיני מולדיהם, אנו את ההורים. ובפרט, האיש הירא את השם במצותיו חפץ מאוד, והוא מייסר את בניו, והם שומעים בקולו, ומכעיסים אותו על פניו. האיש הזה גדול צערו, כקשה תרבות רעה בתוך ביתו, ושיניו יחרוק, הוא לא יכול לעשות שום דבר אבא. ונמס, מר לומר, אוי להם לבנים, שכך גורמים לאביהם. אוי להם, אהה להם, אוי להם מיום הדין, כי על הכל יביא אלוקים במשפט, על מה שעבר על דעת קונו, ועל מה שעבר על דעת אביו ואמו, וציער אותם. או אחד מהם, או אבא או אמא, שציער אותם. ועל אשר גרם כעס לאביו בן כסיל, ועל שהוא ממר ליולדיו, ואוכל פירות בעולם הזה, שכאשר עשה כן יעשו בניו לו, שמידה כנגד מידה לא בטלה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. ובהמשך דבריו כותב הרב פלא יועץ, הנה, כי כן, בחורי חמד בני ישראל הקשרים, תנו לאלוהיכם כבוד, ויזהרו בכבוד אביכם ואימכם, ולא תסורו מן הדבר אשר יצבו אתכם מימין ושמאל, אפילו אם יורו אליכם על ימין שהוא שמאל, כי זו רעה חולה שיש בבנים לא אמון בם, שמחזיקים עצמם לחכמים ולבונים יותר מאביהם ואימם. וכעת מילתי אמורה, שהוא ממשיך ואומר, שיש מצוות בר מזל, שיש להם מזל, שהרי כמה מעות, כמה כסף קטן, אדם מפזר לעשות מצוות פתיחת האחד, או להיות סנדק וכדומה, אף שאין בה לא מצוות דאורייתא, ולא מצוות דרבנן, אלא מה? חיבוב מצווה באלמה, אשר הם ישראל. ועל כל פנים, מי ששומע בקול אביו ובקול אמו, מקיים מצווה רבה דאורייתא מהתורה, ופתאים עברו ונענשו, קלי דעת שלא יודעים את המצווה הזאת, הם נענשים בעוונותינו, גם בעולם הזה. ועיין שם בהמשך מה שכותב הרב פלא יועץ, בערך כיבוד אב ואם. מצווה זו של כיבוד אב ואם, רבותיי, מתחלקת לשתיים. יש עניין כיבוד הורים, ליקר חשיבותה. מה זה יקר? לכבד, כמו את הסיפור, יוסף מוקיר שבת. מה זה מוקיר? מכבד את השבת. ויש עניין של מורה, פחד, מקיום המצווה ככתוב בתורה, איש אמו ואביו תיראו. מצווה חשובה זו של כבד את אביך ואת אמך, מתקיימת בכמה אופנים, במעשה, היינו עשיית המעשה, בדיבור, איך אתה מדבר, ובמחשבה, מה אתה חושב על ההורים שלך. עבודה מעשית בכיבוד ההורים, יש להאכילו, להשקותו, לחסותו, להלבישו כשהוא לא יכול. ואם הבן לא יכול, עליו לדאוג שאחרים יעשו מה שהוא חייב. ואם קשה לאביו ללכת לבד, על הבן לעזור ולתמוך בו. בידוע שלפני תפילת שחרית אין לאדם לעסוק בדברים אחרים, כגון ללכת למכולת, לעשות כביסה או משהו. אלא מה? משום שצריך לעסוק עכשיו בענייני תפילה בינו לבין המקום. מאחרי עלות השחרית,

ככה. אבל אם זה לצורך אוריו, מותר. ואם ניתן לעשות זאת לאחר התפילה כאשר אין צורך להורים, יכולים להמתין, אז קודם יתפלל, ואחר כך ילך לקנות להוריו את מצרי ארוחת הבוקר. מצוות כיבוד הורים בדיבור, בכל פנייה אליהם ידבר כמו שמדבר לאדם שמכובד. ועל יחשוב הבן, אם אני מאכיל אותו את אבים, משרת אותו, אפגום בכבודו, ואפנה אליו במילים בוטות ומעליבות. הגמרא בקידושין עמד א', עמוד א', מביאה דוגמה של דיבור. יש מאכיל את אביו פיסיונה. פיסיונה זה עוף שמן וחשוב ממיני הסלב שירדו במדבר. ותורדו מן העולם. אף על פי שנותן לו את הדבר הנבחר והיפה הזה, אבל הבן הזה נטרד מן העולם ונענש הבן. ולמה? האבא שאל לבנו בעדינות, בני יקירי, מנה לך כסף לקנות דברים יקרים כאלו? ענה לו הבן, סבא, זקן, מה אכפת לך? תחון ואכול, לאוס ואכול, אל תשאל שאלות. בן זה נענש על כך, משום שמראה לאביו שקשה לו לפרנסו. כאילו אתה עליי למסע, שאני צריך לפזר עליך כסף. ממשיכה הגמרא דוגמה שנייה, ויש מתחינו ברחיים את אביו לתחון חיטים, וזה קשה, זה לא עבודה של אדם זקם, וזוכה הבן לחיי העולם הבא. איך ייתכן? האם זו לא אכזריות? אבא בגיל מבוגר לעסיקו במלאכה קשה כזו, ושכרו חיי העולם הבא? המעשה היה כך, הבן עבודתו לתחון חיטים ברחיים, והיה לו אב זקן, והמלך שייך לגייס את אביו הזקן לעבודתו אצל המלך. הבן אמר לאביו, אבא, לך תתחון במקומי את החיטים, עשה זאת לפי כוחך כמה שתכול. ואני בחור צעיר, בעל כוחות, אלך לעבודות המלך הקשות, אין להם רחמנות המלך ועוזרם. הרי שבן זה עוזר לאביו, ולכן שכרו נוחל חיי העולם הבא. מחובת הבן, כשאביו לא יכול לאכול בכוחות עצמו, הבן חייב לאכילו. איך מאכילו? סיפר לי מור אבי זצה לפני איזה 55 שנה, שהזדמן לביתו של החזן הגדול והמפואר, רבי רפאל אבואב זיכרונו לברכה. וראה אבי עליו השלום, איך שמאכל את אמו, שר לשירים בספיילונית, הוא היה טורקי, וכן היה מצחיק אותה, כדי שיהיה לה תיאבון לאכול, ושתף פעולה עם בנה זל. זה נקרא בלשון חיובי, תחת אשר עבדת את השם מלוקחה בשמחה, וטוב לבב מרוב כל. מצוות, זה, בתורה זה נאמר בשלון שלי, תחת אשר לא עבדת. ופה הבן עשה וכל בן שעושה, זה תחת אשר עבדת את השם מלוקחה בשמחה, וטוב לבב מרוב כל. קיימת את מצוות עשה, זה דבר חשוב. במחשבה איך, רבנו הרמז הצל פותח את דברה בסימן א', סעיף א', בשולחן ערוך, חלק אור החיים, והוא כותב כך, מה שביא הרמב״ם בספרו מורה נבוכים, שהביאתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה ומעלות הצדיקים, אשר הולכים לפני מלך גדול, ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו, והוא, עם אנשי ביתו הוא קרובה, כדיבורו במושב המלך, שאדם נמצא מתוך חברים, שנמצאים על כל מיני מקומות לא נעימים, על הברזלים, הדיבור הוא מאוד פשוט, שנמצאים בחברה של גדולים ומכובדים, הדיבור אחרת. כל שכן, שישים אל ליבו מהבן וכל אדם ואדם, שהמלך הגדול, אשר מלוא כל הארץ כבודו, קדוש ברוך הוא, עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שנאמר, אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראינו נאום השם, מיד נאמר. יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השם יתברך ובושתו ממנו תמיד. עד כאן לשונו של הרמב״ם. ורבנו הגר"א, הגאון מבין הזצ"ל, כתב שם דברים מועטים שהם מחזקים ומחזיקים את האדם שלא ייפול ברשת יצר הרע, אלא שבכל רגע ורגע במעשיו לעצמו או לאחרים תמיד יהיה בנגד עיניו מה השם אלוקיך דורש ממך. הקדוש ברוך הוא רוצה שתשמור מחשבותיך ופיך.

לך, ודע לך, זה נקרא שוויתי השם לנגדי תמיד. וכתב הרב רבנו חיי האדם, דאין לומר שבליבו ובעיניו יהיו, היינו אוריו, נבזים, ורק שמכבדם אותם בדברים, אני אכבד אותם בדיבור יפה וחלק, אבל בתוך תוכים ובשבתי אני לא אוהב אותם, ואני לא רוצה לתת להם שום דבר, אבל אני, לעיני כולם אני עושה את זה. ואם כן, שווים היינו, מה יוצא? אוריו בעיניו כמו, אומר, אם אתה מבזה את אוריך, גם אתה נבזה בעיניו. אלא צריך שפיו וליבו יהיו ומחשבתו שווים. ובזה מקיים מצווה בשלמות. שאני הולך עכשיו לקיים מצוות כיבוד אב ואם, זה אני עושה את רצון השכינה, את רצונו של הקדוש ברוך הוא. וכתב הרמב״ם, שדין מורה מאביו ואימו, יש דין מורה אמרנו. זה מצוות עשה מהתורה, ככתוב, איש אימו ואביו תיראו. וכתב הרמב״ם ברכות ממרים, ועד אחד מורה, עד אחד המורה, והיראה הזאת מהורים, אפילו היה לובש בגדים חמודות, הבן, ויושב בראש בפני הקהל, הוא בא ואימו, וקראו בגדם, ויקו בראשו, וירקו בפניו אותו, את אותו בן. לא יחלימם, אלא ישתוק, ויראה, ויפחד, ממלך מלכי המלכים, שיצבעו בכך. ואפילו אם לקחו את הנעל ונתנו לו על פניו והנעל נפלה, זה אני מוסיף, יגיד לו, אבא בבקשה, הנה הנעל, תמשיך להקות אותי. בגמרא קידושין למד א' וברמב״ם ובשולחן ערוך מובא, איזהו מורה, אם לאבא יש מקום מיוחד שרגיל להתייעץ עם חבריו הזקנים, איזה זקן, מה זה זקן? זה שקנה חוכמה, אסור לבן לעמוד באותו מקום, אסור לבן לשבת במקומו, וכן במקום מושבו בכיסאו בשולחנו, כמו שבשבת וכו'. לא סותר דברי אביו, לא מכריעו, מה זה? כשרואה שאביו נחלק עם איזה תלמיד חכם, אסור לבן להתערב ולומר דברי השני נראים לי אבא, לא דבריך, נראים השני. אסור לבן לקרוא לאביו בשמו, לא בחייו ולא לאחר מותו, אלא יאמר שם, מור אבי שמו כך וכך. וגמרה שם בקדושין מובה, תנו רבנן, מכבדו בחייו, מכבדו במותו. היינו, הבן, חייב לכבד את אביו בחייו וגם לאחר שנפטר. בחייו כבר למדנו, יש כבוד אב ומורה אב, כיבוד אב ומורה אב. אבל במות אביו, איך יכול לכבד את אביו? אומרת הגמרה, אם אומר דבר שמועה מאביו, איזה הולכה בשם אביו, לא יאמר כך אמר אבא, לצריך לומר כך אמר אבא מורי, אבי מורי, ובתוך 12 חודש אומר, הריני כפרת משכבו. מה הביטוי הזה, הריני כפרת משכבו? תראו מה רש"י אומר, עליי יבוא כל רע הראוי לבוא על נפשו. היינו על מי נפשו של האבא. ובתוספות ריא הזקן כתב, שכאשר אומר דברי חול בשם אביו, מספר איזה זה. מעשה עם אביו ומשהו, אין צריך לומר הריני כפרת משכבו. ולכן, לא שייך דין זה כשאומר דברים בשם אמו שנפטרה. אבל יש הרבה פוסקים שאומרים שכן צריך להזכיר את שם אמו גם כן, בהמשך לביא. ואם כן, אמירה זאת, אלא שאומר כן לכבוד אביו, שכל כך מכבד אביו עד שמוכן שיבואו עליו כל הרעה שעתידה לבוא על אביו. ויש להבין, הרי משתמע מהדברים כאילו שאביו רשע, כמו שאומר רש"י, שעליו יבואו כל מה שאביו צריך לקבל, הרי נכפרת משכבו. אם כן אביו רשע, הוא בעל עבירות. אם כן, אז מה זה אומר? על כן אומר, הרי נכפרת משכבו, רק שמזכיר דבר הלכה, חידוש תורה, שאמר שבזה מגלה שאביו כרבו. אז אביו כרבו, זאת אומרת, הוא אומר דבר הלכה, אז מה הוא? הוא תלמיד חכם, אז אין, הוא לא בעל עבירה. למעשה, אם יאמר גם על אמו, הריני כפרת משכבה, יש דעות לכאן ולכאן, ובשוט מעריל כתב שאין חילוק, וצריך לומר גם על האמא, וכך כתוב הרמה, בלכות אבילות סימן רשמם, וכך ראיתי לגאון וזנו,
לרבי יוסף חיים עליו השלום.

0: מספרו בן ישראל פרשת שופטים, שזה פרשת השבוע, ובזוהר הקדוש פרשת בחוקותיי, דף כפתת עמוד ב', עמד על נקודה חשובה, ובזה אני רוצה לסיים. כדי להבין את דברי הגמרא, מכבדו בחייו, מכבדו במותו. כשאביו מת, איזה כבוד יכול לתת לו? האם יכול להכילו? להשקוטו? לא ולא. כתוב, בן יכבד אב ועבד אדונם. בן יכבד אב, זה כמו שכתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך. וגמרא העמידו זאת באכילה ושתייה, וכל דבר שזה כשאביו חי. אבל לאחר מיטתו, אם תאמר שפטור מלכבדו, אין הדבר כן. על אף שמת הבן, מחויב בכבודו עוד יותר. למה? לפי שאז האבא צריך את טובת בנו יותר מכל מאכל ומשקה שנתן לו בחיים. כשיש, מי עושה את אותו אדם שהוא נקרא הורה בשם אבא? הבנים. נולד בן אחד, שני בנים וכולי, זה נקרא, אז קוראים לו אבא. מה זה אבא? רבא זה ראשי תיבות, אשרי בניו אחריו. שהוא נטע בבנים שלו, בבנות שלו, תורה, מידות ודרך ארץ, אז זה אשרי בניו אחריו שמעלים את נשמתו. תראו, כתוב בתורה, כבד את אביך, היינו גם לאחר מותו. איזה כבוד ייתן לאביו, שאם הבן הולך בדרך מעוקל, לא ישרה בתורה ומצוות, ודאי שאותו בן מבזה את אביו. ובוודאי שעושה לו ביזיון בעולם העליון, וגם בעולם הזה, שרואים אותו, לא מתבייש. אבא שלך נפטר, במקום לעשות לו זכויות, אתה מחלל שבת, אתה מדיבר, כולך מלא כעקועים, וכן זה הדרך. הוא ממשיך הזוהר הקדוש, ואם הבן הזה הולך בדרך הישר, ותיקן את מעשיו, חזר בתשובה, והידר יותר, אם עד עכשיו לדוגמה, היה שומר שבת כרגיל, אבל עכשיו הוא רוצה להדר לכבוד נשמת אלוי, נשמת אביו, כשיטת רבנו טעם, עוד יותר. וכן על זה הדרך, היה אוכל בשר רגיל, כשר, והוא רוצה להדר שיהיה גלת כושר. אז ודאי, בין זה מחייב את אביו, ומכבדו בעולם הזה, בין בני האדם שמכיר את אביו, וגם בעולם הבא. ואומרים על בן כזה, אומר הקדוש, הזוהר הקדוש, אשרי יולדתו, ובין זה מכבד את אביו בעולם העליון אצל הקדוש ברוך הוא, שזכות תורתו ומעשיו הטובים של הבן, שאמרנו אשרי בניו אחריו, של מי שאדם שנפטר זה זכות בנם, מועלים לאביו, זה מועיל לו, וזה משדרג אותו, וזה מעלית לאביו בעולם הבא. תשמעו את ההמשך. והקדוש ברוך הוא מרחם עליו, כותב הזוהר הקדוש, על אביו, הוא משיב אותו את אבי בכיסא כבודו הראוי לו. הוא מסיים, אשריהם הצדיקים שזוכים לבנים קדושים ולגזעים קדושים, עליהם ראוי לקרוא את הפסוק, וכל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך השם, אמן נצח סלע ואהם. ולכן, דברי חכמים בנחת נשמעים. ההורים רואים שהבן מזלזל, אם זה מצווה הזאת של כיבוד אב ואם, או מצווה אחרת, צריך להוכיח אותם בנחת, עם סבר פנים יפות, עם חינוך, עם חיוך על השפתיים. למה? דברי חכמים בנחת הם נשמעים. היי רצון שיהיה לכולנו ולכם נחת רוח בעולם הזה, מכל בניכם ובנותיכם, וכל אשר סביבותיכם, והיי רצון שמלא השם ישלוט לבכם לטובה, לברכה, לססון ולשמחה, וגדול המעשה יותר מן העושה. זה המעשה לאחרים, שמזכת אחרים, כמו בני יקירי, אבי בן ישראל, שרצה שנדבר על מצוות כיבוד אביהם, ובזכות זה יתעלק יותר, ויקר יותר את ההורים, אז כל הזכות הזאת תעמוד לו, ובכל אשר נפנה ישכיל ויצליח, אמן ואמן.
1: תודה רבה למור אבי הגאון הרב ישראל יפת על הדברים המחזקים, המאלפים והמענים. לילה טוב.

0: וכעת נשמע את דבריו של כבוד הרב הגאון רבי אברהם בן חמו, רב קהילת בית יעקב בשכונת גילו, בעיר הקודש והמקדש, ירושלים תיבנה ותיכונן לעד, אמן, בכבוד כבוד הרב.
1: לילה טוב וראש חודש טוב מבורך לכל מאזיני קול ברמה העיקרים. ידידי היקר רבי אברהם בן ישראל, נמצאים בראש חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. הרבה נשמע בחודש הזה על מעלת התפילה, על קביעות עיתים לתורה, על חסדים, על סליחות, על בקשת סליחה בין אדם לחברו. אבל אנחנו ניגע באחת הנקודות החשובות, ואני אתחיל מסיפור שהיה באולימפיאדת סיאטל, אולימפיאדה למוגבלים, סיפור שהוא ממש ייתן לנו תובנות לחיים. שם באחת התחרויות היו 9 ילדים שהתמודדו על יריצה למרחק. הילדים הללו התכוננו במשך שנים, שנים רבות הם התכוננו. והם הגיעו לתחרות, ומתחילה הריצה. ולפתע אחרי 20-30 מטר, אחד הילדים שהיה לו, המוגבלות שלו הייתה סוג של אוטיזם. הוא נפל, והוא הבין שהוא לא יכול לסיים את קו הגמר. הוא הבין שהוא רואה אותה מרחוק, והתחיל לבכות. הילדים היו צריכים, על פי ההיגיון, לשמוח, יש פה פחות מתמודד. כל אדם אחר שמתמודד על משהו שלו פחות מתמודד, הוא שמח. הם עצרו, הסתובבו, הלכו אליו כולם. אמרו לו, אל תבכה, עדיין אתה יכול לנצח, עדיין אתה יכול להגיע לקו הגמר ראשון. הם נתנו יד ליד 9 ילדים, אותם 8 פלוס אותו הילד שנפל. כשהם מעודדים אותו, הם צועדים ומגיעים לקו הגמר 9 ילדים ביחד. כל האנשים שבאו לצפות באותה תחרות, כולם מחאו כפיים במשך דקות, עין אחת לא הייתה יבשה, עין אחת לא הייתה יבשה, כולם דמעו מהתרגשות. איש עסקים אחד עמד ואמר שם, את התובנה שאני למדתי מהתחרות הזו, לא למדתי כל החיים, לא בבית ספר, לא מעסקים, לא משום מקום בחיים שלי. תמיד למדתי שלנצח זה לנצח, תמיד למדתי שהניצחון של החיים זה להביא עוד עסקה אחת טובה, אבל היום למדתי שהניצחון האמיתי של החיים זה להיות אנושי. חברים יקרים, להיות אנושי זה כשאתה מגיע הביתה, תשמע את הכאב בלב שיש לאישה שלך, תשמע את הכאב שיש לבת שלך, לבן שלך, הוא חזר מאותו מוסד שבו הוא לומד, מאותה ישיבה שבו הוא לומד, מאותו סמינר שבו הילדה שלך לומדת. נראה לך שהכל עסקים כרגיל. אתה שואל מה נשמע, אומרים לך בסדר, אבל אם אתה לפעמים יושב, שואל מה קורה ומה היה, ואיך עם החברות, פתאום אתה רואה מישהו שהוא נהנח, ואתה תחפור ואתה תבין שעובר פה קושי. כמה בחיים אנחנו צריכים להתבונן מה קורה סביבנו, להיות אנושיים, להיות עם רגש. אתה מגיע, נכון, עבר עליך יום קשה בעבודה, או יום קשה בכולל, עבר עליך יום קשה עם הילדים, אבל להיות אנושיים. בוא לא נטיל את הרפש אחד על השני. חודש אלול זה לתת את הלב, חודש אלול זה לתת את הרגש, חודש אלול זה להיות עם לב לאבא שבשמיים, עם לב בין אחד לשני. כמה פעמים ישנם בעיות בין הורים לבין ילדים, הורים שאין רגש, אין רגש בבית. אני לא רוצה לציין דברים ונקודות, דברים כואבים שאני נתקל ופוגש, לצערי הרב, לא הרבה, המון המון, בלי סוף, דברים של ילדים שהם פגועים, לפעמים הורים שהם פגועים, קצת יותר רגש להורים, קצת יותר רגש לילדים. צריך לדעת שעבודת השם האמיתית זוהי עבודת המידות. כשאנחנו נתבונן בדברים הללו, הרבי מלובביץ' לימד אותנו יסוד אדיר ונורא. אומר, חזל לימדו אותנו, כל פניות שאתה פונה יהיו על ימין. מה זה כל פניות שאתה פונה? אתה מצא באיזה צומת, אתה לא יודע לאן לפנות, כך ימינה. שואל הרבי מלובביץ', שהרי לכאורה, קדוש ברוך הוא נתן לנו לב, והלב זה המרכז, והלב זה העיקר. אם הלב זה העיקר, למה בורא העולם לא שמו אותו בצד ימין? כל פניות שאתה פונה על צד ימין, ימין השם רוממה, כל ה... אז אם כן, למה הלב שלנו בצד שמאל? ואומר הרבי מלובביץ', יסוד עצום ונורא, שבאמת בורא עולם שם לנו את הלב בצד שמאל, כדי שכשהאדם שיעמוד מולנו, הלב יהיה בצד ימין שלו. אולי זה בצד השמאל שלי, אבל זה בימין של מי שעומד מולי. בימין של אשתי, בימין של הבן שלי, בימין של השכן, של האח, של הגיס, של החבר. כי הלב שלי הוא לא בשבילי, הלב שלי הוא בשביל מי שעומד מולי. אם אדם יחיה את החיים ויבין שהחיים שלך הם בשביל האחר, כמה אנחנו צריכים לחשוב על האחר. הניצחון האמיתי של החיים, כמו שלמדנו, זה האנושיות, לתת את הלב, אני לדודי ודודי לי, אני את הלב שלי, והחבר שלי את הלב שלו. כשאני נותן את הלב שלי לאישה, כשאני נותן את, את נותן את הלב שלך לבן שלך, לבעל שלך, לא רק דברים לחשוב, פעמים בחיים אנשים חושבים אינטרס, אנשים הם אגואיסטים, פעמים אנחנו חושבים בצורה אנוכית על עצמנו, אנחנו לא חושבים באמת מה השני צריך, מה ישמח את השני, מה יעשה טוב לשני. עבודת השם האמיתית זה לא שתחשוב על עצמך, זו עבודת המידות, איך תחשוב על השני, איך תחשוב על האחר, זה הכוח החשוב. אני אספר לכם סיפור מרתק. היו זוג, הזוג הזה קראו להם מושב.

משה וחנה. משה וחנה גאו באו לגור לאדם זוג צעיר, והזוג הצעיר הזה ממש התאהב במשה וחנה, והיו באים לבקר אותם פעמים פעם, פעמים פעמיים בשבוע, ואם זה ארוחת הערב, פעמים חמש דקות, חצי שעה, וממש היו להם כמו משפחה. וכל פעם שהם היו באים, משה היה שואל את אשתו, חנה, את יכולה להכין לי קפה? אתה אומרת לו, בטח בעלי היקר, בשמחה רבה. אתה הולכת למטבח, מביאה את הצנצנת קפה, מגישה למשה, משה, אתה יכול לפתוח לי את הצנצנת? משה היה פותח את הצנצנת, והייתה הולכת, מביאה לו קפה, והיא אומר, חנה, אין על הקפה שלך בעולם, לא יהיה כמו, אין לך מתחרים, חנה. ככה במשך שנים, הזוג הצעיר רואה, הגיע חתונת הזהב, 50 שנות נשואים של משה וחנה. אמרו, אנחנו מתארחים אצלם כל כך הרבה, הם כמו הורים בשבילנו, משפחה לכל דבר. הם הלכו וקנו להם מכונת קפה הכי יקרה שיש, עם ערכות וקפסולות, כמות הכי גדולה שיכולה להיות, ועטפו את זה, וכתבו מכתב, והביאו ושמחו ביחד. ובפעם הבאה, לאחר המסיבה, לאחר השמחה, הם הגיעו לביקור רגיל. ומשה שוב פעם מבקש קפה, אפשר חנה קפה, בשמחה משה. והיא הולכת, ואת הצנצנת, משה, אתה יכול לפתוח לי את הצנצנת, הטקס חוזר על עצמו, כמו כל השנים. והיא הולכת, והקפה, והוא אומר לה, חנה, אין כמו הקפה שלך בעולם. וכשהלכה להביא אחר מכן בקבוק מים, הם תופסים אותו. אומרים לו, תגיד, משה, אתם לא יודעים להשתמש במכונה, בואו נסביר לכם. ברוך השם, קנו לכם מכונה, the best. בואו תשתמשו, יצא קפה חבל על הזמן. הוא אומר להם, שקט, שקט. כשחנה נמצאת במועדון, כשחנה הולכת למשפחה, אני נהנה מהמכונה שלכם, חבל על הזמן, יודע להשתמש, איזה קפה מדהים. אבל אני חייב לתת לחנה את ההרגשה שהקפה שלה הוא הכי טעים בעולם. כשהיא נמצאת איתי, אין כמו הקפה שלה בכל היקום. הם היו בהלם, הם ראו מידות ותוהר לב. טוב, הם אמרו לו שנייה אחת, הם רצו למטבח, כולה חנה, את עושה קפה כזה מדהים, איזה פרגונים בעלך נותן לך, אבל בואי נקל עלייך, אולי את לא יודעת להשתמש במכונה, למה להביא כל פעם את הצנצנת ולפתוח, תשתמשי, בואי נראה לך שנייה. לא, לא, לא, לא, לא. אני יודעת שהמכונה היא מדהימה. ומה נראה לכם? שאני 50 שנה לא מצליחה לפתוח את הצנצנת של הקפה, מה נראה לכם שאני לא יכולה לפתוח צנצנת? אז למה את מביאה למשה? כי אני רוצה לתת לו להרגיש שהוא הגבר שבבית, הוא הגברי, אני צריכה אותו, אני זקוקה לו, אני באמת יכולה לפתוח, אבל אני רוצה לתת לו את הרגשה הזו. תראו מה זה מידות, תראו מה זה מידות, מה זה אנושיות, איך בני אדם מתנהגים. לפעמים אנחנו עוברים ליד מישהו, בסופר, בתחנת דלק, במקולת, לפעמים בתוך הבית שלך, בלי רגש, בלי טיפה חמלה, אתה חושב על עצמך, אלול, ראש חודש אלול, בא, דגים רועדים בים, איך אמרה אמו של רב שלום שבדרון, שולימקה, דגים רועדים בים, ואתה משחק. אז אנחנו עוד משחקים, אנחנו הולכים, אנחנו דברים. הוא סיפר, כשהוא ילד בן 9, אמא שלו אמרה לו את זה. והזעקה הזו הדעדה בראשו במשך כל ימי חייו. אבל מה זה האלול? אלול זה לא רק לקום להגיד סליחות. אלול זה לדעת לקום מן המעשים הלא טובים שלנו. לקום מן ההרגלים הלא טובים שלנו. לקום מהחוסר אכפתיות לסובבים, פעמים אנחנו מסתובבים, רק טיפה תתעניין במישהו, אתה נושא איתו את המשקל, אתה נושא איתו את הסבל שלו, בן אדם שיכול להרים משקולת של 40 קילו, הוא לא יכול להרים של 60, הוא לא מצליח, אבל אם יהיה איתו עוד מישהו, הוא יצליח להרים גם של 80, אם אנחנו נרים עם מישהו, נתעניין בו טיפה, לא אמרו לתת כסף, לא אמרו, תתעניין בבני אדם, תשאל בשלומם, תשאל בשלום אמא שלך, תשאל בשלום אבא שלך, תתעניין בו, תן לו הרגשה טובה, תתעניינו בילדים שלכם, זה רגש אמיתי. אני אספר לכם סיפור, שבאמת, כשסיפרתי אותו בשיעור המרכזי שבוע שעבר, בבית הכנסת בית יעקב בשכונת גילו בירושלים, קיבלתי עליו עדים מבלי סוף מקומות בעולם, אני חושב שזה סיפור שצריך ללכת. איתי הוא הולך.

אותי הוא באמת מלמד לא רק תובנות, אלא באמת מסקנות עצומות לחיים. היה סיפור באיזה אדם אחד, מבוגר, למעלה מגיל 80, שהגיע לקבל חיסון או בדיקת דם, אחת הקופות חולים בתקופת הקורונה. וכשהוא הגיע לשם הוא היה נראה סערורי, ממהר. והאח אמר, יודע שיש לו פטור מתור, אדם מבוגר, אמר לו, אני מסיים איתו, אתה הראשון. וכשהוא התיישב, אמר לו, אבאלה, אומר לו אותו אח, אפשר לדעת לאן אתה ממהר? או שזה סודי? לא, לא, לא, בטח. תראה, אוטוטו שעה 9, ואני כל יום אוכל עם אשתי בשעה 9 בבוקר ארוחת בוקר. אומר לו, כל יום? אומר לו, כן, כל יום. ממתי זה? אומר לו, כל החיים. כל יום, כל החיים, איזה רוח צעירה. עד הגיל הזה, כל הכבוד שאתם משמרים זוגיות. איזה נפלא, ממש סמל ודוגמה. אמר לו, ברוך השם, ברוך השם, אמר לו, אותו מבוגר. אמר לו, ותגיד לי, אם אפשר ככה ברוח, ככה של סבבה, אפשר לשאול אותך, ואם היית מאחר היום בגלל בדיקת דם, מה הייתה עושה לך נו נו נו? מה הייתה כועסת עליך? חס ושלום, חנה. שרה, אומר לו, שרה לעולם לא תכעס. בחיים שרה לשלי לא תכעס, היא לא כעסה מעולם. אבל היום זה לא רלוונטי, ידידי. היום שרה לשלי נמצאת בבית אבות. שרה לשלי עם אלצהיימר במשך כמה שנים. היא לא זוכרת שאני בעלה. היא לא זוכרת את השם שלי שקוראים לי יצחק. היא לא זוכרת כלום. היא לא זוכרת את השעה. אז לא הבנתי. אתה הולך לשבת לאכול עם שרה? אני לא, כן, בטח. אבל היא לא זוכרת אותך. ומה זה משנה אם תגיע בעשר, אם אתה כל כך רוצה ללכת לטיב איתה, מה זה משנה? אומר לו, היא לא זוכרת אותי. אבל אני זוכרת שרה. אני זוכר את הבישולים הטעימים שלה. אני זוכר את הגיעוצים שלה. אני זוכר איך היא הייתה מנקה לי את הבגדים ומנקה את הבית. איך היא גידלה לי את הילדים. אולי שרה לא זוכרת אותי, אבל אני זוכר כל רגע ורגע מהחיים של שרה. שימו לב המילים הללו, הנה עכשיו שאני מספר את זה בפעם, מי יודע כמה. זה מוריד לי דמעות. סיפרתי את זה בשיעור אחד שהיה כלל עולמי. אנשים פשוט לא האמינו על סיפור כזה, על אדם, אדם שכל כך היה נותן לנו תובנות לחיים, זה מצמרר. היא לא זוכרת אותי, אבל אני זוכר את שרה. יהודים יקרים, חי ורעי, כמה אנחנו צריכים לזכור את ההורים שלנו, כמה אנחנו צריכים לזכור את הסובבים אותנו, כמה אנחנו צריכים לזכור בני אדם שעשו איתנו טובה קטנה או גדולה, כמה באמת בחיים אנחנו מסתובבים סביב אנשים ואנחנו שוכחים, אולי הלב הוא בצד שמאל, אבל הוא בצד הימין של מי שעומד מולי. אם אנחנו נבין את היסוד הזה, אם אנחנו נבין שאנחנו לא יכולים לשכוח את הטובות שעשו איתנו ההורים שלנו, את החסדים שעשו איתנו ההורים שלנו, את הטוב שעושה איתך אשתך, את הטוב שעושה איתך בעלך, שיחיה והוא בריא, לזכור כשאנחנו בריאים, לזכור כשהכל טוב, לתת לב, לתת רגש, זה חודש אלול. אני לב ואתה לב, אפשר לרמוז בדרך יפה. אני לב ואתה לב, כשאני אתן לך את הלב, בורא העולם ייתן לנו את הלב שלו. בורא העולם בכל מקרה הוא אב רחום וחנון, אבל כשיהודי נותן את הלב למען האחר, כשיהודי הוא באמת עם לב טוב, לב טוב עולה על כולם, לימד אותנו התנה באבות. וזה לא סיסמה, זה לא משפט שכתוב במשנה באבות, זוהי דרך חיים. אם יהודי יודע להבין שכל העולם כולו, כל העולם כולו, בני אדם מחפשים דרכים, מחפשים תיקון דרך, מתי? בחודש אלול, בפרט שזה זמן הזריעה. מה אם לא לזרוע בעניינים של מידות? אם לא נזרע בעניינים של מידות, במה לא? מה אנחנו מחפשים? אתה בא להגיד סליחות, אבל אחרי זה אתה רומס אנשים, אחרי זה אתה פוגע בילד שלך, או הילד פוגע באביו. בואו נתקן את הדרך, בואו נתקן את המידות, בואו נדע לנצל את חודש אלול באמת בדרך הנכונה. יש הרבה כבישים, אבל כל אדם רוצה את הכביש הנכון.

0: נכון, להגיע בדרך הטובה על הבית, הדרך הטובה להגיע לראש השנה, הדרך הטובה להגיע ליום הכיפורים, לנצל את חודש אלול, את כל ה-40 יום הנפלאים הללו, זה על הדרך להיות אנושי, לשים לב לסובבים אותנו, יש הרבה אנשים שבורים, הרבה אנשים מרוסקים, שאם קצת נתעניין בשבר שלהם, יצא לי לא פעם ולא פעמיים בחיים, להתעניין ככה אפילו סתם, אתה מתעניין בחור ישיבה, פתאום אתה מגלה שהוא מרוסק, ואתה יושב איתו ואתה מדבר איתו, מנעת אותו מאותו משבר, זה הוא טס, הוא המשיך הלאה, יכול להיות שמישהו לא היה עוצר איתו, מישהו לא היה פותח לו את ליבו, הבן אדם היה ממשיך הלאה עם המשבר ויורד לתאום, אבל כשאנחנו נשמע את המשבר של האישה, נשמע את המשבר של האח שלנו, את הכאב של הילד, ככה אנחנו נהיה יותר אנושיים, יותר עם לב, ושהקדוש ברוך הוא ירחם בעזרת השם על עמנו, שנזכה שבורא העולם גזור עלינו גזרות טובות, שקדוש ברוך הוא יקבל את כל תפילותינו, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.
1: ישר כוח לכבוד הרב אברהם בן חמו על דבריו המאלפים, נשתמע בעזרת השם ונשמיע בתוכניות הבאות. מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, אנחנו מסיימים את התוכנית, את כל תוכנית בין הזמנים, היה כיף לשמוע, להשמיע, אין כיף יותר גדול מזה, אני מאמין שבעזרת השם נשתמע בתוכניות הבאות עלינו לטובה. עד אז, היו שלום ולילה טוב. אלו שרוצים לעזור לנו בספרים לבית הכנסת, יכולים להרים אליי טלפון, בית הכנסת ובית המדרש בית מורשת מרן, 054-7-580-0058, 054-7-580-0058. לילה טוב וחודש טוב.

תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. יחיאל צולמן איתנו, רבותיי, אין עליך יחיאל צולמן, יא ברבור. שניאור גלפנד עורך אותנו, מפיק אותנו, יחיאל צולמן, איתכם בקצה המיקרופון, עמי מימון. ערב ראש חודש אלול. איי, איי, איי, איי. היום בערב, למד באב, ונכנסים ישירות לאלול. יש אנשים שפחדים מאלול, יש אנשים ששמחים באלול, יש אנשים שטוב להם אלול. לכולנו טוב אלול. למה? מכיוון שאנחנו נכנסים לתקופה הכי יפה שיכולה להיות. המלך נמצא בשדה, ומראה פנים שוחקות לכל אחד ואחד. תענוג של ממש. צולמן, הבאת את השוברים? נכון, חודש רחמים והסליחות, לא מפחדים, כיף לנו, שמחים בהשם יתברך, הקדוש ברוך הוא שמח בנו. אבל שפרו מעשיכם, כי את שופר וכן הלאה. עד שנכנסים לראש חודש, בואו נפתח את הקווים, נצחק הכסף מזומן ב-072-3355-921. את רוצה בקו השני? טוב, הוא רוצה בקו השני, אז חגו לקו השני, 0799-800-921, 0799-800-921. תהיה בריק. תהיה בריקי. שרים הכסף מזומן, נצא לדרך, נפתח בשירים. שיר ראשון שיפתח לנו את התוכנית. אבי בן ישראל הצדיק, שעושה הרבה דברים טובים. חלק מהדברים הטובים הוא גם שר. אז הוא הוציא קאבר. תודה על הבית.

0: וסללת לי.
1: וזה מוקדש לחבר יקר ג'ו לוי. ג'ו, אין כמוך נסיך.
0: ולא אשבר אהיה.
1: שיהיה בשעה טובה בידיים מלאות.
0: כולם.
1: אמן.
0: עודה לך אבי, אתה המלך.
1: אלי, ביקשת, קיבלת אחי.

0: יאללה, יצאנו לדרך 07-99-800-1-07-99-800-921. יאללה.
1: כסף מזומן.
0: יוסי, מה קורה? כסף גדול או קטן? יוסי?
2: קטן.
0: קטן, יופי, קטן. יופי. מאיפה אתה בארץ? לא שומע, מה?
2: גבעת זאב.
0: גבעת זאב, ליד רפי אוחן, אתה שכן של רפי.
2: לא יודע.
0: אתה לא יודע, זה שעושה הכי, הכי, הכי הרבה רעש בשכונה. טוב. השאלות, שאלות בהלכה, שאלות ככה בכיף. כל השונה הלכות בכל המובטח לו שבין העולם הבא. האם מותר לבן אדם לנסוע בערב שבת קודש ממערב העולם במטוס, כך שיגיע למזרח העולם לאחר שבת קודש? בן אדם נוסע בערב שבת קודש ממערב העולם במטוס, הוא טס, טס, טס, טס, הוא מגיע רק אחרי שבת. הוא מגיע למזרח העולם לאחר שבת קודש במזרח. מותר או לא?
2: מותר.
0: התשובה היא טעות, אסור. אסור לבן אדם לעקור מעצמו קיום מצוות עשה. הבנתם? אסור לבן אדם לעשות את עצמו לעקור זה, ולכן התשובה שלך.

0: דונם של מיצגים, משהו גדול מאוד, בריכות, קוביות, מופעי אקרובטיקה, התורכה ברחוב נורוק, 31 בקרית הרצוג. בבקשה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יוסף, הלו. שלום יוסף, מאיפה אתה?
1: דבריה.
0: דבריה. רוצה להחכים ידרים, תבוא קצת למרכז. טוב, כסף גדול או קטן?
1: גדול, גדול.
0: כסף גדול הוא רוצה. כל השאלות מהגמרה. יאללה, בוא נשחק, יוצאים מהדרך.
2: במזומן, מתחילים לשחק.
0: אגב, מה אתה עושה בימים אלו, כאילו, בין הזמן, מה עושים?
1: לומדים קצת בכולל.
0: אבל יש כולל עכשיו, אין כולל.
1: יש בין הזמנים.
0: קיץ, בין הזמנים, שתו עוד מים, תדין, ננו. יאללה. מתחילים, שאלה ראשונה, כל שאלה 100 שקלים, אתה יכול להגיע ל-1,000, לקחת 1,000 שקל, אנחנו עושים לדרך עם השאלות בכסף גדול. מתחילים, שאלה ראשונה, מי אמר הרי אני כבן 70 שנה?
1: בן זומה.
0: טעות, נפלת על השאלה הראשונה, רבי אלעזר בן עזריה. נפלת על שהרי אני כבן 70 שנה, גם אומרים את זה בהגדה של פסח, אמרת לי כסף גדול, נשאיר את הכסף אצלי, שלום וצהריים טובים למאזין הבא. מאיר, באיזה קו? מאיר, שלום. משחקים על כסף מזומן. מאיר, שלום.
3: שלום וברכה, רבי עמי, ברוך הבא.
0: ברוך הנמצא, כסף גדול או קטן?
3: קטן, עמי, קטן.
0: טוב, שאלה ראשונה, מי אמר כל מן דוד רחמנה לתו אביד?
3: רבי עקיבא.
0: רבי עקיבא, איש צנוע, תשובה נכונה, תשובה נכונה. שאלה הבאה, שאלה כזאת, האם מותר לקרוא בספרי קומיקס מצוירים בשבת? אני מדבר רק לשיטת מרן הרב עובדיה, כן?
3: לפי השיטה של מרן עובדיה, כן, הוא מתיר.
0: לכולי אלמה, יש מחלוקת, סוג הסיפור, סוג הקומיקס, צבעי האומנים.
3: מתחת לגיל בר מצווה, למיטב זכרוני.
0: אומר הרב, אם יש בהם סיפורי צדיקים, מותר, אבל אם אין בהם שום משמעות רוחנית, אסור.
3: כן, אבל לילדים קטנים תחת גיל בר מצווה כן
0: אותה,
3: לא?
0: בטח ילדים קטנים, ראית ילדים גדולים קוראים קומיקס?
3: יש גם, יש ויש.
0: טוב, אני עניתי את התשובה, ואני מוכר ככה את השאלה, אז ככה מתחילים עוד הפעם. שאלה שתיים. מהי... לא, רגע. האם יש בעיה לכבות נר על ידי נשיפת רוח מהפה?
3: בוודאי, ציבול גמור.
0: לא בשבת.
3: לא בשבת. יש אוסרים את זה.
0: ומה אומר הרב? מה דעתו של הרב?
3: דעתו של הרב לאסור למיטב זכרוני.
0: אומר הרב בהליכות עולם, ראוי להימנע מלכבות את הנר על ידי נשיפת רוח מפיו, וראוי שגם אנשים ישימו לב להימנע מכך בערב שבת, בשעת הדלקת הנרות. מה, נחשיב לך את זה?
3: אני יודעתי כן.
0: הוא אומר ראוי, הוא לא אומר אסור.
3: טוב, איך שנראה לכבודו. הוא לא מחליט.
0: מאיפה אתה בארץ?
3: מירושלים עיר קודשנו.
0: אחלה. ירושלים עיר הקודש, קבל מאיתנו פרס. בוא נעניק לו, בבקשה. מה זה, כל הפרסים קטלת אותו דבר? גם למעלה, תערוכת חיות בקוביות, גם למטה חיות בקוביות, גם למעלה, פארק המים, טוב, קבל מאיתנו חולצה של דיימונדס במתנה, תהנה לך, שיהיה שבת שלום, חולצה לכבוד שבת. אני לובש חולצות של דיימונדס הכי יפות, הכי לבנות, גם לא צריך גיוץ. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד, שלום.
4: שלום, מה נשמע,
0: אבי? על הגאולה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: קטן, איזה ברכה אחרונה מברכים על בפלים?
4: בפלים זה מזונות, זה על מחיה. אם אכול אותו מקדש שיעור.
0: טוב, אומר הרב, לא מברכים ברכה אחרונה על אכילת בפלים, מאחר שהמילוי לא מצטרף לשיעור, והוא לא אוכל כזית קמח בכדי שיעור אכילת פרס, אז התשובה של הרב, שוט הראשון לציון, חלק א', חלק אורח חיים, סימן ח', תודה, קבל מאיתנו עניבה וגרביים של דיימונדס. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יצחק, שלום.
5: שלום.
0: גדול או קטן?
5: קטן.
0: האם מותר בשבת להחזיר זגוגית של המשקפיים שנפלו?
5: אם דרכם בכך להחזיר ולהוציא מותר, אם לא עשו.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. שאלה הבאה. יהודי שפגש גוי בשבת והגוי שואל את מספר הפלאפון של היהודי כדי לכתוב אותו, כדי שחייג על המוצא שבת. האם מותר ליהודי להגיד לגוי את המספר טלפון שלו שהוא יכתוב?

0: אם זה לא לצורך הישראל, לכאורה מותר.
1: אה?
0: זה לא לצורך הישראל, לכאורה מותר.
1: הגוי מבקש מאוד, תשמעי, תתת את מספר הטלפון שלך, אני רוצה לדבר איתך מוצא שבת. מותר לי לתת לו את הטלפון שלי שיתקשר, מספר טלפון שהוא יכתוב?
0: מותר.
1: תשובה נכונה, אם זה לצורך הגוי זה מותר, אם לצורך היהודי זה אסור, תשובה נכונה. האם מותר להרים חיית מחמד בשבת?
0: לא, זה מוקצה.
1: תשובה נכונה, אסור להרים... אסור להרים חיית מחמד בשבת, אלא אם כן כוונתו להציל אותה מצער. והתשובה שלך נכונה, 60 שקלים. שאלה הבאה. האוכל במסעדה ומשלם על הסעודה. האם יש לו להוסיף בברכת המזון את ברכת הרחמן או את דברך את בעל הבית הזה? אני חוזר על השאלה. האם בן אדם אוכל במסעדה, הלכת פה עכשיו למסעדה, הבאתי לך עכשיו ארוחה במסעדה, ודוגמה, גריל האוס, ואתה נמצא במסעדה בכיף שלך, האם צריך לברך את בעל הבית? אומר, לברך את בעל הבית הזה. מה אתה אומר?
0: לא, כי הוא מסלם על זה.
1: אז טעות,
0: לא,
1: טעות, אומר הרב, ראוי שברך את בעל המסעדה. ולמה הרב אומר את זה? שהרי בלי תרחת בעל המסעדה, כספו לא היה מסביע אותו. מאיפה אתה בארץ?
0: ירושלים.
1: ירושלים. קבל מאיתנו פרס בירושלים. משחק קובייה, אפשר להשיג בכל החנויות המובחרות, ותתפנק לך. שלום וצלם טוב למאזין הבא. רפאל, שלום.
2: שלום, עמי, מה קורה?
1: הלאה, גאולה. גדול או קטן?
2: קטן.
1: יאללה. שאלה ראשונה. האם צריך להטביל מלחייה ופומפייה?
2: מה זה פומפייה?
1: פומפייה שאתה מגרד את המלפונים, העגבניות, בצל, גזר. עושה חצילים. סתם, זה שאתה מגרד את הגזר, נו. פומפייה, נו.
2: אם צריך לגרד את הגזר?
1: לא לגרד, להטביל, להטביל.
2: להטביל?
1: כן. האם צריך להטביל מלחייה ופומפייה?
2: צריך.
1: בכל מצב, מה? הרי למדנו שכלים... רק כשמכניסים מהם אוכל הם צריכים, אבל אם לא, לא. מה?
2: זה בכל מצב. אני אגיד לך מה, זה מה שאני, היה לי לאחרונה תקרית כזאת במשפחה, וזה מה שעשינו, לכן אני אומר לך ככה.
1: אז מה עשיתם, מה?
2: הטבלנו.
1: אם המלחייה מזכוכית או ממתכת,
2: כן, צריך. ברור.
1: אבל אם...
2: אם זה לא... אם גם זה סיר מפלסטיק, אתה גם כן לא צריך. גם סיר.
1: טוב, תשובה נכונה. זו תשובה ראשונה שלך, לא?
2: כן.
1: כן. שאלה הבאה, האם מותר לאדם לתת לחברו מתנה בשבת?
2: לא.
1: נכון, תשובה נכונה.
2: יעשה תנאי, כאילו שיקנה זכר שבת.
1: תשובה נכונה.
2: להגיד לו שלא יקנה ו...
1: תשובה נכונה, 40 שקלים שלך. ישנו אצלנו בשכונה גוי שהתגייר, קיצור, אחד ההורים שלו נפטר, הוא רוצה להגיד עליהם קדיש. מותר לו להגיד קדיש? גוי, ההורים שלו גוי. הוא יהודי, כן?
2: לא, אסור לו.
1: אסור לו, אתה אומר.
2: לא שייך אצלם, לא נשמה.
1: הבנתי.
2: אין להם נשמה לגויים.
1: טוב, חזון עובדיה, אבלות א', עמוד שינונטט, יכול להגיד על ההורים שלו קדיש. טוב, תמתין על הקו, גם איתנו יניבה וגרביים של דיימונדס. אחלה מוצר, תהנה לך. שלום, יצרן טוב למאזין הבא. נועם, שלום. נועם, שלום.
3: הלו. שלום.
1: גדול או קטן?
3: קטן.
1: שאלה ראשונה, ואיפה אתה נועם אגב?
3: אני מירושלים.
1: אחלה. האם צריך להרים רגליים בהזכרת שם השם שב-13 מידות?
3: אין. בשם השם.
1: אז צריך להגביה את הרגליים?
3: קצת. להגביה קצת את הרגליים.
1: חזון עובדיה, ימים נוראים, עמוד למד בית. אין צורך להגביה את הרגליים. ו... תהנה מהחיים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. כל השונה הלכות חבר'ה עושים פה שטייגר רציני. כן, שלום מאיתנו.
4: ימין.
1: אבישי, שלום.
4: שלום עליכם, מה נשמע?
1: אישי, מאיפה אתה?
4: אני מיישוב גבע בנימין, אדם.
1: יישוב אדם, אחלה. טוב, גדול או קטן?
4: קטן, נשאר רק להסיר אחר כך את השיר של אבישי לוי, של אבא שלי. אחד השירים היפים.
1: בלי נדר, בלי נדר, לא מבטיחים. האם מותר לזה, אדם, רגע, בוא נראה, בוא נראה. בחור שאימא שלו גויה, שרוצה להיכנס ללמוד בישיבה קדושה. אמא שלו גויה, הוא לא התגייר, האם הישיבה יכולה לקבל אותו?
4: יכולה, אפשר לקרב אותו, לא?
1: נכניס לו לישיבה.
4: עם הגויה, לכאורה זה... אם הגויה, לכאורה אומרים שזה בעיה, אבל אני חושב ש... יש אפשרות כן לקבל אותו. אם הוא רוצה להתקרב, אז מותר.
1: מותר להכניס אותו לישיבה?
4: כן.
1: בטוח, לא בטוח, עלה לך במחשבה, איזה... בוא נחשוב ביחד, איזה שאלות יכולה לי, איזה שאלה יכולה לי להתווסף פה. ברור, אמא שלו גויה, הוא מעוניין להיכנס ללמוד בישיבה קדושה, אם אישה צריך לקבל אותו. דוגמה, הרב אבי ברדה, הוא צריך לענות לי תשובה עכשיו, הוא לא עונה לי אבי ברדה, למה הוא עסוק בעניינים שלו.
4: מה אתה אומר? כיבא שהיא גויה? אז שאמא גויה, אם האבא היה גוי, ואם היית יודע, זה יכול להיות שלא היה בעיה, אבל לכאורה, אם אפשר לגייר,
1: אם אמא יהודיה, בן יהודי, השאלה שלי היא כזאת, האם אפשר להכניס אותו לישיבה?
4: אני חושב,
1: נראה
4: לי שאי אפשר.
1: למה אפשר?
4: אפשר להכניס.
1: למה, מה יעשה?
4: כי אמא גויה, אמא גויה, לכאורה אומרים שהבן לפעמים מסייר אותו, אני חושב...
1: ואם הוא רוצה להתגייר?
4: אם הוא רוצה להתגייר, אז אפשר, אז מותר, בעצם כן מותר, כן. נגיד שמותר, יאללה.
1: יאללה, נפלת אבל.
4: וואו.
1: אם בוודאי דעתו להתגייר, אומר הרב, מותר ללמד אותו תורה, אבל מחוץ למסגרת הישיבה. שכל עוד שלא סיים את תפקידו בנושא הגיור, אין לו מה לחפש בישיבה. טוב, הוא היה בסדר איתנו, הוא היה בסדר איתנו, חברים. אגב, הבאתי לכם פה שוברים, ארוחות זוגיות. הנה, אני מחזיק את זה בגרילהאוס ב-12, חוב אחוז ה-124 ברעננה. שעה הבאה נחלק אותם. חכו להם סימה ממימון. צולמן, אין עליך.

טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7 FM. ראש חודש אלול, אה? היום בלילה ראש חודש אלול, רבותיי, מתחילים להריח את הדברים הטובים. רבותיי, אני רוצה לפתוח, רבותיי, עם אלול, ראשי תיבות של אלול. שלחו לנו הודעה לוואטסאפ של כל ברמה, איזה ראשי תיבות של אלול אתם מכירים. אני אתן לכם את החמישה ראשי תיבות שאומר אותם הרבי מחב"ד, והם סדר העבודה שלנו. דיינו, סדר העבודה של כל הדברים הטובים. בין השולחים אלול הכי יפה והכי אנרגטי, אנחנו ניתן ארוחה זוגית במסעדת גריל האוס, רחוב האחוזה, 126 ברעננה. מקום מדהים, בדץ הרב מחפוד, גריל האוס, B12, של חבר שלנו, ואחד מכם מקבל איתנו ארוחה ככה טובה, בכיף, בכיף שלנו, לפנק את המאזינים שלנו. אז אלול יש לנו דבר ראשון, אני לדודי ודודי לי. דבר שני, עניין של צדקה, איש לרעהו ומתנות לאביונים. דבר שלישי, עניין של בריחה לערי מקלט, בן אדם עשה איזה חטא, יברח לעיר מקלט, בן אדם עשה איזה חטא, יברח לבתי המדרשות ובתי הכנסיות, על מנת תתפלל שמה, זה ראשי תיבות, עינה לידו ושמתי לך מקום לנו שמה, עינה לידו ושמתי לך ראשי תיבות אלול. עוד אלול אחד שיש לנו, זה, אמרנו, אני לדודי ודודי לי, איש לרעהו ומתנות לאביונים, עינה לידו ושמתי לך, עניין של אורלה. אורלה זה דבר שהוא, קליפה על הלב, ראשי תיבות של אלול, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. ואתם, והדבר האחרון אומר הרבי, זה העניין של השיר על השם היום מול האמור, עניין של השירה החדשה. אם יש לכם עוד ראשי תיבות, שיכולו לנו לוואטסאפ של חידודון, או לוואטסאפ של כל ברמה, ראטסאפ של חידודון 0524-123-123, או לוואטסאפ של כל ברמה, שבו אתם זוכרים ויודעים את הוואטסאפ, שיכול לנו הודעה בלבד בין כל השולחים, אנחנו נעניק ארוחה יוקרתית, מתנת גריל האוס, חוב אחוזה 124 ברעננה, 124, 126, חפשו את זה שם, מקום נהדר, רב מחפוד, B12, יש להם אוכל טוב, תדעים ראש חודש היום בערב, אפשר לקפוץ, לאכול וליהנות, אנחנו פה לפנק את המאזינים היקרים שלנו, סוף בין הזמנים. נתחיל עם חפלה, עצבנית ביותר, של ידידי וראי, כאח לי ממש, אבישי אשל, הוציא משהו, הצגה, פותחים עם זה, האזנה, ריבה ומועילה, מאזינים. תודה רבה לעורך התוכנית שלנו גרינפלד, תודה רבה ליחיאל צולמן, לדיגיטל, פדידה וכל העוסקים במלאכה. אני איתכם, עמי מימון, אתם על התוכנית הכי שווה בישראל. מתחילים.

0: הדין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עשה כפי.
1: טוב, קיץ בריא, קיץ חם, הרב חיים משה כץ, שלום עליכם.
2: עמי הצדיק, כמה התגעגענו אליך.
1: התגעגעת, התגעגענו, כולנו התגעגענו. אנחנו עכשיו ערב ראש חודש, אתה יודע, זה יום כיפור קטן, אנשים הולכים להתפלל, לצעוק לקדוש ברוך הוא שיציל אותנו, שיושיע אותנו עם כל הדברים הטובים, ושיהיה לכולם בעזרת השם חזרה לישיבות כמו שצריך. יש לנו כמידי, אנחנו חוזרים לפינות הרגילות שלנו, כמעט חזלש, כמעט בין הזמן אם מסתיים, החבר'ה מתכוננים לישיבות. יש לנו שאלה, כבוד הרב, שהגיע לידי שולחננו. קבוצת בחורים מאחת הישיבות החשובות בבני ברק נסעו בבין הזמנים לקמפ בצפון עם הישיבה, טיול בשייט בכנרת, כאשר לפתע כמה מהם נפלו הפלאפונים למים, הפסיקו לעבוד. כשחזרו למתחם של הקמפ הצליחו לקחת אורז, לשים על הנייד כדי שהמכשירים יחזרו לעבוד בחזרה. הטבח לא הסכים לתת בטענה שזה יהיה בל תשחית לאורז, שאחר כך ילך לפח. איזה בל תשחית, כבוד הרב, זה פה כאילו מצילים את ה...
2: מצילים את ה... אתה יודע, אבל לקלוע תמיד לפרשת השבוע, בל תשחית פרשת שבוע, התורה מצווה לא תשחית, למרות שהתורה מדברת על עצים, עצים שעושים...

0: פרי, אבל מדרבנן, כל דבר שיש לו ייעוד בעולם, אסור לנו להשחית. אבל אתה בעצם אמרת פה עכשיו סברה מאוד מעניינת, הרי בעצם, מה זה אורז? קודם אורז היום, כמה עולה אורז? עולה קילו 9.90, ומחלקים את זה ל-4-5 כוסות אורז, שני ארוחות צהריים. פה בעצם מצילים פה פלאפון שעולה 400-500 שקל. אז בעצם נכון שהאורז מיועד להרחילה, ולברך עליו אפילו ברכה לפני, ברכה אחרי, אבל למעשה עושים עם האורז תכלית מאוד חשובה, מצילים פלאפון של מאות שקלים. לכן התשובה, אם באמת יש פה מטרה, למרות שזה לא השימוש הרגיל שלו, בורא עולם לא הביא את האורז לעולם בשביל להציל פלאפונים, אלא בשביל שבני אדם יאכלו אותם. אבל אם יש פה מטרה ומטרה חשובה, אז זה לא נקרא בל תשחית, גם לא בל תשחית באיכות. מדוע? כי יש פה מטרה חשובה, יש על זה הרבה הרבה מקורות בשס, אני אתן מקור אחד שקשור אליך, אתה ברוך השם בלילות משמח חתנים, משמח קלות, הגמרא אומרת שהיו זורקים כל מיני אגוזים ופצפוצים של אוכל על החתן והקלה, חיטים, שעורה, היו זורקים עליהם, למרות שבימות הגשמים היה בוץ ושלוליות, וזה היה נפסד לאכילה. אבל למה היו זורקים? כי זה סימן טוב, זה עושה שמחה. הווי אומר שכל דבר שיש לו ייעוד, כל דבר שיש לו תכלית, אז אין פה איסור בעל תשחית, ואפשר לכתחילה להשרות את הפלאפון בתוך האורז.
1: רק השאלה נוספת, איזה גדרים יש לבעל תשחית, כבוד הרב? זה רק אוכל?
0: אוכל, ובתורה...
1: זה לא רק שיבת המינים?
0: עצים, עצים של פירות. לא, לא רק שיבת המינים. כל עץ שעושה פרי, וכל מאכל שבו עולם מביא לעולם, וכל דבר, אפילו עלה, לחתוך, לקטוף עלה מהעץ, זה גם אסור. אמנם אם זה לא עצי פרי זה דרבנן, אבל זה אסור, ואנחנו צריכים לכבד כל דבר. ואני רוצה להגיד בסיום, בנימה לבחורי הישיבות, כמו שאתה התחלת, נדבר על בחורי הישיבות שמתחילים את הזמן אלול, היא לא לשכוח שיש גם בעל תשחית בגוף האדם. אם לאדם יש כוחות שבו העולם חנן אותו, בו העולם נתן לו, הוא צריך לנצל את כל הכוחות שלו. לכל אחד יש כוח מיוחד, לכל אחד יש את הצבע שלו, את הסגנון שלו, את הגוון שלו, והוא צריך לתרום את הכוחות שלו. ואם הוא לא מנצל את הכוחות, אז זה בחינה של בעל תשחית על המתנה הגדולה שהוא קיבל מבורא עולם.
1: אין עליך כבוד הרב, תגיד לי, יכולי זמן אלו, לאנשים רוצים להזמין את כבוד הרב, אתה יודע, להרצאות, שיחות, עניינים, אפשר לפסם את הטלפון או שזה יש בעיה?
0: בשמחה רבה, איפה שיש אוזן קשבת לשמוע דברי תורה, אנחנו שם.
1: יאללה, עם כל הכוח. אז הטלפון, כבוד הרב, ברשותך, מה המספר?
0: 055-696-112.
1: מספר הטלפון של כבוד הרב, רבותיי, להזמנת הרצאות ושיחות, הרב חיים משה כץ, מבחירי רבני רדיו קול ברמה, מחבר הספר עיסק הפאי, 055-696-112, אני חוזר, 055-696-112. כבוד הרב, תודה.
0: בשורות טובות, שמועות טובות.
1: אמן. תודה רבה לך, לרב חיים משה כץ, על הדברים המאלפים. ממשיכים.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
1: ועכשיו חברים יקרים לתוכנית הכי מעניינת שהייתה פה בבין הזמנים, אם לא המעניינת ביותר, הנה זה בא.
3: תלמודו בידו. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: טוב, הגענו לשלב הסיום רבותיי. שלום לגאון הגדול הרב יעקב סיני, שלום כבוד הרב.
4: שלום רבי עמי היקר, שלום למאזינים.
1: שלום למנחה המיוחד, המתוק מדבש, נתן משי, שלום נתן.
5: אהלן עמי, שלום לכבוד הרב, שלום המאזינים.
4: שלום נתן.
5: אדירה, שלום הרב.
1: טוב, לספר לטובת המאזינים, היום בערב הולך להיות שלב הגמר הסופי של התוכנית המעניינת והפופולרית תלמודו בידו, וזה העונה, זה היום האחרון שמסיים לנו את העונה, העונה השמינית. תשמע, זה מטורף, אני חייב לומר לך, אני מקבל קומפלימנטים מכל העולם על הדברים האדירים האלה, זה הולך להיות ברוב שירה וזמרה. חבר'ה, יצאתם לדרך, אתם יודעים, יכולים להיות פקקים היום, תודה, שמעתי יש הפגנה, לא יודע, יצאתם לדרך לכיוון צפת או שאתם שוקעים שם?
5: אנחנו עם מקדמי ביטחון, עמי, כי אנחנו עושים את הגמר הזה כאמור מעיר הקודש צפת, מה שנקרא כראוי וכיאה לבני התורה, בבית הכנסת אבואב, עם כל הסיפור ההיסטורי שעומד מאחוריו. אבל העיקר זה בני התורה ועמלי התורה שהיו

0: קנונה שלמה, בניצוחו של הגאון הרב יעקב סיני, שבאמת, אני חושב, כל הקרדיט והקופלימנטים והזיכוי הרבים שהיה כאן ברדיו קול ברמה, במהלך כל ימי בין הזמנים, כולו שלו.
1: הרב יעקב סיני, מרגש, אה?
2: זה באמת מרגש ובאמת מיוחד במינו, כי זכינו השנה, זו כבר השנה השמינית של תלמודו בידו, זכינו לפגוש רבנים מתמודדים מופלאים, אברכים ובחורי ישיבות שלנו, שבקיאים בצורה יוצאת מן הכלל בהלכות שבת, בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה. והפעם אנחנו מגיעים לצפת, למעמד אדיר של כבוד התורה וכבוד תלמידי חכמים, דווקא בימים הקשים הללו שיש כאלה שרוצים לרמוס את כבוד התורה ובני התורה שלנו נתונים למשיסה, אנחנו נניף את הדגל של כבוד התורה וכבוד תלמידי חכמים, ומי שיאזין לשידור הזה הערב בעזרת השם החל מהשעה 9 יזכה לקבל הרבה מאוד שאיפות עבורו ועבור הילדים ועבור כל המשפחה, שאיפות לגדול בתורה ולהיות בקיאים בהלכה בדרכו של מרן.
1: תגיד לי,
0: נתן... מה חשוב, הרב עמי, זה בשבילך בסוף, גם חלק מכל הגמר הגדול, והרבנים והשאלות, והפרס הגדול שיהיה גם למי שיגיע למקום הראשון, לרב המתמודד, זה גם תוכנית אומנותית, שידור חי, 3 שעות, עם יניב מדר ואדיר מלכה, ואני חושב שבאמת אפשר להגדיר אותם מהסטופ שנמצאים במוזיקה.
1: זה פתוח לציבור, זה פתוח לציבור הרחב?
0: כן. בהחלט, פתוח לציבור הרחב, בית הכנסת אבואב, חל מהשעה 9, כולם מוזמנים, עזרת נשים פתוחה, והלב בעיקר פתוח, לראות את כולם ולחגוג עם כולם.
1: תגיד לי נתן משי, הרב הזכיר שרוב השידור והשאלות היה בנושא כיבוד תלמידי חכמים, האם זה שייך פוליטי, מכיוון שאתה פוליטיקאי לא פשוט, ואתה מגיש תוכנית פוליטית, יומיים לפני הבחירות אתה רוצה להזכיר לציבור ועשית ככל אשר ירוך, או שאין לזה קשר?
0: כן, לא, אני חושב שבסוף, לצד היותי מגיש אקטואליה, בסוף עולם ההלכה שאני כל כך, לא מעבר למחובר אליו, כל כך אוהב אותו וכל כך לומד ממנו, עמי, זה מה שחשוב. עכשיו, השאלות היו בעיקר בהלכות שבת, תורתו של מרן, חזון עובדיה, זה... וזה באמת הפקיעות הגדולה שהרבנים המתמודדים גילו, לא רק השלושה שיעלו לגמר, שהרב אולי יוכל לספר, הרב אפשר לחשוף מי הם השלושה שיעלו לגמר, או ש...
1: כן, ודאי, מה זה מסיבת הפעם?
2: אבל אני חושב רבי עמי שבעונה הבאה כבר נתן יהיה אחד מאלו שיגיעו לגמר, כי הוא באמת בכל התוכניות מגלה בקיאות מיוחדת במינה בכל השאלות ובכל הפרטים. הוא לא רק איש אקטואליה,
3: אולי נוכל לעשות כסף מזומן, מה שנקרא, אצל עמי, בכסף הגדול.
2: זו כבר רמה אחרת, זה ודאי לא יהיה קל, אבל אין ספק שיהיה מעמד גדול של כבוד התורה וקידוש השם הערב.
1: אהבת לי שאלה מעניינת שקפצה לכם ככה תוך כדי השידור, שכולם עשו וואו.
2: היו הרבה שאלות מעניינות, ואחד הדברים המעניינים שהיו גם השנה, אלו שאלות מרן. אנחנו בכל ערב שמענו שאלה הלכתית בקולו של מרן, שהוא שואל כביכול את הרבנים המתמודדים, והם שיבו בכתב, וזה מלבד הרבה מאוד שאלות והרבה מאוד ידע. יש הרבה מאוד דברים בתוכנית הזו, אבל דבר אחד אין בתוכנית הזו, כמעט ולא שמענו בפרסומות. זו הייתה שעה נטו של תורה בכל ערב בעיצורם של ימי בין הזמנים, שכולם מטיילים ונופשים ונוסעים, שעה נטו של לימוד תורה בבית המדרש הזה הגדול בעולם, וזה לא פשוט,
3: זה נדיר. אני יכול לומר ולספר שגם הערב השידור החי יהיה כמעט בלי פרסומות, נקי.
1: תגיד לי איך אתם עושים את זה, אני משתגע בתוכנית אצלי 7-8 דקות כל מקבץ, איך אתם עושים את זה חבר'ה?
2: זה ייחודיות.
1: למי צריך לפנות? למי שילמת הרב סיני? ספר לי.
2: אומרים, מבטל כל הפרסומות, זו סגולה מיוחדת במינה.
1: לא, אבל אתה חייב להביא לי איזה שאלה, אתה יודע, אנחנו תוכנית תורנית שהחבר'ה יגידו, יש למה לצפות לערב.
2: תראה, אחת השאלות המעניינות שעלו על הפרק קשורה דווקא למשחק ששודר באחת התוכניות ברדיו בימי בין הזמנים, שנקרא משחק אליאס. המשחק הזה הוא משחק של שאלות ותשובות ושל ידע, אבל חלק מהמשחק הזה הוא תלוי בזמן, ויש שעון חול שבעצם מודד את הזמן של כל אחד מהמשתתפים, של כל אחד מהמתמודדים. מבלי להיכנס לסוגיה של משחקים בשבת, עלתה השאלה הזו, האם מותר למדוד זמן בשעון חול בשבת?
1: אני יכול להקדים, זו שאלה מאוד מעניינת, אני יכול להקדים.